0: Nențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
1: Unul dintre argumentele pentru care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Luca Niculescu este exact proiectul OCDE. Președintele României spune că Luca Niculescu a negociat cu partidele parlamentare legislație de care am avut nevoie pentru aderarea la OCDE. Sabin Orcan.
2: Domnule Prăgiceanu, vreau să spun că graba cu care politicienii din România, și am avut două exemple de la USR, domnul purtător de cuvânt Zeidler sau cum îl cheamă, și domnul președinte Fritz, graba cu care au sărit să insinueze că Luca Niculescu ar putea să fie controlat de PSD, domnul Zeidler a spus chiar în mod lipsit de orice politețe politică, presupus independent. Păi și eu pot să spun de domnul Zeidler că e presupus userist, domnule. Asta mi se pare, cum să spun eu, definitorie pentru momentul pe care îl trăim. Deci în acest moment niciunul din cei doi nu a vorbit, sigur, domnul Fritz l-a lăudat pe domnul Niculescu, dar n-am văzut să vorbească despre discursul domniei sale, care spune niște lucruri de bun simț pe care le-ați menționat la început. Vorbește pentru cetățeni despre situația în care se află țara, situație în care n-a adus-o domnul Luca Niculescu, cu siguranță. Domnul Luca Niculescu este independent, este un om care vine din diplomație și a fost jurnalist înainte, dar este o persoană independentă, nu e membru de partid, nu are carnețelul roșu, verde, albastru la piept. Este un om care cred că are și o autoritate intelectuală și morală care îi permite să fie un negociator bun în această perioadă tulbure prin care trecem și deja oamenii s-au grăbit să-i dea cu postările în cap. Iar asta mi se pare, repet, definitoriu pentru perioada în care trecem. Deci nu există niciun cetățean din România, oricât de bun și de serios ar fi fost el în cariera lui profesională și politică, pe care să-l nominalizezi și oamenii ăștia să nu sară să-i dea cu firma în cap. Pentru că trăim în acest blocaj politic total. Domnul Fritz ar trebui să abțină de la postări, ca și domnul Zeidler, până când, întâi, vede ce are de spus domnul Luca Niculescu. Vede pe cine ne propune să facă parte din cabinetul de miniștri. Vede ce program de guvernare ne propune. După care și domniile lor, și domnul Grindeanu, și domnul Bolojan, și cine vreți dumneavoastră, poate să hotărească dacă votează sau nu acest... Dar mie mi se pare, cum să spun eu, că este... Epoca în care trăim e asta în care nici n-aștepți ca ăla să-și termine fraza, ideea și dai cu postarea în cap că nu-ți convine ceva ce presupui că ar putea să fie în spatele nominalizării.
3: Vă rog, în condițiile în care, mi se pare extrem de ciudat mesajul, în condițiile în care acum o săptămână au văzut că fără PSD sau AUR, un premier nu are șanse să treacă.
4: Dar era nevoie de demonstrație.
3: Poate avea nevoie să le numere cineva, pentru că altfel nu... Eu cred că mai degrabă este o confirmare a faptului, și sunt conștienți probabil de asta, că nu vor conta în aceste negocieri. Și de aceea au aceste ieșiri extrem.
4: Nu că PSD-ul ar fi reacționat mult mai pozitiv, dar probabil
3: au lăsat
4: că
3: o portiță
4: deschisă. E o formulă de a negocia, mă gândesc, pentru că, într-adevăr, oricât de dur ar fi fost la adresa lui Nicușor Dan Sorin Grindeanu în postarea lui, de sus și până jos, nu apare nicăieri cuvântul nu.
3: Nu,
4: exact. Nu apare nicăieri ideea că nu ar vota un astfel de guvern.
2: Domnul Regeam. Domnul Fritz a lăsat acolo o ușă, o fereastră întredeschisă.
4: Și el.
2: A vorbit despre miniștrii USR-ului. Doamna Buzăianu a făcut și lucruri bune la mediu, da? De unde știm noi ce va introduce în programul de guvernare la mediu Luca Niculescu? Adică, omul trebuie să prezinte un program după care să stabilească liderii cine ce votează.
4: Pentru că nu cred că vom mai avea...
2: Normal?
4: Ba da. Pentru că nu cred că vom mai avea timp, aș vrea să mai remarc ceva. Deci Luca Niculescu, în discursul pe care îl ține imediat după ce este desemnat, ne arată că înțelege foarte bine cam care este starea de spirit a românilor. De unde trag eu concluzia asta? Păi Luca Niculescu vorbește despre speranță. nu este exaltat, nu vinde optimism ieftin, spune că nu poate promite minuni,
5: miracole,
4: dar spune că situația în care ne aflăm poate fi depășită. Și ne spune și cum poate fi depășită. Păi în ultimul an și jumătate, vreun politician că lua deciziile sau că dădea cu mâinile și cu picioarele în deciziile luate, vreunul dintre ei le-a spus românilor în ultimul an și jumătate cum va arăta acest parcurs și când o să scăpăm de probleme?
6: Aveți dreptate, da.
4: Niciunul nu a oferit speranță.
6: Bun, are 20 de ani de presă în spate, pe care i-a făcut...
4: E atât de greu să te gândești la cetățeni?
6: O, da.
4: Pentru cine conduci?
6: Domnule Prelipceanu, orice urmă de raționalitate a ajuns să ni se pară suspectă. Adică discursul a fost rațional, n-a descoperit mai știu eu ce teorie unificată a câmpurilor. A spus niște lucruri de mare bun simț, dar vezi bine că nivelul de suspiciune, cum spune Sabin Orcan, e atât de mare încât... A, stai puțin, stai că poate hârcă, mârcă... Și în momentul de față, totuși, vă propun să vedem cum se despar niște drumuri. Pentru că, iertați-mă, din experiența mea politică, mi-aduc aminte cum s-a apropiat PNL-ul de PSD de frica lui Băsescu. Câtă vreme a existat Băsescu, alianța asta declarată sau nedeclarată dintre PNL și PSD, din 2007-2012 USL-ul, avea o logică politică. A plecat inamicul comun, a căzut în caricatură. Vezi domnul Ciolacu și domnul Ciucă. Acum la fel. Uitați-vă cum s-au despărțit drumurile între USR și Nicu Șordan. USR-ul în momentul de față, astăzi cel puțin după ieșirea de la discuții, două partide au vorbit de alegeri anticipate.
5: Aur
6: și USR.
4: Mai nou și domnul Grindeanu vorbește.
6: Acum și domnul Grindeanu e al treilea pe seară.
4: Da.
6: Deja USR-ul și PNL-ul, să știți că vorbesc și nu vorbesc pe aceeași limbă. Grindeanu și Nicu Șordan nu prea vorbesc pe aceeași limbă. Nu mai au adversarul comun. Dacă Bolojan iese din scenă, ceea ce o spune mai direct, că domnul Țăranu a fost mai elegant, dacă domnul Ilie Bolojan iese din scenă, Nicu Șordan și cu USR iar vor ajunge în, să vor bătea cap în cap. Că până acum era PSD. Bolojan care îi incomoda.
5: PSD.
6: PSD. Nu, iertați. PSD și Nicu Șordan.
4: Vor intra în conflict.
6: Vor intra în conflict, da. Bineînțeles.
4: Asta este energia care se adună, pentru că asta decurge din ce spune Sorin Grindeanu.
5: Marea problemă a partidelor este că ele se oligarhizează. Asta e o lege care e din al lui Roberto Michel din secolul 20 început. Partidele oligarhizate sunt niște structuri care sunt autocentrate, adică pentru ele dinamica din interiorul lor este mai importantă decât orice dinamica din societate. Ăsta e și motivul pentru care USR și AUR seamănă foarte mult. Și asta pentru că sunt două partide antisistem care sunt în status nascent, așa ele abia acum se formează și încă nu au structurile din teritoriu și sociale pe care să se așeze. Ele sunt mai degrabă pe nisipuri mișcătoare, au un electorat foarte volatil. În timp ce partidele astea, gen PSD și PNL, cu 35-37 de ani în spate, sunt genul de partide care s-au structurat, care știu mai ușor cum și în ce fel să facă politica în România. Marea problemă este că niciunul dintre ele nu se mai uită la cetățeni. Cetățenii nu mai vor acest gen de politică. Nici a USR, nici a AUR, nici a PSD, nici a PNL nu mai vor decât altceva în care cetățenii să nu fie doar victime în această bătălie inutilă.
4: Cetățenii sunt gata să se arunce și în brațele populismului
5: doar
4: pentru că populiste. În felul acesta aud un discurs politic în care e vorba despre ei.
5: Asta se întâmplă și s-a întâmplat de lungul istoriei atât de des. Da? Așa au apărut mișcările extremiste în anii 30 în toată Europa, nu doar în România, la fel s-au întâmplat și în Statele Unite.
4: Siegfried Mureșan. Vreți să auziți ce are de spus Siegfried Mureșan după nominalizarea lui Luca Niculescu? Acum știm exact de ce Sorin Grindeanu spunea Vitează în ultimele zile că e pregătit să fie prim-ministru, deoarece știa precis că nimeni nu îi va testa pregătirea. Siegfried Mureșan.
6: S-ar putea să aibă ușor dreptate aici.
3: Adică merg tot pe premisa că e o înțelegere între PSD și președinte. E absolut incredibil.
2: Erau niște analiști care acum nici o lună, nu știu, ne spuneau că de fapt președintele l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca să-l pice și după aia să-l nominalizeze pe Grindeanu. I se spunea președintelui, îi găsiseră și o poreclă, nu? PSD. Dom'le, unde sunt analiștii aia? Că, uite că nu l-a nominalizat pe
4: Lăsați analiștii.
2: Și a venit cu o idee.
4: Analiștii alimentează dezbaterea publică. Da, e foarte bine. Noi nu putem să vorbim despre nimic.
2: Sigur. E foarte bine să facem analize.
4: Telespectatorii noștri urmărind analizele se apropie de ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise.
2: Analiza este una obiectivă.
6: Sabin Orcan, te grăbești, îți spun de acum. Sabin Orcan, n-am văzut guvernul ăsta trecând.
4: Nu? Așa este.
2: Tocmai. Dar nu înseamnă că prima opțiune a președintelui nu a fost tot un om, aș zice, mai apropiat de gândirea domniei sale. Fiindcă exact. Președintele e totuși un om care vine din afara partidelor oligarhizate. Vine din, a creat un partid pe care l-a părăsit. N-a vrut să-l conducă. L-a părăsit și a devenit.
4: Pentru telespectatorii noștri, pentru cetățenii obișnuiți, care în seara asta au primit din partea prim-ministrului desemnat un discurs despre ei înșiși și despre ce ar vrea să facă Luca Niculescu cu țara asta pentru cetățenii ei. Care să fie așteptările noastre în legătură cu Luca Niculescu? Pentru că refrenul ăsta, vă dați, eu am văzut o mulțime de oameni închizând televizoarele când domnii de la partide spuneau din nou: a, vrem să vedem lista de miniștri, a, vrem să vedem programul de guvernare. Da. Ăsta e un refren repetat și care nu înseamnă absolut nimic. Întrebarea pe care vă o adresez este: ce așteptări să avem pentru Luca Niculescu? Pentru că toți îl așteaptă cu ceva ce nu se poate naște decât după ce stă de vorbă cu ei.
6: E mai greu să vă spun, pentru că recunosc că sunt puțin subiectiv în povestea asta, dar pe de altă parte sunt și suficient de rațional încât să vă atrag atenția totuși că e vorba de o nominalizare. Are 10 zile sau câte are 10. Pentru negociere.
4: O mai întârzia președintele cu decretul.
6: De regulă, contrele încep de-abia de acum încolo să se manifeste. Adică vom vedea și poziția unora din teritoriu, din PSD, în vreo 3-4 zile ne va fi clar dacă sunt șanse sau nu. Ei, și stau să vă întreb, presupunând, iarăși, președintele, ce ar face un președinte în condițiile în care acest guvern n-ar trece prin Parlament, un președinte care a declarat clar că nu vrea alegeri anticipate? Atunci iertați-mă. Ar mai fi doar o singură desemnare?
3: Iar un om de la capăt. Care e aceea singură?
6: Dacă nici atunci nu-l pune pe domnul Grindeanu, înseamnă că Sabin Orcan s-a grăbit și că domnul președinte are o înțelegere cu domnul Grindeanu.
2: Eu nu m-am grăbit cu nimic. Eu doar vă spun că președintele putea foarte bine să facă nominalizare, că de-aia mi-a ună domnul Grindeanu, e supărat, putea să facă această nominalizare care era pe masă. Dacă n-a venit cu ea, deși era pe masă, și a venit cu propria nominalizare, lucru pe care îl permite Constituția, pentru că să-i spunem și domnului Grindeanu și tuturor PSD-știlor, PSD nu a câștigat alegerile, niciun partid nu a câștigat alegerile. Motiv pentru care ne aflăm în acest blocaj total de un an de zile, da? Ca să ne înțelegem. Ăsta e motivul, că n-a câștigat nimeni alegerile. Președintele putea să facă foarte simplu asta. De ce n-a făcut-o? Întrebați-vă asta. Pentru că cred că încearcă și această variantă a unei persoane independente, care neutră din punct de vedere politic, dar care să fie apropiată de gândirea domniei sale, pentru că deja domnul Luca Niculescu a enunțat în discursul pe care, sigur, poate cineva vrea să-l asculte înainte să posteze pe Facebook, în discursul ăla și enunțat câteva direcții, euroatlantică, europeană, războiul de la graniță, lucruri care îl preocupă și pe președinte, dacă îi luăm toate declarațiile din ultimul an. Ca atare, eu cred că este o încercare.
4: Vorbește despre dezinformare. Iată, nici președintele nu vorbește despre dezinformare.
2: A vorbit. A ținut și un...
4: Întreagăt.
2: O conferință despre... A și găzduit o conferință despre dezinformare. Dar întrebarea este alta. De ce a făcut președintele asta și nu nominalizarea domnului Grindeanu? Pentru că președintele crede în această variantă. Apoi nu știu dacă e varianta bună. Dar domnul Luca Niculescu în sine este un personaj absolut onorabil, care are ceva experiență în a negocia cu diverse partide și eu cred că are o șansă de a obține o majoritate. Sigur, e foarte posibil că eu nu fac pronosticuri. E foarte posibil să nu treacă acest cabinet. Dar este foarte important dacă domnia sa reușește să-i convingă pe cei de la PSD, PNL, UDMR, poate chiar și USR, să voteze un guvern care are un program de guvernare care să ducă România în această perioadă de criză înainte.
4: Chiar și minoritar.
2: Chiar și minoritar,
5: da,
2: sigur.
5: Nu, el nu poate să fie minoritar până, da, când trece. După, da, aia va deveni, poate...
4: Corect. Odată cu trecerea PNL în opoziție...
5: Exact, după ce... Dacă va trece. Că știți cum noi vorbim despre PNL, doar că sunt două PNL-uri în PNL. S-ar putea ca o parte din PNL cu domnul Tuma, Gorghiu, doamna Gorghiu și așa mai departe, să o vedem în...
6: Adevărul e că ce se întâmplă la PNL, noi n-am avut timp să discutăm, că în fine nu era asta subiectul, dar ideologic vorbind sunt două partide într-unul.
5: Absolut.
6: Dacă te
5: absolut,
6: uiți de la domnul Sighartău, care e un creștin democrat, nu știu cum să-i spun, până spre domnul Păslaru, care e mai curând un progresist, sau doamna Gorghiu, care e, mă rog, e mai deschisă decât domnul Sighartău, de care vorbeam acolo, ideologia comună, nu știu care e, dacă e liberalismul sau ce înțelege, da, asta oricum, fiecare prin, da, liberalism.
5: Spune, da, asta spuneți în interiorul PNL Bolojan, că mai există celălalt PNL care este cu totul și cu totul altceva, altceva, și care are o structură complet diferit.
6: Asta e valabil la toate partidele. Apropo, asta e valabil la toate partidele.
5: Da, da, dar nu în genul în care avem două facțiuni. Am auzit-o pe doamna Gorghiu chiar în ziua votului pentru domnul Mureșan, cu niște cuvinte la adresa domnului Bolojan, pe care nu le-a pomenit nici măcar George Simion sau PSD-ul vreodată, și mi-e rușine să le amintesc.
4: În seara asta nici Nicu Șordan și nici Luca Niculescu nu au spus fără aur. Nu au spus niciun.
6: Ce rost are să antagonizeze un actor care oricum... Dom'le, domnul Simion vrea haos. Eu v-am mai zis lucrul ăsta. Omul n-are niciun interes să se rezolve situația. Vrea haos în continuare, rămâne consecvent.
7: Vladimir, cei de la AUR au spus foarte clar că obiectivul lor este unul singur.
4: Anticipate.
7: Și repet lucrul ăsta din punct de vedere rațional, pentru ei de înțeles.
4: Adică îl vedeți pe Luca Niculescu mergând să vorbească cu cei de la AUR?
7: Nu cred, pentru că domnul Simion a transmis un mesaj clar și răspicat tuturor. AUR nu votează niciun guvern până nu le liberează pe Călin Georgescu. Și atâta timp cât ai transmis mesajul ăsta în spațiu public,
4: nu poți să-l retractezi,
7: nu ai
4: sau
7: nevoie
4: să faci
7: de ce să, te, să încerci să vorbești cu domnul Simion. Pe de altă parte, din ce am înțeles de la domnii Peiu și Dungaciu, în întâlnirea cu domnul președinte, au spus că vor alegere anticipată. Mm-hmm. Ceea ce, repet, da, e rațional. E o chestiune rațională din perspectiva lor. Sunt singurii câștigători ai unor alegeri anticipate. Pentru că și-ar, cel puțin și-ar dubla scorul.
4: Așa deci, mi-aduc aminte, da, de finalul cu postării lui Sorin Grindeanu. Și vă întreb, Sorin Grindeanu, postarea asta lungă, supărată la adresa lui Nicu Șordan, care se încheie cu o trimitere la alegerile anticipate, este un mesaj pentru activul PSD-ist, pentru
7: absolut,
4: activul de partid?
7: Da,
4: sau este un soi de ceartă, de răfuială,
2: domnule,
4: cu Nicu Șordan?
2: Să-i propunem în seara asta domnului Grindeanu, care sunt sigur că se uită la noi, să-i propunem să-și facă un grup intern din ăsta, grup nu public, de WhatsApp, să le transmită numai membrilor PSD.
7: Că parcă nu toți transmit mesaje prin
2: comunicat. Vorbim serios, repet,
7: oficial.
2: Suntem în această logică a războiului total în care nimănui nu-i convine nimic.
4: În care până domnul, și anticipatele,
2: da,
4: merită.
2: Domnul Prelicianu, lăsându-l pe domnul Georgica Simion la o parte, că el încă e la faza de să joacă
4: George
2: cu
4: Simion, așa îl cheamă. Alintație, nu la televizor.
2: Nu, de ce? La lint, la malintație. Un diminutiv,
4: nu,
2: de ce e chiar drăguț.
4: Nu ne luăm de numele oamenilor.
2: Domnul Simion.
4: În acest studio, nu.
2: Da, este încă la faza să joacă cu stegulețe. Acolo e el, acolo n-a depășit etapa asta, pentru că domnul Simion nu are niciun program. Și vă spun în calitate de om care am citit, am avut această sarcină ingrată.
6: Eugen Simion,
2: am citit... Nu,
4: e permis. Este permis, vă rog.
2: Deja îl ridicăm la nivel de
4: domnule profesor, vă rog.
2: Da, deci am citit programul de guvernare al AUR și este o tocăniță plină de inepții. De altfel, mă gândeam la asta venind încoace, fiindcă am citit o lucrare a profesorului Müller despre statul național legionar. Să știți că până când s-a făcut statul național legionar și Antonescu a preluat conducerea, inclusiv inclusiv a Legiunii, pentru că așa scria în actul de înființare a statului național legionar, să știți că legionarii nu aveau niciun program politic. În afară de niște slogane, ei n-au avut propriu zis un program politic de guvernare. Așa sunt și domnii ăștia.
4: Înapoi la Luca Niculescu. Pentru că în seara asta Nicușor Dan l-a nominalizat pe Luca Niculescu, trebuie să formeze guvernul și să meargă la vot în Parlament. Întrebarea pe care ne-o punem pentru a obține cât mai multe variante de răspuns pentru dumneavoastră, pentru că asta ne interesează pe toți, este câte șanse are să-și treacă un guvern din trecerea în revistă de până acum. Înțeleg și spuneți-mi dacă e altfel, că cele mai multe speranțe ar fi de la PSD sau de la PNL, USR, UDMR, cu sprijin de la PSD, că dacă e de la AUR, UDMR nu.
5: Încă e foarte devreme să facem...
4: E încă foarte devreme.
5: Foarte devreme să facem o analiză foarte serioasă. Va trebui să se întâlnească și apoi să vedem declarațiile fiecărui partid. Dar în acest moment, dacă îmi permite, mă hazardez, cred că domnul Niculescu are mari șanse să treacă un guvern, repet, eu încă nu am suficient de multe date, și iar acel guvern însă va fi cel mai probabil lăsat în aer de partidele politice, după cum am mai văzut de multe ori în istoria României, tocmai pentru că egoismul partidelor se vede nici la jumătate de oră de la nominalizarea domnului
4: Prin declarațiile
5: Niculescu.
4: Pe care le-am redat aici.
7: Dacă
4: bun.
7: Va trece, va trece cu voturi PSD, PNL, UDMR, din punctul meu.
4: Cu voturile tuturor?
7: Celor trei partide, PSD, PNL, UDMR.
4: De aceea va discuta cu toate. Să nu uităm,
7: și cele mii, da.
4: Să nu uităm că astăzi Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni, a spus că nu face parte dintr-un guvern cu PSD, exact. Dar nu exclude să-l susțină,
5: exact.
4: Să-l voteze. La USR ați văzut că lucrurile sunt mult mai nuanțate, dar poziția asta lui Ilie Bolojan, țara trebuie să depășească blocajul. Folosește cuvântul blocaj, Ilie Bolojan. Asta ne arată că ia în calcul să susțină. Iar Luca Niculescu probabil că e un nume care îi ajută pe cei de la PNL
6: categoric,
4: să susțină acest guvern. Nu?
2: Domnul Luca Niculescu ar putea să facă diverse mutări inteligente, cum ar fi, de exemplu, să ia o persoană în afară de domnul Nazare din cabinetul lui Siegfried Mureșan, cum este doamna Chiș la justiție. Deci domnul Luca Niculescu are multe posibilități, de asta cred că președintele i-a oferit această libertate de a alege între un guvern politic și unul tehnocrat, tocmai pentru a putea avea marja de negociere cu toate partidele care nu se mai împacă alminter pe nimic altceva.
4: Da, nu a spus în discurs...
5: Cu negocierea pe oameni va fi extrem de grea și extrem de dură. Sigur. Și cel mai probabil miniștrii vor fi politici. Nu cred că va poate... Ori vor fi toți tehnocrați și vor fi îngeri, heruvim veniți din ceruri.
6: Vor fi și.
5: Și nu cred că e posibil.
6: Păi uite, de exemplu de care vorbea Sabin Orcan,
5: PSD-ul,
6: doamna de la justiție.
5: PSD-ul nu o să accept niciodată.
7: Nici domnul președinte nu cred.
6: Nu știu, da. Doamne,
2: dați-mi voie, dar între doamna Chiș și vreun politruc, indiferent
5: dar
2: din ce parte.
5: Dar asta e important.
2: Sigur că nu e important, da.
5: Cei de la PSD de sau de la PNL nu se vor uita decât, iată, domnul Ionaș este un
6: lucru e previzibil. Exact. Andrei, un lucru e previzibil, adică PNL-ul e în raport cu Luca Niculescu într-o situație mai bună decât ar fi fost cu aproape oricine altcineva.
5: Corect.
6: PSD-ul paradoxal.
5: Corect.
6: PSD-ul paradoxal, evident că o să spună că regretă că n-au fost nominalizați, unde încă o dată matematic poate că aveau dreptate, dar și ei în raport cu Luca Niculescu, dacă vor să scape de incertitudinea asta, vor veni voturi de la PSD.
5: Da.
6: UDMR-ul la fel, ce ar putea reține pe cei de la UDMR?
4: Scandalul intern, presiunea
6: da, bun, okay,
4: să facă opoziție
6: intern.
4: Până la capăt.
6: E adevărat, dar ce câștigă din opoziție? Dacă stau în opoziție, au ei garanția că nu se ridică și un alt partid maghiar?
4: Și argumentul lui Kelemen Conor stă în picioare. Tot ce au obținut până acum, au obținut pentru că au fost și la putere.
6: Și că au fost un singur partid al minorității maghiare. Asta a fost bine și pentru UDMR, a fost bine poate și pentru climatul general, dar nu vreau să insist. Că au dreptul să se organizeze cum vor. Mai erau la un moment dat un partid Partidul Civic, înainte ca UDMR-ul să treacă totuși de partea, mă rog, să se împrietenească cu Victor Orban, a apăruse Partidul Civic. S-au împrietenit cu Victor Orban, Partidul Civic a intrat în... Deci, din punctul ăsta de vedere, cred, totuși, la momentul la care vorbim, sunt mai bune șanse decât ar fi fost cu domnul Nazare, cu domnul
5: Tomac.
6: Cu cine? Numai cu Gica Hagi n-a încercat. Poate oricum, ar fi cazul
5: sigur,
6: la cum merge fotbalul, poate ar încerca cu Gica Hagi.
5: Sigur, mult mai

0: multe decât cu domnul Grindeanu. Adică la domnul Grindeanu ar fi fost mult mai multe linii roșii.
1: Și de la PNL, în primul rând.
0: Și de la PNL, USR, UDMR, și așa mai departe. Acum există mai puține linii roșii, din punctul meu de vedere. Dacă, evident, nu va prevala egoismul absurd al partidelor care vor pune iar la nesfârșit problema lor electorală de 3% cât au ei acolo.
2: Samin Orcan.
3: Dom'le, hai România, că l-ați invocat pe Gheorghe Hagi, înțeleg că avem un meci care e în desfășurare. Dar vorbind serios, eu mă aștept totuși ca în ceasul cel de pe urmă toți acești lideri politici pe care i-am menționat mai devreme să aibă un moment de înțelepciune și să înțeleagă că România trebuie să aibă un guvern, că alegerile anticipate nu înseamnă că se rezolvă criza și mai ales nu înseamnă că se rezolvă imediat. Asta ar putea să dureze până în primăvară. Iar România nu își mai poate permite acest lucru. Eu cred că domnul Luca Niculescu poate să negocieze, nu domnul Friț a și oferit o sugestie, poate să negocieze pe ministerele, chiar dacă USR nu face parte din guvern, poate să negocieze anumite programe pe care le-au început miniștrii USR, cum am dat exemplu la mediu. Deci eu cred că există marjă de negociere. Dar este foarte important dacă partidele sunt în acest moment majoritar îndreptate spre logica războiului politic total care duce la alegeri anticipate, indiferent de costuri, indiferent de criză, sau sunt dispuse să negocieze și să ajungă la un compromis. Nu există o situație ideală în care PNL va avea același program de guvernare, PSD va avea propriul program de guvernare și din toate astea va
2: trebuie
3: face
2: să
3: în
2: ceva.
3: Mod miraculos domnul Luca Niculescu o ciorbă care are gust.
2: După pauză, foarte scurtă pauză, vorbim despre cine este Luca Niculescu. Plecăm de la precizarea pe care a făcut-o domnul profesor Cioroianu, că este diplomat, dar nu diplomat de carieră, cum spun unii politicieni referindu-se la Luca Niculescu. Cine e el, ce a făcut până acum și de ce l-a ales președintele Nicușor Dan? Și evident, ne vom pune întrebarea dacă va reuși să facă ce i-a dat Nicușor Dan să facă. După pauză vă așteptăm.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
6: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din ea să nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, te-am acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus să
4: Digi24 FM.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Se salută domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: La bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro. Așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe Luca Niculescu, l-a desemnat prim-ministru pentru a forma o echipă de miniștri și pentru a trece acest cabinet prin Parlament. Dacă va obține susținerea, vom urmări împreună tot ce se va întâmpla în următoarele 10 zile. Dacă va reuși să ajungă la 233 de voturi, vom afla în ziua votului de investitură. Până atunci, procesul e lung, a fost descris foarte bine aici în studio, cu cine va negocia, cum va putea să obțină această susținere. Cert e că în seara asta reacțiile sunt mai degrabă de enervare, dacă e să mă gândesc la Sorin Grindeanu. Mare supărare că nu a fost desemnat un prim-ministru de la Partidul Social Democrat. Cine este Luca Niculescu? Vom vedea imediat câteva note de CV, câteva note din biografia lui Luca Niculescu. Din septembrie 2022 și până astăzi, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe se ocupă de proiectul aderării României la OCDE. Între 2016 și 2022 a fost ambasadorul României la Paris. Atenție! Ambasadorul României la Paris. Ne-a reprezentat țara. Fac această precizare pentru că printre liderii politici în seara asta circulă și informația că domnul Luca Niculescu, George Simion, a pus în dreptul lui Luca Niculescu steagul Franței. Nu. A fost reprezentantul României în Franța. Între 2000 și 2016, timp de 16 ani, a fost redactorul șef RFI România. Are un master în jurnalism european la Strasbourg și o licență în jurnalism la Facultatea de Jurnalism a Universității din București. Acesta este Luca Niculescu. Am disecat discursul lui din această seară, un discurs complet diferit de cel al liderilor politici, pentru că a vorbit, printre altele, despre speranță, despre cum putem trece, depăși momentul dificil, delicat în care ne aflăm, inclusiv din cauza politicienilor, numai că începe șantierul, începe partea grea, încep negocierile. Cu PSD-ul cum o să meargă, Vladimir Ionaș?
1: Probabil dificil, cu toate partidele va fi foarte dificil. Dar, din punctul meu de vedere, domnul Niculescu nu e o surpriză pentru niciun politician din România, cel puțin pentru liderii partidelor sub nicio formă. Adică nu cred că se întreabă acum ce afinitate sau cine este. În mod normal, dacă am trăit într-o țară normală, fiecare dintre liderii partidelor s-ar uita pe care sunt principalele 3, 4, 5 reforme pe care domnul Niculescu și le propune cu viitorul guvern. Și de la aia ar trebui să plece. Da? E clar că în momentul de față PNL-ul, domnul Bolojan, se așteaptă să nu înceapă o risipă a banilor, a spus-o clar, PSD-ul se așteaptă să existe reforme care să poată permite statului să dea și cetățenilor. Domnul Niculescu trebuie să vină cu un program de guvernare pe anumite teme care să prezinte proiectele de reformă care să ducă la reduceri de cheltuieli din partea statului, pe care oricum trebuie să le faci. Oricine ar fi în fruntea viitorului guvern și din oricine va fi format, dacă acel guvern nu începe să livreze rapid, deznodământul va fi același. Că avem alegeri anticipate poimine sau alegeri la termen, același deznodământ îl vom avea. Deci, oricum e obligat să înceapă să demareze rapid niște reforme. Să vină cu acele reforme, să spună că vom încerca ceea ce spune și Banca Națională să ajustăm pensiile, da, cu inflația și salariile anul viitor, că nu mai merge să tot punem presiunea asta pe cetățeni și să găsească o soluție să îi împace și pe unii și pe alții.
0: Mie mi-a rămas în minte cum se încheie discursul lui Luca Niculescu. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Este momentul să construim. Și mi-a rămas asta în minte și pentru că din toate reacțiile pe care le-am văzut apoi, am senzația că liderii politici au rămas în realitatea ultimelor 5 luni. În realitatea asta în care își fac în ciudă unii altora. De ce? Pentru că pot. Eu pot să te blochez. Nu se poate nimic fără PSD. Nu se poate nimic fără PNL. Nu se poate nimic fără AUR. Toată lumea anunță pe toată lumea că nu se poate fără ei. Și de aici nu putem ieși. Iar Luca Niculescu vine și spune: să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. E momentul să construim. Domnule profesor Cioroian,
2: dacă lumea s-ar orândui în funcție de talentul nostru de a construi fraze ar fi bine, dar în fine, realitatea e mult mai... Mi-a atras atenția ce spunea unul dintre membrii, cred că USR-ului, zicea în ton cu partidul, adică sunt foarte serios aici, spunea: domne, îmi voi face o părere în funcție de pe cine va accepta domnul Luca Niculescu la justiție. E un indicator. Cineva din tabăra bolojan ar putea spune: domne, voi face o idee în funcție de pe cine va pune la, nu știu, la finanțe sau la economie. Uh-huh. Au dreptate. Acum, cum spuneam, cred că președintele a făcut această nominalizare logică, dată fiind scopul de a obține voturi dinspre PNL și dinspre UDMR și dinspre PSD, că nu mai revin, sunt șanse să obțină mai mult decât oricare altul. Pe de altă parte, i-a plasat pe umeri responsabilitatea de a discuta cu partidele. Sunt convins că o va face, adică dacă vreți să fiu sincer, să nu se supere domnul președinte pe mine, dar cu cât domnul Nicușor Dan vorbește mai puțin despre Luca Niculescu, cu atât e mai bine pentru Luca Niculescu în contextul actual. Adică, la fel, domnul Bolojan a înțeles lucrul ăsta și eu ceva mă face să cred că domnul Luca Niculescu nu-l va mai pomeni pe Bolojan.
0: În seara asta n-a făcut-o.
2: Nu, nici nu va face în săptămâna asta care urmează, că nu e ăsta subiectul discuției.
1: Sigur, și nici pe George Simion.

0: îi vor da votul. Ponta, Ponta va vota alături de cei pe care... Ponta va vota alături de unii din USR. Uh-huh. Dar, în momentul ăsta, nu știm totuși dacă vor fi 233. Asta este. Deci, sunt convins că și domnul Luca Niculescu are imaginea dificultății. Și, în fine, de mâine începe partea a doua.
1: Aș spune pentru telespectatorii noștri și că acesta este sensul democratic.
0: Evident.
1: Adică,
2: absolut.
1: Partidele sunt de vină pentru situația în care ne aflăm, dar fără partide nu se poate.
0: Fără îndoială.
1: Și dacă le pui la colț și le consideri încăpățânate, fără niciun fel de rost... Atunci nu poți să obții nimic.
0: Nu, și eu,
1: totul trebuie făcut cu și partidele.
0: Dacă ar fi să-i dau un sfat așa în public, nu, guvern politic trebuie.
1: Guvern politic.
0: Guvern politic,
1: nu. Vladimir Ionaș.
3: Dar nu partidele sunt încăpățânate, oamenii sunt încăpățânați.
1: Sigur, da. Și ștârâie partidele exact. După ei, sigur.
3: Da, va avea o misiune dificilă, dar cred că are o șansă. Are o șansă, ține, și eu sunt de acord că e nevoie de guvern politic, e nevoie să-și asume cât mai mult te partide apartenența la acest guvern, pentru că e un guvern care are nevoie să facă reforme foarte rapid. Uh-huh. Și dacă se adeverește ce spunea domnul profesor mai devreme și va fi lăsat în aer după votul de investitură, am închis orice discuție. Și oricât ar spera partidele că se retrag undeva în Parlament și vor fi în opoziție, nu merge. E foarte greu astăzi să iei locul de principal partid de opoziție Aurului. E aproape imposibil.
2: Aici e, de fapt, marea discuție. PNL și USR se duc în opoziție. Da? Și vor face opoziție cui? Guvernului Luca Niculescu? Deci exact. Aici e marea lor întrebare. Adică inadecvarea asta a lor politică este atât de vizibilă. Adică ei vor spune, îi facem opoziție PSD-ului. PSD-ul va fi, haideți să-i spunem, va fi poate la guvernare sau va avea câțiva miniștri, dar nu este guvernul PSD-ului. Aici e marea lor discuție și marea noastră problemă, de fapt, pentru că sistemul nostru politic din 1992, este, dacă nu chiar din 91 cu guvernul Stolojan, este un sistem de partide de coaliție. Nu am avut niciodată, cu excepția scurtii perioade a lui Adrian Năstase, guvern minoritar, în rest numai guverne de coaliție. Ori partidele nu știu să se comporte în coaliții, ci sunt totdeauna în război. Asta îți generează această mare criză eternă, permanentă a statului român. Aici ar trebui să se producă, dacă vreți, reforma, puneți între ghilimele. Doar că avem prea multe structuri care se opun acestei reforme, în primul rând partidele însele.
1: Sabin Orcan.
4: Eu cred că trebuie să pornească reforma din interiorul partidelor, dar sunt convins că în partidele astea pro-occidentale, în care cu siguranță nu includ Aur, sunt convins că există oameni în toate partidele care pot fi folosiți. Nu văd de ce domnul Negrescu de la PSD n-ar fi un personaj, vicepreședinte sau ce este,
0: categoric,
4: care este absolut european și frecventabil și respectabil. Cum la fel de bună seamă sunt și în celelalte partide, PNL,
0: Ruxandra USR, Ivan mai e în PSD.
4: Deci eu cred că sunt personaje absolut onorabile care pot să facă parte dintr-un guvern, dacă se va ajunge la ideea unui guvern politic. Și în același timp, cred că sunt și domenii în care pot să fie oameni independenți. Uite, domnul Nazare n-a avut carnet de membru de partid și a fost acceptat de toată lumea. Nu văd de ce la justiție, care este totuși un minister cu un statut mai special, n-ar putea să fie o persoană care a fost magistrat și care e independentă de... n-are carnet de membru de partid în sensul ăsta. Acum, independent total ideatic, nu e nimeni pe lumea asta, toți au niște opinii pe care și le și exprimă, dar eu cred că există domenii în care poți să pui profesioniști care n-au carnet de membru de partid și în același timp cred că poți găsi personaje frecventabile în toate partidele. Dar trebuie să existe putere de negociere. Dacă partidele resping de plană orice negociere cu domnul bănuindu-l că n-ar fi independent, că ar fi o mișcare, nu, o cabală în spatele căreia e domnul Nicușor Dan, care l-a împins pe domnul Luca Niculescu, atunci discuția nu o să fie serioasă.
0: Păi, cam dată doar unul a spus asta.
4: Da,
0: un
4: doar
0: partid.
4: Unul, dar nu o să fie pornită de pe premize, cum să spun eu, că hai să auzim ce are de spus Luca Niculescu. Dovadă că nici astăzi nu s-au referit la discursul lui sau la experiența lui din diplomație, s-au referit la ce

0: bănuiesc ei că ar fi în spatele acestei mutări. În același timp, eu aș mai face o remarcă pe care o spun, eu nu dau sfaturi nimănui din politică, dar o spun ce cred. Cred că s-a ajuns aici și din cauza faptului că liderii partidelor din așa numita și defuncta coaliție pro-occidentală s-au atacat numai între ei, nu au sancționat niciodată derapajele AUR, care nu au fost puține, îmi pare rău să spun, le-a sancționat presa. De pildă, uite, n-au sancționat astăzi, mie mi se pare, dom'le, fără precedent. Nu vorbesc de opiniile domnului Cristian Tudor Popescu, care puteam să fim sau nu de acord. Să pui lumânări ca la un mort lui Cristian Tudor Popescu este un atac la întreaga presă. Și, în general, atacul împotriva jurnaliștilor, pe care mulți dintre lideri ăștia pro-occidentali, dacă le-au sancționat, le-au sancționat așa la și altele. Deci eu cred că derapajele trebuie sancționate. Și că toți oamenii aceștia, domnul Fritz, domnul Hunor, domnul Bolojan, domnul Grindeanu, trebuie să sancționeze atunci când AUR are derapaje care... AUR a făcut... Domnul G. Simion a făcut liste negre cu jurnaliști. Aduceți-vă aminte, începând cu G4 și pe aia toți fanii lui au pus Newsweek Digi. Asta e un indiferent cine ar fi acolo, orice post din România. Asta e un precedent periculos. De faptul că ei nu sancționează derapajele, crezând că dacă ignori AUR-ul, el brusc nu o să mai existe,
1: mulțumim,
0: să va
1: domnilor.
0: Dezufla, e periculos.
1: Vă mulțumim imediat, Vali Chisoceanu, cu ultimele informații. Seară bună!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
3: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
6: Facem schimb, vorbim despre sport.
5: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
7: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
5: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
6: Mi se pare minunat.
5: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
6: E bine.
5: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Spania n-a terminat asaltul.
10: Fantastic! Scrie minutul 6 al înfruntării la Lamine Yamal.
9: Anglia mai are goluri în program.
11: 7-0, incredibil.
9: Astăzi, favoriții își continuă treaba în UEFA Nations League, în direct la Digi Sport.
12: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă România.

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.
3: Bine v-am regăsit cu un nou episod din seria Robust. Misiunea noastră este să promovăm România cu ajutorul românilor din diaspora. Iar de aceea am plecat în Europa în căutarea celor români care ne fac cinste și peste hotare. Alături de ei vom descoperi poveștile lor fascinante, dar și locuri din România care merită redescoperite. Rămâneți alături de noi în episoadele emisiunii Robust să descoperim împreună poveștile acestora, dar și locuri speciale din România.

0: orice român, indiferent că locuiește în România sau în diaspora, trebuie să vorbească sau poate să spună un cuvânt frumos despre România, astfel că este important să arăți o poză sau câteva poze despre o zonă de care ție îți place și să o promovezi către un străin, spre exemplu.
1: România e între cele mai sigure țări din Europa, dar cineva trebuie să o spună. Știi? Și cineva trebuie să ocupe. Nu e complicat, doar trebuie să o facem. Iar investiția pe care noi am face-o de probabil niște zeci de milioane de euro pe care guvernul ar face, are un impact de cel puțin de 10 ori în favoarea țării, dacă se întâmplă. Cel puțin de 10 ori. Acum noi plecăm de la zero, deci probabil că e de sute de ori, pentru că nu s-a făcut nimic. Acum, în contextul ăsta, să avem o comoară, pentru că eu consider că diaspora este o comoară, da? Sunt milioane de români care simt românește, care sunt conectați cu țara, care știu ce frumos e acasă, în măsura în care ei sunt stimulați, încurajați, validați, pentru că ei n-au plecat de bine acolo. Au plecat căutând mai bine. Au plecat cei mai mulți dintre ei sacrificându-și viața și lăsând acasă familiile care le trimit bani și așa mai departe. Adică noi știm că ei, dacă aveau ce aveau nevoie, n-ar fi plecat din țară. Hei, asta e o dovadă de iubire față de țară. Ori dacă acești oameni, și nu dacă au, și am văzut în conferințele în care am fost și cu Repatriot și cu Robust, atâta drag de țară și mulți dintre ei vorbesc de bine țara și s-au împrietenit cu un britanic, cu un german, cu un francez sau cu un italian sau spaniol, du-te să vezi cum e țara mea sau hai cu mine să vezi cum e țara mea. Cumva asta e provocarea.

cu siguranță nu avem o imagine calibrată cu realitatea, pentru că în realitate între noi aici mai mult ne judecăm, mai mult ne alergăm chiar în ultima vreme unii pe alții, și dar străinii când pleacă din România, am văzut de multe ori că pleacă cu o energie pozitivă, cu gusturi autentice și cu un vibe foarte bun.

0: Rezultatele efectiv se văd în vizualizările pe care le avem în fiecare săptămână. Am crescut așa mult față de primul episod și ne bucurăm așa de mult de toți telespectatorii care vin și ne scriu. Cel mai mult primesc e-mail-uri de la oameni care vor să se implice în Robust. Puteți să ne scrieți oricând, doar ca să vedeți că suntem acolo și să vă răspundem. Pot să spun că suntem la un nivel mult mai mare, pentru că oamenii și din acest sezon și partenerii noștri ne-au susținut și suntem tare recunoscători pentru treaba asta.
1: Vara aceasta, la Bruxelles, sute de români din diaspora s-au întâlnit în cadrul evenimentului Nu ești singur afară, găzduit de Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. A fost mai mult decât o întâlnire. A fost un spațiu în care s-a vorbit deschis despre dor, despre identitate, despre adaptarea la o altă țară și despre felul în care se schimbă sensul cuvântului acasă atunci când trăiești departe de România.
2: Am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoguează între români și asta e un mare păcat. Însă a fost foarte frumos să ne privim în ochi ca oameni, pentru că prea mult ne privim prin ecrane și nu mai ne privim față în față ca oameni.
1: Români veniți din Belgia, dar și din alte comunități europene, au împărtășit experiențe, întrebări și emoții comune. Pentru că dincolo de distanță și de granițe, rămâne nevoia de apartenență, de comunitate și de legătura cu locul din care ai plecat.
2: Am plecat de acasă la 17 ani din Sibiu și de atunci am cutreierat lumea și acum am 44, deci a trecut ceva vreme și la mine, dar nu m-am simțit niciodată inferior niciunde unde am fost. Și nu am găsit motive pentru care să mă simt inferior. Aici, în Belgia, cel puțin sunt tratați bine pentru că s-au integrat. Nu mai sunt românii doar la muncile de jos. E plin de firme românești și este un paradox. Belgia, o țară cu impozitare foarte mare, asigură bunăstarea multor oameni și mulți oameni am auzit punând mulțumim Belgiei că mi-a dat această șansă de a-mi clădi un viitor.

0: Diaspora sunt oameni ca noi, care au sentimente și mai ales sunt vulnerabili. Se confruntă cu probleme în statele în care stau, nu cunosc limba, le e frică că le ia statul copiii. Au multe probleme pe care trebuie să le atingem cu empatie, cu atenție, și atunci vom vedea că sunt pur și simplu oameni, nu sunt categorii.
1: Iar uneori, tocmai astfel de întâlniri, ne amintesc că poți construi o viață în altă țară fără să pierzi legătura cu România.
0: Străinii nu vor răul, străinii își doresc lor binele și celor care vin. Cumva să înțelegem această perspectivă. Cum ar fi dacă aș fi eu belgian și ar veni 1 milion de oameni care nu sunt belgeni în orașul meu? Nu putem doar să ne ghettoizăm, adică să venim aici și să stăm în colonia românească, cumpărăm numai salam de la magazinul românesc și duminică facem mici în curte cu prietenii noștri români. Dacă stai într-o țară, trebuie să înțelegi că asta vine și cu un bagaj cultural la mijloc și e foarte bine să te îmbogățești cu bagajul ăla. România în Spania, de exemplu, chiar apreciază stilul de viață spaniol, apreciază dragostea lor pentru familie, pentru o masă în familie, pentru o petrecere, pentru un vin bun, pentru o paella bună. Ajung români să facă paella cu cârnați de pleșcoi. Asta e frumos, cumva să combini ce e bine din țara în care stai cu bagajul tău cultural și să nu fii prea înverșunat că cultura ta e cea mai bună. Visul meu este să destigmatizăm mersul la psiholog și să decontăm accesul la această terapie, care ne salvează viața de multe ori. Să ai o depresie este mai grav decât să ai o apendicită, de exemplu, și atunci nu există niciun motiv pentru care să nu fie recunoscută ca o boală decontată pentru toți românii. În al doilea rând, pentru diaspora este și mai greu. Este un strat în plus, pentru că este dezrădăcinarea, plecarea de acasă, confruntarea cu străinătatea și acest stat în două luntri. Nu ești acasă afară, dar nici acasă nu te mai simți exact apații locului. Și până acum statul român a privit diasporenii, în ghilimele, ca niște potențiali investitori, să le dăm niște bani să se întoarcă. Dar oamenii, fiind făcuți din emoții și nu din euro, au mai multe nevoi psihologice, de a se simți bine, de a se simți primiți, de a avea copii alături de ei, ca oamenii să se simtă integrați. În primul rând, trebuie să se simtă ca acasă oriunde în Uniunea Europeană și asta înseamnă ca de îndată ce sunt primiți într-un stat să aibă toate drepturile sociale, de pensie, să fie ușor de accesat. Atunci mutarea asta dintr-o parte în alta ar veni cu un stres mai puțin. Doi, vorbirea despre suflet, adică psihoterapia, trebuie să fie decontată peste tot. Adică trebuie să fie un proces normalizat, așa încât oamenii să se simtă bine și dacă au nevoie să poată apela la cineva.
1: Tot la Bruxelles am avut ocazia să vorbim și cu reprezentanții Parlamentului European, atât din România cât și din Suedia, și să căutăm răspuns la o întrebare importantă pentru misiunea Robust. Ce putem face pentru ca România să fie mai bine cunoscută și mai bine promovată ca destinație turistică?
2: The tourism industry, it has such a potential for the European economy and also for the member states in the European Union, of course. But I think of one thing, and that is to build long-term relations. So if you visit one place once, you have the feeling that you want to return, and maybe that's a perspective we should build our tourism on. For me, coming from Sweden, when I read about your country, I see it as a world-class destination if you want to experience nature, culture, a beautiful, genuine life all around the country. I think one aspect of this is to find the right target groups, and people in my country, in Sweden and the whole Scandinavia, they are very much attracted of doing things, outdoor activities, biking, hiking and things like that. So maybe we are your target group, and it's easier to identify us and reach out directly. As I understand, maybe it's a prejudice, I don't know. I hope to travel to Romania myself soon, but I'm very curious to experience your nature and the different activities you can do in your country outdoors. you have a nature which is a true asset for tourism, and also your local cultures, different cultures. And I'm very curious to visit your country for these reasons, but also for another argument for me to travel to the eastern part of Europe, because I'm a member of the European Parliament, and we are more and more focusing on this part of Europe in the new geopolitical situation. So I'm working together with people from this part of Europe. My Romanian colleagues are true ambassadors for your country, and that is also a reason why I'm more curious about your country. So in the end, I think this is not only about marketing and make this commercial, it's about storytelling. And I'm sure that Romania, with its long interesting history, what has happened recent times, it's very interesting. So you can really combine the nature, the history, and the very relevant situation in this part of Europe. But find your target groups, tell your story, and welcome you with an intention to that your visitors should return.
3: Am văzut în alte țări și înțeleg că și ministerul nostru s-ar pregăti un astfel de program prin care diaspora dezvoltă un tip de program gen adoptă un turist, adică românii din diaspora sunt încurajați să își convingă un coleg de serviciu, un vecin, un prieten din țările, comunitățile în care funcționează, să vină odată în România, urmând ca apoi să se ducă vorba mai departe. Ceea ce are România valoros acum sunt exact zonele naturale, pădurea atâta cât continuăm să avem din fericire. Chiar și urșii de pe Transfăgărășan, care sunt în sine un obiectiv turistic important, dacă, mă rog, te dai jos de pe motocicletă sau din mașină să ieși și grănești. Dacă rămânem o țară sigură și democrată, turiștii vor continua să vină.
1: Din diaspora ne întoarcem acasă, în România, țara care a inspirat încă de la început demersul și misiunea Robust. De data aceasta, drumul ne poartă în Transilvania, într-o regiune în care istoria, natura și experiențele se întâlnesc la fiecare pas. Descoperim câteva locuri emblematice, spectaculoase pentru cei mari, dar poate și mai fascinante pentru cei mici. Locuri în care o vacanță în România se poate transforma într-o aventură pentru întreaga familie. Pentru că uneori, ca să-i convingem pe ceilalți să descopere România, trebuie să ne reamintim mai întâi noi cât de mult avem de redescoperit.
4: Ideea acestui parc este una foarte interesantă. Practic, înainte aici era junglă, la propriu, erau multe pâraie de apă, șerpi, urși, animale sălbatice. Dezvoltatorii ei, fiind în domeniul Horeca de mult timp, au vizitat mai multe parcuri tematice din vestul Europei, au văzut o casă întoarsă și au zis ce ar fi să tâmpim și noi o casă întoarsă pe Valea Vrigului. Clientul, când vine aici, el se bucură de ceea ce vede. Noi ceea ce oferim o emoție, oferim plăcere. Locul este minunat, cu multe locuri de joacă pentru copiii de până la 80 de ani. Am încercat cumva să prindem o nișă cât mai mare de turiști. Proiectul Brambura Park este doar la început, ceea ce vedeți dumneavoastră acum și telespectatorii pe ecranele TV. Sunt doar primele piese dintr-un puzzle întreg. Brambura Park are mai multe obiective turistice. Pe lângă vizitarea casei întoarse, cu suprafață de 200 de metri pătrați și 11 căperi, unde tot ce vă puteți imagina este cu susul în jos, noi mai avem și o pădure fermecată unde găsim un mini-zoo cu câteva animăluțe, precum alpaca, căprițe pitice, iepurași, pui de căprioare lopătari. La fermecată avem și un copac vorbitor în care familiile, copiii și adulții pot sta de vorbă cu un copac, efectiv, și avem trei căsuțe cu activități gratuite pentru ei. Avem mai multe locuri de joacă ce sunt și incluse în prețul biletului, precum tiroliană, leagăne, mini-trambuline, balansoare sau pânze de preajă încățelătoare. Și avem și câteva locuri de joacă ce sunt contracost pentru turiști. Aici ne încadrăm și către cei de până la 80 de ani. Este vorba de o pistă de tubing cu trei pârtii, o pistă de mașinuțe electrice tamponabile, leagăne uriașe. Avem topogane gonflabile, trei topogane gonflabile destul de mari, cel mare are până la 10 metri înălțime. Avem trambuline, un trenuleț pe roți, un trenuleț pe șine. O mare atracție a clienților este restaurantul pe care îl avem în cita parcului, unde aproape în fiecare weekend gătim live cooking. Avem berbecuț la proțap, porc mistreț la proțap, gulaș de porc mistreț, berbecuț, avem ceaun făcut la foc de lemne chiar în fața clienților. Avem destul de multe grupuri școlare ce ne caută, în special în perioada perioada de primăvară și toamnă, când este săptămâna alfe sau săptămâna verde, și copiii sunt tare distrați aici. Zona Valea Vrigului este o zonă destul de dezvoltată pe partea de cabane. Luăm foarte multe produse de la producătorii locali pentru că dorim susținerea ce se întâmplă pe lângă noi. Iar ceea ce ne dorim cel mai mult este ca românul să descopere frumusețile României, pentru că România este o țară foarte frumoasă. Tot aici, pe Valea Vrigului, chiar la poalele munților Făgăraș, este o cazare superbă și unică în România. Cum spuneam, nouă ne place partea de autenticitate și ne place să oferim turiștilor o emoție în care ei să revină și să ne recomande în același timp. Găsim la Biosfera Klinga, este 3 hectare de domeniu cu o locație de cazare de 20 de persoane. Ea se închiriază per total, unde găsim și 4 lacuri de pescuit. 2 lacuri sunt pline cu păstrăvi, 2 lacuri sunt cu crab. Turiștii aleg acest lucru pentru liniște. Sloganul: gălăgia liniștită a naturii. Mai găsim la Biosfera este o fermă de porci mistreți, unde ei stau în semi-sălbăticie pe o suprafață de 6 hectare. Ei sunt semi-domesticiți, unde clienții pot să vină să le dea de mâncare, să vadă, să-și facă poze cu ei. Avem și o fermă de bivolițe, unde mirosul este autentic. Multă lume nu înțelege ce înseamnă o bivoliță, acel animal negru cu coarne, cel puțin copiii nu știu ce înseamnă asta, pentru că mulți sunt din oraș sau poate nu au avut posibilitatea să vadă în zonele rurale. Noi oferim dimineața un mic dejun bio. Asta înseamnă un lapte proaspăt de la bivolițe, muls în acea dimineață, cu mămăligă, cu gem de afină de casă, cum mâncau sașii odată, cu o slăninuță de mistreț. Este o zonă unde trebuie să-și lași toate grijile, să ieși din cotidian și să te bucuri ce v-am oferit. Cea de-a treia locație se află pe un vârf de munte. Este vorba de cabanele de la Bâlia Lac, la o altitudine de 2034 de metri. Turiștii se pot bucura de un aer superb, un aer curat, lacul Bâlia, ce unde vezi păstrăvii cum efectiv sar din apă. Iar la cabanele Bâlia Lac avem o capacitate de aproximativ 80 de persoane de cazare. În mare parte sunt turiști străini. Ei iubesc muntele, iubesc sălbăticia pe care România o are. Dar dacă vrei să vezi ceva autentic, să te bucuri de un păstrăv proaspăt la restaurantul din cabana Bâlia Lac, este ceva unic în România de asemenea dimensiuni. Accesul până la cabana Bâlia Lac se poate face în fiecare zi. Este minunat, o plimbare cu telecabina, se poate vedea Transfăgărășanul, se pot vedea orașul de lângă, situat la o înălțime destul de mare. Practic, este locul unde tu ești în nori. România este o țară minunată, cu foarte multe locații superbe. Cred că este foarte important să știm să ne promovăm. Avem nevoie de ajutorul celor de la minister pentru a ne putea promova. Partea de promovare, din păcate, ne lipsește nouă. Va trebui cumva să încercăm să facem lucrurile cât mai bine, să dăm sfoară lume că avem o țară minunată. Noi ar trebui să ne promovăm tot mai bine pentru a ne cunoaște lumea, relieful pe care îl avem. Avem o mare, avem munți, avem dealuri, avem râuri minunate, avem un vibe foarte bun.

avem și multe locuri deosebite care merită să fie vizitate, dar nu sunt cunoscute. Acum, Palatul Bruckenthal este emblematic. Avem o cotă destul de mare de turiști străini și în ultimii 12 ani am dezvoltat pas cu pas, așa, cu picătura chinezească, și brandul, dar și identificarea locului cu calitate. Pentru că, spuneam înainte, calitatea este acel element care determină un client să revină, și nu numai să revină, să aducă și alții după el. Începând de la ofertele de Paște, de Crăciun, de Revelion, care acum 10 ani erau aproape imposibil de vândut, era foarte complicat. Acum ele se vând cu luni în avans.

0: Un aspect foarte actual, de actualitate pentru această locație, este faptul că a devenit reședința oficială a unui program coordonat de Consiliul Europei. Este vorba de Ruta Cafenelor Istorice, care are reședința oficială în Europa, chiar aici, la Palatul Brucantal. Ruta Cafenelor Istorice este una din 49 de circuite culturale promovate de Consiliul Europei. Cafeaua, care a fost descoperită de ciobani în Etiopia undeva la mijlocul secolului 15, când ciobanii urmăreau caprele care mâncau babe de cafea, deveneau agitate și nu mai dormeau cu zilele. Și așa s-a descoperit cafeaua, care astăzi este cea mai consumată băutură în jurul mondului, deci nu este un brand de suc comercial și în același timp este, privind în ansamblu, industria cafelei în context comercial se poziționează pe locul 2 după petrol, adică este o industrie foarte mare și suntem onorați să fim reședința oficială a unui program a Consiliului Europei aici, la Palatul Brucantal din Avric.
1: Sunt membru fondator al Asociației Țara Faină. Eu duc proiectul Robust mai departe.
2: Iar eu sunt lider de comunități Robust.
1: Ai în echipa Robust!
3: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în episodul de astăzi. Dacă doriți să vă implicați în misiunea proiectului Robust, aveți toate detaliile pe site-ul nostru www.robust.org. Ne revedem duminica viitoare de la 10:30 cu un nou episod Robust.
4: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
8: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral, în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană.
5: Digi24 FM.
9: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. o perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Se salută domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: La Biled în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice, investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Corpul și psihicul sunt mai conectate decât am putea crede. Tensiunile, emoțiile, supărările, oboseala, toate se pot vedea și în postura noastră. Și discutăm pentru început despre acest subiect cu Raluca Anton, psihoterapeut. Bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Cât de mult vedem starea emoțională în felul în care stăm, în postura noastră?
1: Foarte mult se vede starea emoțională în felul în care stăm, dar înainte să răspund la întrebarea asta, aș spune faptul că corpul și emoțiile, așa spuneai, sunt mai conectate decât credem. Ele nu sunt mai conectate decât credem, ele sunt același sistem. Ele fac parte din același sistem. Asta înseamnă că în momentul în care se modifică una dintre ele, se modifică și cealaltă. Pentru că totul este interconectat în corpul nostru și mintea face parte din felul în care noi funcționăm și reacțiile pe care noi le avem influențează corpul fizic. Noi vedem foarte mult asta în terapie. De exemplu, unul dintre costurile cele mai mari ale muncii în online a fost acesta. Faptul că am pierdut contactul cu corpul omului cu care eu lucram, pentru că îmi lipsea foarte multă informație. Auzeam informația pe care mi-o spunea, dar îmi lipsea informația non-verbală. Pentru că foarte mult din emoțiile noastre, oricât de mult credem că le controlăm, se văd emoțiile noastre, se văd în poziția umerilor, în poziția spatelui, în felul în care ne aplecăm. Noi de multe ori spunem asta, că asta înseamnă tensiune și înseamnă constricție și fizic și emoțional, și asta înseamnă de fapt prezență și capacitatea de a fi aici și acum în momentul acesta.
0: Păi să stăm drepte.
1: Sunt pregătită.
0: Și să-l întâmpinăm pe următorul invitat, pentru că îl chem alături de noi pe Daniel Stoia, kinetoterapeut. Bine ai venit, Daniel!
2: Bine v-am găsit!
0: Noi
2: bine
0: să știi că ne-am pregătit un discurs la începutul acestei discuții cu tine, pentru că în televiziune nu ne plângem, dar trebuie să stăm în tot felul de posturi, așa, cu picioarele frumos să se vadă la televizor, și atunci sunt sigură că dacă ne privești ne spui că nu e corect, dar să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm.
2: Nu știm.
0: Ce
2: pot spune că am ajuns să normalizăm anormalul, ceea ce ne adaptăm.
0: Ne adaptăm doar cât timp filmăm, în rest stăm corect. Hai să începem direct. Care e postura corectă?
2: Aș vrea să găsim acele puncte neutre în corp. Practic, nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
0: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
2: Da. Pentru că asta este și lupta mea în cabinet. Vreau să-i învăț pe oameni să stea într-o fază neutră. Pentru că ei fie știu varianta blocată, în care își duc coloana într-o rectitudine, fie au varianta să stea
0: mult prea relaxați,
2: odată cu gravitația, în aceeași direcție. Și lucrul ăsta e, de fapt, cea mai mare problemă, că nu e foarte greu să implementezi creierului uman ideea de a sta într-o fază neutră. Să găsească acel echilibru perfect în care să te pună, ca și cum ai suprapune două mingi, una peste cealaltă.
0: Dar de ce ne pierdem? Sau cum ne pierdem această fază neutră, da? Nu învățăm de mici, sau se strică în timp, în funcție de activitățile pe care le avem, sau...
2: Aș tinde să cred că ne ducem către multitasking, și în momentul în care ne ducem în această zonă de multitasking, ajungem să uităm ce simțim, ce interiorizăm de fapt. Și nu mai ținem cont de acel ceas biologic. Și când mă refer la ceas biologic, mă refer la acea tensiune musculară care ți apare pe gât, pe spate, în momentul în care stai 40-50 de minute la birou și tinzi să treci peste ea, mai dai două e-mail-uri, mai ai un Zoom meeting, mai orice activitate pe care e la birou, și ajunge să se cronicizeze. Și problema este că în timp lucrurile astea vor fi mult mai greu de corectat și de rezolvat.
0: Care sunt cele mai des întâlnite greșeli pe care le fac oamenii?
2: Faptul că nu se mai conectează la ei, asta odată, și nu reușesc să-și găsească confortul într-o poziție normală. Cumva, cum am spus și la început, s-a normalizat anormalul și pentru ei natural înseamnă să stai picior peste picior, să înveți cu un picior sub tine, să stai cu călcâiul pe scaun în timp ce mănânci. Iar lucrurile astea contribuie zi după zi, oră după oră, minut după minut, și se clădește o postură destul de rezistentă.
0: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
2: Oh, da. Una dintre întrebările din anamneza mea este să-i dea o notă stresului de la 1 la 10. Și toată lumea se duce pe la un 7-8 și zic, realizez că 7-8 reprezintă 70% dintr-un întreg și zice, da, hai nu 7-8, dar un 5-6 tot e acolo. Și cumva limbajul corporal pentru mine este evident. Văd că sunt apăsați de timp sau că nu au tratat o problemă la timp și au venit cu ea cronicizată și de regulă oamenii vin în ultimul stadiu. Cam acolo e
1: ca nivelul. În absolut orice, până la urmă, că asta se întâmplă și la noi. Ajungem în momentul în care ne doare foarte tare, fără să ne punem întrebări pe parcurs, pentru că eu cred că este această conexiune despre care spuneai și tu cu corpul nostru. Faptul că nu stăm să ne mai întrebăm cum se simte corpul meu acum și noi avem tendința să răspundem fie bine, foarte simplu, fie să ne gândim că această întrebare se referă la o suferință. Când, de fapt, de multe ori această întrebare, cum se simte corpul meu acum, este o întrebare care invită la observație. Doar să mă uit, cum simt la nivelul gâtului, cum și ne facem asta în cabinet de multe ori cu oamenii cu care lucrăm, cum simt la nivelul umerilor. E un exercițiu de observare din vârful capului până în vârful degetelor, astfel încât să aducem cât mai multă prezență în corp, spunem noi în psihologie. Și de ce facem asta? Pentru că întotdeauna, în momentul în care noi avem tendința să ne gândim doar la comportament, doar la decizii, însă primul lucru care se întâmplă este o senzație la nivelul corpului. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire. Mintea a venit foarte târziu în evoluția noastră, mintea asta rațională. Noi avem impresia că o avem dintotdeauna, dar nu e așa. Dar ce am avut dintotdeauna este corpul fizic, care este mult, mult mai inteligent decât este mintea noastră rațională. Și mult mai perspicace, mult mai atent la o grămadă de lucruri.
2: Eu pot spune din experiență că și eu fac psihoterapie și mie mi-a fost greu să fac diferența între teamă, frică, anxietate, toate emoțiile la mine erau pe același calapod, pe aceeași intensitate.
1: Când de fapt în corp se simt diferit.
2: Se simt diferit, da, și aveam aceleași stări, indiferent că era frică sau că era teamă sau că era o chestie minoră, pierd autobuzul sau... Toate se manifestau la aceeași intensitate și era o harababură hormonală.
0: Aș vrea să ne întoarcem la pozițiile greșite. Deci, și vreau să ne explici ce se întâmplă când stăm așa, picior peste picior.
2: Cumva, dacă ne imaginăm niște piese de Lego, în momentul în care unul dintre membre pleacă peste celălalt, pe partea pe care femurul a plecat, osul iliac tinde să se închidă pe partea respectivă și pe partea cealaltă rămâne un pic deschis. De exemplu, dacă mi-aș pune piciorul stâng peste dreptul, osul iliac al bazinului stâng se închide, dreptul se deschide. Și cumva se întipărește această
0: poziție.
2: Eu acum,
0: poziție. De exemplu, simt că mușchiul aici e mai întins decât
2: da.
0: În cealaltă parte.
2: Cumva aș tinde să cred că pe partea dreaptă simți mai multă contracție, pe partea stângă e un pic mai întins.
0: Da. Am înțeles.
2: Aceste poziții ajung să se normalizeze și, de fapt, toți receptorii care sunt la nivelul musculaturii, tendoanelor, ligamentelor și așa mai departe, trimit o informație către creier. Și creierul începe să o moduleze și știe că, de exemplu, în acest moment, când stai picior peste picior, stângul peste dreptul, fesa ta dreaptă se așează mult mai bine pe scaun, comparativ cu stânga. Și el zice, partea dreaptă are undeva la 80% din greutate, deci la o persoană de 100 de kilograme, 80 de kilograme sunt pe partea dreaptă, 20 pe stânga. Și apar aceste...
0: Eu n-am 100, să se
2: înțeleg. Știu, am dat un exemplu. Și apare această modulare în care creierul conștientizează că o parte a corpului e mai grea și o parte este mai ușoară. Și apoi tinde să modifice tonusul general în funcție de informații pe care
0: coloană,
2: tu le dai.
0: Mă gândesc că poate
2: 100%. Noi vorbim de adaptare în domino, în efect de domino.
0: Ai zis inclusiv de acest obicei când stăm în spatele biroului. Zicem noi relaxați, dar se pare că ne facem rău. Dacă stăm așa, cu piciorul?
2: Genunchii noștri au fost creați să facă mișcarea de flexie și extensie, adică să se întindă și să se îndoaie. Faptul că noi îl băgăm sub noi produce o mică rotație. Iar aceste ligamente care ar trebui să ne susțină nouă genunchi și să-i ofere integritate, când îl ducem într-o fază de rotație, ele se întind și devin laxe, devin moi. E ca și cum am căra un pepene într-o pungă, de la piață până acasă, și punga respectivă începe să se deformeze de la greutate și în momentul în care scos pepenele, observ că ea nu mai revine la forma inițială, că ea a rămas întinsă. Cam așa se întâmplă și cu structurile noastre ligamentare, dar la o scară mult mai mică.
0: Cât de repede apar aceste modificări? Câteva minute ne
2: Vorbim de minute, de la minute încolo. Una dintre problemele pe care o am în cabinet este că le explic oamenilor cum ar trebui să stea în picioare și, evident, creierul depune mai mult efort ca să te țină într-o anumită postură, să zicem, integră acolo, să fii prezent în corpul tău.
0: Poți să ne arăți și nouă care e poziția corectă când stăm în picioare?
2: Deci aș evita să stau pe un picior sau pe celălalt, sau în rotații. Aș căuta să-mi găsesc tot timpul punctul neutru în bazin, dar pentru a găsi punctul neutru în bazin trebuie să integrăm și genunchii. Așa că genunchii ar trebui să se ducă într-o fază de flexie, într-o microflexie. Nu trebuie să stăm cu ei îndoiți. Dar din spate, de unde simțim presiune, îi ducem un milimetru mai în față. Și apoi încerc să mă duc cu bazinul în anterior, posterior, și practic am o greșeală la punctul maxim, pentru că simt presiune lombară. Când mă duc invers, mă duc, simt o tensiune lombară, și dacă găsesc punctul dintre ele, ăla este un punct neutru, în care corpul meu susține muscular postura pe care o am acum. Și apoi, la nivel toracal, se întâmplă același lucru. Vreau să stau drept? Nu. Vreau să stau cocoșat? Nu. Vreau să stau undeva la mijloc. Palmele, cum ar trebui să fie? Vreau să privească spre înapoi? Vreau să privească spre înainte? Nu. Vreau să privească una către cealaltă. Și astea sunt micile adaptări pe care noi ar trebui să le facem.
0: Ce interesant e cum trebuie să găsim echilibrul în toate. În toate. Asta căutăm și în viață.
1: Obsesia mea de când am învățat lucrurile astea este greșeală, greșeală, corecție. Și îmi repet chestia asta în atâtea momente. Greșeală, greșeală, da. Corecție.
2: Poți să încerci și tu, de exemplu, pe scaun. Dacă te lași prea mult în spate, dar n-aș vrea să te lași pe spate,
0: nu,
2: să duci, practic, să te cocoșezi. Da. Și așa să te duci în verticalitate și să te duci din nou așa și să găsești punct neutru. Și ăla este tonusul în care tu ar trebui să stai. Dacă te duci în această rectitudine,
0: am
2: această verticalitate...
0: Am corectat între timp și picioarele, suntem pe drumul cel bun.
2: Eu vezi, nu e greu.
1: Mai e nevoie de ceva, apropo de ce spuneai mai devreme, că suntem obișnuiți să stăm 40-50 de minute pe scaun sau să mergem într-o anumită poziție. Cred că e util să ne dăm remindere din astea de conștientizare a propriului corp, pentru că inevitabil, cunoscând atât de bine mușchi, având memorie și cunoscând și corpul, da? Cunoscând atât de bine poziția care e greșită, noi ne corectăm, dar fără să ne dăm seama, în foarte scurt timp la început, începem din nou să avem aceeași poziție și atunci e nevoie de mintea asta conștientă, ca în absolut orice de altfel, să ne reamintim să facem acest exercițiu pentru a putea să ne aducem din nou în momentul prezent.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos.
6: Oh. Da, l-aș evoca una din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
5: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
6: Patriotismul
5: de
6: cu fapt, siguranță.
5: În această zonă aș
6: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România, pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, dar chiar vocea poetului înregistrat și eu crâmpăi acolo în care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români...
3: Digi 24 FM.
0: Știu că mulți oameni când vorbesc de postură se gândesc doar la aspectul fizic și mi s-a părut foarte interesant, am auzit vorbind despre asta, faptul că o postură greșită ne afectează și organele interne. Și o să te rog să ne explici cum se întâmplă asta și ce efecte pot apărea?
2: Practic pe mine nu mă interesează dacă persoana vine în cabinet și îmi spune uite, arăt așa și arăt așa. Aspectul estetic este ultimul pentru mine, cel puțin. Însă esteticul vine la pachet și cu funcționalul. Cumva toate structurile noastre interne se interconectează. Ficatul are niște ligamente care se prind de diafragm, de cutia toracică, de coaste, care se prind de tubul digestiv. Știm că diafragmul automat intră în contact cu plămânii și, în mod normal, diafragmul coboară și urcă în procesul respirator. Dar în momentul în care acele ligamente tind să se deshidrateze pentru că nu mai bem apă, nu mai facem mișcare ca să transportăm apa în corp, nu avem o nutriție bună, practic, toate elementele astea duc către uscare, în ghilimele. Și în momentul acela, corpul nostru, pentru că stă 8 ore în poziția asta, ce fac acum? Duc ficatul într-un stadiu de compresie, plămânii nu mai au aceeași cursă de respirație, tubul digestiv are compresie, mișcarea peristaltică nu se mai întâmplă, vezica, uterul, ovarele primesc presiune și 8 ore pe zi nu e ok să primească acest lucru. Ok, că stăm acum în discuția asta 40 de minute, ok, ne ridicăm și am plecat sau facem puțină mișcare. Dar aici vorbim de niște compresii și aceste compresii, evident, pot restricționa inclusiv retururile venoase. Practic, organul respectiv primește sânge arterial și ar trebui să îl scoată venele de acolo. Dar în momentul în care noi stăm în niște compresii, plus că am trăit o perioadă în care purtam niște haine foarte mulate, și în momentul în care aveam acei blugi strâmți, ni se formau acele garouri la nivel inghinal. Practic, de aceea aveam...
1: Era sugrumat,
2: exact,
1: efectiv.
2: Exact, exact. E o compresie mecanică. Și, practic, ajungeam în situațiile în care aveam sensibilitate venoasă, se spărgeau vase de sânge pe picioare, simțeam picioarele mereu umflate, dacă purtam niște șosete mai strâmte, ne rămânea urma de șosetă. Toate lucrurile astea, practic, țin de, și de partea fiziologică, nu doar ceea ce facem noi mecanic, că purtăm un pantof îngust sau că purtăm o șosetă mai strâmtă. Doar că organele noastre, să mă reîntorc la ele, au nevoie de spațiu ca să funcționeze. Au nevoie de hidratare, de nutriție, și asta vine de la sângele arterial, și au nevoie să, ca după ce s-au făcut procesele fiziologice, sângele neoxigenat de acolo să părăsească organul respectiv. Ori dacă noi stăm în niște compresii, nu facem altceva decât să le îngreunăm funcționalitatea.
0: Hai să atingem și un subiect foarte sensibil pentru femei, tocurile, pe care tu nu le recomand.

0: Și știm că tălpile fac parte din... Sunt, de fapt, fundația noastră, contactul cu solul, și sunt niște receptori foarte importanți care trimit informații despre presiune, temperatură în unele cazuri, nocicepție, partea de durere. Și noi avem nevoie de acest receptor să fie funcțional. La fel cum mâinile noastre au nevoie să fie ok și să nu avem bătături, pentru că bătăturile, de exemplu, ne taie din propriocepția pe care avem la nivelul palmelor. La fel și tălpile. Trebuie să trimit o informație destul de precisă către creier, de greutate, de tipul de sol. Și în momentul în care noi băgăm piciorul într-un pantof rigid sau
1: ascuțit,
0: da, noi practic ne micșorăm harta, ne micșorăm teritoriul pe care, de informații pe care îl trimitem către creier. Și în acel moment, creierul începe să moduleze acea informație. E o mai puțină informație în loc să primească mai multă. E ca și cum ai primi jumătate dintr-o porție de mâncare. Cam pe acolo, cam așa aș vrea să fac această comparație.
1: Tu îți dai seama ce chinuitor era pentru gheișe sau cât de nesănătos era tot acel obicei de a împacheta,
0: picioarele? Era un proces care începea încă din copilărie, în care îi purtau încălțăminte de lemn care să le moduleze piciorul pentru a avea acea formă.
2: Dar eu cred că un alt lucru foarte interesant aici este și faptul că, și are sens evoluționist că de-aia avem 5 degete, că fiecare deget de la picior are o funcție, are un rol, adică degetul mic n-are numai rolul să te lovești de el.
0: Rol pe care îl depinește cu succes.
2: Și poate ne povestești un pic despre cât de important este ca degetele să stea în această poziție în care să-și poată îndeplini, de fapt, toate funcțiile.
0: Da. Degetele 1 și 5 de la picior au rolul să ne stabilizeze pe partea laterală. Degetul mare nu îi permite genunchiului să cadă în interior, dau un exemplu, și degetul mic nu îi permite genunchiului să cadă în exterior. Desigur, noi ne raportăm la întreaga structură, nu doar la genunchi. Doar că în momentul în care noi închidem acest punct de sprijin, corpul devine ușor instabil, pentru că e ca și cum mai merge pe sfoară. Și noi avem nevoie de acest contact, pentru că talpa funcționează împreună cu urechea internă și cu partea vizuală, cu sistemul vizual, pentru partea de stabilitate. Ori dacă noi primim informație că nu avem stabilitate jos, urechea internă o să înceapă să muncească mai mult și o să încerce să ne stabilizeze în spațiu. Și o altă problemă pe care eu am sesizat-o și am citit un articol destul de interesant, noi nu ne lovim la degetul mic pentru că nu am fost atenți, ci ochii noștri nu reușesc să facă foarte bine convergență față de obiectul pe lângă care noi ne deplasăm. Și de aceea ajungem să facem acel impact nefavorabil.
2: Mai e încă o chestie foarte interesantă. Avem studii care ne arată că de obicei persoanele care se lovesc foarte tare de obiecte sau se lovesc frecvent de obiecte au dificultăți în percepția limitelor propriului corp, care vin din... Sigur, limite încălcate de-a lungul timpului și este o cu totul și cu totul altă conversație, dar ce vreau să subliniez aici este că, dincolo de ce ne-ai povestit acum, este și un rezultat a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere emoțional, ca să vedem cât de interconectate sunt toate aceste lucruri, corpul nostru fiind sigur un sistem.
1: Deci sportul este foarte important și ne poate 100%. Ajuta. Putem corecta o scolioză, de exemplu, prin sport, antrenând mușchiul, nu știu, pe o anumită parte pe care...
0: Scolioza e o malformație tridimensională a coloanei și este diferită de la pacient la pacient. Acolo recomand să se lucreze cu un specialist 100%. Nu aș recomanda să se lucreze acasă pentru că se pot înrăutăți pozițiile.
1: Adică poți să lucrezi chiar partea... Crezi că lucrezi partea corectă, dar de fapt e mai sănătos.
0: De fapt, poți să accentuezi gradele pe care le ai la nivelul deformărilor. Pe ceea ce înseamnă lordoze sau cifoză, cifoza este aceasta. Cocoșare, lordoza este varianta în care... Este cambrat. Nu aș abuza de această îndreptare, pentru că dacă se normalizează această tonicitate la nivelul coloanei, de cele mai multe ori problema asta de rectitudine, în care toate vertebrele se aliniază din cap până în picioare, va crea foarte multă presiune pe ultima vertebră, pe ultimul etaj intervertebral, respectiv între sacru și lombar. Și acolo apare cel mai des hernia de disc, L5S1. Și așa că vreau să ne aducem aminte de biologie, să știm că la nivel lombar avem o extensie, la nivel toracal avem o flexie, la nivel cervical avem iarăși o extensie pe care noi ar trebui să le purtăm. De aceea trebuie să găsim punctele neutre, nu trebuie să stăm nici înalți, nici cocoșați.
1: Și vreau să te întreb și de ghiozdanul copiilor, pentru

0: că au destul de multe de cărat. Cât de periculos poate fi pentru ei? Mai ales că ei sunt în creștere, se dezvoltă.
1: E un subiect destul de delicat. Aș recomanda copiilor să nu mai poartă ghiuzdane, să ia niște mini-trollere în care să-și pună cărțile. Știu că sunt niște ghiuzdane cu mânere de tras. Am sesizat și eu la fetița prietenii mele, care are un ghiuzdan cu care ai putea să omor pur și simplu pe cineva, dacă l-ai arunca în cap. Asta e o problemă foarte mare, pentru că oasele lor încă nu sunt maturizate. Și ei poartă 9-10 kg zilnic pe umeri, lucru care...
0: Okay, ei având probabil 20-30 de kg.
1: Da, dacă ne gândim, 30-40% din greutatea lor. Și am zis, băi, este anormal, absolut anormal. Și poate că pentru o jumătate de oră are forță să țină ghiuzdanul ăla pe umeri. Dar după aia știm și noi că după un anumit interval de timp musculatura nu mai poate să susțină. Și acolo apar niște presiuni anormale pe articulații, pe oase, pe toate țesuturile care sunt în regiunea respectivă. Eu cel puțin aș schimba puțin legea și aș lăsa copiii să-și țină cărțile și caietele la școală, în dulăpioarele lor.
0: Cred că sunt deja câteva școli care fac asta. Un mesaj la final acum legat de postura noastră și ce ar trebui să facem, nu știu, poate în fiecare zi, măcar un mic exercițiu.
1: Greșeală, corecție. Aș căuta tot timpul să fac sport și să nu neapărat să fac ideea de a merge la sală, 3 seturi, 14 repetări și așa mai departe, ci mai degrabă mers la squash, la cățărat, karting. Luați o minge și mergeți în parc și aruncați la coș cu copilul.
0: Oricam pe munte?
1: Mers pe munte, da.
0: Deci activități pe care oamenii le pot face cu bucurie.
1: Pe care le făceam înainte și nu le mai facem acum.
0: O concluzie?
2: Că totul este interconectat și e un sistem. Atunci când vorbim despre corp, vorbim și despre emoții și despre gânduri. Cred că asta e...
1: 100%, da.
0: Mulțumesc tare mult, Daniel.
1: Mare drag, mulțumesc pentru invitație.
0: Care ne-au urmărit. De asemenea, le mulțumim și partenerilor noștri, BCR, Memorie în România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu mintea deschisă.

0: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
1: Facem schimb, vorbim despre sport.
0: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
2: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
0: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat pe
0: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
1: E bine.
0: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Partidul Social Democrat își dorește să avem rapid un guvern.
1: Nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat.
2: Putem susține un guvern în jurul PSD-ului.
0: Principalul partid din Parlamentul României a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru.
1: Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție.
2: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%.
0: N-avem linii roșii pe care alții le au.
3: Nu credem că un consens cu PSD este posibil.
4: Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate.
2: Președintele, cel puțin, mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut.
5: Continuă ediția specială aici la Digi24. Suntem în așteptarea anunțului lui Nicușor Dan. Cine va fi a patra propunere de premier și dacă va aduna cumva voturile în Parlament? Dacă nu, o să o avem și pe a cincea. Ne putem îndrepta și spre scenariul acesta, ținând cont de faptul că șeful statului nu vrea alegeri anticipate. Nu vrea demararea alegerilor anticipate. A spus el că instituțiile internaționale ne-au transmis foarte clar că nu ar fi cazul să facem acest lucru. Ce nu mai vrea Nicușor Dan? Nu vrea aur la guvernare, de asemenea. Însă ce vrea? Vrea acea majoritate de 233 de voturi. După cum ați observat, cred, în ultimele 5 luni, pentru că avem chiar 5 luni de criză politică, este foarte greu să fie realizată acea majoritate de 233 de voturi. Și întrebarea zilei, prima este cine va fi desemnarea, a doua, va reuși sau nu să facă un program de guvernare, să adune niște miniștri care să fie acceptați de cel puțin 233 de oameni care sunt în Parlament și care ne reprezintă acolo. Tocmai a ieșit de la consultările de la Cotroceni, Victor Ponta, fostul premier, și discutăm chiar la această oră cu el. Bună seara, domnule Ponta, și vă mulțumesc!
6: Bună seara, doamnă, vă rog!
5: De data aceasta, ce credeți că se va întâmpla, domnule Ponta? Ne-ați surprins data trecută când ați vorbit de desemnarea Siegfried Mureșan, înainte să o facă Nicușor Dan. V-aș întreba și acum oare ce se întâmplă?
6: Sunt două propuneri oficiale, domnul Grindeanu și cu mine. Președintele îl va nominaliza pe al treilea. Nu pe nici pe Grindeanu, nici pe mine. Asta e părerea mea, sigur, nu. O să vedem într-o oră. Un candidat independent, mă rog, nu știu cât de independent, nu din Parlamentul actual. Mai departe de asta, însă, senzația mea este că sunt trei lumi diferite, o lume la Cotroceni, o lume în Parlament și o lume în afară acestor două instituții. Și aceste trei lumi sunt din ce în ce mai depărtate. Eu nu văd o soluție nici cu nou premier independent. I-am spus președintele, în baza experienței mele, să lase pe nou premier să-și facă un guvern, să-și-l negocieze, să-l conducă, să-l sprijine. Sper să se întâmple asta, dar nu cred că se va întâmpla. Adică sunt mai degrabă pesimist. Iar datele economice, și cu asta mă răspund la orice întrebare, datele economice sunt mai rele decât cele din 2010. Eu ar trebui să spun că era mai rău atunci. Nu. Acum este mai rău. Și eu știu cum a fost cu agențiile de rating care ne-au băgat în junk până am ieșit 3-4 ani. Dacă n-avem un guvern așa mai solid, mai stabil, măcar până în primăvara anului viitor, se va întâmpla ceva foarte rău în România.
5: Da, avertismentul acesta al agențiilor de rating există și noi discutam aici în platou exact despre acest lucru. Ne-au spus să punem repede un guvern credibil care să facă bugetul pe anul viitor și mi se pare că noi încă jucăm jocul orgolilor în Parlament, între partide, pentru că nicio linie roșie nu a căzut. Domnule Ponta, n-ați sesizat că de la început PSD spune că nu vrea cu Ilie Bolojan, PNL spune că nu vrea cu PSD la guvernare, acum USR merge spre anticipate alături de AUR. Credeți și dumneavoastră, oare, că dacă mai pică o propunere în Parlament, e cazul să ne îndreptăm spre anticipate?
6: E cazul, dar nu se rezolvă nimic. O să fie la fel ca acum, doar că AUR va avea probabil dublu numărului de parlamentari. O să începem după aceea tot așa, să spună PNL nu cu PSD, PSD nu cu AUR, AUR nu cu PNL. mai cred un lucru, că dacă mergem la alegeri anticipate, da, vom fi înjoați pe bună dreptate. Nu are răbdare încă un an de zile până ne-o alege noi, dar probabil că vom ajunge acolo, pentru că se pare că în ultima perioadă alegem mereu soluția cea mai proastă pentru România, loc să alegem pe cea mai bună.
5: V-ați răspuns la întrebarea asta, că noi de când a început criza nu cred că am reușit să ne răspundem. De ce nu-l nominalizează totuși Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu? E propunere pe masă acolo la Cotroceni de la început?
6: Nu știu, și tocmai asta am spus și noi, domnule președinte. Aveți două propuneri. Normal, Grindeanu are mult mai multe voturi decât mine, decât Ponta. Nominalizați-l și vedem dacă face sau nu majoritatea. Asta a fost... asta a fost logica atunci când a fost desemnat Sigfrid Mureșan, nu? Avea cele mai multe voturi în mod oficial de susținere. Următorul ar fi Grindeanu, după care ar fi Simion și după care mergem la alegeri. Haideți să vedem, poate desemnează. Mi-a cerut o opinie bazată pe experiența pe care am. Eu cred că va fi o persoană din afara, sau mă rog, o persoană care n-a fost propusă astăzi. Deci nu e nici Grindeanu, nici Ponta.
5: Dar o persoană care a mai fost propusă, domnule Ponta, public, se vorbește mult de domnul Tomac.
6: Poate fi domnul Tomac, dar domnul Tomac e totuși un politician. Nu o spun în sens păiorativ, o spun în sensul că are experiența negocierii. Trebuie să fie sprijinit și de președinte și de noi să-și facă o majoritate politică și o negociere politică. Domnul Vestea a fost pur și simplu așa aruncat în ploaie și dacă nu i-a ajutat nou candidat, a pățit la fel ca Veștea.
5: Și ultima întrebare, domnule Ponta. În opinia dumneavoastră, după discuțiile pe care le-ați avut cu Nicușor Dan, ați văzut și poziționările publice, desigur, fără aur în guvern, oare o să vină un moment în criza asta care pare să că se prelungește, în care o să renunțe el la această linie roșie?
6: Nu știu dacă renunță, repet, dacă domnul Tomac e lăsat să discute, să negocieze politică, domnul Tomac e politician. Se poate face și o majoritate fără aur, dar nu o să fie o majoritate solidă. Dar pe de altă parte, iertați-mă, dacă UDMR continuă să spună, domnule, nu vrem, de ce să nu discut și cu aur? Adică cumva întâi treabă pe UDMR și pe PNL. Vreți să susțineți guvernul? Nu vrem. Bun, atunci mă duc la ceilalți, că altfel ce să facem? E o chestie de logică și de bun simț până la urmă.
5: Da, ne-am răspuns aici la acest lucru. UDMR, dacă nu este o alianță făcută în prealabil și se întâmplă să fie votul în Parlament, nu mai au o problemă cu AUR sau cu SOS. Deci cumva se rezolvă totul, dar să nu știe dinainte.
6: Da, UDMR-ul a fost foarte...
5: Cam asta. Vedeți, ecourile, pentru că sunt invitații mei cu care am discutat până acum exact acest subiect, așa oare, nu știu, surprinși de o majoritate formată cu AUR, e conjuncturală oricum. Asta nu ar însemna că va susține guvernul cât va rămâne la Palatul Victoria. Asta cred că o să fie o problemă.
6: Cred că e foarte important, repet, ca independentul care va fi propus astă seară să fie lăsat să-și facă o majoritate. Eu am fost lăsat, vă dați seama, de un adversar reducabil, domnul Băsescu, mi-a zis, ia mandatul și păți majoritatea. Ar fi culmea ca dacă domnul Tomac sau cineva dintre consilierii președintelui e desemnat și se spune, nu faci cola, nu faci cola, nu are cum să reușească așa.
5: Da, domnule Ponta, vă mulțumesc pentru această intervenție. Așteptăm și noi aici să vedem anunțul lui Nicușor Dan. Mai sunt doar câteva minute, timp în care vor mai fi consultări. Domnule Zambu,
7: Eugen e independent, e președinte de partid în registrul partidelor politice.
5: Și-a dat demisia la nominalizarea trecută. Nu știu dacă mai este... Tocmai din acest motiv...
7: Nu știam acest detaliu.
5: Din acest motiv tot discutăm despre independent cu ghilimelele de rigoare, pentru că apropieri de partidele politice tot au fost la toate persoanele pe care...
8: Independenții pe care, mă rog...
5: Agreați de o parte sau de cealaltă?
8: Pentru că el este independent acum politic, nemai fiind în partidul Mișcarea Populară, dar a candidat pe liste cu USR, nu-i așa? Și dacă nu mă înșel, este în grupul Renew, așa cum... Da, în fine, e o istorie. Haideți să vă spun ceva, că am aflat de la Victor Ponta.
5: Că tot a încercat să zică câte ceva și noi... Am aflat de la Victor Ponta un lucru.
8: Și, domne, doar două propuneri de prim-ministru au fost acolo. N-am știut că domnul Ponta s-a propus, dar există o propunere. În toate discuțiile pe care le-ați prezentat aici, singurul care a venit cu o propunere a fost Partidul Social Democrat, care a zis noi, cu Sorin Grindeanu, pentru că suntem primul partid. pentru că de patru ori Nicușor Dan a încercat cu variante de dreapta și n-au constituit majorități, cred că e cazul ca înainte să discutăm de legi anticipate, măcar, să nominalizezi din zona partidului cu cel mai mare număr de voturi. Cred că este o solicitare absolut firească. Celelalte partide, înțeleg că n-au venit cu propuneri. PNL a zis, n-a zis, nu știu, eu n-am înțeles, dar domnul Bolojan, ce dorește. Dorește să nu fie PSD. Păi fără PSD și fără AUR nu se poate constitui un guvern. A încercat-o cu Sigvin Mureșan. Adică ce n-a mers săptămâna trecută, încerc să meargă săptămâna viitoare sau cum? După care, USR vrea anticipate, am înțeles.
5: AUR anticipate.
8: AUR anticipate și UDMR vrea povestea cu Făt Frumos.
5: Așteaptă deocamdată să
8: stăm
5: vadă
8: toți și să ne iubim.
5: Ce sunt? Dar vedeți că varianta aceasta și-a dorit-o și PSD la început și cred că n-ați spune nu dacă și liberalii sau cel puțin
8: la
5: o parte din PNL, cel puțin o parte din PNL să facă parte din viitorul guvern. Discutăm imediat despre asta. Doamna Brunțiez, vă rog tare mult.
9: Da, ce voiam să spun, dincolo de toate aceste propuneri și nume care sunt vehiculate, că e Nazare, că e Petrescu, că e Grindeanu, că este Curaj, Câinele Laș sau SpongeBob Pantaloni Pătrați, tot n-are cum să iasă. Pentru că, vedeți ce s-a întâmplat și în studio astăzi aici. Este exact starea de spirit care există acum între aceste partide. S-au săturat unii de alții, au atâtea să-și reproșeze unii altora, iar oamenii care se uită la noi au cu siguranță să reproșeze foarte, foarte multe. Tocmai de aceea este evident, cu o majoritate fragilă, cu o stare de spirit atât de încărcată, cu o tensiune atât de mare în societatea românească și cu aceste clivaje, tranșee săpate de unii de alții, de-am ajuns într-un stadiu atât de adâncit al dezbinării, cum doriți dumneavoastră ca noi să construim, să implementăm un proiect de țară trainic și într-adevăr să punem România pe calea mult așteptată de români? Cum doriți ca această țară, într-adevăr, să înceapă să producă, să-și construiască din nou un brand de țară, să nu mai fim recunoscuți ca fiind tot timpul oaia neagră, ci fiind printre campionii Europei, pentru că potențialul există? Cu ceartă, cu neînțelegere, cu lipsă de încredere din partea populației față de cei care deja s-au erodat, care au fost la guvernare și n-au reușit să facă ceea ce au promis și ceea ce românii au așteptat, n-avem cum să mergem mai departe. Deci, încă o dată, este evident că e nevoie de un restart, de o resetare a României și nu putem să o facem decât și cu noi politicieni, cu oameni care nu au fost încă la guvernare și care pot să aibă cu adevărat, știți, acea clipă de curaj totodată și necondiționări din partea primarilor, din partea aparatului de stat format pe parcursul a 35 de ani, să acționeze liber și să facă ceea ce trebuie pentru România. Reformele acelea mari pe care nu le mai crede nimeni ca fiind posibile.
5: Să știți că speranța noastră, poate suntem naivi, dar eu cred că și cei de acasă sunt în asentimentul meu, este că partidele pot să treacă peste interesul de partid. Nu știu dacă ne-au demonstrat asta, dar sper că se va întâmpla la
9: până
5: un
9: acum
5: moment,
9: nu
5: dar
9: am văzut asta.
5: Da, să treacă peste interesul de partid și să se gândească la ce e bine de făcut pentru România, mai ales când avem o perioadă atât de complicată cum este aceasta. Doamna Turcan, vă rog că trebuia să vă dau și dumneavoastră cuvântul mai devreme, referitor la aceste noi informații, da? O să fie un independent.
10: Și doar n-ați vrea să mă întorc la 48.
5: Nu,
10: pentru
5: tocmai de asta vreau să mergem și chiar mai departe. Și să vă întreb și pe dumneavoastră, că nici noi nu ne-am lămurit. Oare totuși de ce un independent și de ce nu are dreptul și Sorin Grindeanu să, așa cum am zis, Sigvin Mureșan, au fost două propuneri atunci. De ce nu face Nicușor Dan mișcarea asta oare?
10: Eu vă spun punctul meu de vedere, dar n-aș vrea să angajez partidul. Am avut un guvern cu o coaliție în spate, din care făceau parte și PNL și PSD. Partide care au mai fost la guvernare, dar care au ajuns la concluzia că logica parlamentară nu permitea o altă variantă de coaliție de guvernare pro-occidentală. Bun. Împotriva respectivului guvern s-a format o nouă alianță, PSD și AUR. Din punctul meu de vedere, în condițiile în care președintele României nu a ieșit să tragă semnale de alarmă, să le spună dragi PSD-și, dragi auriși, nu dați jos guvernul ăsta, că e grea matematica. Eu înțeleg mai bine decât poate mulți alții că va fi foarte greu să constituie o altă majoritate parlamentară Și atunci ar fi trebuit să desemneze pe cineva și în logica în care au dărâmat guvernul să asigure guvernarea. Mi-ar fi părut rău pentru România, evident, pentru că sunt convinsă că rezultatele ne-ar fi dus unde, de unde a preluat guvernul Bolojan guvernarea, pentru că performanța economică majoră a PSD-ului am văzut-o. Să sifonezi banii statului, să te conectezi la, să te conectezi la resurse, să umpli cutiile de pantofi, să lași un deficit de 9,3, să duci România la peste 8% dobândă în condițiile în care toate celelalte țări din jurul nostru la creditele în moneda națională au sub 7%, deci împrumuturi peste 8% însemna aproape incapacitate de plată.
8: Vicepremier.
10: Dumneavoastră puteți să vorbiți.
8: Păi nu erați vicepremier când Orban
10: se bărbuta. Realitatea este că ar fi minunat să lăsăm pe un astfel de domn să fie ministru sau ce-și dorește el să fie, să cine ne ofere eu? Soluțiile economice alături de colegii din PSD.
8: Votați,
10: vă votează aurul.
8: Care
11: este posibil premier, cel mai probabil de aici o să fie nominalizarea din această seară. Asta dacă nu, avem propunerea surpriză că e pusă și aceasta aici. Domnule Gemma Boton, în scenariul acesta cu PSD aur la guvernare, UDMR merge în opoziție automat, nu?
12: Evident, sigur.
11: Deci nu se pune problema de altceva, nici măcar pentru guvernare, n-ați face compromisul acesta să mergeți lângă aur.
12: Adică ce anume?
11: Pentru guvernare, ca să ajungeți să rămâneți la guvernare.
12: Doamne ferește, nu. Nici vorbă.
8: Doamna Urchean, partidele politice invitate la Cotroceni au avut o singură propunere. PSD, Păstorin Grindeanu. Restul...
11: Ei, ați auzit că și partidele. Cine? Uniți pentru România, Victor Ponta.
8: Ah, și Victor Ponta, pe care l-ați făcut, o fi surpriză de acolo.
11: Când e propus. Un independent.
8: De unde Rogobete? Cine îl propune pe Rogobete? Iertați-mă.
11: Nicușor Dan
8: nu va propune fără Partid Social Democrat.
10: Și domnul Vrințeles, dar Vrește va bun din PNL fără să fie propus de PNL.
11: Dacă nu face alegeri anticipate, eu cred că putem să trecem prin toată lista. Așa pare puțin, dacă tot nu ajungem acolo la alegeri anticipate. Domnule Gemma Boton, mă îndrept în continuare către dumneavoastră și vă întreb. Nu pare că nu iese, nu? Scenariul acesta independentul cu voturi PNL, nu cu PSD, UDMR, cu AUL, nu?
12: Se pare că dacă mă iau după discuțiile de aici din platou, nu iese.
11: Nu
12: eu
11: iese.
12: Am avut, nu știu, această naivitate sau această speranță că, ok, am înțeles că PNL-ul nu vrea să guverneze împreună cu Partidul Social Democrat, dar aveam speranța că dacă va fi un premier independent și cu eventual ministri de la Partidul Social Democrat, poate că domnul Bolojan va da la liber la votul de investitură și poate că câțiva parlamentari ai Partidului Național Liberal ar vota un asemenea guvern să nu avem nevoie de AUR și SOS. În această idee am expus această ipoteză. Se pare că nu există nici, sau cel puțin nu știu dacă doamna Turcan chiar, sau nu există și alte păreri în Partidul Național Liberal vis-a-vis de acest subiect, pentru că...
10: Bine, există acea grupare care este filopesedistă și care
12: nu vorbeam de acea grupare. Eu, din informațiile pe care le am, eu știu că domnul Bolojan nu vrea să rămână foarte mult timp interimar la Palatul Victoria. Pentru că nu-i face bine acest lucru din punct de vedere politic.
10: S-a văzut că nu se agață de funcția de prim-ministru.
12: Și atunci... s-ar putea să se schimbe puțin această poziție în Partidul Național Liberal. Dar sigur, ok.
11: Dacă ar pleca Ilie Bolojan, cu siguranță lucrurile s-ar grăbi. Domnule Moșteanu, ce guvern ar vota USR în momentul acesta? Am înțeles poziția legată de alegerile anticipate.
2: Da,
11: noi
2: am anunțat că vom sta de vorbă cu premierul desemnat. Ați spus și noastră de vreo 3 ori astăzi, un guvern, e nevoie de un guvern credibil. Credibilitatea unui guvern, a unui premier, e dată de cabinetul de miniștri și de majoritatea din Parlament. Programe de guvernare s-au mai văzut... Hârtia rabdă multe, vară programe din 2012, programe USL în care cea că autostrada Pitești-Sibiu e gata în 2016. Mergeți până la Sibiu să vedeți. Deci programe am văzut
10: merg
2: multe.
10: Merg eu săptămânal,
2: deci din nou, premier, cabinet de miniștri și majoritatea parlamentară. Orice
7: Orice guvern care se sprijină pe PSD nu e credibil. PSD-ul de azi a dovedit că e un PSD care nu-și ține cuvântul. Cuvântul lui Grindeanu, semnătura lui Grindeanu, ambele valorează mai puțin decât o ceapă de gerată. El a făcut asta prin acțiunile lui. Am avut un acord de coaliție pe care l-a încălcat de mai multe ori. Ori asta nu dă niciun fel de credibilitate. Și eu sunt de 10 ani în politică. Am văzut PSD-ul lui Dragnea, PSD-ul lui Ciolacu, dar atunci PSD-urile alea se mai țineau de un pic de cuvânt, acum nu se mai întâmplă, nu știi de la o săptămână la alta. Problema asta este și orice guvern susținut de ei sau cu oameni de la PSD în guvern va fi un guvern lipsit de credibilitate.
11: Deci asta o să fie o problemă majoră în ce privește agențiile de rating, să zicem? Asta e o problemă majoră
7: pentru că, din nou, scopul în sine este ca România să considere, să continue niște reforme, să continue consolidarea fiscală și pentru asta trebuie un guvern curajos. Deci noi, ca țară, cheltuim mai mult decât producem. A spus cineva, doamna Turcan, a spus mai devreme, 45 de miliarde până acum s-au plătit dobânzi, până la finalul anului vor fi 60, la anul vor fi 65, probabil 70. E enorm. Avem un traseu de reducere a deficitului agreat cu instituțiile europene, cu partenerii europeni. Trebuie să ajungem în câțiva ani la 3%. Cum facem asta? Cu dobânzile în creștere? Deci, simplist, ca bugetul unei familii, trebuie să producem mai mult și să cheltuim mai puțin. Cine ne dă nouă încrederea că se va întâmpla asta? Să se uite în ochii noștri și în ochii tuturor românilor, să spună, va fi bine, mă țin de asta și am și o majoritate în spate în Parlament care în fiecare săptămână vă va susține în comisii, în plen și ordonanțele pe care le va da guvernul vor fi făcute harcea-parcea în Parlament. Ei bine, nu cred că se întâmplă asta.
11: Ați văzut că dobânzile cresc și din cauza, desigur, a instabilității politice de la noi din țară. Asta este o realitate.
7: Adică stabilitatea politică, aceasta, eu asta spun, cu actualul Parlament nu poți avea stabilitate politică în următorii 2 ani de zile. Vom schimba 5 guverne, vom avea discuția asta de 100 de ori cu Ponta și cu un grup de 10 care vor fi 12, încă 3 independenți, încă nu știu ce, care vor face niște jocuri pe acolo. Nu poate să funcționeze. De-aia, astăzi, Spania anunța că face alegeri anticipate. Deci alegerile anticipate se fac în toată Europa. Când nu se reușește, configurația Parlamentului n-ajunge și am dat din nou exemplu Bulgariei, că-s lângă noi. De 7 ori au făcut în 5 ani. Și și-au îndeplinit, merg înainte, stau în ținta de deficit, nu se împrumută, au împrumutul la jumate față de noi, au 30%. Din PIB noi suntem la 60%. Au zis că trec la euro, au trecut la euro. Da? Deci nu e asta. Deci scopul în sine, și vă mai zic un singur lucru vreau să mai zic, că se tot vinde povestea asta. Dom'le, stabilitatea. Stabilitatea în sine nu e un obiectiv. Stabilitatea e bună ca să ai guvernare bună. Că ne-au arătat Nicu și Marcel și cu Iohannis stabilitate. Stabilitatea de 3 ani de zile ne-a adus unde suntem acum. Au făcut finanțele praf doar că să-și asigure după aia o domnie de încă mulți ani de zile, din 2024 încolo. Și uite unde am ajuns.
11: Domnule Zamfir, poate PSD să asigure o guvernare credibilă? Ne legăm de acest lucru credibil?
8: Cine stabilește dacă e credibil sau nu? Un partid de 10%?
11: Uitați că agențiile de rating.
8: Am înțeles. Agențiile de rating nu cred că se pronunță în legătură cu un partid politic anume. Nu cred.
11: Cu ce
8: nu
11: va s-a face întâmplat
8: asta. Agențiile de rating s-au întâlnit și cu delegații de la Partidul Social Democrat. Sub nicio formă n-a fost discuție sau vreo îngrijorare legată de eventuala preluare a guvernării a PSD-ului. Acum, într-o luptă politică, evident că adversarii noștri politici consideră că suntem necredibili. Și eu, la rândul meu, cred că sunt necredibili și, din punctul meu de vedere, repet, sunt nefrecventabili astăzi cei de la USR. Este un punct de vedere pe care îl avem în discuțiile sau în disputele politice. Dar cât de credibili sunt...
7: Acțiunile lui Grindeanu au arătat necredibilitate.
8: Cât de credibili suntem unii și alții, asta nu apreciază, v-am zis, un partid de 10%.
7: Dar, din nou, sunt fapte, domnul.
8: Apreciază,
7: domnul. Fapte.
8: Păi, faptele
7: zis,
8: sunt.
7: Avea acord de coaliție, l-a încălcat de 3 ori.
8: Nu, n-am respectat acordul de coaliție. Eu nu vreau să mă... N-am vrut să mă duc și dovadă că situația economică în care a dus Bolojan România este una fără precedent. Peste 80% din populația României consideră că România este pe un drum greșit. România a plecat cu Ilie Bolojan de la o inflație de 4,5% și a dus-o, iată, undeva la două cifre. a plecat de la o creștere economică de 1,8% și a ajuns la 0%. A plecat de la un nivel al PIB-ului și l-a scăzut nivelul PIB-ului.
7: De la un deficit de 9,3%,
8: în afară de deficit, lăsați că deficitul
7: adică
8: era reglat.
7: Cum adică deficitul înseamnă că cheltui mai mulți bani decât ai? Nu poți să cheltui în fiecare zi mai mulți bani decât ai.
8: E propaganda asta. Toate țările din Europa, domne, cheltuiesc mai
7: nu
8: mult
7: 9,3%.
8: Decât... Dom'le, ascultați-mă, dar toată lumea cheltuiește mai mult decât... Să știți 1, că țările...
7: 2, haideți,
8: ați vorbit de Spania. Spania face anticipate nu pentru că nu mai e o majoritate parlamentară acolo, ci din cu totul alt considerent. A căzut o lege cu privire la locuințe și la ei așa prevede legea, poți să declanșeze anticipate. Le-a declarat premierul Pedro Sanchez, numai că n-are legătură cu situația de aici. Ca să fie foarte limpede. Noi suntem acum în situația în care un singur partid, Partidul Social Democrat, dorește o soluție ca să existe o guvernare, ca România să îndrepte situația în care suntem acum, toate celelalte partide vor lege anticipate. Sigur că la un moment dat, dacă nu se va nominalizarea pe care mi-o doresc să se întâmple odată, că așa este firesc să fie, să fie și de la PSD. A fost în toată zona de pe locul 3 și 4 până acum, da. Acum să fie și desemnat partidul numărul 1 din România. Place una, nu place. Spun unii că suntem sau nu credibili. Până la urmă, cei mai mulți români au votat PSD. Cred că e îndreptățit să primească prim-ministru. Dom'le, dacă nici PSD nu reușește să facă o majoritate... Dom'le, cred că putem discuta, dar până nu dai mandatul și primului partid să facă majoritate, până atunci nu cred că e în regulă să vorbim despre lege anticipate. După aceea, e posibil să se deschidă cu totul altă
7: situație. După ce premierul Nordis 1 a făcut bugetul praf în 2023-2024, vine Nordis 2 Grindeanu. Acum începe mașină de decisivă.
11: Dacă v-aș întreba un lucru, că mă gândeam acum ascultându-vă, dacă Nicu Șordan renunță el cumva, partidele nu pare că renunță. Dacă renunță el la linia asta roșie a lui și permite Aur la guvernare, renunță Aur la legile anticipate, la ideea de a organiza legile anticipate?
9: Așa ar fi firesc și noi realizăm că este nevoie de un guvern stabil în România. Dar, după câte vedeți, suntem ținuți în afara acestei zone. Respectiv, ni se interzice efectiv, deschis, fără pic de bun simț, fără pic de respect față de constituționalitate, față de votul oamenilor, față de preferințele celor care cred în noi și care sunt câteva milioane bune. Vedeți că suntem în continuare ținuți în afara... spectrului guvernării.
11: Dar li se explică colegilor dumneavoastră la Cotroceni de ce? S-a spus franc în față.
9: Păi,
11: mi-a zis agenția respectivă, instituția respectivă, nu e cazul să luăm Aur, cum a zis-o în declarații publice la un moment dat.
9: Ne-am raportat strict la declarațiile sale publice. Astăzi nu s-au oferit detalii în plus și tocmai acestea au fost și reproșurile ridicate în special de domnul Peiu, care i-a spus președintelui că nu este corect să ne acuz pe noi de... instabilitate financiară în contextul în care nu am fost la guvernare, în contextul în care, iată, țara este în situația în care este cu noi în opoziție, adică fără a avea puterea să influențăm lucrurile. Totodată i-am reproșat faptul că ne acuză în continuare de extremism și, bineînțeles, de anti-occidentalism, ca să spun așa, ceea ce la fel nu stă în picioare, pentru că dacă ar avea bună credință să analizeze puțin declarațiile noastre, poziționările, programul de guvernare, ceea ce spunem și faptul că participăm în tot ceea ce înseamnă ICR, participăm în toate conferințele. Eu personal, când merg peste tot în APE NATO, în SUA, sunt foarte bine primită, deși sunt din AUR, adică noi nu avem un cordon sanitar extins în străinătate, ci el este inventat și menținut artificial aici, pe plan național. În consecință, nu este corect ca domnul președinte să vină și să lanseze astfel de acuzații în contextul în care, iată, că nu produce nicio dovadă, nu vine cu, cu dovezi cu, și cu afirmații și cu fapte clare care să ne încadreze pe noi în zona pe care dânsul vrea să o păstreze în jurul nostru. În consecință, atâta vreme cât nouă ni se interzice efectiv accesul la guvernare, vă dați seama că noi nu putem decât să spunem alegeri anticipate. Dacă dânsul, să-i dea bunul Dumnezeu înțelepciune și minte, să spun așa, ca să revină asupra acestui discurs și să-și dea seama că este nevoie într-adevăr să confirme că România este o țară democratică și să permită AUR să-și exerseze drepturile democratice, atunci categoric România va câștiga, pentru că este nevoie în aceste momente de criză, cred, să ne dăm cu toții mâna și să arătăm că facem ceea ce este cel mai bine pentru țară. Măcar o dată, știți? O dată în viață, pentru restul.
11: Vedem acum imagini în direct de la Palatul Cotroceni, neafiliații, parlamentarii neafiliați sunt acum la discuții cu președintele Nicușor Dan. Se va termina această rundă de discuții, după care va veni anunțul. La ce oră ne spune Nicușor Dan sau poate de această dată vine alături de viitorul posibil premier, pentru că data trecută Zicrit Mureșan nu a fost cu el. Luăm din nou o scurtă pauză, ne întoarcem, vă așteptăm aici, rămâneți cu noi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, Uimi.
0: Digi24 FM.
3: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
4: Spania n-a terminat asaltul.
5: Fantastic! Scrie minutul 6 al înfruntării la Lamine Yamal.
4: Anglia mai are goluri în program.
6: 7-0, incredibil.
4: Astăzi, favoriții își continuă treaba în UEFA Nations League. În direct la Digi Sport.
7: De ce vrei neapărat să scrii?
8: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
7: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
8: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

La Bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9, pe Digi24.

0: E tensiune mare pe scena politică. Din moment în moment vine anunțul de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan ne spune cine va fi viitorul premier. Vedem imagini în direct de acolo. Deocamdată, parlamentarii neafiliați care au fost la discuții cu șeful statului nu au ieșit să facă declarații. Așteptăm să vedem ce ne vor spune și, desigur, ce va spune Nicușor Dan. Dacă mai are nevoie de un răgaz să discute cu propunerea pe care o va face, cu posibilul viitor premier, sau face anunțul direct și acesta este pregătit. E o listă scurtă la Palatul Cotroceni. În continuare, multe nume care au apărut chiar de la începutul crizei politice rămân și aici în platou vedem care ar fi posibilitățile pe care le are Nicușor Dan acum. Noi chiar discutăm în continuare despre ce se poate întâmpla. Și, doamna Turcan, am vorbit despre independentul acesta, nu Sorin Grindeanu, desigur, care e acum în imagini, ci varianta aceasta de independent, care poate să câștige sau poate să nu câștige un vot în Parlament sau cele 233 de voturi pe care tot le așteptăm. V-aș ruga să vă uitați în listă să-mi spuneți pe cine ar vota PNL.
1: Cu siguranță președintele va face o desemnare. Începe să fac eu speculații pe cine ar putea desemna președintele. Ar însemna că nu înțeleg cum funcționează în momentul de față acest raport, consultări, președintele României partide. Însă pot să fac un comentariu. 1. Dacă ar desemna un premier independent, care și-ar face un cabinet de independenți, dar care să nu fie PSD-iști mascați și care să vină cu un program de guvernare care să mențină această traiectorie pe care ne-am asumat-o cu toții, PNL ar putea să discute și să analizeze poziționarea la vot. Însă, aș mai spune un lucru. Dacă președintele României, de exemplu, l-ar desemna pe Sorin Grindeanu, cu siguranță Sorin Grindeanu PSD și-ar face majoritate cu AUR. Și atunci ar fi probabil o variantă în care să treacă guvernul, dar nu în formula pe care o așteaptă partenerii internaționali ai președintelui. Auzeam întrebarea de ce AUR-ul este lăsat deoparte și nu este luat în calcul de către președintele României pentru a asigura guvernarea. Exact acesta este sensul, pentru că în familia europeană, partidele cu discurs anti-european extremist, relații sau anti-Ucraina și așa mai departe, sunt convinsă că de aceea și spun și mi se pare normal să reacționați. Nu sunt frecventabile la nivel european. Realitatea este că dacă eu mi-aș pune mintea la fiecare inepție pe care o scot unii în platou să spun că sunt inepții, probabil că așa ne-am consumat timpul. Așa că închei spunându-vă. Deci, guvern PSD AUR ar trece cu siguranță, mă îndoiesc că președintele României și-ar dori lucrul acesta. Pe alianța PSD-ului cu AUR a funcționat la dărâmarea guvernului pentru ocupa conducerea anumitor instituții vitale ale statului, TVR, radio, conducerea Parlamentului și așa mai departe. Varianta tehnocrată poate să fie o variantă de discutat în interiorul PNL.
0: De premier, nu de miniștri. La ora 21 vor fi declarații. Nicușor Dan o să anunțe premierul și probabil va fi chiar împreună cu el. S-au terminat probabil consultările deja. N-au ieșit încă neafiliații la declarații, însă urmărim și o să vedem împreună acest lucru. Vă rog tare mult, doamna,
2: da, nu înțeleg de unde această siguranță că PSD cu AUR vor face majoritate. Ca să faci majoritate e nevoie de acordul ambelor părți, ca într-o căsnicie, nu? Or, în cazul nostru, noi am demonstrat până acum, de fiecare dată, că am spus nu votăm un guvern din care nu facem parte, nu votăm un guvern care nu preia măsurile de guvernare la care noi ținem foarte mult, ca de exemplu Parlament cu 300 de parlamentari, guvern restrâns cu puțin secretar de stat, cu puține ministere, structuri flexibile, comasarea instituțiilor, etc. Și, în consecință, nu văd de ce dumneavoastră sunteți atât de sigură că AUR și cu PSD ar face o majoritate. Presupuneți și
3: face,
2: s-ar putea să presupuneți să fiți foarte, sunteți foarte, foarte departe de adevăr. Așa pot și eu să vă dau exemple când vă dați mâna în Parlament și picați inițiativele noastre, chiar dacă sunt foarte bune pentru România și sunt așteptate de români. Nici nu știu cine e de fapt extremist aici în acest platou, pentru că dacă e să ne gândim cum vă excludeți unii pe alții și cum tăiați și după ce ați fost împreună și ați făcut bune, mai puține, rele, multe, acum iată că vă excludeți unii pe alții și vreți să fiți fiecare stabiliți ce nu veți face și cu cine nu veți face și uitați să vă gândiți de fapt la România. Noi suntem cei care am fost constructivi, am mers la președinte cu program de guvernare, am arătat că vom sprijini orice program și orice formulă de guvernare care preia măsurile la care noi ținem și care sunt încă o dată venite și culese de la români. Nu doriți acest lucru, ați contribuit la acest cordon sanitar, asta este. Dincolo de acest lucru, vreau să rețină toată lumea foarte, foarte clar. Niciodată niciunul dintre liderii Partidului AUR nu a spus că noi ne dorim să scoatem România din Uniunea Europeană. Niciodată nu am spus că ne dorim să scoatem România din NATO, respectăm parteneriatele noastre strategice, dorim să le avem cât mai puternice și România să aibă o voce cât mai puternică în interiorul Uniunii și în interiorul NATO. Nu ne mai acuzați de aceste lucruri, suntem cu toți europeni, suntem deja în Europa și este efectiv ieșit din...
3: Eu am să răspund inepților spuse în studio pentru că e și păcat să nu răspund.
0: Dar haideți să folosim un limbaj elegant, domnule Zamfir. Să nu mai spunem inepții prostii, așa este ca în bani cu scorpionul, din reflex.
3: Doamna, sigur că da, pe dacă spuneți inepții, eu trebuie să vă răspund la ele. Propunerea pe care o are PNL-ul și am auzit-o din gura domnului Turcan este aceea că să fie un guvern tehnocrat, fără PSD, bineînțeles, și nici măcar să nu fie PSD ascunși pe undeva pe acolo. Păi un guvern de genul ăsta a fost prezentat de către Sigvid Mureșan cu susținere mult mai largă și a picat în Parlament. Cât de serioasă este propunerea asta? Să vii astăzi să spui, știți, vrem un guvern din care să nu fie susținut nici de PSD, nici de AUR, dar noi îl vrem. Păi, e serioasă propunerea? Când ai avut rezultatul săptămâna trecută? Că n-a trecut de Parlament, a luat cel mai rușinos, a mai fost Cioloș, dacă nu mă înșel, cel mai rușinos număr de voturi în Parlament pentru investitură. Să vii să spui acum că tu de fapt propui tot cam aceeași formulă, nu cumva e o inepție?
1: Deci din eleganță nu am întrerupt, nu am spus nicio secundă și lumea a ascultat că noi propunem variantă tehnocrată. Am zis că în cazul în care președintele face o desemnare de tehnocrat, analizăm guvernul, programul de guvernare, facem ședință internă și fără PSD-și
3: verificați la ADN.
4: Da, dacă se poate. Uitați-vă la poza a doi. Leonardo Matea și Petrescu sunt PSD-și.
3: Dacă au făcut școala la Moscova, sunt în regulă?
1: Știți cum este? Integritatea
3: la Moscova
1: este,
3: e bine?
1: Dacă vreți, cordonul sanitar care se desparte de PSD.
3: Dar școala la Moscova pe care ați făcut dumneavoastră e în regulă?
1: Dumneavoastră
3: ați făcut școala la Moscova.
1: Am făcut cea mai bună școală americană la Moscova, cu oameni din toată lumea, așa că v-aș dori să aveți școala mea. Dar nu am
3: mergem acolo,
1: din păcate, pentru majoritatea de cultură.
3: Eu vreau să mă culc vin să mă trezesc tot vin.
0: Vă rog, haideți să vedem cum avem doar câteva minute. Anunțul la ora 21, majoritatea de conjunctură se mai poate.
1: Și să vă mai spun un lucru.
3: Stați că s-a trezit doamna Turcan.
1: Știți cum e? Este o vorbă. Să pleci citav și să te întorci bolun. Deci părerea mea este că multora care atunci când intră în sistemul public, când intră în sistemul public, le ia Dumnezeu mințile și decența.
0: Vă rog tare mult. Majoritatea de conjunctură se mai poate?
5: E greu de spus. Dacă mă iau după discursul contondent din această emisiune, o să spun că nu se poate.
0: Ne uităm și la aceasta.
3: Deci păi stați-mi că doamna Bolojean, doamna Turcan reprezintă aripa Bolojean.
5: Deci, reprezintă aripa Bolojean,
3: mai e o aripă
5: de la noastră din emisiune, nu cred că...
3: Aia e frecventabilă.
5: Dar poate să mai schimbă ceva.
3: Nu e progresistă. Aripa liberală,
4: progresistă. Alegerile anticipate, nu știu... Majoritatea de conjunctură, să răspund și eu la întrebarea pe care a spus-o colegului, nu rezolvă nimic, pentru că, din nou spun... chiar dacă este pus la limită un guvern cu 233 de voturi care provin de la o oastă de strânsură, asta nu va da nicio fel de credibilitate și predictibilitate acțiunilor noului guvern. Deci aia nu este o soluție.
0: Dar mie mi se pare că dacă nu e soluție majoritatea de conjunctură, dacă nu se poate guvern tehnocrat, nu se poate politic de nicio parte, că doar am făcut toate calculele, cred că am epuizat toate variantele, ajungem până la urmă la ce spuneți dumneavoastră, Șaur.
4: Adică nu e singura soluție rezonabilă în momentul ăsta, uitându-ne la cum arată Parlamentul, ce s-a întâmplat de 5 luni de zile de la acea moțiune în care PSD și COAUR au dat jos guvernul din care făceau parte, făcuseră parte până de curând cei de la PSD. Aici suntem acum. Nu vedem altă soluție, că dacă era o
5: chestie ce se va întâmpla după anticipate, vă spun eu. Domnul Grindeanu, cred că când am avut săptămâna trecută în Parlament dezbaterea la votul de investitură, a vorbit de un lift mare, lift mic, câți vor încăpea. Deci eu vă spun ce va fi după anticipate. Toate partidele centriste vor încăpea într-un lift micuț, inclusiv USR-ul într-un lift micuț, și singurul partid care va încăpea într-un lift mare va fi AUR. Asta va fi după alegerile anticipate. Deci asta e marele raționament expus de colegul meu, domnul Moșteanu. Deci concluzia e că nu va rezolva absolut. Toți vor fi într-un lift mare. Cu AUR într-un lift mare.
4: Așa funcționează democrația. Trebuie să-i convingem în alegeri.
3: Dar cum rămâne situația economică? Situația economică nu vă pune.
2: Da,
3: vă faceți
2: socoteala
3: că o să fie bine.
5: Situația economică a României.
2: Dacă asta este ceea ce își doresc românii, asta trebuie să fie.
5: Dar de unde știți că vor
3: avea ocazia să
5: negoteze? De unde știți că românii vor anticipa? De unde știți chestia asta?
2: Păi asta ne spun, mergeți și întrebați. Uitați-vă la sondaje, peste 90% dintre oameni.
5: Nu s-a făcut niciun studiu, nici o cercetare sociologică pe anticipate.
2: Dintre oameni spun că România merge în direcția greșită.
5: Anticipate nu s-a făcut nicio cercetare sociologică.
2: Mergeți pe teren, noi suntem tot timpul între oameni,
5: nu ne spun alegătorii. Cred că aici USR-ul a
3: Terminați cu prostiile astea, nu să se găsească deloc. Trebuie să fie un guvern.
1: Legiuitorul, când a gândit Constituția, a luat în considerare situații similare cu ce parcurgem noi acum, și anume că dacă un guvern nu reușește să fie investit de două ori, atunci președintele poate declanșa alegeri anticipate, declanșa. Poate. Deci este practic decizia președintelui dacă ne așează în poziție de alegeri anticipate, noi nu avem absolut nicio problemă și poate ar fi soluția la o
3: din
1: clarificare.
3: Din ce bani se plătesc salariile oamenilor de sistemul medical? Spuneți, dați soluția asta. Cine
1: poate
3: o face?
1: Fi făcută prin, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor în
3: nu
1: Parlament.
3: Se poate,

0: rectificarea cu bugetul, cu geamul acesta care va rămâne cumva aici o amenințare pentru noi.
1: Cele trei retrogradări de la stabil la pericol au fost făcute în guvernarea Ciolacu. Apropo de cum, cine apreciază credibilitatea unei guvernări? Cele trei agenții de rating au
2: zonat să avut 7 ani prim-ministru. Lăsați-l pe Ciolacu. Ciolacu a fost 1 an și 8 luni. PNL a avut 7 ani prim-ministru.
0: Cosmin Prelipceanu cu Jurnalul de Seară. Încă nu vedem declarațiile de la Palatul Cotroceni la 21. Nicușor Dan face anunțul mult așteptat de astăzi. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm regulile jocului. Pro FM, Digi FM, Digi 24 și Digi Sport.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Cu întrebarea numărul 1, analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
6: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
5: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
6: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
5: E o șansă,
6: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a
2: Digi 24 FM.

0: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
1: Facem schimb, vorbim despre sport.
0: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
2: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
0: Într-un studio, în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat pe aia.
0: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
1: E bine.
0: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Nici a patra oară nu a fost cu noroc. Cu 45.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale, România a pierdut cu Suedia și nu are niciun punct în grupa de Liga Națiunilor. Gyökeres a fost omul cu punctele după o minge pierdută de Stanciu și o bară a lui Nanasi. Hindrich i-a ținut pe tricolor în meci în finalul primei reprize. Jucătorii lui Hagi s-au trezit după pauză. Stanciu a șutat periculos, după care Tănase, lansat excelent de Man, a tras pe direcția lui Johansson. Portarul nordicilor a reținut și voleul lui Cicâldău. În minutele suplimentare, Svensson și Skoglund i-au iertat pe tricolor și Suedia s-a impus la limită pe Arena Națională.
1: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.
2: Am avut câteva situații bune, ei au fost foarte pragmatici, au reușit să ne marcheze cam la singura ocazie de gol.
0: Bosnia a mai obținut o victorie mare în grupa României de UEFA Nations League. După corecția aplicată tricolorilor, Polonia a plecat fără niciun punct de la Zenița. Tabakovic a înscris în startul reprizei secunde, dar golul atacantului de la Salzburg a fost anulat pentru offside. Gazdele au dat lovitura pe final, Basic a transformat penaltiul acordat după intervenția VAR. După 4 meciuri, Bosnia are 8 puncte, cu 2 mai puțin decât liderul Suedia. Polonia e pe 3, cu o victorie și un egal. Condusă de Belgia, din minutul 35, Franța a revenit pe final și a luat 3 puncte. Dodi Luchebachio a deschis scorul pe Stade de France și gazdele au reacționat abia în repriza a doua. Dembele a avut prima ocazie mare a echipei lui Zidane, apoi Cherki a fost și el aproape de gol. Nici Barcola nu a reușit să profite de pasa excelentă a lui Olise. Lucas Dacunia i-a trimis perfect lui Due, care a egalat. Câteva minute mai târziu, Olise a mai inventat o pasă și Ryan Cherki a făcut 2-1 pentru Franța. Olise și-a trecut numele și pe lista marcatorilor. A înscris de 2 ori, de fiecare dată servit de Désiré Doué. S-a terminat 4-1 pentru Franța.

0: Italia nu a avut emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu Turcia. Oaspeții au început curajos, dar Donnarumma a fost de neînvins. După ce a avut un gol anulat, Scamacca a deschis scorul la Bologna. Turcii au ieșit motivați de la vestiare și Aral Simsir a egalat. Speranțele lor s-au năruit după numai 3 minute. Nicolo Barella l-a găsit excelent pe Ricardo Calafiori, care și-a dus echipa din nou un avantaj. Fără răspuns în fața atacurilor gazdelor, Turcia a mai luat unul. Pio Esposito a stabilit scorul final 3-1 pentru Italia, care e pe 2 în grupa condusă de Franța.
1: Jorge Jesus face un pas în spate în scandalul cu Ronaldo. Selecționerul Portugaliei îl așteaptă pe superstar la următoarele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Danemarca și Țara Galilor.
2: Si eu quiser regresar à seleção, para mim o Cris na próxima convocatória será caso eu esteja a jogar no Nasser.
1: Selecționerul Portugaliei a schimbat tonul la una dintre întrebările jurnaliștilor. Cristiano Ronaldo are un aliat foarte la naționala Franței.
3: Ce qu'il a fait exceptionnel, enfin moi j'ai eu la chance de l'avoir avec moi, il m'a fait gagner des trucs incroyables, donc moi c'est chapeau Cristiano.
4: Unfortunately, a football player cannot ski in the mountain, cannot ride a bike. If he does that, and he does that even hiding from the club.
5: So it's a contractual limitation, correct?
4: I don't care about the contract. I care about the way you look to your job. You fall in a bike. You don't play 3 matches, maybe. Or maybe worse. Maybe you break a leg. And maybe you just do a bruising, but the bruising stops you to be on the top.
6: Accidentat la meciul din Turcia, unde a adus victoria Franței la debutul lui Zidane, Mbappé s-a întors la Madrid, însă nu a ținut cont de recomandările lui Mourinho. Novak Djokovic s-a calificat la masa verde în finala de la Beijing, după ieșirea nervoasă a lui Daniil Medvedev. Jucătorul rus a trimis în direcția tribunelor o minge care a accidentat un spectator. Condus cu 5-3 în setul al doilea, Medvedev a fost descalificat de arbitru. Până la greșeala rusului, Djokovic s-a aflat la conducerea partidei după primul set în care s-a impus cu 7-5. Rivalul său a replicat printr-o minge spectaculoasă în actul secund. La momentul incidentului, sârbul mai avea nevoie de 3 puncte pentru a pune capăt partidei. Nole a reușit calificarea în a 7-a finală a turneului din China, pe care l-a câștigat de 6 ori. Vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Temperaturile vor porni de la 20 de grade în depresiuni și vor ajunge la 28 de grade Celsius în regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi și mâine în toate regiunile. Joi însă vântul se va înteți la altitudini mari, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în Banat, Crișana, local în Moldova și Dobrogea. Noaptea și pe parcursul zilei de vineri, ploile vor acoperi treptat jumătatea nord-vestică a țării. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 30 de grade la umbră în sudul Olteniei și al Munteniei. În București, vremea va fi frumoasă și caldă. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 26 de grade Celsius.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, dăm start digimatinalului de astăzi, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem titlurile orei.
1: Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan. Președintele crede că acesta are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament, într-un moment în care România are nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline. O navă din Turcia care a încărcat cereale din portul ucrainean Izmail a fost lovită de 3 drone în zona economică a României din Marea Neagră. Capitanul și un membru al echipajului au murit. Alți 11 oameni au fost salvați. Temperaturile cresc până la valorile unei zile de vară. Peste noapte la Mahmudia, în județul Tulcea, s-au înregistrat 17 grade Celsius. În cursul zilei, maximele se vor apropia de 30 de grade Celsius în sud-vest.
0: Nicu Șordan mai face o încercare, iar alesul lui cu numărul 4 este Luca Niculescu, fost jurnalist, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe. Numele lui s-a aflat constant pe lista posibililor prim-ministri desemnați, cel puțin în ultimele 2 luni. Președintele spune că a ales candidatul în urma consultărilor cu partidele și că Luca Niculescu ar avea cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară. Însă primele reacții după anunț au venit de la AUR și PSD, care au spus că nu îl susțin pe noul premier desemnat.
2: Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român. Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor.
0: Luca Niculescu nu promite miracole, ci transparență și comunicare publică. Pentru început, se referă la procesul negocierilor cu partidele. Ulterior, dacă va fi cazul, la activitatea de la Palatul Victoria. În prima sa declarație, noul premier desemnat a vorbit despre un viitor guvern, citez, profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Preia astfel condițiile puse de președintele Nicu Șordan.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.

0: O navă încărcată cu cereale ucrainene a luat foc pe Marea Neagră și doi oameni au murit. Capitanul și bucătarul și-au pierdut viața. Alți 11 membri ai echipajului au fost salvați după o intervenție cu nave rapide și elicoptere. Vaporul a luat foc în zona economică a României după ce, conform spuselor marinarilor, ar fi fost lovit intenționat de 3 drone. Nava sub pavilion turcesc trebuia să ducă cerealele în Italia.
1: Prima informație a fost că o navă aflată în tranzit prin Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, a fost atacată. La bord erau 13 membri de echipaj, azeri și indieni. Odată ce primele echipaje de salvare au ajuns în apropiere de vas, lângă platforma Pescăruș, s-a aflat că nava turcească a fost lovită de mai multe drone.
2: Drone attack!
3: A fost lovită de o rachetă aeriană și două maritime pe apă. A fost lovit castelul navei, comandantul navei murind pe loc. Ulterior s-a constatat că nava are gaură de apă, înclinându-se în partea dreaptă.
1: A fost o operațiune de salvare contra cronometru, atât pe apă cât și din aer. La intervenție au participat un elicopter și 3 nave.
4: Acolo am descoperit 3 plute de salvare, în care se aflau în total 12 persoane, dintre care una decedată. Oamenii erau speriați, într-adevăr.
1: Cel găsit decedat într-una dintre bărcile de salvare era chiar comandantul. A doua victimă, bucătarul de pe vas. 3 dintre marinarii răniți au fost duși la spitalul din Constanța cu elicopterul. Nava încărcată cu cereale plecase din Ucraina și se îndrepta către Italia.
5: Deci nava venea de la portul Ismail pe Dunăre, apoi pe brațul Sulina și de aici, vedeți, mergea spre strâmtoarea Bosfor, în zona de navigație internațională, mă rog, în apele economice românești, cam în acest drept, în zona aceasta, Șabla, spre Mangalia, s-a întâmplat acest atac.
1: Președintele Ucrainei a condamnat atacul printr-o postare pe o rețea socială. Volodymyr Zelensky susține că dronele ar fi de origine rusească.
0: Criza locuințelor produce violențe pe străzile Cataloniei. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi, iar când au venit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle, scaune și alte obiecte în direcția acestora. Jandarmii au intervenit cu bastoane, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc și au dispersat pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre aceștia au fost arestați. Peste 20.000 de oameni au luat parte la manifestația programată inițial pentru sâmbătă, dar amânată din cauza ploilor torențiale. Protestele vin după ce premierul Spaniei a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pe 29 noiembrie, întrucât decretele pentru soluționarea crizei locuințelor nu au fost adoptate de Parlament. Incidente violente au fost și pe străzile din Priștina, unde mii de oameni și-au arătat susținerea pentru liderii armatei de liberare a Kosovo, condamnați de un tribunal din Haga pentru crime de război. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Manifestanții au blocat ambele ieșiri ale Parlamentului și au aruncat cu pietre, artificii și diverse obiecte în direcția clădirii Guvernului și a forțelor de ordine. Oamenii legii au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. A fost o variantă violentă a unei serii de proteste începute pe 16 septembrie, după ce un tribunal internațional i-a condamnat pe fostul președinte și alți trei lideri naționaliști la pedepse care adună 81 de ani de închisoare. Protestatarii cer Parlamentului rejudecarea cazurilor la Curtea Supremă din Kosovo. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a fost reținut după ce a lovit doi jurnaliști. Bărbatul era în fața DICOT când socrul fostului candidat a venit la audieri și a părut deranjat de insistența cu care reporterii îi puneau întrebări acestuia.
1: De ce ați făcut acel transfer? Știați că Călin Georgescu plănuia această sumă de 1.018.000
2: RON? Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu, a refuzat să facă declarații înaintea audierilor. Timp de 5 ore a răspuns în fața anchetatorilor la întrebările despre transferul de peste 100.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.
1: Din informațiile pe care le avem, i-ar fi trimis contul său lui Călin Georgescu. Ulterior ar fi avut loc acest transfer chiar din contul socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale. Știați de această înșelăciune de 1.000.000 de euro? Ce dovezi au fost găsite pe telefoanele dumneavoastră? Ați fost complice la înșelăciune, știați de toți acei bani de această sumă?
2: Deranjat de întrebările insistente ale jurnaliștilor, unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, venit la audierile de la DICOT, s-a răzbunat pe doi dintre cameramani. I-a lovit cu pumnul și steagul pe care îl avea la el.
3: Până la urmă, cei bani pentru ce au fost? Cum s-a justificat?
1: Pentru ce erau cei 111?
4: Mi-ai dat cu ea în cap.
5: Mi-ai dat cu ăsta în cap. De ce n-ai dat cu ea? Mi-ai dat cu ăsta în cap.
1: Știați de tot acea schemă de înșelăciune de 1.000.000 de euro?
3: Vi se pare normal ceea ce fac susținătorii ginerului dumneavoastră?
4: Și pe mine m-a lovit cu steagul în cap.
6: Mi-a lovit cu steagul în cap și mi-a dat și cu pumn.
1: Fii atentă.
7: Ce ați avut cu colegii noștri operatori de la le-ați dat cu pumnul în față? Avem imagini pe camere în momentul în care i-ați lovit și pe cameramanul de la România TV și pe cameramanul de la Digi24.
8: Îmi cer iertare.
9: Mai spate puțin, vă rog.
8: Pentru că...
0: Trepărul Ian a fost trimis acasă după o noapte în arest. Instanța a decis să îl pună sub control judiciar în dosarul de ultraj deschis după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert în arenele romane din București. Gestul a fost filmat de numeroși spectatori și a umplut rețelele sociale. Cântărețul trebuie acum să poarte brățară de monitorizare și să treacă săptămânal pe la secția de poliție.
10: Ia,
11: ești ok?
10: Bine, da?
11: Cum va? Stați un pic, băi. Hai,
0: bătaie în tribune la un meci de handbal între două echipe de junioare din Timișoara, protagoniști, doi dintre tații veniți să își susțină fetele. Bărbații au fost audiați de polițiști după ce imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Întreg scandalul a pornit în tribune la meciul dintre LPS Banatul Timișoara și Millennium Giarmata. După mai multe schimburi de replici legate de arbitraj, doi dintre părinți s-au luat brusc la pumni. Ceilalți au încercat, fără succes, să îi despartă.
12: Martorii spun că spiritele s-au aprins aici, în tribune, după ce unii spectatori nu ar fi fost de acord cu unele decizii de arbitraj. Cei doi bărbați care s-au încăierat au fost despărțiți de ceilalți părinți prezenți la meci.
2: Încăierarea a oprit și meciul. Jucătoarele au început să țipe, șocate să asiste la un așa moment. Niciunul dintre cei implicați în scandal nu a depus plângere la poliție, însă imaginile au apărut pe internet, iar agenții s-au autosesizat.
13: Polițiștii secției 2 Poliție Urbană Timișoara efectuează verificări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
2: Ambii bărbați au fost audiați, iar unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore.
10: De ce v-ați bătut în tribună?
11: Cer mii de scuze față de toată lumea.
2: Federația Română de Handbal a condamnat incidentul și a anunțat că pregătește reguli noi care să prevină astfel de conflicte. O anchetă va face și Direcția pentru Protecția Copilului, iar părinții jucătoarelor vor fi îndemnați spre ședințe de consiliere.
0: Peste 160 de lucrări ale unor importanți pictori români au fost scoase la licitație în cel mai mare eveniment al sezonului. Este vorba despre licitația de toamnă lansată de Artmark. Vor fi expuse lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Teodor Paladi și Nicolae Tonița, printre alții. Sunt opere de artă cu istorii remarcabile, unele păstrate în colecții private. Printre tablouri se numără buchete de trandafiri a lui Nicolae Grigorescu, pictura albăstrele semnată Ștefan Luchian și portretul bretonă realizat de Nicolae Tonița. Informații economice, acum raport îngrijorător, leul se va deprecia și mai mult în raport cu euro anul viitor. Prognozele arată că moneda europeană poate ajunge la 5,5 lei. Tot anul viitor, creșterea economică estimată de analiști va fi minoră.
14: Venirea monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani este puțin probabilă, iar economiștii susțin că la finalul anului 2027 una dintre cele mai anormale creșteri ar fi aceea la 5 lei și 50 de bani. Asta ar însemna o depreciere în continuare a monedei naționale, chiar și cu 15 bani într-un an de zile.
2: Și creșterea economică prognozată de specialiști este sub cea oficială.
15: Le estimăm undeva între 0 și 0,5% versus consensusul de 1,8-2,5. Deci cumva va fi similar cu, poate ușor mai bine decât a fost anul acesta. Anul acesta vedem că scenariul de bază deja devine o ușoară recesiune. Anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus.
16: Păi, de exemplu, eu sunt șofer la STB, știind la conducere că va crește salariile în funcție de inflație. Ce cred? Că va fi din ce în ce mai rău.
17: Probabil că și anul viitor va fi presiune pe puterea de cumpărare. Creșterile salariale probabil vor fi modeste și în cel mai bun caz vor acoperi doar inflația.
18: Mă face să mă gândesc mai la inflația asta nenorocită care ne distruge țara.
2: 2027 ar putea totuși să aducă o scădere a ratei dobânzii de politică monetară. Odată cu scăderea inflației, inclusiv reprezentanții băncii naționale susțin că sunt pregătiți să stabilească un nivel mai scăzut al acestui indicator cheie.
0: Nici economia Uniunii Europene nu se simte prea bine. Euro a atins cel mai mic nivel în fața dolarului din ultimele 17 luni. După 4 săptămâni de scăderi consecutive, moneda europeană a pierdut un dolar și 11 cenți. Este acum la cel mai mic nivel din luna mai 2025. Analiștii pun deprecierea pe fondul temerilor privind datoria ridicată a Franței și a turbulențelor politice înainte de alegerile prezidențiale din această țară de anul viitor. Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani. Persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor încasa a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Sumele variază între 300 și 500 de lei. Detalii are Bianca Venter.
19: Bun găsit! A doua tranșă de ajutor financiar pentru pensionari urmează să fie acordată în decembrie. Este vorba despre persoanele care în luna noiembrie anul acesta au o pensie de cel mult 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus în decembrie și astfel ajutorul financiar ajunge pe an la 1.000 de lei. Persoanele care au o pensie între 1.501 lei și 2.000 de lei vor primi 400 de lei. Iar pentru pensiile între 2.001 lei și 3.000 de lei, ajutorul financiar este de 300 de lei. De menționat este faptul că plata se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri.
0: Execuția eșuată din Statele Unite, în care o femeie condamnată pentru o crimă comisă acum 30 de ani a supraviețuit injecțiilor letale, s-a lăsat cu o primă demisie. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Credincioși din toată țara au început deja să vină la Catedrala Mitropolitană din Iași, deși pelerinajul începe oficial peste 2 zile. Mulți vor să scurteze timpul de așteptare, care în apropierea zilei de hram ajunge la mai bine de 20 de ore. Până pe 14 octombrie, organizatorii estimează că vor ajunge la catedrală aproximativ 200.000 de persoane.
2: Săptămâna a început cu un rând constant de câteva sute de persoane în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Timpul de așteptare pe culoarul care duce spre racla Sfintei Parascheva este de cel puțin o oră, dar va continua să crească în zilele următoare.
10: Curtea Catedralei Mitropolitane din Iași s-a aglomerat ca într-o zi de sărbătoare. Oficial, pelerinajul va începe joi dimineață, însă oamenii stau deja la rând pentru rugăciune.
20: Și am venit mai devreme anul ăsta.
10: Ce vă duce, ce vă place aici?
20: Noi ne rugăm pentru sănătate, bunăstare în familie, pace pe pământ. Foarte frumos. Este extraordinar. Îi mai încărcăm un pic cu bateriile. Sufletește așa.
10: Cât ați stat cel mai mult în anii din urmă?
21: O zi și o noapte.
10: Și acum e mai lejer.
21: E foarte lejer. Vremea ține cu noi, că e primitoare. Sfânta.
2: Mulți pelerini au venit la Iași și de la distanțe mari, chiar din străinătate.
22: Din Italia sunt venită.
10: Special ați venit?
22: Da.
10: Ca să vă rugați aici.
22: Da, da. Vin în fiecare an.
23: Noi suntem 30 persoane.
10: Pe rugăciunea scurtă, dar merită.
23: Da, merită, da. Tot efortul merită.
24: Două ore am stat. Îți pare ok. Dacă ai răbdare, credință, e tot ok.
25: Vedem un număr foarte mare că vin de departe sau mai de aproape. Este parcă o anticipare a bucuriei acelor zile. Nu neapărat ne-am așteptat să fie atât de mulți pelerini, dar socotim noi că am fost și suntem cât de cât pregătiți să întâmpinăm așa cum se cuvine și în aceste zile premergătoare pelerinajului.
2: Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea Catedralei Mitropolitane joi dimineață, iar pelerinajul se va încheia pe 15 octombrie, imediat după ziua de hram, când la Iași sunt așteptați 200.000 de pelerini.
0: A început demolarea controlată a blocului din Rahova, care a sărit în aer în urmă cu aproape un an. Vor fi refăcute de la zero etajele superioare afectate de explozie. Andreea Crăciunescu vine cu detaliile.
26: Și tuturor, de la blocul din Rahova afectat de explozie, după cum puteți vedea în spatele meu, șantierul a fost organizat astfel încât să poată începe aceste intervenții. A fost adusă macaraua, foarfeca de construcții și am văzut mai devreme, aici era un perete despărțitor de aproximativ 30 de metri care să protejeze zona liceului de aici, din Rahova. Așadar, au fost demarate aceste lucrări de demolare. Însă, important de menționat, pasul acesta prevede două etape. Acum se lucrează la separarea etajelor afectate și ulterior vom vorbi despre demolarea propriu-zisă, cele mai afectate etaje, mai exact cele între 5 și 8. Acest lucru a fost necesar după ce constructorul a început această etapă de punere în siguranță și a observat că poate monta popii de susținere doar pentru primele etaje, așadar de la etajul 5 în sus nu a mai fost posibil acest lucru din cauza că pereții erau foarte afectați, iar riscul era mult prea mare. Aceste lucrări au loc după ce, până la jumătatea lunii septembrie, s-au verificat aproximativ 270 de apartamente, atât pe scara afectată de explozie, cât și scările vecine. S-au făcut fotografii la toate fisurile, s-a întocmit un raport, iar acum vedem că acest șantier este pus în mișcare. De asemenea, după ce se va termina punerea în siguranță, locatarii vor putea intra să-și recupereze bunurile și, de asemenea, procurorii, foarte important, vor putea continua investigațiile. Ne uităm și la ce a făcut în ultimul timp Consiliul General al Capitalei. Au aprobat continuarea sprijinului pentru oamenii afectați din acest bloc, mai exact o continuare cu 12 luni a sprijinului financiar pentru 43 de familii afectate.
0: Casa Albă își bate propriul record și are oficial cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria sa. Benny Ray Harmony are doar 24 de ani. A fost membru a organizației activistului Charlie Kirk, împușcat mortal anul trecut.
2: La doar 24 de ani, Benny Ray Harmony este tiparul perfect pentru administrația republicană a lui Trump și a început cariera în organizația lui Charlie Kirk. Apoi a intrat direct în campania unui candidat republican pentru Camera Reprezentanților. Celebra a devenit anul trecut, când s-a angajat la un post de televiziune local din Illinois, unde a difuzat în direct un omagiu pentru activistul Charlie Kirk, împușcat mortal la un eveniment public.
27: 2 days ago I lost a mentor, my first boss.
1: The first person who made me believe in myself.
2: Imediat după ar fi fost suspendată din funcție, motivul pentru care ar fi demisionat. Așa a ajuns corespondentă la Casa Albă pentru televiziunea conservatoare Real America's Voice. Din acel punct i-a fost ușor să intre în grupul de jurnaliști care îl însoțesc peste tot pe Trump. Tânăra face inclusiv vloguri cu vizitele oficiale. Benny Ray Harmon o înlocuiește pe Caroline Leavitt, supranumită în presa americană blonda lui Trump. Aceasta e acum colaborator la Fox News, televiziunea preferată a lui Donald Trump. Liderul american poartă un război cu jurnaliștii care îl critică. Recent, echipele CNN, Politico și MS Now nu au mai primit acces la Casa Albă. Decizia a provocat un boicot total al presei, la care a luat parte inclusiv Fox News.
0: Informații despre vreme. Octombrie continuă cu temperaturi de vară. În Oltenia și Muntenia sunt prognozate până la 30 de grade la umbră. Nici ploi nu vom vedea până la jumătatea săptămânii. Ce urmează aflăm chiar acum.
2: Vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Temperaturile vor porni de la 20 de grade în depresiuni și vor ajunge la 28 de grade Celsius în regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi și mâine în toate regiunile. Joi însă, vântul se va înteți la altitudini mari, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în Banat, Crișana, local în Moldova și Dobrogea. Noaptea și pe parcursul zilei de vineri, ploile vor acoperi treptat jumătatea nord-vestică a țării. În prag de weekend, temperaturile vor atinge 30 de grade la umbră în sudul Olteniei și al Munteniei. În București, vremea va fi frumoasă și caldă. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 26 de grade Celsius.
0: Șeful penitenciarelor din Tennessee a demisionat după ce prima execuție a unei femei din ultimii 200 de ani a eșuat. Condamnata a supraviețuit după două injecții letale. Femeia este acum internată în comă și respiră cu ajutorul aparatelor. Autoritățile americane nu au oferit o explicație cu privire la motivul pentru care execuția a dat greș. Punerea în aplicare a condamnărilor la moarte în Tennessee a fost suspendată pentru tot restul anului. Doi germani și un american împart anul acesta premiul Nobel pentru medicină. Au fost recompensați pentru cercetările privind optogenetica, o metodă care demonstrează modul în care celulele nervoase modelează amintiri și comportamente. Practic, cei trei au reformat neuroștiințele pentru că optogenetica a schimbat modul în care înțelegem creierul. Oferă posibilități fără precedent de cartografiere a creierului, a declarat președintele Comitetului Nobel pentru medicină. Printre altele, este folosită pentru a identifica circuitele neuronale care stau la baza unor amintiri și sentimente importante pentru tulburările psihiatrice. În domeniul clinic, cercetătorii utilizează metoda pentru a încerca să le redea vederea oamenilor cu deficiențe. Cei trei laureați vor împărți banii oferiți de Comitetul Nobel, aproximativ 1 milion de euro. În Noua Zeelandă, încercarea de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă riscă să-i afecteze pe fermieri. Pentru a compensa o parte din amprenta de carbon eliberată de fermele zootehnice, agricultorii sunt obligați să-și transforme terenurile în păduri. O politică de mediu care ajută planeta, dar despre care oamenii spun că va duce la dispariția fermelor.
3: To see pine trees on good productive farmland is very depressing because it's wrong.

0: Filmul Team Building 2 a intrat în cinematografe la 4 ani de la primul mare succes. Acum, ecranizarea despre viața într-o corporație revine cu noi aventuri și personaje. Chiar din prima zi în care a rulat în cinema, filmul a stârnit hohote de râs în sări.
1: Anul ăsta s-a decis să se ofere niște bani câștigători.
2: Eu am nevoie de bani ca să fac donații pe live la TikTok-uri.
3: Team Building!
4: Și de data asta, internațional!
5: După haosul din primul team building, personajele corporatiste pleacă în Republica Moldova, la o stațiune viticolă. Acolo intră în competiție cu alte echipe, dintre care una formată de tineri din generația Z.
6: Personajul meu este o genziară, este un fel de pick me girl, este foarte politically correctness. Acum că am jucat într-un team building și că am și primit povești, am și auzit povești, vreau foarte tare să merg și eu într-un team building.
5: Odată cu primul team building, viața de corporație a devenit un adevărat fenomen, iar partea a doua a filmului promite chiar mai mult.
7: Am avut 5 ani să-l pregătim, ne-am tot gândit la el, l-am tot scris, l-am rescris, până să găsim varianta care să ne placă cel mai mult, am băgat de două ori mai mulți bani în el. O să rămâne și cu o poveste foarte interesantă despre toate problemele prin care trec oamenii care sunt foarte burnt out, cum se spune acum, că lucrează prea mult, și o să aveți o surpriză emoționantă în film.
8: Scenariu, preproducție, tot cred că au fost vreo 8 luni, 9 luni, ceva de genul. Ne adresăm cam tuturor oamenilor, nu doar corporatiștilor. Eu cred că avem glume cam pentru toată lumea.
9: E o comedie spumoasă, dacă au văzut Team Building 1, cu siguranță vor fi curioși să vadă și continuarea, care după părerea mea și a multor oameni este e mai bun. Așa am auzit, așa vorbește lumea și să vină ca să se simtă bine.
10: A fost un film atât de amuzant și, sincer, de la început până la final m-a ținut cu zâmbetul până la ureche. Am râs în continuu. Le urez multă baftă tuturor care pleacă în team building-uri.
11: Am râs copios și mi-au dat și lacrimile, cred că se vede că machiajul curs puțin. Urmează team building-ul și la noi și cu siguranță o să revin să revăd filmul și cu colegii mei.
5: Filmul Team Building 1 a adus în cinematografe peste 1 milion de spectatori. Oferă spațiu familial.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
4: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
5: A ajuns peste, exact, pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
3: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
5: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
5: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
4: poate și în aplicații.
5: În aplicații.
4: Poate face așa, și niște aplicații.
5: Așa. Atunci...
0: Digi24 FM.
6: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
7: Facem schimb, vorbim despre sport.
6: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
8: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
6: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
7: Mi se pare minunat pe
6: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
7: E bine.
6: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ne-am întors la Digi Matinal și vorbim despre un eșec uriaș la box office-ul global pentru noul film al lui Tom Cruise. Este posibil ca fanii să nu-l fi recunoscut pe afișe.
1: Before you officially fire me or kill me, there's something I have to brief you on.
2: I'm not going to kill you. Yeah, people would do that for me. Bad joking. Sorta.
0: Digger a avut încasări de doar 20 de milioane de dolari în weekendul său de debut, de 8 ori mai puțin decât bugetul alocat pentru filmări. Din cauza valului de critici negative, studioul Warner Bros. Le-a cerut spectatorilor să decide singur dacă filmul este bun sau rău. În pelicula Digger, Tom Cruise este de nerecunoscut. Apare în rolul unui magnat al petrolului din Texas, care se pregătește pentru o catastrofă ecologică. Shakira le-a făcut o nouă surpriză fanilor la cel mai recent concert din Madrid. Artista columbiană a împărțit scena cu una dintre cântărețe în vogă acum, Dua Lipa. Solista britanică a cântat în spaniolă. Să le urmărim.

0: Aproape 400 de animale exotice au fost descoperite de carabinierii din Sicilia în mașina unui bărbat. Erau acolo, printre altele, broaște testoase și papagali din specii protejate. Corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu, are mai multe informații.
1: Bun găsit, animalele urmau să ajungă în Malta. Toate se aflau în mașina unui bărbat de cetățenie malteză, iar acesta urma să le încarce pe o barcă de tip catamaran și să le transporte din Sicilia la el în țară. Vor să vadă acum autoritățile dacă erau destinate unui singur punct de vânzare sau urmau să fie distribuite și în alte zone. Animalele erau transportate în condiții total improprii, în cutii de carton, în cutii de plastic, fără controlul temperaturii, așa cum ar trebui, având în vedere că fac parte din specii din afara Europei. 300 dintre aceste animale sunt broaște testoase de apă, care nu fac parte din specii de pe continentul european, dar și 77 de papagali. Păsările, în schimb, sunt din specii protejate, pentru că sunt pe cale de dispariție. Bărbatul are acum dosar penal pentru comerț ilegal cu animale din specii exotice, dar și pentru cruzime împotriva animalelor.
0: Cafeaua chiar ne modifică starea de spirit și mai mult ne protejează de infecții, spune un studiu recent. Ne face mai alerți, ne îmbunătățește memoria și ne sporește atenția. Explicația pentru aceste beneficii stă în microbii din intestine.

0: normală, cât și cea fără cofeină.
1: Pe 7 octombrie, Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport își schimbă din nou vocile, rolurile și locurile. Pentru o zi, nimic nu mai este chiar acolo unde știai că este. V-ați obișnuit să-i auziți dimineața la radio, să-i vedeți la pupitrul știrilor sau să-i urmăriți comentând cele mai importante evenimente sportive. Dar cum ar fi să-i întâlniți într-un cu totul alt loc? Timp de o zi, vocile și fețele pe care publicul le cunoaște foarte bine își schimbă rolurile, microfoanele și studiourile. Prezentatorii de radio ajung în televiziune și online, jurnaliștii TV vin la radio, realizatorii schimbă stațiile între ei, iar publicul are ocazia să descopere oameni și programe familiare într-o ipostază complet nouă. O singură zi, toate perspectivele. De la primele ore ale dimineții, schimbările încep să se vadă. Andreea Trușcă, de la Digi Sport, ajunge la microfonul Pro FM. Liza Sabău poate fi urmărită la Digi 24, iar Vlad Craioveanu își mută energia din radio în studioul Digi 24. Ionuț Bodonea ajunge la rândul său la Digi 24, în timp ce Oana Zamfir schimbă pentru o zi diminețile Digi FM cu știrile sportive de la Digi Sport. Și acestea sunt doar câteva dintre mutările zilei. Pe parcursul lui 7 octombrie, programul tuturor stațiilor va fi presărat cu astfel de schimbări, întâlniri și apariții neașteptate.
2: Nici a patra oară nu a fost cu noroc. Cu 45.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale, România a pierdut cu Suedia și nu are niciun punct în grupa de Liga Națiunilor. Gyökeres a fost omul cu punctele după o minge pierdută de Stanciu și o bară a lui Nanasi. Hindrik i-a ținut pe tricolor în meci în finalul primei reprize. Jucătorii lui Hagi s-au trezit după pauză. Stanciu a șutat periculos, după care Tănase, lansat excelent de Man, a tras pe direcția lui Johansson. Portarul nordicilor a reținut și voleul lui Cicâldău. În minutele suplimentare, Svensson și Skoglund i-au iertat pe tricolor și Suedia s-a impus la limită pe Arena Națională.
3: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.
4: Am avut câteva situații bune, ei au fost foarte pragmatici, au reușit să ne marcheze cam la singura ocazie de gol.
2: Condusă de Belgia, din minutul 35, Franța a revenit pe final și a luat 3 puncte. Dodi Luchebachio a deschis scorul pe Stade France și gazdele au reacționat abia în repriza a doua. Dembele a avut prima ocazie mare a echipei lui Zidane, apoi Cherki a fost și el aproape de gol. Nici Barcola nu a reușit să profite de pasa excelentă a lui Olise. Lucas Dacunia i-a trimis perfect lui Due, care a egalat. Câteva minute mai târziu, Olise a mai inventat o pasă și Ryan Cherki a făcut 2-1 pentru Franța. Olise și-a trecut numele și pe lista marcatorilor. A înscris de două ori, de fiecare dată servit de Désiré Doué. S-a terminat 4-1 pentru Franța.

Italia nu a avut emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu Turcia. Oaspeții au început curajos, dar Donnarumma a fost de neînvins. După ce a avut un gol anulat, Scamacca a deschis scorul la Bologna. Turcii au ieșit motivați de la vestiare și Aral Simsir a egalat. Speranțele lor s-au năruit după numai 3 minute. Nicolo Barella l-a găsit excelent pe Riccardo Calafiori, care și-a adus echipa din nou un avantaj. Fără răspuns în fața atacurilor gazdelor, Turcia a mai luat unul. Pio Esposito a stabilit scorul final 3-1 pentru Italia, care e pe 2 în grupa condusă de Franța. Argentinienii pregătesc retragerea lui Messi în cele mai impresionante moduri. Un tricou uriaș cu mesajul "Mulțumim" a fost pus în centrul orașului natal al starului, Rosario.

0: Meciul de retragere al lui Leo Messi, Argentina-Benin, va fi în direct la Digi Sport 1 în noaptea de marți spre miercuri, de la ora 2. La 26 de ani de la decesul lui Cătălin Hâldan, reprezentanții clubului Dinamo au mers la cimitirul din Brănești. Jucătorii și staful albă-roșilor au depus o coloană și au aprins lumânări la mormântul unicului capitan. Li s-au alăturat și 100 de suporteri dinamoviști.
1: E bucurător că nu l-au uitat suporterii. El pe teren și-a arătat mereu răutatea pozitivă și iubirea față de club și față de suporteri. Deci e un lucru foarte frumos că și până ziua de astăzi și cred că încă 1000 de ani va fi reamintit.
0: Pentru actualii jucători ai lui Dinamo, Hâldan rămâne un exemplu.
1: Da, eu am văzut doar videoclipuri și știu că și Mr. Florentin ne punea videoclipuri cu Cătălin și e greu și pentru mine să vorbesc. Știu că e o zi tristă pentru toată sfera dinamovistă.
2: Digi 24 FM.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
5: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin de asta, am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
6: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
5: Și care e diferența?
6: Știi, păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul.
0: Digi24 FM.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să urmăm titlurile dimineții.
2: Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. Președintele crede că acesta are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament, într-un moment în care România are nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline. O navă din Turcia care a încărcat cereale din portul ucrainean Izmail a fost lovită de 3 drone în zona economică a României din Marea Neagră. Capitanul și un membru al echipajului au murit. Alți 11 oameni au fost salvați. Temperaturile cresc până la valorile unei zile de vară. Peste noapte la Mahmudia, în județul Tulcea, s-au înregistrat 17 grade Celsius. În cursul zilei, maximele se vor apropia de 30 de grade Celsius în sud-vest.
0: Nicușor Dan mai face o încercare, iar alesul cu numărul 4 este Luca Niculescu, fost jurnalist, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe.
1: Numele lui s-a aflat constant pe lista posibililor prim-ministri desemnați, cel puțin în ultimele 2 luni. Președintele spune că a ales candidatul în urma consultărilor cu partidele și că Luca Niculescu ar avea cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară.
0: Însă primele reacții după anunț au venit de la AUR și PSD, care au spus că nu îl susțin pe noul premier desemnat.
3: Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român. Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor.
0: Luca Niculescu nu promite miracole, ci transparență și comunicare publică. Pentru început se referă la procesul negocierilor cu partidele. Ulterior, dacă va fi cazul, la activitatea de la Palatul Victoria. În prima sa declarație, noul premier desemnat a vorbit despre un viitor guvern, citez, profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Preia astfel condițiile puse de președintele Nicușor Dan.
4: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.

0: O navă încărcată cu cereale ucrainene a luat foc pe Marea Neagră și doi oameni au murit, capitanul și bucătarul și-au pierdut viața.
1: Alți 11 membri echipajului au fost salvați după o intervenție cu nave rapide și elicoptere. Vaporul a luat foc în zona economică a României după ce, conform spuselor marinarilor, ar fi fost lovit intenționat de 3 drone.
0: Nava sub pavilion turcesc ar fi trebuit să ducă cerealele în Italia.
2: Prima informație a fost că o navă aflată în tranzit prin Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, a fost atacată. La bord erau 13 membri de echipaj, azeri și indieni. Odată ce primele echipaje de salvare au ajuns în apropiere de vas, lângă platforma Pescăruș, s-a aflat că nava turcească a fost lovită de mai multe drone.
3: Drone attack! Drone! Tiri drone! I am sleeping!
4: A fost lovită de o rachetă aeriană și două maritime pe apă. A fost lovit castelul navei, comandantul navei murind pe loc. Ulterior s-a constatat că nava are gaură de apă, înclinându-se în partea dreaptă.
2: A fost o operațiune de salvare contra cronometru, atât pe apă cât și din aer. La intervenție au participat un elicopter și 3 nave.
5: Acolo am descoperit 3 plute de salvare, în care se aflau în total 12 persoane, dintre care una decedată. Oamenii erau speriați, într-adevăr.
2: Cel găsit decedat într-una dintre bărcile de salvare era chiar comandantul. A doua victimă, bucătarul de pe vas. 3 dintre marinarii răniți au fost duși la spitalul din Constanța cu elicopterul. Nava încărcată cu cereale plecase din Ucraina și se îndrepta către Italia.
6: Deci nava venea de la portul Ismail pe Dunăre, apoi pe brațul Sulina și de aici, vedeți, mergea spre strâmtoarea Bosfor, în zona de navigație internațională, mă rog, în apele economice românești, cam în acest drept, zona aceasta, Șabla, spre Mangalia, s-a întâmplat acest atac.
2: Președintele Ucrainei a condamnat atacul printr-o postare pe o rețea socială. Volodymyr Zelensky susține că dronele ar fi de origine rusească.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit.
0: Pe lângă un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea avea un bagaj de până la 7 kg, fără să plătească taxe.
1: Din păcate, noua regulă se aplică abia peste un an.
2: Două bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.
7: De anul viitor, pasagerii vor putea lua două bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie de 100 de centimetri.
8: Minunat!
9: Mult mai bine! Două bagaje e mult mai comod.
10: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai două bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum venim noi de departe și ajută chestia asta. Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.
8: Ne bucurăm. Foarte costisitor, cred 50 de euro, nu? Da. Pentru un bagaj micuț.
11: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă. Deci noi avem, de exemplu, 8 kg, ei pun mult mai mult.
12: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau în avion. Trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesim din cauza lor. Atunci și cumva win-win.
13: O idee foarte bună. E mai mult loc pentru haine. Dacă ai o urgență și trebuie să iei un zbor foarte rapid și poate n-ai atât de mulți bani pregătiți și loc în bagaj nu-ți ajunge într-unul de mână.
2: Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.
14: Sunt două schimbări principale. Unul referitor la bagajele incluse în prețul biletului. A doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic s-a creat un formular standard de completat. Uniunea Europeană încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale, astfel încât pasagerii să poată să primească banii pe compensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.
15: Discuția este că dacă ai în Ce facem situația în care pe un segment de, pe care vrei să zbori nu ai nevoie de un bagaj de mână, de exemplu. Și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasager. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și asta este semnalul pe care îl dau mari operatori relevanți.
2: De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia fără să plătească o taxă în plus.
1: Criza locuințelor produce violențe pe străzile Cataloniei. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Iată! Manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi, iar când au venit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle, scaune și alte obiecte în direcția acestora. Jandarmii au intervenit cu bastoane, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc și au dispersat pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre aceștia au fost arestați. Peste 20.000 de oameni au luat parte la manifestația programată inițial pentru sâmbătă, dar amânată din cauza ploilor torențiale. Protestele vin după ce premierul Spaniei a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pe 29 noiembrie, întrucât decretele pentru soluționarea crizei locuințelor nu au fost adoptate de Parlament. Trepărul Iana a fost trimis acasă după o noapte în arest. Instanța a decis să-l pună sub control judiciar în dosarul de ultraj deschis după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert la Arenele Romane din București. Gestul a fost filmat de numeroși spectatori și a umplut rețelele sociale. Cântărețul trebuie acum să poarte brățare de monitorizare și să treacă săptămânal pe la secția de poliție.
16: Ești ok?
17: Bine, da?
16: Cum a...
17: Stai, stați un pic, băi.
16: Ai ce-ți pare rău?
18: Scuze, hei.
16: Se mai ține turneul?
17: O să mai ține, da?
0: Raport îngrijorător, leul se va deprecia și mai mult în raport cu euro anul viitor. Prognozele arată că moneda europeană poate ajunge până la 5,5 lei. Tot anul viitor, creșterea economică estimată de analiști va fi minoră.
19: O revenire a monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani este puțin probabilă, iar economiștii susțin că la finalul anului 2027 una dintre cele mai anormale creșteri ar fi aceea la 5 lei și 50 de bani. Asta ar însemna o depreciere în continuare a monedei naționale, chiar și cu 15 bani într-un an de zile.
2: Și creșterea economică prognozată de specialiști este sub cea oficială.
20: Le estimăm undeva între 0 și 0,5% versus consensusul de 1,8-2,5. Deci cumva va fi similar cu, poate ușor mai bine decât a fost anul acesta. Anul acesta vedem că scenariul de bază deja devine o ușoară recesiune. Anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus.
16: Păi, de exemplu, eu sunt șofer la STB și știm de la conducere că va crește salariile în funcție de inflație. Ce crezi? Că va fi din ce în ce mai rău.
21: Probabil că și anul viitor va fi presiune pe puterea de cumpărare. Creșterile salariale probabil vor fi modeste și în cel mai bun caz vor acoperi doar inflația.
22: Mă face să mă gândesc mai la inflația asta nenorocită care ne distruge țara.
2: 2027 ar putea totuși să aducă o scădere a ratei dobânzii de politică monetară. Odată cu scăderea inflației, inclusiv reprezentanții băncii naționale susțin că sunt pregătiți să stabilească un nivel mai scăzut al acestui indicator cheie.
0: Aproape 3 milioane de pensionari vor primi bani. Persoanele cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor încasa a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele variază între 300 și 500 de lei. Detalii ne aduce Bianca Venter.
3: Bun găsit! A doua tranșă de ajutor financiar pentru pensionari urmează să fie acordată în decembrie. Este vorba despre persoanele care în luna noiembrie anul acesta au o pensie de cel mult 3.000 de lei. Mai exact, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei în plus în decembrie și astfel ajutorul financiar ajunge pe an la 1.000 de lei. Persoanele care au o pensie între 1.501 lei și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pentru pensiile între 2.001 lei și 3.000 de lei, ajutorul financiar este de 300 de lei. De menționat este faptul că plata se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea unei cereri.
0: România are cele mai aglomerate locuințe din Uniunea Europeană. 6 din 10 tineri români stau în spații mici și înghesuite.
2: 4 persoane, 2 generații și o casă de doar 60 de metri pătrați. Ioan și soția sa trăiesc alături de părinți, până când vor avea suficienți bani pentru propria locuință.
4: A venit inflația prea repede peste noi în România și am ales să stau cu părinții un an, doi, trei, până se vor reveni toate la normal și cu războiul și cu toate. O să încercăm la anul pe alte site-uri, poate o să mai scadă dobânzele.
18: Suntem fericiți că avem, dacă lângă noi avem un ajutor.
23: Cum vă împărțiți spațiul, camerele, cine se uită la televizor, cine mănâncă?
18: Păi mâncăm pe rând, ne uităm la televizor, la un film, la una asta, când ăsta, avem timp și alte treburi de lucru, pe afară, una altă.
2: Andreea a renunțat la locul de muncă și de 7 ani a devenit asistent maternal pentru fiul ei. Locuiește cu familia ei într-un apartament din Bragadiru.
24: Stăm mai mulți la grămadă, nu ne permitem financiar să putem să ne mutăm într-o locuință nouă. Acum locuim 6 persoane în 3 camere. Băiețelul meu este cu nevoi speciale și tocmai mai mult nevoie aș avea de un sprijin, ca să zic așa, din partea statului, ceea ce nu îl oferă. Stăm pe 2.500 de lei.
7: Peste 40% dintre români locuiesc în gospodării supraaglomerate, în timp ce media europeană este de aproape 17%. Cea mai gravă situație este în rândul tinerilor. 6 din 10 persoane cu vârste între 15 și 29 de ani stau în locuințe supraaglomerate.
2: Reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiții și ai BER au identificat soluții în România.
25: 25% of the building stock here in Romania stands vacant. We are strongly supportive of those efforts to get after that, not just as somebody might say build baby build as the only policy, to really look at maximizing the use and the repurposing of existing housing stock.
26: Intervențiile pe sectorul de locuire pentru viitorul plan național și regional, deci asta este la ce ne uităm acum, 2028-2034, nu țin doar de a subvenționa o locuință sau de a da niște dobânzi mai mici. Țin de a avea o viziune cu privire la modul în care vrem să ne dezvoltăm sectorul de construcții rezidențiale. Mesajul va fi transmis și sectorului privat, care va începe să urmeze până la urmă aceste linii de politică publică și împreună, public-privat, să putem demara în 2028 primele proiecte de anvergură.
2: Alte soluții propuse la nivel european sunt limitarea închirierilor în regim turistic și taxarea imobilelor lăsate goale.
0: Temperaturile variază cu până la 20 de grade Celsius pe parcursul unei zile.
27: Este vreme numai bună pentru răspândirea virozelor, spun medicii.
0: Cum ne pretoșăm copiii, ne spune medicul orele Ana Maria Apostol, imediat la Digi Matinal. Peste 160 de lucrări ale unor importanți pictorii români au fost scoase la licitație în cel mai mare eveniment al sezonului.
27: Este vorba despre licitația de toamnă lansată de Artmark. Vor fi expuse lucrări semnate de Nicolae Grigorescu, Ștefan Lucian, Teodor Paladi și Nicolae Tonița, printre alții.
0: Sunt opere de artă cu istorii remarcabile, unele păstrate în colecții private. Printre tablouri se află buchete de trandafiri al lui Nicolae Grigorescu, pictura Albăstrele semnată Ștefan Lucian și portretul Bretonă realizat de Nicolae Tonița.
27: Lev Tolstoi este cel mai cumpărat scriitor în Brazilia pe Amazon.
0: A devenit celebru după ce un fotbalist a prezentat pe rețelele de socializare o recenzie de 10 minute a cărții Moartea lui Ivan Ilici, a clasicului literaturii ruse. Gustav Scarpa are 32 de ani și este fotbalist la echipa aflată pe locul 7 în clasamentul primei divizii din Brazilia.
27: Periodic face recenzii video ale cărților pe care le citește. Cea despre Moartea lui Ivan Ilici a adunat aproape 1 milion de vizualizări pe canalul său de YouTube, iar fanii au format un club de lectură.
0: Scarpa povestește că prima carte care l-a fascinat a fost o biografie a lui Steve Jobs, pe care a citit-o în 2018. După aceea a continuat să citească și recent a decis să-și împărtășească public impresiile.
27: Cu mare succes, după cum se dovedește.

0: Toată lumea știe despre vulcanii noroioși, fenomenul spectaculos și unic în România, însă puțini oameni au ajuns să-i vadă în județul Buzău.
1: Unii ar fi vrut, dar au fost descurajați de drumul care este oricum numai civilizat, nu? Însă tocmai intră în reparații.
2: Lucrările vor dura aproximativ 3 ani. Proiectul de modernizare este considerat esențial pentru dezvoltarea zonei vulcanilor în Noroioși, care are aproximativ 100.000 de turiști anual.
3: E un test pentru mașină foarte grav. Zona e frumoasă, păcat că nu este destul de cunoscută, de dezvoltată. Se mai poate lucra la treaba asta.
4: E prima dată când vine, e foarte rău. Nu știam cum e drumul, ne-am propus să venim, venim. Asta e.
5: Drumul este în prezent degradat, cu gropi și porțiuni greu de parcurs, iar modernizarea ar urma să ofere condiții mai bune și mai sigure pentru cei care ajung în zonă.
2: Autoritățile anunță că accesul la vulcanii nu va fi blocat pe durata lucrărilor. Turiștii sunt așteptați în continuare.
6: Să nu mai pățim ce am pățit pe la Bisoca sau în alte părți și acolo o să fie cu drum ocolitor, dar o să lucreze sub trafic. E o provocare pentru constructori. Normal, cel mai ușor e să întrerup traficul.
7: Sunt 1500 de metri de zid care se vor face pe aceste coloane forate. Sunt coloane forate de 12, 14 și respectiv 16 metri. Sunt în jur de 22.000 de astfel de coloane. Șanțuri, ricole carosabe, accese la proprietăți, vor fi stații de autobuz, parcare.
8: Deja, cum spunea și domnul președinte, sunt persoane care se interesează să cumpere terenuri, să-și facă pensiuni. La nivel de Comuna Berca am organizat niște cursuri pentru puncte gastronomice locale.
2: Vulcanii Noroioși se află în Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului. Valoarea totală a proiectului de modernizare se ridică la peste 240 de milioane de lei.
1: Dunărea rămâne scăzută până la finalul anului, avertizează hidrologii.
0: În acest moment, debitul la intrarea în țară este la o treime față de media lunii octombrie.
2: La intrarea în țară, debitul Dunării a fost în ultimele zile de 1300 de metri cubi. De astăzi ar urma să scadă la 1250 de metri cubi pe secundă, anunță hidrologii.
9: Așa de scăzută n-am fost. A mai fost, dar nu atât de mult. Mai intenționez să plecăm, să ne ducem să facem o vizită la munte, să văd cum arată.
10: N-am văzut-o niciodată scăzut așa de Dunărea. A scăzut un metru jumate față de cum era.
0: Ați văzut-o vreodată atât de scăzută?
10: Nu. Nu. Și am 68 de ani aproape.
2: Mai multe barje sunt în continuare blocate pe fluviu, iar bacul de la Bechet nu funcționează.
0: Dacă până acum câteva luni aici treceau pe aici, prin această zonă, vorbim de localitatea Cetate din județul Dolj, treceau și navele de pasageri care veneau din zona Mehedinți, acum nu mai pot trece pentru că, așa cum vedeți, în mijlocul Dunării s-a format această insulă.
11: A închis trecerea cu bacul în 10.07.2026, când cota era minus 30 de centimetri, iar acum avem minus 124, deci trebuie să crească
12: un dezastru, foarte mic.
0: Până unde ajunge apa?
12: Până aici sus venea. Dacă odată când creștea de iarnă, băga și prin pădure, era până în stradă acolo odată.
2: Probleme nu sunt doar pe Dunăre. Mai multe râuri din țară vor avea debite scăzute, în special în sud-est. Prognozele specialiștilor indică debite sub cele considerate normale până la sfârșitul anului pe numeroase râuri din țară și Dunărea va fi sub medie.
0: A început sezonul rece, iar pentru părinții cu copii mici, asta înseamnă de multe ori și începutul sezonului de viroze. Nas înfundat, tuse, febră, cât putem face însă pentru a-i feri pe cei mici de aceste infecții? Unde se termină prevenția și unde începe tratamentul? Sunt utile vitaminele și suplimentele pentru imunitate? Ei bine, vorbim astăzi despre toate acestea și nu numai cu doamna dr. Ana Maria Apostol, medic ORL. Bună dimineața, bine ați venit!
13: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: A început colectivitatea, au intrat copiii care pe unde încep să stea acasă. Da. Deja cam așa funcționează toamna, toți părinții s-au obișnuit. Când și câte viroze sunt normale și de când ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu cumva este o problemă cu imunitatea celui mic?
13: Într-adevăr, trebuie să știm că trebuie să trecem prin aceste viroze, mai ales în primul an de colectivitate, trebuie să trecem cel puțin prin 10 episoade de viroză pe an. Da? Deci pe sezonul rece cam 6-7 sunt normale. Dar acum trebuie să vedem ce înseamnă o viroză, că și virozele acestea respiratorii pot să fie într-un stadiu mai ușurel, niște simpli muci sau într-un stadiu mai grav. Sunt o multitudine de virusuri respiratorii în jurul nostru, cum sunt cele ușoare, rinovirusurile, care vin doar asupra nasului, atacă nasul și formează doar acele secreții ușoare are nas, banale, cu care putem să trimitem copilul la, în colectivitate, dar sunt virozele, virusurile mai serioase, cum ar fi virusul gripal, virusul COVID, virusul respirator sincițial, care dă simptome mult mai grave. Deci trebuie să vedem, în primul rând, ce simptome apar când este afectat copilul de această viroză respiratorie. Dacă apar doar ce secreții nas, ok, putem să-l ducem în colectivitate, dar dacă începe o stare febrilă, o stare generală proastă, însoțită de această rinoree apoasă, de aceste secreții nas, atunci ce trebuie să facem, primul pas, este să-l izolăm pe copil, să-l ținem acasă. Din păcate, se formează aceste epidemii în sezonul rece și copiii iau unul de la altul, pentru că părintele se oprește doar în stadiul acesta de febră. Dacă copilul are febră, stare generală proastă, îl ține acasă, de obicei febra ține 3 zile. Dar, din păcate, această viroză ne afectează mai departe. Dacă noi nu ținem un tratament corect, nu instituim un tratament corect antiinflamator și nu-l ținem acasă pe copil, aceasta evoluează și acea viroză respiratorie se transformă într-o infecție bacteriană a tractului respirator și apar acele secreții purulente, galbene, la nivelul nasului, la nivelul gâtului. În acel moment, copilul se simte foarte bine. Părintele zice, copilul este bine, îl duc în colectivitate. Dar în acel moment, copilul este contagios și poate să transmită prin acele secreții încărcate din interiorul nasului, care se transformă într-o tuse ușoară, într-un strănut, în pus mânuța la nas și pe mânuță vin secreții și vin bacterii și virusuri pe ea și prin mânuță el transmite pe suprafețe, în acel moment copilul este contagios. Deci nu, nici atunci nu îl duce în colectivitate. Da? Îl ducem în colectivitate în momentul în care am fost la un medic specialist, orelist sau pediatru și l-a stabilit clar că nu mai este contagios. Și când nu mai este un contagios? Când nu mai sunt atâtea secreții în nas și când am instituit un tratament nu numai antiinflamator să dăm la o parte virusul respirator din noi, dar și un tratament antibiotic, cel puțin local, nu vorbesc de cel sistemic, local la nivelul nasului câteva zile. Deci, dacă copilul, chiar dacă este generală proastă, tușește productiv, nasul este foarte înfundat și încărcat, nu-l ducem în colectivitate, că încă este contagios pentru ceilalți din jur. Și, într-adevăr, cu cât este mai mic copilul, cu atât preia mai ușor acești germeni care sunt în jurul nostru. Și care este problema acum în zilele noastre? Că uite, zici că este cald afară, că și copiii mei zic la fel.
0: Da.
13: Și ce facem? Ne dezbrăcăm. Stăm în bluză cu mânecă scurtă, cum am stat peste vară. Este cald, hai să zicem, vreo 3 ore la prânz. Dar în restul zilei, dimineața, când mergem copilul la școală, după amiaza, seara, când îl luăm de la școală din colectivitate, este răcoare, este frig. Și ne este frig. Și în momentul în care ne este frig, scade imunitatea și germenii care stau în jurul nostru și ne pândesc, imediat ne atacă. Noi putem, că vorbim de imunitate, cum să stabilim imunitatea, cum
0: dacă
13: să creștem imunitatea
0: copilului. Dacă putem să creștem, da, imunitatea, pentru că sunt tot felul de suplimente pe piață, recomandate sau nu?
13: Da, în primul rând căldura. În primul rând, corpul nostru are imunitatea că stă la căldură. În interiorul nostru noi funcționăm prin 36 de grade. Deci, în primul rând, dacă asigurăm corpului căldură, atunci ne crește imunitatea. Da? Și atunci, în aceste zone de toamnă, ca să nu răcim, trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător vremii de afară, ne uităm cum este vremea de afară și ne îmbrăcăm în straturi. În mai multe straturi le dăm jos sau le punem pe noi. Și este foarte important să ne uităm la cei din jur. Să nu stăm îngrămădiți, în primul rând, în camere îngrămădite. Uite, în colectivitate e foarte important să deschidem geamurile, să aerisim camerele, dar nu să stăm toată ziua cu geamul deschis, că dacă este frig afară, se răcuiește prea tare în cameră, dar să ventilăm cât mai des camera, ca cantitatea de praf de germen să se dilueze, să iasă afară. La sfârșitul zilei ar fi ideal pentru colectivitate să aibă o lampă UV cu care să sterilizeze aerul dinăuntru și eventual să sterilizeze și suprafețele. E foarte important să dea cu spray-uri pe jucării și atunci dăm la o parte germenii care staționează pe suprafețe.
0: Cât de important este somnul, cât contează alimentația, cât contează sportul?
13: Da. Uite, vorbim de imunitate, că într-adevăr cu celelalte imunități luptăm împotriva germinilor. Imunitatea ne-o facem noi, nu prin suplimente neapărat, ci ne-o facem noi. Somnul este foarte important pentru copii. 10 ore de somn, 10-11 ore de somn, foarte important. În timpul somnului ne reparăm. În timpul somnului se formează aceste celule imunității și ne reparăm și crește imunitatea. Sportul pune sângele în mișcare și în momentul în care pune sângele în mișcare se duc aceste celule imunității și mediatori unde este nevoie de el și funcționează ca un... Sportul funcționează ca un antiinflamator și crește și imunitatea și alimentația, într-adevăr, să fie o alimentație completă. Și o alimentație formată, cum știm, din legume și fructe, dar și din proteine animale. Copilul este foarte important ca să aibă o imunitate bună și să crească, trebuie să, în dietă să aibă proteine animale. Da? Nu neapărat proteine vegetale, că sunt foarte mulți copii cu părinți vegani și dau copilului în principiu proteine vegetale. Foarte important ca să crești, îți trebuie proteine animale. Și este foarte important, apropo, că sunt mulți copii obezi. În momentul în care copilul este obez, are imunitatea scăzută. Da? Obezitatea duce la imunitate scăzută. Și acea obezitate de multe ori se produce din dulciuri și din sucurile care există pe piață. Deci dacă vreți copilul să aibă imunitate bună, nu-i mai dați dulciuri, nu-i mai dați sucuri. Este foarte, foarte important această dietă. Și toate aceste alimente industrializate vin asupra noastră ca un alergen. Nouă ne scade foarte mult imunitatea pe fondul alergenic pe care îl avem în jur, în corpul nostru, pe terenul atopic. Am văzut în ultimul timp, cred că 90% din copiii pe care îi văd, îi diagnosticez cu o rinită alergică. Și părintele mă întreabă, ok, dar de la ce este alergic? La câine, la pisică, la anumite alimente? Nu! Suntem alergici la chimicalele care sunt conținute în multe alimente și în aerul pe care respirăm. Și acest teren alergic iar scade imunitatea copilului. Deci dacă vrei ca copilul tău să reacționeze la germini care sunt în jurul nostru, care sunt normali în sezonul rece, trebuie să vezi și profilul lui alergic și să cumva să faci să nu mai fie alergic și așa nu mai este alergic. Aerul pe care respirăm, aerul din cameră pe care respirăm, trebuie să fie filtrat și atunci trebuie să aducem și un filtru de aer, un purificator de aer și alimentație.
0: Și un umidificator pe timpul iernii.
13: Pe timpul iernii. Și alimentația să fie cât mai puțin chimicalizată și cât mai puțin veche. Și atunci imunitatea copilului crește și, apropo de imunitate și de cum facem față la acești germeni, pentru că tot ce v-am povestit, este foarte important cum respirăm pe nas. Foarte adesea, mulți copii sunt înfundați pe nas din cauza polipilor crescuți, care au luptat precedent, au luptat în sezoanele trecute cu acești germeni, polipii s-au inflamat, copilul stă cu gurița deschisă. Este foarte important ca părintele să se uite la copil, să vadă dacă stă cu gurița deschisă. Sau
0: dacă doarme cu gurița deschisă.
13: Dacă doarme cu gurița deschisă și dacă stă în timpul zilei cu gurița deschisă. Asta e primul lucru la care mă uit eu când intră un copil în cabinet, dacă stă cu gurița deschisă. Și adesea copilul stă cu gurița deschisă și părintele nu observă. În momentul în care copilul în timpul zilei stă cu gurița deschisă, înseamnă că e nasul înfundat. Dacă e nasul înfundat, scade imunitatea. Deci dacă vreți ca copilul nostru să reacționeze mai ușor la aceste virusuri respiratorii, trebuie să vă duci la medicul specialist orilist să-i verifice polipii, care adesea sunt mari și provoacă această imunitate scăzută.
0: Doamna doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența la Digi Matinal și pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
15: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre popularele suplimente pentru imunitate și capcanele în care cad mulți pacienți. Ideea că produsele naturale sunt complet lipsite de riscuri și că mai mult înseamnă mai bine. Atenție, vitaminele și mineralele sunt eficiente doar dacă organismul se confruntă cu o carență demonstrată. În lipsa unui deficit, suplimentarea nu înseamnă automat o protecție mai bună împotriva infecțiilor. Înainte de a lua un supliment, este important să ne întrebăm dacă există un motiv real pentru care avem nevoie de el. Nu pentru toate suplimentele sunt necesare analize înainte de utilizare, dar nici nu este indicat să le folosim la întâmplare, mai ales dacă există deja boli cronice. Nevoia de suplimentare depinde de alimentație, vârstă, starea de sănătate, eventuale carențe, tratamentele recomandate și alți factori individuali. Un lucru este clar, eticheta natural nu înseamnă automat și fără riscuri. Plante precum echinacea sau produsele apicole, cum sunt polenul și propolisul, pot declanșa reacții alergice grave în lipsa unei testări prealabile. Iar dacă nu aveți alergii, aceste produse pot ajuta, însă doar recomandate de un medic, pentru că pot interacționa cu tratamentele pentru boli cronice. Substanțele naturale pot scădea sau crește excesiv efectul medicamentelor de sinteză. De exemplu, sunătoarea este interzisă în unele scheme de tratament pentru depresie sau anxietate. Așadar, suplimentele au rolul lor, dar nu pot înlocui niciodată pilonii unei imunități solide, hrana variată, odihna, sportul și managementul bolii cronice. Ce suplimente au efecte demonstrate științific și când trebuie evitate, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 octombrie 1889. Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010. Lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977. Vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
4: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
5: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
4: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, câți declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
5: adică
4: electorat.
5: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
4: Vreau
5: să vă întreb următorul lucru.
4: Asta e primul pas, da.
5: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
4: Nu încetinire,
5: producții.
4: O stagnare. Și
5: stagnare.
4: Senzația mea este că
5: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
4: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul la aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi.
0: Digi24 FM.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Am revenit, suntem în octombrie, ne pregătim deja pentru schimbarea orei.
1: Vine ziua aceea în care ne place să spunem că dormim mai mult.
0: Odată cu scăderea duratei de lumină oferită de soare, România revine la ora astronomică de iarnă.
1: Detalii aflăm de la Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Vom avea peste mai puțin de 3 săptămâni parte de o zi cu 25 de ore, mai exact în noaptea dintre 24 și 25 octombrie. România va trece la ora de iarnă și acest lucru se va întâmpla la cea mai timpurie dată posibilă. Practic, atunci când ceasurile vor indica ora 4, ele vor fi date înapoi cu 60 de minute și va fi din nou ora 3. Vom dormi mai mult cu o oră în acea noapte, însă, începând de duminică, se va și întuneca mai repede. Facem în continuare această schimbare a orei de două ori pe an, deși se discută deja la nivelul Uniunii Europene de ceva vreme de renunțarea la acest sistem. În Parlamentul European a fost votată încă din 2019 posibilitatea de a renunța la această schimbare a orei, însă deocamdată statele europene nu s-au pus de acord. Telefoanele, ceasurile inteligente sau alte dispozitive care sunt legate la internet vor face această ajustare a orei în mod automat, însă în cazul ceasurilor clasice va trebui să o facem manual.
0: Aflăm acum ce anunță noua prognoza ANM. Nu schimbăm încă garderoba, meteorologii ne surprind cu vreme de vară.
1: Temperaturile vor atinge 30 de grade la umbră în sudul țării. Hai să vedem ce ne mai spun meteorologii.
3: Vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Temperaturile vor porni de la 20 de grade în depresiuni și vor ajunge la 28 de grade Celsius în regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi

0: Nici a patra oară nu a fost cu noroc. Cu 45.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale, România a pierdut cu Suedia și nu are niciun punct în grupa de Liga Națiunilor. Gyökeres a fost omul cu punctele după o minge pierdută de Stanciu și o bară a lui Nanasi. Hindrich i-a ținut pe tricolor în meci în finalul primei reprize. Jucătorii lui Hagi s-au trezit după pauză. Stanciu a șutat periculos, după care Tănase, lansat excelent de Man, a tras pe direcția lui Johansson. Portarul nordicilor a reținut și voleul lui Cicâldău. În minutele suplimentare, Svensson și Skoglund i-au iertat pe tricolor și Suedia s-a impus la limită pe Arena Națională.
1: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească mult, foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.
2: Am avut câteva situații bune, ei au fost foarte pragmatici, au reușit să ne marcheze cam la singura ocazie de gol.
0: Condusă de Belgia din minutul 35, Franța a revenit pe final și a luat 3 puncte. Dodi Luckebacchio a deschis scorul pe Stade de France și gazdele au reacționat abia în repriza a doua. Dembele a avut prima ocazie mare a echipei lui Zidane, apoi Cherki a fost și el aproape de gol. Nici Barcola nu a reușit să profite de pasa excelentă a lui Olise. Lucas Dacunia i-a trimis perfect lui Due, care a egalat. Câteva minute mai târziu, Olise a mai inventat o pasă și Ryan Cherki a făcut 2-1 pentru Franța. Olise și-a trecut numele și pe lista marcatorilor. A înscris de două ori, de fiecare dată servit de Désiré Doué. S-a terminat 4-1 pentru Franța.

Italia nu a avut emoții pentru cele 3 puncte în duelul cu Turcia. Oaspeții au început curajos, dar Donnarumma a fost de neînvins. După ce a avut un gol anulat, Scamacca a deschis scorul la Bologna. Turcii au ieșit motivați de la vestiare și Aral Simsir a egalat. Speranțele lor s-au năruit după numai 3 minute. Nicolo Barella l-a găsit excelent pe Riccardo Calafiori, care și-a dus echipa din nou un avantaj. Fără răspuns în fața atacurilor gazdelor, Turcia a mai luat unul. Pio Esposito a stabilit scorul final 3-1 pentru Italia, care e pe 2 în grupa condusă de Franța.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
2: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
1: După, într-adevăr, atunci...
2: Atunci era cenzura, dar...
1: Era un echilibru salarial...
2: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
1: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
2: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mea, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu, și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Spania n-a terminat asaltul.
3: Fantastic! Scrie minutul 6 al înfruntării la Mini Amal.
2: Anglia mai are goluri în program.
4: 7-0, incredibil.
2: Astăzi, favoriții își continuă treaba în UEFA Nations League. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, ultima oră emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este al patrulea premier desemnat de Nicu Șordan. Președintele crede că acesta are cele mai mari șanse să adune o majoritate în Parlament, într-un moment în care România are nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline. O navă din Turcia care a încărcat cereale din portul ucrainean Izmail a fost lovită de 3 drone în zona economică a României din Marea Neagră. Capitanul și un membru al echipajului au murit. Alți 11 oameni au fost salvați. Temperaturile cresc până la valorile unei zile de vară. Peste noapte la Mahmudia, în județul Tulcea, s-au înregistrat 17 grade Celsius. În cursul zilei, maximele se vor apropia de 30 de grade Celsius în sud-vest.
0: Doi oameni au murit și 11 au fost salvați după un incident grav în Marea Neagră. Un vapor încărcat cu cereale din Ucraina, care ar fi trebuit să ajungă în Italia, ar fi fost lovit de drone la aproximativ 55 de kilometri de țărmul românesc. Nava a luat foc și pentru salvarea echipajului au fost mobilizate și elicoptere. Iulia Stanciu a urmărit cazul și are ultimele informații. Bun găsit, Iulia!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor. 8 dintre marinarii care au fost aduși aici în Constanța la bordul unei nave, vorbim despre cei care au supraviețuit, au fost duși cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Starea lor este una bună, așa că au fost lăsați să plece. Între timp au fost cazați într-un hotel de aici din orașul Constanța. Ceilalți 3 marinari răniți au rămas în continuare internați în spital. Ei sunt cei care au fost transportați în Constanța la bordul unui elicopter al Ministerului de Interne. Să știți că marinarii ne-au povestit că nava pe care se aflau a fost lovită de 3 drone. Din păcate, 2 bărbați au decedat. Acum autoritățile din România vor deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a României. Iar marinarii, cei 11, urmează să fie repatriați în Azerbaidjan și India.
0: Călin Georgescu va fi scos pentru prima dată din arest și dus din nou în fața procurorilor DIICOT. Aceștia vor să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la prezidențiale. Tot la perchezițiile informatice va participa și Cristela Georgescu, soția lui. De la sediul DIICOT ni se alătură cu date suplimentare Teodora Chiuș. Bun găsit, Teo!
3: Bun găsit, aici la DIICOT au fost deja montate garduri de protecție, pentru că este foarte posibil ca cei care au protestat în fiecare zi la arestul central să vină aici în semn de susținere pentru Călin Georgescu. Iată că după o săptămână de arest, fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi scos și adus aici la DIICOT pentru perchezițiile informatice, respectiv îi vor fi verificate toate dispozitivele ridicate la percheziții. Prin aceeași procedură va trece și Cristela Georgescu, asta după ce tatăl ei a venit ieri tot pentru perchezițiile informatice. Evident, cei doi soți nu se vor întâlni aici la DIICOT, însă este posibil să se vadă astăzi la arest, pentru că este zi de vizită, iar Cristela Georgescu ar putea să meargă acolo pentru a-l vedea pentru prima dată, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat. Așadar, o săptămână încărcată pentru Călin Georgescu și familia lui. Mâine, el trebuie să se prezinte la instanță pentru contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă. Între timp, au fost date aproape 100 de amenzi susținătorilor lui Călin Georgescu, care zi și noapte scandează diverse mesaje la arestul central. Totodată, aseară, unul dintre protestatari a fost reținut după ce a agresat 2 operatori.
0: Sancțiuni la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea după ce stareța și duhovnicul l-au primit cu onoruri pe Călin Georgescu și l-au numit, citez, președintele ales. Cei doi au primit un avertisment de la Episcopia Ortodoxă și li s-au impus restricții. Despre ce este vorba, ne spune Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
4: Bun găsit, bună dimineața tuturor. Stareța și duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea s-au ales cu această sancțiune după primirea pe care i-au făcut-o fostului candidat la prezidențiale pe 13 septembrie. Atunci Călin Georgescu a fost primit cu onoruri speciale, iar la un moment dat părintele duhovnic chiar i s-a adresat acestuia cu formularea președintele ales. Episcopia Ortodoxă de Oradea a considerat aceste gesturi, că aceste gesturi contravin recomandărilor sale de evitare a manifestărilor cu caracter politic în sânul bisericii, astfel că atât stareța cât și părintele duhovnic s-au ales cu această dojană arhierească scrisă cu avertisment, adică o mustrare oficială care poate fi urmată de sancțiuni mai dure în cazul în care aceste episoade s-ar mai repeta. În plus, cei doi s-au mai ales și cu anumite restricții privind deplasările sau restricții privind slujirea. Acest episod a avut loc la Oradea pe 13 septembrie, după ce fostul candidat la prezidențiale s-a întâlnit cu susținătorii săi în piața 100 din Oradea, atunci când mii de susținători au venit aici și l-au primit cu entuziasm din toată țara.
0: Independentul și diplomatul Luca Niculescu este noua alegere a lui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. Președintele și-a anunțat a patra desemnare după o serie de consultări scurte cu formațiunile parlamentare. Numele lui Luca Niculescu s-a aflat constant pe lista posibililor prim-ministri, cel puțin în ultimele două luni. Nicu Șordan crede că ar avea în acest moment cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară. Însă primele reacții după anunț au venit de la PSD și AUR, care au spus că nu îl susțin pe noul premier desemnat. Mai multe informații aflăm însă de la Ema Stoica.
5: Începe misiunea grea pentru Luca Niculescu, să găsească o majoritate parlamentară și să găsească partide care să facă parte din viitorul executiv pe care dorește să îl conducă. Apar și primele reacții din partea politicienilor. Sorin Grindeanu spune că această desemnare a președintelui este o nouă sfidare a aritmeticii parlamentare, pentru că este o desemnare care nu are în spate o majoritate parlamentară. A spus însă Sorin Grindeanu că va analiza într-o ședință a partidului dacă partidul va sta sau nu de vorbă cu Luca Niculescu. Vă reamintesc faptul că acesta a făcut totuși parte din cabinetul propus de Adrian Veștea, guvern din care făcea parte și Partidul Social Democrat. De asemenea, sunt critici venite și din partea celor de la AUR. Spune George Simion că AUR nu va da niciun vot pentru desemnarea făcută de președinte, iar din partea liberalilor pare o deschidere. Anunța purtătorul de cuvânt că partidul va analiza această propunere și va veni cu o decizie. UDMR spune clar că îl va vota pe Luca Niculescu atâta timp cât nu are nevoie de voturi de la SOS și de la AUR. Iar din partea celor de la USR sunt deja critici la adresa lui Luca Niculescu, pentru că a stat la masă cu socialdemocrații, vă spuneam, în guvernul lui Adrian Veștea, deci ne lasă de înțeles că nu îl vor vota în cazul în care vor veni cei apropiați de Luca Niculescu împreună cu acesta cu o propunere de guvern în Parlamentul României. Vor începe discuțiile cu partidele și vor începe de asemenea consultările în privința modului în care va arăta viitor executiv.
0: Ferma de vaci din județul Olt al lui Gigi Nățoiu continuă să funcționeze fără autorizație la mai bine de jumătate de an după ce a fost amendată și somată să intre în legalitate. Inspectorii de la Apele Române au mers să verifice care este situația și au dat o nouă amendă. Are mai multe informații Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
6: Bun găsit tuturor! Primul control a fost făcut în februarie anul acesta, atunci inspectorii de la Direcția Apelor Jiu-Craiova au mers în control și au constatat că ferma a fost amplasată într-o zonă inundabilă, iar această fermă nu avea autorizație obținută de la această instituție, așadar au sistat activitatea fermei respective și au amendat proprietarul, vorbim de omul de afaceri Gigi Nețoiu, cu suma de 120.000 de lei și i-au pus mai multe condiții să remedieze aceste probleme. Acum a fost făcut un nou control pentru a vedea dacă într-adevăr neregulile au fost rezolvate, însă în momentul în care au mers din nou în localitatea Cetate, inspectorii au constatat că omul de afaceri nu a remediat niciuna dintre aceste probleme, așadar l-au amendat din nou cu 40.000 de lei. În momentul în care au mers să îi comunice amenda respectivă, acesta nu a fost găsit și au lipit amenda pe poarta instituției. Am încercat și noi să luăm un punct de vedere de la omul de afaceri, însă acesta nu a putut fi contactat.
0: A început demolarea controlată a blocului din Rahova, care a sărit în aer în urmă cu aproape un an. Vor fi refăcute de la zero etajele distruse de explozie. Detalii ne aduce Andreea Crăciunescu.
5: Bun găsit tuturor! De la blocul din Rahova afectat de explozie, după cum puteți vedea în spatele meu, șantierul a fost organizat astfel încât să poată începe aceste intervenții. A fost adusă macaraua, farfeca de construcții și am văzut mai devreme, aici era un perete despărțitor de aproximativ 30 de metri care să protejeze zona liceului de aici, din Rahova. Așadar, au fost demarate aceste lucrări de demolare. Însă, important de menționat, pasul acesta prevede două etape. Acum se lucrează la separarea etajelor afectate și ulterior vom vorbi despre demolarea propriu-zisă, cele mai afectate etaje, mai exact cele între 5 și 8. Acest lucru a fost necesar după ce constructorul a început această etapă de punere în siguranță și a observat că poate monta popii de susținere doar pentru primele etaje, așadar de la etajul 5 în sus nu a mai fost posibil acest lucru din cauza că pereții erau foarte afectați, iar riscul era mult prea mare. Aceste lucrări au loc după ce, până la jumătatea lunii septembrie, s-au verificat aproximativ 270 de apartamente, atât pe scara afectată de explozie, cât și scările vecine. S-au făcut fotografii la toate fisurile, s-a întocmit un raport, iar acum vedem că acest șantier este pus în mișcare. De asemenea, după ce se va termina punerea în siguranță, locatarii vor putea intra să-și recupereze bunurile și, de asemenea, procurorii, foarte important, vor putea continua investigațiile. Ne uităm și la ce a făcut în ultimul timp Consiliul General al Capitalei. Au aprobat continuarea sprijinului pentru oamenii afectați din acest bloc, mai exact o continuare cu 12 luni a sprijinului financiar pentru 43 de familii afectate.
0: Criza locuințelor produce violențe pe străzile Cataloniei. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi, iar când au venit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle, scaune și alte obiecte în direcția acestora. Jandarmii au intervenit cu bastoane, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc și au dispersat pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre aceștia au fost arestați. Peste 20.000 de oameni au luat parte la manifestația programată inițial pentru sâmbătă, dar amânată din cauza ploilor torențiale. Protestele vin după ce premierul Spaniei a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pe 29 noiembrie, întrucât decretele pentru soluționarea crizei locuințelor nu au fost adoptate de parlament. Treperul Ian a fost trimis acasă după o noapte în arest. Instanța a decis să-l pună sub control judiciar în dosarul de ultraj deschis după ce a urinat pe scenă în timpul unui concert la Arenele Romane din București. Gestul a fost filmat de numeroși spectatori și a umplut rețelele sociale. Cântărețul trebuie acum să poarte brățară de monitorizare și să treacă săptămânal pe la secția de poliție. Raport îngrijorător, leul se va deprecia și mai mult în raport cu euro anul viitor. Prognozele arată că moneda europeană poate ajunge până la 5,5 lei. Tot anul viitor, creșterea economică estimată de analiști va fi minoră.
7: O revenire a monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani este puțin probabilă, iar economiștii susțin că la finalul anului 2027 una dintre cele mai normale creșteri ar fi aceea la 5 lei și 50 de bani. Asta ar însemna o depreciere în continuare a monedei naționale, chiar și cu 15 bani într-un an de zile.
8: Și creșterea economică prognozată de specialiști este sub cea oficială.
9: Le estimăm undeva între 0 și 0,5% versus consensusul de 1,8-2,5. Deci cumva va fi similar cu, poate ușor mai bine decât a fost anul acesta. Anul acesta vedem că scenariul de bază deja devine o ușoară recesiune. Anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus.
10: Păi, de exemplu, eu sunt șofer la STB și știm de la conducere că va crește salariile în funcție de inflație. Ce crezi? Că va fi din ce în ce mai rău.
11: Probabil că și anul viitor va fi presiune pe puterea de cumpărare. Creșterile salariale probabil vor fi modeste și în cel mai bun caz vor acoperi doar inflația.
12: Mă face să mă gândesc mai la inflația asta nenorocită care ne distruge țara.
8: 2027 ar putea totuși să aducă o scădere a ratei dobânzii de politică monetară. Odată cu scăderea inflației, inclusiv reprezentanții băncii naționale susțin că sunt pregătiți să stabilească un nivel mai scăzut al acestui indicator cheie.
0: Octombrie continuă cu temperaturi de vară. În Oltenia și Muntenia sunt prognozate până la 30 de grade la umbră. Nici ploi nu vom vedea până la jumătatea săptămânii. Ce urmează, aflăm de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
13: Bună
0: ce
13: dimineața!
0: E
13: dimineți
0: superb.
13: Foarte reci și zile cu temperaturi aproape ca de vară.
0: Da.
13: În această dimineață sunt 3 grade Celsius doar la stația meteo de la Băneasa. Nu vorbim de munte. Și 6 grade Celsius la stația meteo de la Filaret. La această oră cel mai frig este la întorsura Buzăului, acolo unde termometrele indică minus 3 grade Celsius. Peste zi însă temperaturile vor crește chiar și cu 20 de grade Celsius. Inclusiv aici în capitală vor fi temperaturi mai ridicate și să știi că pe final de săptămână, de fapt în a doua parte a săptămânii, vor fi în jur de 30 de grade Celsius în octombrie, în vreme plăcută de toamnă. Vedem cum arată și astăzi prognoza la nivel național, pentru că astăzi vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Temperaturile vor porni de la 20 de grade Celsius în depresiuni și vor ajunge la 28 de grade Celsius prin regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în restul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat, așadar vreme frumoasă. Inclusiv în zilele următoare va fi timp frumos în toate regiunile. Joi, totuși, vântul va prinde putere la altitudini mari, unde vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi inclusiv în Banat, Crișana, local prin Moldova și Dobrogea. Noaptea și pe parcursul zilei de vineri, ploile revin, vor acoperi treptat jumătatea nord-vestică a țării, iar în prag de weekend temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius la umbră în sudul Olteniei și al Munteniei. Astăzi, în capitală și aici avem vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 26 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
0: Se dublează numărul urșilor care pot fi împușcați în România. Nicușor Dan a promulgat legea care permite acest lucru. Ce înseamnă concret, ne spune Bianca Ventăr, chiar acum. Bun găsit, Bianca!
14: Bun găsit! Noua lege privind gestionarea populației de urs prevede dublarea cotei de recoltare, care ajunge astfel la aproape 900 de exemplare, iar cota de intervenție este de 110 exemplare. Inițial, această lege a fost contestată de către președintele țării la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă și astfel legea a fost acum promulgată. Autoritățile locale din zonele vizate de urși spun că aceste reglementări sunt esențiale, mai ales pe partea procedurilor legate de intervenții. Conform celui mai recent studiu, în țara noastră trăiesc aproape 13.000 de urși.
0: Credincioși din toată țara au început deja să vină la Catedrala Mitropolitană din Iași, deși pelerinajul începe oficial de Sfânta Parascheva peste două zile. Mulți vor să scurteze timpul de așteptare, care, în apropierea zilei de hram, ajunge la mai bine de 20 de ore. Până pe 14 octombrie, organizatorii estimează că vor ajunge la catedrală aproximativ 200.000 de persoane.
8: Săptămâna a început cu un rând constant de câteva sute de persoane în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Timpul de așteptare pe culoarul care duce spre racla Sfintei Parascheva este de cel puțin o oră, dar va continua să crească în zilele următoare.
15: Curtea Catedralei Mitropolitane din Iași s-a aglomerat ca într-o zi de sărbătoare. Oficial, pelerinajul va începe joi dimineață, însă oamenii stau deja la rând pentru rugăciune.
16: Și am venit mai devreme anul ăsta.
15: Ce vă duce? Ce vă place aici?
16: Noi ne rugăm pentru sănătate, bunăstare în familie, pace pe pământ. Foarte frumos. Este extraordinar. Îi mai încărcăm un pic cu bateriile. Sufletește așa.
15: Cât ați stat cel mai mult în anii din urmă?
17: O zi și o noapte.
15: Și acum e mai lejer.
17: E foarte lejer. Vremea ține cu noi, că e primitoare, sfânta.
8: Mulți pelerini au venit la Iași de la distanțe mari, chiar din străinătate.
18: Din Italia sunt venită.
15: Special ați venit?
18: Da.
15: Ca să vă rugați aici.
18: Da, da. Vin în fiecare an.
19: Noi suntem 30 persoane.
15: Pe rugăciunea scurtă, dar merită.
19: Da, merită, da. Tot efortul merită.
20: Două ore am stat. Se pare ok. Dacă ai răbdare, credință, e tot ok.
21: Vedem un număr foarte mare că vin de departe sau mai de aproape. Este parcă o anticipare a bucuriei acelor zile. Nu neapărat ne-am așteptat să fie atât de mulți pelerini, dar socotim noi că am fost și suntem cât de cât pregătiți să întâmpinăm așa cum se cuvine și în aceste zile premergătoare pelerinajului.
8: Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea Catedralei Mitropolitane joi dimineață, iar pelerinajul se va încheia pe 15 octombrie, imediat după ziua de hram, când la Iași sunt așteptați 200.000 de pelerini.
0: Șeful penitenciarului în Tennessee a demisionat după ce prima execuție a unei femei din ultimii 200 de ani a eșuat. Condamnată a supraviețuit după două injecții letale. Femeia este acum internată în comă și respiră cu ajutorul aparatelor. Autoritățile americane nu au oferit o explicație cu privire la motivul pentru care execuția a dat greș. Punerea în aplicare a condamnărilor la moarte în Tennessee a fost suspendată pentru tot restul anului. Doi germani și un american împart anul acesta premiul Nobel pentru medicină. Au fost recompensați pentru cercetările privind optogenetică, o metodă care demonstrează modul în care celulele nervoase modelează amintiri și comportamente. Practic, cei trei au reformat neuroștiințele pentru că optogenetica a schimbat modul în care înțelegem creierul. Oferă posibilități fără precedent de cartografiere a creierului, a declarat președintele Comitetului Nobel pentru Medicină. Printre altele, este folosită pentru a identifica circuitele neuronale care stau la baza unor amintiri și sentimente importante pentru tulburările psihiatrice. În domeniul clinic, oamenii de știință utilizează metoda pentru a încerca să le redea vederea oamenilor cu deficiențe. Cei trei laureați vor împărți banii oferiți de Comitetul Nobel, aproximativ 1.000.000 de euro. Filmul Team Building 2 a intrat în cinematografe la 4 ani de la primul mare succes. Acum, ecranizarea despre viața într-o corporație revine cu noi aventuri și personaje. Chiar din prima zi în care a rulat în cinema, filmul a stârnit hohote de râs în sări.
22: Anul ăsta s-a decis să se ofere niște bani câștigători.
23: Eu am nevoie de bani ca să fac donații pe live la TikTok-uri.
24: Team Building!
25: Și de data asta, internațional.
1: După haosul din primul team building, personajele corporatiste pleacă în Republica Moldova, la o stațiune viticolă. Acolo intră în competiție cu alte echipe, dintre care una formată de tineri din generația Z.
26: Personajul meu este o genziară, este un fel de pick me girl, este foarte politically correctness. Acum că am jucat într-un team building și că am și primit povești, am și auzit povești, vreau foarte tare să merg și eu într-un team building.
1: Odată cu primul team building, viața de corporație a devenit un adevărat fenomen, iar partea a doua a filmului promite chiar mai mult.
27: Am avut 5 ani să-l pregătim, ne-am tot gândit la el, l-am tot scris, l-am rescris, până să găsim varianta care să ne placă cel mai mult. Am băgat de 2 ori mai mulți bani în el. O să rămâne și cu o poveste foarte interesantă despre toate problemele prin care trec oamenii care sunt foarte burnt out, cum se spune acum, că lucrează prea mult. Și o să aveți o surpriză emoționantă în film.
2: scenariu, preproducție, tot cred că au fost vreo 8 luni, 9 luni, ceva de genul. Ne adresăm cam tuturor oamenilor, nu doar corporatiștilor. Eu cred că avem glume cam pentru toată lumea.
3: E o comedie spumoasă, dacă au văzut Team Building 1, cu siguranță vor fi curioși să vadă și continuarea, care, după părerea mea și a multor oameni, este e mai bun. Așa am auzit, așa vorbește lumea. Și să vină ca să se simtă bine.
4: A fost un film atât de amuzant și, sincer, de la început până la final m-a ținut cu zâmbetul până la ureche. Am râs în continuu. Le urez multă baftă tuturor care pleacă în Team Building-uri.
5: Am râs copios și mi-au dat și lacrimile. Cred că se vede că machiajul curs puțin. Urmează Team Building-ul și la anul.
0: Bun, urmărim imagini în direct de la arestul, de la DIICOT. Observăm imaginile în direct de la DIICOT. Cristela Georgescu a ajuns acolo și Călin Georgescu va fi scos pentru prima dată din arest și dus din nou în fața procurorilor DIICOT. Cei doi nu se vor întâlni astăzi, nu la DIICOT. Posibil se întâlnească la arestul central. Procurorii vor să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate în timpul percheziției din casa fost candidat la prezidențiale. La aceste percheziții informatice va participa și Cristela Georgescu, pe care ați văzut-o, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul DIICOT. Urmărim ce se întâmplă, dacă vor fi declarații și revenim.
6: Pe 7 octombrie, DGFM, ProFM, Digi24 și DigiSport își schimbă din nou vocile, rolurile și locurile. Pentru o zi, nimic nu mai este chiar acolo unde știai că este. V-ați obișnuit să-i auziți dimineața la radio, să-i vedeți la pupitrul știrilor sau să-i urmăriți comentând cele mai importante evenimente sportive. Dar cum ar fi să-i întâlniți într-un cu totul alt loc? Timp de o zi, vocile și fețele pe care publicul le cunoaște foarte bine își schimbă rolurile, microfoanele și studiourile. Prezentatorii de radio ajung în televiziune și online, jurnaliștii TV vin la radio, realizatorii schimbă stațiile între ei, iar publicul are ocazia să descopere oameni și programe familiare într-o ipostază complet nouă. O singură zi, toate perspectivele. De la primele ore ale dimineții, schimbările încep să se vadă. Andreea Trușcă, de la DigiSport, ajunge la microfonul ProFM. Liza Sabău poate fi urmărită la Digi24, iar Vlad Craioveanu își mută energia din radio în studio. Studioul Digi24. Ionuț Bodonea ajunge la rândul său la Digi24, în timp ce Oana Zamfir schimbă pentru o zi diminețile DGFM cu știrile sportive de la DigiSport. Și acestea sunt doar câteva dintre mutările zilei. Pe parcursul lui 7 octombrie, programul tuturor stațiilor va fi presărat cu astfel de schimbări, întâlniri și apariții neașteptate.
7: Digi24 FM.
9: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
24: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: Perspectivele Digi. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
4: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin, de asta am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guverne succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

Clădire emblematică a Bucureștilor, Ateneul se înscria în ambianța de efervescență culturală a secolului XIX, racordându-se la un fenomen mai larg din Europa acelei epoci. În secolul XIX, societatea Ateneul Român și societatea Filarmonică Română își asumaseră rolul de a propaga în popor educația și cultura, cu accent pe muzica simfonică. Edificiul este eclectic cu elemente neoclasice. A fost construit de societatea Ateneul Român la sfârșitul secolului XIX, după proiectul arhitectului francez Albert Galeron. Fresca pictorului Costin Petrescu cu scene din istoria națională împodobește sala mare de concerte. Interioarele sunt bogat ornamentate, în contrast cu fațadele sobre. Filarmonica George Enescu continuă misiunea organizațiilor precursoare de promovare a culturii și frumosului prin muzică și alte evenimente artistice. În 2024, Ateneul Român a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere pentru rolul semnificativ jucat în istoria și cultura continentului. Un program oferit de Digi.

0: știri din sport, v-ați dat seama, Ovidiu Pețenghe alături de noi. Bun găsit, Ovidiu.
1: Prezent, Anca.
2: Salut la meci.
1: Te salut, Cătălin. Au fost foarte multe meciuri.
0: El are de ales, are fișa postului să vadă toate meciurile.
2: Nu le vede chiar pe toate, da, meciul de aseară sigur l-am văzut.
1: Din fața televizorului, într-adevăr, fiindcă am avut ce urmări, s-au mișcat mai bine băieții și asta ne bucură. Poate chiar vom avea o revanșă de luat și să-i învingem pe polonezi în noiembrie. Până atunci, din păcate, vine acest gol în minutul 13, poate fatidic. Gyökeres continuă acest parcurs incredibil și este primul fotbalist care reușește o asemenea performanță, gol după gol, singurul care a reușit să marcheze în fiecare etapă, moment istoric pentru suedezi, din păcate contra noastră.
2: Niciun punct adunat până acum.
1: Niciun punct și probabil situația se va îngreuna pentru Gheorghe Hagi. A spus că va avea astăzi o întâlnire cu membrii federației să analizeze ce s-a întâmplat, fiindcă totuși au fost 4 înfrângeri. Dar să sperăm că va găsi până la urmă rețeta succesului și va continua în această campanie. Se va modifica situația în Liga Națiunilor, astfel că Liga C pare interzisă pentru tricolori, chiar dacă vor termina pe ultimul loc. Se va schimba formatul, fiindcă la fel ca în UEFA Champions League sau în UEFA Europa League, sunt preferate meciurile care să se joace într-o singură grupă, astfel încât să fie două ligi, Liga A și Liga B.
0: De la noi, n-a cine? Fost singurul meci. Nu?
2: Aseară. Da, n-a fost singur, eu vreau să mai stau puțin pe subiect, dar hai că mai avem, da, bine, zici. Hai, ce meciuri s-au
1: Bosnia
2: mai jucat?
1: Bosnia a câștigat într-adevăr contra Poloniei la limită 1-0, meci care s-a terminat mai târziu, multe minute de prelungire, suspans, tensiune, dar iată că o altă victorie în această grupă care vine la limită cu același scor 1-0. Repet, în noiembrie vom întâlni Polonia și să sperăm că vom avea șanse la victorie. Franța, Belgia 4-1, Italia, Turcia 3-1. Vom mai vorbi despre italieni, fiindcă vom mai avea un capitol important, dar nu de la această națională mare.
2: Un gol de toată frumusețea s-a dat de la 70 de metri în partida de tineret Italia-Polonia. Șerc Zendur, zic bine?
1: Așa să fie. El este un jucător care s-a născut la Brescia, dar evoluează acum pentru Fiorentina, deci este coleg cu Radu Drăgușin. Golul este fabulos. E adevărat că a profitat și de non-inspirația portarului, care era mult ieșit undeva spre centrul terenului, astfel încât până la urmă o execuție de geniu, dar care vine și pe fondul unei mari erori a portarului advers. Să spunem că România va întâlni la acest nivel sub 21 de ani astăzi Spania de la ora 20. Meciul despre care vorbeai, Cătălin, într-adevăr, la nivel sub 21 de ani. Fotbalistul care a marcat are 22 de ani și are o carieră în față. Cine știe, bate la porțile scoadrei azure mari, pentru care au marcat Scamaca, Calafiori și Esposito.
2: Uite, Endur a fost format la Benfica, a jucat și la PSG și la Beşiktaş.
1: Da. Și acum a ajuns la echipa în spate. Mare a Fiorentinei.
2: Și?
0: Meciul de retragere, nu?
2: În care toată lumea plânge.
0: Meci al Mesca națională.
1: Dar nu cred că Messi va mai plânge. E adevărat că partida vine la 2 luni jumătate după...
2: Plâng suporterii, cu siguranță.
1: Lacrimile care au curs atunci pentru Messi, fiindcă simțea că s-a terminat. Ei bine, pentru acest meci de retragere, care va fi astăzi sau mâine, la ora 2 noaptea, la noi, și va fi pe canalele noastre, Argentina-Benin, Messi a sunat adunarea și vor fi acolo alături de el și Rodrigo De Paul, Lo Celso și otamenii care vin special pentru această partidă de adio a lui Messi. Întreaga Argentina vibrează pentru Messi, iată, tricourile lui sunt peste tot amplasate și merită cu siguranță, fiindcă a fost și este și va rămâne un simbol pentru întreaga Argentina. Până și în metrou vedem că toată lumea îi dedică acest moment. Va fi o noapte interesantă și mâine cu siguranță vom avea ce să vorbim. Probabil hat-trick Messi, nu? Fiindcă totuși jucătorii din Benin nu cred că se vor opune atât de mult, așa cum n-au făcut-o nici burkinabezi. Ambele însă naționale au reclamat faptul că nu au fost primite așa cum trebuie. De exemplu, nu au apă caldă în hotel, iar transportul a fost low cost cu aeronava către Argentina.
2: Și încheiem cu tenis, Medvedev, Djokovic și ironii în această dispută.
1: Da, ironii și două semifinale care s-au terminat abrupt, fie că vorbim de abandonul lui Hurkaç în prima semifinală, acolo de minor merge mai departe și îl va întâlni pe Djokovic în finala turneului chinez. Dacă vorbim despre Medvedev, pur și simplu în momentul în care Novak Djokovic servea pentru al doilea set și implicit pentru a încheia partida, își pierde cumpătul și lovește un spectator, evident supraveghetorul a venit și l-a penalizat pe Medvedev, l-a scos din turneu. Era destul de greu. Cred că pe acel moment toată lumea ar fi mizat pe victoria lui Djokovic în minimum de seturi. Mai avea doar un game de luat în acel act. De urmărit finala, evident, tot pe canalele noastre, și Medvedev, cine știe, poate va fi răzbunat de Demi Nor, altfel toate șansele merg către un nou trofeu și un record stabilit de Djokovic în China.
2: Și uite ce spune aici presa, că rusul riscă să piardă tot ce a câștigat pe parcursul său, 200 de puncte ATP, ce aproximativ 200.000 de dolari. Vezi ce face un gest?
1: La da? Acest turneu, da. Din păcate, campania lui a fost compromisă.
2: Mulțumim, Ovi, pentru informațiile.
3: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
6: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
7: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
6: Și care e diferența?
7: Știi? Păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul Oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
9: Facem schimb, vorbim despre sport.
8: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
10: Ne vedem și la jurnalul Ore Urmă.
8: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
9: Mi se pare minunat pe aia.
8: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
9: E bine.
8: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Alin Georgescu a fost scos pentru prima dată din arest, a ajuns deja la DIICOT, acolo unde procurorii vor face percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la prezidențiale.
1: Tot la sediul DIICOT se află în acest moment și soția sa, Cristela Georgescu. Colega noastră Teodora Chius și vine cu detalii în direct de la sediul DIICOT. Teo, bun găsit!
2: Bun găsit! În urmă cu doar câteva minute, Călin Georgescu a ajuns aici la DIICOT, a fost adus cu duba din arest pentru prima dată după ce a fost arestat. Înaintea lui a venit Cristela Georgescu, soția lui, care va participa și ea la perchezițiile informatice, tot aici, și sunt și câțiva dintre susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Jandarmii au montat garduri de protecție astfel încât să nu mai existe incidente. Vă spuneam că a venit Cristela Georgescu aici pentru perchezițiile informatice. La fel, îi vor fi verificate și dispozitivele lui Călin Georgescu. Vorbim despre telefoanele și dispozitivele electronice ridicate la percheziții. Asta după ce ieri au fost alte percheziții informatice care l-au vizat pe socrul lui Călin Georgescu. El a stat mai bine de 5 ore aici la DIICOT. Cei doi soți nu se vor întâlni aici la DIICOT, însă este foarte posibil ca soția lui Călin Georgescu să-l viziteze astăzi la arest, deoarece este zi de vizită.
1: Mulțumim, Teo! Continuăm și cu alte subiecte. Se alertă de ciumă la nivel global după un posibil focar apărut în Siberia. Autoritățile din Rusia dau asigurări că situația este sub control, deși aproape 200 de oameni au fost plasați în carantină după ce o tehniciană de laborator cu care au intrat în contact a decedat.
0: Femeia de 28 de ani a murit vineri după ce s-ar fi îmbolnăvit de o pneumonie de origine nedeterminată. Presa scrie că ar fi spart în laborator o eprubetă cu bacteria mortală.
1: Donald Trump s-a arătat pregătit să ofere ajutor Rusiei dacă situația se va înrăutăți, iar secretarul de stat Marco Rubio a transmis că nu există motive de alarmare.
0: Focarul este urmărit îndeaproape și de Comisia Europeană, care dă asigurări însă că statele membre sunt mult mai bine pregătite să înfrunte o nouă pandemie comparativ cu 2019.
1: Jacob Coxon a fost cercetător la două dintre cele mai mari firme din domeniul inteligenței artificiale. Își reia, iată, avertismentul: industria nu reușește să țină sub control dezvoltarea și omenirea este în pericol.
0: Fostul angajat al OpenAI și Anthropic acuză companiile că sunt extrem de imprudente într-o audiere în Consiliul Municipal din New York.
3: All the AI companies are trying to build super intelligent AI. This means AIs that are better than humans at every task. If this goes well, there could be tremendous upside, but on the current path, I think it is more likely than not that humanity loses control to these AIs and it could end in human extinction. The companies are being extremely reckless given the stakes. The companies run on a startup mindset: move fast, break things.

0: eficient, practic principala problemă la persoanele care au insuficiență cardiacă. Testele au fost realizate atât pe animale, cât și cu țesuturi cardiace umane crescute în laborator. Oamenii de știință au descoperit în premieră că substanța activează o proteină cu rol important în funcționarea vaselor de sânge și care împiedică apariția fibrozelor. Ei speră acum să integreze compusul minune în medicamente naturale care să completeze schema de tratament pentru bolnavi de inimă.
1: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
2: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. O să discutăm astăzi despre mitul dependenței de pastile după operația de tiroidă. Pentru acest subiect alături de mine este doamna doctor Roxana Boanță, este medic primar chirurgie generală cu supra-specializare în chirurgia endocrină cervicală. Bună dimineața, doamna doctor, vă mulțumesc!
3: Bună dimineața!
2: Aș vrea să ne spuneți mai întâi dacă după o operație de tiroidă orice pacient are nevoie de tratament hormonal.
3: Din fericire, nu. Nu toate operațiile de tiroidă presupun scoaterea întregii glande tiroide din corp. De cele mai multe ori, în noua paradigmă în care ne situăm acum, ne străduim să salvăm țesutul tiroidian de câte ori este posibil și atunci să conservăm țesut tiroidian funcțional, păstrând funcția tiroidiană a pacientului proprie, fără să fie obligatorie substituția. Atunci când se scoate o jumătate de tiroidă, jumătatea care rămâne poate să suplinească. Există situații când nu reușește țesutul respectiv să producă hormoni tiroidieni în cantitate suficientă, mai ales dacă vorbim de o lobectomie, deci de scoaterea unei jumătăți de tiroidă la pacienți care de la bun început au plecat cu o funcție tiroidiană mai puțin bună, cu un TSH mai mare și hormoni tiroidieni mai mici, pe o tiroidită Hashimoto sau cu un lob care anatomic este mai mic ca volum. Însă, la aceștia reușim să păstrăm funcția. Dacă se face tiroidectomia totală, este foarte important de știut, nu avem o altă sursă de hormoni tiroidieni și atunci, da, va fi obligatorie substituția hormonală permanent.
2: Și cum stabiliți doza potrivită pentru fiecare pacient?
3: Întotdeauna medicul endocrinolog, în primul rând, consultă pacientul pentru a vedea cum se simte acesta și îi vede analizele. Vom verifica hormonii tiroidieni circulanți și vom verifica TSH-ul. Evident, am început prin a spune cum se simte pacientul, pentru că există situații în care analizele sunt aparent normale, dar pacientul nu se simte bine și atunci trebuie să luăm în calcul diverse elemente, cum ar fi modul în care se absoarbe medicamentul, dacă cumva există alte probleme de sănătate, dacă există alte cauze care aduc simptome asemănătoare.
2: Cu un tratament corect, pacientul poate să aibă o viață normală?
3: Din fericire, da. Este foarte important ca cei care ajung să aibă indicație chirurgicală să nu evite operația doar de teama unei, așa zise, dependențe de pastile. Hormonii tiroidieni de sinteză nu dau o dependență în sensul realei adicții, nu determină sevraj, nu necesită o doză crescută după administrare prelungită. Pur și simplu presupun același tip de administrare ca medicație antidiabetică pentru pacient cu diabet sau ca medicație antihipertensivă la pacienții care au probleme cu tensiunea arterială. Nu este un handicap să iei hormoni tiroidieni, este pur și simplu o nevoie pe care reușim să o suplinim medicamentos și se poate avea o viață normală, se poate face sport, se poate munci, pacientele pot rămâne și însărcinate și duce o sarcină cu bine la capăt, deci viața merge mai departe la fel.
2: Care sunt cele mai frecvente informații greșite pe care le auziți de la pacienți?
3: Sunt foarte multe. Cele mai frecvente informații greșite. Că nodulii tiroidieni se vindecă prin diverse medicamente minune, ceaiuri, uleiuri, comprese și așa mai departe. Din păcate, nu. Că dacă faci puncție, se împrăștie celulele tiroidiene și o să faci un cancer mult mai grav sau metastaze, ceea ce din nou este fals. Că dacă ai luat odată tratament de substituție hormonală, vei rămâne dependent toată viața și nu o să mai scapi niciodată și că eventual vei transmite copiilor bolile tiroidiene pe care eventual le ai. Sunt lucruri false și care întotdeauna trebuie discutate cu medicul curant.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
3: Și eu vă mulțumesc.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 6 octombrie 1889. Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010. Lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977. Vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
6: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
7: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
6: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru AUR, care își dispută același
7: adică
6: electorat.
7: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
6: Aici
7: vreau să vă întreb următorul lucru.
6: Asta e primul pas, da.
7: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
6: Nu încetinire,
7: producții.
6: O stagnare. Și
7: stagnare.
6: Senzația mea este că
7: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
6: Nu avea ce face. Nu avea ce face, pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%. Ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 9, încep știrile dimineții. Vedem mai întâi informațiile momentului, dar și care sunt evenimentele zilei pe care le urmărim astăzi la Digi24. După o săptămână în spatele gratiilor, Călin Georgescu a fost scos din arest și e chiar în aceste momente în fața procurorilor, unde a ajuns și soția sa, Cristela. Cei doi au fost chemați pentru verificarea dispozitivelor ridicate la perchezițiile din dosarul de înșelăciune. Mai multe date din anchetă avem imediat, în direct, de la jurnaliștii Digi24, care urmăresc acest caz. Și avem în jurnal și informații noi despre ce se întâmplă la marile partide după ce șeful statului a desemnat al patrulea premier. Luca Niculescu a fost trimis în Parlament să strângă voturi, iar în a șasea lună de blocaj, liderii politici sunt prudenți, spun că așteaptă să vadă planurile noului prim-ministru nominalizat, detaliem imediat. Și ne uităm în jurnal și la alerta declanșată după ce o cercetătoare din Rusia ar fi murit de ciumă. Femeia s-ar fi infectat după ce ar fi spart o eprubetă în laborator, în timp ce presa rusească vorbește de sute de oameni și spitale în carantină. Oficialii încearcă să mușamalizeze totul. Europa și Statele Unite monitorizează cu atenție cazul. Vedem toate datele imediat în jurnal. Încep știrile dimineții. Informația momentului așadar, Călin Georgescu și soția sa Cristela sunt chiar în aceste momente în fața procurorilor de la DIICOT. Cei doi asistă la percheziția informatică, verificarea dispozitivelor pe care anchetatorii le-au ridicat la perchezițiile făcute în casa lor din Mogoșoaia, telefoane, tablete, laptopuri, orice astfel de dispozitive pot fi verificate doar în prezența proprietarilor conform legii. Procurorii caută probe în dosarul în care Călin Georgescu e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu mai bine de 1 milion de euro. Vedem chiar acum imagini surprinse în urmă cu puțin timp la DIICOT, în momentul în care Călin Georgescu a fost adus de poliție din arest și momentul în care soția sa a ajuns în fața anchetatorilor. După ce pleacă de la DIICOT, Cristela Georgescu își va putea vizita soțul în arestul central. E zi de vizită pentru fostul candidat. Mergem la Teodora Chiuș. Ea e în fața DIICOT, acolo unde cei doi sunt în aceste momente, la percheziție informatică. Ea are mai multe date din anchetă. Teodora, te ascultăm.
1: Găsit în urmă cu aproximativ jumătate de oră a ajuns aici Călin Georgescu. Puțin mai devreme a venit soția lui Cristela Georgescu, a intrat în sediul DIICOT în timp ce ținea în brațe o icoană. Tot aici sunt și susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Jandarmii au montat garduri astfel încât să nu existe incidente. Scandează ei aceleași mesaje pe care le-au tot scandat și la arestul central. Cei doi soți vor participa astăzi la perchezițiile informatice. Nu se vor vedea aici la DIICOT. Cel mai probabil ei se vor vedea pentru prima dată la arest, pentru că astăzi este zi de vizită. Tot ieri au avut loc alte percheziții informatice. Vizat a fost socrul lui Călin Georgescu. I-au fost verificate toate dispozitivele electronice. Iată că este o săptămână destul de încărcată pentru familia Georgescu. După aceste percheziții informatice, mâine va avea loc și contestația după ce i s-a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu.
0: E Ne uităm în continuare la informații care vin de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea. S-au dat sancțiuni acolo după ce stareța și duhovnicul le-au primit cu onoruri. În urmă cu mai multe săptămâni pe Călin Georgescu, pe care l-au prezentat drept, citez, președintele ales. Cei doi au primit un avertisment de la Episcopia Ortodoxă. Li s-au impus o serie de restricții. Despre ce este vorba ne explică Bogdan Băcilă. Bogdan, ești în direct. Te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor! Stareța și duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea s-au ales cu sancțiuni din partea Episcopiei Ortodoxe după episodul din 13 septembrie, atunci când fostul candidat la prezidențiale a fost primit cu onoruri speciale în cadrul slujbei de duminică. La un moment dat, duhovnicul mănăstirii chiar i s-a adresat acestuia cu formularea președintele ales. Episcopia Ortodoxă de Oradea consideră că aceste gesturi contravin recomandărilor sale de evitare a manifestărilor cu caracter politic în sânul bisericii, astfel că atât stareța cât și duhovnicul s-au ales cu această mustrare scrisă, o mustrare oficială care poate fi urmată și de alte sancțiuni mai dure în cazul în care astfel de episoade s-ar mai repeta. În plus, cei doi s-au ales și cu anumite restricții privind deplasările, dar și restricții la slujire. Acest episod a avut loc, cum spuneam, pe 13 septembrie în Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, după ce Călin Georgescu s-a întâlnit cu susținătorii săi în Piața de Vichituri a orașului. Atunci mii de susținători din întreaga țară au venit pentru a-l susține pe acesta.
0: Și o informație de ultimă oră arată că s-au reluat căutările marinarului dat dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Nava, care avea destinația Italia, pleca din Ucraina, ar fi fost lovită de 3 drone, 2 maritime și 1 aeriană, conform mărturiilor supraviețuitorilor. Comandantul a murit, 11 marinari au fost salvați de echipaje de intervenție ale României. 3 dintre ei au ajuns între timp la spital. Starea lor este stabilă. Mergem în direct la Iulia Stanciu, la Constanța. Ea are cele mai noi informații despre operațiunile de căutare reluate în această dimineață. Iulia, te ascultăm.
3: Bun găsit tuturor! La ora 6:30, Autoritatea Navală Română a dispus reluarea căutorilor în zona economică exclusivă a României, acolo unde ieri o navă comercială a fost lovită de drone, așa cum susțin marinarii care au supraviețuit. Este de precizat faptul că la operațiunile de astăzi participă o navă a gărzii de coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În continuare îl caută pe bucătar care este dat dispărut, fie a rămas blocat în interiorul navei, fie a ajuns în apa mării. Este de precizat de asemenea faptul că ieri un elicopter a adus aici în Constanța 3 răniți. Aceștia au rămas internați în spital, dar starea lor de sănătate este una bună. Ceilalți 8 supraviețuitori între timp au fost externați și cazați într-un hotel din Constanța. Acum autoritățile din România cel mai probabil vor deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo în largul mării, iar marinarii din Azerbaidjan și India vor fi repatriați în zilele următoare.
0: Luca Niculescu e cel de-al 4-lea premier desemnat de președinte să pună punct unei crize politice care a depășit deja borna de 5 luni. E fost jurnalist, fost ambasador la Paris, actual secretar de stat în Ministerul de Externe. Numele lui a fost constant pe lista posibililor prim-ministri desemnați, cel puțin în ultimele 2 luni. Șeful statului spune că l-a ales pe Luca Niculescu în urma consultărilor cu partidele, iar acesta e considerat drept cel care are cele mai mari șanse să adune o majoritate parlamentară. Primele reacții după anunț au venit de la AUR și PSD, care nu îl susțin pe noul premier desemnat, dacă e să ne uităm la AUR, iar cei de la PSD nici nu îl resping, dar nu s-au dat în lături de la critici la adresa președintelui.
4: Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor.
0: Luca Niculescu nu promite miracole, ci transparență și comunicare publică. Pentru început, se referă la procesul negocierilor cu partidele. În prima declarație după nominalizare, a vorbit despre un viitor guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Preia astfel din condițiile puse de Nicu Șordan.
5: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
0: Imediat ce decretul de desemnare a lui Luca Niculescu va fi publicat, începe să curgă termenul de 10 zile pe care îl are la dispoziție ca să ceară votul de încredere al Parlamentului. E important așadar să ne uităm de unde ar putea aduna 233 de voturi cel puțin. Și ne uităm în primul rând la partidele din fosta coaliție de guvernare. Președintele PSD a scris pe Facebook așa: Nicușor Dan continuă să sfideze matematica parlamentară. O reacție așteptată, în contextul în care am văzut că ieri Sorin Grindeanu clama dorința de a prelua locul din capul mesei de la Palatul Victoria. Dar PSD nu îi spune nu lui Luca Niculescu, spune că așteaptă să vadă miniștrii și liniile programului de guvernare. Iar surse din partid vorbesc despre o posibilă formulă hibridă. Miniștri PSD cu miniștri tehnocrați care ar putea fi susținută de PSD și care ar avea ceva șanse, în opinia socialdemocraților, să strângă și voturi suficiente de la PNL. Cert e un lucru, conducerea partidului se strânge la ora 14 într-o primă ședință, după desemnarea anunțată seara trecută de Nicu Șordan. Mergem mai departe, ne uităm la liberali, care s-au remarcat încă de la consultări printr-o atitudine ceva mai flexibilă aparent. PNL decide dacă dă vot pentru instalarea lui Niculescu după ce îi vede planurile și echipa. Ne uităm și la ce se întâmplă la USR. USR a avut un mesaj similar. Dominic Fritz, președintele partidului, a trasat și alte condiții. Partidul pe care îl conduce nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. La UDMR pare să fie o altă cheie importantă a ieșirii din criza politică și vă propun să vedem ce a spus purtătorul de cuvânt al partidului imediat după desemnare.
6: Luca Niculescu este un diplomat de carieră, este un om competent, după părerea mea, Și noi am propus domnului președinte să propună un independent care să vină din, să nu fie un politician dintr-un partid politic. Considerăm că în această situație tensionată ar putea să aibă șanse mai mari să coaguleze o majoritate în Parlamentul României dacă vine un independent din afara politicii, din afara scenei politice. Deci ca persoană cred că este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier al României. Trebuie să vedem cu ce program, ce ar dori să facă domnul Luca Niculescu și sigur să vedem cum s-ar putea forma această majoritate, pentru că noi avem o singură linie roșie, să nu trebuiască să avem negocieri politice pentru investirea guvernului cu AURU și cu SOS-ul. Nu știu ce să zic dacă un guvern pur tehnocrat ar funcționa mai bine decât un guvern cu un premier tehnocrat și miniștri politici. E greu de spus în acest moment, dar eu cred că pe o discuție punctuală aplicată putem merge pe ambele variante.
0: Ce se întâmplă la AUR? Încă de ieri, președintele partidului a transmis într-un mesaj cu steaguri și cu puține cuvinte pe Facebook, 0 voturi pentru cabinetul Luca Niculescu. Continuă astăzi reacțiile George Simion, un mesaj postat în urmă cu puțin timp, Nicușor Dan trebuie suspendat. Astăzi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Insistă așadar cei de la AUR pe demersul de suspendare a lui Nicușor Dan. Pe de o parte, știm că partidul solicită alegeri anticipate prezentată drept soluția pentru ieșirea din criza politică. Mergem mai departe acum și ne uităm la ce se întâmplă în plan extern. E îngrijorare în întreaga lume după ce în Rusia o tânără cercetătoare ar fi murit infectată cu ciumă. Ea lucra într-un laborator. S-ar fi îmbolnăvit după ce a spart o eprubetă. Le-a spus șefilor săi că acea eprubetă conținea bacterii vii. Autoritățile locale dau asigurări că situația e sub control. Femeia nu a fost în realitate infectată, dar la nivel local circulă deja diferite teorii ale conspirației. Oamenii se tem că autoritățile ascund adevărul și riscurile, mai ales că presa locală scrie despre sute de oameni care ar fi în carantină. Cazul a ajuns și în atenția autorităților sanitare din Europa și din Statele Unite, care verifică cu atenție informațiile care vin din Rusia.
7: Decesul Dariei Kipilova generează îngrijorări serioase. Femeia, care era tehnician de laborator la Institutul Anticiumă din Irkutsk, a fost spitalizată săptămâna trecută cu simptome severe de pneumonie, iar două zile mai târziu a murit. Potrivit relatărilor din presă, la internare, ea a povestit personalului medical că a spart din greșeală o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei pneumonice. Autoritățile ruse neagă infectarea.
8: Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее.
7: Guvernatorul regiunii dă asigurări că situația este sub control, dar presa rusă vorbește despre spitale în carantină și sute de persoane izolate deja. Locuitorii se tem că autoritățile ruse ascund amploarea reală a focarului pentru a nu crea panică. Situația este și în atenția Statelor Unite.
9: There's very limited travel between the US and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely.
7: Ciuma pneumonică poate fi fatală dacă tratamentul nu este administrat rapid, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Ultimul caz de ciumă a fost raportat oficial în Rusia în anul 2016.
0: Am întors în țară pentru că avem vreme complet neobișnuită pentru această perioadă din an. Nu schimbăm deocamdată garderoba de vară, deoarece meteorologii anunță temperaturi de până la 30 de grade la umbră în sudul țării. Mergem la Greta Gavrilă, ea are toate datele. Greta, bună dimineața!
10: Bun găsit! Încă de astăzi vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Temperaturile vor porni de la 20 de grade Celsius în depresiuni, dar vor ajunge până la 28 de grade Celsius în regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în restul teritoriului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Și în capitală vremea va fi frumoasă și caldă astăzi. Norii vor fi trecători, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 26 de grade Celsius. În zilele următoare va fi chiar și mai cald de atât, soarele va domina atmosfera, iar în prag de weekend vor fi maxime de până la 29 de grade Celsius, chiar și aici, în București. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Ne uităm în continuare la un raport îngrijorător. Leul se va deprecia și mai mult în raport cu euro anul viitor. Prognozele indică un nivel de 5,5 lei pentru un euro și tot în 2027. Creșterea economică e estimată de analiști drept minoră.
11: O revenire a monedei europene sub pragul de 5 lei și 30 de bani este puțin probabilă, iar economiștii susțin că la finalul anului 2027 una dintre cele mai anormale creșteri ar fi aceea la 5 lei și 50 de bani. Asta ar însemna o depreciere în continuare a monedei naționale, chiar și cu 15 bani într-un an de zile.
12: Și creșterea economică prognozată de specialiști este sub cea oficială.
13: Le estimăm undeva între 0 și 0,5% versus consensusul de 1,8-2,5. Deci cumva va fi similar cu, poate ușor mai bine decât a fost anul acesta. Anul acesta vedem că scenariul de bază deja devine o ușoară recesiune. Anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus.
14: Păi, de exemplu, eu sunt șofer la STB și știm de la conducere că va crește salariile în funcție de inflație. Ce crezi? Că va fi din ce în ce mai rău.
15: Probabil că și anul viitor va fi presiune pe puterea de cumpărare. Creșterile salariale probabil vor fi modeste și în cel mai bun caz vor acoperi doar inflația.
16: Mă face să mă gândesc mai la inflația asta nenorocită care ne distruge țara.
12: 2027 ar putea totuși să aducă o scădere a ratei dobânzii de politică monetară. Odată cu scăderea inflației, inclusiv reprezentanții băncii naționale susțin că sunt pregătiți să stabilească un nivel mai scăzut al acestui indicator cheie.
0: De aici plecăm discuția cu profesorul de economie Cristian Păun în direct la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție, domnule profesor.
17: Bună dimineața!
0: Știu că noi am mai discutat de perspectivele economice și ați avut o previziune mult mai puțin optimistă apropo de cursul euroleu, undeva spre 6 lei pentru un euro.
17: Da, pentru că acea previziune presupune degradarea completă a ratingului și intrarea României în geam. Deocamdată suntem păsuiți de agențiile de rating și amânăm această poveste pentru începutul anului viitor. Ea e tot timpul pe masa noastră și este foarte important ce se va întâmpla în perioada următoare pe tot ce înseamnă scenă politică, guvernare, deficit, buget și așa mai departe. Nu prea sunt variante. Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Politicienii trebuie să spună tuturor lucrurile, cum stau lucrurile, și trebuie să spună aceste lucruri pe față și trebuie să le vedem în programul de guvernare și trebuie să vedem un guvern care să fie aliniat în spatele unui astfel de plan. Ori dacă nu vedem lucrurile astea, situația financiară a României se va degrada și mai tare, pentru că exact cum ați spus, economia nu crește. Am văzut că vorbeați de posibilitatea ca leu să se aprecieze. Nu se apreciază leu, pentru că orice monedă este puternică atâta timp cât are în spate o economie puternică. O România în momentul de față, pe lângă faptul că are o economie privată care abia se târâie, are și o supradimensionare a statului, mai ales pe zone ineficiente, zone care consumă resurse fără să ofere prea mult. Și atunci n-ai cum să ai o apreciere a leului cât timp ai inflație, mai mare decât în zona euro, cât timp nu ai creștere economică, mult sub creșterea economică din zona euro, e a doua variabilă care contează în aprecierea unei monede, atât timp cât tu ai dobânzi mai mari decât dobânzile din zona euro și mai ales atât timp cât tu ai deficit comercial mult mai mare, adică importi mai mult decât exporți. Ori astea sunt 4-5 cauze fundamentale care țin de stabilitatea cursului de schimb, de valoarea unei monede în raport cu alte monede. O România nu bifează absolut nimic pe plus aici. Deci cine se așteaptă că se va aprecia leu în timp, nu prea are speranțe foarte mari sau nu ar trebui să aibă speranțe foarte mari, pentru că aceste variabile deocamdată trebuie corectate ca să poți să ai o monedă puternică. Leu va rămâne slab ca monedă. Sigur că poate că vom reuși să-l mai stabilizăm puțin și să mai încetinim din această depreciere dacă și numai dacă intră bani europeni, dacă și numai dacă reușim să obținem finanțare externă pentru deficit și datoria publică pe care o rostogolim și dacă și numai dacă ne vor intra investiții străine care să mai corecteze și din producția internă, dar și din producția pentru exportori. Lucrurile astea sunt foarte complicate, sunt de durată, depind de credibilitate. Credibilitatea României, care nu prea e reparată în momentul acesta, deci nu văd eu că o să intre foarte multe sume în valută consistente în perioada următoare care să ofere o stabilitate a leului. Oricum noi în ultima perioadă am avut o stabilitate destul de artificială a leului, adică după ce că stăteam prost la inflație, creștere economică, dobândă, ce am vorbit mai înainte, deficit comercial care contează în valoarea unei monede, noi am reușit să o stabilizăm, dar prin pârghii nesănătoase, în mutam masiv bani din afară în valută și așteptam fonduri europene care vin în euro și care evident că susțineau această cerere în valută mai mare. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase față de străini, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei de care vorbeam. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile dacă această creștere va fi una modică de la 5,4 la 5,5 sau va fi mai sus de 5,5. Cu siguranță nu se duce în jos leul, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului. Cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri. Să sperăm însă că reușim ca această încetinire să o realizăm prin pârghii sănătoase, investiții cum ar veni și mai puțin exporturi, de ce nu, și mai puțin prin credite și rostogolirea datoriei
0: pe care exact. O avem deja. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
17: Cu drag.
0: Vorbim în continuare despre reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic. Trei proiecte de lege sunt în Parlament, în dezbatere acum și toate propun obligații noi pentru cei care folosesc aceste mijloace de deplasare. Autoritățile din mai multe orașe au impus propriile reguli legate de cum pot fi folosite trotinetele pe drumurile publice de acolo. Mergem la Ligia Pricopi, are mai multe informații apropo de câte accidente sunt în România față de perioadele anterioare, cât de mare e creșterea, dar și care sunt propunerile. Ligia, ești în direct, te ascultăm.
18: Bun găsit! Sunt două proiecte la Senat și unul la Camera Deputaților, care îi vizează pe cei care circulă cu trotinetele electrice. Cel de la Camera Deputaților vrea să schimbe definiția pentru trotineta electrică, iar asta vine la pachet cu obligația de a avea permis de conducere. În prezent, trotinetele electrice care depășesc 25 de kilometri la oră sunt încadrate la categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis și că nu pot circula pe trotuare. Ori, în prezent, ca să evite legislația. Foarte multe dintre firmele care închiriază trotinete electrice au limitat viteza la 24 de kilometri la oră. Noul text redefinește trotineta ca un vehicul ce poate atinge 40 de kilometri la oră. S-a mărit așadar marja. Celelalte două proiecte vizează pe de o parte obligarea celor care circulă cu trotinete electrice să facă un curs de legislație dacă nu au permis și pe de altă parte să poarte cască de protecție. Sunt deja orașe care au luat măsuri în urma unor accidente chiar deosebit de grave. Sunt orașe unde nu se mai închiriază trotinete electrice în prezent, printre acestea Piatra Neamț, Brașov sau Constanța, iar în București și Buzău sunt interzise în parcuri.
0: Lidia, mulțumesc! Criza locuințelor e motivul pentru care continuă pe străzile din Spania proteste violente și vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional în continuare.

noaptea trecută, manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi. Când au intervenit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle, scaune și alte obiecte către jandarmi, care la rândul lor au folosit bastoane, gaze lacrimogene, dar și gloanțe de cauciuc pentru a-i dispersa până la urmă pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre ei au fost arestați, mai bine de 20.000 de oameni au luat parte la protest, care e doar ultimul din lungul șir de manifestații după ce premierul Spaniei a dizolvat Parlamentul și a anunțat organizarea de anticipate la final de noiembrie, pe 29 noiembrie. A venit această decizie ca urmare a unui blocaj legat de aprobarea unor decrete menite să rezolve criza locuințelor, însă acestea nu au putut trece de votul Parlamentului.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre regulile esențiale pentru ca un copac sădit să prindă rădăcini și să aibă viață lungă. Cea mai bună perioadă anului pentru plantarea copacilor este toamna și asta pentru că solul este cald, iar rădăcinile au timp să se dezvolte înainte ca pământul să înghețe complet. Apoi există beneficiul umidității naturale și ploile de toamnă ajută copacul să se prindă mai ușor. Și un aspect foarte important despre care vorbesc specialiștii, există mai puțin stres, deoarece copacul este în repaus vegetativ și nu consumă energie pentru frunze. Există și un ghid creat de experți pentru o reîmpădurire ca la carte. În primul rând este importantă zona în care plantăm copaci, iar cel mai indicat este să fie în locul unei foste păduri. Specialiștii vin și cu o informație pe care puțin eu știu. Ar trebui să lăsăm pădurile tăiate mai întâi să se regenereze, pentru că procesul natural face copacii mai puternici, aceștia captând la 40 de ori mai mult carbon. Evident, regenerarea e de durată și acolo unde e necesar, mai bine plantăm copaci decât să așteptăm natura să-și urmeze cursul. Esențiale sunt și semințele plantate, pentru că unele se dezvoltă mai bine la munte, iar altele la câmpie. Orice cale am alege, important este să știm că acolo unde plantăm un copac, punem în pământ o sămânță pentru viitorul nostru. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
5: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră, pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact, de asociații private.
4: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală.
5: Da.
4: Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
5: să
4: fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
5: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
4: asta
5: fericit.
4: Dacă aveau casă.
5: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Din nou în direct la știrile dimineții și e momentul să revedem cele mai importante informații ale momentului. Călin Georgescu și soția sa Cristela sunt chiar în aceste momente în fața procurorilor care le verifică telefoanele și alte dispozitive ridicate la perchezițiile făcute în casa lor în dosarul de înșelăciune. Între timp, unul dintre susținătorii fostului candidat și-a petrecut noaptea în arest, reținut după ce a agresat doi jurnaliști în fața parchetului. Iar lumea medicinei și a științei e cu ochii pe Rusia. După suspiciunile că o tânără cercetătoare a murit de ciumă, specialiștii se tem că virusuri și bacterii mortale nu sunt păstrate în siguranță în laboratoarele din Siberia. E sau nu pericol acum? Explicăm azi în jurnalele Digi24. Și imediat vedem ce face Gheorghe Hagi după a patra înfrângere de la preluarea naționalei de fotbal. Deocamdată avem informații de ultimă oră de la statistică, informații care arată că românii cumpără mai puțină mâncare pentru a-și putea plăti facturile. Veniturile mici, dar și valul de scumpiri au făcut pe români să lase pe rafturi multe din produsele pe care le aveau pe listă în urmă cu un an, să spunem. 62% dintre români spun că sunt preocupați de scăderea nivelului de trai. Mergem la Sebastian Boldea, el are mai multe date, Sebi, te ascultăm.
1: Bun găsit, ne uităm la ce anume s-a întâmplat cu consumul de la începutul anului și până în prezent. Asta pentru că în toate sectoarele vedem scăderi chiar substanțiale. În cazul alimentelor, spre exemplu, o scădere de 4,2%, repet, de la începutul anului până în prezent. În cazul vânzărilor de produse nealimentare, o scădere de peste 6% și, bineînțeles, în ceea ce ține de carburanți, o scădere de 2,6%. Ne uităm însă la ce anume s-a întâmplat în ultima lună pe care avem date, adică pe luna august. Asta pentru că vedem o creștere cel puțin de 0,2% în cazul produselor nealimentare, acolo unde sunt introduse inclusiv facturile la energia electrică, spre exemplu, dar în cazul alimentelor, spre exemplu, vedem o scădere de aproape 2%. Asta înseamnă, bineînțeles, că românii au cheltuit mai puțin bani pe mâncare. Asta înseamnă că și-au tăiat de pe lista de cumpărături pentru a putea plăti pe aceste produse nealimentare. De ce se întâmplă acest fenomen? Vorbim în principal de prețurile mari de la magazine, adică de inflație, dar și de prioritizarea cheltuielilor, precum și de incertitudinea economică. Asta pentru că în continuare mulți români preferă să-și țină banii la saltea în loc să îi cheltuie pe necesitățile zilnice.
0: Și încă o informație nouă la Digi24 în continuare despre avionul Fly Dubai pe care copilotul a vrut să-l deturneze săptămâna trecută. Jurnaliștii CBS au aflat că incidentul putea avea un deznodământ mult mai grav. Autoritățile israeliene erau pregătite să doboare aparatul de zbor, în care, vă reamintesc, erau 174 de oameni, dacă atacatorul ar fi reușit să preia controlul asupra aeronavei și să o piloteze spre Israel. Merge la Alexandra Dinu, ea a urmărit acest caz încă de la început, are mai multe date. Alexandra, te ascultăm.
2: Da, bine v-am găsit. Potrivit surselor citate de CBS, decizia extremă ar fi fost luată pentru a împiedica prăbușirea aeronavei într-o clădire strategică, așa cum este aeroportul Ben Gurion sau alte clădiri din Tel Aviv. Israelul era practic pregătit să doboare aeronava dacă se confirma că fusese deturnată și continua să se îndrepte spre teritoriul israelian. Dar până la această decizie, autoritățile au urmat protocolul. Avioane de vânătoare ar fi încercat mai întâi să verifice ce se întâmpla la bord și să stabilească legătura cu piloții. Dacă cei care erau la manșă, adică atacatorul, nu răspundea la apeluri și continua să se îndrepte spre Israel, premierul Benjamin Netanyahu ar fi putut să autorizeze doborârea avionului. Doar că știm ce s-a întâmplat. Comandantul aeronavei l-a oprit pe atacator, ajutat de membrii echipajului, iar avioanele au fost retrase după ce aeronava se îndrepta spre Arabia Saudită, acolo unde a aterizat de urgență. Ne amintim și ce le-a spus atacatorul anchetatorilor, că ținta era aeroportul Ben Gurion.
0: Alexandra, mulțumesc! Ne întoarcem în țară, unde naționala de fotbal a fost învinsă de Suedia în fața 50.000 de spectatori veniți pe arena națională. A fost al patrulea meci cu Hagi antrenor, a patra înfrângere a echipei în Liga Națiunilor.
3: Nici a patra oară nu a fost cu noroc. Cu 45.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale, România a pierdut cu Suedia și nu are niciun punct în grupa de Liga Națiunilor. Gyökeres a fost omul cu punctele după o minge pierdută de Stanciu și o bară a lui Nanasi. Hindrich i-a ținut pe tricolor în meci în finalul primei reprize. Jucătorii lui Hagi s-au trezit după pauză. Stanciu a șutat periculos, după care Tănase, lansat excelent de Man, a tras pe direcția lui Johansson. Portarul nordicilor a reținut și voleul lui Cicâldău. În minutele suplimentare, Svensson și Skoglund i-au iertat pe tricolor și Suedia s-a impus la limită pe Arena Națională.
4: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească mult, foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.
5: Am avut câteva situații bune. Ei au fost foarte pragmatici, au reușit să ne marcheze cam la singura ocazie de gol.
0: Tot mai mulți români caută un diagnostic medical direct la inteligența artificială. Peste jumătate dintre respondenții unui studiu spun că apelează la inteligența artificială când au întrebări din domeniul medical, de la simptome obișnuite până la probleme mai complexe. Mergem la Mihai Volușescu, el are mai multe informații. Bună dimineața, Mihai!
6: Bun găsit tuturor! De la o durere de cap sau de abdomen până la probleme cu somnul, primul răspuns nu mai este căutat neapărat la medic sau pe forumuri. Tot mai mulți oameni descriu simptomele direct unui chatbot și cer explicații sau recomandări. Studiul arată că tot mai mulți oameni folosesc AI pentru întrebări generale despre sănătate și unii chiar pentru evaluări medicale preliminare pe baza simptomelor. Cam 29% dintre cei chestionați. Înainte de acest live am cerut și noi sfatul unui chatbot pentru probleme comune cu care ne putem confrunta oricând, cum ar fi durerile de cap sau cele abdominale. Pe lângă empatia oferită de inteligența artificială, ne transmite că îi pare rău pentru această situație, ne dă și câteva recomandări, de exemplu pentru o durere de cap, ce e bine văd în cazul acesta că ne îndeamnă să apelăm și la medici dacă sunt simptome mai grave. La fel a făcut și în cazul unei dureri abdominale, însă aici ne cere detalii specifice pentru a ne putea ghida mai bine. Unele chatbot-uri au fost îmbunătățite în ideea în care oferă sfaturi medicale, dar menționează acum și consultarea unui medic de specialitate, ceea ce nu înlocuiește totuși un consult medical real.
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, de avril 4. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
9: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
8: După, într-adevăr, atunci...
9: Atunci era cenzura, dar...
8: Era un echilibru salarial...
9: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
8: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
9: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum.

0: tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
1: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

0: Totdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Șeful penitenciarelor din statul american Tennessee a demisionat după ce prima execuție a unei femei din ultimii 200 de ani a eșuat acolo. Condamnata a supraviețuit după două injecții letale. E acum internată în comă, respiră cu ajutorul aparatelor. Autoritățile americane nu au oferit o explicație cu privire la motivul pentru care execuția a dat greș. Punerea în aplicare a condamnărilor la moarte în Tennessee a fost suspendată pentru tot restul anului. Elon Musk e din nou trilionar, după ce averea i-a crescut cu mai bine de 30 de miliarde de dolari pe fondul cotațiilor în creștere ale acțiunilor SpaceX și Tesla. Revista Forbes scrie că averea estimată a celui mai bogat om din lume revine peste pragul de 1000 de miliarde de dolari, după ce a mai atins acest nivel în iunie doar pentru câteva zile atunci. Creșterea însă îi consolidează lui Musk poziția de cel mai bogat om din lume, având în vedere că ocupantul locului 2 în top, Jeff Bezos, e la mare distanță, cu o avere de aproape 3 ori mai mică, undeva la 370 de miliarde de dolari. Premierul Italiei vrea să își înregistreze vocea ca marcă comercială pentru a se proteja împotriva clonelor generate cu inteligența artificială și a deepfake-urilor. Giorgia Meloni a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene. A atașat și o înregistrare de 4 secunde în care rostește fraza "Io sono Giorgia Meloni", eu sunt Giorgia Meloni. Face referire la titlul autobiografiei sale din 2021, dar și la un discurs ținut la un meeting din 2019, care însă a fost transformat ulterior într-un remix disco viral, scrie Politico. Meloni a fost de altfel în ultimii ani vizată de mai multe materiale manipulatoare care au circulat online. Și ne uităm în continuare la Digi24, la ce se întâmplă la DIICOT, acolo unde soții Călin și Cristela Georgescu sunt în aceste momente față în față cu anchetatorii, cu specialiștii care le verifică telefoanele și dispozitivele ridicate la percheziții. Continuă așadar ancheta în care Călin Georgescu e arestat sub acuzația de înșelăciune și conducerea unui grup infracțional organizat. Urmărim ce se întâmplă acolo, revenim cu date noi, cu imagini noi în jurnalele Digi24, de la Fix. Anca Suciu vine cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24.
2: Argentinienii pregătesc retragerea lui Messi în cele mai impresionante moduri. Un tricou uriaș cu mesajul "Mulțumim" a fost pus în centrul orașului natal al starului, Rosario.

0: Ascultați Digistoria. 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună dimineața, ora 10, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la știri. Președintele a făcut a patra desemnare de premier. Luca Niculescu, ca secretar de stat în mai, a coordonat procesul de aderare la OCDE și a fost ambasador în Franța. Și-a propus un guvern profund ancorat în direcția europeană. Numele său a făcut valuri în PSD. Grindeanu se împarte acum între propriile declarații, un guvern instalat repede, și presiunea partidului de a intra cu miniștri în guvern. Presiune care se lovește de fermitatea lui Ilie Bolojan. Nu votează un guvern cu miniștrii PSD. Iar Simion, între timp, strânge semnături pentru suspendarea președintelui. Intrăm în direct cu jurnaliștii Digi24 ora aceasta. Sunt la sediile partidelor unde vor avea loc ședințe pe parcursul zilei, prima la PSD de la ora 14. Tot ora aceasta ne uităm înspre familia Georgescu, care s-a reunit la DICOT. Călin Georgescu a fost adus cu duba din arest pentru a participa la percheziția informatică, iar Cristela Georgescu i-a audiat în legătură cu rolul său în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Și au apărut și primele mărturii ale supraviețuitorilor de pe nava atacată în Marea Neagră. Ar fi vorba de 3 drone, 2 maritime și una aeriană.
1: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament.
2: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
0: Luca Niculescu ar urma să aducă în fața Parlamentului un guvern cu miniștri social-democrați și tehnocrați, asta spun surse politice. PSD intre astăzi în ședință pentru a discuta despre noua nominalizare făcută de Nicușor Dan și pentru a decide dacă îl susțin sau nu. Chiar dacă public liderii PSD au părut deranjați de alegerea președintelui, în realitate mulți dintre social-democrați se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie nominalizat. Asta spun sursele din Partidul Social-Democrat. Emma Stoica a strâns toate aceste informații. Mergem pentru început la ea, să vedem care e atmosfera în interiorul PSD, dacă deja au început să pună condiții, dacă sunt hotărâți, vor vota sau nu vor vota acest guvern condus de Luca Niculescu. Emma, te rog.
3: Bună dimineața, Anca, bun găsit tuturor. Au fost surprinși aseară social-democrații mai degrabă de reacția pe care a avut-o Sorin Grindeanu, spun surse politice din PSD, pentru că nimeni nu se aștepta, sau cel puțin o parte dintre social-democrați nu se așteptau ca Sorin Grindeanu să fie atât de vehement în privința lui Nicușor Dan și să aibă acel mesaj dur în care spune că este o irresponsabilitate să desemnezi un premier care nu are o majoritate. Sunt doar câteva dintre rândurile postate de Sorin Grindeanu. Ce se așteaptă social-democrații astăzi? Să aibă o ședință, să vadă ce fac mai departe. Însă sunt mai multe surse din PSD care spun cam același lucru, că PSD cel mai probabil va intra la guvernare, va intra la guvernare cu miniștri. Însă acum este acest joc pe care îl face Sorin Grindeanu pentru a arăta că nu este de acord cu Nicușor Dan, că nu a fost o înțelegere între acesta și Nicușor Dan și că este un om care își impune cuvântul în fața președintelui. Vom vedea însă după ședința de astăzi, deci de la Partidul Social-Democrat, dacă PSD merge pe a doua variantă pe care a avut-o, adică nu Sorin Grindeanu premier, ci PSD să intre la guvernare, adică un guvern în jurul social-democraților și mai mult dacă vor negocia împreună cu Luca Niculescu cu celelalte partide să aibă voturi.
0: Și imediat în jurnal vom intra în legătură directă cu unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, Rareș Șopincă, să aflăm detaliile de culise. Dacă ne uităm înspre liberali, ar putea vota acest guvern condus de Luca Niculescu, dar pun condiții. Așteaptă să vadă programul de guvernare și lista miniștrilor, mai ales cât este dispus premierul desemnat să cedeze în fața Partidului Social-Democrat. Care sunt aceste condiții mai exact? Mergem acum la Rebecca Manea. Rebecca, te urmărim.
3: Bun găsit! O parte dintre liberalii care se află în acest moment în spatele lui Ilie Bolojan sunt încântați de Luca Niculescu, ar putea să-i acorde votul de încredere în Parlament, însă există câteva condiții. În primul rând, nu și-ar dori ca în guvernul lui Luca Niculescu să fie miniștri PSD. Îi exclud din sursele noastre și pe acei liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul din Parlament, nu-și doresc totodată niciun guvern paravan pentru social-democrați. În același timp, în acest moment, liberalii sunt deschiși la discuții cu premierul desemnat, însă așteaptă mai întâi ca acesta să se vadă cu socialdemocrații, iar ulterior să vadă cu ce cerințe vine de la aceștia. Vor analiza liberalii înainte de a da acest vot pentru Luca Niculescu, care este programul de guvernare, lista de miniștri și direcțiile pe care vrea să le urmărească în viitorul guvern. Până atunci însă, liberalii așteaptă să vadă cât de mult sau cât de puțin este dispus Luca Niculescu să cedeze în fața socialdemocraților.
0: Mulțumim, Rebecca. Rareș Hopinca, primarul sectorului 2, lider al Partidului Social Democrat, în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ce decide astăzi Partidul Social Democrat? Pentru că am ascultat-o mai devreme pe Ema și par părerile împărțite.
4: La ora 14, pentru că va exista o dezbatere în mod evident și o analiză a desemnării făcute de președintele României ieri și în urma...
0: Dar cât de fragmentat e partidul în acest moment în fața acestei propuneri? Cât de fragmentat?
4: Nu, cred că nu e vorba de nicio fragmentare, cum de altfel nu a existat nicio fragmentare în interiorul partidului, nici la precedentele nominalizări. Este clar că avem nevoie de un guvern pentru a gestiona urgențele actuale și vorbim de o rectificare bugetară urgentă, vorbim de creionarea bugetului pentru anul viitor și mai ales de schimbarea politicii economice care ne-a dus astăzi într-o recesiune evidentă. Dar dincolo de acest lucru, evident că nu putem ascunde, dacă vreți, consternarea, pentru că așteptarea legitimă a Partidului Social Democrat era să fie desemnat președintele Partidului Social Democrat. Pentru că așa dicta logica președintelui României de la nominalizarea anterioară.
0: Consternarea, cum se va manifesta? Ce veți... Din punctul dumneavoastră de vedere, să nu mergem înspre ședință și ca o decizie a partidului, ar trebui ce veți cere în acest guvern Niculescu astfel încât să primească voturile PSD?
4: În primul rând trebuie să clarifice foarte bine domnul Niculescu, care, în paranteză fie spus, este o persoană extrem de serioasă și semnele noastre de întrebare nu sunt unele ce se leagă de persoana domnului Niculescu, ci de desemnarea politică, dar închizând paranteza... Ceea ce spuneam anterior, logica domnului președinte ar fi dictat o desemnare din PSD, sigur. Dar dincolo de aceste aspecte, cred eu că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Mai concret, dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot.
0: Veți insista să aveți miniștri în guvernul Niculescu sau veți accepta un guvern tehnocrat cu miniștri specialiști?
4: Nu vreau să mă antepronunț, ceea ce sunt convins că toți colegii mei vor dori este stoparea acestei politici de austeritate. Și e un mesaj pe care nu îl dau eu sau un alt coleg de-al meu, ci e un mesaj pe care îl primim și noi zi de zi de la oamenii cu care ne vedem și în sectorul 2 și în alte orașe sau comune din țară. Această politică de austeritate a făcut mult rău României.
0: Haideți să o detaliem puțin. Veți să reduce deficitul? Veți insista pentru reducerea deficitului?
4: Aceasta este treaba primului ministru desemnat, de a identifica un set de politici economice care să ducă, pe de-o parte, la respectarea angajamentelor internaționale ale României, pe de altă parte, să repornească motoarele economiei. Pentru că ambele aspecte sunt la fel de urgente.
0: Vă cerem un răspuns mai concret. Ce înseamnă austeritate? Adică veți refuza reducerea deficitului? Veți refuza reforma administrativă? Cred că de acolo pot veni.
4: Dimpotrivă, PSD nu refuză sub nicio formă reforma administrativă. Chiar suntem promotorii unei reforme administrative făcute pe bază de date și pe baza unei analize solide. Este exclus ca să avem divergențe din acest punct de vedere. Însă, sunt măsuri, cum ar fi indexarea legală, de altfel, a pensiilor. Trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili. Trebuie pusă în discuții. Îndreptarea unor măsuri greșite, luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război. Sunt lucruri absolut concrete ce trebuie puse în discuție și trebuie să-și găsească o rezolvare dacă se dorește votul PSD în această ecuație.
0: George Simion face apel la parlamentarii partidului dumneavoastră. Poate PSD sau în ce condiții ar putea PSD să susțină demersul AUR de suspendare al președintelui?
4: PSD își dorește, la fel ca toți românii, să punem punct instabilității și interimatelor. Din punctul meu de vedere personal, nu se poate lua în discuție o suspendare a președintelui.
0: Rareș Opincă, primarul sectorului 2 din partea PSD, vă mulțumesc. Mergem mai departe acum. Exact la intenția lui George Simion ne uităm, pentru că oferta pe care le-o face parlamentarilor PSD este de a-l sprijini astfel încât să ajungă să-l suspende pe președintele Nicu Șordan. Pe Facebook a făcut anunțul, strânge semnături pentru demararea procedurii. Andreea Gheorghe știe mai multe despre strategia AUR, cum vor reacționa parlamentarii AUR la acest vot al premierului desemnat de președinte Luca Niculescu. Andreea, te rog.
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. La AUR situația rămâne liniară. Pe de o parte cere partidul alegeri anticipate, pe de altă parte merg înainte cu această idee de suspendare a președintelui. George Simion a avut această reacție de dimineață, a spus că le va prezenta parlamentarilor PSD astăzi tabelul pentru a strânge semnături astfel încât să înainteze demersul acesta de suspendare a președintelui. Șeful statului are această linie roșie, să nu aducă AUR la guvernare. Este motivul pentru care și AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. De altfel, ieri, după ce Luca Niculescu a fost desemnat, George Simion l-a numit un premier marionetă și a spus că va lua zero voturi de la AUR. George Simion nu a fost prezent ieri la consultările de la Palatul Cotroceni, însă liderii care au mers acolo din partea AUR au discutat, au vorbit din nou despre alegerile anticipate, spunând că la Palatul Cotroceni este un blocaj care nu poate să fie depășit decât prin acest demers. Vedem însă dacă pe parcursul acestor zile vor mai exista însă parlamentari AUR care să fie totuși dispuși, să fie deschiși la unele negocieri pentru a susține un guvern, așa cum știm că s-a întâmplat în cazul guvernului propus de Adrian Veștea.
0: Mulțumim, Andreea. În aplauzele susținătorilor, Cristela Georgescu a intrat în această dimineață în sediul DICOT. Este audiată în ultimul dosar al soțului său. Mai exact, chiar acum Călin Georgescu și Cristela Georgescu se află în fața procurorilor DICOT, asistă la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de anchetatori, inclusiv din locuința lor. După ce pleacă de la DICOT, Cristela Georgescu își va putea vizita soțul în arestul central, unde este zi de vizită. Are mai multe detalii despre acest subiect Teodora Chiuș.
6: Bun găsit, Călin Georgescu a fost adus aici la DICOT, încătușat cu duba arestului, în urmă cu mai bine de o oră. Puțin mai devreme de venirea lui a ajuns aici și Cristela Georgescu. La DICOT se află și susținătorii lui, au fost montate garduri de protecție astfel încât să nu existe incidente. În continuare protestatarii strigă diverse mesaje. Cei doi soți participă astăzi la perchezițiile informatice, practic continuă cercetările în acest dosar și este o săptămână destul de aglomerată pentru familia Georgescu. Ieri socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale a venit aici la DIICOT tot pentru perchezițiile informatice. Iată, astăzi au loc alte percheziții informatice. Sunt prezenți cei doi aici, sunt în fața procurorilor, iar mâine urmează ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie scos din nou din arest pentru a fi dus la instanță pentru a asista la contestația formulată împotriva sechestrului pus pe casă. Totodată, Cristela Georgescu va putea azi să-l viziteze pe soțul său la arest după ce va pleca de la DIICOT.

0: Românii taie din mâncare ca să-și poată plăti facturile. Veniturile scăzute și prețurile ridicate i-au făcut pe români să lase marfa pe rafturi. Vorbim de un procent de 62% dintre români care se declară preocupați de scăderea nivelului de trai, iar aproape unul din doi români sunt îngrijorați de sărăcie acum. Care au fost cele mai afectate sectoare în ultimul an? Asta aflăm de la Sebastian Boldea acum.
1: Bun găsit, ne uităm la ce anume s-a întâmplat cu consumul de la începutul anului și până în prezent. Asta pentru că în toate sectoarele vedem scăderi chiar substanțiale. În cazul alimentelor, spre exemplu, o scădere de 4,2%, repet, de la începutul anului până în prezent. În cazul vânzărilor de produse nealimentare, o scădere de peste 6% și, bineînțeles, în ceea ce ține de carburanți, o scădere de 2,6%. Ne uităm însă la ce anume s-a întâmplat în ultima lună pe care avem date, adică pe luna august. Asta pentru că vedem o creștere cel puțin de 0,2% în cazul produselor nealimentare, acolo unde sunt introduse inclusiv facturile la energie electrică, spre exemplu, dar în cazul alimentelor, spre exemplu, vedem o scădere de aproape 2%. Asta înseamnă, bineînțeles, că românii au cheltuit mai puțin bani pe mâncare. Asta înseamnă că și-au tăiat de pe lista de cumpărături pentru a putea plăti pe aceste produse nealimentare. De ce se întâmplă acest fenomen? Vorbim în principal de prețurile mari de la magazine, adică de inflație, dar și de prioritizarea cheltuielilor, precum și de incertitudinea economică. Asta pentru că în continuare mulți români preferă să-și țină banii la saltea în loc să îi cheltuie pe necesitățile zilnice.
0: Ni se alătură profesorul de economie, Cristian Sulea. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: În contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, n-avem cum să nu ne uităm la provocările acestui nou guvern. De la reforma în administrație, toate partidele clamează că o susțin, până la reducerea deficitului și dacă vom reuși să reducem deficitul fără a majora alte taxe. Acestea sunt întrebările. Care e evaluarea pe care o faceți pentru următorul an? De câți bani ar avea nevoie România ca să supraviețuiască?
2: Începem de la poate cea mai importantă chestiune. Nu mai e loc pentru alte creșteri de taxe. Deci în momentul în care ar fi introduse alte creșteri de taxe, vom vedea o scădere a nivelului activității economice peste scăderile pe care le-am văzut deja, pentru că știm că în momentul de față creșterea PIB este evaluată la 0%. Practic, suntem într-o situație de stagnare în cel mai bun caz, dacă nu avem chiar momente în care suntem ușor sub și momente în care suntem ușor deasupra. Deci nu se mai poate rezolva așa. Singurul mod în care putem să rezolvăm lucrurile este să putem să compensăm cele câteva zeci de miliarde de cheltuieli în exces prin reducerea acestor cheltuieli, în așa fel încât să putem să ajungem în așa fel încât statul român să poată să ajungă în situația în care să-și reducă deficitul.
0: Și apropo de această reformă administrativă, poate fi făcută și fără modificări, fără nevoia de fapt unei majorități parlamentare consistente, pentru că dacă vom avea un guvern tehnocrat, cred că asta va fi principala problemă. Va negocia pentru fiecare proiect în parte o majoritate de fiecare dată.
2: Cred că ne-am învățat deja minte și știm că trebuie oricum negociat de fiecare dată, pentru fiecare centimetru, pentru fiecare măsură în parte care trebuie să fie adoptată. Plus că în momentul în care vorbim despre niște reforme care chiar ating interesele unor grupuri de cetățeni, grupuri de angajați din arhitectura statului român, e clar că vor exista politicieni care se vor opune. Deci nu este nevoie de o majoritate ca să poată să treacă aceste lucruri să se întâmple. Trebuie să găsim niște majorități și în momentul de față este greu de văzut de unde ar putea să vină voturile pentru această majoritate, pentru că avem neșansa să avem un parlament unde sunt unii care spun că vor reformă și ulterior nu votează și unde sunt cei care spun că nu vor, că nu au niciun interes pentru a vota măsurile unui guvern din care nu fac parte, dar care în același timp nu au făcut nimic până acum în așa fel încât să ajute la rezolvarea problemei. Deci cam aici suntem. Trebuie cumva să fie făcută o majoritate. Partidele nu se înțeleg deloc, nu pare să existe vreun consens care să ne dea speranță. dar este absolut necesar, dacă vrem să ieșim din punctul acesta în care suntem, să se găsească totuși consens. Nu vorbim neapărat de majorități sau de alte înțelegeri pe termen lung, dar trebuie să ajungem împreună la concluzia că niște lucruri sunt inevitabile, că niște reforme trebuie neapărat făcute și că orice membru al Parlamentului...
0: Care ar fi
2: lista scurtă e aceeași. Reforma administrativ-teritorială, ca să reducem numărul de angajați în administrație, acolo unde plătim niște oameni care nu lucrează suficient în momentul ăsta. Ca să mai vorbim de faptul că prin digitalizare, prin niște reforme care iarăși sunt absolut necesare, ar trebui statul să înceapă să meargă mai bine cu mai puțin oameni. După care, iarăși, companiile de stat. Avem o situație dezastroasă la atât de multe companii de stat, pierderi masive, care practic înseamnă că aruncăm niște bani care ar trebui să meargă la educație, la sănătate, la domenii unde nu sunt resurse destule și cumva am rămas blocați într-un fel de confuzie. Știm că nu ne ajung banii, știm că trebuie făcut ceva, dar situația e atât de complicată încât pentru majoritatea oamenilor și inclusiv politicieni aici pare să fie... fără ieșire. Și atunci trebuie să găsim neapărat o cale în așa fel încât să ieșim din punctul în care suntem.
0: Mulțumim, domnule profesor Năsulea. Mergem mai departe acum.
2: Mulțumesc și eu.
0: S-au reluat căutările marinarului dat dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea platformei petroliere Pescaruș. Nava care urma să ajungă în Italia ar fi fost lovită de fapt de 3 drone, 2 maritime și una aeriană, asta spun supraviețuitorii. Comandantul a murit, iar 11 marinari au fost salvați, 3 dintre ei sunt internați acum la spital, starea lor este stabilă. Colega noastră Iulia Stanciu are ultimele informații.
3: Bun găsit! La ora 6:30, autoritatea navală română a dispus reluarea căutărilor în zona economică exclusivă, acolo unde ieri o navă a fost lovită de drone, așa cum susțin marinarii care au supraviețuit. În continuare, un membru al echipajului, bucătarul, este de negăsit. La operațiunile de astăzi participă o navă a gărzii de coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Vă reamintesc, imediat după incident, 3 marinari au fost transportați cu un elicopter și au rămas internați în spital în stare stabilă. Alți 8 au fost deja externați și au fost cazați într-un hotel de aici din orașul Constanța. Din păcate, comandantul navei a decedat și bucătarul este dispărut, fie a rămas blocat în interiorul navei, fie a ajuns în apa mării. Autoritățile din România vor cerceta cazul pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, iar marinarii din Azerbaidjan și India vor fi repatriați în zilele următoare.
0: O informație nouă acum la Digi24. CBS spune că incidentul cu avionul Fly Dubai putea avea un deznodământ mult mai grav. Autoritățile israeliene erau pregătite să doboare avionul chiar dacă atacatorul ar fi pilotat aeronava spre Israel. Alexandra Dinu ni se alătură cu detaliile.
4: Bine, am găsit. Israelul ar fi luat această decizie extremă dacă avionul Fly Dubai, dacă se confirma că acesta fusese deturnat și se îndrepta spre aeroportul Ben Gurion sau orice altă clădire emblematică din Israel, unde puteau fi mii de oameni în acel moment, dar până la această decizie a fost urmat protocolul. Avioanele de vânătoare au încercat mai întâi să verifice ce se întâmplă la bord și să ia legătura cu piloții. Dacă aeronava nu răspundea și continua să se apropie de Israel, premierul Benjamin Netanyahu ar fi putut autoriza doborârea ei pentru a preveni un atac asupra unei ținte importante. Doar că știm, pilotul avionului a reușit să cheme ajutor când a fost atacat, iar atacatorul a fost imobilizat. Membrii echipajului de la bord au anunțat la sol că dețin controlul. Piloții militari au renunțat la interceptare după ce au observat că avionul se îndrepta spre Arabia Saudită, acolo unde a coborât în siguranță.
0: Între timp, Statele Unite ale Americii reinstaurează plutonul de execuție după 80 de ani. Pentru prima dată, după al doilea război mondial, un militar american va fi executat de un pluton de execuție. NBC spune că pedeapsa prin împușcare ar fi fost recomandată de șeful Pentagonului și aprobată de președintele Donald Trump. Este vorba despre un fost major condamnat la moarte pentru masacrul de la o bază militară din Texas în 2009. Bărbatul și-a ucis atunci 13 colegi și a rănit primit alți 32. A fost condamnat de o instanță din Texas, unul dintre statele americane care aplică cel mai frecvent execuțiile. Ultimul militar american executat prin pluton de execuție a fost în 1945 însă, pentru dezertare. Săptămâna trecută, o condamnare la moarte a ieșuat în statul Tennessee. O femeie de 50 de ani a supraviețuit injecției letale. Ne întoarcem la negocierile pentru formarea noului guvern. Vă reamintesc, premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan este Luca Niculescu. Va avea însă voturile Partidului Național Liberal. Este chiar acum în direct cu noi Oana Gheorghiu, vicepremier interimar din partea Partidului Național Liberal. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Va strânge Luca Niculescu voturile necesare? Vom avea un guvern repede?
5: Cred că e firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. Trebuie să ne asigurăm că este o echipă și că este un program care într-adevăr își propune să continue reformele și să țină deficitul sub control.
0: Mai sunt linii roșii în ce privește voturile PNL? Ați impus linii roșii în aceste negocieri?
5: Așa cum am spus, suntem deschiși la dialog, vom avea o întâlnire cu premierul desemnat.
0: Concret, ați vota un guvern Luca Niculescu, condus de Luca Niculescu, din care să facă parte miniștrii PSD?
5: Așa cum am spus, înainte de a lua această decizie, este nevoie să înțelegem care este programul și care este echipa. Uh-huh. După ce vom avea toate aceste informații, va exista o decizie a partidului în biroul politic. Nu vrem să facem presupuneri, să vorbim, să ne poziționăm pe zvonuri. Trebuie să vedem concret. Cred că este cea mai constructivă situație în care Partidul Național Liberal poate să acționeze. Vedem despre ce e vorba, vedem care este programul, vedem care este echipa. Cred că asta este, așa este responsabil să procedăm.
0: Strânge semnături George Simion în Parlament, anunță că merge mai departe și demarează procedura de suspendare a președintelui. Nu are semnăturile necesare pentru a demara această procedură. Și face apel la Partidul Social Democrat, la parlamentarii săi. Credeți că intrăm în această logică în Parlament? Suspendarea președintelui e o monedă de negociere acum pentru formarea noului guvern sau vom ajunge să avem această discuție în spațiul public?
5: Cred că George Simion face acest demers de ceva vreme. Este un, probabil e o formă de comunicare politică pe care o utilizează. Nu cred că se pune problema în acest moment de suspendarea președintelui. Nu văd acest lucru a fi nici necesar, nici fundamentat și nici util.
0: Nu vă așteptați să fie parlamentar de la PNL? Nemulțumiți că președintele a fost părtinitor, am auzit asta în declarațiile lor, cu PSD, să semneze acest demers, suspendarea președintelui?
5: Nu cred că acest lucru este posibil în acest moment și nu cred că este necesar, așa cum am spus. Absolut, România nu are nevoie de încă o criză. Deci președintele a desemnat un premier, cred că acesta este lucrul despre care trebuie să discutăm acum, să vedem care este programul, care este echipa, să nu uităm că trebuie, eu cred că politicienii trebuie să aibă responsabilitate în acest moment, pentru că România, într-adevăr, se află într-o situație complicată, deficitul trebuie ținut sub control, avem nevoie de un guvern cu puteri depline, de un guvern care să-și asume acest rol de a continua reforma și de a continua reducerea deficitului.
0: Ați fost surprinsă de această desemnare? Cum a venit numele în PNL?
5: Așteptam desemnarea pe care președintele a anunțat că o va face. Nu cred că e o surpriză, pentru că numele a fost vehiculat alături de alte 4-5. Se vorbea despre un independent.
0: Au
5: existat surprize în trecut, să zic așa.
0: E o desemnare care va soluționa această criză?
5: nu pot să mă pronunț înainte de a, de a vedea programul, de a vedea echipa și de a avea o discuție în, în partid. De asemenea, trebuie să vedem ce face și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor.
0: Cred că sunt două variante în acest moment. Luca Niculescu va conduce fie un guvern tehnocrat, fie un guvern cu miniștri politici. E o, o variantă pe care o considerați că poate pune capăt acestei crize politice?
5: Este greu de pronunțat în acest moment, pentru că am face doar supoziții. Înainte de toate, trebuie
0: personal,
5: să
0: avem încercăm să strângem detalii, să vedem dacă în vreun fel se vor armoniza, nu, strategiile politice.
5: Personal, eu cred că omul Luca Niculescu este un profesionist, este un intelectual, este un om onest, dar votul de investitură nu se dă unui om, ci se dă unui guvern și unui program de guvernare. Nu putem să vorbim în acest moment despre un vot doar pentru că există o nominalizare. Pentru a putea anticipa ce se va întâmpla, avem nevoie de mai multe informații și probabil că în zilele următoare vom avea un program de guvernare și vom avea propuneri pentru o echipă de miniștri. Acela este momentul în care vom putea să discutăm cu adevărat despre ce va face Partidul Național Liberal și ce vor face și celelalte partide, astfel încât să ne dăm seama dacă există sau nu suficiente voturi în Parlament pentru ca acest guvern să treacă.
0: Mulțumesc, Oana Gheorghiu, direct la Digi24. Aici suntem și urmărim ziua aceasta la Digi24 ședințele partidelor. Sorin Grindeanu în acest moment este la jumătate între liderii de partid care pun presiune pe el să aibă miniștri în cabinetul condus de Luca Niculescu. Luca Niculescu ar putea veni însă cu o variantă de guvern tehnocrat. Pe de altă parte, liberalii au anunțat până acum că nu vor da voturile unui guvern din care fac parte miniștrii PSD. Deci în continuare e o ecuație complicată. Urmărim însă, luăm o scurtă pauză și revenim cu mai multe detalii imediat la știri.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Gazele naturale ajung în casele noastre prin conducte și le folosim pentru încălzire sau gătit. Dar prețul lor se stabilește pe o piață care se întinde mult dincolo de granițele unei țări. Un val de frig în Europa, o problemă la un terminal de gaz lichefiat din Statele Unite sau un conflict în Orientul Mijlociu, toate pot influența uneori foarte repede cât costă gazul și la mii de kilometri distanță. La bază, mecanismul este același ca pe orice altă piață. Cerere și ofertă. Când există mult gaz disponibil și consumul este redus, prețurile tind să scadă. Când cererea crește sau apar probleme cu aprovizionarea, prețurile urcă. Dar gazele au o particularitate importantă. Consumul lor se schimbă foarte mult de la un anotimp la altul. Europa folosește mult mai mult gaz iarna, când milioane de locuințe au nevoie de încălzire. De aceea vremea contează enorm. O iarnă blândă reduce consumul. Câteva săptămâni foarte reci îl pot crește rapid. În Europa, unul dintre cele mai importante repere pentru preț este TTF, prescurtarea de la Title Transfer Facility. Este un hub virtual de tranzacționare a gazelor din Olanda, unde participanții la piață cumpără și vând gaze prin contracte pentru perioade diferite. TTF joacă pentru gazele europene un rol asemănător cu cel al Brent pentru petrol. Când auzim că gazul european costă 30, 40 sau 50 de euro pe megavatoră, de cele mai multe ori este vorba despre o cotație TTF. Prețurile efectiv plătite în diferite țări pot fi diferite, dar TTF este principalul reper al pieței europene. Importanța sa a crescut și mai mult după ce Europa și-a redus dependența de gazul rusesc transportat prin conducte și a început să importe cantități mult mai mari de gaz natural lichefiat sau LNG. Navele cu LNG pot merge acolo unde cumpărătorii oferă un preț mai bun. Europa concurează astfel cu Asia pentru aceleași cargouri. Dacă cererea crește puternic în Asia, Europa poate fi nevoită să ofere prețuri mai mari pentru a atrage gazul către terminalele sale. Dar piața gazelor nu depinde doar de ceea ce intră astăzi prin conducte sau ajunge cu vaporul. O parte din gazul cumpărat în perioadele cu un consum mai redus este păstrat în depozite subterane pentru lunile în care consumul crește. Depozitele funcționează într-un fel ca o rezervă sezonieră. În lunile calde, gazul este introdus în depozite, iarna, când consumul crește, este scos și trimis în rețea. La începutul sezonului rece, nivelul acestor rezerve devine astfel una dintre cele mai urmărite cifre de pe piața europeană de energie. Dacă depozitele sunt aproape pline, piața știe că există o rezervă importantă pentru perioadele reci sau pentru eventuale probleme de aprovizionare. Dacă sunt mult mai goale decât de obicei, Europa va avea nevoie de mai multe importuri, iar teama că gazul ar putea deveni insuficient poate împinge prețurile în sus. Tocmai de aceea, după criza energetică din 2022, Uniunea Europeană a introdus reguli pentru umplerea depozitelor înainte de fiecare iarnă. Ținta este 90% din capacitate, cu anumită flexibilitate în funcție de condițiile pieței. Există însă și un paradox. Dacă depozitele sunt goale după o iarnă grea, ele trebuie umplute din nou. Asta înseamnă că în timpul verii, când în mod normal cererea este mai mică, apare un cumpărător uriaș pe piață. Europa însăși, care are nevoie de gaz pentru iarna următoare. Iar dacă oferta mondială este limitată, această cerere poate ține prețurile ridicate chiar și în lunile calde. Prețul gazelor spune așadar povestea unui echilibru care se schimbă permanent. Contează cât gaz se produce și cât se consumă, vremea, importurile prin conducte, cantitățile de LNG disponibile în lume și nivelul depozitelor, iar TTF este locul în care toate aceste informații ajung în cele din urmă să se transforme în preț. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
5: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
4: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
5: Nu e, niciodată nu am fost, cel puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
4: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel,
5: da,
4: știi?
5: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care... Nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
4: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
5: Da, am
4: nu
5: jucat
4: ești foarte
5: basket.
4: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
5: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m, nu e, și nu-s rapid, ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare, mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket, ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
4: Și dragul de el a ajuns
5: da,
4: la basket,
5: da, de la
4: pe
5: basket la
4: stand-up-ului
5: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
4: Și
5: da.
4: De la Buzău la București.
5: Și de la Buzău,
4: da,
5: aproape,
4: mai
5: nu
4: devreme.
5: E mare Buzău.
4: E și autostrada acum,
5: da,
4: e
5: normal,
4: simplu de ajuns
5: fac
4: în ambele direcții.
5: Da, exact.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Dacă mă strică cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
7: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
6: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
7: Ce mai e autentic în online?
6: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala.
8: Eu sunt frumos?
6: Nu sunt frumos. Deșteptă-s, dar nu sunt frumos.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Am revenit în direct cu informația momentului. O succesiune rapidă de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. La asta asistăm. Bulgaria anunță că două nave au fost lovite în largul Mării Negre, lângă Varna. Una dintre ele s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Marinarii de pe a doua navă au fost salvați. Îi se alătură Alexandra Dinu cu detalii. Alexandra, au anunțat autoritățile cine a lansat dronele?
1: Bine v-am găsit. Până acum nu sunt informații despre cine a lansat aceste drone, dar ce știm sigur este că două nave au fost lovite în largul Bulgariei. Cea pe care o vedeți acum pe ecran se numește Alfa Vatan, este sub pavilion Togo. A suferit mai multe avarii critice în urma acestui atac cu drone și s-a scufundat în largul coastei Bulgariei. Asta anunță autoritățile. Până acum situația echipajului de la bord nu se știe, nu este confirmată, nu știm exact ce s-a întâmplat cu aceștia. O a doua navă transmite Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Varna, sub pavilion Palau, a fost lovită de drone. La bord a izbucnit un incendiu major, dar la fața locului au reușit să ajungă salvatorii din Bulgaria. Toți cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava și au fost salvați de un feribot. Printre supraviețuitori, și vă anunț că este o operațiune în desfășurare, se află și persoane rănite. În acest moment se pregătește evacuarea medicală acestora la țărm. De asemenea, echipaje de la Poliția de Frontieră din Bulgaria va ajunge la locul celor două incidente.
0: Mulțumim, Alexandra! Ne întoarcem la negocierile pentru noul guvern. Parlamentarii UDMR iau în calcul să-l susțină pe Luca Niculescu. Dar în ce condiții? Asta aflăm acum de la Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Ne așteptăm ca în zilele viitoare Luca Niculescu să poarte discuții cu parlamentarii UDMR și de asemenea este de așteptat să vedem și o ședință a grupului parlamentar pentru a decide dacă susțin această variantă la guvernare, însă știm că cei de la UDMR au o linie roșie foarte importantă, nu vor accepta un guvern care să fie investit cu voturi de la SOS sau cu voturi de la AUR. Nu este o condiție nouă, însă vedem că în continuare liderii își păstrează această mențiune. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spunea chiar la Digi24 că îl vede pe Luca Niculescu potrivit pentru această variantă, însă trebuie să poarte discuții în partid și să vadă cu ce program de guvernare și cu ce cabinet de miniștri se va prezenta acesta la discuții cu partidele. De asemenea, pentru că acest lucru este foarte important. Și dacă ne uităm și la ipoteza care ia naștere acum potrivit surselor, un posibil cabinet cumva hibrid cu miniștri și PSD și miniștrii tehnocrați, potrivit surselor, UDMR ar susține această variantă, însă și aici vin cu o condiție extrem de importantă, dacă și o parte din PNL ar susține de asemenea această variantă ca să iasă la calcule acel număr de 233 de voturi de care Luca Niculescu are nevoie pentru a fi investit premierul României. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă aș mai face o mențiune importantă. Știm că ieri la Palatul Cotroceni, după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a ieșit de la negocierile cu președintele Nicușor Dan, spunea că crede că este posibil ca președintele să mai facă cel puțin încă o desemnare după aceasta pe care am văzut-o seara trecută.
3: Digi24 FM.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Vocile pe care le știi
7: acolo unde nu te aștepți să le auzi.
6: Pe 7 octombrie,
7: Switch Day revine la Digi.
6: Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
4: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avarie, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin de asta, am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să

0: care am avut-o n-a fost durerea mea de cap. A fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
1: Vorbim despre aceeași factor, de fapt,

0: Datele despre vreme pe final de jurnal. Octombrie continuă cu temperaturi de vară. În Oltenia și Muntenia sunt prognozate până la 30 de grade Celsius, chiar la umbră, și nici ploi nu vom vedea până la jumătatea săptămânii. Dar ce urmează mai exact aflăm de la Greta Gavrilă chiar acum.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi plăcută și caldă în toată țara. Pentru această dată, temperaturile vor porni de la 20 de grade Celsius în depresiuni și vor atinge chiar 28 de grade în regiunile sud-vestice. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în restul teritoriului, iar vântul va sufla slab până la moderat. În capitală, vremea va fi frumoasă și caldă și aici norii vor fi trecători, iar vântul va sufla slab. Maxima va atinge astăzi 26 de grade Celsius în centrul orașului. La munte urmează două zile cu vreme însorită și temperaturi chiar de până la 20 de grade Celsius. Ploile vor ajunge acolo abia la jumătatea săptămânii și tot atunci vântul va prinde putere și vor fi rafale de până la 70 de km pe oră la altitudini mari. Opresc-o cam dat aici, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta! Ne uităm orele acestea la ședințele de la partide, pentru că desemnarea premierului a patra are 10 zile la dispoziție pentru a forma un nou guvern. Luca Niculescu va începe așadar să discute cu PSD, care ar vrea miniștri în guvern, dar un asemenea guvern ar fi votat de PNL. Toate detaliile vin de la jurnaliștii Digi24 și de asemenea Radii Coț, soții Georgescu sunt audiați în ultimul dosar al fostului candidat. E vorba de dosarul de înșelăciune. Cu Andreea Georgescu vă vedeți la Fix. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
5: Dacă un copil intră astăzi în clasa întâi, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
6: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9-a, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9-a, dar cum stăm la clasa 8-a, cum stăm la clasa 5-a? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, de centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS, evaluează la clasa 4-a și la clasa 8-a. Clasa 8-a, rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4-a am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are

0: un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute. Unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. Un pic de optimism.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
0: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e o eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să lași pe mână altcuiva? Ocupă-te un pic.
4: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
0: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte, ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră, da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când atragi, când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție cât de atracție în selecție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
6: Facem schimb, vorbim despre sport.
5: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
7: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
5: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
6: Mi se pare minunat pe
5: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
6: E bine.
5: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: echipajul e dispărut acum, e în plină desfășurare o operațiune de salvare. Se întâmplă după nici 24 de ore de când o altă navă civilă a fost distrusă în apropiere de platforma petrolieră românească Pescăruș. Mai multe imagini și informații avem imediat despre acest subiect și avem în jurnal și date noi din ancheta de înșelăciune în care fostul candidat Călin Georgescu a fost arestat preventiv. E chiar în aceste momente la parchet, alături de soția sa. Ce se întâmplă în birourile procurorilor din ICOT aflați mai târziu la știrile dimineții și se pregătesc în acest timp și primele ședințe la partide, după ce șeful statului, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze guvernul. Vedem imediat ce planuri sunt, când încep efectiv negocierile, dar și ce șanse are a patra nominalizare venită de la Cotroceni să treacă de testul Parlamentului. Începem cu informația momentului. Două nave au fost lovite în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Distanța este cam de 130 de kilometri de țărmul țării vecine. Una dintre embarcațiuni s-a scufundat. Echipajul e dat dispărut în aceste momente, scrie presa din țara vecină. Marinarii de pe a doua navă au fost salvați. Atacul a fost văzut de marinari aflați pe navele din apropierea celor două embarcațiuni lovite. Vedem imagini chiar acum.
1: One blinking white light. Not only it is a light up from the Alpha Watan. Could you please check it?
0: Da, este anunțul făcut de un marinar aflat pe o navă din apropiere prin sistemul oficial de comunicații, prin sistemul radio oficial. Între timp, premierul de la Sofia a convocat de urgență șef din domeniul securității într-o întâlnire. Mergem la Alexandra Dinu în direct. Ea urmărește ce se întâmplă în Bulgaria. Are mai multe date chiar acum. Alexandra, ești în direct.
2: Da, bine m-am găsit. Premierul Bulgariei și reprezentanții instituțiilor de securitate de la Sofia se întâlnesc în aceste momente și vor discuta acest incident din largul Mării Negre. Până acum, originea dronelor, dar și circumstanțele atacului nu sunt clarificate. Știm că este vorba despre două embarcațiuni cargo, una sub pavilion Palau, după acest atac, un incendiu major a izbucnit la bord. Cei 18 membri ai echipajului au abandonat nava și au fost salvați de un feribot bulgar. Precizează autoritățile de la Sofia că sunt și persoane rănite, iar în acest moment se pregătește evacuarea spre țărm. Vor fi duși acolo cei răniți la spital. Există și o a doua navă care a fost implicată în acest atac. Este vorba tot despre un cargo sub pavilion Togo. A suferit avarii critice în urma loviturilor cu drone. Ce știm până acum este că s-a scufundat în largul coastei Bulgariei, iar echipajul este dat dispărut. Desigur, vorbim despre o operațiune în desfășurare. Urmărim ce se întâmplă acolo și revenim cu detalii și în orele următoare.
0: Alexandra, mulțumesc. În acest timp, o misiune e în desfășurare și în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, pentru că s-au reluat căutările marinarului dat dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată ieri în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Nava, care plecase din Ucraina, se îndrepta spre Italia, ar fi fost lovită de trei drone, două maritime, una aeriană, spun supraviețuitorii. Comandantul navei a murit, 11 marinari au fost salvați și sunt căutări pentru cel de-al 13-lea membru al echipajului. În spital au ajuns trei dintre cei salvați ieri de angajații instituțiilor din Ministerul Român de Interne și din Autoritatea Navală. Mergem la Iulia Stanciu, ea are cele mai noi date despre ce se întâmplă în Marea Neagră. Iulia, te ascultăm.
3: De minute, Autoritatea Navală Română a dispus reluarea căutărilor în zona economică exclusivă, acolo unde ieri o navă a fost lovită de drone, așa cum susțin marinarii care au supraviețuit. În continuare, un membru al echipajului, bucătarul, este de negăsit. La operațiunile de astăzi participă o navă a gărzii de coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Vă reamintesc, imediat după incident, trei marinari au fost transportați cu un elicopter și au rămas internați în spital în stare stabilă. Alți 8 au fost deja externați și au fost cazați într-un hotel de aici din orașul Constanța. Din păcate, comandantul navei a decedat și bucătarul este dispărut, fie a rămas blocat în interiorul navei, fie a ajuns în apa mării. Autoritățile din România vor cerceta cazul pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, iar marinarii din Azerbaidjan și India vor fi repatriați în zilele următoare.
0: Cristela Georgescu e de aproape 3 ore la DIICOT, e acolo în fața anchetatorilor în dosarul de înșelăciune în care soțul său este arestat. Și Călin Georgescu este în sediul parchetului, a fost adus acolo din arest, prima ieșire după aproape o săptămână de la decizia definitivă a instanței, pentru a asista la verificarea, la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de anchetatori din locuința familiei. După ce pleacă de la DIICOT, Cristela Georgescu își va putea vizita soțul în arestul central al Poliției Capitalei. E zi de vizită pentru fostul candidat astăzi. Mergem la Teodora Chiușia. Ne explică ce urmăresc procurorii prin această procedură a perchezițiilor informatice, dar și ce urmează în anchetă. Teodora, te ascultăm.
4: Bun găsit, Cristela și Călin Georgescu au ajuns la DIICOT dis de dimineață, bineînțeles separat. Cristela a fost escortată de bodyguardul lui Călin Georgescu, iar fostul candidat la legile prezidențiale a fost adus încătușat cu duba din arest. Tot aici, la DIICOT, se află și susținătorii lui Călin Georgescu. Au fost montate garduri de protecție astfel încât să nu existe incidente. Cei doi participă astăzi la perchezițiile informatice. Sunt verificate dispozitivele electronice care au fost ridicate la percheziții. Așadar, procurorii încearcă să găsească cât mai multe dovezi în acest dosar. Diverse transferuri, mesaje, dar și alte probe importante pentru anchetă. Este o săptămână destul de aglomerată pentru familia Georgescu. Ieri, socrul fostului candidat la legile prezidențiale a venit aici la DIICOT tot pentru această procedură, tot pentru perchezițiile informatice și lui s-au verificat dispozitivele, iar mâine Călin Georgescu trebuie să fie dus la instanță deoarece are contestația privind sechestrul care i s-a pus pe casă.
0: Au dat sancțiuni la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea după ce stareța și duhovnicul l-au primit cu onoruri pe fostul candidat Călin Georgescu, pe care l-au prezentat drept, citez, președintele ales. Cei doi au primit un avertisment de la Episcopia Ortodoxă, li s-au impus mai multe restricții, ne explică Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Stareța și duhovnicul Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea au fost sancționați după primirea pe care i-au făcut-o fostului candidat la prezidențiale la Oradea pe data de 13 septembrie. Atunci Călin Georgescu a fost primit cu onoruri speciale, iar la un moment dat părintele duhovnic chiar i s-a adresat acestuia cu formularea președintele ales. Episcopia Ortodoxă de Oradea consideră că aceste gesturi contravin recomandărilor sale de evitare a manifestărilor cu caracter politic în sânul bisericii, astfel că stareța și duhovnicul s-au ales cu această dojană arhierească scrisă cu avertisment, o mustrare oficială care poate fi urmată de sancțiuni mai dure în cazul în care astfel de episoade s-ar repeta. În plus, cei doi s-au ales și cu anumite restricții privind deplasările, de asemenea și restricții privind slujirea. Acest episod a avut loc la Oradea, în cadrul Mănăstirii Sfintei Sfintei Cruci după vizita pe care Călin Georgescu a făcut-o în piața de vechituri a orașului, atunci când fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat cu entuziasm de mii de susținători veniți din toată țara.
0: Românii cumpără mai puțină mâncare, iar scopul este să-și poată plăti facturile. Veniturile scăzute și prețurile ridicate îi fac pe tot mai mulți să lase marfa pe rafturi. 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai. Aproape unul din doi români e îngrijorat de sărăcie. Care au fost cele mai afectate sectoare în ultimul an, ne spune Sebastian Bolte.
6: Bun găsit, ne uităm la ce anume s-a întâmplat cu consumul de la începutul anului și până în prezent. Asta pentru că în toate sectoarele vedem scăderi chiar substanțiale. În cazul alimentelor, spre exemplu, o scădere de 4,2%, repet, de la începutul anului până în prezent. În cazul vânzărilor de produse nealimentare, o scădere de peste 6% și, bineînțeles, în ceea ce ține de carburanți, o scădere de 2,6%. Ne uităm însă la ce anume s-a întâmplat în ultima lună pe care avem date, adică pe luna august. Asta pentru că vedem o creștere cel puțin de 0,2% în cazul produselor nealimentare, acolo unde sunt introduse inclusiv facturile la energie electrică, spre exemplu, dar în cazul alimentelor, spre exemplu, vedem o scădere de aproape 2%. Asta înseamnă, bineînțeles, că românii au cheltuit mai puțin bani pe mâncare. Asta înseamnă că și-au tăiat de pe lista de cumpărături pentru a putea plăti pe aceste produse nealimentare. De ce se întâmplă acest fenomen? Vorbim în principal de prețurile mari de la magazine, adică de inflație, dar și de prioritizarea cheltuielilor, precum și de incertitudinea economică. Asta pentru că în continuare mulți români preferă să-și țină banii la saltea în loc să îi cheltuie pe necesitățile zilnice.
0: Scenariu sumbru pentru români, euro ar putea crește până la 6 lei. Economiștii avertizează că putem să evităm totuși această variantă doar dacă guvernul va continua să ajusteze cheltuielile statului în paralel cu implementarea de reforme. De asemenea, cer politicienilor să ajungă la un consens pentru a ieși din blocajul general care va împlini curând jumătate de an.
7: Nu prea sunt variante. Am văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase față de străini, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei de care vorbeam. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului, cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
0: Statele Unite ale Americii reintroduc plutonul de execuție după 80 de ani. Pentru prima dată de la încheierea celui de-al doilea război mondial, un militar american va fi executat de un pluton de execuție. NBC transmite că pedeapsa prin împușcare ar fi fost recomandată de șeful Pentagonului, aprobat apoi de președintele Donald Trump. E vorba despre un fost major condamnat la moarte pentru masacrul de la o bază militară din Texas în 2009. Bărbatul și-a ucis atunci 13 colegi, a rănit alți 32, a fost condamnat între timp de o instanță din Texas, unul dintre statele americane unde sunt aplicate în mod frecvent execuțiile. Ultimul militar american care a ajuns în fața unui pluton a fost în 1945. Condamnarea a venit pentru dezertare. Săptămâna trecută, o condamnare la moarte a eșuat în statul american Tennessee. O femeie de 50 de ani a supraviețuit după ce a primit două doze de injecție letală. Avem dezvăluiri uluitoare după încercarea de deturnare a unui avion Fly Dubai, în care erau 174 de oameni. Autoritățile izraeliene erau pregătite să doboare avionul, al cărui copilot intenționa să-l prăbușească peste o clădire din Israel, unde puteau fi mii de oameni. CBS News transmite că, înainte de o asemenea decizie, autoritățile ar fi urmat protocolul de interceptare. Aparate de zbor militare, avioanele de vânătoare, au încercat să verifice ce se întâmplă la bord și să ia legătura cu piloții. Operațiunea a fost oprită după ce pilotul atacat de secundul său a reușit să ceară ajutor, iar atacatorul a fost imobilizat cu ajutorul pasagerilor. Vă reamintesc de altfel că un pasager inspirat de documentare și filme de acțiune a reușit să redreseze aeronava care se îndrepta cu viteză spre sol. Atacatorul ar fi declarat la audierile de apoi că ținta sa era aeroportul Ben Gurion din apropierea capitalei.

0: Ucraina sfidează cererea lui Trump, continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia.
1: They are causing a lot of problems. The lack of refineries is the problem. We have tremendous amounts of oil coming out of the Hormuz Strait. We have that so good. But we have a lack of refineries because of the war, having to do mostly with diesel.
2: Russia's losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel that you see, where ours is being, think of it, the blue states are closing up refineries.
0: Ne întoarcem în țară. Președintele a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Luca Niculescu. A fost publicat în mod oficial de administrația prezidențială. Ce înseamnă asta? Încep să curgă cele 10 zile pe care premierul desemnat le are la dispoziție pentru a cere vot de încredere în Parlament. Trebuie să-și formeze cabinetul, să-și scrie programul de guvernare și să depună în mod oficial cererea la Parlament. Niculescu e un fost jurnalist, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe.
3: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament.
4: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
0: Luca Niculescu ar urma să aducă în fața Parlamentului un guvern cu miniștri social-democrați și tehnocrați. E varianta despre care se vorbește acum la partide. PSD, în timpul acesta, se pregătește de o primă ședință pentru a discuta în conducerea partidului nominalizarea făcută de Nicușor Dan, eventual pentru a lua o decizie dacă îl susțin sau nu. Și chiar dacă public șefii PSD au părut deranjați de alegerea președintelui, știm că Sorin Grindeanu spunea ieri că el e propunerea partidului, în realitate mulți dintre socialdemocrați se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie alesul, spun surse socialdemocrate. Care sunt reacțiile în PSD înainte de această primă ședință, care e planul pentru mai departe? Aflăm de la Emma Stoica. Emma, ești în direct.
5: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. A fost un șoc aseară în Partidul Social Democrat, dar mai degrabă la reacția pe care a avut-o Sorin Grindeanu, pentru că mulți dintre liderii social-democrați nu se așteptau ca Sorin Grindeanu să fie atât de deranjat public, cel puțin în postarea pe care a făcut-o, de nominalizarea făcută de către președintele României. Este clar în momentul acesta că este mesajul venit din partea social-democraților sau vor să-l transmită publică. PSD a fost nemulțumit că nu există o majoritate în spatele lui Luca Niculescu, iar că Sorin Grindeanu s-a opus acestei discuții în spațiul public. Însă, în interiorul Partidului Social Democrat, lucrurile sunt mult mai liniștite, în sensul în care se așteaptă foarte mulți lideri ca PSD să intre la guvernare și, odată cu acest lucru, să dea și votul pentru, pentru guvernul pe care îl propune Luca Niculescu. Va fi însă o problemă în momentul în care va decide, dacă va decide Luca Niculescu, că vrea să meargă cu un guvern tehnocrat, pentru că acolo lucrurile par destul de clare. Socialdemocrații au votat în ședința de la Sinaia de acum câteva săptămâni că intră la guvernare fie dacă au premier, fie dacă există un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci PSD este pus în fața unui executiv pe care vom vedea dacă vrea să-l voteze sau nu. Însă până atunci este o ședință astăzi la Partidul Social Democrat, o ședință în care se va discuta despre toate aceste scenarii și, de asemenea, ne așteptăm ca pe parcursul zilei, după această ședință, Sorin Grindeanu să aibă și o discuție, cel puțin telefonică, cu cel pe care l-a desemnat președintele să facă acest executiv.
6: Dar dincolo de aceste aspecte, cred eu că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Mai concret, dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot. Indexarea legală, de altfel, a pensiilor trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili trebuie pusă în discuții. Îndreptarea unor măsuri greșite luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război. Așteptarea legitimă a Partidului Social Democrat era să fie desemnat președintele Partidului Social Democrat. Pentru că așa dicta logica președintelui României de la nominalizarea anterioară.
0: Ne uităm la ce se întâmplă în tabăra liberalilor acum, pentru că sunt mai multe voci de la vârful partidului care înclină spre votarea guvernului Luca Niculescu, inclusiv cu reprezentanții ai PSD, în anumite condiții însă. Până la o decizie formală, partidul așteaptă o primă discuție sau mai multe discuții cu premierul nominalizat, să vadă programul de guvernare, lista efectivă a miniștrilor. Mergem la Rebecca Manea. Ea urmărește informațiile de la PNL apropo de această nouă nominalizare, de planurile partidului pentru următoarele 10 zile. Rebecca, ești în direct, ascultăm.
7: Bun găsit! În Partidul Național Liberal se analizează în ce măsură ar putea fi susținut Luca Niculescu. Surse apropiate de conducerea partidului spun că sunt lideri care ar putea susține și un guvern din care să facă parte miniștrii PSD. Alții însă rămân pe poziții și spun foarte clar exclus un guvern cu PSD. Acum însă, din informațiile noastre la cald, în Partidul Național Liberal sunt și câțiva care sunt încrezător că Luca Niculescu ar fi un premier bun, așadar l-ar putea susține. Unii între ei au și condiții, spun că nu ar putea să vină și să dea acest vot în Parlament dacă ar fi miniștri PSD sau dacă o parte din miniștrii lui Luca Niculescu ar fi chiar dintre liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea. Depinde însă totul de discuția pe care o va avea premierul desemnat cu socialdemocrații. Liberalii se uită către această discuție și sunt curioși să vadă cât ar putea să cedeze premierul desemnat în funcție de aceste negocieri pe care le va avea cu socialdemocrații, și cei din Partidul Național Liberal vor decide în ce măsură și dacă îl vor susține. Vor aștepta însă să vadă și programul de guvernare, dar toate acestea însă după ce premierul desemnat va discuta cu Partidul Social Democrat.
8: E firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. De asemenea, trebuie să vedem ce face și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor.
0: Iar UDMR ia în calcul susținerea pentru Luca Niculescu, păstrează însă condiția pe care o au încă de la început, nu votează alături de parlamentari AUR și SOS România. Cum se conturează în aceste condiții majoritatea? Încercăm să ne lămurim, ne ajută Amalia Dobre. Amalia, te ascultăm.
9: Bun găsit! Ne așteptăm ca în următoarele zile Luca Niculescu să discute cu liderii UDMR și de asemenea să vedem și o ședință în interiorul partidului pentru a stabili cum se poziționează aceștia, pentru că ei au în continuare acea linie roșie de care nu vor trece, nu vor vota un guvern alături de cei de la SOS sau alături de cei de la AUR. Au spus asta de la început și pare că sunt în continuare fermi pe poziții. În ceea ce îl privește pe Luca Niculescu, chiar liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spunea despre acesta că este un profesor profesionist că este potrivit pentru această funcție, însă rămâne de văzut cu ce program de guvernare se va prezenta în fața lor și mai ales cu ce cabinet de miniștri și cu ce majoritate, pentru că întotdeauna UDMR a vorbit despre acea majoritate puternică. E nevoie de un guvern cu o majoritate puternică. Potrivit surselor, cabinetul lui Luca Niculescu de miniștri ar urma să fie unul hibrid, alcătuit atât din miniștri social-democrați, cât și din miniștri tehnocrați. Sursele indică faptul că UDMR ar susține această variantă de guvern, însă cu o condiție extrem de importantă și ea, o parte bună din PNL să facă același lucru, să-și dea votul de susținere. Însă aici sunt semne de întrebare, pentru că am văzut nemulțumirile din ultima perioadă, așadar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Aș mai menționa un lucru important. Ieri, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, spunea că se așteaptă ca, de asemenea, președintele Nicușor Dan să mai facă cel puțin încă o nominalizare, așadar situația este destul de îngrijorătoare în această perioadă, pentru că din nou nu găsim acea majoritate.
0: Amalia, mulțumesc! AUR, după cum era de așteptat, anunță zero voturi pentru guvernul Luca Niculescu. În plus, George Simion le cere aleșilor socialdemocrați sprijinul pentru a-l suspenda pe președinte. Pe Facebook anunță strângerea de semnături de la PSD pentru demararea procedurii. Mergem la Andreea Gheorghe, care ne vorbește despre strategia partidului condus de George Simion. Andreea, ești în direct.
10: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În acest moment AUR merge mai departe cu cele două variante despre care liderii partidului au tot vorbit în spațiul public în ultima perioadă, alegerile anticipate și suspendarea președintelui. Chiar în această dimineață, George Simion spunea că astăzi va veni cu un tabel de semnături pentru parlamentarii PSD, pentru a-i convinge, pentru a-i îndemna pe aceștia să semneze demersul și să declanșeze această procedură de suspendare a președintelui. Șeful statului are această linie roșie de a nu aduce AUR la guvernare. De cealaltă parte, știm că AUR a spus că nu va vota niciun guvern decât dacă face parte dintr-o astfel de construcție, dacă ajunge sub o formă sau alta la Palatul Victoria. După desemnarea lui Luca Niculescu ieri, George Simion a scris pe Facebook că nu este altceva decât un premier marionetă și că va lua zero voturi de la AUR. De altfel, după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni, la care George Simion nu a participat, liderii AUR care au fost prezenți acolo au spus că la Palatul Cotroceni este de fapt blocajul, de aici și cheia pentru a rezolva criza politică, și au pus pe masă din nou acest scenariu al anticipatelor. Au spus că i l-au propus inclusiv președintelui Nicușor Dan, având în vedere că nu se găsește consens pentru o majoritate parlamentară în acest moment. De altfel, formațiunea a mai spus un lucru: va vota un guvern doar în momentul în care Călin Georgescu va fi eliberat.
0: Și vă reamintesc, cea mai nouă informație e că administrația prezidențială anunță că decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru a forma un guvern a fost publicat. Începe așadar să curgă termenul de 10 zile pe care al patrulea premier desemnat din iunie și până acum de Nicușor Dan îl are la dispoziție să ceară vot de încredere în Parlament. Pornim de aici discuția cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, direct la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
11: Eu mulțumesc, bună dimineața!
0: Cum se vede această variantă care e discutată acum în tabăra social-democrată și analizată inclusiv la PNL, cea unui guvern hibrid, să spun așa, format din membrii PSD și tehnocrați care să satisfacă și această solicitare venită dinspre PNL și dinspre celelalte partide din fosta coaliție de a fi oameni cumva independenți în portofolii cheie care să asigure o funcționare a guvernului?
11: Cu siguranță va fi un guvern hibrid, în sensul în care vor fi oameni politici, nu știu dacă numai de la Partidul Social Democrat, și cu siguranță vor fi oameni care nu sunt în partide. În fond, inclusiv premierul nominalizat dă un caracter hibrid acestui guvern, care n-are cum să obțină sprijin în Parlament dacă n-are și o încărcătură politică validă și acceptată de către parlamentari. Sigur că fiecare partid se poziționează în funcție de interesele de moment, AUR nu are niciun fel de interes în a participa la soluționarea acestei crize, dimpotrivă.
0: Și mai mult presează spre PSD, haideți, puneți umărul ca să-l suspendăm
11: exact.
0: Pe Nicușor Dan.
11: Exact, adică nu ne era suficientă o criză, ne trebuie și a doua. Sau a șaptea, dat fiind toate crizele de care beneficiem, de la război la graniță până la problemele economice, prețul energiei și așa mai departe. Ar fi a șaptea, a opta criză pe care ne-am inventat-o singur de data asta și AUR-ul e specialist la așa ceva, se pare, dar nu cred că PSD-ul va mușca din această momeală, pentru că n-are niciun interes deocamdată. Dar avem o prioritate, aceasta e trecerea sau netrecerea, vom vedea, guvernului prin Parlament.
0: Așa este, domnule Cioroianu, m-aș mai uita puțin și la ce se întâmplă în tabăra liberalilor, pentru că cele mai noi informații strânse de colegii mei arată că sunt voci la conducerea PNL care înclină spre a da un vot cabinetului Luca Niculescu, chiar și cu membrii PSD în el, în egală măsură în care sunt voci care spun, păi am spus că nu mai votăm un guvern al PSD, trebuie să ne ținem de vorbă. Cum credeți că va înclina totuși balanța acolo în PNL? Pentru că din informațiile noastre cumva e o proporție egală din ce s-a vorbit până acum.
11: Da, e greu de spus. E clar pe de o parte că cei care vor susține acest guvern în Parlament se vor gândi mai curând la necesitatea unui guvern aproape oricare ar fi el. Situația aceasta de provizorat ne dăunează pe toate planurile. Alții sunt mai, hai să spun, mai ortodoxi din punct de vedere politic și cer respectarea liniilor roșii pe care singuri și le-au creat, ceea ce n-a fost o idee bună. Și cred că asta e valabil pentru toate partidele. Mă refer și la PSD, mă refer și la UDMR și la USR și la PNL, unde la PNL mai este și această competiție internă între cel puțin două tabere. Sigur că una pare majoritară în acest moment, dar în fine, lucrurile sunt încă neașezate și vom vedea ce va face Ilie Bolojan începând din momentul în care nu va mai fi la Palatul Cotroceni. Dacă, iertați-mă, la Palatul Victoria. Dacă se va întâmpla să plece. Vom vedea asta după 10 zile. Dar e normal să fie două opinii, cum sunt convins că și la PSD în momentul de față sunt două opinii, mulți considerând încă de datoria partidului de a da osatura, coloana vertebrală a acestui guvern. Va fi bine, nu va fi bine, vom vedea.
0: Domnule profesor, vă mai rețin puțin pentru o concluzie a discuției noastre, dar în urmă cu foarte puține momente, premierul desemnat Luca Niculescu a transmis un mesaj pe Facebook în care amintește despre faptul că în ultimii 4 ani a coordonat un proces foarte important pentru România, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și notează în această postare în care vorbește despre importanța procesului la capătul căruia România vrea să adere la această organizație, vorbește despre importanța cooperării cu toate partidele, spune că a reușit în această perioadă să găsească consens la partidele politice pentru a susține un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre partide. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit, pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin.
11: Da, e o declarație, cum să spun, în linia unui om cu instincte diplomatice, dar asta nu garantează până la urmă votul parlamentar din următorul motiv. Discuția referitoare la OCDE era o discuție tehnică. Noi am mai trăit această iluzie, printre altele exprimată și de președintele Nicușor Dan, că dincolo de toate diferențele dintre ele, partidele sunt de acord asupra unor linii mari și ni le repeta președintele încă din luna mai a acestui an, după căderea guvernului. Ele s-au văzut sau nu s-au văzut aceste complicități ale partidelor în numele unor idei principale. La fel și în cazul de față, adică una a fost acordul pe care domnul Luca Niculescu l-a obținut pentru acest dosar numit OCDE, dar care încă nu s-a terminat, și alta va fi discuția în Parlament, unde, cum să spun, datorită lentorii președintelui Nicu Șordan, noi am avut impresia până acum că cel mai dificil lucru e nominalizarea. Dar uite că măcar am ajuns la a patra nominalizare. Dar cel mai important lucru e votul în Parlament. Acolo se validează sau se invalidează o propunere. Și deci din acest punct de vedere, de astăzi începe capitolul cel mai dificil al acestei nominalizări și din acest motiv domnul Luca Niculescu face astfel de declarații menite să tempereze puțin impulsurile, să netezească asperitățile la nivelul partidelor.
0: Și să arate deschidere către toată lumea.
11: Și
0: domnule profesor,
11: deschidere.
0: Mulțumesc frumos pentru explicații și comentarii.

0: Digi24 FM.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi. Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare, să creem posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
3: și de creșterea
4: în care,
3: calității
4: din punct de vedere funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează. Și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Când a fost primul sărut?
6: A fost pe 4 septembrie asta. 2021.
5: Trebuia să mergem la poliție sau undeva și părinții mei au zis: lasă-l pe Radu să vorbească. Este foarte frumos, inelul, să ne înțelegem.
6: N-a zis nu.
5: N-a zis nu.
7: E foarte bun.
6: Doamne, cât de bun e.

0: Din nou în direct la știrile dimineții și e momentul să revedem informațiile orei. Două operațiuni de salvare sunt în desfășurare. Marea Neagră, bulgarii caută echipajul unei embarcațiuni care a ajuns sub ape după ce a fost lovită de drone. O altă navă a fost de asemenea țintită, marinarii au fost însă recuperați și autoritățile române sunt încă în largul Mării Negre după un incident similar de acum două nopți însă. Urmărim tot ce se întâmplă, date în jurnalele Digi24. Și curge termenul de 10 zile pentru premierul desemnat, care transmite într-un mesaj de ultimă oră că acceptă ideile bune, indiferent de unde vin. O încercare de a convinge liberali și social-democrați de opotrivă să îi dea vot de încredere. Iar Franța se pregătește de încă o zi de proteste masive ale elevilor după ce violențele s-au extins în toată țara în ultima săptămână. Urmărim tot ce se întâmplă și vedeți la Digi24 imagini în direct pe parcursul jurnalelor de azi. Până atunci, o fermă de vaci din județul Dolj, deținută de omul de afaceri Gigi Nețoiu, continuă să funcționeze fără autorizație, după mai bine de jumătate de an de când a fost amendată și somată să intre în legalitate. Inspectorii de la Apele Române au mers să verifice care e situația. Au dat din nou amenzi. Mergem la Elena Alexandru pentru mai multe informații.
1: Bun găsit tuturor! Primul control a fost făcut în februarie anul acesta, atunci inspectorii de la Direcția Apelor Jiu Craiova au mers în control și au constatat că ferma a fost amplasată într-o zonă inundabilă, iar această fermă nu avea autorizație obținută de la această instituție, așadar au sistat activitatea fermei respective și au amendat proprietarul, vorbim de omul de afaceri Gigi Nețoiu, cu suma de 120.000 de lei și i-au pus mai multe condiții să remedieze aceste probleme. Acum a fost făcut un nou control pentru a vedea dacă într-adevăr neregulile au fost rezolvate, însă în momentul în care au mers din nou în localitatea Cetate, inspectorii au constatat că omul de afaceri nu a remediat niciuna dintre aceste probleme, așadar l-au amendat din nou cu 40.000 de lei. În momentul în care au mers să îi comunice amenda respectivă, acesta nu a fost găsit și au lipit amenda pe poarta instituției. Am încercat și noi să luăm un punct de vedere de la omul de afaceri, însă acesta nu a putut fi contactat.
0: Omenirea e în pericol din cauza inteligenței artificiale, e avertismentul reluat acum de un fost cercetător la două dintre cele mai mari companii din domeniu. Acesta spune că industria nu reușește să țină sub control dezvoltarea inteligenței artificiale. În timpul unei audieri în Consiliul Municipal din New York, fostul angajat al OpenAI și Anthropic a acuzat companiile de imprudență extremă.
2: All the AI companies are trying to build super intelligent AI. This means AIs that are better than humans at every task. If this goes well, there could be tremendous upside. But on the current path, I think it is more likely than not that humanity loses control to these AIs and it could end in human extinction. The companies are being extremely reckless given the stakes. The companies run on a startup mindset. Move fast, break things, fix them later. That works for a photo sharing app. It does not work for building the most powerful technology ever built.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
3: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
2: Mi-amintesc, era rău aproape, pentru că încă se fuma pe vremea
3: încă
2: aceea.
3: Încă se fuma, da, și era, da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fin. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
2: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
3: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
2: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care, da, le pot găsi practic în oricine.
3: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos, toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, facul era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să
2: facă asta.
3: Da, da, da.
2: Dar
3: da,
2: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
3: Și eu.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: măsură ce numărul de ore petrecute pe telefon crește și, deși spunem des că dispozitivele mobile ne fac viața mai ușoară, ne permit să rezolvăm de la distanță aproape orice problemă și să socializăm, picăm des în capcana sedentarismului. Mergem la Iulia Gurguță pentru detalii.
1: Bine v-am găsit! Aproape 14 ore din 16 pe zi petrecem fără să ne mișcăm. Asta arată un nou studiu. Aproape un sfert dintre oameni fac mai

0: 30 de orașe franceze. Alături de elevi și studenți vor ieși în stradă și sindicatele din învățământ, dar și cea mai mare federație a părinților. Până acum, peste 5.000 de demonstrații, de demonstranți au fost reținuți în zilele care au trecut de la debutul protestelor și aproape 90% dintre ei sunt minori, au mai puțin de 18 ani. 200 de elevi, 10 de polițiști și jandarmi au fost răniți în urma confruntărilor. În același timp, degenerează protestele elevilor de liceu și în țara vecină, Belgia, unde au avut loc zeci de arestări, 18 polițiști au fost răniți. Elevii acuză o programă extrem de încărcată, dar și condițiile precare din școli.
1: Sunt incidente violente în tot mai multe orașe franceze. Adolescenții cer condiții mai bune și bani mai mulți în licee. Agitatorii profită de manifestațiile lor ca să provoace confruntări cu forțele de ordine, să vandalizeze școli, magazine și alte imobile. Peste 5.000 de oameni, dintre care cei mai mulți sunt minori, au fost reținuți de poliție de la începutul mișcării de protest. 14 dintre aceștia, dintre care și 4 adolescenți, se află în arest preventiv. În același timp, aproape 200 de tineri au fost răniți, dintre care o parte grav în urma intervențiilor forțelor de ordine.
2: Nous avons eu un lycéen qui a été blessé gravement au cours d'une manifestation, un lycéen de 15 ans.
1: Peste 400 de licee au fost avariate.
3: Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on entre dans une spirale de violence, on sait où on commence, on sait pas où elle s'arrête. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une poubelle qui flambe, on est un peu entraîné, tout ça, bam, et pourquoi pas la grille, et puis pourquoi pas le bâtiment, et puis voilà.
1: Reprezentanții liceelor acuză agresiunea forțelor de ordine, iar Liga Drepturilor Omului denunță o derivă globală de la statul de drept.
4: L'effet médiatique ne met pas assez en évidence la violence policière. Même si ce sont les forces de l'ordre, elles sont là pour faire régner l'ordre et la paix. Je trouve que il y a un certain abus de pouvoir.
1: Violențe și acte de vandalism au avut loc și în mai multe orașe din Belgia pentru a treia zi la rând. În Liege, peste 1.000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au declanșat incendii pe stradă, au ridicat baricade și au aruncat cu diverse proiectile în jandarmi. Pretextul pentru proteste este, la fel ca în Franța, subfinanțarea educației. Oamenii legii au folosit lacrimogene și tunuri cu apă pentru a opri violențele.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digi Storia.
7: 6 octombrie 1889. Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010. Lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977. Vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
6: Ați ascultat Digi Storia. Asculți Radio Digi 24 FM. Informa

0: informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
4: Și o să răspund o întrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este... China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite. Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland, China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată, cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
3: Întrebarea numărul 6: ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi obișnuită?
4: Cu siguranță științe. Asta înseamnă fizică, chimie, biologie, PISA testat și geografia printre științe, matematică cu siguranță, studiu după studiu după studiu arată că cel mai mare impact asupra educației îl are matematica, gândirea algoritmică pe care tot matematica ți-o dă, în așa măsură încât cei care sunt buni la matematică de obicei sunt buni și la alte lucruri, la umanioare, când pe dos lucrurile nu sunt neapărat adevărate. Și sunt în același timp un foarte, foarte mare fan al ceea ce se numește liberal arts education, da, educație clasică. Da. Uh-huh. Aș vrea mai multă istorie să văd acolo, aș vrea să văd nu doar nu știu, literatură română, ci literatură internațională, aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că nu avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 12, chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am găsit! Vreau să vă spun că președintele tocmai a semnat decretul prin care îl desemnează pe Luca Niculescu în calitate de candidat pentru funcția de premier. Nu ne așteptăm la negocieri publice cu partidele astăzi. Avem niște informații pe surse despre cum se așează lucrurile în Parlament, vi le spun imediat. Acum vreau să vă arăt mesajul de ultimă oră al lui Luca Niculescu. L-a scris pe o rețea de socializare acum doar câteva minute. Spune așa: sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin. Este clar o invitație la dialog, mai ales că aseară spunea, e momentul să construim. O invitație la dialog pentru toate partidele politice. Se așează cumva în Parlament, lucrurile nu sunt neapărat favorabile noului premier desemnat, dar o să vedem. Se vorbește în momentul acesta despre un guvern cu miniștri PSD și tehnocrați. Liberalii votează doar cu anumite condiții. AUR se uită către PSD pentru semnături în vederea suspendării lui Nicușor Dan. Colegele mele le vedeți deja. Emma Stoica, Andreea Gheorghe, Rebecca Manea și Amalia Dobre sunt pregătite să ne dea toate detaliile noi. Începem! Începem cu informația momentului. Două nave lovite în largul Mării Negre se întâmplă în zona exclusivă economică a Bulgariei, cam la 130 de kilometri de țărm. Una dintre ele s-a scufundat, echipajul e dat dispărut acum. Marinarii de pe a doua navă au fost salvați, iar marinarii de pe navele din apropiere au văzut exact momentul atacului. Să vedem și noi.
1: There is one blinking bright light. Not only it is a light up from the Alpha Raton. Could you please check it?
0: În contextul acesta, premierul Bulgariei i-a convocat de urgență pe șefii din domeniul securității. Iulia Stanciu urmărește subiectul. Vine chiar acum cu toate informațiile. Ce mai știi, Iulia? Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Acest incident grav de securitate s-a petrecut de dimineață în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei. Două nave au fost atacate cu drone, una dintre ele sub pavilion Palau cu 18 marinari. Imediat după impact, la bord a izbucnit un incendiu puternic. Marinarii au reușit să se salveze, au fost ajutați în primă fază de navigatori aflați pe un feribot în apropiere. Acum au fost preluați de polițiștii de frontieră, se îndreaptă spre mal. Unii dintre ei sunt răniți, așa că cel mai probabil vor fi îndreptați către unități medicale din Bulgaria. Cea de-a doua navă, un cargo sub pavilion Togo, se pare că a suferit multiple avarii și s-a scufundat și, din păcate, tot echipajul este dat în continuare dispărut. Vă reamintesc că ieri, în zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră, o altă navă a fost atacată cu drone, un marinar a decedat, un altul este dat dispărut și este căutat și la această oră de autoritățile din România și 11 marinari au supraviețuit. Dintre aceștia, 3 se află internați în continuare în Spitalul Județean de Urgență Constanța.
0: Iulia, îți mulțumesc! Cristela Georgescu se află de aproape 4 ore în sediul DIICOT, acolo unde este audiată în ultimul dosar al soțului său, cel pentru înșelăciunea de peste 1 milion de euro. Călin Georgescu și Cristela Georgescu asistă la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de anchetatori, inclusiv din locuința lor. Tocmai ați văzut momentul din această dimineață când Cristela Georgescu a ajuns la audieri. Acum mergem la Teodora Chiuș, la colega mea. Explică-ne, Teo, ce caută mai exact procurorii acum în telefoanele lui Georgescu.
3: Bun găsit! Într-adevăr, Călin Georgescu și soția s-au ajuns aici la DIICOT încă de dimineață. Au trecut deja 4 ore de când sunt în fața procurorilor DIICOT, care fac acum percheziții informatice. Sunt verificate toate dispozitivele electronice ridicate la percheziții și caută procurorii dovezi în acest dosar. Orice mesaj, orice transfer bancar este verificat. Este un săptămână destul de aglomerată pentru familia Georgescu. Știm că ieri socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale a venit aici la DIICOT, a fost citat în calitate de martor tot pentru această procedură, pentru perchezițiile informatice. I s-au verificat și lui dispozitivele. Vedeți în imagine acum susținătorii lui Călin Georgescu, ei au venit aici încă de dimineață după ce au primit informații că cei doi vor ajunge la DIICOT. Totodată va avea loc mâine și contestația la sechestrul pus pe casa lui Călin Georgescu. Dacă astăzi Călin Georgescu nu se va întâlni cu soția lui, ei bine, aici la DIICOT, ei bine, după ar putea să aibă loc această întâlnire la arest, deoarece are acest drept astăzi.
0: Protestele liceenilor din Franța escaladează. Astăzi sunt așteptate manifestații uriașe în 30 de orașe, la care se alătură sindicate din învățământ și cea mai mare federație națională a părinților. Până acum, peste 5.000 de demonstranți, dintre care aproape 4.500 minori au fost reținuți. Aproape 200 de elevi și 65 de agenți de poliție au fost răniți. În paralel, protestele acestea despre care vorbim s-au extins și în țara vecină, în Belgia, acolo unde au avut loc 10 de arestări și 18 polițiști au fost răniți.
4: Sunt incidente violente în tot mai multe orașe franceze. Adolescenții cer condiții mai bune și bani mai mulți în licee. Agitatorii profită de manifestațiile lor ca să provoace confruntări cu forțele de ordine, să vandalizeze școli, magazine și alte imobile. Peste 5.000 de oameni, dintre care cei mai mulți sunt minori, au fost reținuți de poliție de la începutul mișcării de protest. 14 dintre aceștia, dintre care și 4 adolescenți, se află în arest preventiv. În același timp, aproape 200 de tineri au fost răniți, dintre care o parte grav în urma intervențiilor forțelor de ordine.
5: Nous avons eu un lycéen qui a été blessé gravement au cours d'une manifestation, un lycéen de 15 ans.
4: Peste 400 de licee au fost avariate.
6: Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on entre dans une spirale de violence, on sait où on commence, on ne sait pas où elle s'arrête. C'est-à-dire une fois que j'ai une nouvelle qui flambe, on est un peu entraîné, tout ça, bam, et puis pourquoi pas la grille, et puis pourquoi pas le bâtiment, et puis voilà.
4: Reprezentanții liceelor acuză agresiunea forțelor de ordine, iar Liga Drepturilor Omului denunță o derivă globală de la statul de drept.
7: L'effet médiatique ne met pas assez en évidence la violence policière. Même si ce sont les forces de l'ordre, elles sont là pour faire régner l'ordre et la paix. Je trouve que il y a un certain abus de pouvoir.
4: Violențe și acte de vandalism au avut loc și în mai multe orașe din Belgia pentru a treia zi la rând. În Liege, peste 1.000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au declanșat incendii pe stradă, au ridicat baricade și au aruncat cu diverse proiectile în jandarmi. Pretextul pentru proteste este, la fel ca în Franța, subfinanțarea educației. Oamenii legii au folosit lacrimogene și tunuri cu apă pentru a opri violențele.
0: Ne uităm acum la un scenariu dur pentru români. Euro ar putea crește până la 6 lei. În momentul acesta, pe interbancar, euro a depășit un nou vârf, 5 lei și 35 de bani. La ora 13 vedem dacă se bate un nou record la Banca Națională sau nu. Până atunci, legat de scenariul acesta cu 6 lei euro, economiștii avertizează că l-am putea evita doar dacă guvernul va continua ajustările cheltuielilor și reformele începute.
8: Nu prea sunt variante. Cam văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile, pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută, pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase față de străini, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei de care vorbeam. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului, cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.
9: Partidele nu se înțeleg deloc, nu pare să existe vreun consens care să ne dea speranță. A reforma administrativ-teritorială ca să reducem numărul numărul de angajați în administrație, acolo unde plătim niște oameni care nu lucrează suficient în momentul ăsta. Companiile de stat. Avem o situație dezastroasă la atât de multe companii de stat, pierderi masive. Cumva am rămas blocați într-un fel de confuzie.
0: În zona politică acum, Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de președinte să încerce să pună punct unei crize politice care deja a depășit 5 luni. E fost jurnalist, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe. Luca Niculescu nu promite miracole. Vrea transparență și comunicare publică. În prima sa declarație de aseară, noul premier desemnat a vorbit despre un viitor guvern profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.
10: Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu are libertatea să decidă în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, să decidă formula de guvern politic-tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament.
11: Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.
0: Luca Niculescu ar urma să aducă în fața Parlamentului un guvern cu miniștri social-democrați și tehnocrați. Cel puțin asta spun surse politice acum. PSD va intra la ora 14 în ședință pentru a discuta despre această nouă nominalizare făcută de Nicușor Dan și pentru a decide dacă îl vor susține sau nu în Parlament. Chiar dacă public liderii PSD au părut deranjați de alegerea președintelui, în realitate totuși mulți dintre social-democrați se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie nominalizat, spun alte surse. Care sunt exact reacțiile în PSD înainte de ședință, ne explică acum Ema Stoica. Ce știe, Ema?
12: Bine te-am găsit, Anca. Bun găsit tuturor. Se reașează lucrurile în Partidul Social Democrat. Au fost foarte multe voci care au declarat sub protecția anonimatului pentru Digi24 că se așteptau ca Sorin Grindeanu să nu fie desemnat și mai multe voci care nu au înțeles exact reacția pe care a avut-o Sorin Grindeanu în contextul în care nu se aștepta să fie atât de dur la adresa lui Nicușor Dan, însă linia partidului a fost aceasta și transmisă către cei care au ieșit public, spun surse politice, și anume că PSD este supărat pentru modul în care a acționat președintele, adică nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu. Întrebarea este ce se întâmplă mai departe. În ședința de la ora 14, care va avea loc aici la sediul Partidului Social Democrat, se discută despre a doua variantă pe care o avea Partidul Social Democrat. Prima variantă era Sorin Grindeanu premier, a doua un guvern în jurul social-democraților. Sunt șanse foarte mari ca odată cu discuțiile, se îndreaptă spre acest lucru, adică un guvern în jurul Partidului Social Democrat cu Luca Niculescu premier să voteze cu siguranța social-democrații. Problema este însă dacă Luca Niculescu va propune un guvern tehnocrat, pentru că acolo social-democraților le este greu să voteze, tocmai pentru că au această carte în mână și anume au ieșit de la guvernare ca să intre la guvernare. Cel puțin asta le-a transmis Sorin Grindeanu. Vom vedea de asemenea astăzi, după ședința de aici de la Partidul Social Democrat, dacă va fi și o discuție între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu, cel puțin la telefon, până în momentul în care va veni acesta la PSD, la grupurile PSD, pentru a sta de vorbă despre voturi pentru viitorul executiv.
0: Îți mulțumesc, Ema. În contextul acesta, liberalii ar putea vota un guvern cu Luca Niculescu, însă doar în anumite condiții. Așteaptă întâi să vadă programul de guvernare, lista miniștrilor și mai ales cât este dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD. Care sunt aceste condiții ale liberalilor? Cum se poziționează în momentul acesta? Ne explică Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
2: Bun găsit! Sunt în acest moment o parte dintre liberali care ar putea să susțină un guvern cu premier Luca Niculescu. Au și câteva condiții. În primul rând, fără miniștri PSD, fără un guvern paravan pentru PSD, dar exclud și acea variantă ca în guvern să se afle o parte dintre liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea. În același timp, nu este exclus și scenariul, e o variantă luată în calcul, a susținerii acestui guvern, chiar și cu miniștri PSD, sunt, din informațiile noastre,
13: lideri care ar merge către această variantă, însă toate aceste scenarii vor fi analizate abia după ce premierul desemnat se va întâlni cu socialdemocrații și va discuta. Așteaptă cei din Partidul Național Liberal să vadă cât cedează premierul Luca Niculescu și abia atunci vor decide. Așteaptă totodată și programul de guvernare și lista de miniștri, însă până atunci toți ochii sunt la Partidul Social Democrat.
0: Acum George Simion le cere parlamentarilor PSD sprijinul pentru a-l suspenda pe președinte. Pe Facebook a anunțat strângerea de semnături pentru demararea acestei proceduri. Mergem la Andreea Gheorghe acum. Știe mai multe despre strategia AUR și mai mult decât atât știe dacă au răspuns socialdemocrații până acum. Andreea.
14: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. AUR merge mai departe cu cele două strategii despre care au vorbit liderii în spațiul public, alegerile anticipate și suspendarea președintelui Nicu Șordan. După consultările de ieri, știm, George Simion nu a participat la acestea, dar a scris pe Facebook că Luca Niculescu, premierul desemnat, va lua zero voturi de la AUR, pe care îl consideră un premier marionetă. Cei care au mers însă la discuții cu președintele Nicu Șordan au spus la finalul consultărilor că blocajul este la Palatul Cotroceni, motiv pentru care AUR susține declanșarea alegerilor anticipate. Ulterior, în această dimineață, liderul partidului a scris pe Facebook că AUR merge mai departe cu suspendarea președintelui, se strâng semnături în acest sens și fac apel la parlamentarii PSD, cărora le vor înainta un tabel de semnături pentru ca aceștia să își dea acordul să semneze și ei inițiativa de suspendare a președintelui. Chiar în aceste momente AUR susține o conferință, spuneau liderii partidului că deja unii socialdemocrați s-au alăturat demersului. Am verificat și noi, pentru că AUR are un site în acest sens. Doi parlamentari din grupul PSD susțin inițiativa. Vorbim pe de o parte despre Dorin Popa. Acesta a fost inițial ales pe listele POT, a ieșit din partid, s-a alăturat socialdemocraților și susține demersul de suspendare încă din luna august. Atenție însă, face parte doar din grupul parlamentar PSD, nu este și membru de partid, dar pe aceeași listă care, de parlamentari care susțin suspendarea, se află și un membru PSD, Voicu Vușcan, mai exact. El este parlamentar PSD de Alba, ales în 2024. Vom vedea însă dacă pe parcursul acestor zile se vor mai alătura și alți parlamentari de la PSD și nu numai acestui demers de suspendare a președintelui.
0: Și parlamentarii UDMR, dacă ne uităm așa la tot ce este în legislativ, iau în calcul să-l susțină pe Luca Niculescu, însă vor să vadă în primul rând programul de guvernare, dar și cabinetul, ca și liberalii. Nu renunță nici la principala lor condiție. Nu votează alături de AUR și SOS și ar vrea ca de data aceasta să se creeze o majoritate stabilă totuși. Care ar fi varianta acestei majorități? Ce urmează concret la UDMR, ne spune acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
15: Bun găsit, este de așteptat ca în următoarele zile Luca Niculescu să discute cu cei de la UDMR și de asemenea aceștia să aibă o discuție în interiorul partidului pentru a decide cum se poziționează în momentul votului. Știm că cei de la UDMR au o linie roșie extrem de importantă de care nu vor trece, nu vor vota un guvern alături de parlamentarii SOS sau alături de parlamentarii de la AUR. Cât despre Luca Niculescu, chiar liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spunea că este o persoană potrivită pentru acest rol, însă așteaptă să vadă atât programul de guvernare, dar și cabinetul de miniștri. În acest sens, potrivit surselor, am vorbi despre un cabinet hibrid alcătuit atât din miniștrii socialdemocrați, dar și din miniștrii tehnocrați. De asemenea, sursele indică faptul că UDMR a susține această variantă, însă, din nou, cu o condiție extrem de importantă, dacă și o parte bună din PNL ar face același lucru. Este greu de spus dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că am văzut neînțelegerile din ultima perioadă. De menționat, încă un lucru important ar fi că ieri, după negocierile de la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Clement Hunor, spunea că este de părere că Nicu Șordan, președintele României, ar urma să mai facă cel puțin încă o desemnare după cea pe care am văzut-o seara trecută.
0: Apar dezvăluiri uluitoare după încercarea de deturnare a unui avion Fly Dubai cu 174 de pasageri la bord. Autoritățile israeliene erau pregătite să doboare avionul dacă se îndrepta către această țară. Potrivit CBS, înainte de asemenea decizie, autoritățile ar fi urmat protocolul de interceptare. Avioane de vânătoare au încercat să verifice ce se întâmplă la bord și să ia legătura cu piloții. Operațiunea a fost oprită după ce pilotul atacat de copilot a reușit să ceară ajutor, iar atacatorul a fost imobilizat. Potrivit presei izraeliene, atacatorul ar fi declarat că ținta sa era aeroportul Ben Gurion. Apar acum niște detalii noi uluitoare în dosarul fraților Tate din Marea Britanie. Procurorii britanici spun că Andrew și Tristan ar fi folosit metoda Loverboy pentru a atrage unele femei în ceea ce numesc ei baza lor din România, adică e vorba de vila din Pipera. După ce le-ar fi sedus, le-ar fi folosit să se îmbogățească din pornografie. Cei doi frați milionari sunt încă arestați în Statele Unite, în așteptarea finalizării procesului de extrădare. Toate detaliile despre aceste noi dezvăluiri de la Alexandra Dinu chiar acum. Bun găsit, Alexandra!
16: Bine, m-am găsit. Un detectiv din Marea Britanie este cel care a făcut o sinteză a dosarului fraților Tate. Reuters spune că este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor procurorilor britanici. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy. Totul era pregătit ca la carte. Ar fi simulat relații pline de dragoste și de afecțiune. Le-ar fi promis fetelor o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani. Totul se spulbera după ce le convingeau pe tinere să se mute în România. Aici ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Potrivit anchetatorilor, le confiscau pașapoartele și foloseau violența fizică și sexuală pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar și în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora, susținând că apărarea nu le poate verifica în lipsa identităților femeilor care îi acuză pe Andrew și Tristan Tate.
0: Românii taie din mâncare ca să-și poată plăti facturile. Veniturile scăzute și prețurile ridicate i-au făcut pe români să lase marfa pe rafturi. 62% dintre cei de la noi din țară se declară preocupați de scăderea nivelului de trai. Aproape unul din doi români sunt îngrijorați de sărăcie. Care au fost cele mai afectate sectoare în ultimul an? Aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian, explică-ne!
17: Bun găsit, ne uităm la ce anume s-a întâmplat cu consumul de la începutul anului și până în prezent. Asta pentru că în toate sectoarele vedem scăderi chiar substanțiale. În cazul alimentelor, spre exemplu, o scădere de 4,2%, repet, de la începutul anului până în prezent. În cazul vânzărilor de produse nealimentare, o scădere de peste 6% și, bineînțeles, în ceea ce ține de carburanți, o scădere de 2,6%. Ne uităm însă la ce anume s-a întâmplat în ultima lună pe care avem date, adică pe luna august. Asta pentru că vedem o creștere cel puțin de 0,2% în cazul produselor nealimentare, acolo unde sunt introduse inclusiv facturile la energie electrică, spre exemplu, dar în cazul alimentelor, spre exemplu, vedem o scădere de aproape 2%. Asta înseamnă, bineînțeles, că românii au cheltuit mai puțin bani pe mâncare, asta înseamnă că și-au tăiat de pe lista de cumpărături pentru a putea plăti pe aceste produse nealimentare. De ce se întâmplă acest fenomen? Vorbim în principal de prețurile mari de la magazine, adică de inflație, dar și de prioritizarea cheltuielilor, precum și de incertitudinea economică. Asta pentru că în continuare mulți români preferă să-și țină banii la saltea în loc să îi cheltuie pe necesitățile zilnice.
0: Naționala României a fost învinsă de Suedia în fața a 50.000 de spectatori veniți pe Arena Națională. A fost al patrulea meci cu Hagi antrenor și tot a patra înfrângere a echipei în Liga Națiunilor.
18: Nici a patra oară nu a fost cu noroc. Cu 45.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale, România a pierdut cu Suedia și nu are niciun punct în grupa de Liga Națiunilor. Gyökeres a fost omul cu punctele după o minge pierdută de Stanciu și o bară a lui Nanasi. Hindrich i-a ținut pe tricolor în meci în finalul primei reprize. Jucătorii lui Hagi s-au trezit după pauză. Stanciu a șutat periculos, după care Tănase, lansat excelent de Man, a tras pe direcția lui Johansson. Portarul nordicilor a reținut și voleul lui Cicâldău. În minutele suplimentare, Svensson și Skoglund când i-au iertat pe Tricolor și Suedia s-a impus la limită pe Arena Națională.
19: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să vină încrederea, să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult și eu zic că să alergăm mai mult, să ne batem mai mult.
20: Am avut câteva situații bune, ei au fost foarte pragmatici, au reușit să ne marcheze cam la singura ocazie de gol.
0: În plină criză energetică, instituțiile publice din țară caută soluții ca să reducă facturile la energie. Mii de școli, spitale și primării au depus cereri pentru a primi finanțare pentru panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Bogdan Băcilă ne explică exact despre ce este vorba cu acest program. Bogdan.
21: Bun găsit tuturor! Prin această linie de finanțare, sute de școli, spitale, cămine culturale și clădiri ale primăriilor din țară vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice, dar și de capacități de stocare. Banii sunt alocați în două direcții, fie pentru instalații noi cu baterii, dar și pentru instalații fotovoltaice deja funcționale, care au însă nevoie de capacități de stocare. În acest fel, toate aceste clădiri își vor putea asigura energia electrică pentru consumul propriu. Interesul este unul enorm. În primele 5 zile de la deschiderea liniei de finanțare, în aplicația informatică a AFIR, fiind depuse aproape 2000 de cereri de finanțare în valoare totală de aproape 600 de milioane de euro. Bugetul total este de 650 de milioane de euro, iar AFIR se gândește deja la posibilitatea suplimentării lui, având în vedere interesul uriaș. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 20 noiembrie, însă ele vor fi evaluate în funcție de ordinea în care au fost depuse și în funcție de fondurile disponibile.
0: Este îngrijorare în Rusia după ce o tânără ar fi murit infectată cu ciumă. Ea lucra într-un laborator. S-ar fi infectat după ce a spart o eprubetă. Autoritățile dau asigurări că situația este sub control și femeia nu a fost infectată. Însă la nivel local totuși circulă deja diferite teorii ale conspirației. Oamenii se tem că autoritățile de fapt ascund adevărul. Mai ales că presa locală vorbește de sute de oameni care ar fi în carantină în momentul acesta. Cazul este și în atenția autorităților sanitare din Europa și Statele Unite.
4: Decesul Dariei Kipilova generează îngrijorări serioase. Femeia, care era tehnician de laborator la Institutul Anticiumă din Irkutsk, a fost spitalizată săptămâna trecută cu simptome severe de pneumonie, iar două zile mai târziu a murit. Potrivit relatărilor din presă, la internare ea a povestit personalului medical că a spart din greșeală o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei pneumonice. Autoritățile ruse neagă infectarea.
22: Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее.
4: Guvernatorul regiunii dă asigurări că situația este sub control, dar presa rusă vorbește despre spitale în carantină și sute de persoane izolate deja. Locuitorii se tem că autoritățile ruse ascund amploarea reală a focarului pentru a nu crea panică. Situația este și în atenția Statelor Unite.
23: There's very limited travel between the US and Russia, obviously. But like anything else, something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely.
4: Ciuma pneumonică poate fi fatală dacă tratamentul nu este administrat rapid, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Ultimul caz de ciumă a fost raportat oficial în Rusia în anul 2016.
0: Ucraina îl sfidează pe Donald Trump și continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia.
24: They are causing a lot of problems. The lack of refineries is the problem. We have tremendous amounts of oil coming out of the Hormuz Strait. We have that so good, but we have a lack of refineries because of the war, having to do mostly with diesel.
25: Russia's losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel that you say where ours is being, think of it, the blue states are closing up refineries.
0: Criza locuințelor produce violențe pe străzile Cataloniei. Vreau să vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Manifestanții au ridicat baricade, au vandalizat magazine și au produs incendii pe străzi. Iar când au venit forțele de ordine, au aruncat cu pietre, sticle, scaune și alte obiecte în direcția acestora. Jandarmii au intervenit cu bastoane, cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc și i-au dispersat pe manifestanți. Cel puțin 13 dintre aceștia au fost arestați. Peste 20.000 de oameni au luat parte la manifestația programată inițial pentru sâmbătă, dar a fost amânată ulterior din cauza ploilor torențiale. Protestele vin după ce premierul Spaniei a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate pe 29 noiembrie, întrucât decretele pentru soluționarea crizei locuințelor n-au fost adoptate de Parlament.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre popularele suplimente pentru imunitate și capcanele în care cad mulți pacienți. Ideea că produsele naturale sunt complet lipsite de riscuri și că mai mult înseamnă mai bine. Atenție, vitaminele și mineralele sunt eficiente doar dacă organismul se confruntă cu o carență demonstrată. În lipsa unui deficit, suplimentarea nu înseamnă automat o protecție mai bună împotriva infecțiilor. Înainte de a lua un supliment, este important să ne întrebăm dacă există un motiv real pentru care avem nevoie de el. Nu pentru toate suplimentele sunt necesare analize înainte de utilizare, dar nici nu este indicat să le folosim la întâmplare, mai ales dacă există deja boli cronice. Nevoia de suplimentare depinde de alimentație, vârstă, starea de sănătate, eventuale carențe, tratamentele recomandate și alți factori individuali. Un lucru este clar, eticheta natural nu înseamnă automat și fără riscuri. Plante precum echinacea sau produsele apicole, cum sunt polenul și propolisul, pot declanșa reacții alergice grave în lipsa unei testări prealabile. Iar dacă nu aveți alergii, aceste produse pot ajuta, însă doar recomandate de un medic, pentru că pot interacționa cu tratamentele pentru boli cronice. Substanțele naturale pot scădea sau crește excesiv efectul medicamentelor de sinteză. De exemplu, sunătoarea este interzisă în unele scheme de tratament pentru depresie sau anxietate. Așadar, suplimentele au rolul lor, dar nu pot înlocui niciodată pilonii unei imunități solide, hrana variată, odihna, sportul și managementul bolii cronice. Ce suplimente au efecte demonstrate științific și când trebuie evitate, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
5: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dinasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în trening, zic, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Caniculescu, e posibil să aibă și miniștrii social-democrați și miniștrii tehnocrați. Aici, vedeți apelul făcut de premierul desemnat chiar acum puține minute. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin, spune el. E un apel la discuții, desigur, pentru întreg Parlamentul, pentru toate partidele politice, astfel încât să își obțină numărul de voturi 233. Problema, știți care e? Că AUR deja a început să strângă semnături pentru suspendarea lui Nicu Șordan în contextul acesta și se orientează către social-democrați, nici de cum nu se gândesc să dea un vot pentru Luca Niculescu. Discutăm subiectul acesta, colegul meu Florin Negruțiu este alături de mine. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Se complică sau se simplifică treaba în momentul acesta, după a patra desemnare?
1: Noi eram în Parlament când a căzut guvernul Siegfried Mureșan. De fapt, nu a trecut. Nu a strâns voturile de investitură. Și imediat a ieșit domnul Sorin Grindeanu, ții minte,
0: da,
1: în fața biroului de la Camera Deputaților să ne spună că își asumă. Era foarte dornic să intre la guvernare și să ridice această povară a guvernării. Ții minte că ți-am spus, ăsta este un semn că nu-l pune pe Grindeanu. Prea e dornic să iasă la guvernare cu peptul dezgolit. Aseară, domnul președinte Nicu Șordan l-a mai salvat odată pe Sorin Grindeanu, a patra oară, de dulcea povară a guvernării, oferindu-i un guvern PSD prin proxy. Pentru că asta ar putea să fie guvernul domnului Niculescu. Tehnocrat PSD înseamnă guvern PSD care să fie la butoane, dar să nu-și asume nimic. PSD.
0: Perfect.
1: Prin urmare, nu știu pe cine păcălește această formulă. Sigur că în Parlament se vor face tot felul de negocieri. Sigur că în PNL există o grupare care îl va vota. Gruparea Tuma Veștea. Sigur că s-ar putea ca UDMR să susțină acest guvern, dar tot nu strâng toate voturile necesare. Și apoi, să presupunem că ajung la 233 de voturi. Întrebarea este ce se întâmplă de-a doua zi. Va putea acest guvern, cu toate bunele intenții ale domnului Luca Niculescu, să facă vreo reformă? Că, de fapt, noi ajungem la discuția de acum 6 luni. Nu vezi că 6 luni de zile, o jumătate de an, am pus reforma pe hold. Am înghețat-o. Între paranteze. Nu mai vorbește nimeni de reducerea cheltuielilor statului. Singura preocupare a tuturor este să găsim majoritatea de 233 de voturi să facem un guvern, să punem un guvern.
0: Misiunea asta și pe urmă imposibilă. Ce? Te întrerup foarte scurt, Florin. Îl ascultăm pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, pentru că a fost un comandament acolo, să vedem la ce ne așteptăm pentru la iarnă.
2: Centrala nucleară, suntem în continuare cu cele două reactoare oprite și afectează semnificativ producția hidroelectrică. Această situație se prelungește neașteptat de mult. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară. Și cel puțin la Cernavodă, în ultimele 24 de ore, nu doar că a crescut nivelul, dar a și scăzut semnificativ. Asta înseamnă că cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă, sau 1 sau 2, vor decide specialiștii la momentul la care va fi posibil, dacă se vor redeschide pe rând sau va fi posibil tehnic să se redeschidă ambele în același timp. Deci lucrul acesta nu se va întâmpla în următoarele 10 zile. Vestea bună este că situația regională este stabilă, nu mai există acea presiune pe importuri din Ungaria. În toate celelalte țări din regiune lucrurile sunt în parametri normali și în România, exceptând faptul că nuclear electrica este închisă cu cele două reactoare și că avem unele probleme cu producția la hidroelectrica. În rest, unitățile pe gaz natural merg la capacitate maximă. Evident, mai sunt mici perioade de mentenanțe, așa cum se întâmplă acum la iernutul vechi, dar astea sunt programate, sunt luate în calcul. De asemenea, la complexul energetic Oltenia, joi se va redeschide Turceni, vor continua să meargă cu 3 unități în paralel, ceea ce, din punct de vedere al adecvanței, este foarte în regulă. Avem zile în care ne ajută foarte mult energia eoliană, avem zile în care, din păcate, lucrul acesta nu se întâmplă și atunci, în orele de vârf, apelăm la importuri care, cel puțin în ultimele zile și în unele din zilele lunii octombrie, pe prognozele prezentate astăzi, vor atinge maxime istorice în jurul de 3500 de megawați. Vorbesc de orele de vârf și în principal în jurul orei 21. În timpul zilei nu avem nici cea mai mică problemă cu asigurarea consumului din producția internă. Colegii de la Școasta Închei și aștept întrebările dumneavoastră, colegii de la Transelectrica, de la dispecerul energetic național, responsabilii principalor unități de producție, mă refer la cele la care Ministerul Energiei este acționar majoritar sau acționar...
0: Cristian Bușoi la declarații după ce am văzut comandamentul la energie. Urmează niște prețuri foarte mari în această iarnă și cel puțin 10 zile nu se deschide Cernavodă, încă nu se îndeplinesc condițiile, o să urmărim ce se întâmplă. Este o altă problemă pe care trebuie să o rezolve, Florin, că tot vorbeam de viitorul guvern, următorul executiv. Acum, în paralel cu ce a demonstrat și ieri la consultări, Sorin Grindeanu, ai văzut, a venit la declarații, n-a răspuns la nicio întrebare și la fel a zis, eu sunt propunerea și guvern în jurul PSD. Desigur, foarte sigur că se va întâmpla fix invers. Vezi ce face AUR. AUR acum strânge semnături și sunt socialdemocrați care se alătură pentru suspendarea lui Nicu Șordan.
1: Nu știu. De ce să se alăture socialdemocrați?
0: Niște nume. Uite, o să vedem. Este chiar acum se întâmplă în Parlament.
1: A fost rău cu ei? Domnul Nicu Șordan? Cred că a fost cel mai bun președinte pe care l-au avut până acum. Nici Klaus Iohannis, în al doilea mandat, nu a fost atât de bun cu PSD-ul precum Nicu Șordan. Nici Ion Iliescu nu a fost atât de bun cu PDSR-ul cum este astăzi Nicu Șordan. Îi mai critica, știi? Până și Iliescu mai ieșea în conferințe să ia de urechi cu capitalismul de cumetrie, cu corupția, cu îmbogățiții. Le mai dădea din când în când câte o smetie. Domnul Nicu Șordan pare că are drept proiect de mandat să salveze PSD-ul. Să salveze PSD-ul că, nu știu, probabil nu vrea să se ducă înspre AUR. Eu înțeleg că asta este scopul președintelui, să nu radicalizeze PSD-ul, să se ducă înspre AUR, dar nu știu dacă se va putea pune în fața acestui traseu natural al PSD. Pentru că mai devreme sau mai târziu se vor întoarce toți în aceeași matcă. Și peste 2 ani s-ar putea să avem într-adevăr o guvernare suveranistă AUR-PSD.
0: Spune-mi te rog foarte scurt, Florin, pe final, alegeri anticipate dacă pică Luca Niculescu în Parlament sau o altă desemnare de la Nicu Șordan?
1: O altă desemnare.
0: Cine ar putea fi?
1: Tot din lista pe care să fie domnul Grindeanu.
0: Mulțumesc, Florin. Dăm o scurtă pauză, acum ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi a fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
5: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
4: Și care e diferența?
5: Știi, păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor Oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul Oargă: elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
7: Facem schimb, vorbim despre sport.
6: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
8: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
6: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
7: Mi se pare minunat pe
6: aia. Microfonul circulă, pasiunea

0: obișnuit pe tot parcursul lunii octombrie, arată cele mai recente estimări ale meteorologilor. ANM anunță temperaturi nefiresc de ridicate, inclusiv săptămâna aceasta, când prognoza arată maxime de 30 de grade Celsius la umbră. Această valoare atinge astfel pragul unei zile tropicale și ploile vor fi puține în perioada următoare, la nivelul întregii țări. Și nu este de mirare, totuși, pentru că octombrie este a doua cea mai secetoasă lună a anului, după februarie. Așadar, precipitațiile aproape că vor lipsi în următoarele săptămâni, iar dacă ne uităm la temperaturi, observăm că se vor menține ușor mai ridicate chiar până la finalul lunii acesteia, atunci când vor depăși 15 grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Mulțumesc! Premierul Italiei vrea să își înregistreze vocea ca marcă comercială pentru a se proteja împotriva clonelor generate cu inteligență artificială și a deepfake-urilor. Giorgia Meloni a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, alături de o înregistrare de 4 secunde în care Meloni rostește fraza "Io sono Giorgia Meloni". Face referire la titlul autobiografiei sale din 2021 și la un discurs ținut la un meeting în 2019, care a fost transformat ulterior într-un remix disco viral, asta scrie Politico. Meloni a fost în ultimii ani vizată de mai multe materiale manipulatoare care au circulat online.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. O întâmplare amuzantă. Deci e sigur amuzantă.
4: Întâmplări amuzante sunt multe, dar m-au rugat colegii și domnul Caramitru, facem vorbire, e undeva sus pe acolo, ne privește, îmi spunea întotdeauna, Gianni, nu trebuie să dai interviuri și dacă ajungi întâmplător, încearcă să nu fii sincer. Nu, lasă mai moale cu sinceritatea.
3: Nu ne aude. Nu ne aude acum.
4: Joc într-un spectacol nebun din dragostea lui Sam Shepard. Facem 14 ani de când jucăm spectacolul. Și nu o să dezvălui subiectul, dar eram în fața teatrului și eram cafea în mână și trece o doamnă în vârstă pe lângă mine și spune: "Nesimțitule, cu sora ta." Și m-am gândit că vorbește singură. Și m-am uitat după ea: "Nesimțitule, nu se poate, cu sora ta." Puh! Și mi-am dat seama că seara avusesem spectacolul nebun din dragoste și făcea referire la subiectul piesei.
3: Doamna, nu a ieșit din stare. Nu a ieșit din poveste.
4: Pe moment a fost... Mă simțeam așa că sunt actor de teatru, am nevoie de un pic de discreție și am fost foarte mâhnit, dar am ajuns în teatru, le-am povestit colegilor și am început să râdem și asta era, deci râdeam. Asta e amuzant în sensul că sunt oameni, sunt spectatori care pleacă cu povestea și asociază
3: personajul. E un pic cam mult, dar e bine să pleci totuși reflectând.
4: Păi, da, asta este idealul. Spectatorul să plece acasă după un spectacol de teatru și în mașină sau în troleu sau în metrou pentru un minut să se gândească puțin la ceva care i-a trezit un semn de întrebare acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
4: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori.

0: și între actorii de pe scenă, între parteneri, pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo tu cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
1: Nu știu cum se simte energia publicului?
0: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți. Simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit. Chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
1: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete. Pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă. Cred că, într-adevăr, este interes.
0: E interes oamenii întotdeauna. Spectatorul de teatru este același. E foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este, mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
1: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un... are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
0: Nu. Nu? Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
2: Mesaj de interes public.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor. Începe jurnalul orei 13 și începem cu informația momentului la Digi24. E o veste care ne dă fior reci. România trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte mari la electricitate în iarnă, dar și în primăvara anului viitor. Deci vorbim de 2027. Avertismentul vine chiar de la Ministerul Energiei. Secretarul de Stat, Cristian Bușoi, mesajul său este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne tot asigurau că facturile vor crește cu doar câteva procente. Despre acest subiect vom discuta cu Mihai Nicuț, este jurnalist specializat pe energie. Bună ziua, mulțumesc că ești cu noi, Mihai.
1: Bună ziua!
0: E foarte interesantă declarația pe care a făcut-o Cristian Bușoi la un eveniment în care povestește despre faptul că există o presiune pe piața europeană, vorbim și de strâmtoarea Ormuz, în egală măsură toate acestea, dacă noi avem zile în care importul depășește producția internă, n-avem cum să vedem altceva în următoarele luni decât facturi mai mari și a vorbit și de energie, a vorbit și de gaze. Cât de sumbru e scenariul? Dacă se mai poate face ceva? Cum interpretezi tu datele care vin înspre tine?
1: Avem două probleme. Una este legată de preț și alta este legată de disponibilitate. Din păcate am ajuns la momente în vârful de seară, iar aceste momente probabil că se vor repeta, în care importul este mai mare decât toată producția internă. Deocamdată se poate, deocamdată vecinii noștri sau în zonă este energie disponibilă pentru acele intervale orare. De aia este foarte scumpă. România în timpul zilei nu are probleme din cauza, sau în câteva ore din zi, nu are probleme din cauza lipsei energiei electrice, pentru că încă produc fotovoltaicele seara și noaptea, însă avem o problemă care se acutizează. Pentru că, dincolo de problema Cernavodă pe care o avem, avem o problemă de care se vorbește mai puțin, și anume disponibilitatea din ce în ce mai redusă a grupurilor hidro de a intra în piață, de a produce în orele de seară, pentru că gradul de umplere al lacurilor este foarte scăzut, este la 53%. Ori noi, dacă utilizăm această energie din lacuri acum, în orele de seară, o să intrăm în iarnă cu o rezervă foarte redusă. Și de aceea este această presiune pe preț. Este vorba de prețul spot. A doua oară, avem sau urmează să avem mai multe centrale pe gaz în funcțiune după ce se termină perioada asta de revizii. Sperăm să nu mai fie căderi la grupurile pe cărbune, cum s-a întâmplat zilele trecute, și sperăm să fie suficient cărbune. Situația este destul de la limită, din păcate, din punct de vedere al aprovizionării. Nu spun că ne paște un blackout, nu există așa ceva. Sperăm să nu se ajungă la nicio deconectare din aceea controlată, sau nu deconectare, Doamne ferește, la asta nu cred că se va ajunge, la vreo limitare de consum pentru industrie, dar momentan generarea de energie electrică în România este destul de limitată și asta se vede în preț. Preț care este mare în toată Europa, pentru că prețul energiei electrice, trebuie să vă spun, în continuare este dictat de prețul gazului, pentru că gazele, centralele pe gaze sunt ultimele care închid piața, iar pe teoria prețului, iar pe logica prețului marginal care este acum în Europa, acesta este prețul energiei electrice. Chiar dacă în ora aia merg și fotovoltaice, poate merg și turbine hidro, poate merg și eoliene, dacă gazul, ultimul megawatt necesar acoperirii consumului în acea oră este dat de gaz, toți vor plăti prețul la care a intrat centrala pe gaz. Iar acest lucru, din păcate, nu se poate schimba. Acum, referitor la gaz,
0: Mihai, putem împărți puțin informațiile, că sunt multe și e bine să le analizăm pe rând. Haideți să ne uităm împreună la declarația pe care a făcut-o secretarul de stat în energie. La ce ne așteptăm, de fapt, lunile următoare și care sunt cauzele?
1: Lunile următoare, cui expiră perioada contractuală, se va trezi cu prețuri mai mari. Cât de mari depinde. Eu, de exemplu, personal am avut 1,38 parcă și mi-a venit un 1,60 pentru următorul an. Dar asta a fost acum o lună. Este valabil pentru fiecare om, trebuie să vadă când îi se termină, când îi expiră perioada contractuală și să vadă oferta de prelungire de la furnizorul său.
0: Deci dacă la ce scumpire te aștepți? Până unde poate ajunge?
1: Poate intra în, pot fi 10-15%, depinde de furnizor, depinde de achiziția pe care o are fiecare furnizor de energie electrică din piață.
0: Haideți să urmărim împreună ce a spus și secretarul de stat în energie. Care sunt calculele de la Ministerul Energiei? L-ascultăm acum pe Cristian Bușoi.
2: ne așteptăm, din cauza prețului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie de, pe care nu o putem prevedea acum, strâmtoarea Ormuz, dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, totul depinde de cât de mult se va prelungi situația cu închiderea Cernavodă. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii din punct de vedere al adecvanței. Perioada de debite scăzute ale Dunării și de nivel scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă, care afectează foarte tare centrala nucleară, suntem în continuare cu cele două reactoare oprite și afectează semnificativ producția hidroelectrică. Această situație se prelungește neașteptat de mult. Vestea proastă este că, cel puțin pentru următoarele 10 zile, din prognozele prezentate de colegii de la dispecerat, de colegii de la Institutul de Meteorologie, de echipa de la urgențe de la ANM, în următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric ale Dunării la intrarea în țară și cel puțin la Cernavodă. În ultimele 24 de ore nu doar că a crescut nivelul, dar a și scăzut semnificativ.
0: O concluzie acum, Mihai, tu ai urmărit ziua de sâmbătă, ai scris de asemenea că noi am reușit atunci să importăm mai mult decât producem. Cât de des se întâmplă asta? Că și asta pune presiune pe factura.
1: Din ce știu eu, este o premieră să importăm atât de mult și să producem atât de puțin. Situația cu siguranță se va repeta, pentru că, repet, avem o problemă foarte mare, pentru că nu avem suficientă capacitate pentru a satisface necesarul în orele de vârf. Sunt câteva ore, 3-4 ore. Noaptea e o problemă, dar e mai mică. În acele ore de vârf nu mai există suficientă capacitate de generare operațională în România, pentru că hidro nu mai are apă, iar centralele pe gaz merg cât merg, fără ce este în revizie, și atunci trebuie să importi. De aia, prima problemă este de disponibilitatea acestei energii și abia după aia putem vedea, putem discuta despre preț. Prețul o să fie mare, mai ales în acest interval de iarnă, să vedem cum combină furnizorii prețul acesta mare de achiziție de iarnă cu prețul mic de achiziție de vară, astfel încât să facă o medie, să ne dea o majorare de preț cât mai mică. Eu nu spun că vor exploda facturile, pentru că nu se va întâmpla asta. O creștere de 15-20% probabil va fi, dar presiunea pe sistem în momentul de față este cea legată de asigurarea resursei de energie pentru satisfacerea consumului, fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de risc.
0: Mulțumesc pentru informații, Mihai. Ne uităm acum și la deprecierea leului. Avem o nouă informație de ultimă oră la Digi24. Minim istoric al leului raportat la moneda europeană, cursul oficial al BNR, 5,35 de lei pentru un euro, fusese ieri 5,33, iar pe 2 octombrie era 5,34. Este alături de noi acum Sebastian Boldea cu toate explicațiile.
3: Bun găsit! Este un salt de 2 bani de la o zi la alta și un salt de aproape 10 bani dacă ne uităm la cum se tranzacționa moneda europeană la finalul săptămânii trecute, înainte de acel salt pe care l-am avut la fel de pe joi, pe ziua de vineri. Aceste creșteri ale monedei europene reprezintă, bineînțeles, un val de scumpiri pentru România. Asta pentru că, dacă ne gândim spre exemplu la o chirie de 500 de euro pe lună, chiriașul trebuie în prezent să plătească cu 50 de lei în plus față de aceeași chirie plătită săptămâna trecută. Ne uităm însă și la faptul că este o perioadă înconjurată de incertitudine și de asta avem aceste fluctuații atât de mari, asta pentru că în mod normal Banca Națională ne-a învățat de faptul că euro poate fluctua, însă doar cu acele ultime două zecimale, de două sutimi de la final, nu salturi puternice așa cum au fost în prezent. Toate aceste lucruri, bineînțeles că sunt cauzate de viziunea investitorilor străini asupra țării noastre, de cum anume discută, bineînțeles, reprezentanții guvernului cu aceștia și, bineînțeles, criza politică de la noi.
0: Mulțumim, Sebi. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor, așa că a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților, practic angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă cu acordul părților vor primi salarii compensatorii, însă în funcție de vechime. La ce sume ajung aceste plăți compensatorii? Asta aflăm de la Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor, informațiile provin dintr-un document intern transmis salariaților de către Automobile Dacia, conform jurnaliștilor de la Profit.ro. Potrivit acestora, fabrica produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru a fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie până pe 20 octombrie în această rundă de plecări voluntare. Cererile vor fi analizate ulterior, iar cei acceptați vor pleca din companie începând cu 1 noiembrie. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare cu salarii compensatorii, iar sumele diferă în funcție de vechime. Programul îi vizează în principal pe angajații din zonele unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.

0: Please check it.
1: De ore și două atacuri cu drone asupra navelor comerciale în largul Mării Negre. De această dată e vorba de două nave lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei, la 130 de kilometri de țărm. Una dintre ele s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Marinarii de pe a doua navă au fost salvați. Marinarii de pe navele din apropiere au văzut momentul atacului.
2: There is one blinking white light. Not only it is a light up from the Alpha Waton. Could you please check it?
1: Premierul Bulgariei a convocat de urgență pe șefii din domeniul securității. Iulia Stanciu urmărește subiectul. Ni se alătură chiar acum cu mai multe informații.
3: Și la această oră autoritățile fac operațiuni de căutare în zona economică exclusivă a Bulgariei, acolo unde de dimineață două nave au fost atacate cu drone. Una dintre ele venea de la Galați și se îndrepta spre Turcia. Imediat după impact la bord a izbucnit un puternic incendiu. 18 marinari au reușit să se salveze, au fost ajutați de alți navigatori aflați pe un feribot în apropiere. Au fost preluați de polițiștii de frontieră, doi dintre ei sunt răniți și vor fi transferați către un spital din Bulgaria. Cea de-a doua navă venea din Egipt și se îndrepta spre Sulina, a suferit multiple avarii, s-a scufundat și din păcate și la această oră tot echipajul este dat dispărut. Vă reamintesc că ieri în zona economică exclusivă a României o altă navă a fost atacată de drone, un marinar a murit, un altul este dispărut, este căutat și astăzi de autoritățile din România. 11 marinari au supraviețuit, 3 dintre ei sunt în continuare răniți și internați în Spitalul Județean de Urgență Constanța.
1: Urmărim acum imagini în direct din Franța, unde este o nouă zi de proteste ale elevilor. Sunt în total 10 de orașe în care au loc astfel de manifestanții. Alături de tineri, în stradă au ieșit de această dată și sindicatele din învățământ și cea mai mare parte a Federației Părinților. Imaginile surprinse chiar acum de colegii noștri din Franța sunt din Lyon. Acolo se vede arde ceva, se vede fum. E un număr mare de protestatari. Se încing spiritele în astfel de manifestații pentru că jurnaliștii vorbesc despre faptul că se infiltrează diverse grupări violente. S-a întâmplat la fel în zilele trecute. De această dată, până în acest moment, protestele au fost pașnice. Sunt 1800 de licee afectate și circa 200.000 de persoane sunt așteptate să participe la aceste proteste organizate în întreaga țară, vă spuneam. Paris, Marsilia, Strasburg, Lyon, acolo au fost semnalate și primele tensiuni pentru ziua de astăzi. Sindicatele din educație, vă spuneam, și organizațiile de părinți alătură elevilor. În fața școlilor, sindicatul elevilor susține că activitatea mai bine de 1800 de licee este perturbată. Vom urmări detaliile care vin de acolo. Vă reamintesc că imaginile sunt în direct. La noi, Cristela Georgescu se află de aproape 5 ore în sediul DIICOT, unde este audiată în ultimul dosar al soțului său, cel pentru înșelăciunea de peste 1 milion de euro. Și Călin Georgescu a fost scos din arestul central, participă și el la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de anchetatori, printre ele telefoane ridicate inclusiv din locuința lor. urmărește ce se întâmplă la DICOT și atmosfera din față de acolo. Teodora Chiuș, colega noastră, haideți să vedem ce caută mai exact procurorii în telefoanele lui Georgescu.
0: Bun găsit, Călin Georgescu și soția sa au ajuns aici la DICOT încă de dimineață. Sunt deja 5 ore de când au loc aceste percheziții informatice. Încearcă anchetatorii să găsească orice probă este bună pentru dosar. Vorbim aici despre comorbiri, despre mesaje, despre transferuri bancare. Tot aici la DICOT se află și susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale. Scandează diverse mesaje. Ei au venit de la arestul central unde protestează zi de zi de când a fost arestat Călin Georgescu. Este o săptămână destul de aglomerată pentru familia lui Călin Georgescu. Ieri socrul său a fost citat aici la DICOT, tot pentru percheziții informatice. I-au fost de asemenea verificate toate dispozitivele ridicate la percheziții, iar mâine Călin Georgescu urmează să ajungă la instanță, deoarece are loc contestația formulată după ce i s-a pus sechestru pe casă.
1: Luca Niculescu ar urma să ajungă în fața Parlamentului cu un guvern de miniștri social-democrați și tehnocrați. Cel puțin asta spun surse politice. 10 zile are la dispoziție premierul desemnat să ajungă în Parlament, deci săptămâna viitoare ar trebui să știm deznodământul, care încă se negociază. Așa că pentru început vă propun să mergem la PSD. Intră în mai puțin de o oră în ședință pentru a anunța dacă vor vota guvernul, care sunt condițiile pe care le impun. Ema Stoica ni se alătură.
4: L-am văzut puțin mai devreme pe Sorin Grindeanu intrând aici la sediul Partidului Social Democrat. Nu a vrut acesta să răspundă la nicio întrebare. Sunt foarte, foarte multe întrebări în privința modului în care va vota sau va negocia Partidul Social Democrat cu Luca Niculescu, pentru că sunt mai multe reacții care au venit din partea partidului. Sorin Grindeanu și cel puțin o parte dintre lideri public au zis că sunt deranjați de această desemnare făcută de președinte în contextul în care nu are o majoritate politică Luca Niculescu, însă există și acea decizie în PSD în care spune că partidul ar vota un guvern făcut în jurul PSD, adică un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat fără să aibă neapărat premierul. Vom vedea însă dacă acele critici pe care le-am văzut publice și care sunt contestate de unii dintre liderii din partii spunând că sunt doar de fațadă, sunt cu adevărat reflectate și în discuțiile din aceste zile și PSD se va opune acestui guvern sau mai degrabă va negocia și va intra într-un guvern condus de Luca Niculescu.
5: Dar dincolo de aceste aspecte, cred eu că lucrul principal de clarificat este direcția economică a țării din perioada următoare. Mai concret, dacă vom asista la aceeași politică de austeritate ce a fost practicată până acum sub Ilie Bolojan, în mod evident că va fi extrem de dificil ca PSD să acorde un vot. Indexarea legală, de altfel, a pensiilor trebuie pusă în discuții. Protejarea puterii de cumpărare a celor vulnerabili trebuie pusă în discuții. Îndreptarea unor măsuri greșite luate în trecut, cum este CSS-ul pentru mame sau veteranii de război. Așteptarea legitimă a Partidului Social Democrat era să fie desemnat președintele Partidului Social Democrat. Pentru că așa dicta logica președintelui României de la nominalizarea anterioară.
1: Liberalii lui Bolojan sunt împărțiți, unii ar vota un guvern Niculescu cu miniștrii PSD. Cum se poziționează însă în acest moment? Asta aflăm acum de la Rebecca Manea. Rebecca, te rog.
6: Bun găsit! Sunt în acest moment o parte dintre liberali care ar putea să susțină un guvern cu premier Luca Niculescu. Au și câteva condiții, în primul rând, fără miniștri PSD, fără un guvern paravan pentru PSD, dar exclud și acea variantă ca în guvern să se afle o parte dintre liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea. În același timp, nu este exclus și scenariul, e o variantă luată în calcul, a susținerii acestui guvern, chiar și cu miniștri PSD, sunt, din informațiile noastre, lideri care ar merge către această variantă, însă toate aceste scenarii vor fi analizate abia după ce premierul desemnat se va întâlni cu socialdemocrații și va discuta. Așteaptă cei din Partidul Național Liberal să vadă cât cedează premierul Luca Niculescu și abia atunci vor decide. Așteaptă totodată și programul de guvernare și lista de miniștri, însă până atunci toți ochii sunt la Partidul Social Democrat.
7: E firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. De asemenea, trebuie să vedem ce face și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor.
1: În plină criză energetică, instituțiile publice din țară caută soluții să reducă facturile la energie. Astfel, mii de școli, spitale și primării au depus cereri pentru a primi finanțare pentru panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Mergem la Bogdan Băcilă, vine cu mai multe informații.
8: Bun găsit tuturor! Prin această linie de finanțare, sute de școli, spitale, cămine culturale și clădiri ale primăriilor din țară vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice, dar și de capacități de stocare. Banii sunt alocați în două direcții, fie pentru instalații noi cu baterii, dar și pentru instalații fotovoltaice deja funcționale, care au însă nevoie de capacități de stocare. În acest fel, toate aceste clădiri își vor putea asigura energia electrică pentru consumul propriu. Interesul este unul enorm. În primele 5 zile de la deschiderea liniei de finanțare, în aplicația informatică a AFIR, fiind depuse aproape 2000 de cereri de finanțare în valoare totală de aproape 600 de milioane de euro. Bugetul total este de 650 de milioane de euro, iar AFIR se gândește deja la posibilitatea suplimentării lui, având în vedere interesul uriaș. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 20 noiembrie, însă ele vor fi evaluate în funcție de ordinea în care au fost depuse și în funcție de fondurile disponibile.
1: Încep negocierile pentru guvernul Niculescu, să vedem ce face UDMR, cel care spune că ar putea asigura voturile, dar nu vrea să stea umăr la umăr cu parlamentarii AUR, SOS sau POT. Declarații chiar acum liderul deputaților UDMR, Cema Botând.
9: Dar, de exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu Partidul Social Democrat, pentru că am fost în această coaliție de trei partide care l-au propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum să schimbăm acasă ar fi destul de ciudat, să spun așa. În condițiile în care, din punct de vedere politic, nimic nu s-a schimbat între timp. Și asta, sigur, trebuie clarificate aceste aspecte, dar eu sunt încrezător, eu sper ca și PSD-ul și PNL-ul să-și flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi.
10: Ați discutat mai cu liberalii, cu domnul Ilie Bolojan, dacă
11: mai de mult, și atât PSD cât PNL spuneau că nu au încredere reciprocă, că acel guvern tehnocrat nu va include surogate PSD și PNL.
9: Sigur, acum oricine poate fi acuzat că nu e tehnocrat, că e, nu știu, un politician sub acoperire sau știu eu. Da. Sigur, dacă iar ducem narativul în absurd, nu vom ajunge niciodată la o majoritate în Parlament. Odată trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are. Și după aia putem discuta toate aceste aspecte, dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan.
12: Tehnocrați cât timp? Un guvern de tehnocrați, dacă niciun partid nu e dispus să intre la guvernare sub domnul Niculescu, cât timp ar putea să funcționeze guvernul de tehnocrați?
9: E greu să spui timp ar putea să funcționeze. Ar fi bine să funcționeze până în decembrie 2028.
12: Mi-aduc aminte de rezervele conducerii de mereche și al dumneavoastră legate despre autoritatea pe care să o aibă un premier tehnocrat față de relația cu partidele politice din Parlament.
9: Premierul oricum e cumva tehnocrat, pentru că domnul Luca Niculescu nu e un politician. Dar, sigur, aveți dreptate din acest punct de vedere. Va fi mai greu pentru un guvern pur tehnocrat să strângă majorități, pentru că va fi un guvern minoritar oricum. Și după aceea trebuie să ai majoritate pentru proiectele importante ale României. Și va fi greu, mai greu pentru un guvern de tehnocrat să găsească majorități pe diferite proiecte în Parlamentul României. Pentru un guvern politic, totuși, cred că ar fi mai ușor. Dar să vedem, cel mai important lucru să avem un guvern până la urmă.
10: Spuneți-ne dacă ați discutat cu Ilie Bolojan sau cu liderii PNL și sunt șanse ca aceștia să
9: încă
10: susțină.
9: Încă nu am discutat.
10: Având în vedere că în ultima perioadă ați avut o înțelegere cu PNL și cu USR, sunt șanse ca cele trei partide, dumneavoastră, PNL și USR, să dați un vot unui guvern, fie el și hibrid, cu miniștri PSD, doar șanse pentru a trece?
9: Există șanse, eu așa cred.
10: Și să rămâneți în opoziție?
9: Da.
13: De ce ar alege UDMR să rămână în opoziție? A avut mereu ministere puternice și negocierile au fost dure atunci când UDMR a venit la guvernare. De ce de data aceasta?
9: Pentru că nu suntem în acea ipostază să vânăm funcție acum. Asta e.
13: Care e diferența?
9: E o diferență. E o diferență acum. E și scena politică foarte tensionată. Și nu pot să vă răspund la aceasta, eu nu exclud, putem merge la guvernare, am spus că sigur nu mergem, dar trebuie să vedem și domnul Luca Niculescu ce planuri are. Și depinde cine mai vine la guvernare și de asta depinde decizia noastră.
14: Pornind de la întrebarea colegii mele, există cumva asupra UDMR în momentul de față, din punct de vedere electoral, un așa numit efect USL, așa cum l-a resimțit și PNL prin colaborarea timp de an bun cu PSD? Există în momentul de față?
1: Explică liderul deputaților UDMR în ce condiții ar putea da voturile guvernului Niculescu. E foarte important de urmărit și ce se întâmplă în următoarele zile. Toate partidele spun că vor să vadă exact cum va arăta cabinetul și programul de guvernare, dar că iau în calcul să voteze. Asta a anunțat UDMR mai devreme. Surse politice anunță că în acest moment guvernul ar putea fi unul hibrid, cu specialiști, deci tehnocrați, și cu miniștri PSD. Semnul de întrebare acum dacă ar putea fi susținut de UDMR. Liderul deputaților UDMR a spus da, se poate ajunge acolo. Linia roșie în ce-i privește sunt voturile care nu sunt de acord să vină doar de la partidele sau parlamentarii extremiști. Mergând mai departe, George Simion le cere parlamentarilor PSD sprijinul în tot acest context pentru a-l suspenda pe președinte. A anunțat pe Facebook strângerea de semnături pentru demararea acestei proceduri, pentru că nu are numărul de semnături. Iar sunt câteva anunțuri interesante dinspre PSD. Socialdemocratul Lucian Morar, de exemplu, a anunțat că va semna pentru suspendarea președintelui. Ar fi supărați unii dintre PSD-iști pentru că Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premier. Și mai sunt alte două nume în interiorul Partidului Social Democrat care au semnătura pe demararea procedurii de suspendare a președintelui. Sunt parlamentari însă care s-au afiliat recent Partidului Social Democrat, iar unul dintre liderii PSD din Parlament a anunțat că nu este poziția Partidului Social Democrat, ei nu vor susține un asemenea demers. Reacție virală a copiilor unui câștigător de Nobel acum. Tatăl lor, proaspăt laureat al premiului pentru medicină, i-a trezit să le dea vestea cea mare. Iată cum au primit anunțul.
15: What? Oh my god, what?
16: He shared it with two other people.
15: That's awesome.
1: Românii și-ar putea lua adio de la vacanțele mai ieftine pe litoralul bulgăresc. Care explicația? Revenim în scurt timp.
17: Digi24 FM.
16: La Dentested, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
17: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
18: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștept să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Iorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Faci roast-uri?
4: Ce să fac? De-aia nu suport rosturile. Da.
3: Am bănuit așa
4: da,
3: din ce...
4: Nu-mi plac, nu-mi plac.
3: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
4: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
3: Știi cum că... arăți, știi da, despre
4: cam
3: ce
4: și
3: este
4: repetă, vorba. Da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
3: Așa? Băiețeală, cum
4: da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
3: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
4: A, da, constant. Mi se zice...
3: Te deranjează asta?
4: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
3: Și ești misogin?
4: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
3: Eu sigur nu cred asta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.

0: Vacanțele ieftine pe litoralul bulgăresc ar putea fi istorie. Vecinii noștri au planuri mari. Vor să scape de eticheta de vacanțe ieftine și să înceapă sezonul estival cu câteva luni mai devreme. Concret, oficialii bulgari au anunțat deja scumpiri la cazări. 6 până la 10% va fi mai scumpă șederea la hotel chiar de anul viitor. Dar ce au remarcat este numărul mare de turiști pe care îl atrage litoralul bulgăresc încă din primăvară, așa că vor să prelungească sezonul estival. Concret să înceapă în 1 mai și să continue până la final de septembrie, poate și octombrie. 2026 nu a fost un an rău. Încasările au crescut cu 13% pentru bulgari, iar comparația cu ce se întâmplă la noi ne va lăsa un gust amar. Vedeți diferența pe ecran. Aproximativ 950.000 de turiști au ales litoralul românesc, vorbim de Constanța. În schimb, în Bulgaria, Burgas, Varna și Dobrici, 1,8 milioane de turiști au ajuns. Ne uităm înspre strategia bulgarilor și discutăm cu Andra Pascu, expert în turism. Bună ziua!
1: Bună ziua, îmi pare bine pentru invitație. E foarte interesantă comparația, mă scuzați că v-am întrerupt. Știți cum e, turismul de lux nu se face doar crescând prețurile. Deci doar dacă anunțăm că creștem prețurile, nu înseamnă că va crește și nivelul turiștilor care va veni acolo.
0: Ori bulgarii, se vede cu ochiul liber, cel puțin pe statistică, nu duc lipsă de turiști străini. În principal, dublu față de ce a reușit să atragă România anul trecut, doar pe perioada verii ne uităm. De ce? Care-i secretul? Ce au făcut ei diferit? Că până la urmă e aceeași mare neagră, nu?
1: Așa este, însă au avut norocul să primească foarte multe investiții, au mult mai multe hoteluri și mult mai multe locuri de cazare decât în cazul nostru. Hoteluri care au fost construite din start cu ideea de a oferi și alte facilități decât cazarea și restaurantele. Iată celebrul All Inclusive dat exemplu de mulți turiști români care se bucură acolo că nu au limită la ceea ce pot să mănânce. Au început și hotelurile de la noi să abordeze această strategie a All Inclusive-ului, însă ei au deja școala asta formată, dar de la a trece de la turismul acesta de masă, discutăm de mii de camere, zeci de mii de locuri de cazare în stațiunile din Bulgaria, la a trece la un turism premium, de lux, axat pe experiențe, va fi o cale destul de lungă.
0: Și asta și-au propus un ultim memorandum semnat pe care l-au anunțat bulgarii prin intermediul autorităților. Exact asta își propune. O calitate crescută a ofertei. Ce ar putea însemna asta? Și dacă dumneavoastră credeți, așa cum vedeți pachetele, că se poate întâmpla brusc, adică de la anul românii să nu mai considere litoralul bulgăresc ieftin.
1: Nu, ar fi foarte dificil de spus asta. Ca strategie este o direcție foarte bună, în special m-aș opri asupra acestei extensii a sezonului, care consider eu că este urgentă, ar fi trebuit făcută de ieri chiar și la noi în țară. Deci da, extinderea sezonului, poate, nu știu, de la Paștele Ortodox înainte de Paște, perioada primăverii, cum spun și autoritățile din Bulgaria, ar putea cumva să aducă mai multe încasări hotelierilor de acolo și chiar extinderea sezonului undeva până la finalul lunii septembrie sau octombrie, în perioada de toamnă. Sunt convinsă că și pentru perioada sărbătorilor de iarnă hotelurile de acolo au oferte foarte bune. Deci aceasta ar putea să fie o strategie foarte bună. Însă nu putem peste noapte și de la un sezon la altul să anunțăm că gata, de la anul Bulgaria va deveni o destinație premium. Dacă e să ne gândim la ceea ce înseamnă cu adevărat o destinație de vacanță premium, ar trebui să aibă două lucruri. Da? În primul rând, cazare luxury, cazare cel puțin 5 stele, însă nu mă refer aici la acele 5 stele și câteva sute de camere. De multe ori aceste locații premium înseamnă locații mai mici, mai remote, unde să beneficiezi într-adevăr de o experiență deosebită, și ăsta este al doilea lucru pe care l-au locațiile premium, și anume experiența. Ori în Bulgaria experiența este dată de multe ori de cadrul natural, că vorbim de mare sau că vorbim de munte unde românii merg la schi. Momentan, mai mult de atât, ar fi dificil. Știu că există într-adevăr locații premium și acolo, undeva în zona Velikoturnovo, Arbanasi, au și ei anumite hoteluri cu adevărat premium și luxury, însă va fi dificil să le scoată pe acelea în față când reprezintă doar 0,5% din turismul total bulgăresc, dar cu siguranță este foarte bine că și-au propus această direcție, să extindă sezonul, poate să crească un pic calitatea, și atunci e bine că se discută despre asta. Așteptăm cu siguranță și astfel de inițiative și în cazul României.
0: Încercăm să găsesc cifrele pentru că undeva le aveam salvate. Nu le văd în acest moment, dar apropo de extinderea sezonului estival, la bulgari sunt turiști și în afara sezonului, adică în perioada de primăvară, înainte de vară, la noi sunt mai puțini. Care e explicația?
1: Multe dintre hotelurile din Bulgaria au zone spa extinse, au piscină interioară încălzită. Da, este nevoie. Chiar dacă avem o piscină interioară în timpul sezonului rece, toamnă,
0: am găsit cifrele. 948.000 sosiri pe litoralul românesc între mai-iulie, când la bulgari vorbim de 1.765.000.
1: Da, exact. Gândiți-vă că sunt și companii care își organizează team building-urile în Bulgaria deja, pentru că hotelurile de acolo sunt mai mari, oferă mai multe facilități și mai multe tipuri de activități. Desigur, este o concurență foarte mare pentru hotelierii din România și îi ajută foarte mult faptul că au gândit de la început aceste hoteluri cu piscină, zone spa, multe activități incluse și de aceea sunt o alternativă foarte bună pentru extra sezon sau un sezon extins, să-i spunem.
0: Mulțumesc pentru această discuție. Ne facem planurile de vacanță, așadar, din timp. Poate găsim ofertele mai bune.
1: Cu siguranță.

Premierul Italiei vrea să-și înregistreze Vocea ca marcă comercială pentru a se proteja împotriva clonelor generate cu inteligență artificială și a deepfake-urilor. Giorgia Meloni a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, alături de o înregistrare de 4 secunde în care Meloni rostește fraza "Io sono Giorgia Meloni", eu sunt Giorgia Meloni. Face referire la titlul autobiografiei sale din 2021 și la un discurs ținut la un meeting în 2019, care a fost transformat ulterior într-un remix disco viral, asta scrie Politico. Meloni a fost în ultimii ani vizată de mai multe materiale de manipulare care au circulat în online. Dezvăluiri uluitoare după încercarea de deturnare a unui avion Fly Dubai cu 174 de pasageri la bord. Autoritățile israeliene erau pregătite să doboare avionul dacă s-ar fi îndreptat spre orice clădire din Israel unde puteau fi mii de oameni. Potrivit CBS News, înainte de o asemenea decizie, autoritățile ar fi urmat protocolul de interceptare. Avioanele de vânătoare au încercat să verifice ce se întâmplă la bord și să ia legătura cu piloții. Operațiunea a fost oprită după ce pilotul atacat de copilot a reușit să ceară ajutor. Iar atacatorul a fost mobilizat. Un pasager inspirat de filmele de acțiune a reușit să aterizeze aeronava, vă reamintesc. Atacatorul ar fi declarat că ținta sa era de fapt aeroportul Ben Gurion.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
4: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut, contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
3: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
4: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci răspunsul este între mă sperie moartea celor dragi.
3: Întrebarea numărul 7. Eroul dumneavoastră este?
4: N-am un erou. Am foarte mulți eroi, oameni pe care i-am văzut la noi. Și dacă ar fi să mă refer la acum la o categorie de eroi, ar fi mamele copiilor care sunt la noi. Mamele copiilor care au un copil într-un stadiu incurabil, grav, și mamele care și-au pierdut copiii. Pentru mine sunt eroine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Filmul Team Building 2 a intrat în cinematografe la 4 ani de la primul mare succes. Acum, ecranizarea despre viața într-o corporație revine cu noi aventuri și personaje. Chiar din prima zi în care a rulat în cinema, filmul a stârnit hohote de râs în săli.
1: Anul ăsta s-a decis să se ofere niște bani câștigători.
2: Eu am nevoie de bani ca să fac donații pe live la TikTok-uri.
3: Team Building!
4: Și de data asta, internațional.
5: După haosul din primul team building, personajele corporatiste pleacă în Republica Moldova, la o stațiune viticolă. Acolo intră în competiție cu alte echipe, dintre care una formată de tineri din generația Z.
6: Personajul meu este o genziară, este un fel de pick me girl, este foarte politically correct. Acum că am jucat într-un team building și că am și primit povești, am și auzit povești, vreau foarte tare să merg și eu într-un team building.
5: Odată cu primul team building, viața de corporație a devenit un adevărat fenomen, iar partea a doua a filmului promite chiar mai mult.
7: Am avut 5 ani să-l pregătim, ne-am tot gândit la el, l-am tot scris, l-am rescris, până să găsim varianta care să ne placă cel mai mult. Am băgat de două ori mai mulți bani în el. O să rămâne și cu o poveste foarte interesantă despre toate problemele prin care trec oamenii care sunt foarte burnt out, cum se spune acum, că lucrează prea mult. Și o să aveți o surpriză emoționantă în film.
8: Scenariu, preproducție, tot cred că au fost vreo 8 luni, 9 luni, ceva de genul. Ne adresăm cam tuturor oamenilor, nu doar corporatiștilor. Eu cred că avem glume cam pentru toată lumea.
9: E o comedie spumoasă, dacă au văzut Team Building 1, cu siguranță vor fi curioși să vadă și continuarea, care după părerea mea și a

0: octombrie, iar Luca Niculescu începe să negocieze formarea noului cabinet. Despre toate, mai multe detalii de la Fix cu Anca Orhean. Eu vă mulțumesc pentru atenție!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme? Adică până la alegeri sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
5: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
4: Poate și în aplicații.
5: În aplicații.
4: Poate face așa, și niște aplicații.
5: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
4: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
5: da,
4: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
5: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
4: E mai mult, niște
5: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
4: Deci este o greșeală a lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
5: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
4: Președintele spune, domne, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană,

0: europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
1: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
0: Și atunci nu este o eroare
1: politică?
0: Nu că
1: ar fi
0: politică?
1: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este, ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Euro bate un nou record astăzi. A ajuns la 5,35 lei, la cursul oficial BNR. Deci, telefonia mobilă, vă dau câteva exemple. Importurile de alimente, de îmbrăcăminte, orice ajunge la noi în țară va fi mai scump. În tot acest timp, Luca Niculescu, desemnarea cu numărul 4 al lui Nicu Șordan, începe lupta pentru voturi. Respect ideile bune, indiferent de unde vin, a transmis în această dimineață Luca Niculescu. Nu par prea impresionate partidele deocamdată, PSD intră în ședință chiar la această oră. Vor decide cum votează. Aur între timp cere social-democraților să semneze și ei pentru suspendarea președintelui. Începem chiar acum. Informația momentului acum la Digi24. Ne pregătim pentru facturi foarte mari la electricitate în iarna aceasta și în primăvara lui 2027. Ne-a avertizat legat de acest lucru Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Mesajul este unul grav, mai ales că până acum oficialii ne tot asigurau că facturile vor crește doar cu câteva procente.
1: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Leul a atins un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. Cursul oficial BNR, 5,35 lei pentru 1 euro, fusese ieri 5,33 lei. Sebastian Boldea are toate datele și ne spune exact în momentul acesta ce înseamnă leul slab pentru bugetul românilor. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziții, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunar în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
0: Cristela Georgescu se află de aproape 6 ore în sediul DIICOT, unde este audiată în ultimul dosar al soțului său, cel pentru înșelăciune de peste 1 milion de euro. Și Călin Georgescu a fost scos din arestul central. Participă și el la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de anchetatorii, inclusiv din locuința lor. Acum mergem la Teodora Chiuș, colega mea care urmărește ce se întâmplă. Explică-ne, Teo, ce se mai întâmplă la tine acum, ce caută exact procurorii în telefoanele lui Georgescu, ce ai aflat? Bun găsit!
3: Bun găsit! Procurorii încearcă să găsească orice înseamnă probă pentru acest dosar. Vorbim aici despre convorbiri, despre transferuri bancare, dar și alte fișiere care ar putea să fie de interes. În timp ce au loc aceste percheziții informatice aici la DIICOT de mai bine de 6 ore, susținătorii lui Călin Georgescu sunt tot aici, au fost montate garduri de protecție pentru a nu exista incidente. Sunt și jandarmii aici care se asigură că nu sunt probleme. Așadar, sunt făcute verificări acum, sunt verificate dispozitivele electronice ale lui Călin Georgescu și ale Cristelei Georgescu. Vă reamintesc că ieri, inclusiv tatăl Cristelei a venit aici la DIICOT, a fost citat în calitate de martor. La fel, ei s-au făcut și lui percheziția informatică. Așteptăm așadar să se încheie aceste percheziții. Mâine Călin Georgescu trebuie să iasă din nou din arest, trebuie să se prezinte la tribunal, acolo unde va avea loc contestația formulată în urma sechestrului pus pe casă.
0: Vedem acum un caz șocant în Prahova. Vreau să vă avertizez de la început. Sunt informații cu puternic impact emoțional. O elevă de 17 ani a fost violată de 3 colegi de școală. Reprezentanții unității de învățământ au fost cei care au anunțat poliția. Asta deși faptele nu s-au petrecut în școală. Un tânăr a fost arestat preventiv, alți 2 sunt acum în arest la domiciliu. Mergem la Bianca Venter pentru toate informațiile. Ce mi-a aflat Bianca?
4: Este vorba despre o tânără în vârstă de 17 ani care ar fi fost violată de 3 tineri și alți 2 ar fi asistat la întreaga scenă. Aceștia au vârste cuprinse între 15 și 18 ani și sunt colegi de școală cu tânăra pe care ar fi agresat-o sexual. Totul s-ar fi întâmplat în orașul Plopeni din județul Prahova, într-o clădire dezafectată. Polițiștii au făcut percheziții în mai multe localități, iar 5 tineri au fost reținuți. Ulterior, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, 2 au primit arest preventiv pentru 30 de zile la domiciliu și alți 2 au primit control judiciar pentru 60 de zile.

0: uităm acum la ultimele mișcări de pe scena politică. PSD este în ședință chiar acum, a început ședința la această oră. Ultimele informații din culise ne arată că guvernul nou ar putea fi format din miniștri PSD și tehnocrați. Însă, noul scenariu totuși nu convine tuturor din partid. Sunt lideri supărați că premierul nu e unul de-i lor, ba chiar îl percep mai degrabă apropiat de dreapta. Spun că n-ar trebui să fie votat. Nu este însă exclus ca Sorin Grindeanu să iasă după această ședință și să primească un mandat larg de negociere, care se ducă chiar spre intrarea la guvernare. Ema Stoica vine chiar acum cu toate informațiile. Ce se întâmplă la tine, Ema?
1: A început această ședință, Anca. Este clar că în momentul de față sunt voci împărțite în Partidul Social Democrat, pentru că și această criză ține de foarte mult timp și sunt mai ales cei din teritoriu, adică cei lideri mici care l-au susținut pe Sorin Grindeanu până acum, sunt nemulțumiți. Însă, la nivelul conducerii partidului, majoritatea liderilor se așteptau de această mișcare, și anume președintele să nu-l desemneze direct pe Sorin Grindeanu, însă nu se așteptau să desemneze un lider apropiat mai degrabă de Partidul Național Liberal. Cam acestea au fost cuvintele în momentul în care ne-a fost descris din partea unora dintre lideri. Cert este că în momentul de față PSD avea pe masă două mandate de negociere. Primul, în care Sorin Grindeanu este premier, al doilea mandat este cel al unui guvern în jurul Partidului Social Democrat. Aici m-aș uita, pentru că există posibilitatea, cum spunești tu puțin mai devreme, ca după ședința de astăzi de aici, de la sediul PSD, să iasă Sorin Grindeanu să spună că merg pe această variantă în care PSD să intre la guvernare alături de Luca Niculescu, evident, după ce va vedea și programul de guvernare, pentru că așteaptă să vadă programul de guvernare și dacă măsurile lor sunt regăsite acolo. Însă, dacă Luca Niculescu va veni cu ideea de a merge mai departe cu un guvern tehnocrat, atunci cel mai probabil Partidul Social Democrat nu va decide să voteze acest executiv.
2: Suntem dezamăgiți. Cu toții așteptam ca desemnarea sau persoana pe care să o desemneze președintele Dan să fie președintele partidului Sorin Grindeanu. Asta am așteptat aseară cu toții. Ați văzut dumneavoastră ce nume a propus domnul președinte.
3: Această dezamăgire se va transpune într-un vot contra guvernului Niculescu?
2: Noi nu avem linii roșii. Clar că ne dorim la partid, ne dorim să închidem această criză politică.
4: Am avut un șoc ieri când am constatat că n-a fost desemnat Sorin Grindeanu așa cum ne așteptam noi. Tocmai din acest considerent, președintele partidului ne-a chemat pe toți astăzi să vedem care este abordarea pe care o avea. Un lucru este cert. Nu vom vota în orb un guvern Luca Niculescu. Ce cur în alb n-o să dăm lui Luca Niculescu? Sub nicio formă noi n-o să fim de acord să continue măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan.
0: În acest timp, George Simion cere ajutorul PSD pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, el a anunțat că strânge în continuare semnături pentru acest demers. În Parlament, doi socialdemocrați ar fi semnat deja pe lista AUR. Ei însă nu erau membrii PSD atunci când au semnat pe această listă. Mai mult, un alt deputat socialdemocrat, e vorba de Lucian Morar de această dată, subliniază că semnează și el pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Atenție însă, el afirmă că este un demers personal și este separat totuși de lista pe care o fac cei din AUR. Asta deși anunțul l-a făcut de la pupitrul formațiunii. Morar notează că probabil mai sunt și alți colegi din partid nemulțumiți de gestul președintelui Nicușor Dan de a nu-l desemna de această dată pe Sorin Grindeanu pentru poziția de premier al României.
5: AUR, încă de acum câteva luni, a anunțat inițierea demersului de suspendare a președintelui. Vom transmite listele pentru semnături pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România. Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
6: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel al colegilor noștri, și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei, în funcție de poziționarea conducerii Partidului Social Democrat vis-a-vis de desemnarea făcută aseară.
7: Deci sunt două demersuri separate de suspendare?
8: Da, asta este demersul pe care l-am inițiat eu și sunt convins că vor fi și alții.
7: Și totuși ne vorbiți de la pupitrul aur.
8: Doi parlamentari v-am explicat de ce.
9: Dar puteți recunoaște că alăturați demersul
8: lui Aur? Pentru aceea. Nu.
9: Atunci de ce caută domnul Avramescu lângă dumneavoastră?
8: Este aici domnul Avramescu. Probabil.
9: Păi nu el v-a convins să semnați?
8: Nu m-a convins. Eu am anunțat ieri.
0: Dacă ne uităm la liberali, ei sunt împărțiți legat de ce se va întâmpla în continuare. Unii ar vota un guvern Niculescu cu miniștrii PSD. Cum se poziționează mai exact liberalii? Pentru că au și niște condiții. Acum ne explică Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
10: Bun găsit! În mod oficial, liberalii spun că în acest moment toate variantele sunt pe masă. Odată votarea unui guvern cu PSD, dar și varianta unui guvern tehnocrat, toate variantele sunt pe masă. Știm însă că o parte dintre liberali aș-ar dori totuși ca acest guvern să treacă, tocmai pentru a ieși din criza guvernamentală. În același timp, rămân și liberali nemulțumiți care nu vor să revină sub nicio formă cu socialdemocrații, fie că vorbim despre un guvern cu aceștia la masă sau guvern cu miniștri cu persoane propuse din partea PSD. Știm însă că sunt și câteva condiții. Pentru cei care sunt nemulțumiți de socialdemocrați, spun foarte clar, fără PSD la guvernare, îi exclud chiar și pe acei colegi din Partidul Național Liberal care l-au susținut pe Adrian Veștea și care s-ar putea regăsi pe lista de miniștri. Însă, până în acest moment, liberalii așteaptă să vadă cum vor decurge acele discuții, negocieri pe care Luca Niculescu le va avea cu socialdemocrații, foarte important pentru Partidul Național Liberal cât va ceda premierul desemnat, iar mai apoi, după ce vor vedea condițiile pe care le-a discutat cu socialdemocrații, dar și programul de guvernare, partidul va discuta cu premierul desemnat și vor lua oficial o decizie.
11: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat în eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, adică cu miniștri asumați politic de Partidul Social Democrat, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu și în funcție de asta vom lua deciziile care se impun.
0: Avem acum o informație de ultimă oră. Traficul este blocat la această oră pe Valea Oltului, după ce un camion a spulberat pur și simplu o stație PECO de acolo. Elena Alexandru urmărește subiectul. Ce știi despre ce s-a întâmplat, Elena?
12: În acest moment intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Se tem de o eventuală explozie pentru că tirul a lovit mai multe stații de alimentare, vorbind de mai multe pompe de alimentare cu carburant de la această stație PECO, iar în acest moment polițiștii au blocat traficul în zonă pentru a lăsa autospecialele să intervină în zona respectivă. De altfel, s-au și format cozi care se întind pe câțiva kilometri în această zonă după ce traficul a fost blocat. Se pare că șoferul tirului respectiv ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns în stația de alimentare respectivă, dar este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui accident rutier.
0: Mulțumesc, Elena! Protestele liceenilor din Franța escaladează. Astăzi sunt așteptate manifestații uriașe în 30 de orașe, la care să se alăture sindicate din învățământ și cea mai mare federație națională a părinților. Peste 5.000 de demonstranți, dintre care aproape 4.500 minori au fost reținuți. Aproape 200 de elevi, 65 de agenți de poliție au fost răniți și, în paralel, protestele s-au extins în țara vecină. Au ajuns până în Belgia, unde au avut loc 10 de arestări și 18 polițiști au fost răniți.
13: So Sunt incidente violente în tot mai multe orașe franceze. Adolescenții cer condiții mai bune și bani mai mulți în licee. Agitatorii profită de manifestațiile lor ca să provoace confruntări cu forțele de ordine, să vandalizeze școli, magazine și alte imobile. Peste 5.000 de oameni, dintre care cei mai mulți sunt minori, au fost reținuți de poliție de la începutul mișcării de protest. 14 dintre aceștia, dintre care și 4 adolescenți, se află în arest preventiv. În același timp, aproape 200 de tineri au fost răniți, dintre care o parte grav în urma intervențiilor forțelor de ordine.
14: Nous avons eu un lycéen qui a été blessé gravement au cours d'une manifestation, un lycéen de 15 ans.
13: Peste 400 de licee au fost avariate.
15: Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on entre dans une spirale de violence, on sait où on commence, on ne sait pas où elle s'arrête. C'est-à-dire une fois que j'ai une nouvelle qui flambe, on est un peu entraîné, tout ça, bam, et puis pourquoi pas la grille, et puis pourquoi pas le bâtiment, et puis voilà.
13: Reprezentanții liceelor acuză agresiunea forțelor de ordine, iar Liga Drepturilor Omului denunță o derivă globală de la statul de drept.
16: L'effet médiatique ne met pas assez en évidence la violence policière. Même si ce sont les forces de l'ordre, elles sont là pour faire régner l'ordre et la paix. Je trouve que il y a un certain abus de pouvoir.
13: Violențe și acte de vandalism au avut loc și în mai multe orașe din Belgia pentru a treia zi la rând. În Liege, peste 1000 de protestatari au atacat stații de autobuz, au declanșat incendii pe stradă, au ridicat baricade și au aruncat cu diverse proiectile în jandarmi. Pretextul pentru proteste este, la fel ca în Franța, subfinanțarea educației. Oamenii legii au folosit lacrimogene și tunuri cu apă pentru a opri violențele.

0: check it.
1: Este alertă după valul de atacuri din Marea Neagră. După ce ieri o navă a fost lovită de drone în apele economice ale României, alte două nave au fost atacate în această dimineață în zona Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat. Echipajul e dat dispărut acum. Marinarii de pe cea de-a doua navă au fost salvați. Marinarii de pe navele din apropiere au fost martori ai atacului.
2: Not only it is a light up from the Alpha Raton. Could you please check it?
1: În contextul acesta, premierul Bulgariei a convocat de urgență pe șefii din domeniul securității la o ședință astăzi. Iulia Stanciu urmărește subiectul, ne dă chiar acum toate informațiile despre context. Iulia.
3: Bun găsit tuturor și la această oră autoritățile fac operațiuni de căutare în zona economică exclusivă a Bulgariei, unde de dimineață două nave au fost atacate cu drone. Este vorba despre o navă care plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. 18 marinari au reușit să se salveze după ce la bord a izbucnit un incendiu puternic. Au fost ajutați de navigatorii bulgari aflați pe un feribot în apropiere. Au fost preluați de embarcațiunile poliției de frontieră, doi dintre ei sunt răniți și vor primi îngrijiri medicale. O altă navă, un cargo sub pavilion Togo, venea din Egipt și se îndrepta spre Sulina. A suferit multiple avarii și, din păcate, s-a scufundat în largul coastelor bulgărești. Vă reamintesc, ieri o altă navă a fost lovită de drone în zona economică exclusivă a României. Un marinar a fost găsit decedat, unul este dat dispărut și este căutat și astăzi de autoritățile din România și 11 persoane au supraviețuit. Trei au fost rănite și se află în continuare în Spitalul Județean de Urgență Constanța.
1: Iulia, îți mulțumesc. Chiar acum citeam o reacție de ultimă oră din partea Ursulei von der Leyen și o citesc și dumneavoastră. Situația din Marea Neagră este din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale și echipajele nevinovate sunt ținte, iar viețile omenești sunt deja pierdute pe mare. Astăzi au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru survine la o zi după ce o navă turcească care transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastei românești. Vedeți și dumneavoastră postarea pe ecran. Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt foarte îngrijorătoare, atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile, suntem pe deplin solidari cu statele noastre membre de pe flancul estic. Discutăm această situație, Sorin Learski, contraamiral de flotilă în rezervă, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Learski!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Ne uităm la ce se întâmplă la bulgari. Este o mobilizare acolo, sunt discuții la nivel de securitate, nu știm concluzia încă. La noi deocamdată nimic. Ce înțelegem din ce s-a întâmplat? Vedeți și șefa Comisiei Europene reacționează.
4: Da, putem să analizăm puțin cauzele de fond și acestea pornesc de la, să spunem, începutul lunii iulie, când Ucraina a început un atac masiv asupra flotei din umbră, cum este denumită, a Rusiei. O firmă britanică a numărat peste 210 lovituri asupra navelor comerciale, în special din Marea Azov și din bazinul de est al Mării Negre, iar până la sfârșitul lui septembrie au fost 125 atribuite Ucrainei și 88 Rusiei. Deci numărul acesta de incidente este mult mai mare. La noi, să spunem că doar completăm o statistică. Comparativ cu anul 2025, putem să spunem că este o escaladare puternică. În anul trecut fiind doar 14 atacuri asupra acestor, acestor nave comerciale. Obiectivul, să spunem, declarat al Moscovei este realizarea unei blocade pe mare și aici vreau să amintesc declarația lui Peskov, care a spus că unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei este oprirea completă a livrărilor pe mare de echipament militar, muniție combustibil de către armata ucraineană. De asemenea, a făcut o amenințare directă spunând că Ucraina trebuie să plătească un preț pentru atacurile maritime. Discutând despre coridorul ucrainean pe care circulă aceste nave, și în cazul celor două nave de azi noapte, când s-a petrecut acest incident. Din nou putem să spunem că sunt proprietatea unei companii din Turcia, a câte unei companii din Turcia, chiar dacă sunt sub pavilioane de complezență. Această logistică, în logica care este aplicată de către Rusia, trebuie să fie întreruptă. Deci este o mare problemă pentru, atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia. Vedem o extindere geografică care poate era anunțată. O firmă de statistică a raportat cel puțin 45 de incidente în ultimele 12 luni în zone din Marea Neagră. Și vedem aici că acestea au început să se mute către zonele economice exclusive, care sunt o formă de, să spunem, de reglementare juridică a dreptului de exploatare a resurselor.
1: Tocmai, domnule Darski, România ar trebui să reacționeze cumva?
4: Da, România trebuie să reacționeze prin alertarea sistemului și mobilizarea mai multor forțe ca să poată să intervină în cazul unor asemenea incidente. Și o altă recomandare este, poate fi făcută navigatorilor ca să păstreze direcția în care se deplasează, poziția navei să fie tot timpul în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Pentru că dacă ne uităm la incidentul de ieri din zona României, vedem că după trecerea de apele teritoriale ale României, imediat nava a fost atacată. În cazul Bulgariei este o distanță mai mare, să spunem, undeva la vreo 80 de mile. 80 de mile înseamnă un echivalent al poziției Neptun Deep. Așa, să vă faceți o impresie. Poate aceste incidente sunt legate și de faptul că Turcia caută să organizeze la începutul lunii octombrie, acum să spunem în prima jumătate, împreună cu ONU, o conferință de mediere între Ucraina și Turcia, referitoare tocmai la aceste atacuri care se execută reciproc, vreau să subliniez, în bazinul Mării Negre și în Marea Azov. Juridic vorbind, revin la această zonă economică exclusivă, nu avem niciun drept legal să impunem anumite restricții, fiind navigația liberă. Și totodată vreau să mai aduc în atenție un subiect, anume cel legat de creșterea numărului de obiecte care plutesc pe Marea Neagră. Că sunt resturi de drone, că sunt drone pierdute, că sunt resturi din asemenea incidente prin lovirea navelor. Deci situația devine din ce în ce mai complicată și avem o problemă de securitate, inclusiv care se poate extinde asupra teritoriului reprezentat de apele teritoriale
1: ale noastre. Exact, foarte complicat ce se întâmplă și vedeți multe semnale de alarmă trase și de la lideri europeni. Sorin Learski, mulțumesc pentru explicații.
4: Cu mare plăcere.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Gazele naturale ajung în casele noastre prin conducte și le folosim pentru încălzire sau gătit. Dar prețul lor se stabilește pe o piață care se întinde mult dincolo de granițele unei țări. Un val de frig în Europa, o problemă la un terminal de gaz lichefiat din Statele Unite sau un conflict în Orientul Mijlociu, toate pot influența uneori foarte repede cât costă gazul și la mii de kilometri distanță. La bază, mecanismul este același ca pe orice altă piață. Cerere și ofertă. Când există mult gaz disponibil și consumul este redus, prețurile tind să scadă. Când cererea crește sau apar probleme cu aprovizionarea, prețurile urcă. Dar gazele au o particularitate importantă. Consumul lor se schimbă foarte mult de la un anotimp la altul. Europa folosește mult mai mult gaz iarna, când milioane de locuințe au nevoie de încălzire. De aceea vremea contează enorm. O iarnă blândă reduce consumul. Câteva săptămâni foarte reci îl pot crește rapid. În Europa, unul dintre cele mai importante repere pentru preț este TTF, prescurtarea de la Title Transfer Facility. Este un hub virtual de tranzacționare a gazelor din Olanda, unde participanții la piață cumpără și vând gaze prin contracte pentru perioade diferite. TTF joacă pentru gazele europene un rol asemănător cu cel al Brent pentru petrol. Când auzim că gazul european costă 30, 40 sau 50 de euro pe megawattoră, de cele mai multe ori este vorba despre o cotație TTF. Prețurile efectiv plătite în diferite țări pot fi diferite, dar TTF este principalul reper al pieței europene. Importanța sa a crescut și mai mult după ce Europa și-a redus dependența de gazul rusesc transportat prin conducte și a început să importe cantități mult mai mari de gaz natural lichefiat sau LNG. Navele cu LNG pot merge acolo unde cumpărătorii oferă un preț mai bun. Europa concurează astfel cu Asia pentru aceleași cargouri. Dacă cererea crește puternic în Asia, Europa poate fi nevoită să ofere prețuri mai mari pentru a atrage gazul către terminalele sale. Dar piața gazelor nu depinde doar de ceea ce intră astăzi prin conducte sau ajunge cu vaporul. O parte din gazul cumpărat în perioadele cu un consum mai redus este păstrat în depozite subterane pentru lunile în care consumul crește. Depozitele funcționează într-un fel ca o rezervă sezonieră. În lunile calde, gazul este introdus în depozite, iarna, când consumul crește, este scos și trimis în rețea. La începutul sezonului rece, nivelul acestor rezerve devine astfel una dintre cele mai urmărite cifre de pe piața europeană de energie. Dacă depozitele sunt aproape pline, piața știe că există o rezervă importantă pentru perioadele reci sau pentru eventuale probleme de aprovizionare. Dacă sunt mult mai goale decât de obicei, Europa va avea nevoie de mai multe importuri, iar teama că gazul ar putea deveni insuficient poate împinge prețurile în sus. Tocmai de aceea, după criza energetică din 2022, Uniunea Europeană a introdus reguli pentru umplerea depozitelor înainte de fiecare iarnă. Ținta este 90% din capacitate, cu anumită flexibilitate în funcție de condițiile pieței. Există însă și un paradox. Dacă depozitele sunt goale după o iarnă grea, ele trebuie umplute din nou. Asta înseamnă că în timpul verii, când în mod normal cererea este mai mică, apare un cumpărător uriaș pe piață. Europa însăși, care are nevoie de gaz pentru iarna următoare. Iar dacă oferta mondială este limitată, această cerere poate ține prețurile ridicate chiar și în lunile calde. Prețul gazelor spune așadar povestea unui echilibru care se schimbă permanent. Contează cât gaz se produce și cât se consumă, vremea, importurile prin conducte, cantitățile de LNG disponibile în lume și nivelul depozitelor, iar TTF este locul în care toate aceste informații ajung în cele din urmă să se transforme în preț. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbă

0: toate perspectivele. Digi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
5: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
4: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
5: Așa este.
4: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
5: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la...
2: Digi 24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat angajaților. Cei care sunt de acord să înceteze contractul de muncă cu acordul părților vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume pot ajunge aceste plăți compensatorii? Ne spune chiar acum Mihai Vălușescu. Explică-ne, Mihai!
9: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
8: Statele Unite ale Americii reintroduc plutonul de execuție după 80 de ani. Pentru prima dată, după al doilea război mondial, un militar american va fi executat de un pluton. NBC spune că pedeapsa prin împușcare ar fi fost recomandată de șeful Pentagonului și aprobată apoi de președintele Donald Trump. E vorba despre un fost major, condamnat la moarte pentru masacrul de la o bază militară din Texas în 2009. Bărbatul și-a ucis acolo 13 colegi, a rănit alți 32. A fost condamnat de o instanță din Texas, unul din statele americane care aplică cel mai frecvent execuțiile. Ultimul militar american executat prin pluton de execuție a fost în 1945 pentru dezertare. Chiar săptămâna trecută vă reamintesc un lucru în contextul în care vorbim. O condamnare la moarte a eșuat. În statul Tennessee se întâmpla. O femeie de 50 de ani a supraviețuit injecției letale. NATO pregătește o strategie militară în cazul unui atac al Rusiei. Planul se numește Teoria Victoriei. Stabilește modul în care alianța ar putea reacționa în cazul unui atac rusesc asupra unui stat membru, în special pe flancul estic. Documentul ar urma să fie prezentat în detaliu săptămâna viitoare în Polonia. Însă o variantă preliminară a fost publicată deja de Bloomberg. Ana Constantin a analizat această variantă, ne spune exact ce conține. Ana, explică-ne!
10: Bine v-am găsit! Noua strategie NATO pune accent pe lecțiile războiului din Ucraina și prevede folosirea masivă a dronelor, a inteligenței artificiale și a războiului electronic alături de forțele militare convenționale. Planul prevede, în primul rând, oprirea rapidă a unei eventuale incursiuni rusești, iar dronele ar fi folosite pentru supraveghere, pentru identificarea țintelor și lovirea forțelor ruse. A doua etapă ar fi lovirea capacităților de comandă și control ale adversarului prin mijloace cibernetice și atacuri asupra infrastructurii militare, doar dacă este necesar, alianța va folosi ulterior și aviația, rachete și artilerie. NATO subliniază că strategia este strict defensivă, scopul este descurajarea unui atac, nu provocarea unui conflict. Important de menționat este că în acest moment NATO nu consideră iminent un atac convențional rusesc. Mesajul către Moscova este însă unul clar. Dacă NATO este atacat, alianța va avea capacitatea nu doar de a rezista, ci de a învinge.
8: Luca Niculescu nu e prea cunoscut de societatea politică, dar nici anonim nu este neapărat. Puțini cetățeni îi acordă însă șanse de reușită ca șef de guvern. În primul rând din cauza că niciun partid aflat în top 5 nu vrea să fie spectator al puterii. În al doilea rând, pentru că prea mulți politicieni își doresc anticipate în momentul acesta. Și în al treilea rând, după aproape jumătate de ani de război între partide, cetățenii nu mai întrevăd nicio cale de pace politică în beneficiul țării.
11: Eu îl puneam pe Grindeanu că era dărma guvernul, el să-l conducă. Să vedem el ce face, de ce e în stare. Nu, eu așa făceam. Părerea mea, personală.
12: Despre domnul Luca Niculescu?
11: Nu, el, de el este un om, este un om, eu zic, e deștept. Dar nu facem, nu face că la noi e să luptă cu partidele astea și partidele să își fac jucurile lor politice. Părerea mea, personală.
12: Credeți că o să treacă de Parlament propunerile dânsului? Credeți că o să fie acceptat de Parlament?
11: S-ar putea, nu știu, 50-50, dar să treacă.
12: Ce așteptări ați avea de la domnul Luca Niculescu?
11: Păi am așteptări mari, dar nu cred că o să facă. Cel mai bine eu îl puneam pe Grindeanu. Nene, tu ai drumul guvernul, tu să-l conduci. Să vedem de ce ești în stare. Să vedem de ce ești tu bun. Tu l-ai drumul, nu? Ia și conduci-l tu, să vedem tu ce faci.
13: Este o greșeală și rog pe cei care vor veni, dacă se va putea, să desființeze clanurile și să facă două partide, că așa înseamnă democrație. Nu PSL, Momole, Cocule, Tutule. Consens nu o să existe dacă nu sunt desființate clanurile.
12: Credeți că are șanse să treacă de Parlament?
13: Nu cred. Atâta timp cât nu ai majoritate, nu se poate.
12: Credeți că poate obține domnul Luca Niculescu majoritatea aceasta?
13: Nu.
12: Prin ce cauză?
13: Pentru că nu are cine să-l voteze.
12: Credeți că domnul Luca Niculescu are vreo șansă să-și facă un pachet de miniștri astfel încât să convingă Parlamentul?
14: Nu că n-ar fi potrivit, dar, vedeți, conjunctura politică de România e în așa fel făcută că mândria președinților de partid calcă pe țară, pe popor, pe economie, pe absolut tot. Cred că nici alegerile anticipate nu va rezolva, pentru că procentajul va ieși cam la fel. Și îi cădem în aceeași situație.
12: De la domnul Luca Niculescu ați avea așteptări?
14: Fiind diplomat, a fost și ambasador, lucrând în diplomație, cred că da, ar fi potrivit. Numai să fie adevărat, să nu fie la fel pe partizanat politic, partizanat de partid și chestiile astea. Da, ar trebui să ieșim din nenorocirea asta, pentru că ne ducem de râpă.
15: Am înțeles așa de la televiziune că e diplomat și cam atât, și că a fost jurnalist ca și calificarea lui profesională, așa.
12: Credeți că va reuși să încropească un pachet de miniștri astfel încât să convingă Parlamentul?
15: Eu nu știu dacă puteți să dați pe post. Dacă lasă din PSD și AUR, probabil că da. Dar să lase hienele astea care a mâncat țara asta și a jupuit-o 35 de ani.
12: Ce așteptări ați avea de la domnul Luca Niculescu dacă ar fi prim-ministru cu drepturi depline?
15: Să-și facă datoria față de țară.
16: Cred că lumea o să înceapă că să gândească că una e lupta politică și alta este situația țării, situația euro față de leu și așa mai departe.
12: Ce așteptări ați avea de la dânsul dacă ar deveni prim-ministru cu drepturi depline?
16: Doamne, aștept să se îndrepte niște lucruri și să repornim pe o cale bună.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
17: Exact, exact.
4: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
17: Vă zic exemple concrete. Care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice.
4: Bine,
17: sau psihice.
4: Nu veneau, erau trimiși.
17: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament, și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
18: Spania n-a terminat asaltul.
19: Fantastic! Scrie minutul 6 al înfruntării la Lamine Yamal.
18: Anglia mai are goluri în program.
20: 7-0, incredibil.
18: Astăzi, favoriții își continuă treaba în UEFA Nations League. În direct la Digi Sport.

acum o premieră pe piața asigurărilor din România. Pentru prima dată au fost asigurați doi roboți, unul umanoid și un câine robot. Au fost protejați printr-o poliță, exact așa cum o companie își poate asigura o mașină sau alte echipamente în cazul unor riscuri neprevăzute.

0: ce pot face roboții asigurați, dar și cât au costat, aflăm chiar acum de la Maria Coman. Bun găsit, Maria!
1: Bine v-am găsit! Roboții pe care i-ați văzut mai devreme sunt primii roboți care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Robotul umanoid și robotul 4PET valorează împreună puțin peste 140.000 de euro. Pot inspecta spații, transporta echipamente, opera în zone dificile sau periculoase și pot prelua activități repetitive, oricare presupun un risc ridicat pentru oameni. Robotul umanoid are aproximativ 1,80 m înălțime și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să facă mișcări complexe și să-și controleze precis postura. Pentru emiterea poliței, specialiștii au analizat caracteristicile roboților și riscurile pe care le presupune activitatea lor. Asigurarea este practic o formă de protecție financiară pentru aceste echipamente în cazul unor riscuri acoperite de poliță. Reprezentanții companiei spun că astfel de poliții ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții intră în economia de zi cu zi.
0: Aici încheiem jurnalul. Colega mea, Andreea Georgescu, vă așteaptă de la 15 fix cu toate informațiile noi. Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat la ședința Partidului Social Democrat. Ce declarații va face Sorin Grindeanu dacă votează sau nu guvernul Luca Niculescu? Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.

0: Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, ca așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, investigații, para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
0: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
0: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie

0: legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie. Mesaj de interes public.
2: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
3: Facem schimb, vorbim despre sport.
2: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
4: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
2: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
3: Mi se pare minunat pe aia.
2: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
3: E bine.
2: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

la 15 încep știrile zilei la Digi24 cu informații de ultimă oră despre efectele tot mai dure ale crizelor suprapuse pe care le traversează România cu euro.

0: jumătate de an, cel puțin. Criza politică prelungită a alimentat până acum ce vine în România din exterior, așa că ne uităm în jurnal și la șansele lui Luca Niculescu de a strânge majoritatea de care are nevoie în următoarele 10 zile. Avem informații exclusive despre cum se refac în aceste momente calculele politice și din clipă în clipă vedem noi evoluții în ancheta care l-a dus pe Călin Georgescu în arest, iar pe soția fostului candidat în fața procurorilor, unde sunt amândoi de mai bine de 6 ore. Avem la știri și un anunț de ultimă oră al meteorologilor, un indiciu doar deocamdată, toamna va fi una blândă cu mult soare. Pentru început vă spun că din moment în moment așteptăm să se încheie procedurile de la DIICOT, acolo unde de aproape 7 ore sunt Călin și Cristela Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a fost adus din arest, soția sa a fost chemată pentru a asista la perchizițiile informatice, la verificarea dispozitivelor electronice pe care anchetatorii le-au ridicat din casa lor, la descinderile făcute în dosarul de înșelăciune în care e acum arestat Călin Georgescu. Mergem în transmisiune directă la Teodora Chiuș, ea are cele mai noi informații. Teodora, te ascultă.
1: M-am găsit în urmă cu un scurt timp, au ieșit avocații familiei Georgescu fără să facă declarații. Dintr-un moment în moment ar trebui să iasă și Cristela Georgescu. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale s-au agitat puțin, însă sunt jandarmii aici, sunt puse garduri, așadar 7 ore de percheziții informatice aici la DIICOT. Au fost verificate absolut toate dispozitivele ridicate la percheziții, atât dispozitivele Cristelei, cât și dispozitivele lui Călin Georgescu, care a fost adus aici la DIICOT din arest, încătușat și cu duba arestului. În doar câteva minute se va încheia și această procedură aici la DIICOT. Vă reamintesc că ieri tot aici a venit și tatăl Cristelei Georgescu, la fel i s-au făcut percheziții informatice asupra dispozitivelor sale. Așteptăm așadar să iasă și Cristela Georgescu, să vedem dacă va merge la arest, acolo unde va fi dus și Călin Georgescu, pentru că are acest drept, este zi de vizită. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla.
0: Încă un salt al cursului valutar a dus leul la un nou minim istoric în raport de moneda europeană, 5 lei și 35 de bani, cu 2 bani peste cel afișat de Banca Națională cu o zi în urmă. Sebastian Bolda ne explică în continuare ce înseamnă pentru bugetul fiecăruia slăbirea leului.
2: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziții, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunar are în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
0: Cursul valutar crește cheltuielile. Facturile la electricitate vor fi foarte mari în iarna și primăvara din 2027. Avertismentul vine de la vârful Ministerului Energiei, iar mesajul e îngrijorător în condițiile în care până acum oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește cu doar câteva procente. Tonul e cu totul altul. Acum, iată.
3: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Și e important în acest context să ne uităm la ce se întâmplă în plan politic. Chiar în aceste momente, socialdemocrații sunt în ședință. Ultimele informații din culise ne arată că Sorin Grindeanu nu va primi un mandat larg de negociere de la colegii săi din conducerea PSD. Sunt discuții despre intrarea la guvernare, altfel spus, greii din PSD vor să aibă și ei un cuvânt de spus. Nu îl lasă doar pe lider să stabilească termenii susținerii guvernului Luca Niculescu. O variantă preferată de socialdemocrație ca executivul nou să fie format din miniștrii PSD și tehnocrați. O variantă hibridă, să-i spunem așa. Însă, noul scenariu nu le convine tuturor din partid. Sunt lideri supărați că premierul nu e unul de-ai lor, ba chiar îl percep mai degrabă apropiat de dreapta. Spun că nu ar trebui votat. Mergem la Ema Stoica în direct. Ea are cele mai noi informații. Ema, te ascultă.
4: De mai bine de o oră discută socialdemocrații. A fost un discurs pe care l-a susținut Sorin Grindeanu la începutul ședinței, în care a spus că se va discuta în toate aceste zile și vor lua o decizie abia la final. Au fost și lideri care spuneau că mai degrabă, și asta ne s-a spus încă de aseară, că mai degrabă Luca Niculescu este apropiat de Partidul Național Liberal decât este Partidul Social-Democrat. De aici și semnele de întrebare în privința faptului că PSD negociază sau nu pentru intrarea la guvernare, iar mai apoi o problemă foarte mare este în privința modului în care să se poarte aceste negocieri, în privința portofoliilor. Ce este cert? Ce se va întâmpla în perioada următoare, după ședința de azi de aici, de la Palatul, de la sediul Partidului Social Democrat? Cel mai probabil Sorin Grindeanu va discuta cu Luca Niculescu, la telefon poate, iar de mâine să înceapă și întâlnirile oficiale, iar socialdemocrații nu vor merge neapărat cu un mandat clar de a intra sau nu la guvernare, așteaptă să vadă care este propunerea venită din partea lui Luca Niculescu, iar mai apoi să ia o decizie. Ne așteptăm așadar la încă o ședință la Partidul Social Democrat și în toate aceste ore sau zile să vedem și dacă vor mai exista schimbări în PSD, dacă vor mai fi lideri din țară care să-i ceară până la urmă lui Sorin Grindeanu să nu intre la guvernare, tocmai pentru că nu a fost desemnat premier.
0: Și ne uităm la cum arată tabloul complet pe scena politică în prima din cele 10 zile pe care le are pentru negocieri noul premier desemnat, care a anunțat dimineață că e deschis la idei bune, citez, indiferent de unde vin. Ne-a explicat Ema Stoica deja, socialdemocrații. E grupul cu cele mai multe voturi în Parlament acum. Partidul în permanență a pus condiția de a vota cabinete în care sunt reprezentați. Sunt însă și supărări că nu un social-democrat a fost desemnat premier în această a patra încercare plecată de la Palatul Cotroceni. E ședința în desfășurare, urmărim ce se întâmplă, revenim cu această primă decizie de etapă a partidului, pentru că e de așteptat să se ajungă la discuții față în față delegația PSD cu premierul desemnat și de acolo să se ia o eventuală hotărâre finală. Ne uităm și în tabăra liberalilor în continuare. E așteptată o discuție a lui Luca Niculescu cu PSD. Abia apoi ar urma să pornească discuțiile între Ilie Bolojan, de exemplu, colegii săi de partid și noul premier desemnat. Sunt voci în PNL care vorbesc despre trecerea în opoziție față de PSD, inclusiv prin vot pentru instalarea unui nou guvern, dar nici acolo nu a fost luată o decizie. Mergem mai departe, ne uităm la ce se întâmplă la USR. Partidul a transmis clar că nu intenționează să voteze un cabinet cu membrii socialdemocrați, dar că, totuși, vor discuta cu Luca Niculescu să vadă ce planuri are. UDMR. UDMR e dispus să voteze, dar nu fără condiții. Dacă și liberalii fac asta și, desigur, să nu fie și aleși de la Auri ori SOS în spatele executivului Niculescu. Ferm pe poziție în toată această discuție rămâne partidul lui George Simion. Aur cere alegeri anticipate și insistă cu demersurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan.
5: Aur, încă de acum câteva luni, a anunțat inițierea demersului de suspendare a președintelui. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România. Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
6: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel a colegilor noștri. Și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei, în funcție de poziționarea conducerii Partidului Social Democrat vis-a-vis de desemnarea făcută aseară.
7: Deci sunt două demersuri separate de suspendare?
8: Da, asta este demersul pe care l-am inițiat eu și sunt convins că vor fi și alții.
7: Și totuși ne vorbiți de la pupitul Aur.
9: Doi parlamentari
8: v-am explicat de ce.
9: Dar puteți recunoaște că alăturați demersului
8: Aur? Pentru aceea, nu m-am alăturat.
9: Atunci de ce caută domnul Avramescu lângă dumneavoastră?
8: Este aici domnul Avramescu. Probabil,
9: păi nu el v-a convins să semnați?
8: Nu m-a convins, eu am anunțat ieri.
0: Și poziționări din partea UDMR, care a anunțat că partidul votează un guvern din care să facă parte socialdemocrați cu o condiție, ca viitorul executiv să primească voturi și de la liberali. Kelemen Cunor susține că Uniunea nu are pretenția să facă parte din guvern, punctează nevoia voturilor de la cele două mari partide din fosta coaliție de guvernare.
10: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrați?
11: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
10: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
11: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
0: Sunt mișcări importante și în economia privată în tot acest timp. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă, prin acordul părților, vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung aceste plăți, ne spune Mihai Vălușescu.
12: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceeași sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Informație de ultimă oră, acum la Digi24, primarul din Iași, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare și inculpat de procurorii anticorupție într-un dosar în care DNA face cercetări în legătură cu o achiziție fictivă de câteva sute de tone de păcură din bugetul electrocentralei locale, din bugetul CET Iași. Chirica va fi cercetat pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, pentru că presupusul prejudiciu din acest caz e unul important. Intrăm în legătură directă cu Ligia Pricop, ea are mai multe date din anchetă. Ligia, te ascultă.
13: Bun găsit! Fapta s-a petrecut în 2022, atunci la o activitate de control s-a constatat că lipsește o cantitate de păcură de la rezervele de stat care era depozitată la CET Iași, societatea de termoficare a primăriei. Pentru că nu a știut nimeni să explice ce s-a întâmplat cu acea cantitate de păcură, s-a început o anchetă, iar procurorii DNA au deschis un dosar penal în 2022, între timp au făcut numeroase audieri, iar astăzi primarul Mihai Chirica a fost anunțat că are calitate de inculpat în acest dosar, este ca cercetat penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul este de 2 milioane de lei, sumă virată de la bugetul local de către primărie, către Administrația Națională a Rezervelor de Stat pentru a acoperi acea pagubă.
14: Susținere. Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație. Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. Vreau să știți că a avut loc o modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo, apoi modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel la pat de un tânăr înarmat care putea să-i fie nepot. Apoi modul umilitor și traumatizant în care în fața copiilor minori Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav iminent. Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că e important ca toată lumea să conștientizeze, noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Al doilea lucru. Până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului. Nu l-am putut studia integral. Al treilea punct. Informații confidențiale care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat naștere la interpretări și la corelații manipulatorii și false. Și dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot, ultimul lucru, prezumția de nevinovăție, vreau să știți că este de asemenea nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă și indirect pune presiune pe judecători. Și în ultimul rând, au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Despre acesta voi reveni cu detalii în zilele care urmează, pentru că voi reveni aici în zile. Percheziția nu s-a terminat.
0: Am ascultat-o

0: percheziții dispozitive electronice și așa spune legea, cel care le deține trebuie să fie de față la verificarea lor și am auzit-o pe Cristela Georgescu respingând acuzațiile formulate de anchetator pe numele soțului său. Acuzațiile sunt nefondate, informații confidențiale din anchetă au ajuns în spațiul public, ni s-au încălcat drepturile și președintele României pune presiune indirect pe magistrați. Pe scurt, ceea ce a spus Cristela Georgescu, pe care continuăm să o vedem în imagini, salutându-i pe susținătorii soțului său, familiei sale, pleacă de acolo, de la Vicot, și așteptăm să vedem în curând și imagini cu fostul candidat, care revine în arest după ce a fost adus acolo de polițiști sub escortă de dimineață pentru aceleași proceduri. Urmărim tot ce se întâmplă, revenim cu date noi, imagini noi, de îndată ce le avem. Vorbim în continuare despre un scandal major din Germania. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat sub suspiciunea de spionaj și divulgare a unor secrete de stat, acuzații foarte grave așadar. Mergem la Ana Constantin, intră în direct cu mai multe date. Ana, te ascultăm.
1: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
0: Vladimir Putin vrea să bage frica în Europa, așa că a reînviat metode de tip KGB. În Finlanda, în casele a 20 de deputați, au intrat spioni care au pus în aplicare o metodă veche din anii 60. Nu au luat absolut nimic, dar au lăsat urme în vasele de toaletă, vor astfel să bage spaima noi, susțin demnitarii finlandezi. Iar președintele de acolo a calificat cazul drept și citez acum, un atac împotriva democrației.
2: Președintele Parlamentului finlandez susține că în apartamentele politicienilor au fost lăsate indicii care sugerează că cineva a fost acolo. Polițiștii nu au găsit urme de efracție și nimic nu a fost furat sau deteriorat. Unul dintre politicieni a descoperit excremente lăsate în toaletă, relatează The Telegraph. Unul dintre deputați susține că serviciile secrete ruse doresc să intimideze pe legiuitorii finlandezi, să le demonstreze că sunt supravegheați și să le provoace confuzie sau neliniște. KGB-ul a folosit o astfel de tactică încă din anii 1960. Spionii au aplicat-o în cazul unui jurnalist de la The Guardian. Au intrat prin efracție în apartamentul lui pe când ziaristul lucra la Moscova și au lăsat în casă un ghid despre sex. O fostă corespondentă a BBC, Sarah Rainsford, își amintește în memoriile sale Adio Rusia că agenții KGB au pătruns în apartamentul ei și ca o carte de vizită au lăsat urme în fiecare toaletă. Cel mai răsunător exemplu al unor astfel de acțiuni este probabil cazul relatat în 2023 de The Wall Street Journal. Un agent al FSB-ului și-a făcut nevoile într-o valiză a unui înalt funcționar american în timpul vizitei acestuia în Rusia.
0: Marea Neagră, o rută vitală pentru comerțul internațional, a devenit în ultimele luni tot mai periculoasă pentru navele comerciale, numai în ultimele 48 de ore. Salvatori din România și din Bulgaria au intervenit în zonele economice exclusive ale celor două țări pentru a salva echipaje întregi de marinari, în urma unor atacuri cu drone aeriene și marine. În acest timp, porturile ucrainene de la Dunăre sunt țintite noapte de noapte. Blocada pune în pericol aproape un sfert din comerțul mondial de grâu care pleacă din această zonă. Iar asta va afecta direct milioane de oameni care practic sunt împinși în risc de foamete. Prețul însă va crește pentru toată piața. pâine mai scumpă pentru toți. Revenind la ultimele atacuri din largul coastelor Bulgariei, vedem ce a spus premierul de la Sofia în legătură cu ce s-a întâmplat acolo cu cele două nave lovite peste noapte.
3: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.
4: Това, което беше казано от вас, че бързохолен катер 213 вече е прибрал двамата ранени, ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване.
0: Invazia pe scară largă declanșată de Rusia în Ucraina în urmă cu aproape 5 ani deja, NATO se pregătește pentru scenariul în care Putin pornește o confruntare directă cu alianța. Până în acel punct, statele din Est, printre care și România, pregătesc în primul rând o mai bună apărare în fața tehnicilor războiului hibrid. Ce intră aici? Atacuri cibernetice, desigur, acțiuni de sabotaj care ar putea ținti sisteme critice ori instalații militare. Dar cum arată teoria victoriei până la urmă? E un document oficial al NATO care cuprinde strategia în caz de atac. În primul rând, generalii propun să fie combinată puterea militară, convențională, cu drone și inteligența artificială. Iar după asigurarea libertății de mișcare pentru trupe, forțele aliate ar încerca să perturbe și să distrugă totodată structura de comandă și control a inamicului. Scopul? Să învingă forțele atacatoare înainte ca acestea să se poată instala pe termen lung pe teritoriul unui stat NATO. Apărarea costă însă. 40 de miliarde de dolari au convenit aliații să investească, inclusiv în sisteme care au fost testate deja în război pe frontul ucrainean. Dronele și sistemele de apărare împotriva aparatelor de zbor fără pilot ale inamicilor sunt văzute drept viitorul războiului. Așa că în această zonă merge o parte importantă din suma asta despre care vă spuneam, 40 de miliarde de dolari. Plus roboți pentru front, sisteme de luptă bazate pe inteligență artificială și, desigur, consolidarea apărării de la granița cu Rusia și cea cu Belarus. Avem în continuare detalii noi uluitoare din dosarul fraților Tate din Marea Britanie. E acel caz în care se judecă acum în Statele Unite extrădarea. Procurorii britanici spun că Andrew și Tristan ar fi folosit metoda Loverboy pentru a atrage unele femei în ceea ce ei numesc baza lor din România, vila din Pipera, de lângă București. După ce le-ar fi sedus, le-ar fi folosit să se îmbogățească din pornografie. Cei doi frați milionari sunt încă arestați în Statele Unite, așteaptă acolo un verdict în procesul de extrădare în Regatul Unit. Mergem la Alexandra Dinu, ea are mai multe date. Alexandra, te ascultă.
5: Bine v-am găsit, un detectiv din Marea Britanie este cel care a făcut o sinteză a dosarului fraților Tate. Reuters spune că este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor procurorilor britanici. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, totul era pregătit ca la carte, ar fi simulat relații pline de dragoste și de afecțiune, le-ar fi promis fetelor o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani. Totul se spulbera după ce le convingeau pe tinere să se mute în România. Aici ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Potrivit anchetatorilor, le confiscau pașapoartele și foloseau violența fizică și sexuală pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar și în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora, susținând că apărarea nu le poate verifica în lipsa identităților femeilor care îi acuză pe Andrew și Tristan Tate.
0: Înapoi în țară, traficul e în continuare blocat pe Valea Oltului la Călimănești, după ce un camion a spulberat o benzinărie, iar combustibilul s-a scurs pe asfalt. Din primele informații, șoferul camionului a pierdut controlul volanului, a lovit mai multe pompe de alimentare. Pompierii au fost chemați acolo cu mai multe autospeciale. Au reușit să oprească scurgerea carburantului, numai că în zonă s-au format cozi kilometrice. Au fost decise evacuări pe o rază de 200 de metri. Nici traficul rutier nu a mai fost permis pe lângă benzinăria respectivă. Așteaptă acum cu toții decizia autorităților când va fi din nou circulația prin zonă sigură. Urmează un episod atipic cu vreme ca în toiul verii. Temperaturile vor atinge pragul unei zile tropicale, atenționează meteorologii, până la 30 de grade la umbră chiar săptămâna asta. Vremea însă se anunță caldă până la final de octombrie. Elena Mateescu e directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: O lună octombrie mai degrabă ca un septembrie foarte cald?
6: Da, un debut de lună octombrie, cel puțin prima decadă, mai caldă decât în mod obișnuit, având în vedere regimul de temperaturi, în special la nivelul maximelor diurne, pentru că, iată, la acest debut de săptămână și în următoarele zile vorbim de limite cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 27, chiar 28 de grade în partea de vest-sud-vest a țării. Nu excludem ca valori de izolat de până la 30 de grade să consemnăm și în câmpia română. Așadar, o primă decadă în care vorbim mai degrabă de valori ce depășesc pragul unei zile de vară, ținând cont de limita unei temperaturi maxime de 25 de grade Celsius.
0: La ce să ne așteptăm din punct de vedere al precipitațiilor? Către final de lună poate să mai vină ceva ploi, pentru că seceta a fost o problemă peste vară și nici septembrie nu a venit cu foarte multe ploi.
6: Așa este, vorbim practic de un interval de 7 luni consecutive din martie și până la finalul lunii septembrie, în care precipitațiile lunare la nivelul țării noastre s-au situat sub normele specifice lunare, astfel încât atât din punct de vedere pedologic cât și hidrologic vorbim de o secetă prelungită și în accentuare. Așteptăm la mijlocul acestei săptămâni, mai precis încep de joi spre vineri, posibil cantități de apă izolat 10-15 litri pe metru pătrat pe arii restrânse, în special în partea de vest a țării, după care este posibil ca aceste valori ale cantităților de precipitații să fie de interes și în centru și în nord. În același timp și din punct de vedere al intensificărilor de vânt, rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Însă valori de 10-15 litri pe metru pătrat nu vor putea compensa, mai ales din punct de vedere pedologic, pe profilul 0-100 cm, nevoia acută, acolo unde vorbim, în special în partea de vest, sud, sud-est și est a țării, de secetă pedologică extremă. Desigur că după a doua parte a lunii octombrie, pe măsură ce ne apropiem de interval, așa cum arată și semnalul pentru cele 4 săptămâni, este posibil ca la nivel punctiform să consemnăm o probabilitate de a avea precipitații și în zonele centrale și nordice ale țării.
0: Elena Mateescu, directorul general al Administrației de Meteorologie, mulțumesc!

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre regulile esențiale pentru ca un copac sădit să prindă rădăcini și să aibă viață lungă. Cea mai bună perioadă anului pentru plantarea copacilor este toamna și asta pentru că solul este cald, iar rădăcinile au timp să se dezvolte înainte ca pământul să înghețe complet. Apoi există beneficiul umidității naturale și ploile de toamnă ajută copacul să se prindă mai ușor. Și un aspect foarte important despre care vorbesc specialiștii, există mai puțin stres, deoarece copacul este în repaus vegetativ și nu consumă energie pentru frunze. Există și un ghid creat de experți pentru o reîmpădurire ca la carte. În primul rând este importantă zona în care plantăm copaci, iar cel mai indicat este să fie în locul unei foste păduri. Specialiștii vin și cu o informație pe care puțin eu știu. Ar trebui să lăsăm pădurile tăiate mai întâi să se regenereze, pentru că procesul natural face copacii mai puternici, aceștia captând la 40 de ori mai mult carbon. Evident, regenerarea e de durată și acolo unde e necesar, mai bine plantăm copaci decât să așteptăm natura să-și urmeze cursul. Esențiale sunt și semințele plantate, pentru că unele se dezvoltă mai bine la munte, iar altele la câmpie. Orice cale am alege, important este să știm că acolo unde plantăm un copac, punem în pământ o sămânță pentru viitorul nostru. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi. Schimbă

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
2: acum
1: în fața
2: nu.
1: Publicului?
2: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop, cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Astfel, da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
1: Și să te gândești la ce spune lumea.
2: Să te... Da, asta nu...
1: Și la voi spune și spune în timp real și...
2: Nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt. Doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult... Dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare, ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
1: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
2: în
1: care se fuma în localuri.
2: Deci
1: am și eu 20 și ceva de ani.
2: Ce drăguț!
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: AVC-ul apare fără avertisment.
4: Sunt pacienți care îmi spun, domnul doctor, durerea pe care am avut-o n-a fost durerea mea de cap, a fost altceva. Era atât de mare stresul, era atât de mare colesterolul din cauza stresului, încât se depunea pe vase.
5: Vorbim despre aceeași factor, de fapt,

0: direct la știrile zilei. Franța a testat astăzi versiunea îmbunătățită a unei rachete pentru submarine ce are capacitate nucleară. Președintele Emmanuel Macron a monitorizat lansarea de pe o navă de război. Proiectilul testat e cea mai nouă versiune a rachetei strategice M51, destinată lansării de pe submarine nucleare. Arsenalul reprezintă o componentă esențială a descurajării nucleare a Franței. Racheta a fost lansată de pe submarinul francez Le Vigilant și a aterizat în zona nordică a Oceanului Atlantic. Macron a anunțat, cu ocazia testului, dublarea bugetului apărării în următorii 10 ani și dezvoltarea de noi submarine și rachete hipersonice. Un posibil focar de ciumă în Siberia a stârnit îngrijorare internațională, dar Kremlinul neagă informațiile pe care le califică drept zvonuri. Totul a pornit de la moartea unei tinere cercetătoare de la Institutul de Combatere a Ciumei, care a murit zilele trecute după ce a dezvoltat o pneumonie severă. Intră în direct Ioana Ciurlea, ea are mai multe informații. Ioana, te ascultăm.
1: Presa rusă a vehiculat că ar fi vorba despre ciumă pneumonică, posibil după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. O altă variantă spune că s-ar fi infectat în timpul unei călătorii de serviciu lângă granița cu Mongolia. Autoritățile ruse au negat totul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a cerut rușilor să nu creadă zvonuri și a pasat responsabilitatea exclusiv către agenția sanitară, care susține că situația din regiune este stabilă. Pe teren, măsurile spun însă o altă poveste. Spitalul în care a fost internată cercetătoarea a fost pus în carantină, iar 190 de oameni care intraseră în contact cu ea au fost spitalizați preventiv. Iar îngrijorarea a trecut rapid granițele Rusiei. Kazahstan și Uzbekistan au intensificat controlele sanitare la frontieră, iar la Casa Albă, administrația Trump urmărește situația. Uniunea Europeană a transmis că monitorizează atent evoluția cazului, dar a ținut să sublinieze că e mult mai bine pregătită acum pentru posibile epidemii decât era înainte de pandemia de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a oferit și ea o primă evaluare oficială. Spune că riscul pentru Europa e considerat deocamdată scăzut.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Mergem în direct la sediul PSD, la Emma Stoica, pentru că în urmă cu foarte puțin timp s-a încheiat ședința socialdemocraților, prima reuniune a conducerii PSD după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu și informațiile noastre arătau că sunt supărări acolo la PSD, pentru că nu unul din rândurile partidului a ajuns să fie nominalizat. Avem și stenograme din discuțiile de acolo de la partid. Emma Stoica l-a obținut. Emma, te ascultăm.
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Ședința a început cu un discurs al lui Sorin Grindeanu, la fel cum l-am văzut aseară public, destul de supărat de această desemnare. Așa a început și această ședință și spunea Sorin Grindeanu la început că în momentul de față, dacă partidul decide să intre la guvernare cu Luca Niculescu, ar trebui să ia în considerare că ar putea să deconteze, iar în momentul în care se va termina guvernarea, acesta urmează să plece probabil la o ambasadă, iar PSD să rămână să deconteze tot. Și au venit replici din partea celor alți lideri care au criticat încă de aseară decizia președintelui. De exemplu, Gabriel Zetea, șef de Consiliu Județean, spunea că este o mare dezamăgire ceea ce s-a întâmplat, că sunt colegi în partid din administrația locală, de exemplu, care se așteptau ca Sorin Grindeanu să fie cel pe care îl desemnează președintele și că în momentul de față poate fi susținut un guvern doar pentru o perioadă scurtă, pentru a fi făcută rectificarea bugetară, pentru a fi bani pentru anul viitor, dar nu să intre neapărat în guvern. Este foarte interesantă această remarcă, iar va Vasile Dâncu, europarlamentar PSD, spunea că aseară s-a încheiat o perioadă de negociere și că în momentul de față președintele este cel care a împins partidul în opoziție, referindu-se la Partidul Social Democrat. Sunt foarte multe păreri de nemulțumire din partea social-democraților. De exemplu, Alfred Simonis, lider de la Timișoara, a spus tot în această ședință, spun surse politice pentru Digi24, că este foarte supărat și că președintele României face greșeli în momentul de față, care dăunează politic Partidului Social Democrat. Așteptăm să vedem declarațiile președintelui Partidului Social Democrat, care vor începe de la ora 16.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, noi ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 7:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: De ce vrei neapărat să scrii?
3: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
2: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
3: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: spate.
1: În spate, în spate, în spate, în spate, în spate.
2: Sunt imaginile momentului în direct de la aeroportul Otopeni, unde individul de 30 de ani acuzat că și-a ucis iubita și i-a aruncat trupul în râul Olt a fost extradat, adus în țară. Bărbatul, vă reamintesc, s-a predat în urmă cu câteva zile în Elveția, a reușit să plece din România înainte să fie prins de polițiști care au strâns totuși suficiente probe pe numele lui, astfel încât să obțină această extradare. Mergem în direct la Ana Maria Ianc. Ea a urmărit acest caz încă de la început. Ana, te ascultăm.
3: Pe 28 septembrie, autoritățile din țara noastră au anunțat că principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită într-o valiză ce plutea pe râul Olt s-a predat autorităților din Elveția. Bărbatul s-a prezentat la poliție după ce a fost dat în urmărire internaționale de către autoritățile din țara noastră. În urma cercetărilor făcute de către anchetatori, iubitul Valentinei a devenit principalul suspect în acest caz. Casa în care cei doi locuiau a fost

0: sunt legate de lipsa somnului, a unei alimentații sănătoase, dar și consumul de alcool are o contribuție. Mergem la Bianca Timșa, ea are toate datele. Bianca, te ascultă.
1: Cazurile de cancer la persoanele sub 50 de ani au crescut semnificativ în mai multe țări. Asta arată un nou studiu. De exemplu, în Anglia, cazurile de cancer de prostată la bărbații din această categorie de vârstă au crescut de 4 ori din 2001, iar cele de cancer intestinal s-au dublat. Au fost înregistrate creșteri și în cazul cancerului uterin și mamar. În Statele Unite, de exemplu, numărul cazurilor de cancer renal la persoanele sub 50 de ani s-a dublat, iar cancerele de colon, uterin și pancreatic au crescut cu peste 50%. Experții explică această tendință prin stilul de viață, alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, consumul de alcool, fumatul și obezitatea. Potrivit Fondului Mondial pentru Cercetarea Cancerului, aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate cu factori de risc care pot fi preveniți. Deși boala este în continuare mai frecventă la persoanele în vârstă, specialiștii spun că numărul tot mai mare de cazuri în rândul tinerilor este îngrijorător.
2: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
3: 6 octombrie 1889. Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010. Lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977. Vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
2: Ați ascultat Digi Storia. Radio Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
6: Da.
5: 11 județe din această țară.
6: Da.
5: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
6: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real.

0: acesta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
1: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
0: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă.
2: Dacă să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă la...
0: Exact. Exact.
2: De privat sau de stat.
0: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Este ora 16, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Avem în acest moment stenograme incendiare din ședința PSD. Liderii partidului i-au spus lui Sorin Grindeanu că partidul ar trebui să nu intre în cabinetul Luca Niculescu. Asta potrivit informațiilor noastre. Astfel, fie o să avem un guvern tehnocrat de sacrificiu, fie ne îndreptăm cu pași repezi chiar spre o nouă desemnare de la Palatul Cotroceni. Oricum ar fi, grei din PSD îi cer lui Grindeanu să ia distanță de Nicu Șordan, care, spun ei, i-a trimis direct în opoziție prin desemnarea lui Luca Niculescu. O arată informațiile Digi24. Ce urmează acum la PSD, dar și pentru guvernarea României, care sunt motivele acestei revolte? Ne explică Emma Stoica, este la Partidul Social Democrat. Emma, ce mai știi din ce s-a discutat?
6: Au fost foarte multe voci care au criticat ceea ce s-a întâmplat aseară. În afară de cele publice, în ședința de astăzi, i-am văzut pe lideri importanți din țară, șefi de consilii județene, care la unison au spus cam același lucru, că sunt dezamăgiți de această decizie a președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu. Pe de o parte, pentru că unii dintre ei se așteptau să fie Sorin Grindeanu, alții ne-au spus informal că se așteptau totuși să fie un alt nume, să nu fie Sorin Grindeanu, însă surpriza cea mai mare a fost tocmai în desemnarea lui Luca Niculescu. De ce? Pentru că spun o parte dintre lideri că acesta este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, mai mult decât ar fi apropiat sau ar fi independent de aceste formațiuni politice. Și aș vrea să ne uităm puțin la câteva dintre stenogramele din această ședință. În primul rând, Sorin Grindeanu, liderul PSD, care spunea în această ședință, la începutul acestei ședințe, că PSD este în contradicție cu un profil de premier pe care îl are tip Cioloș, făcând referire la Dacian Cioloș, care a mai fost tehnocrat la Palatul Victoria, și că trebuie să fie atenți în momentul de față social-democrații la ce propune Luca Niculescu. De aici și mandatul pe care îl are Partidul Social-Democrat, și anume să discute, să negocieze cu Luca Niculescu, dar fără să îi promită nimic până în momentul în care vede exact ce își dorește acesta la Palatul Victoria. De asemenea, m-aș uita puțin și la Alfred Simonis, un alt lider important din Partidul Social Democrat, care spunea că în această ședință a spus că este foarte supărat pe ceea ce s-a întâmplat.
5: Emma, te întrerup, aș vrea să-l ascultăm pe Sorin Grindeanu, care tocmai începe declarațiile după această ședință.
7: Național, unde a avut loc o primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Trebuie să vă spun ceea ce cred că era evident. Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și să și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. De, cred că sunt 7 ani de când dreapta este la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri în România. Nici măcar un rând, subliniez. Din 2019, de când a venit urmarea unei moțiuni de cenzură, Ludovic Orban prim-ministru. Sunt 7 ani în care n-au câștigat niciun rând de alegeri, dar au fost non-stop la putere. În toată această perioadă s-a ajuns ca, sau după această perioadă s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să spună că țara merge într-o direcție greșită. În acest moment, din perspectiva noastră, niciun român nu uită că sub mandatul lui Ilie Bolojan economia României a fost distrusă, puterea de cumpărare a românilor efectiv s-a prăbușit, firmele s-au închis sau se închid, iar investițiile de asemenea au scăzut dramatic. Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost cel și cum este cel de aderarea României la OCDE. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR. În acest sens le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri că partidul, după desemnare, că Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. În urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai. În schimb, în acest an și 3 luni, românii au fost supuși unei sărăciri, aș numi-o chiar agresive. Un exemplu, dacă vreți, l-am văzut zilele acestea. O companie Fanion pentru țara noastră, Dacia, care până la urmă este un brand național, este nevoită să oprească producția tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale guvernului Bolojan sau luate de Bolojan. Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. În paranteză fie spus, să știți că colegii mei au lucrat, lucrează de vreo 2-3 săptămâni la programul de guvernare. Tocmai de aceea pot să vă spun că discuția aceasta și l-avem gata. Discuția aceasta este una extrem de serioasă și este de fapt principala discuție pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Pentru că aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat anul acesta și aprobat anul acesta, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, și cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani. Dar în niciun caz Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate. Asta este evaluarea noastră. De aceea decidenții să se gândească la români și la nevoile presante ale lor, ale economiei, și ar trebui să pună mai presus interesele țării decât micile orgolii politice. Vreau să vă spun în încheiere că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate. Așa că zilele viitoare probabil vom avea aceste discuții cu, în mod sigur, vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu. Vă rog, întrebări. Haideți.
8: Poate să fie o prima întrebare, dacă ați fost contactați până acum de domnul Luca Niculescu.
7: Până acum nu. Dar mă aștept să fiu, îl cunosc pe Luca de mulți ani, nu există niciun fel de rețineri, să ne vedem, să discutăm, așa cum n-am avut rețineri, așa cum bine știți, și la precedenta desemnare.
8: În urma discuțiilor de astăzi, spre ce înclină Partidul Social Democrat mai mult balanța? Spre un guvern din care să facă parte PSD sau spre alegeri anticipate? Pentru că înțelegem pe surse că ați discutat și despre aceste alegeri, un guvern tehnocrat, iertați-mă. Spre un guvern din care PSD să facă parte sau spre un guvern tehnocrat, cu miniștrii tehnocrați?
7: Cel mai mult s-a discutat astăzi despre schimbarea direcției în care trebuie să meargă România odată cu un nou guvern. Schimbarea direcției pe care a avut-o până acum sub administrarea lui Ilie Bolojan. De aceea am și solicitat un mandat larg. Să nu ne încurcăm în ministere, în chestiuni care țin numărul de ministere și chestiuni de acest tip. Ci principala condiție este aceea pe care am spus-o mai devreme. De asemenea, avem în vigoare hotărârile pe care le știți ale Consiliului Politic Național de la Sinaia, de la începutul lunii septembrie, și anume acelea de, în primul rând, de a avea prinse cele 10 măsuri, cel decalog, într-un program de guvernare și pe aceea susținerea pe care s-o dea PSD-ul unui guvern din care face parte. Până la alte decizii ale Consiliului Politic Național, acestea rămân valabile.
9: Bună ziua, domnule Grindeanu, Antonis Magerescu, publicația Gândul.
7: Vă rog.
9: Probabil este de vreme, dar am să vă întreb totuși, vor fi miniștrii PSD în guvernul Luca Niculescu?
7: Până ajungem la miniștri, eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
9: Și atunci vă întreb, că toată lumea invocă în ultima perioadă linii și dungi roșii. Care este linia roșie a PSD-ului?
7: Puteți să o considerați pe aceasta.
9: Mulțumesc.
10: Eu, Octavian Vasilescu, Euronews România. Cum arată acum relația între PSD și Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, după desemnarea de ieri?
7: Am Acum, în toată această perioadă de un an și, nu știu, 3-4 luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetența și anumite rezultate dezastroase. Au existat scenarii de înțelegeri, de dealuri între PSD și Nicușor Dan. Dar aceste scenarii, de fapt, erau niște justificări ale lor în a-și ascunde incompetența. Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională, nu spun că ar fi în afara legii. Dar noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. Justificat, l-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. A existat aceste scenarii, repet, doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența prin justificări de acest tip.
10: Ieri, în cadrul consultărilor, v-a dat de înțeles că ar urma să facă această desemnare sau v-a spus că nu v-a desemnat pe dumneavoastră?
7: Cred că dacă aș fi fost eu, probabil că ar fi dat de înțeles că sunt eu cel care voi fi desemnat. Pentru mine a fost destul de clar ieri când am ieșit de la Cotroceni că nu sunt eu sau nu are Partidul Social Democrat mandat.
11: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. De ce credeți că președintele Nicușor Dan refuză să vă numească pe dumneavoastră pentru funcția de premier? A fost 4 dăți în care președintele a rostit alt nume.
7: Eu zic să-l întrebați pe dânsul, nu pe mine.
11: I-ați cerut o explicație, președintele?
7: Nu se cere. Eu n-am spus că e neconstituțional ce face. Am spus că suntem într-o situație în care, vorbind de Partidul Social Democrat, nu neapărat de persoana mea, de Partidul Social Democrat, partidul care a câștigat alegerile. Și atâta timp cât de când ești președinte ai numit Ilie Bolojan, după care următoarea încercare a fost Eugen Tomac, de dreapta, al doilea, Veștea, de dreapta, Siegfried Vasile Mureșan, de dreapta, acum, mă rog, Luca Niculescu chiar este dincolo de vreo culoare politică, de stânga, de dreapta, m-aș fi așteptat și colegii mei s-ar fi așteptat să ofere partidului care a câștigat alegerile acest mandat. Dar, vă repet, nu suntem într-un scenariu în afara Constituției. Dar asta nu înseamnă că nu există dezamăgire și, așa cum v-am spus la început, și un soi de revoltă.
11: Dacă acest guvern nu va obține voturile necesare pentru investire, PSD va mai merge în continuare pe varianta celei de-a cincea nominalizări sau îi veți cere președintelui să declanșeze alegeri anticipate?
7: Haideți să ajungem în acea situație și vă voi spune. Prima oară vreau să avem aceste discuții cu domnul Luca Niculescu, să vedem ce își propune, cum gândește gestionarea, administrarea țării, cum vrea să așeze toate aceste lucruri, cum vrea să facă, să aibă o echipă funcțională și după aceea, sigur, vă stau la dispoziție. Dar eu, până atunci, mai mult.
11: Și ultima întrebare, dacă îmi permite.
5: L-am ascultat pe Sorin Grindeanu, declarații după ședința PSD. Este foarte clar, condiția PSD este ca Luca Niculescu să schimbe direcția, adică să nu meargă mai departe cu politicile și reformele lui Ilie Bolojan. Dacă nu, acest executiv nu va primi votul PSD. În urmă cu puțin timp s-au încheiat procedurile la DIICOT, acolo unde de aproape 8 ore Călin Georgescu a asistat la perchezițiile electronice. Acesta a fost scos din sediu și a fost dus înapoi la arestul central.
12: Domnule Georgescu, v-ați prezentat acuzațiile de la Leu Răzvan în campania prezidențială?
13: Ăla a fost, dacă nu te uiți și nu vorbești cu mine, ce să-ți fac?
5: La DIICOT a fost și Cristela Georgescu, care a făcut niște acuzații extrem de grave la ieșirea de la audieri. Spune că asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Acuzațiile din dosar, spune ea, sunt nefondate și adevărate.
12: Doamna Georgescu, știați de această șelăciune de 1 milion de euro? Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
14: M-am prezentat astăzi, am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu ieri. Și, în primul rând, s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă sa. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
5: Colega mea, Teodora Chiuș, este în direct acum. Ce mai știi, Teodora? Ce urmează să se mai întâmple?
15: Bun găsit! Timp de aproape 8 ore, procurorii DIICOT au descărcat fișiere din toate dispozitivele ridicate la percheziții din casa lui Călin Georgescu și Cristela Georgescu. Ar putea însemna probe importante, pentru că au fost verificate absolut toate detaliile din telefoanele respective, fie că vorbim de transferuri, de conversații, dar și de alte probe importante. Percheziții informatice de durată, am văzut, au durat aproape 8 ore. Călin Georgescu a fost adus aici la DIICOT pentru prima dată de când a fost arestat. A fost adus încătușat cu duba arestului, iar Cristela Georgescu a fost adusă de unul dintre bodyguards-ii familiei. Ați auzit-o și pe aceasta, ce declarații a făcut la ieșire, ba chiar ce am observat, a făcut același gest pe care îl face și Călin Georgescu în momentul în care ajunge printre susținătorii lui, s-a ridicat pe mașină, i-a salutat pe toți și a declarat aceasta, că asistăm la o persecuție politică și un dosar politic, a declarat aceasta. Ce urmează acum? Mâine vor avea loc alte percheziții informatice în acest dosar și tot mâine la Tribunalul București are loc și contestația privind sechestrul pus pe casa lui Călin Georgescu.
5: Individul de 30 de ani acuzat că și-a ucis iubita și a aruncat trupul în râul Olt a fost adus în țară. Bărbatul s-a predat la o secție de poliție din Elveția, după ce autoritățile române au emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă pentru omor.
16: Hai, rămâșcă! De ce ai băgat-o în valiză? De ce cum ai ajuns-o mai în Elveția? Cine te-a ajutat să fugi? De ce nu recunoști că ești vinovat?
17: Ce ai făcut? Ai rămâșcat pentru că de conturile? Ai remușcări?
16: Voiau să te părăsească?
18: În spate!
19: În spate!
5: Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu toate informațiile despre acest dosar. Te ascultăm, Ana.
18: Autoritățile din țara noastră au anunțat pe 28 septembrie că principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită într-o valiză în râul Olt a predat autorităților din Elveția. Bărbatul s-a prezentat la poliție după ce a fost dat în urmărire internațională de către autoritățile de la noi. Iar în urma cercetărilor făcute de către anchetatori, iubitul Valentinei a devenit principalul suspect în acest caz. Casa în care cei doi locuiau a fost percheziționată, iar pe saltea unui pat oamenii legii au găsit mai multe picături de sânge. Vă reamintesc faptul că tânăra a fost găsită pe 22 septembrie într-o valiză care plutea în apele râului Olt, iar anchetatorii au stabilit că moartea ei a fost violentă și că s-ar fi produs cu o zi înainte ca valiza să fie găsită. Tatăl fetei a povestit că în seara dispariției fiica sa s-a certat cu iubitul. Ulterior, acesta nu a mai reușit să ia legătura cu ea, telefonul fiind închis. Bărbatul a încercat să afle ce s-a întâmplat și a mers la locuința în care fata stătea împreună cu iubitul, nu l-a găsit acolo, nu a găsit-o nici pe ea, iar vecinii au spus acestuia că tânărul le-a mărturisit că va pleca din țară.
5: Mulțumesc! Vedem încă un salt al cursului valutar. A dus leul la un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. 5 lei și 35 de bani. Cu 2 bani peste cel afișat de Banca Națională cu o zi în urmă. Sebastian Boldea ne explică în continuare ce înseamnă pentru bugetul fiecăruia slăbirea aceasta a leului.
19: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziție, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunare în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.

0: Continuau proteste violente în Franța, unde mii de elevi au ieșit în stradă în zeci de orașe. De data aceasta, la manifestații participă și sindicatele din învățământ și cea mai mare federație a părinților. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru licee. În ultimele săptămâni, agitatorii au profitat de nemulțumirea lor ca să provoace confruntări cu poliția, să vandalizeze școli, magazine și alte clădiri. Până acum, în timpul protestelor, au fost reținuți peste 5.000 de demonstranți. Aproape 90% dintre ei aveau mai puțin de 18 ani. E un scandal major în Germania. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat sub suspiciunea de spionaj și divulgare de secrete de stat. Ana Constantin ne aduce mai multe informații despre acest subiect. Te ascultăm, Ana.
1: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
0: Facturile la curent vor fi foarte mari în iarna aceasta și în primăvara lui 2027. Avertismentul acesta vine de la vârful Ministerului Energiei. Mesajul este îngrijorător în condițiile în care, până acum, oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește doar cu câteva procente.
2: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă, cu acordul părților, desigur, vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung aceste plăți, ne spune chiar acum Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai.
3: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceea sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Acum facem cunoștință cu Carl Dieseroth. Poate că numele nu vă spune prea multe, dar este unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. Cercetătorul american trăiește zilele acestea un carusel de emoții. Totul a început cu un telefon primit la o oră înaintată, care a dat startul unei nopți albe. Vedem și noi povestea.
4: Reacția copiilor lui Carl Dieseroth, treziți la prima oră ca să afle vestea cea mare, a fost unul dintre cele mai sincere momente al unei zile fabuloase pentru neurologul și psihiatrul devenit laureat Nobel.
5: I was very surprised and I found I had a hard time speaking. I sort of lost the ability to form words for 30 seconds or so.
6: What? Oh my God!
4: Câteva ore mai târziu, nedormit și încă sub efectul veștii, cercetătorul american era primit cu brațele deschise de cealaltă familie, colegii de la Universitatea Stanford, devenită a doua casă.
6: It was about a little after midnight, about 12:30 or 12:40, I think. Yeah.
7: Have you had any sleep?
6: No. So I'm not sure I'm making any sense, but obviously it's a very, you know, stimulating moment. And
8: he is a brilliant scientist. He has really set the standard and paved the way for the way modern discoveries should be made.
4: Împreună cu germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, Karl Deiseroth a câștigat Nobelul pentru dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care lumina este folosită pentru a activa și dezactiva individual celulele nervoase. Descoperirea a transformat capacitatea oamenilor de știință de a identifica precis celulele cerebrale implicate în afecțiuni precum Alzheimer și depresia severă. Tehnica este folosită acum de cercetători din întreaga lume pentru a studia modul în care funcționează creierul.
9: Digi24 FM.
10: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi. Schimbă

0: toate perspectivele. Digi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile? Este dorit peste tot. De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
5: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2. 4-2-3-1.
4: Da, da, da, da.
5: Lumea vrea
4: tehnică,
5: și el ceva.
4: Da, da.
5: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
4: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
5: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
4: al
5: acum,
4: nivel.
5: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
4: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
5: Fugeam, că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
4: Domne,
5: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere. Se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Mai sunt 80 de zile până la Crăciun, iar în Craiova au început pregătirile pentru târgul care adună în fiecare an milioane de turiști din toată lumea. Tema de anul acesta este Tărâmul Elfilor, iar atracția principală va fi trenulețul care se plimbă prin bradul din centrul orașului, spun organizatorii.
1: Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, deși afară este vreme de primăvară. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru târgul de Crăciun.
2: Au început cam de vreme lucrările.
3: Ce așteptări aveți de la ediția de anul acesta?
2: Păi să fie mai frumos ca anul trecut.
3: Cum vi s-au părut edițiile de anul trecut?
4: Jos pălăria. Jos pălăria.
3: Credeți că au început prea de vreme acum în pregătirile?
4: Părerea mea e că se face calitate mai bună dacă se lucrează mai pendelit.
5: Trebuie să fie totul pregătit în timp, nu prea târziu pentru a nu fi gata.
1: Tema de anul acesta este Tărâmul Elfilor. Meșterii au lucrat câteva luni la decorațiuni.
6: Din luna mai ne-am apucat, acum suntem pe ultima 100 de metri. Surprize sunt, decorurile sunt diferite, e mai cald, mai apropiat, e un Crăciun de familie, cu o temă de poveste cu elfii, o să avem și decorațiuni specifice elfilor. Ne apropiem mai mult de o poveste de copii.
7: Avem multe noutăți ca de fiecare dată. Una dintre acestea este bradul care va fi spectaculos în piața Mihai Viteazul. Iar în brad vom avea un tren care se plimbă. Tema principală este Tărâmul Elfilor și astfel toate decorațiunile din zona centrală vor ține cont de acest design. Tot felul de elemente de butaforie spectaculoase. Decorațiuni, peste 2 milioane de decorațiuni luminoase care vor împânzi orașul.
1: Anul trecut, târgul de Crăciun de la Craiova a obținut locul întâi la competiția European Best Destination.
3: Credeți că o să luăm tot locul 1?
8: Da, cu siguranță.
1: Târgul se va deschide pe 13 noiembrie. Anul trecut a fost vizitat de 2 milioane de turiști.
0: Actorul american Richard Gere intră din nou în conflict cu politicienii din Italia. Vedeta de la Hollywood a înregistrat un clip în care dă Italia exemplu negativ în problema imigranților. În doar câteva ore a primit un răspuns tăios din partea vicepremierului Matteo Salvini. E doar cel mai recent episod din războiul declarațiilor între cei doi, început acum 7 ani.
1: Într-un clip înregistrat pentru asociația ActionAid, Richard Gere susține că modelul italian de expulzare a imigranților este lipsit de umanitate.
9: People are reduced to numbers. Their problems, their threats. Detention, deportation and sending people beyond Europe's borders are increasingly presented as normal solutions. In Italy, this direction can be observed in the growing reliance on detention centers developed in Albania.
1: Italia a construit 2 centre pentru imigranți în Albania, în care au fost trimise doar anul trecut peste 6.800 de persoane. Doar un sfert dintre ei au fost trimiși înapoi acasă, iar restul rămân închiși după ziduri, cu toate că nu sunt acuzați de nicio faptă penală.
9: What happens there could become a precedent and a frightening model for how Europe manages irregular migration in the future.
1: Acuzațiile actorului american nu au rămas fără răspuns. Vicepremierul italian Matteo Salvini a postat un mesaj tăios. Richard Gere, acest domn bogat care trebuia să depună mărturie împotriva mea ca să mă trimită la închisoare pentru că am închis porturile pentru imigranții ilegali, atacă din nou Italia și italienii. Suntem rasiști pentru că nu primim toți imigranții pe care i-ar dori el. Trăiești în lux, continuă să joci, o faci bine, apropo, dar nu le mai ține prelegeri nesolicitate italienilor. Conflictul dintre cei doi e vechi de 7 ani. Pe vremea când Salvini era ministru de interne, a împiedicat o navă umanitară să debarce în Italia imigranții salvați de pe mare. Richard Gere a mers el însuși pe această navă cu provizii pentru imigranți.
10: Let's hope he gets a tan, that he's fine. I mean, I don't think he'll be lacking in anything. So, have a good trip.
1: Doar în acest an, aproape 1000 de oameni și-au pierdut viața pe mare încercând să ajungă în Italia.
0: Ne petrecem aproape toată ziua fără să facem pic de mișcare. Acestea sunt datele îngrijorătoare ale unui nou studiu care arată că adulții nu fac decât câțiva pași pe zi de când se trezesc până se culcă. Sedentarismul l-a pus stăpânire pe viețile oamenilor care rezolvă orice cu ajutorul telefonului, iar medicii în contextul acesta trag un semnal de alarmă.
1: Aproape 14 ore din 16 stăm fără să ne mișcăm. Jobul la birou, lipsa timpului și tehnologia ne fac să uităm cât de importante sunt și 15 minute de mers pe jos în fiecare zi.
8: Spor nu prea reușesc din cauza serviciului. Nu am energie așa multă.
11: Lucrezi la birou?
8: Da, da, la birou.
11: Cumva se normalizează să stai la birou și să lucrezi și mai uiți să te ridici sau... Da, poate doar te ridici să mănânci. Dar când sunt acasă, mă mai ridic, mai fac ceva prin casă.
12: Cât merge zilnic pe jos?
13: Cam 2-3 km. Nu am timp.
14: Fac mai puțină mișcare decât mi-aș dori, dar încerc în fiecare zi să merg măcar o oră pe jos.
15: De săptămâna asta.
16: Deci o medie de 8.000 de pași.
15: Da.
17: Simplul mers la cumpărături ne face să ardem calorii. Vedem că după doar 10 minute de stat în magazin, aplicația care monitorizează activitatea fizică ne arată că am făcut peste 1400 de pași. Însă cumpărăturile, mâncarea gătită și rezolvarea problemelor bancare sunt toate la un singur clic distanță. Oamenii fac totul din confortul canapelei de acasă. Traficul aglomerat ne face să parcurgem zi de zi câțiva kilometri, chiar și într-o oră, timp în care, din nou, nu facem mișcare. În schimb, dacă mergem pe jos sau cu transportul în comun, numărul total de pași pe zi mai crește cu câteva mii și urcatul scărilor de la metrou contează, spun medicii.
18: Dacă nu mănânci, organismul economisește. Dacă nu mănânci deloc, ca să facă rost de energie, distruge mușchi în o grăsime. Iar când mănânci, tot ce nu arde în 3 ceasuri, depozitează sub formă de grăsime. Aici e povestea noastră. Noi păcătuim nu pentru că mâncăm mult, deși mâncăm mult, ci pentru că n-alergăm destul.
19: Dacă ar fi să le dați un sfat celor care stau la birou 8, poate chiar 10 ore pe zi, odată la cât timp ar trebui să se ridice?
18: Cam odată la jumătate de oră să facă un pic de plimbare. Nu spun să se ducă să fumeze o țigară, dar spun măcar până la toaletă un pic de plimbare.
1: Cei care nu au timp să meargă la sala de fitness trebuie să știe că un antrenament online făcut acasă are aceleași beneficii.
20: Nu avem nevoie de prea multe accesorii. Dacă antrenamentul este bine structurat, ne putem antrena cu un scaun sau cu două greutăți mici, două sticle de apă. Există variante, benzi elastice, nu trebuie să ne facem acasă o sală completă să putem să ne antrenăm. Oamenii, dacă aleg să lucreze de acasă, online sau live, să-și aleagă cu grijă un antrenor, să nu cumpere doar programe generale, pentru că noi, chiar dacă ne antrenăm de acasă, trebuie să știm că antrenamentul trebuie să fie structurat nevoilor noastre.
1: Mai activi sunt cei care locuiesc la țară. Doamna Ecaterina are mereu ceva de făcut prin curte.
21: De dimineață, de când mă trezesc, nu am răgaz deloc. Țara ne aduce multe, multe lucrări pe care trebuie să le facem noi, gospodine, în primul rând. Iar acum toamna chiar nu-i timp deloc. La mine curtea este mare, avem de toate. Ieși afară, dai cu mătura. Te duci la păsări, te duci la porci, la animale, intri în grădină, toată vara trebuie să intri în grădină. Solarul, nu mai spunem că permanent trebuie să avem grijă lui. La bucătărie, gospodina trebuie să fie prezentă.
22: Zacusca cu pește. Așa, zacusca de legume. Am așezat-o sus.
23: Digi24 FM. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
24: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
23: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
25: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru.
26: De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
27: Pot să spun, acum ascultând povestile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
26: După, într-adevăr, atunci...
27: Atunci era cenzura, dar...
26: Era un echilibru salarial...
27: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjă în meseria asta, zic și eu.
2: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
27: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mi-au, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Mărgineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu, și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
23: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
2: Facem schimb, vorbim despre sport.
1: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
3: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
1: Într-un studio, în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
2: Mi se pare minunat pe aia.
1: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
2: E bine.
1: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Clădire emblematică a Bucureștilor, Ateneul se înscria în ambianța de efervescență culturală a secolului XIX, racordându-se la un fenomen mai larg din Europa acelei epoci. În secolul XIX, societatea Ateneul Român și Societatea Filarmonică Română își asumaseră rolul de a propaga în popor educația și cultura, cu accent pe muzica simfonică. Edificiul este eclectic cu elemente neoclasice. A fost construit de Societatea Ateneul Român la sfârșitul secolului XIX, după proiectul arhitectului francez Albert Galeron. Fresca pictorului Costin Petrescu cu scene din istoria națională împodobește sala mare de concerte. Interioarele sunt bogat ornamentate, în contrast cu fațadele sobre. Filarmonica George Enescu continuă misiunea organizațiilor precursoare de promovare a culturii și frumosului prin muzică și alte evenimente artistice. În 2024, Ateneul Român a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere pentru rolul semnificativ jucat în istoria și cultura continentului. Un program oferit de Digi.
1: Destinații turistice din România sunt scoase la plimbare prin Sevilla. E o metodă de promovare a țării noastre. Mai multe tramvaie din orașul spaniol au fost colantate cu imagini din Delta Dunării, de pe Transfăgărășan sau de la castelele Peleș și Bran. Care sunt așteptările? Ne spune Alin Petrică.
2: Bun găsit, este un traseu de tramvai care străbate cartierele orașului și centrul Sevillei. Pe garnituri sunt puse imagini semnificative cu peisaje atrăgătoare din România, în special montane, cu castelul Peleș, cu biserica fortificată de la Birtar, cu Delta Dunării. Sunt puse și coduri QR pentru fiecare dintre aceste locații, astfel încât cel care vrea să afle mai multe informații poate afla scanând acest cod. Este o campanie care a început pe 5 octombrie, se termină pe 1 noiembrie și vrea să atragă nu numai turiștii spanioli din orașul Sevilla, ci și turiștii care vin aici să viziteze orașul. Mă refer în special la cei străini, vin sute de mii în fiecare lună.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.

0: știi să... ceea ce se numește storytelling în stand-up. Uh-huh, să știi să poți să povestești ceva, o chestie care e a ta personală drăguță, cu adăugat de glume. Și atunci, da, o poveste întotdeauna, practic tot entertainment-ul nu are la bază o poveste.
1: Nu, și fascinant este că de cele mai multe ori oamenii se regăsesc în ceea ce spui tu că este o poveste personală.
0: Da, da, da, se regăsesc că până la urmă nu sunt diferențe mari între de ce ne lovim, indiferent de statut sau de, nu știu, la bani, dar tot în trafic stăm și în Chevrolet.
1: Să spunem că ai făcut vreo oră și jumătate până aici.
0: Da, am făcut o grămadă. Dar eu mă așteptam să fac mai mult. Am făcut doar o oră și 10. Mă așteptam să fac mai mult. M-a speriat Waze-ul.
1: Ai început cu noroc.
0: Da, da, da.
1: Și continuăm la fel.
0: Exact. Da, da, da.
1: Pe tine ce te amuză? Pe tine ce te face să râzi?
0: Acum, adică în afară de stand-up, este incredibil cât de ridicat este umorul pe ce înseamnă reel-uri sau TikTok, foarte funny și efectiv ce credeam noi că doar, sau nu știu, comedianții s-au amuzat, nu, sunt foarte amuzanți oamenii. Și acum nu știu cât mai copiază sau iau reel-uri și le traduc sau așa mai departe, dar oamenii sunt funny. Nu, adică nu pot să-mi aduc acum, nu mi-aduc aminte exact ceva anume, dar mi se pare că a evoluat umorul foarte mult.
1: Dar tu reușești în viața reală, cum îmi place mie să
0: spun. Amuzant.
1: Și să fii amuzant și să faci haz de necaz, de fapt, asta mă gândesc. Dacă te ajută meseria pe care o ai să treci peste anumite probleme. Altfel decât am trece noi.
0: Nu prea. Asta cu haz de necaz e și nu prea. Și eu nu prea încurajez a se face haz de necaz. Adică dacă e un necaz, ar trebui tratat ca un necaz. Și după aia facem haz, mai încolo.
1: Dar va fi trecut,
0: da. Dacă e ceva un necaz, sau de asta niciodată nu iau la mișto sau oamenii sau în general sau dacă au o problemă sau încerc să fac eu o glumă ca să destind atmosfera. Nu, mai bine suntem serioși și încercăm să rezolvăm problema aia și după aia râdem mai încolo. Deci asta cu haz de necaz nu prea sunt de acord. Știi cum mi se pare chestia asta? Știi melodia Don't Worry, Be Happy?
1: Da.
0: Melodia e ok să o asculți nu când ești îngrijorat, când ești happy. Că în momentul în care ești îngrijorat și auzi Don't Worry, Be Happy, ești du-te, lasă-mă
1: în pace. Bine, asta este ca aceea cu dacă plouă la nunta ta, sigur vei avea parte de bani. Mie mi se pare îngrozitor să plouă la nunta ta.
0: Este oribil, absolut.
1: Nu-mi spune că o să am parte de bani. Hai să am soare și
0: exact,
1: văd eu pe parcurs
0: soare
1: ce
0: să fiu,
1: se întâmplă.
0: Exact, și da, las cum fac eu treaba, îmi fac banii.
1: Cam așa deprimăm.
0: Da, și haz de necaz, dar nu prea sunt de acord. Și oamenii care fac glume când cineva are o problemă, mi se pare foarte urât să faci asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio, încă ți se pare dificil să urci pe scenă
0: acum
1: în fața
0: nu
1: publicului?
0: Nu, mie nu, dar înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
1: Și să te gândești la ce spune lumea.
0: Da, asta nu...
1: Și la voi spune și spune în timp real și...
0: Nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
1: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea care se fuma în localuri.
0: Da, da, da,
1: deci am și eu 20 și ceva de ani.
0: Da, da, ce drăguț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bine v-am găsit la jurnalul orei 17, sunt Ligia Munteanu. Sorin Grindeanu a cerut un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Șeful PSD susține că este deschis la dialog, dar precizează că profilul noului premier desemnat nu reprezintă bazinul electoral al PSD. Grindeanu spune că dacă nu se va schimba direcția de austeritate, atunci socialdemocrații nu vor vota un guvern condus de Luca Niculescu. Totodată întrebat de varianta premierului tehnocrat, acesta evită să dea un răspuns clar.
1: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
0: Avem și stenograme incendiare din ședința PSD. Liderii partidului au spus lui Sorin Grindeanu că partidul ar trebui să nu intre în cabinetul Luca Niculescu, potrivit informațiilor noastre. Altfel, fie vom avea un guvern tehnocrat de sacrificiu, fie ne îndreptăm cu pași repede spre o nouă desemnare. Oricum ar fi, grei din PSD îi cer lui Grindeanu să ia distanță de Nicușor Dan, care i-ar fi trimis direct în opoziție prin desemnarea lui Luca Niculescu, o arată informațiile Digi24. Cu detalii, Emma Stoica.
2: A început această ședință cu discursul lui Sorin Grindeanu, un discurs în care acesta a criticat din nou decizia președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu și spunea, citez acum, că nu vom duce steagul, făcând referire că nu au numele de premier, dar vom deconta tot ce se va întâmpla în guvern. Au fost și alte voci critice la adresa președintelui și la adresa lui Luca Niculescu, de exemplu, o parte dintre lideri, printre care Gabriel Zeta sau Alfred Simoni s-au spus că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, iar președintele României a dezamăgit prin această decizie de a-l desemna. Spunea Alfred Simoni, sunt foarte supărat și cred că președintele face greșeli prin această desemnare, iar în vocea lui europarlamentarului Dâncu am văzut o reacție legată inclusiv de poziționarea partidului, spunând Vasile Dâncu că în momentul de față decizia președintelui a împins practic partidul în opoziție. Ce se va întâmpla mai departe? Vom vedea discuții între socialdemocrați și Luca Niculescu. Dacă însă vor susține un guvern din care fac parte sau un guvern tehnocrat, asta va rămâne de văzut după toate negocierile pe care le vor purta în zilele următoare.
0: Eva, mulțumim! Încă un salt al cursului valutar a dus leul la un nou minim istoric în raport cu moneda europeană, 5 lei 35 de bani cu 2 bani peste cel afișat de Banca Națională cu o zi în urmă. Sebastian Boldan explică în continuare ce înseamnă asta pentru bugetul fiecăruia.
3: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5,35 lei, comparativ cu 5,25 lei, 5,27 lei, cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziție, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunare în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
0: Cel mai negru scenariu pentru economiile personale devine realitate. Românii taie din meniuri să-și poată plăti facturile, iar reprezentanții guvernului susțin că s-ar putea să vedem în sezonul rece facturi record la energie electrică. 62% dintre cetățeni se declară preocupați de scăderea nivelului de trai.
4: Drumurile românilor spre magazine sau piețe s-au rărit. Din cauza costurilor mari de întreținere, datele de la statistică au confirmat o scădere a consumului pentru produsele alimentare. Alte cheltuieli au crescut, cum ar fi cele cu facturile.
5: Un sfert. Am mai redus. Sunt vremuri grele. Energia scumpă, întreținerea scumpă. Viața e scumpă, toate sunt scumpe.
4: Jumătate dintre români se gândesc cu îngrijorare la sărăcie, iar acest fenomen se observă în magazine. Elena are doar 19 ani, însă simte din spatele teșghelei ce înseamnă sărăcirea clienților.
6: Majoritatea vin acum în timpul săptămânii mai ales și cer foarte puțin ca să se ajungă cu bani.
4: Peste 60% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai. Printre ei se pot număra și comercianții mici, cum ar fi Mihaela, cea care de aproape 15 ani vinde în aceeași piață.
7: Sper din toată inima să se, nu știu, să se rezolve ceva, dar slabe speranțe. Toată lumea, deci nu mai cumpără, nu se mai fac cumpărături, nu mai și aprovizi, vine, cumpără doar un kilogram, două cepe, cu ce să trăiești?
8: Am venit cu bani de acasă să plătesc parabele, credeți-mă, în fiecare zi ne facem griji că nu o să mai putem să mai rezistăm.
4: Mulți bani s-au dus și pe taxe, însă economiștii susțin că acel val a trecut, iar o nouă rundă de majorări este puțin probabilă.
9: Nu mai e loc pentru alte creșteri de taxe. Deci în momentul în care ar fi introduse alte creșteri de taxe, vom vedea o scădere a nivelului activității economice peste scăderile pe care le-am văzut deja.
4: Iar crizele energetice actuale ar putea influența masiv nivelul de trai în această iarnă.
10: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
4: Doar de la începutul anului și până în prezent, din cauza veniturilor înghețate și a prețurilor ridicate, consumul total a scăzut cu peste 5% față de anul trecut.
0: S-au încheiat procedurile la DIICOT, acolo unde aproape 8 ore Călin Georgescu a asistat la perchezițiile electronice. Acesta a fost scos din sediu și dus înapoi în arestul central.
11: Domnule Georgescu, v-ați prezentat banii de la Leon Răzvan în campania prezidențială?
12: Ăla a fost, dacă nu te uiți și nu vorbești cu mine, ce să-ți fac?
0: Tot la DIICOT a fost și Cristela Georgescu, care a făcut acuzații extrem de grave la ieșirea de la audieri. Spune că asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Acuzații din dosar ar fi nefondate și adevărate.
13: Doamna Georgescu, știați de această șelăciune de 1 milion de euro? euro. Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
14: M-am prezentat astăzi, am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu ieri. Și în primul rând s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
0: Mergem la Teodora Chiuș în direct. Teo, ce știi?
15: Bun găsit! Timp de aproape 8 ore, procurorii de ICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și Cristela Georgescu, procedură care a durat destul de mult. Vorbim despre dispozitivele ridicate la percheziții. Cristela Georgescu a venit dis de dimineață în jurul orei 8, iar ulterior Călin Georgescu a fost adus și el aici la DICOT, încătușat cu duba arestului. Vă spun, ne-am a durat destul de mult această procedură, prin care de altfel a trecut și tatăl Cristelei Georgescu, i-au fost verificate și lui dispozitivele electronice. Este o săptămână aglomerată pentru familia Georgescu. Dacă astăzi au avut loc perchezițiile informatice, ei bine, mâine ar putea continua. Totodată, tot mâine are loc și contestația împotriva sechestrului pus pe casa lui Călin Georgescu. Iată, încearcă procurorii să adune din ce în ce mai multe probe la dosar, probe importante, vor verifica absolut tot conținutul descoperit în dispozitivele electronice și, bineînțeles, vor adăuga aceste probe la dosar. Aici, la DICOT, pe parcursul perchezițiilor informatice au fost și susținătorii lui Călin Georgescu, jandarmi au montat garduri astfel încât să nu existe incidente.
0: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă cu acordul părților vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii, ne spune Mihai Vălușescu.
16: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceea sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.

0: La o zi după ce o navă a fost lovită lângă România, alte două embarcațiuni au fost ținte atacurilor cu drone în largul Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut. Marinarii de pe cea de-a doua navă au fost salvați. Volodymyr Zelensky a dat vina pe Moscova pentru atac, iar președintele Comisiei Europene a spus că situația din Marea Neagră este tot mai îngrijorătoare.
1: Not only it is a light up from the Alpha Raton. Could you please check it?
2: Embarcațiunile care navigau paralel cu coasta Bulgariei sunt cele care au dat alarma după ce au văzut o lumină puternică în larg. Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alpha Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
3: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
4: Absolut недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове, и морски, и въздушни дронове, който плава под флага на Того, е потънал.
2: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
5: Not drones, under the water camera.
6: Това, което беше казано от вас, че бързохолен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъде доставен по най-бързия начин в Варна.
2: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța.
7: Au fost reluate căutările marinarului dispărut de pe nava Roiad Mamadov. În zonă se află o navă Arzvom și două nave ale Poliției de Frontieră.
2: Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
0: NATO pregătește o strategie militară în cazul unui atac al Rusiei. Planul se numește Teoria Victoriei și stabilește modul în care alianța reacționa în cazul unui atac rusesc asupra unui stat membru, în special pe flancul estic. Documentul ar urma să fie prezentat în detaliu săptămâna viitoare în Polonia, dar o variantă preliminară a fost publicată deja de Bloomberg. Ana Constantin l-a analizat și ne spune ce conține.
8: Bine v-am găsit! Noua strategie NATO pune accent pe lecțiile războiului din Ucraina și prevede folosirea masivă a dronelor, a inteligenței artificiale și a războiului electronic alături de forțele militare convenționale. Planul prevede, în primul rând, oprirea rapidă a unei eventuale incursiuni rusești, iar dronele ar fi folosite pentru supraveghere, pentru identificarea țintelor și lovirea forțelor ruse. A doua etapă ar fi lovirea capacităților de comandă și control ale adversarului prin mijloace cibernetice și atacuri asupra infrastructurii militare, doar dacă este necesar, alianța va folosi ulterior și aviația, rachete și artilerie. NATO subliniază că strategia este strict defensivă, scopul este descurajarea unui atac, nu provocarea unui conflict. Important de menționat este că în acest moment NATO nu consideră iminent un atac convențional rusesc. Mesajul către Moscova este însă unul clar. Dacă NATO este atacat, alianța va avea capacitatea nu doar de a rezista, ci de a învinge.
0: Individul de 30 de ani acuzat că și-a ucis iubita și a aruncat trupul în râul Olt a fost adus în țară. Bărbatul s-a predat la o secție de poliție din Elveția după ce autoritățile române au emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă pentru omor.
9: Ai rămas tu? De ce ai băgat-o în valiză? De ce cum ai ajuns-o mai în Elveția? Cine te-a ajutat să fugi? De ce nu recunoști că ești vinovat?
10: Ce ai făcut? Ai rămas pentru de conturile? Ai remușcări?
9: Băiat te părăsească?
11: În spate!
12: În spate, în spate, în spate, în spate!
0: Jurnalistul Digi24, Ana Maria Young, vine cu toate informațiile.
13: Autoritățile din țara noastră au anunțat pe 28 septembrie că principalul suspect în cazul tinerei care a fost găsită într-o valiză în râul Olt a predat autorităților din Elveția. Bărbatul s-a prezentat la poliție după ce a fost dat în urmărire internațională de către autoritățile de la noi. Iar în urma cercetărilor făcute de către anchetatori, iubitul Valentinei a devenit principalul suspect în acest caz. Casa în care cei doi locuiau a fost percheziționată, iar pe saltea unui pat oamenii legii au găsit mai multe picături de sânge. Vă reamintesc faptul că tânăra a fost găsită pe 22 septembrie într-o valiză care plutea în apele râului Olt, iar anchetatorii au stabilit că moartea ei a fost violentă și că s-ar fi produs cu o zi înainte ca valiza să fie găsită. Tatăl fetei a povestit că în seara dispariției fiica sa s-a certat cu iubitul. Ulterior, acesta nu a mai reușit să ia legătura cu ea, telefonul fiind închis. Bărbatul a încercat să afle ce s-a întâmplat și a mers la locuința în care fata stătea împreună cu iubitul. Nu l-a găsit acolo, nu a găsit-o nici pe ea, iar vecinii au spus acestuia că tânărul le-a mărturisit că va pleca din țară.

0: Sunt din nou proteste violente la această oră în Franța, unde sute de mii de elevi au ieșit în stradă în zeci de orașe. Vorbim de cele mai ample proteste ale elevilor din ultimele decenii, iar de data aceasta la manifestații participă și sindicatele din învățământ și cea mai mare federație a părinților. Astăzi, peste 1800 de școli din Hexagon sunt închise sau funcționează parțial. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru licee. În ultimele săptămâni, agitatorii au profitat de nemulțumirile lor, așa că au provocat confruntări cu poliția, au vandalizat școli, magazine și alte clădiri. Până acum, în timpul protestelor, au fost reținuți peste 5.000 de demonstranți, aproape 90 dintre ei au mai puțin de 18 ani. Posibil focar de ciumă în Siberia a stârnit îngrijorare internațională, dar Kremlinul neagă informațiile și le numește zvonuri. Totul a pornit de la moartea unei tinere de la Institutul de Combatere a Ciumei, care a murit zilele trecute după ce a dezvoltat o pneumonie severă. Ioana Ciurlea vine cu detalii.
1: Presa rusă a vehiculat că ar fi vorba despre ciumă pneumonică, posibil după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. O altă variantă spune că s-ar fi infectat în timpul unei călătorii de serviciu lângă granița cu Mongolia. Autoritățile ruse au negat totul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a cerut rușilor să nu creadă zvonuri și a pasat responsabilitatea exclusiv către agenția sanitară, care susține că situația din regiune este stabilă. Pe teren, măsurile spun însă o altă poveste. Spitalul în care a fost internată cercetătoarea a fost pus în carantină, iar 190 de oameni care intraseră în contact cu ea au fost spitalizați preventiv. Iar îngrijorarea a trecut rapid granițele Rusiei. Kazakhstan și Uzbekistan au intensificat controlele sanitare la frontieră, iar la Casa Albă, administrația Trump urmărește situația. Uniunea Europeană a transmis că monitorizează atent evoluția cazului, dar a ținut să sublinieze că e mult mai bine pregătită acum pentru posibile epidemii decât era înainte de pandemia de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a oferit și ea o primă evaluare oficială. Spune că riscul pentru Europa e considerat deocamdată scăzut.
0: Apar și detalii noi uluitoare din dosarul fraților Tate din Marea Britanie. Procurorii britanici spun că Andrew și Tristan ar fi folosit metoda Loverboy pentru a atrage unele femei în ceea ce ei numesc baza lor din România, adică o vilă din Pipera. După ce le-ar fi sedus, le-ar fi folosit să se îmbogățească din pornografie. Cei doi frați milionari sunt încă arestați în Statele Unite în așteptarea finalizării procesului de extrădare. Detalii primim de la Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit, un detectiv din Marea Britanie este cel care a făcut o sinteză a dosarului fraților Tate. Reuters spune că este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor procurorilor britanici. Frații Tate ar fi atras femei în România cu metoda Loverboy, totul era pregătit ca la carte, ar fi simulat relații pline de dragoste și de afecțiune, le-ar fi promis fetelor o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani. Totul se spulbera după ce le convingeau pe tinere să se mute în România. Aici ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Potrivit anchetatorilor, le confiscau pașapoartele și foloseau violența fizică și sexuală pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar și în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora, susținând că apărarea nu le poate verifica în lipsa identităților femeilor care îi acuză pe Andrew și Tristan Tate.
0: Urmează un episod atipic cu vreme cantoiul verii. Temperaturile vor atinge pragul unei zile de vară, atenționează meteorologii. Vor fi până la 30 de grade la umbră în această săptămână, iar vremea se anunță caldă până la finalul lunii.
3: La acest debut de săptămână și în următoarele zile vorbim de limite cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul la 27, chiar 28 de grade în partea de vest-sud-vest a țării. Nu excludem ca valor izolat de până la 30 de grade să consemnăm și în Câmpia Română. Așadar, o primă decadă în care vorbim mai degrabă de valori ce depășesc pragul unei zile de vară, ținând cont de limita unei temperaturi maxime de 25 de grade Celsius. Vorbim de o secetă prelungită și în accentuare. Începând de joi spre vineri, posibil cantități de apă, izolat 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse.
0: Informația momentului la Digi24, rețineri în urma perchezițiilor din Vama Halmeu la granița cu Ucraina, șefii poliției de frontieră și cei ai biroului Vamal, împreună cu alți 7 funcționari publici, au fost reținuți pentru luare de mită. 10 de polițiști de frontieră și funcționari Vamal sunt suspectați în dosar. La percheziții s-au găsit peste 300.000 de euro. Cu informații, Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplul polițist de frontieră sau lucrător vamal până la șef de tură și apoi la șefii de structură. Au fost efectuate și primele rețineri, este vorba despre șeful sectorului de poliție de frontieră Halmeu, dar și șeful biroului Vamal de frontieră, agent de poliție, funcționar Vamal și un agent de poliție de frontieră. Față de alte 38 de persoane continuă urmărirea penală. Acuzațiile procurorilor DNA sunt de constituire de grup infracțional organizat care a funcționat din 2022, anul izbucnirii războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Traficul prin acest punct a crescut exponențial din acel moment, iar șoferilor care tranzitau punctul de frontieră li se cereau sume de bani care variau între 50 și 1900 de euro pentru a fi lăsați să treacă. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei și ajungeau până la vârf după un calcul bine stabilit. Procurorii susțin că între octombrie 2025 și mai 2026 șeful sectorului poliției de frontieră ar fi primit lunar 4000 de euro de la un subordonat, dar de asemenea și peste 9.000 de euro în diferite tranșe. La percheziții au fost descoperite sume de 300.000 de euro, bani care ar proveni din această activitate infracțională. 8 din cei 9 inculpați care au fost reținuți vor fi prezentați Tribunalului Bihor astăzi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
0: Mulțumim! Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic. 3 proiecte legislative aflate în Parlament propun noi obligații pentru cei care folosesc aceste vehicule. Printre reguli se numără și purtarea căștii până la absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru cei care nu au permis.
5: 2 proiecte depuse la Senat propun cursuri de legislație pentru cei care merg cu trotinete și nu au permis, dar și obligația de a purta cască. Un alt proiect vine de la Camera Deputaților și este mai drastic. Doar cei care au permis pot circula cu trotinetele care ajung la 40 de km pe oră. Alexandru are permis, dar folosește și trotinetă electrică de 2 ani.
6: Este mai rapid, te poți strecura, să zicem așa, ajungi în față la semafor. Dar trebuie grijă.
5: Trotinetele sunt folosite în trafic inclusiv de copii. Riscurile sunt uriașe, mai ales fără cineva care să îi învețe regulile de circulație.
6: Nici părinții nu o fac, le cumpără o trotinetă și zic, ia copilul meu, plimbă-te cu ea. Dar nu-i pune în față, de fapt, hei, uite ce se întâmplă. Trebuie să facă cursuri pentru cineva care trebuie să meargă pe o trotinetă care prinde 70 la oră.
5: În prima jumătate a anului, peste 1200 de persoane au fost rănite și alte 6 au murit. Toate erau pe trotinete electrice. Astfel de vehicule care depășesc 25 de km la oră sunt încadrate oficial în categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis de conducere pentru a le folosi.
7: Mă uit tot timpul. Stânga, dreapta, în față, spate. Nu este ok. Pe lângă, în primul rând, pe pietonal. Nu înțeleg de ce au voie.
8: Trezești cu ei în spate și nu știi cum, în ce parte este, dar ne pun și pe noi în pericol și viața lor și nu este în regulă.
9: Un curs de legislații, ceva minim, ar fi măcar să știi semn de circulație și casca obligatorii.
10: Mulți dintre aceștia nu cunosc regulile de circulație și aici ne referim de principale reguli de circulație, un semafor, o trecere de pietoni, un indicator de cedează trecerea sau de oprire.
5: În Piatra Neamț au fost interzise trotinetele de închiriat după decesul unui adolescent de 15 ani. La fel în Brașov și Constanța, în Buzău și București sunt interzise în parcuri.
0: Premieră pe piața asigurărilor din România. Pentru prima dată au fost asigurați doi roboți, un umanoid și un câine robot. Au fost protejați printr o poliță, exact așa cum o companie își poate asigura o mașină sau alte echipamente în cazul unor riscuri neprevăzute.

0: Ce pot face roboții asigurați, dar și cât au costat, aflăm de la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Roboții pe care i-ați văzut mai devreme sunt primii roboți care au fost incluși într-o poliță de asigurare în România. Robotul umanoid și robotul patruped valorează împreună puțin peste 140.000 de euro. Pot inspecta spații, transporta echipamente, opera în zone dificile sau periculoase și pot prelua activități repetitive, oricare presupun un risc ridicat pentru oameni. Robotul umanoid are aproximativ 1,80 m înălțime și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să facă mișcări complexe și să-și controleze precis postura. Pentru emiterea poliței, specialiștii au analizat caracteristicile roboților și riscurile pe care le presupune activitatea lor. Asigurarea este practic o formă de protecție financiară pentru aceste echipamente în cazul unor riscuri acoperite de poliță. Reprezentanții companiei spun că astfel de poliție ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții intră în economia de zi cu zi.
2: Digi24 FM.
3: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi. Pentru o zi, schimbăm

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
7: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
6: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
7: Ce mai e autentic în online?
6: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala. Eu-s frumos? Nu-s frumos. Deșteptă-s, dar nu-s frumos.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Socialdemocrații spun că sunt extrem de dezamăgiți de nominalizarea președintelui pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu susține că președintele a preferat mai degrabă să continue, citez, experimentele politice. Liderul PSD mai spune că i-a fost clar că nu el va fi alegerea lui Nicu Șordan la scurt timp după consultări.
1: Partidul Socialdemocrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională. Președintele, în loc să ia decizia firească și să, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social-Democrat, a continuat să facă experimente politice. Noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Pentru mine a fost destul de clar ieri când am ieșit de la Cotroceni că nu sunt eu... sau nu are Partidul Social-Democrat mandat.
0: Putin vrea să bage frică în Europa și a reînviat metode de tip KGB. În Finlanda, în casele a 20 de deputați, au intrat spioni care folosesc o metodă veche din anii 60. Nu fură nimic, doar lasă urme în vasele de toaletă. Vor să bage spaima noi, susțin demnitarii. Președintele finlandez a calificat acest caz drept un atac împotriva democrației.
2: Președintele Parlamentului finlandez susține că în apartamentele politicienilor au fost lăsate indicii care sugerează că cineva a fost acolo. Polițiștii nu au găsit urme de efracție și nimic nu a fost furat sau deteriorat. Unul dintre politicieni a descoperit excremente lăsate în toaletă, relatează The Telegraph. Unul dintre deputați susține că serviciile secrete ruse doresc să intimideze pe legiuitorii finlandezi, să le demonstreze că sunt supravegheați și să le provoace confuzie sau neliniște. KGB-ul a folosit o astfel de tactică încă din anii 1960. Spionii au aplicat-o în cazul unui jurnalist de la The Guardian. Au intrat prin efracție în apartamentul lui pe când ziaristul lucra la Moscova și au lăsat în casă un ghid despre sex. O fostă corespondentă a BBC, Sarah Rainsford, își amintește în memoriile sale Adio Rusia că agenții KGB au pătruns în apartamentul ei și ca o carte de vizită au lăsat urme în fiecare toaletă. Cel mai răsunător exemplu al unor astfel de acțiuni este probabil cazul relatat în 2023 de The Wall Street Journal. Un agent al FSB-ului și-a făcut nevoile într-o valiză a unui înalt funcționar american în timpul vizitei acestuia în Rusia.
0: Ucrainenii îmbracă în plase antidrone cele mai mari poduri din capitală. Imaginile sunt de pe podul din nordul capitalei. Autoritățile au pus metri întregi de pânză de protecție în care dronele să se prindă și să nu mai distrugă infrastructura de transport. Măsura a fost luată după ce dronele lui Vladimir Putin au țintit două poduri mari din capitală. Una dintre lovituri a avut loc în miezul zilei, când pe pod erau mai multe mașini. Antrenamente spectaculoase ale jandarmilor pentru intervențiile montane. Aceștia își exersează abilitățile prin simulări de salvări de pe stânci, coborâri în rapel și exerciții pe tiroliană. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Iang, este și ea la cheile Sohodolului în Gorj și vine cu informații, Ana.
3: Pentru că misiunile jandarmilor montan, dar și ale celor care fac parte din trupele speciale, sunt de cele mai multe ori la limită, este nevoie ca aceștia să exerseze abilitățile. Atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă, jandarmii desfășoară astfel de antrenamente. Pe timp de vară este alesă ca destinație pentru antrenamente cheile Sohodolului. Și asta pentru că terenul este unul accidentat care permite ca jandarmii să desfășoare aceste antrenamente. Și știm cu toții că în zonele montane turiștii de cele mai multe ori vin atât nepregătiți, cât și neechipați. Așadar, este nevoie ca jandarmii să fie primii care intervin și să intervină în siguranță. Așadar, astăzi, 10 de jandarmi de la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Gorj au venit aici în cheile Sohodolului, unde au desfășurat un nou stagiu de pregătire.
0: Ne petrecem aproape toată ziua fără să facem pic de mișcare. Sunt datele îngrijorătoare ale unui nou studiu care arată că adulții nu fac decât câțiva pași pe zi, de când se trezesc până când se culcă. Sedentarismul a pus stăpânire pe viețile oamenilor care rezolvă orice cu ajutorul telefonului. Medicii trag un semnal de alarmă.
2: Aproape 14 ore din 16 stăm fără să ne mișcăm. Jobul la birou, lipsa timpului și tehnologia ne fac să uităm cât de importante sunt și 15 minute de mers pe jos în fiecare zi.
4: Sport nu prea reușesc din cauza serviciului, nu am energie așa multă.
5: Lucrezi la birou?
4: Da, la birou.
5: Cumva se normalizează să stai la birou și să lucrezi și mai uiți să te ridici sau... Da, poate doar te ridici să mănânci, dar când sunt acasă, mă mai ridic, mai fac ceva prin casă.
6: Cât merge zilnic pe jos?
7: Cam 2-3 km. Nu am timp.
8: Fac mai puțină mișcare decât mi-aș dori, dar încerc în fiecare zi să merg măcar o oră pe jos.
9: De săptămâna asta.
10: Deci o medie de 8.000 de pași.
9: Da.
11: Simplul mers la cumpărături ne face să ardem calorii. Vedem că după doar 10 minute de stat în magazin, aplicația care monitorizează activitatea fizică ne arată că am făcut peste 1400 de pași. Însă cumpărăturile, mâncarea gătită și rezolvarea problemelor bancare sunt toate la un singur clic distanță. Oamenii fac totul din confortul canapelei de acasă. Traficul aglomerat ne face să parcurgem zi de zi câțiva kilometri, chiar și într-o oră, timp în care, din nou, nu facem mișcare. În schimb, dacă mergem pe jos sau cu transportul în comun, numărul total de pași pe zi mai crește cu câteva mii și urcatul scărilor de la metrou contează, spun medicii.
12: Dacă nu mănânci, organismul economisește. Dacă nu mănânci deloc, ca să facă rost de energie, distruge mușchiul în o grăsime. Iar când mănânci, tot ce nu arde în 3 ceasuri, depozitează sub formă de grăsime. Aici e povestea noastră. Noi păcătuim nu pentru că mâncăm mult, deși mâncăm mult, ci pentru că n-alergăm destul.
11: Dacă ar fi să le dați un sfat celor care stau la birou 8, poate chiar 10 ore pe zi, odată la cât timp ar trebui să se ridice?
12: Cam odată la jumătate de oră să facă un pic de plimbare. Nu spun să se ducă să fumeze o țigară, dar spun măcar până la toaletă un pic de plimbare.
2: Cei care nu au timp să meargă la sala de fitness trebuie să știe că un antrenament online făcut acasă are aceleași beneficii.
13: Nu avem nevoie de prea multe accesorii. Dacă antrenamentul este bine structurat, ne putem antrena cu un scaun sau cu două greutăți mici, două sticle de apă. Există variante, benzi elastice, nu trebuie să ne facem acasă o sală completă să putem să ne antrenăm. Oamenii, dacă aleg să lucreze de acasă, online sau live, să-și aleagă cu grijă un antrenor, să nu cumpere doar programe generale, pentru că noi, chiar dacă ne antrenăm de acasă, trebuie să știm că antrenamentul trebuie să fie structurat nevoilor noastre.
2: Mai activi sunt cei care locuiesc la țară. Doamna Ecaterina are mereu ceva de făcut prin curte.
14: De dimineață, de când mă trezesc, nu am răgaz deloc. Țara ne aduce multe, multe lucrări pe care trebuie să le facem noi, gospodine, în primul rând. Iar acum toamna chiar nu-i timp deloc. La mine curtea este mare, avem de toate. Ieși afară, dai cu mătura. Te duci la păsări, te duci la porci, la animale, intri în grădină, toată vara trebuie să intri în grădină. Solarul, nu mai spunem că permanent trebuie să avem grijă lui. La bucătărie, gospodina trebuie să fie prezentă.
15: Zacusca cu pește. Așa, zacusca de legume. Am așezat-o sus.
0: Facem acum cunoștințe cu Carl Dieseroth. Poate că numele nu vă spune prea multe, dar este unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. Expertul american trăiește zilele acestea un carusel de emoții. Totul a început cu un telefon primit la oră înaintată, care a dat startul unei nopți albe.
2: Reacția copiilor lui Carl Dieseroth, treziți la prima oră ca să afle vestea cea mare, a fost unul dintre cele mai sincere momente ale unei zile fabuloase pentru neurologul și psihiatrul devenit laureat Nobel.
16: I was very surprised and I found I had a hard time speaking. I sort of lost the ability to form words for 30 seconds or so.
2: Oh my God, what? Câteva ore mai târziu, nedormit și încă sub efectul veștii, cercetătorul american era primit cu brațele deschise de cealaltă familie, colegii de la Universitatea Stanford, devenită a doua casă.
16: It was about a little after midnight, about 12:30 or 12:40, I think. Yeah.
17: Have you had any sleep?
16: No. So I'm not sure I'm making any sense, but obviously it's a very, you know, stimulating moment. And
6: he is a brilliant scientist. He has really set the standard and paved the way for the way modern discoveries should be made.
2: Împreună cu germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, Karl Deiseroth a câștigat Nobelul pentru dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care lumina este folosită pentru a activa și dezactiva individual celulele nervoase. Descoperirea a transformat capacitatea oamenilor de știință de a identifica precis celulele cerebrale implicate în afecțiuni precum Alzheimer și depresia severă. Tehnica este folosită acum de cercetători din întreaga lume pentru a studia modul în care funcționează creierul.
9: Digi 24 FM.
17: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
18: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
9: Digi 24 FM.
19: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
20: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
21: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
20: Când vine primul salariu?
21: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Casa Albă își bate propriul record și are oficial cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria sa. Bennie Rae Harmony are numai 24 de ani și s-a format profesional în organizația activistului Charlie Kirk, împușcat mortal anul trecut. Alegerea lui Trump a provocat un scandal în Statele Unite din cauza vârstei, dar și a unei fotografii în care tânăra poza cu o pușcă într-un tricou cu injurii la adresa lui Joe Biden.
1: La doar 24 de ani, Bennie Rae Harmony este tiparul perfect pentru administrația republicană a lui Trump și a început cariera în organizația lui Charlie Kirk. Apoi a intrat direct în campania unui candidat republican pentru Camera Reprezentanților. Celebră a devenit anul trecut, când s-a angajat la un post de televiziune local din Illinois, unde a difuzat în direct un omagiu pentru activistul Charlie Kirk, împușcat mortal la un eveniment public.
2: 2 days ago, I lost a mentor, my first boss. The first person who made me believe in myself.
1: Imediat după ar fi fost suspendată din funcție, motivul pentru care ar fi demisionat. Așa a ajuns corespondentă la Casa Albă pentru televiziunea conservatoare Real America's Voice. Din acel punct i-a fost ușor să intre în grupul de jurnaliști care îl însoțesc peste tot pe Trump. Tânăra face inclusiv vloguri cu vizitele oficiale. Bennie Rae Harmony o înlocuiește pe Caroline Leavitt, supranumită în presa americană blonda lui Trump. Aceasta e acum colaborator la Fox News, televiziunea preferată a lui Donald Trump. Liderul american poartă un război cu jurnaliștii care îl critică. Recent, echipele CNN, Politico și MS Now nu au mai primit acces la Casa Albă. Decizia a provocat un boicot total al presei, la care a luat parte inclusiv Fox News.
3: Exploring this summer morning when all are adoring of the plum blossom and the bee, and humming and hawing

0: their sleep until the birds pick the veil on their eyes, stirring, stirring.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acolo.

0: fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977. Vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
5: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
4: Chiar și acum, când a picat guvernul.
5: Exact.
4: Există explicații.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
4: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
5: Exact.
4: În contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează.
2: Digi24 FM.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Prima zi după cea de-a patra desemnare de premier și negocierile o iau de la capăt. Luca Niculescu are 10 zile la dispoziție să-și formeze o echipă și să ceară votul de încredere al Parlamentului. Și deși nu a început încă discuțiile cu partidele, liderii acestora au început deja să pună condiții. Socialdemocrații, de a căror susținere depinde guvernul Niculescu, se declară dezamăgiți de alegerea președintelui României și înclină deja să nu voteze viitorul guvern. Spun totuși că așteaptă să vadă programul de guvernare. Nu vom da votul pentru austeritate de tipul Bolojan, e un citat, a fost anunțul președintelui PSD astăzi, care a cerut partidului un mandat larg ca să îl asculte pe premierul desemnat. Ce înseamnă asta urmează să aflăm. Și în timp ce partidele fac calcule și trag linii roșii, populația primește nota de plată a scandalului politic. Cele 5 luni de instabilitate au doborât leul și au dus la scumpiri în lanț. Euro a atins astăzi un nou record în raport cu moneda națională, iar oficialii vin cu vești proaste. Ne așteaptă o iarnă cu facturi considerabil mai mari față de anul trecut. Analizăm toate implicațiile crizei de pe scena politică în scurt timp. Socialdemocrații s-au reunit astăzi în ședință ca să stabilească planul de bătaie și condițiile în care ar vota viitorul guvern. Potrivit stenogramelor din interiorul discuțiilor, liderii PSD ar fi spus lui Sorin Grindeanu că partidul nu ar trebui să facă parte din cabinetul Luca Niculescu. Astfel, fie vom avea un guvern tehnocrat de sacrificiu, fie ne îndreptăm spre o nouă desemnare. Oricum ar fi, grei din PSD îi cer lui Sorin Grindeanu să se distanțeze de președintele României, pentru că i-a transmis direct în opoziție prin această ultimă nominalizare. Colega noastră, Ema Stoica, are toate informațiile din culisele ședinței PSD.
3: A început această ședință cu discursul lui Sorin Grindeanu, un discurs în care acesta a criticat din nou decizia președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu și spunea, citez acum, că nu vom duce steagul, făcând referire că nu au numele de premier, dar vom deconta tot ce se va întâmpla în guvern. Au fost și alte voci critice la adresa președintelui și la adresa lui Luca Niculescu, de exemplu, o parte dintre lideri, printre care Gabriel Zeta sau Alfred Simoni s-au spus că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, iar președintele României a dezamăgit prin această decizie de a-l desemna. Spunea Alfred Simonis, sunt foarte supărat și cred că președintele face greșeli prin această desemnare, iar în vocea lui europarlamentarului Dâncu am văzut o reacție legată inclusiv de poziționarea partidului, spunând Vasile Dâncu că în momentul de față decizia președintelui a împins practic partidul în opoziție. Ce se va întâmpla mai departe? Vom vedea discuții între socialdemocrați și Luca Niculescu. Dacă însă vor susține un guvern din care fac parte sau un guvern tehnocrat, asta va rămâne de văzut după toate negocierile pe care le vor purta în zilele următoare.
2: După ședința cu liderii PSD, Sorin Grindeanu a anunțat oficial că a cerut un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu. Șeful PSD susține că este deschis la dialog, dar că profilul noului premier desemnat nu reprezintă bazinul electoral al partidului. Sorin Grindeanu spune că dacă nu se va schimba direcția de austeritate, atunci socialdemocrații nu vor vota guvernul condus de Luca Niculescu. În același timp, întrebat de varianta guvernului tehnocrat, acesta a evitat să dea un răspuns clar.
4: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.

0: Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. Ce sume ar putea primi, ne spune colegul nostru Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceea aș sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
0: Încă un salt al cursului valutar a dus leul la un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. 5 lei și 35 de bani cu 2 bani peste cel afișat de Banca Națională cu o zi în urmă. Sebastian Boldea ne explică în continuare ce înseamnă pentru bugetul fiecăruia dintre noi slăbirea leului.
2: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziție, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunare în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
3: Nu prea sunt variante. Cam văzut vehiculată ideea, domnule, să renunțăm la austeritate și să păstrăm țintele de deficit. Astea două n-au cum să fie compatibile pentru că avem un deficit mult prea mare, ceea ce înseamnă că va trebui să continuăm ajustările pe parte de cheltuieli, va trebui să continuăm cu reformele, să tăiem din primării, să tăiem din județe. Pe fondul acesta, dacă mai avem și ieșiri de capital în valută pentru că nu ne vindem țara și alte mesaje din astea belicoase față de străini, ne putem trezi chiar cu acel curs de 6 lei de care vorbeam. Deci presiunea pe cursul de schimb rămâne, va depinde de foarte multe variabile, cel puțin în următorii 2-3 ani nu cred că o să vedem vreo apreciere a leului, cel mult vom avea o încetinire a acestei deprecieri.

Noi proteste violente în Franța, unde sute de mii de elevi din zeci de orașe au ieșit în stradă, sunt cele mai ample proteste ale elevilor din ultimele decenii. Iar de data asta, la manifestații participă și sindicatele din învățământ, dar și cea mai mare federație a părinților. Astăzi, peste 1800 de școli din Hexagon au fost închise sau au funcționat parțial, iar premierul Franței a anunțat suspendarea cursurilor în licee pentru restul săptămânii. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru unitățile de învățământ. În ultimele săptămâni, agitatorii au profitat de nemulțumirea lor, așa că au provocat confruntări cu poliția și au vandalizat clădiri. Până acum au fost reținuți peste 5.000 de demonstranți, aproape 90 dintre ei minori.

0: Facturile la curent vor fi mai mari iarna aceasta și în primăvara anului viitor. Avertismentul vine chiar de la vârful Ministerului Energiei. Iar mesajul e îngrijorător în condițiile în care, până acum, oficialii dădeau asigurări că facturile vor crește cu doar câteva procente.
1: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic. Trei proiecte legislative aflate în Parlament propun noi obligații pentru cei care folosesc aceste vehicule. Printre reguli se numără și purtarea căștii până la absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru cei care nu au permis de conducere auto.
2: Două proiecte depuse la Senat propun cursuri de legislație pentru cei care merg cu trotinete și nu au permis, dar și obligația de a purta cască. Un alt proiect vine de la Camera Deputaților și este mai drastic. Doar cei care au permis pot circula cu trotinetele care ajung la 40 de km pe oră. Alexandru are permis, dar folosește și trotinetă electrică de 2 ani.
3: Este mai rapid, te poți strecura, să zicem așa, ajungi în față la semafor. Dar trebuie grijă.
2: Trotinetele sunt folosite în trafic inclusiv de copii. Riscurile sunt uriașe, mai ales fără cineva care să îi învețe regulile de circulație.
3: Nici părinții nu o fac, le cumpără o trotinetă și zic, ia copilul meu, plimbă-te cu ea. Dar nu-i pune în față, de fapt, hei, uite ce se întâmplă. Trebuie să fac cursuri pentru cineva care trebuie să meargă pe o trotinetă care prinde 70 la oră.
2: În prima jumătate a anului, peste 1200 de persoane au fost rănite și alte 6 au murit. Toate erau pe trotinete electrice. Astfel de vehicule care depășesc 25 de km la oră sunt încadrate oficial în categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis de conducere pentru a le folosi.
4: Mă uit tot timpul, stânga, dreapta, în față, spate. Nu este ok, pe lângă, în primul rând, pe pietonal. Nu înțeleg de ce au voie.
5: Trezești cu ei în spate și nu știi cum, în ce parte este, dar ne pun și pe noi în pericol și viața lor și nu este în regulă.
6: Un curs de legislații, ceva minim, ar fi măcar să știi semn de circulație și casca obligatorii.
7: Mulți dintre aceștia nu cunosc regulile de circulație și aici ne referim de principale reguli de circulație, un semafor, o trecere de pietoni, un indicator de cedează trecerea sau de oprire.
2: În Piatra Neamț au fost interzise trotinetele de închiriat după decesul unui adolescent de 15 ani, la fel în Brașov și Constanța, în Buzău și București sunt interzise în parcuri.
0: Un posibil focar de ciumă în Siberia a stârnit îngrijorare internațională, dar Kremlinul neagă informațiile și spune că sunt doar zvonuri. Totul a pornit de la moartea unei tinere de la Institutul pentru Combaterea Ciumei, după ce a dezvoltat o pneumonie severă. Colega noastră Ioana Ciurlea vine cu detalii.
8: Presa rusă a vehiculat că ar fi vorba despre ciumă pneumonică, posibil după ce cercetătoarea ar fi spart accidental o eprubetă în laborator. O altă variantă spune că s-ar fi infectat în timpul unei călătorii de serviciu lângă granița cu Mongolia. Autoritățile ruse au negat totul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a cerut rușilor să nu creadă zvonuri și a pasat responsabilitatea exclusiv către agenția sanitară, care susține că situația din regiune este stabilă. Pe teren, măsurile spun însă o altă poveste. Spitalul în care a fost internată cercetătoarea a fost pus în carantină, iar 190 de oameni care intraseră în contact cu ea au fost spitalizați preventiv. Iar îngrijorarea a trecut rapid granițele Rusiei. Kazahstan și Uzbekistan au intensificat controlele sanitare la frontieră, iar la Casa Albă, administrația Trump urmărește situația. Uniunea Europeană a transmis că monitorizează atent evoluția cazului, dar a ținut să sublinieze că e mult mai bine pregătită acum pentru posibile epidemii decât era înainte de pandemia de COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății a oferit și ea o primă evaluare oficială. Spune că riscul pentru Europa e considerat deocamdată scăzut.
0: O informație de ultimă oră la Digi24, rețineri în urma perchezițiilor din Vama Halmeu, la granița cu Ucraina. Șefii poliției de frontieră și cei biroului Vamal, împreună cu alți 7 funcționari publici, au fost reținuți pentru luare de mită. Zeci de polițiști de frontieră și funcționari vamali sunt suspecți în dosar. La percheziții s-au găsit peste 300.000 de euro. Cu informații vine de acolo Bogdan Băcilă.
9: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii poliției de frontieră, șeful biroului vamal, agenți de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane, continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii Poliției de Frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe. Perchezițiile domiciliare efectuate ieri, anchetatorii au găsit numai puțin de 300.000 de euro bani care ar proveni din această activitate infracțională. 8 din cele 9 persoane reținute în această anchetă vor fi prezentate Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.
0: Scandal major în Germania. Fostul șef de serviciu de informații externe a fost arestat sub suspiciunea de spionaj și divulgare de secrete de stat. Ana Constantin are mai multe informații.
10: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate Cancelariei Germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
0: Ucraina îl sfidează pe Donald Trump și continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia. Dronele americane au produs un incendiu masiv la cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei. Guvernatorul regiunii spune că Ucraina a lansat 650 de drone noaptea trecută, în cel mai mare atac cu drone din regiune în ultimii 2 ani. Trump acuză Ucraina că prin bombardarea rafinăriilor rusești provoacă o scumpire a carburanților în mod deosebit a motorinei, al cărei preț s-a dublat față de acum un an. Pentru a ajuta pe americani să facă față acestei crize, liderul de la Casa Albă a semnat un decret care permite oricui să cumpere motorină scumpită de taxe, rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule rutiere.
11: They are causing a lot of problems. The lack of refineries is the problem. We have tremendous amounts of oil coming out of the Hormuz Strait. We have that so good. But we have a lack of refineries because of the war, having to do mostly with diesel.
12: Russia's losing a lot of refineries because of Ukraine. That has to do with a lot of the diesel that you see, where ours is being, think of it, the blue states are closing up refineries.
0: Ne pregătim de un episod cu temperaturi de vară. Vor fi 4 zile cu aproape 30 de grade la umbră. Cel mai cald va fi în regiunile sudice și vestice. Vor reveni și ploile însoțite de fenomene electrice. Colega noastră Greta Gavrila are mai multe detalii.
13: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită, precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor coborî până la pragul înghețului în depresiuni. Mai plăcut va fi în dealurile de vest, unde se vor înregistra în jur de 14 grade Celsius. Pe alocuri vor fi condiții de ceață și brumă. Pe parcursul zilei, vremea se va menține neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 28 de grade Celsius în vest. Joi va fi vreme plăcută, însă noaptea va ploua pe spații mici în vestul țării. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor apărea și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne activ. În Câmpia Română, temperaturile vor atinge până la 30 de grade Celsius la umbră. Cald va fi inclusiv sâmbătă, dar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În plus, aerul cald va ajunge și la munte, termometrele vor indica pe parcursul zilei în jur de 20 de grade Celsius în stațiunile de pe Valea Prahovei și din munții Apuseni. În zilele următoare, vântul va sufla cu putere, va picura din loc în loc, iar sâmbătă vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Urmează Business Club la Digi24. Noi ne revedem la ora 19, când vă aducem detalii exclusive despre negocierile pe care le poartă Luca Niculescu pentru a-și trece prin Parlament guvernul.
14: Digi24 FM.
15: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
4: Da.
3: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
4: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
3: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
4: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
3: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
4: Da,
3: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
4: Da.
3: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
4: Nu știu, poate de la părinți?
3: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
4: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
3: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Comerțul cu amănuntul, indicator important pentru consum, a avut în august prima lună de creștere de un an. Una care însă abia se vede, este nevoie de o lupă. Cotațiile la motorină s-au redus la cel mai mic nivel din august. Piața se reașează pe măsură ce exporturile de țiței din Golf se apropie de nivelurile dinainte de război. Iar China a redus masiv decalajul față de America în dezvoltarea AI, ar fi doar 3% în urma Silicon Valley și la costuri mult mai mici. Cursul ajunge la 4,35 de lei și la cotațiile afișate de BNR, un record absolut din acest punct de vedere. De săptămâna trecută a fost testată de mai multe ori acea flexibilitate mai mare anunțată de guvernatorul Muguri Sărescu și este un grad ridicat de probabilitate să fie atins limita. Conform jucătorilor din piață, BNR a fost în piață în ultima vreme, mai discret, pentru a opri creșteri peste ceea ce ar considera nivelul acceptabil în acest moment. În zona de 4,35 pare a fi rezistența actuală, adică acel nivel de sus. Dacă este așa sau nu, se va vedea în zilele următoare. În orice caz, Banca Centrală a stat de pază în această zonă. Acest episod de depreciere, început pe 1 octombrie, are totuși unele particularități. Nu a venit într-un context dificil, dacă facem excepție de criza politică prelungită. Joi, când a început creșterea euro, piața era destul de calmă, tranzacții relativ reduse, iar pe piața bondurilor chiar aveam scăderi ale randamentelor și intrări pe obligațiuni românești. După amiază a început creșterea cotațiilor, au fost, la liber o vreme, după care cei din piață susțin că BNR și-a făcut simțită prezența și a pus o limită la acel 4,35 de lei. Un nivel care a fost însă evitat la afișarea cursului de la prânz, până astăzi. Am avut tot o zi obișnuită cu volume medii, fără un istoric aparte. În doar câteva zile, cursul a crescut cu mai mult de 1%, ceea ce este mult pentru piața noastră, chiar și cu acea flexibilitate mai mare a BNR. Acesta ar fi al doilea episod de depreciere dintr-un an. Vreme îndelungată, s-a spus că leul ar fi supraevaluat și este ținut doar de BNR, care nu permite o depreciere mai mare. Modelele analiștilor arătau că valoarea corectă, pe baza indicatorilor macro, ar fi în zona 5,35 de lei. Acolo unde am ajuns acum. Desigur, dacă am ajuns la o așa numită valoare corectă, nu înseamnă că nu se poate deprecia în continuare. De la supraevaluare se poate ajunge și la subevaluare. Nu este exclus. Depinde însă de BNR. Momentan pare să susțină 5,35 de lei. Mai departe, încurcate sunt căile BNR. Comerțul cu amănuntul, un indicator esențial pentru evoluția consumului privat, dă semne de redresare. În august a crescut cu 0,1% față de aceeași lună de anul trecut. Este drept, procentul afișat ne duce la limita a ceea ce definim drept creștere, dar e pe plus. Este primul plus de mai bine de un an. Ultima dată când retailul a avut creștere anuală a fost iulie 2025. Cu asta ajungem la partea goală a paharului. Creșterea din august vine de fapt de la un efect de bază, de la faptul că ne raportăm la o lună august 2025, când a apărut contracția comerțului, când populația a reacționat destul de dur la creșterile de taxe și la scumpirea energiei de la jumătatea anului trecut. Revenirea este însă foarte firavă. Se vede în evoluția pe grupe. Avem o scădere mare în august la alimente, tot un minus, dar ceva mai mic la carburanți și doar vânzările non-alimentare sunt pe plus. Evoluția lună la lună este mai bună și asta poate fi încurajatoare dintr-o anumită perspectivă. Era așteptat o redresare a comerțului în partea a doua anului. Nu a fost să fie iulie, a fost august, dar perspectiva ar fi ca trimestrul 3 și întreg semestrul 2 să aibă plus. Evoluția pe întreg anul este însă cu totul altă poveste. A doua parte nu va face decât să ajusteze ușor corecția din prima parte, care a fost dură. Între ianuarie și august avem o scădere a comerțului de 5,1%. Este încă un procent mare. Pe fondul unor pași mici de îmbunătățire se va corecta acest procent și va deveni mai mic până la final de an, dar cel mai probabil vom avea contracție pe tot anul 2026. Ar fi primul an de scădere a comerțului cu amănuntul din 2011. Până și în 2020, cu toate restricțiile, am avut creștere. Ar fi însă un al doilea an consecutiv de slăbiciune. În 2025 am avut creștere statistică, dar a fost 0,2%. Iarăși un procent vecin cu stagnarea. Iar în indici precum comerțul, serviciile, vedem și ajustarea economiei după excesele fiscale din anii anteriori. România a ajuns la corecție pentru că a depășit norma la deficite. Banca Mondială laudă România în ultimul său raport privind perspectivele economice. România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, susține instituția la Washington. Tot ajustarea a fost cea care a oprit agențiile de rating să ne ducă la junk. Ajustarea, așa cum știm, este totuși dureroasă.
5: România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape 2 puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. În același timp, investițiile publice rămân la un nivel ridicat de aproximativ 8% din PIB, fondurile europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumut ale statului au crescut în Europa și Asia Centrală, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta îmbunătățirea percepției pieței față de eforturile de consolidare fiscală, arată raportul. Concentrarea exporturilor auto rămâne o vulnerabilitate pentru unele țări. România este în mod special expusă evoluțiilor de pe piața europeană a automobilelor. Sectorul auto este responsabil pentru 17% din exporturile de mărfuri ale țării, automobilele reprezentând mai mult de jumătate din exporturile auto. În România, economia economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, arată Banca Mondială. În Europa Centrală, România e singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei în 2026. Consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă în condițiile în care economia trece la un model de creștere bazat pe investiții, arată studiul.
4: Infrastructura de încărcare a mașinilor electrice s-a dezvoltat rapid în România, a crescut mai repede decât parcul de vehicule electrice, astfel că stațiile de încărcare sunt acum puțin folosite.
5: România a depășit pragul de 10.000 de puncte publice de încărcare pentru vehicule electrice, potrivit unui studiu al Roland Berger, citat de Economedia. Infrastructura de încărcare a crescut de peste 6 ori în ultimii 5 ani, iar în ultimii 3 s-a extins de 1,4 ori mai repede decât parcul de mașini electrice. Cea mai rapidă dezvoltare a avut loc pe segmentul stațiilor ultrarapide, cu puteri de cel puțin 150 de kW. Numărul acestora a crescut de la numai 45 în 2022 la puțin peste 2060 în luna august a acestui an. Totodată, numărul punctelor de încărcare rapide cu puteri între 50 și 150 de kW a ajuns la 2585, iar al celor de sub 50 de kW este de 5420. Extinderea rețelei a fost susținută atât de investițiile operatorilor privați, cât și de finanțări europene prin PNRR, Fondul pentru Modernizare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Studiul mai arată că în prezent România are aproximativ 13 vehicule electrificate pentru fiecare punct de încărcare, comparativ cu o medie europeană de 14 vehicule. Gradul mediu de utilizare a stațiilor publice este însă de cel mult 5%. Reprezentanții companiei de consultanță consideră că acest nivel de utilizare indică existența unei capacități disponibile care poate susține creșterea viitoare a numărului de vehicule electrice fără investiții suplimentare pe termen scurt. În primele 8 luni ale anului au fost înmatriculate peste 7.000 de mașini electrice noi, cu 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea acestora în totalul înmatriculărilor a ajuns la 8,2%, de la aproape 5% în urmă cu un an. Ponderea este însă sub recordul din 2023, când cota de piață a electricelor a fost de 10,4%. Parcul de vehicule electrice crește și ca urmare a importurilor de mașini la mâna a doua. În perioada ianuarie-august 2026 au fost aduse în țară 4.100 de electrice rulate, cu 55% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Cu toate acestea, România rămâne în urma piețelor europene mature în ceea ce privește adopția mașinilor electrice. În 2025, vehiculele complet electrice reprezentau doar 0,7% din parcul auto, față de 3,4% cât era media europeană. Pentru prima jumătate a lui 2026, Roland Berger estimează parcul auto național la circa 8,8 milioane de autoturisme, dintre care 94% au motorizări convenționale, 5,2% sunt hibride și 0,8% complet electrice.
4: Mai vin câteva vești bune și de pe piața petrolului. Cotațiile Brent au coborât astăzi la 97 de dolari pe baril, pe fondul unei reveniri spre normal a exporturilor din Golf. Spre normal, nu la normal. Trebuie să subliniem asta. Datele arată că în septembrie exporturile din regiune au fost de 16,5 milioane de barili pe zi, aproape de nivelul anterior declanșării războiului. De ce totuși în aceste condiții nu avem încă o scădere mai consistentă a prețului dacă mergem spre normalizare? Sunt mai mulți factori, inclusiv unii care țin de nivelul redus al stocurilor, dar un raport citat de oil.com arată că doar 60% din aceste exporturi trec în Ormuz față de 83% înainte de martie. Cantități apreciabile de petrol și-au găsit alte rute, prin conducte, prin alte porturi, prin transferuri între nave. Toate acestea sunt alternative mult mai costisitoare și mult mai ineficiente, în cele mai multe cazuri cu lanțuri logistice supra-solicitate, arată Banca de Investiții. În același timp, exporturile pe mare ale Iranului s-au prăbușit aproape de zero, ceea ce arată că forța Teheranului de a controla strâmtoarea a dispărut, iar Statele Unite pot dicta termenii. Scăderi importante au fost și la cotațiile la motorină. Prețul în Europa s-a redus la niveluri de final de august. Astăzi se înregistra o scădere de aproape 7%. Au fost mai multe ședințe bune, dar cel mai mare impuls a fost dat de decizia de la nivel de G7 de a elibera motorină din rezervele strategice. Deocamdată aceste evoluții nu și-au făcut loc și la pompă. Motorina stagnează de ceva vreme la același preț. În schimb, am avut două scumpiri consecutive în această săptămână la benzină în stațiile Petrom. Motorină fără taxe pentru toată lumea înaintea alegerilor. Donald Trump a semnat un ordin executiv care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe, colorată în roșu, rezervată în mod normal utilajelor agricole. Măsura vine după ce prețul motorinei la pompă a ajuns la un nivel record de $6.50 în contextul războiului din Iran și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. Deși cele mai multe vehicule de pasageri din America sunt pe benzină, scumpirea motorinei folosită în special în transportul și agricultură a pus presiune pe prețuri și în special pe cele ale alimentelor. China a redus drastic avantajul Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale. Avansul rapid are loc în contextul concurenței puternice dintre cele două puteri în dezvoltarea acestei inteligențe artificiale și ridică întrebări legate de supremația tehnologică americană pe termen lung.
5: Principalele modele chineze de inteligență artificială sunt cu doar 3% în urma concurenților lor americani în scorurile de referință după lansarea versiunii 4.1 a modelului Flash de la DeepSeek în septembrie, potrivit unui raport publicat de Bloomberg. Noua versiune a modelului Flash a ocupat luna trecută locul 6 la nivel mondial pe LiveBench, un indicator care evaluează modelele de inteligență artificială în funcție de răspunsurile la o serie de întrebări, ghicitori și sarcini. Cu un scor de 81,1 puncte, modelul chinezesc nu este foarte departe de modelul Fable 5.1 al companiei americane Anthropic, care s-a clasat pe primul loc cu 83,4 puncte, scrie Ager Press. Distanța de 3% dintre cele două modele reprezintă o scădere importantă față de diferența de 9% înregistrată în mai și 15% la începutul acestui an, ceea ce ar putea aduce noi câștiguri de cotă de piață pentru platformele chineze, spun analiștii. Aceștia susțin că progresul Chinei stârnește întrebări legate de sustenabilitatea pe termen lung a supremației tehnologice americane în inteligența artificială. Asta deși doar trei companii chineze, respectiv DeepSeek, Moonshot și Alibaba, au modele clasate între primele 15 la nivel mondial. Publicarea raportului are loc într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale a devenit unul dintre principalele fronturi ale rivalității dintre Beijing și Washington. De altfel, președintele american Donald Trump a declarat în septembrie că cine câștigă cursa inteligenței artificiale va domina viitorul și a refuzat să încetinească progresul acestei tehnologii de teamă ca China să nu depășească SUA. Asta deși numeroși experți au avertizat asupra riscurilor pe care le presupune dezvoltarea prea rapidă a inteligenței artificiale, mai ales într-o cursă în care companiile și statele încearcă să ajungă primele la tehnologii tot mai performante. Ei se tem că ritmul dezvoltării ar putea depăși capacitatea autorităților și a societății de a pune în aplicare reguli și mecanisme de protecție. Printre pericolele invocate se numără pierderea controlului asupra unor sisteme foarte avansate, folosirea inteligenței artificiale pentru dezinformare și atacuri cibernetice, dar și efectele asupra pieței muncii. Inteligența artificială a fost și unul dintre principalele puncte de pe agenda întâlnirii recente de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Cei doi lideri au convenit să poarte un dialog cu privire la riscurile și beneficiile acestei tehnologii și să stabilească un canal de comunicare pentru incidentele legate de AI. Mai plastic spus, au fost de acord să înceapă să discute despre cum ar trebui să discute despre securitatea noilor modele de inteligență artificială.
4: Prețurile produselor agricole au început din nou să crească pe piețele internaționale, au avut cea mai mare creștere trimestrială din 2022, când lumea era dată peste cap de războiul din Ucraina. Deja în mai multe țări avem cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii ani.
5: Cotațiile futures la zahăr brut și-au intensificat creșterile în această săptămână la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 2 ani, anunță Bloomberg. Scumpiri se înregistrează atât la zahăr brun cât și la cel alb. Deși în mod obișnuit o producție mai scăzută într-o regiune a globului poate fi compensată de o producție mai mare în altă parte, condițiile nefavorabile care afectează simultan mai mulți cultivatori importanți ar putea anula acest mecanism de echilibrare. Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește evoluția a 10 culturi agricole importante, de la soia la boabe de cafea, a crescut cu 13% în trimestrul încheiat la 30 septembrie, cel mai semnificativ avans de după luna martie 2022. În trimestrul care s-a încheiat, cotațiile porumbului și grâului la bursa de cereale din Chicago au crescut cu 15%, în timp ce cotațiile la soia boabe au urcat cu 13%. Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a perturbat livrările de produse agricole dinspre regiunea Mării Negre, un important furnizor global de cereale și semințe oleaginoase, restrângând oferta și obligând cumpărătorii din Asia și Africa, dependenți de importuri, să caute surse alternative de aprovizionare. În paralel, condițiile meteorologice extreme au amplificat îngrijorările, afectând producția de grâu și porumb în regiuni agricole importante, din SUA și până în Europa, arată Agerpres.
4: Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
6: Bine v-am regăsit! Discutam în episoadele precedente despre responsabilitatea pe care noi, oamenii, o purtăm pentru modul în care decidem să folosim inteligența artificială. Și aș vrea să punem și un exemplu concret în spatele acestor cuvinte. Recent am văzut o reclamă, scuze oficiale din partea firmei X, ironice, adresate consultanților în evaluarea companiilor. Intrigat de un mesaj provocator croit special pentru a stârni reacții puternice, am decis să aflu mai multe. Instrucțiunile erau seducător de simple. Introduci numele companiei și în 30 de secunde primești un interval de evaluare AI, analiză financiară, analiză de risc și comparații cu industria. Altfel spus, în mai puțin de un minut, antreprenorii obțin un verdict pentru care altfel ar fi plătit mii de lei și ar fi așteptat câteva săptămâni sau pur și simplu ghiceau după propria judecată. Apoi venea și fraza cheie care sigila succesul achiziției. Înțelegem că astfel devine mult mai greu să ceri 20.000 de lei pentru un raport care începe cu depind. Mi-a plăcut provocarea și am vrut să văd despre ce este vorba. Am plătit cei 399 de lei și am comandat raportul pentru o companie pe care o cunosc suficient de bine încât să pot judeca valoarea așa zisului raport la minut. Raportul este interesant, adună informații publice, prezintă date financiare, calculează indicatori, face comparații, identifică riscuri și produce un interval estimat al valorii. Ca instrument de a-ți face rapid o idee, astfel de produse pot fi utile și probabil că în timp vor deveni mai bune. AI va schimba profund evaluarea ca mai toate profesiile și ar fi o greșeală să ignorăm acest lucru. Numai că am ajuns la precizările interesante abia la ultima pagină. Citez, acest raport are caracter exclusiv informativ și nu reprezintă consultanță financiară, juridică sau de investiții. Datele și estimările prezentate sunt generate de inteligența artificială, se bazează pe surse publice disponibile și pot conține erori sau inexactități. Înainte de a lua decizii, recomandăm consultarea unui specialist. Și aici intervine nelămurirea mea. Reclama spunea că specialistul este problema pe care tehnologia tocmai a rezolvat-o. În raportul primit, după plata celor 399 de lei, în baza unei promisiuni exacte, specialistul reapare ca recomandare înainte de luarea unei decizii. Deci, evaluatorii nu au dispărut, doar au fost mutați de pe reclamă pe ultima pagină a raportului. Și nici mult ironizatul depinde de nu a dispărut, pentru că valoarea unei companii chiar depinde de scopul pentru care vrem să cunoaștem valoarea, de perspective, riscuri, contracte, clienți, management, sustenabilitatea rezultatelor, structura datoriilor și de multe alte elemente pe care informațiile publice nu le pot surprinde. AI-ul poate fi un instrument util pentru o curiozitate, un punct de plecare sau o verificare de rutină, însă este diferit de o evaluare asumată pe baza căreia se iau decizii de business. Și atunci mi-a venit o idee. Dacă informațiile utilizate sunt publice, dacă analiza este realizată de AI și dacă rezultatul este declarat ca fiind exclusiv informativ, ce s-ar întâmpla dacă am cere direct unui AI să facă același lucru? Am construit un prompt, nu pentru evaluatori, ci pentru antreprenori. Îl găsiți pe vascu.ro și pe pagina de Facebook Veridice, gratuit și fără nicio condiționare. Îl puteți folosi cu oricare dintre AI-urile preferate. Întotdeauna am fost și voi fi susținător al progresului și inovației, iar instrumentele AI au relevanța lor și vor deveni în timp mai bune. Ele pot fi promovate pentru viteză, costuri reduse și utilitate în contextul potrivit. Însă nu este corect să fie vândute sub o falsă etichetă, contrazisă chiar de precizările produsului. Specialiștii nu pleacă nicăieri, nici evaluatorii, nici medicii, nici avocații, inginerii, profesorii sau oricare alt tip de profesionist. Însă ce-i drept, mediocritatea va avea din ce în ce mai puțin scuze de ambele părți, umană și tehnologică. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
4: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
7: O discuție interesantă și informații din ședința Partidului Social Democrat, în care liderii formațiunii strânși au discutat despre susținerea, eventuala susținere a guvernului propus de Luca Niculescu. Vă arătăm și stenograme din acele discuții, pentru că poziționarea Partidului Social Democrat este extrem de interesantă. În doar câteva minute.
4: Te urmărim, mulțumesc. Cristin Sclav acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului.

0: de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
1: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
2: Economia bazată pe consum.
1: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
2: ba chiar în consum.
1: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
2: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
1: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
2: Și ne-am dus-o mai bine.
1: Și așa mai departe.
2: Ne-am permis să cumpărăm mai multe
1: lucruri.
2: Problema
1: este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
6: Facem schimb, vorbim despre sport.
5: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
7: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
5: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
6: Mi se pare minunat pe
5: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
6: E bine.
5: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: premier făcută de către președintele României. După trei încercări eșuate de investire a unui prim-ministru de dreapta, șeful PSD se aștepta ca el să fie următoarea alegere. În schimb, Nicu Șordan l-a nominalizat pe Luca Niculescu, iar socialdemocrații înclină deja să nu-l voteze. Potrivit stenogramelor, din ședința de astăzi a partidului, liderii PSD ar fi spus lui Sorin Grindeanu că partidul nu ar trebui să facă parte din cabinetul Niculescu și îi cer să se distanțeze de șeful statului. Colega noastră, Emma Stoica, are toate informații.
1: A început această ședință cu discursul lui Sorin Grindeanu, un discurs în care acesta a criticat din nou decizia președintelui de a-l desemna pe Luca Niculescu și spunea, citez acum, că nu vom duce steagul, făcând referire că nu au numele de premier, dar vom deconta tot ce se va întâmpla în guvern. Au fost și alte voci critice la adresa președintelui și la adresa lui Luca Niculescu, de exemplu, o parte dintre lideri, printre care Gabriel Zeta sau Alfred Simoni s-au spus că Luca Niculescu este mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal, iar președintele României a dezamăgit prin această decizie de a-l desemna. Spunea Alfred Simonis, sunt foarte supărat și cred că președintele face greșeli prin această desemnare, iar în vocea lui europarlamentarului Dâncu am văzut o reacție legată inclusiv de poziționarea partidului, spunând Vasile Dâncu că în momentul de față decizia președintelui a împins practic partidul în opoziție. Ce se va întâmpla mai departe? Vom vedea discuții între socialdemocrați și Luca Niculescu. Dacă însă vor susține un guvern din care fac parte sau un guvern tehnocrat, asta va rămâne de văzut după toate negocierile pe care le vor purta în zilele următoare.
0: Întrebat de ce în iunie a susținut și a votat guvernul condus de liberalul Adrian Veștea, iar acum pare că ezită să susțină un independent, Sorin Grindeanu a evitat să dea un răspuns concret. A trasat în schimb liniile roșii dincolo de care PSD nu e dispus să treacă și în funcție de care partidul va vota sau nu viitorul guvern condus de Luca Niculescu.
2: Cum îl vedeți pe Luca Niculescu? Mai de stânga sau mai de dreapta? Pentru că încerc să-mi dau seama care e diferența între Adrian Veștea, atunci când ați susținut, când Partidul Social Democrat susținea guvernul propus de Veștea, și cel pe care l-ar putea propune, inclusiv cu măsurile sociale, economice, financiare pe care le-ar putea propune Luca Niculescu.
3: Chiar îl văd ca o persoană independentă, nici de stânga, nici de dreapta.
2: Adică ați putea să, PSD ar putea să susțină un guvern propus de el, comparativ cu Veștea sau...
3: Repet, pe Luca Niculescu îl văd total independent politic. Evident că îl cunosc de mulți ani, de foarte mulți ani. Am spus și mai devreme, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, a gestionat un dosar nu simplu, cel al... de aderare la OCDE, dar nu știu dacă e suficient pentru oamenii care au votat PSD. De aceea important e din perspectiva noastră, importantă este dorința sau lipsa dorinței de a schimba direcția de administrare a țării. De aici vorbim, adică de program de guvernare.
2: Dacă ar fi, spre exemplu, cam ca Adrian Veștea, și ca măsuri, și ca guvern, atunci ar putea...
3: Nu știu, haideți să vedem. În mod sigur, toate discuțiile pe care le vom avea, fie aici, fie la Parlament, sau unde va dori domnia sa, vor fi urmate de declarații și de decizii de care veți ști și pe care le vom explica. Nu vreau să spun dinainte, v-am spus care e principala linie roșie, că toți a vorbit, e cea a PSD-ului. Și anume, e cea legată de schimbarea direcției de administrare a țării.
0: Începem dezbaterea la Digi24, invitații din această seară, Ion Meuniță, jurnalist, bună seara!
4: Bună seara!
0: Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, bună seara, domnule
4: bună
0: Preda!
4: Seara,
0: și Cristian Andrei, consultant politic, bună seara, domnule Andrei!
5: Bună seara!
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Preda, reală sau nu această analiză profundă pe care vrea să o facă PSD-ul programului de guvernare și supărarea că nu a fost desemnat un premier de la PSD, domnul Grindeanu.
4: Supărarea cred că e foarte reală. Ascultându-l pe domnul Grindeanu în conferința de presă, am aflat că de 2-3 săptămâni pregătea deja programul de guvernare, deci asta îmi spune că, știind sigur că nu va vota PSD cu Mureșan, s-a așteptat ca imediat după aceea să fie desemnat. Ori, președintele nu l-a desemnat, pe bună dreptate, a spune, fiindcă tocmai în perioada în care s-a discutat despre învestirea guvernului Mureșan și imediat după ce Mureșan a picat, domnul Grindeanu a făcut ceea ce președintele a spus la bun început că nu dorește, și anume a făcut cu ochiul către AUR, sugerând că ar putea să coopereze cu acest partid. Doar dacă președintele a rămas ferm pe opoziție, dacă e ceva care nu s-a înclintit din mai încoace în atitudinea președintelui, este atitudinea față de alianță între PSD și AUR. S-a sucit, n-a avut o soluție clară și care să treacă, suntem toți martorii acestor tentative nereușite, dar în privința cooperării PSD-AUR a fost foarte ferm. Ori probabil că Grindeanu a considerat că președintele e obosit, este depășit de situație și atunci va ceda în această privință. Ei, uite că n-a cedat, eu cred că a făcut foarte bine și crede altfel că nivelul pe care trebuie să-l aibă un premier și din punct de vedere politic și din punct de vedere moral într-o țară europeană ca România este nivelul Luca Niculescu. Un om care are o profesie, care este împlinit, este un jurnalist cu o reputație excelentă, care a lucrat decenii de-a rândul în acest domeniu. Deci are o meserie, știe să facă ceva în viață, a făcut ceva în viață. Și pe urmă se dedică binelui public. E ambasador la Paris, revine în țară, se ocupă de acest dosar. Așa ar trebui să fie politicienii. Politicienii stimabili nu sunt cei care știu să fure, care se gândesc numai cum pun bani în cutii de pantofi, cum călătoresc în Mykonos, cum se duc cu Nordis, cum își ung amantele și își plasează nepoții și rudele în tot felul de poziții publice. Nu acesta este modelul acceptabil. Cred că România are nevoie să ridice exigențele pentru o demnitate publică la nivelul cel pe care cred eu, și știu că sunt mai mulți oameni de părerea mea, le încarnează Luca Niculescu. Mi-aș bucura foarte mult să avem un asemenea prim-ministru, cum aș bucura ca în guvern să intre oameni care au asemenea cărți de vizită și care nu sunt niște terchea-berchea, iertați-mi poate limbajul, și care știu doar să se fofileze, care copiază teze de doctorat, care spoliază bugetul, care se aranjează cu tot felul de interese private discrete și care le oferă avantaje personale și așa mai departe. Deci, dacă Sorin Grindeanu crede că mai putem rămâne în această Românie care i-a permis și lui să facă o ascensiune colosală, a fost deja prim-ministru, eu nu cred asta. Eu cred că trebuie să ne îndreptăm către un asemenea mod de a înțelege cariera publică. Și e regret, în fine, dau seama că lui Grindeanu nu-i convine asta, pentru că el nu poate să fie șef peste cineva ca Luca Niculescu.
0: Cu toate astea, domnule Preda, domnul Luca Niculescu va trebui să negocieze susținerea și votul în Parlament tot cu politicienii pe care dumneavoastră îi criticați.
4: Pe, sigur, acum o persoană care vede altfel negocierea cu partide decât a văzut-o Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan a fost foarte ofensiv și de îndată ce Grindeanu s-a pronunțat, i-a dat replica. Luca Niculescu, vedeți, nu s-a apucat să împartă gratificații în stânga și dreapta. De altfel, dați-mi voie să spun că mi se pare că domnul Grindeanu de supărare s-a grăbit foarte tare. Cred că ar fi fost bine mai întâi să aibă o discuție cu premierul desemnat, fiindcă președintele l-a însărcinat pe Luca Niculescu să formeze guvernul și de acum Luca Niculescu, după ce s-a semnat decretul, are obligația să-i caute pe politicieni. Și n-am înțeles de ce Grindeanu și-a reunit trupele astăzi, pentru că nu știa nici dacă Luca Niculescu vrea să facă un guvern politic, nici dacă vrea să facă un amestec de politicieni și tehnocrați. De ce a reunit partidul, dar să aibă așa o ședință de plânsete colective? Că aștept să te caute omul. Dacă știți, pui lucrurile în ordine, ai o leacă de răbdare, că s-au întâlnit înainte să fie publicat decretul. Și de asta, știți cum e, dacă trișezi, mă rog, minciuna are picioare scurte. Eu așa văd lucrurile.
0: Domnule Cristian Andrei, tensiunile din PSD, discuțiile din PSD, reale? Sau ne vom trezi peste câteva zile că PSD-ul va susține guvernul, că ce vrea e de fapt să ocupe niște ministere de care sunt interesați?
5: Nemulțumirea în rândul multor lideri PSD cred că este reală, însă ședința a avut exact acest rol, să le arate că și domnul Grindeanu este realmente indignat, ca nu cumva să se gândească liderii din PSD că domnul Grindeanu are intenții, sau a avut de la bun început intenții să negocieze. Este, dacă vreți, un mic truc. Vedeți toată această exagerare, că și pe mine m-a mirat de ce aseară, la 3 minute după declarații, domnul Grindeanu a ieșit atât de nervos deodată, ca niciodată, cred că nici la domnul Siegfried Mureșan n-a fost atât de dur în declarații. Este o modalitate, de fapt, de a deschide sau de a încerca să deschidă partidului ușa din partea domnului Grindeanu, pentru că, din nou, partidul era de așteptat să fie nemulțumit și să nu înțeleagă, domnule, dar stai puțin, nu era rândul nostru, așa ne-ați vândut până acum povestea asta, am stat 6 luni pe bară ca să primim ceva. Și acum trebuie PSD să înghită această gălușcă. Nu știm dacă până la final toate taberele, vedeți că și în PSD sunt voci și în public care spun alte lucruri decât domnul Grindeanu. Nu știm dacă va reuși să înghită această gălușcă fierbinte, dar momentan asta încearcă domnul Grindeanu, să pună un pic frân acestor nemulțumiri și să încerce să vadă dacă partidul, și se pare că a reușit să obțină un vot astăzi, va fi deschis unei formule. Evident, PSD-ul va trebui într-o formă sau alta să fie în acest guvern. Adică nu ne imaginăm că Partidul Social Democrat va admite să susțină un cec în alb. Într-adevăr, asta nu ne așteptăm. Însă sunt și eu curios cât de, sau ce abilități are domnul Luca Niculescu în acest moment, avându-l și pe președinte în spate, să ofere o formulă echilibrată. Pentru că, din nou, să nu uităm, azi ne uităm la PSD, dar în partea cealaltă este și Partidul Național Liberal, de la care de data asta chiar se așteaptă să dea voturi fără să fie în guvern. Asta este așteptarea. Este așteptarea față de UDMR și PNL în momentul de față, ca aceste partide să ofere un sprijin nu neapărat necondiționat, dar fără să aibă miniștri, ceea ce e mult mai greu. Da? Și aici vreau și eu să văd, și sunt curios dacă domnul Niculescu are abilitatea, în urma experienței de lucru cu aceste partide, să facă de fapt acest mix de tehnocrați, de oameni ca el, din școala asta cât o are statul român de a produce astfel de figuri, și figuri politice, nu știu, un vicepremier de la PSD care să garanteze că tot timpul cineva stă la dreapta premierului și nu face lucruri care ar deranja PSD. Deci a fost ședința de azi, într-adevăr, a marcat o nemulțumire a partidului PSD, dar și o ușă pe care domnul Grindeanu încearcă să o deschidă și să nu fie bănuit cumva de vreun blat cu președintele.
0: Ion Meoniță, nu urmează o perioadă economică ușoară, iar următorul premier, oricare ar fi, va trebui să fie tot cu piciorul pe frâna cheltuierilor publice, să apese accelerația restructurării aparatului de stat, că nu sunt alte soluții. Banii sunt aceiași, economia mondială gâfâie din vari motive. Credeți că domnul Sorin Grindeanu și-a dorit cu adevărat să fie premier într-un guvern care navighează prin apele astea?
4: Nu cred. Cred că și-a dorit un guvern controlat de PSD, așa cum a spus-o foarte clar, în formularea un guvern în jurul PSD. Asta înseamnă. Un guvern pe care PSD îl controlează. Fără neapărat să aibă în persoana președintului partidului conducătorul guvernului. Pentru că asta ar însemna ca acest guvern, adică PSD, în acest guvern, să nu se poată disocia de primul ministru. Așa cum au jucat de foarte multe ori, inclusiv în sceneta cu Bolojan, pe care l-au pus la zid, făcând parte din aceeași guvernare și aprobând toate măsurile pe care apoi le-au criticat feroce. Așa încât acum, dacă ar veni Grindeanu, pe cine ar da vină? Cui ar pasa cartoful fierbinte ieșind în fața populației să spună, iată, Ilie Sărăcie, nu știu ce a făcut? Pentru că el ar fi Ilie Sărăcie. Și atunci ar fi dorit să pună pe cineva, un om de paie, cum s-a mai încercat, știm cât de mult s-a străduit PSD să strângă voturi pentru Veștea, de exemplu, un liberal, ghilimele se impun. Dar tot partidul s-a dus în genunchi la AUR ca să scoată voturi de acolo. Nu s-au bătut așa ceva nici pentru unul de-al lor. Așa încât asta spera domnul Grindeanu, probabil la Cotroceni, a și spus președintelui, vrem să facem, ne asumăm, dar nu mă puneți pe mine, domnul președinte, avem noi pe cineva să vă propunem. Însă, acum există un atu pe care îl are domnul Niculescu și anume are o relație bună cu președintele, de încredere, și am văzut că președintele foarte mult valorizează chestiunea asta. Să aibă, sunt puțini oameni în care cărora le acordă încredere. Și asta s-a văzut și în nominalizările pe care le-a făcut cu unii dintre cei cu care a ieșit, cu unii a ieșit, cu unii n-a ieșit, și asta arată o diferență. Însă, în afară de această relație de încredere, cred că domnul Niculescu este într-o situație oarecum stranie. Și vreau și eu să-mi închipui cum funcționează lucrurile după ce a apărut decretul, monitor oficial. Domnul Niculescu e secretar de stat în Ministerul de Externe. Probabil are un birou acolo și o secretară. Trebuie să scrie un program de guvernare. Trebuie să negocieze cu toate partidele politice. Trebuie să vină cu o echipă. Ori evident că nu are cum să facă asta. Nu poate. Niciun om nu poate să facă, oricât ar fi de bun. N-ai cum să faci asta. Cum faci? Dai telefon la Grindeanu, dai telefon la SOSPOT, cu cine vorbești? Nici nu-i cunoști pe toți oamenii ăștia. Îți trebuie o echipă, îți trebuie un aparat birocratic în spate. Să-ți facă unul programările, altul să-ți aducă mașina, unul să vorbească cu presa, unul să dea comunicate, unul să fie pe social media, unul să discute cu parlamentarii. Gigel, venim și noi cu domnul Niculescu, trebuie să ne întâlnim, formează un grup. Este o bucătărie uriașă în spate. Mă întreb, cine e alături fizic de domnia sa? Cine este omul ăla care îi spune... La ora 7:30 avem un interviu la radio, la ora 8:20 o întâlnire cu Grindeanu, la 8:30 te întâlnești cu Bolojan. Cum faci asta? Fizic. Cine îi asigură logistica pentru a reuși acest demers pe care mi-l doresc să-l reușească? Pentru că a ridica un standard în politica românească. Noi avem miniștri și chiar prim-miniștri cu care ne-a fost jenă să spunem, domne, mă reprezintă. Ți-e jenă să spui că te reprezintă un ministru care numai că ești păgar, că umplă cutii de pantofi de bani, dar nici măcar nu vorbește limba română. Nu-și găsește diploma de bacalaureat după 20 de ani de căutări asidui. Nu mai vorbim de doctorate furate. Deci ar ridica și iar pune pe mulți să uite în oglindă. Când vezi un om care, într-adevăr, este realizat profesional, cultural, cum vrei să o iei. Însă mi-e teamă că nu are în spate, nu mai suport politic, că n-are niciun partid, nicio formațiune în spate, dar n-are acei consilieri, acea echipă de comunicare politică, consilieri politici. Și se vede că și președintele României n-are o echipă foarte... bună în comunicare și în consiliere politică. Ați văzut, a apărut poza cu președintele Trump, ce exprimări greoaie și alambicate care au generat un val de reacții pe Facebook. Deci trebuie, nu poți să le faci singur pe toate, asta este lecția. Și mă întreb cum funcționează în cazul de față un om, un profesionist, toată lumea a recunoscut asta, nu cred că e vreunul care să nu recunoască acest lucru, dar îi trebuie ajutor. Îi trebuie să aibă o echipă în spate. Și aici mă întreb, cine o face și cum reușește să o ducă mai departe?
6: Mai este o întrebare pe care doar am să o ridic în această parte a emisiunii, după care o să luăm o pauză. de ce nici pe domnul Luca Niculescu președintele nu l-a înarmat cu cea mai importantă sau cel mai important instrument de negociere cu partide, și anume menționarea alegerilor anticipate drept consecință a picării eventuale a cabinetului cu care va merge în Parlament. E o întrebare care așteaptă niște răspunsuri. Le aflăm de la dumneavoastră după o scurtă pauză, revenim așadar imediat, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: Astăzi, cele mai bune atacuri te așteaptă în UEFA Nations League. De la 21:45 vezi Croația-Spania pe Digisport 1 și Anglia-Cehia pe Digisport 2. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
9: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine la Digi. Pentru o zi schimbăm regulile jocului. Pro FM, Digi FM, Digi 24 și Digi Sport

0: toate perspectivele. Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la Scena deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
4: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
3: Da, da, da, da.
4: Lumea vrea
3: tehnică,
4: și altceva.
3: Da, da.
4: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
3: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
4: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
3: al
4: acum...
3: Al nivel.
4: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea, mai în vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, tupă era nevoie, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia îți dădeam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă pot și se mai trezea.
3: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
4: Fugeam, că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
3: Domne,
4: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștina să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
4: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG nu au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit 3 generații de germani, 4 generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. 2 și jumătate, 3 generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors. Condiții pentru susținerea viitorului guvern pun și celelalte partide, nu doar socialdemocrații. UDMR, de exemplu, ar vota un eventual executiv format dintr-o echipă de miniștri socialdemocrați, doar dacă va fi susținut și de liberali. Kelemen Hunor spune că UDMR nu are pretenția să facă parte din cabinetul Niculescu, dar insistă că executivul are nevoie de voturile celor 2 mari partide din fosta coaliție. Cât despre scenariul anticipatelor, liderul UDMR spune că nu sunt o soluție și că președintele României ar trebui mai degrabă să facă alte nominalizări.
6: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrații?
7: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
6: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
7: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
5: De cealaltă parte, liberalii încă nu s-au pronunțat în privința guvernului Niculescu. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că PNL așteaptă programul de guvernare și echipa de miniștri înainte să ia o decizie și să anunțe dacă vor susține sau nu viitorul executiv în Parlament.
0: E firesc să vedem mai întâi programul și echipa și apoi să facem socoteala voturilor. Eu îl cunosc pe Luca Niculescu, e un om serios, un intelectual și cred că va trata această misiune cu multă seriozitate, dar voturile nu se strâng pe un nume, se strâng pe un program și pe o echipă. În ceea ce privește PNL, așa cum și președintele partidului a declarat, vom sta la masă, vom discuta, vom analiza. Dialogul însă nu înseamnă participarea la guvernare sau un vot înalt. De asemenea, trebuie să vedem ce face și PSD și celelalte partide, care va fi decizia lor.
5: Alături de noi în această seară, în continuare, Ion Meioniță, Cristian Andrei și Cristian Preda. Domnilor, haideți să luăm declarațiile pe rând și pe urmă ne întoarcem la această chestiune legată de anticipate și cartea pe care președintele Nicu Șordan putea să-i o dea lui Luca Niculescu sau poate încă să-i o dea lui Luca Niculescu. Kelemen Hunor, anticipatele nu sunt o soluție, președintele mai poate să facă și alte nominalizări. Domnule Cristian Preda.
8: Da, e adevărat că președinte poate să facă și alte nominalizări. Constituția nu îl obligă să dizolve. În același timp au trecut 5 luni în care e clar, cum a spus chiar președintele, că partidele n-au fost în stare să alcătuiască o nouă majoritate sau să o reînvie pe cea veche. Și în condițiile astea, în fine, e sănătos să te întorci la cetățeni, să-i reașezi în centrul vieții instituționale, cum se spune în teoria politică. Pentru că, vedeți, în fine, un politician democrat nu-și permite să spună că alegerile sunt rele. Pentru că sursa legitimității oricăruia dintre politicieni este votul cetățenilor. Și tu nu poți să te substitui voinței generale sau să fii un soi de ghicitor al distribuirii voturilor. E, cred, o mare eroare politică aceea de a avea pretenția că te substitui tu, președinte sau ministru sau șef de partid, celui care în secretul cabinet de vot votează într-un fel sau altul. Nu este, adică e cu atât mai puțin credibilă o asemenea postură, cu cât în țara noastră cei care au făcut sondaje de opinie, inclusiv atunci când a candidat Nicu Șordan, s-au înșelat foarte tare. Au existat diferențe semnificative între ceea ce anunțau sondorii și ceea ce au vrut oamenii la urne. Și e posibil ca și astăzi să ne aflăm într-o situație similară.
5: Dar alegerile anticipate nu ar aduce o soluție guvernamentală mult prea târziu, abia la, în prima parte a anului viitor, n-ar crește riscurile economice?
8: Eu cred că cu cât sunt amânate alegerile mai mult, cu atât riscul unei rupturi masive, majore în conștiința publică sporesc. Și eu cred că, la fel cum se întâmplă în democrațiile solide, atunci când constați criza, e mai bine să acționezi urgent decât să faci tu pe mama Omida, cum se spune la noi, prezicătorul care îți spune dacă azi se fac, cu tare ia mai mult. Sau, cum a spus și președintele, ar fi cam același lucru. De unde știi că ar fi cam același lucru? Votează milioane de oameni. Și e evident că unele partide în raport cu 2014 sunt într-o situație de dezastru, de quasi-dizolvare și SOS și POT, de pildă, nu mai au grupuri parlamentare, sunt haotice, grupurile suveraniste au ajuns la numărul de 11, dacă vă uitați la partidele care se revendică într-o formă sau alta de la ceea ce se cheamă acest tablou al suveranismului, sunt 11 grupări. Unele sunt în Parlamentul României, altele sunt în Parlamentul European, altele nu sunt nici într-un loc, nici într-un altul. De unde știe Nicu Șordan cum se distribuie voturile pentru aceste 11 formațiuni? Deci, să te substitui tu ca stat sau ca autoritate publică voinței cetățenilor este un gest de evitat într-o democrație. Sursa sănătății democratice este voința cetățeanului. Că-ți plac unor rezultatele e un lucru, dar să spui că alegerile sunt rele, repet, e ceea ce un politician democrat nu spune niciodată. Pentru că știi ce face? Pierde votanți. În momentul ăla pierde votanți. Pentru că spune, tu nu ești în stare să decizi. Tu nu vezi viitorul atât de bine cum îl văd eu.
9: Corect, așa este. Așa este, dar aici stăm într-o situație de imposibilitate politică. De ce? Pentru că am ajuns foarte târziu. dacă președintele s-ar fi încadrat în cele 60 de zile constituționale, ar fi venit pe 6 mai, după căderea guvernului, și l-ar fi luat pe domnul Grindeanu și i-ar fi spus, poftim domnul Grindeanu, ți-a loc magnici, mă consultă, evident, constituțional, și dau mandatul domnului Grindeanu pe 6 mai sau 7 mai. Pentru că ai dat jos guvernul și ai spus că a guvernat prost Bolojan și tu ai soluții. Vă rog, poftiți la guvernare. Nu reușea, mai nominalizam pe cineva, la revedere, alegeri anticipate. Ori noi suntem la 5 luni de atunci. Și ce s-a întâmplat în astea 5 luni? Și aici mă refer la lipsa completă de responsabilitate politică, dar responsabilitate politică de bază. Că Ilie Bolojan a rămas premier demis în virtutea prevederilor constituționale, pentru că cineva trebuie să gireze treburile statului. Poți să plece acasă cu, să nu mai există guvern. Nu poți să anulezi puterea executivă. Ori PSD, în inteligența lui, a anulat puterea executivă în România, atacând în justiție așa, 10 hotărâri de guvern esențiale ale guvernului. Au fost suspendate, dar în inteligența lor, marii juriști de la acest partid au uitat să ceară și anularea hotărârilor. Au cerat suspendarea. Ceea ce curtea le-a aprobat foarte rapid, excepțional, toate hotărârile au fost suspendate, dar neavând și cerere de anulare, au reintrat în vigoare după 60 de zile. De cele de o lună sunt în vigoare. Și au dat seama ieri, în inteligența lor, și acum le-au reatacat. Eu credeam că sunt atât de... că și-au dat seama că blochează statul și că măcar lucrul ăsta nu o să-l facă. Nu o să reatace în justiție hotărârile de guvern. Iată, le-au reatacat pe toate. Și ca atare, de-aia vorbim de anticipate, că reprezintă o imposibilitate în momentul de față a realității, nu politice, în sensul că ar fi bune, că voința poporului, suveranitatea poporului se exprimă prin alegeri. Da, dar ai un guvern care nu mai există, pentru că, iată, au revenit cu anularea, cu cererile de suspendare și de anulare, și vă dați seama că guvernul nu mai poate să emită hotărâri de guvern, dacă pierde din nou în instanță. Și atunci cum organizezi anticipate cu un guvern care nu poate să emită hotărâri de guvern și vei avea încă ceva? Un parlament dizolvat. Nu poți să faci alegeri dacă n-ai dizolvat parlamentul, evident. Deci ai o putere executivă care este anulată măcar în puterile ei de guvern demis, dar are puteri guvernul demis, că altfel nu poate să administreze țara. Și un parlament dizolvat care nu poate să adopte legi organice. Și atunci întreb și eu, așa, doar pentru plăcerea discuției. Cine plătește alegerile anticipate? Pentru că vor costa bani, nu? Și nu sunt în buget, că nu sunt prevăzute alegerile anticipate în buget. Dar tu, ca să faci alegerile anticipate, trebuie să finanțezi acest proces. Ce guvern finanțează acest proces care nu poate să dea hotărâri de guvern? Iar ca să facă rectificare bugetară, îi trebuie lege. Legea este organică. Deci nici parlamentul de dizolvat nu are cum să se apropie de așa ceva. Și atunci nu ai putere legislativă, n-ai putere executivă și stai și te uiți și colac peste pupăză, că asta poate să facă parlamentul dizolvat, îl suspendă și pe președintele României. Vă închipuiți o stare mai de haos și dizolvarea, prăbușirea statului, pentru că niște irresponsabili atacă puterile țării pe rând și s-ar putea să fie un plan bine gândit de distrugerea României, utilizând astfel de tertipuri legislative? Cum să ataci tu guvernul să spui că n-are voie să dea hotărâri de guvern? Legea, am înțeles, nu poate propune. Ordonanță de urgență, corect, nu poate propune. Da. Dar ca să stingă lumina, îi trebuie o hotărâre de guvern. Guvernul nu acționează pe bază de hai să facem. Scrie un document care e o hotărâre de guvern sau un ordin de ministru. Altfel nu poate să facă nimic. Nimic, nimic, nimic. Și cum faci anticipat? Cum finanțezi? Cum spui tu? Se alocă 500 de milioane de lei?
8: Nu are cine să atace. Dacă îți dizolvă Parlamentul, nu are cine să atace.
9: Cum? Păi atacă în justiție.
8: Unde? Cine?
9: Nu Parlamentul a atacat. Păi nu cine? În Parlament. Păi nu. La Curtea de Apel. Cum?
8: No.
9: Cum?
8: E moartă.
9: Cum să fie
8: atacă
9: moartă?
8: Atacă în calitate de deputați.
9: Nu e adevărat.
5: Acum PSD-ul l-a atacat.
9: Nu, e atacat de juriști.
5: PSD-ul
9: în contencios. Da. Nu fă confuzie între actul politic și contencios administrativ. Aici e vorba de contencios.
5: Cele 11 hotărâri de guvern au fost atacate contencios. De către de PSD.
9: De partid, nu în Parlament.
5: Domnule Cristian Andrei, Încă una sau chiar două nominalizări, spunea domnul Kelemen Hunor, dacă asta nu trece.
10: Cred că întrebarea cumva pe care a spus-o înainte oferea un cerc mai rotund legat de ce nu face președintele Nicușor Dan acest anunț cu alegerile anticipate, și aici se încadrează și răspunsul. Președintele nu face dintr-o teamă, pentru că a ajuns cumva cu spatele la zid în ceea ce înseamnă opțiunile politice. Știe că dacă merge la anticipate, riscul să fie obligat să dea un premier după alegeri Partidului Aur este foarte mare. De aici decurge situația, pentru că Aur ar câștiga probabil cu un scor suficient de mare cât să pretindă asta. De aici rezultă această nouă sau veche imposibilitate, și anume că nu are deschis acest drum, nu are posibilitatea, cel puțin în calculele sale. Și e cam atât este. Cred că în mod real președintele nu se gândește să facă anticipate pentru că este teamă, politic vorbind, de ceea ce ar putea urma. Nu spun aici că este corect ce face sau nu, că alegeți rele sau bune, pur și simplu încerc să explic poziția președintelui în acest calcul. Pe de altă parte, este interesant ce spune Kelemen Hunor legat de susținerea PNL și UDMR. Și aici este, cred, o cheie pe care Luca Niculescu o poate utiliza în această negociere sau în această discuție. Și cheia se cheamă așa, să stea de vorbă cu partide și să nu mai stea de vorbă cu grupulețe din partide sau să stea de vorbă cu tot felul de facțiuni sau cu parlamentari la bucată, pentru că aceea nu este o cale prin care un guvern se poate face sau se poate susține. Mai mult decât atât, s-ar putea să aibă într-adevăr surpriza ca PNL și UDMR să dea un vot de investitură unui guvern practic minoritar sau care nu are neapărat o majoritate în Parlament, dar cu care își poate ulterior, extrem de transparent, de-a lungul lunilor următoare, negocia punctele de pe agenda. Nu cred că PNL, UDMR și chiar USR sunt obtuzi să se opună unor lucruri pe care un premier inteligent și le dorește. Și, din nou, cred că nu suntem nevoiți să mai mergem la a cincea nominalizare dacă acum lucrurile se așează corect și le așează premierul corect. Pentru că altă variantă nu există. Președintele nu a căutat foarte mult acest moment în care să aibă posibilitatea să-și pună premierul pe care el să-l controleze. Nu și-a dorit premier de la PNL pe domnul Bolojan, nu și-a dorit premier de la PSD sau evită cât poate această situație. Vrea să aibă această opțiune, un premier apropiat de dumnealui.
5: E o diferență majoră însă între, spre exemplu, guvernul pe care el cerca să-l treacă prin Parlament, domnul Veștea, chiar și pe cel care încerca să-l construiască, domnul Tomac. Atunci Partidul Social Democrat din start susținea acele construcții. Acum pare că nu mai suntem în acea situație. Deci negocierea e puțin mai complexă și mai complicată.
9: În primul rând, eu cred că președintele dizolvă dacă nu trece Luca Niculescu, pentru că va fi greu de imaginat altceva. Au fost premieri care au poziții politice clare, e un tehnocrat, e Toma care a fost politician și a demisionat de la PMP ca să apară ca tehnocrat. Ce să mai inventezi?
5: Nu a nominalizat un premier din partea PSD.
9: Păi tocmai.
5: Pe domnul Grindeanu sau un alt lider al partidului.
9: Marea greșeală pe care a făcut-o Grindeanu este aceea că n-a luat în serios acest avertisment foarte ferm al președintelui. Nu dau mandat cuiva care vrea să colaboreze cu PSD-ul.
5: Grindeanu cu AUR.
9: Cu AUR, pardon. Grindeanu grăbit, aș zice chiar puțin neexperimentat în jocurile politice, a crezut de cuvință că poate să spună orice, că nu exclude AUR, că în fine, mai erau la el în partid unii care au spus clar să fim cu AUR, au început să normalizeze, cum se spune, partidul. Deci eu cred că președintele dizolvă de data asta, pentru că n-are ce să mai facă. În guvernul Veștea au fost pesediști și, în opinia mea,
8: Partidul Social Democrat, dacă ar fi lucid și ar da seama că numirea unor alți PSD-iști ar duce la căderea guvernului și la lege anticipate. De aceea, impresia mea este că soluția care ar putea să convină tuturor partidelor dacă vor să excludă anticipatele este aceea foarte, e un consens foarte slab asupra unor nume de miniștri care să fie recomandați de partide sau agreați de partide pentru diverse portofolii, la limită cu câte un responsabil la nivelul viceprim-ministrilor din partea diverselor partide. Și aici cred că pot fi făcute niște amenajări. Adică trebuie, pot fi găsite niște figuri neconflictuale. Nu? Uitați-vă, domnul Nazare a fost acceptat multă vreme în PDL, pe urmă în PNL, a fost acceptat ca un tehnocrat, e recunoscut ca o persoană care poate să gestioneze în mod responsabil. Nu? Cineva inventez acum, nu am surse, nu vreau să gândesc în locul lor. Dar acest profil de persoană care are experiență, care e recunoscut profesional și care reprezintă totuși o tabără. E clar că Nazare nu-i cu PSD-ul sau nu-i cu USR-ul, nu-i cu DMR-ul. Asemenea, figura putea să asigure un etaj politic recunoscibil și responsabil în sensul gestiunii treburilor publice într-un mod solid, nu responsabil cu disciplina nu vrea cu tare de la organizația de partid. De ce ar putea să accepte partidele astea? Pentru că ele și-ar putea continua pe urmă disputa politică. Ar putea să ducă în continuare campanii împotriva cutărui ministru sau pentru a influența decizia în cutare domeniu. Grupurile parlamentare ar face jocurile pe care le-am văzut în aceste vremuri. Pentru că altfel, convingerea mea este că Nicușor Dan dizolvă. Adică nu va merge la un al cincelea, pentru că e foarte mult. Cum spunea Ion mai devreme, în loc de 60 de zile, avem 5 luni. Acum, eu interpretez Constituția într-un sens mult mai semiprezidențial decât interpretează Nicușor Dan. Eu cred că textul respectiv trebuie înțeles, sigur, președintele poate dizolva, dar în sensul în care îi se pune o piedică pentru a nu dizolva când îl taie pe el capul. Constituția noastră este însă una semiprezidențială, adică recunoaște legitimitatea puternică a președintelui și îi spune, domnule, dacă Parlamentul nu e în stare timp de 60 de zile să treacă doi, atunci atunci poți impune, nu, cu legitimitatea de care dispui, voința, dizolvi și cauți la cetățeni o altă soluție. Deci, da, la noi s-a dat interpretarea asta slabă și
11: prudentă. Că face absolut ce vrea.
8: Da, că e de capul lui, îl taie capul și așa mai. De ce? Pentru că s-a reacționat la voința celor președinți care erau mai original, nu știu, Constantin.
11: Mai prezidențial.
8: Nu, că l-a numit pe Isărescu.
11: Da, dar l-a în Parlament.
8: Nu, dar vreau să zic, s-a reacționat pentru că au fost tocmai propria tabără lui Constantinescu, era nemulțumită țărăniștii că l-au numit pe Isărescu. Și au zis, domne, nu!
11: Dar l-au votat.
8: L-au votat până la urmă pentru că era...
10: Vreau să... Pentru că a venit vorba de voința președinților și am răspuns doar pe jumătate la întrebarea cu Nicușor Dan, de ce nu convoacă. Eu cred că președintele și-a câștigat ceva și nu ținem cont de asta în cele 5 luni de zile. Și e foarte scurt. Și-a câștigat acest brand de, dacă vreți, de președinte încăpățânat. Imaginați-vă doar că dacă mâine președintele ar ieși și ar spune eu fac anticipate, nu cred că s-ar îndoi cineva în țara asta în momentul de față. Deci dacă el ține la ceva, uitați că astea 5 luni totuși acum mi-am dat seama, ne-au arătat ceva. Avem un președinte care ține la, cu ghilimele în sens bun, prost cum vreți, la încăpățânarea lui.
5: În cazul de față, vă referiți probabil la
10: nu
5: aur,
10: fac.
5: Nu
10: da, sau nu fac anticipate.
5: Sau nu fac anticipate.
10: Da, eu sunt președinte, așa vreau, așa facem. Și așa mergem înainte. Da.
5: Ion Meioniță, ce pași ar trebui să facă Luca Niculescu acum pentru a reuși să-și treacă guvernul? Compromisuri e limpede că va fi nevoit să facă.
9: Bineînțeles, dar cred și eu că este o ultimă șansă pentru România. Ne scufundăm în derizoriu, numind noi și noi guverne care pică în Parlament. Aici nu mai e de joacă. Lucrurile sunt foarte îngrijoritoare la nivel mondial. Suntem într-un război hibrid, ținte într-un război hibrid. Vedeți cât de complicate sunt lucrurile și la nivel economic și de securitate. Nu putem să slăbim România într-un asemenea hal. Spuneam că nu mai avem putere executivă, ajungem într-un proces în care s-ar putea să nu mai putem să mai ieșim de unde ne băgăm. Și mi-e foarte clar că există forțe care încearcă să destabilizeze puternic România. Puternic. Vedeți glasurile cele mai radicale, cum se exprimă acum în țară, inclusiv vis-a-vis de Călin Georgescu. Așa încât o minimă grijă și pentru pielea lor a politicienilor, și mă refer la PSD, pentru că PSD este cheia și a fost cheia în toată această ecuație. Dacă vor neapărat să aibă un guvern în buzunarul lor, vom merge la anticipate, pentru că n-ai cum. Totuși au 23% în Parlament. Acum vor să controleze complet orice guvern ar ieși, numai pentru că ei pot să dărâme orice tentativă de guvern, dar nu pot să și construiască orice tentativă de guvern, în afară de un guvern cu aur. Dar aurului nu-i convine să facă guvernare cu PSD. De ce s-ar lega la gât cu moara, piatra de moară PSD, când ei fluieră și se gândesc că vor câștiga lejer alegerile? Și atunci de ce să se bage într-o guvernare care va trebui să ia măsuri, care va eroda pe cel care va fi la guvernare? Indiferent, că nu vine să dea, n-are nimeni în buzunare miliarde să le arunce și să mărească pensiile și salariile. Este imposibil, pentru că pierzi finanțarea internațională. Orice derapaj de tipul ăsta, ce spune Grindeanu, este aberant complet. Da. Pentru că spune două idei care se bat cap în cap. Pe de-o parte spune să abandonăm politicile lui Bolojan, austeritatea lui Bolojan, și pe de-altă parte spune să păstrăm țintele de reducerea deficitului bugetar. Ori astea două sunt incompatibile. E o prostie cap-coadă. N-are nicio logică. Ori dacă nu-ți dai seama că trebuie să faci ceva ca să scoți România din această situație, te vei prăbuși și tu în viitoarele alegeri, dar nu mă încălzește ca cetățean cu nimic că se duce PSD-ul de râpă.
5: O concluzie scurt, mai avem câteva secunde.
10: Nu, vreau să spun că este doar rețeta pe care am încercat-o Ciolacu și cu Ciucă. Facem creștere economică, dar facem deficit. Și nu, într-adevăr, nu avem cum să mergem în direcția aia. Și singurul compromis pe care poate să-l facă domnul Niculescu este să așeze toate partidele la masă și să le dea exact cât trebuie și e nevoie pentru această guvernare, ca să aibă și o majoritate.
5: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Digi24, imediat jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.
12: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
13: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
14: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
13: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
14: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
13: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
14: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
13: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
14: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atât de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atât de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducerea cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii.

0: Cușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
1: președintele
0: Nicușor Dan.
1: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
0: E prea devreme să discutăm acest lucru.
1: Un răspuns, sunteți politician, aveți
0: Sunt
1: deja
0: politician...
1: experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
0: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
1: Ați
0: dat
1: cuvântul... Ați încercat să-l convinge să candideze.
0: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi

Lupte de stradă și confruntări cu jandarmeria, gaze lacrimogene, baricade în flăcări și tunuri cu apă, marile orașe ale Franței sunt din nou scena unor confruntări violente. Pare o revoluție a elevilor și profesorilor, dar nemulțumirile lor au fost din nou deturnate de politicieni extremiști care vor să stârnească marea revoluție a răsturnării puterii. Premierul Franței pune punctul pe ei, nu văd cum să dai foc unui liceu și felul acesta să îmbunătățești starea liceelor, se întreabă el. La București, revolta PSD-știlor după ultima desemnare a lui Nicușor Dan. Luca Niculescu are profil de Dacian Cioloș, observă Sorin Grindeanu, în spatele ușilor închise. În această seară la jurnal vom vedea stenograme

0: discuțiilor de la PSD. Liderii sunt enervați că Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu. Oare chiar să nu-i convină lui Sorin Grindeanu ce se întâmplă? Întrebare pentru invitații noștri imediat. Ce vor face celelalte partide? PNL și UDMR nu se bagă, dar se declară dispuse să voteze ca să-i pună pe PSD-iști într-o lumină defavorabilă. Se întâmplă acest lucru? Ce va face însă USR? Dominic Fritz vine imediat în studio și ne va explica. Așa ceva nu s-a mai văzut, un secretar de stat de la energie nu se teme de cuvinte grele și ne avertizează pe noi toți să ne pregătim pentru facturi de electricitate foarte mari la iarnă. Încă nu este clar când va reporni centrala de la Cernavodă, în ultima lună sigur nu. Avem nevoie în continuare de curent din import. Cât de mari vor fi facturile? Estimările în această seară la Digi24. Leul românesc, care amețel de la atâta instabilitate politică, este la pământ. Euro a ajuns la 5,3527 lei și se fac predicții pentru 5,5 sau chiar 5,7 în 2027. Și Călin Georgescu a fost scos astăzi din arest pentru o percheziție în calculatoarele și telefoanele familiei. S-a întâmplat la DIICOT. Acolo s-a întâlnit cu Cristela Georgescu. Amândoi au asistat la percheziții. La ieșirea de la parchet, soția lui Călin Georgescu a vorbit cu jurnaliștii. Vom vedea declarațiile ei imediat. Începem jurnalul. Și de la capăt, astăzi a fost prima din cele 10 zile pe care Luca Niculescu le are la dispoziție ca să-și formeze o echipă și să meargă în Parlament pentru votul de investitură. Ne-a anunțat deja de aseară, lucrează la programul de guvernare, urmează să se întâlnească cu liderii partidelor. Socialdemocrații, de a căror susținere depinde guvernul Niculescu, se declară dezamăgiți de alegerea președintelui României.
1: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
0: Revolta este declarată de mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat. Nemulțumirea lor se leagă de faptul că președintele Nicușor Dan le-a refuzat din nou șansa formării guvernului. În spatele ușilor închise, vestea a fost primită cu o doză de ușurare, că și așa nu sunt prea mulți bani pentru ministere. O spune chiar Sorin Grindeanu. Ema Stoica ne explică cum stau lucrurile la PSD.
2: Păreri împărțite în Partidul Social Democrat, inclusiv în ședința din această zi. Sorin Grindeanu a menținut aceeași linie, că este nemulțumit de această desemnare făcută de către președintele României, deși sunt voci din Partidul Social Democrat care spun că, de fapt, Sorin Grindeanu se aștepta la această desemnare. Mai mult de atât, nici nu se aștepta să fie desemnat de către președinte în urma discuțiilor pe care le-a tot avut în această perioadă. Însă sunt și lideri care cu adevărat sunt nemulțumiți de o desemnare care nu-l implică pe Sorin Grindeanu, din două motive. Pe de o parte avem o grupare nemulțumită că nu are premierul și că nu va intra în Palatul Victoria cu prima nominalizare cu nume de social-democrat care să poată să îi ajute, mai ales în administrația locală cu fonduri. Pe de altă parte mai sunt și lideri, aceia care l-au tot criticat în spatele ușilor închise pe Sorin Grindeanu, care sunt nemulțumiți de desemnarea președintelui, tocmai că nu îl pot vedea pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și odată cu această desemnare să vadă și greșelile lui Sorin Grindeanu, care ar putea să îl dea la o parte din funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Deci sunt destul de multe nemulțumiri, însă diferit împărțite în Partidul Social Democrat. Cert este că Luca Niculescu este văzut în PSD mai degrabă ca un apropiat al Partidului Național Liberal, nu ca un apropiat de către Partidul Social Democrat, de aceea și toate aceste schimbări.
1: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională. Președintele, în loc să ia decizia firească și să, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Pentru mine a fost destul de clar ieri când am ieșit de la Cotroceni că nu sunt eu sau nu are Partidul Social Democrat mandat.
0: Liberalii sunt împărțiți în privința guvernului Niculescu. Unii ar fi gata să voteze acest guvern chiar dacă din el vor face parte miniștrii PSD. Alții spun că ar putea vota guvernul doar în anumite condiții. Așteaptă să vadă mai întâi programul de guvernare, lista de miniștri, dar mai ales cât este de dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD. Intră în detalii pentru noi Rebecca Manea.
3: Bun găsit, liberalii analizează zilele acestea dacă și în ce măsură ar putea să-l susțină pe Luca Niculescu. Oficial, din declarațiile publice, am văzut liberalii spun că au toate variantele pe masă, inclusiv susținerea unui executiv cu miniștri socialdemocrați, dar și un guvern format din tehnocrați. Am văzut din informațiile noastre, o parte dintre lideri ar accepta chiar să voteze un guvern cu PSD, totul pentru a scăpa de criza politică. Există în același timp și lideri care rămân ferm pe poziții fără PSD la guvernare. În acest moment însă așteaptă partidul lui Ilie Bolojan ca Luca Niculescu, premierul desemnat, să vină și să discute cu socialdemocrații. Așteaptă așadar liberalii să vadă cât și dacă va ceda premierul desemnat în fața PSD. Până atunci însă așteaptă și programul de guvernare, iar abia după această ședință alături de PSD vor decide cei din Partidul Național Liberal dacă ar putea sau nu să-l susțină pe premierul desemnat.
0: Dintre toate partidele fostei coaliții, UDMR pare cel mai deschis la discuții, ar putea chiar să voteze un guvern din care să facă parte și miniștrii socialdemocrați, dacă viitorul executiv ar primi voturi și de la liberali. Kelemen Hunor atrage atenția că fără voturi atât de la PSD cât și de la PNL, guvernul Niculescu are puține șanse să treacă.
4: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrații?
5: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu în guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
4: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
5: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
0: George Simion are un alt plan, el le cere ajutorul celor de la PSD pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, George Simion a anunțat că strânge semnături, iar în Parlament, doi socialdemocrați ar fi semnat deja lista AUR pe vremea când încă nu erau membrii ai Partidului Social-Democrat. Un al treilea socialdemocrat, deputatul Lucian Morar, anunță că semnează și el pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Numai că a pornit propria inițiativă separat de AUR, Morar susține că ar mai fi și alți colegi din partid nemulțumiți de gestul președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Luca Niculescu în locul lui Sorin Grindeanu. Călin Georgescu și soția lui Cristela s-au întâlnit pentru prima dată în ultima săptămână, de când fostul candidat a fost arestat. Întâlnirea a avut loc la sediul DIICOT, unde cei doi au asistat la perchezițiile electronice pe care le-au făcut procurorii timp de aproape 8 ore. Fostul candidat la prezidențial a refuzat să vorbească în fața jurnaliștilor, în schimb soția lui, Cristela, a aruncat acuzații. Haideți să vedem!
6: Călin Georgescu a fost Cozinăresc pentru prima dată după ce a ajuns în spatele gratilor. Fostul candidat a fost dus la sediul DIICOT ca să asiste, așa cum cere legea, la percheziția dispusă asupra telefoanelor și calculatoarelor ridicate din vila sa. La audiere a ajuns și Cristela Georgescu.
3: Timp de aproape 8 ore, procurorii DIICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
6: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
7: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1.000.000 de euro? Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
8: M-am prezentat astăzi, am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu ieri. Și, în primul rând, s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa.
6: Printre cei acuzați de soția lui Călin Georgescu se numără și președintele Nicușor Dan.
8: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
6: După încheierea procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu Duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
9: Domnule Georgescu, v-ați comentat acuzațiile la Leu Răzvan în campania prezidențială?
10: Ăla a fost, dacă nu te uiți și nu vorbești cu mine, ce să-ți fac?
6: Perchezițiile informatice vor continua și în zilele următoare.
0: Istoric al leului în fața monedei europene, al doilea în mai puțin de o săptămână. Un euro este astăzi cotat la 5 lei și 35 de bani. Acum o săptămână era 5 lei și 27 de bani. Explicații primim acum din partea lui Sebastian Boldea.
11: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută, doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziții, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100 de mii de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunare în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
0: Într-un mesaj fără precedent, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, ne spune, practic ne avertizează, să ne pregătim pentru că la iarnă și cel mai probabil și în primăvara anului viitor vom avea facturi de electricitate foarte mari.
12: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
0: Domnul Bușoi ne explica faptul că nu va putea fi deschisă centrala de la Cernavodă nici în următoarea lună, poate chiar mai mult de atât, dar pentru următoarea lună s-au făcut deja calculele și în mod sigur cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne închise pentru că nu este suficientă apă pe Dunăre. Ciprian Cherciu, studioul Digi24, bună seara.
13: Bună seara.
0: Întrebarea pe care și-o pune toată lumea, facturi foarte mari, e foarte interesant că sunt folosite cuvintele astea dure, facturi de electricitate foarte mari, dar cât? Duble, triple, la ce să ne așteptăm?
13: Suntem în cel mai nefericit moment din toată perioada asta de criză. Ultima dată când ne-am întâlnit aveam un deficit de aproape 3.000 de megawați în perioada de vară când era consum mare cu aerele condiționate. Acum suntem într-un fel de furtună perfectă. Nu avem temperaturi mari, nu avem nici frig, adică nu avem nevoie nici de încălzire, nici de răcire și cu toate acestea avem un deficit uriaș de energie. Producția solară a scăzut puțin, vânt nu bate, Cernavodă este oprit, hidro este redus și au fost și avarii pe zona de cărbune. Adică nu știu dacă mai putea fi adăugat ceva. Iar acum câteva zile am avut un record de importuri de aproape 3500 de megawați, 3400 și ceva de megawați. Ne apropiem de o limită teoretică de import maximă, undeva în jur de 4000 de megawați. Nu e obligatoriu că putem importa atât de mult, pentru că este o limită a rețelei. Nu putem importa orice cantitate. Dacă România nu produce nimic, chiar dacă țările din jur au energie, asta nu înseamnă că ne-o pot livra.
0: Și atunci, interconectările României permit doar 4.000.
13: Acolo, suntem în jur de 4.000, în anumite condiții, e adevărat, sunt foarte multe condiții care țin și de livrarea pe teritoriul României, dar și de conexiuni, dar ne-am apropiat la câteva sute de megawați de limita maximă. Ceea ce înseamnă că, din acel punct, putem asista la deconectări controlate. În această situație, cu importuri la un maxim istoric, prețul energiei, cel puțin dacă ne uităm pe piața pe Opcom în ultimele zile, am avut un preț pentru energie activă, doar pentru energie activă la care trebuie să adăugăm toate taxele, care sunt în jur de 60-70 de bani, între 70 de bani în timpul zilei, deci ar însemna preț final 1.3-1.4 la clientul final, în timpul zilei, când avem solar peste 50%, și prețuri de 1.8, 1.7, 1.8, 1.9 seara, la care dacă adăugăm prețurile de transport și așa mai departe, se duc la 2 lei și ceva, aproape dublu față de prețurile pe care le avem acum. Deci vedem că avem prețuri mai mari constant în fiecare zi, chiar și în orele de zi, avem preț similar cu prețul din factură, dar seara avem chiar prețuri mult mai mari. Nu există nicio perspectivă pentru Cernavodă să se redeschidă și, practic, toate greșelile legate de investiții, de adoptarea de tehnologii noi din ultimii ani, ne-au dus într-un punct din care vom ieși, dar lent. Lent și cu costuri foarte mari.
0: Până atunci ar trebui să se întâmple ceva. Ce ar trebui să se întâmple? Cine și ce să facă? Ce investiții? Cum schimbăm modelul? Dacă noi depindem de ploaie și nu plouă.
13: Vedem situația cu Cernavodă. Nu poți construi o centrală nucleară peste noapte. Asta este un program pe termen foarte lung. Nu poți construi un baraj peste noapte. Deci singurele soluții viabile pe termen scurt ar fi investițiile în eolian, solar și stocare, investiții masive chiar și cu fondurile populației, dacă vorbim de solar și stocare, prin niște scheme care pot include reduceri de TVA, da? Am putea avea TVA zero pentru sisteme fotovoltaice și stocare. Pentru că în momentul de față, cea mai mare capacitate de stocare din România o au prosumatorii. Adică persoanele fizice care, și companiile, IMM-urile care și-au instalat sisteme fotovoltaice și baterii. Deci cea mai mare capacitate de producție și stocare astăzi în România este în mâinile prosumatorilor. Deci au demonstrat că pot să o facă. Ar putea fi stimulați în continuare. La fel ar fi bine de stimulat investitorii străini. Avem niște investiții, acum niște eoliene care vor porni în zona Buzăului, probabil în următoarele luni, investiții masive în producția de energie și în stocare în regenerabile și în paralel trebuie să ne asigurăm că avem reactoarele funcționale. Acolo mai sunt niște amenajări hidro care ar trebui făcute. Nu sunt specialist, dar din ce am văzut...
0: Orice ar fi, să le facă.
13: Trebuie să le facă. Nu mai vorbim de reactoarele 3 și 4. Ar fi ideal, pentru că noi nu suntem doar în punctul în care să ajungem în punctul în care să ne acoperim consumul de energie electrică. Trebuie să creștem consumul de energie electrică. Deși deficitul de acum trebuie să-l acoperim, plus o creștere a consumului de energie electrică, pentru că Europa se electrifică. Transportul, încălzirea și așa mai departe. Țările din Europa au avut grupuri de lucru, chiar ministere comune, între transporturi, mediu și energie. Nu există niciun grup de lucru între aceste ministere care să asigure tranziția asta. Este obligatorie.
0: Haideți să facem un calcul. Ne-ați spus cu cât au crescut prețurile în momentele cheie ale zilei, da, peste zi și seara, la ora de vârf. Asta înseamnă că puse cap la cap, puse la oaltă, am avea niște facturi cu cât mai mari.
13: Ar putea fi cu 50% mai mari dacă
0: cu jumătate, putem... Da, cu jumătate în plus.
13: Dacă avem... E adevărat, este o presupunere și e un model matematic poate mai complex. Dar putem avea o estimare rezonabilă de 50%, pentru că deja am văzut o creștere a energiei electrice furnizate de hidroelectrica cu 10 bani cu ceva timp în urmă. Asta înseamnă 25% din prețul energiei active. În factură înseamnă vreo 10%. Dar este un prim început din partea unui furnizor care în mod tradițional avea oferte destul de bune. Și atunci este de așteptat ca și ceilalți furnizori, pentru că nu pot inventa această energie, trebuie să o cumpere de undeva, trebuie să importe. Iar în momentul în care vor expira contractele de furnizare, vom vedea că în piață sunt oferte considerabil mai mari decât anul trecut.
0: Deci o așteptare realistă ar fi plus 50%.
13: Ar putea atinge 50%.
0: Și exact cum spune și Cristian Bușoi, spuneți și dumneavoastră, noi în acest moment, acum când vorbim, nu avem niciun fel de orizont. Nu știm când repornește Cernavodă, nu știm când problemele astea se vor rezolva, deci noi suntem acum în necunoscut.
13: S-au aliniat toate lucrurile despre care discutăm de mai bine de 4 ani.
0: Au venit toate odată.
13: De fapt, ele au venit treptat. S-au acumulat, până când am avut această furtună perfectă cu oprirea centralei de la Cernavodă.
0: Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, lucrează la programul de guvernare. Am înțeles că astăzi n-a avut niciun fel de program, niciun fel de întâlnire, pentru că vrea să definitiveze programul de guvernare și să înceapă discuțiile cu partidele. Ce să treacă Luca Niculescu în programul de guvernare la capitolul energie?
13: La capitolul energie trebuie să treacă măsuri de sprijinire, de sprijinire a instalării de capacități solare și stocare descentralizat către populație, pentru că și sunt fonduri europene pentru aceste acțiuni, nu e ceva care ar pune presiune pe bugetul de stat.
0: Să schimbe sistemul, birocrația, să fie mai ușor, să fie un alt sistem, să fie ca până acum.
13: Oarecum.
0: Să fie panouri împreună cu baterii, să fie panouri și baterii, fiecare ce vrea, ba panouri, ba baterii.
13: Aș spune că dacă ar fi fost întrebarea asta acum un an, aș fi spus că este obligatoriu să fie sisteme fotovoltaice complete cu baterii. Astăzi, cred că mai bine de 90% dintre sisteme fotovoltaice se instalează cu baterii. Oamenii persoanele fizice și companiile au înțeles mai bine criza energetică decât o înțeleg politicienii. Deci ei nu mai fac greșeala să instaleze fără stocare, chiar dacă e o stocare mai mică. Deci măsuri care să sprijine populația pentru dezvoltarea stocării și a producției și un cadru pentru investitori ca să creștem producția de energie electrică. Ar trebui să existe și această discuție între Ministerul Mediului și Ministerul Energiei, pentru că există fonduri europene pentru o tranziție către o economie verde și independentă până la urmă, avem și un avantaj strategic dacă producem energia în România, sunt fonduri care ar trebui duse către programe pentru pompe de căldură. O să avem probleme cu gazele. În timp, zăcămintele de gaze ale României sunt în scădere.
14: Finite.
13: Sunt finite, da? Adică astăzi producem 90 ceva de teravați-oră pe an, în 2035 o să producem 60 ceva de teravați-oră pe an. Nu se întâmplă mâine. Gazul ne dă posibilitatea să amânăm, să planificăm.
14: Să avem un răgaz în care să facem altceva.
13: Exact, să
14: planificăm alte investiții.
13: Exact, putem planifica în următorul deceniu această tranziție și să folosim, bineînțeles, gazul pentru echilibrarea rețelei. Dar, fără măsuri foarte clare și aici nu știu cât poate să facă primul ministru, dar ANRE-ul ar trebui, este o instituție care trebuie reformată aproape în totalitate, de, pornind de la salariile mai mari decât orice angajat la stat, până la deciziile controversate, chiar și astăzi când discutăm, ANRE are un set de un ordin bazat pe noua lege a prosumatorilor care anulează aproape toate avantajele prosumatorilor câștigate prin legea care a fost în Parlament. Asta este ANRE. Este o instituție total netransparentă care a lucrat în mod sistematic împotriva prosumatorilor. Dar acolo sunt cel puțin 20-30 de observații la deciziile pe care le-au luat, la ordinul pe care l-a dat ANRE.
14: Ciprian Chirciu, studioul Digi24, mulțumesc. Este un scandal uriaș în Germania pentru că, țineți-vă bine, fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat. Există suspiciunea de spionaj. Ar fi divulgat secrete de stat. Ana Constantin ne vorbește despre acest scandal.
15: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate Cancelariei Germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
14: Ne întoarcem la șansele de a trece prin Parlament, șansele guvernului pe care îl va propune prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, pentru că astăzi am văzut ce fac cei de la PSD, de la PNL și de la UDMR. PNL și UDMR nu spun nu, ar putea vota pentru a susține un astfel de guvern, iar Partidul Social Democrat spune că vrea să stea de vorbă. Sorin Grindeanu vrea să stea de vorbă cu Luca Niculescu, chiar dacă primul lor răspuns este nu. Ce va face însă USR? Dominic Fritz, președintele partidului, vine imediat în studioul Digi24. Vă așteptăm!
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Păi și succes... poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
18: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo mă strigă. Florinei, hai, vină cu ați, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
17: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
18: 100%, da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oameni în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă plictisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă am mai greșit și eu.
17: Cine nu greșește?
18: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
17: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
18: La mine cu școala era nenorocirea.
17: Mințeai la note?
18: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
17: Talentul.
18: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
17: Asta era regula?
18: Păi da, așa era regulă pe vremea. Să te în vacanță, să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
17: Florin Prunea la Scena deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
18: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
17: Și contextul era diferit.
18: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și cel mai rău nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine. Vorbesc urât ce văd în social media. Asta e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
17: dar
18: nu...
17: parcă era un respect, măcar pentru
18: erau frică.
17: Părinți, pentru... Mi-erau, ca să nu zic frică.
18: Mi-erau frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, tata, da. Știam.
17: Aveai o superstiție înainte de meci?
18: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
17: Incredibil.
18: Da. Și dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune, plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea de ale noastre, de ale românilor.
17: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
18: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Ne-am zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat, mă refer ca jucător, ca președinte de club. Am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
17: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
18: Nu sunt.
17: Nu ești răzbunător.
18: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate. Câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Dacă mă strigă cineva Cristian, cred că mă întorc cu 0,3 secunde mai încet decât dacă mă strigă lumea chinezul.
15: Tu ești și norocos, ai psihologul acasă și te-aș întreba cine pe cine citește mai bine.
19: Face terapie cu mine, cel mai adesea și cel mai de impact este când mă trimite să dorm pe preș. Voi nu înțelegeți că vine un uragan care schimbă, nu comunicarea, schimbă toată lumea asta. Cum nu vedeți?
15: Ce mai e autentic în online?
19: Generațiile noi nu mai pot fi fraierite. Ca să fiu vizibil, trebuie să fac hello, ce faceți? Lumea confundă în primul și în primul rând autenticitatea cu maimuțăreala.
13: Eu-s frumos?
19: Nu-s frumos! Deșteptă-s, dar nu-s frumos!
16: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: PNL și UDMR spun aproape într-un glas că nu exclud varianta în care să susțină guvernul Luca Niculescu. Și PNL și UDMR îl așteaptă pe Luca Niculescu să propună un program de guvernare, de acolo vor începe discuțiile. Pentru PNL este foarte clar că nu va intra într-un guvern din care să facă parte PSD. Dar, repet, ar fi dispuși și peneliștii și udemeriștii să susțină un guvern din care eventual să facă parte Partidul Social Democrat. Ce va face PSD? Aici un mister total după ședința de astăzi. Au vrut neapărat ca primul lor răspuns să fie unul dur. Nu. Dar Sorin Grindeanu spune că a obținut din partea colegilor lui un mandat lărgit să stea de vorbă, să-l asculte pe Luca Niculescu. Înțelegem că și la PSD ar putea fi vorba, dacă nu de o jumătate, măcar de un sfert de hai să vedem. Nu excludem varianta. Ce se întâmplă cu USR? Aflăm în direct, pentru că în studioul Digi24 este Dominic Fritz, președintele USR. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Ce faceți cu Luca Niculescu?
1: Acum nu Luca Niculescu este problema,
0: cu pentru guvernul că nu... pe care îl va propune Luca Niculescu.
1: E importantă această distinție, tocmai pentru că nu votăm un premier, ci votăm un guvern și pentru noi întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care ar putea să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. Pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament. Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern pe de o parte și o majoritate care decide altfel într-o altă
0: Trebuie
1: parte.
0: Trebuie să ne explicați. Pentru că asta am auzit și aseară. Am văzut postarea dumneavoastră, am stat de vorbă cu Cristian Zeidler și asta spunea și Cristian Zeidler, asta ați scris și dumneavoastră. Că dacă PSD va decide în spatele lui Luca Niculescu, îl știți pe Luca Niculescu? Credeți că altcineva ar vorbi în locul lui? Altcineva ar decide în locul lui? Deci din cauza lui Luca Niculescu aveți această suspiciune că PSD va tăia și va spânzura în guvernul lui Luca Niculescu?
1: Nu, e vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care pot acolo să vină cu amendamente și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului.
0: Sigur.
1: Deci întrebarea este,
0: aici
1: Luca Niculescu...
0: Aici puteți să fiți siguri că ce va face guvernul Luca Niculescu, care chiar dacă va fi susținut de PSD, ar putea avea legislație modificată în Parlament, pentru că așa funcționează democrația.
1: Da, doar că democrația funcționează cu niște principii și un principiu important este asumarea și transparența și responsabilitatea. Cine are puterea trebuie să fie și să putem să-l tragem la răspundere. Cu ce echipă de miniștri va veni Luca Niculescu și pe cine vor putea românii să tragă la răspundere atunci când acest guvern nu va face reforme, nu se va lupta pentru justiție independentă, nu va scădea deficitul ca să mai oprim din inflație. Toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie să fie clare, pentru că altfel cetățenii la vot nu pot să tragă concluzii.
0: Prim-ministrul este solidar cu miniștrii cabinetului său. Asta e o regulă care a fost valabilă și până acum.
1: Și cine sunt ministrii cabinetului său?
0: Păi nu știm, eu aici urmează să ne propună,
1: dacă sunt miniștrii PSD, nu vom putea vota acest guvern.
0: Dar un guvern tehnocrat. Tehnocrat cu miniștri tehnocrați.
1: Și cine ia atunci aceste decizii?
0: Prim-ministru.
1: Păi nu așa și se dacă, face. Dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Dacă, de fapt, Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior. Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziilor politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam ca să arunce oamenii cu broșii și ouă în ei și, în rest, toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament.
0: Ilie Bolojan ne-a spus aici în studio că până pe 15 octombrie nu sunt probleme cu banii. După aceea trebuie modificată legislația, trebuie mutați niște bani dintr-un loc în altul, asta ca să nu se ajungă la rectificare. Ori data asta bate la ușă. Care credeți că e soluția? Cum ar trebui să se întâmple lucrurile?
1: Aș vrea să adaug că nu sunt probleme cu bani, poate pentru bugetul statului. România au probleme deja cu bani.
0: Nu, la instituții. Da, instituții
1: nu, dar vreau să subliniez asta ca să vă răspund la întrebare. Românii deja, cei care au rate, plătesc rate mai mari, firme nu mai angajează pentru că nu știu care este contextul fiscal și așa mai departe în viitor.
0: Știți ce așteaptă toți oamenii
1: deci
0: ăștia?
1: Avem prețuri care cresc
0: Știți
1: în continuare. Toți acești oameni
0: așteaptă un guvern.
1: O rezoluție a crizei.
0: Așteaptă un guvern
1: care să rezolve problemele României. Nu un guvern care apoi reia fix aceste politici de aranjamente pentru tot felul de privilegiați care fac ca deficitul să crească și prin urmare să crească și prețurile. Adică românii nu se așteaptă ca cineva să aibă o carte nouă de vizită pe care scrie ministru sau premier. Nu asta este așteptarea românilor. Românii se așteaptă să fie ori un guvern care rezolvă problemele reale și este convingerea mea că PSD nu este acest guvern, pentru că PSD tot ce își dorește este să se întoarcă la robinetele de bani ca să-și umple cutiile de pantofi.
0: Nu mai sunt bani.
1: Sau dacă, păi, nu mai sunt bani pentru că am ținut deficitul sub control. În momentul în care avem un guvern care, sub sloganul să terminăm cu austeritatea, din nou vor alimenta toate rețelele de partid cu banii copiilor noștri și nepoților noștri, s-ar putea să fie bani, dar nota de plată tot vine pentru români. De aceea, a doua soluție sunt alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc.
0: Să zicem că președintele dizolvă Parlamentul, da? În câtă vreme vom avea alegeri?
1: Acum, în Spania ați văzut că au convocat alegeri anticipate, cred că pentru luna, la sfârșit de noiembrie.
0: Eu vă întreb
1: deci,
0: realist.
1: Păi de ce să nu se poată în 6 săptămâni?
0: Eu n-am zis că e imposibil. Vă întrebam când ar fi alegerile? De Crăciun?
1: Eu cred că se poate organiza când astea sunt alții care trebuie să ia această decizie, dar argumentele astea tehnice, tactice, nu sunt suficient de puternice pentru a spune cetățenilor, ne pare rău, lăsați politicienii, mai ales cei care au creat această criză, încă luni de zile să se certe între ei, să facă tot felul de aranjamente, pentru că, de fapt, nu avem încredere ca voi să preluați din nou conducerea și decizia în ce direcție să meargă țara.
0: Dacă, în urma alegerilor anticipate, situația din Parlament va fi exact ca cea pe care o avem acum, ce se întâmplă? Ce facem?
1: Eu nu cred că democrația depinde...
0: Acum, la virgulă, dar să fie la fel de fragmentat Parlamentul?
1: În primul rând, eu nu cred că este așa. Eu cred că în momentul în care oamenii au de ales foarte clar între direcții, eu cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa demnă și evident că într-o campanie am pune aceste variante pe masă. Sau România PSD-ului, care este o Românie a clientelelor. Dar doi la mână, noi nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat și să spunem dacă ne place rezultatul ăsta, facem anticipate, dacă nu, nu. Nu funcționează democrația așa, nu funcționează suveranitatea poporului așa. Și tocmai de aceea, noi nu am avea această discuție, domnul Prelicianu, dacă am avea acum un guvern. Acest termen de 60 de zile din Constituție tocmai a fost depășit de foarte mult timp. Pentru că Constituția a zis, ok, dacă pică guvernul, lăsăm cei care au creat criza, în cazul ăsta PSD și AUR, să găsească o soluție, dar dacă după un anumit timp, dacă după două încercări, nu se găsește această soluție, atunci e timpul să ne întoarcem
0: și
1: la oameni.
0: Funcționarea...
1: Și cu toate problemele pe care au oamenii din cauza acestui blocaj, din cauza acestei crize, nu sunt probleme teoretice pe care să le dezbatem la televizor, sunt probleme reale pe care oamenii le simt în buzunar.
2: Țării.
1: Atunci să primească și o bucată de putere înapoi.
0: Administrarea țării, cum ar putea fi rezolvată în ipoteza organizării anticipatelor? Mă refer acum la blocajul din instituții, la lipsa banilor, la faptul că e nevoie de rectificare, că pentru 2027 trebuie făcut un buget pe care îl așteaptă creditorii noștri, agențiile de rating, Comisia Europeană, toată lumea așteaptă să vadă ce angajamente ne luăm noi pentru la anul, dacă mergem mai departe ca până acum.
1: Și vi se pare că soluția care este pe masă acum ne dă claritate despre angajamentele României?
0: Nu contează ce mi se pare mie. Eu vă întreb, aceste lucruri stringente, cum sunt rezolvate în cazul în care am merge la anticipate?
1: Păi, încă o dată, nici în situația actuală nu sunt rezolvate. Dacă trece acest guvern, foarte bine. Oricum, este acum decizia...
0: Dar nu cu voturile USR.
1: Cu noi, în acest moment, noi nu vedem cum să treacă cu voturile noastre un guvern unde nu există o claritate și o predictibilitate cum va reuși acest guvern, cu care majoritate în Parlament, să se asigure că poate să livreze rezultate pentru români.
0: Dumneavoastră l-ați pus într-o situație imposibilă pe Luca Niculescu, pentru că ați zis așa, dacă va colabora cu PSD sub forma miniștrilor politici sau sub forma independenților, tehnocraților, dar care au legătură cu PSD, atunci nu poate conta pe voturile noastre. Practic, dumneavoastră îi spuneți lui Luca Niculescu să nu se încurce cu PSD. Și atunci apare întrebarea. Păi și cu cine să-și treacă guvernul?
1: Dar noi nu-i spunem lui Luca Niculescu asta, noi am spus asta chiar și înaintea moțiunii de cenzură, care a creat acest haos care costă pe români. Deci nu este o veste nouă, nu este o poziție la care ne-am gândit după ce am văzut acest nume. Faptul, însăși faptul că Luca Niculescu a fost nominalizat ca al patrulea premier, arată că suntem într-un blocaj real. Ar fi ciudat dacă acum, dintr-o dată, pentru că apare un om simpatic, să spunem, gata, se schimbă realitatea politică. Realitatea politică este că suntem într-un blocaj, că nu există o majoritate asumată în Parlament în afară unei majorități destructive pentru România, adică PSD și AUR, și tocmai de aceea credem că cei care au scris Constituția poate s-au gândit la ceva când au zis după 60 de zile și două nominalizări, poporul ar trebui să decidă.
0: E târziu. Sunteți de acord că e târziu?
1: Sunt de acord și mi-ar fi plăcut să nu fim 5 luni de zile într-un blocaj care costă.
0: Să se ducă Luca Niculescu să-și ia voturile de la AUR?
1: Nu cred că asta este o variantă.
0: De ce?
1: Pentru că dacă avem un guvern PSD-AUR, atunci românii vor plăti și mai mult. Ne va costa scump un astfel de guvern. Deja ne costă scump faptul că avem o majoritate PSD-AUR care întâi a dat jos guvernul și apoi au făcut tot felul de aranjamente în Parlament. Deja ne costă scump. Dacă vor fi și la guvernare, atunci vor crește și mai mult datoriile statului pe care noi toți le plătim, vor crește dobânzile și mai mult și tot așa.
0: Vă veți întâlni cu Luca Niculescu sau deja i-ați spus în seara asta, gata?
1: Nu, desigur. Nu conta
0: pe noi.
1: Desigur ne vom întâlni, dar știți, domnule Prelipcianu, eu cred că nu trebuie să subestimăm cetățenii. Eu cred că cetățenii înțeleg foarte bine ce se întâmplă și au un sens al realismului și pragmatismului poate mai mare decât unii politicieni și de aceea eu nu vreau să acum visez cai verzi pe pereți și să fac speranțe, cel puțin în ceea ce privește susținerea USR, pentru tot felul de soluții de aranjamente. Și tocmai de aceea există o claritate, stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină, dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
0: Vă deranjează faptul că Ilie Bolojan s-a declarat dispus să susțină acest guvern?
1: Nu, pentru că PNL este un partid diferit, ia decizii proprii, respect și faptul că Ilie Bolojan pe bună dreptate zice că în momentul în care ești cu mâinile legate pentru că PSD atacă chiar și cea mai ridicolă, mică hotărâre de guvern în instanță și se suspendă orice faci, în acest moment e greu să mai iei decizii ca premier. Deci respect faptul că el simte o urgență foarte, foarte mare pentru a exista un guvern cu puteri depline. Și de aceea eu nu văd o problemă să ajungă PNL la o altă concluzie decât USR în acest moment.
0: Mulțumesc! Dominic Friț este președintele USR, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu șansele guvernului pe care îl va propune Luca Niculescu. Ce fel de guvern poate să propună Luca Niculescu? După pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
5: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului. Și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Lucrurile încep să se clarifice. PNL nu vrea să intre într-un guvern cu Partidul Social Democrat, dar nu exclude varianta de a-l susține. UDMR la fel. Aproape 100% spune Kelemen Cunor, nu vom face parte din viitorul guvern, dar asta nu exclude posibilitatea să-l susținem, să-l votăm. Ce va face PSD? Asta este întrebarea de 100 de puncte. Încercăm să ne lămurim prin declarațiile făcute de liderii Partidului Social Democrat astăzi după o ședință din care am senzația că am aflat mai mult de prin spatele ușilor închise decât din declarații publice, motiv pentru care în următoarele minute la Digi24 ne vom uita cu mare atenție la stenogramele discuțiilor din spatele ușilor închise. Vă spun din start două lucruri foarte interesante, intens comentate în redacție, le vom comenta și în studio. Sorin Grindeanu, la un moment dat, le spune colegilor lui, nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan. Pentru că Bolojan vrea să plece de la guvern. Țineți-vă bine. Deci, Sorin Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece de la guvern pentru că știe că scade în fiecare zi, dar vrea în condițiile lui. Noi nu trebuie să-i dăm această satisfacție. Și tot Sorin Grindeanu, în discuțiile astea din spatele ușilor închise, spune, e o declarație asupra căreia mi-a tras atenția Andreea Dumitrescu, spune că, păi, primim 8 ministere, dar nu mai sunt bani. Ce să facem noi cu 8 ministere dacă nu mai au bani? Foarte interesant. În studioul Digi24, invitații noștri Liliana Ruse, Florin Negruțiu, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, bună seara tuturor!
2: Bună seara.
1: Haideți să-l vedem și în fața ușilor închise pe

0: Sorin Grindeanu, adică în fața camerelor, declarația pe care a făcut-o astăzi despre guvernul Luca Niculescu și după aia vă explicăm ce s-a întâmplat la ședința PSD și evident ne vom întreba ce vor face PSD-iști.
1: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
0: Nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota. Asta înseamnă că dacă vor fi miniștri, va vota? Liviu Ruse. Adică PSD vrea să facă parte din guvernul ăsta?
2: Este foarte bizar tot ce spune Sorin Grindeanu. De fapt, toată povestea asta, toată sceneta asta în care PSD nu vrea să voteze actualul guvern, dar ascultă pe Luca Niculescu.
0: Cu mandat.
2: Are un mandat larg. Are un mandat extraordinar de larg în care să-l asculte pe Luca Niculescu. PSD vrea la guvernare, nu propriu zis, nu pe persoană fizică Sorin Grindeanu și nu cred că nici măcar cu miniștri propriu zis în guvern. Așteaptă probabil cu ajutor extern niște tehnocrați care să fie foarte apropiați de partid și care să deschidă pungile ministerelor. Să fim serioși, povestea asta cu nu există bani, ea sună bine în teorie, în practică întotdeauna a existat bani pentru clientela de partid. Spuneți-mi și mie un moment post-decembrist în care n-au mai fost bani pentru clientela. A existat vreodată și aduce cineva aminte când a spus vreun lider politic?
0: Și când nu mai e, se mai găsește ceva.
2: Se mai găsește ceva. Ne mai împrumutăm acum că e cu dobânda, care e ce plătim noi. Plătesc urmașii noștri. Asta e viața. Ce să facem? Povestea asta, toată povestea asta pe care o livrează acum Partidul Social Democrat. Stați un pic, că de fapt suntem foarte, foarte supărați. Dar găsim până la urmă o formulă să ne înțelegem. Către asta se îndreaptă. De-aia au și fost atât de darnici astăzi în a povesti ce a fost în ședința de partid, pentru că mesajul către exterior trebuie să fie. PSD este super, extraordinar de furios și de mânios, pentru că merită să fie la guvernare. Da, dacă viața e dură și nu se poate, hai să vină domnul Luca Niculescu.
3: Și președintele rău.
2: Și asta cu președintele rău, cred că nici în interiorul partidului a rostit cineva astăzi că președintele Nicușor Dan e un om rău?
3: I-a trimis în opoziție și nu le face bine. Că e rău efectiv? Nu,
2: pentru că nu e rău. Adică PSD-iștii s-au fost primii care s-au prins că președintele Nicușor Dan este un președinte bun. E fix ce le trebuie.
0: Foarte mare dezamăgire a colegilor de partid, colegilor din administrația locală, simpatizanților. Practic n-a fost nimeni uitat. Toți sunt dezamăgiți, de la un capăt până la celălalt. Asta zice domnul Zetea. Din start trebuie să spunem că nu vrem să participăm la un guvern politic cu un astfel de prim-ministru. Din start. După aia mai vorbim. Am primit mandat, i-au dat mandat lui Sorin Grindeanu să-l asculte pe Luca Niculescu.
4: Toată această situație, toată această mizerie care se întâmplă de o jumătate de an, are drept cauză fuga de responsabilitate a Partidului Social Democrat. Ei au creat această criză acum 6 luni de zile, dărâmând propriul lor guvern, după care n-au mai pus nimic în loc. La toate întâlnirile de la Cotroceni pe care le-a avut cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu n-a făcut altceva decât să-și saboteze propria nominalizare. Pentru că nu dorește să fie premier în acest moment. Un astfel de premier de criză. Pentru că ar trebui să fie un al doilea Ilie Sărăcie. Nu prea sunt multe inovații la guvernare. În condițiile astea. În condițiile în care ești la mâna creditorilor internaționali și trebuie să faci reforme. Ori domnul Sorin Grindeanu nu știe să plătească nota. la finalul mesei. Știe să mănânce, să petreacă, să zboare cu jeturi private, dar nu știe să plătească. Nu îi stă în fire. PSD-ul nu știe să achite nota de plată. Când este, când se apropie chelnerul cu nota de plată, după ce ai mâncat, ai băut, cam așa după desert, pe la digestiv. În rit de conga, o șterg din restaurant. Deci, domnul Grindeanu nu dorește să fie premier al României. Asta nu înseamnă că PSD-ul nu dorește să rămână la butoane, să aibă puterea. Doar că nu vor să deconteze. Ședința de astăzi de la partid se învârte practic în jurul aceleiași idei. Cum să plătim noi? Cum adică să plătim noi? Păi să plătească Bolojan, să-l mai ținem la Palatul Victoria. Cum adică să plece Bolojan? După ce țipă de săptămâni, de zile, că Bolojan se ține cu dinții de scaun.
0: Nu pleacă și din nu cauza pleacă. Lui blochează țara.
4: Exact. Asta spun în ședință, domnule, vrea să plece Bolojan și să ne lase pe noi să
0: lui,
4: decontăm?
0: După ce l-am dat afară?
4: Prin urmare, domnul Nicușor Dan l-a salvat pe domnul Grindeanu încă o dată, a patra oară, aseară, numindu-l pe domnul Luca Niculescu. Acum să vedem dacă domnul Luca Niculescu poate să păstreze o anumită echidistanță față de toate partidele, pentru că astăzi calitatea cea mai mare a unui om care vrea să fie votat în Parlament este să nu fie considerat al celorlalți.
0: O să ajungem și acolo, cam care ar putea fi planurile și socoterile lui Luca Niculescu pentru a trece totuși prin Parlament. Dar mai e ceva. Eu sunt încurcat. De obicei, stenogramele astea ajung în presă pentru că vorbitorii își doresc să se afle ce au vorbit ei acolo. Nu?
2: Uneori da, alteori nu.
0: Alteori nu. În cazul ăsta nu mi-e clar dacă și-au dorit sau nu, pentru că sunt câteva pasaje care nu-i pun într-o lumină bună nicicum. Vă mai dau un exemplu. Sorin Grindeanu spune: omul va dori să fie și să aibă un guvern de tehnocrați. Fie să ia PSD prizonier dacă intră singur în acest guvern, este o capcană. Omul este Luca Niculescu. Iar partea și mai interesantă este următoarea. Este cea în care Sorin Grindeanu spune că omul va pleca ambasador și noi rămânem să plătim nota de plată. Noi rămânem să decontăm.
4: Cum să plătească, domnule, PSD-ul?
0: Să a plătit vreodată?
4: A plătit vreodată?
2: A plătit. În timpul lui Ciolacu a plătit. După guvernarea Ciolacu a plătit că s-a văzut la alegeri. A plătit bine.
0: Ce mi se pare mie aici că nu are cum să-i pună într-o lumină bună este că în mindset-ul domnului Grindeanu, dacă a făcut declarațiile care apar aici, este absolut clar că intrând la guvernare nu au cum să facă ceva bun pentru țară. Pentru că el este absolut sigur că vor avea ceva de decontat.
3: Uite, aici nu sunt de acord cu tine.
0: Dar niște lauri pentru domnii care vor intra la guvernare și care vor scoate țara din sărăcia lui Bolojan, nu pot exista niște lauri pentru ei?
3: Sigur că pot exista. Problema este așteptarea pe care ai creat-o. Ei ceea ce nu pot face nu este să nu guverneze bine. Eu cred că ar putea guverna bine dacă și-ar propune asta. Problema este așteptarea pe care ai creat-o. Ei, prin tot discursul pe care l-au avut la adresa lui Bolojan, în antiteză cumva cu Bolojan, Bolojan a pus povară pe societate. E, omul se așteaptă.
0: Există și o altă cale.
3: Să o ridici.
0: Hai cu calea voastră.
3: Socialdemocrații, nu, dacă vin, fac lucrurile pe dos față de Bolojan.
4: Cu bogăția.
3: Deci Bolojan ne-a crescut taxele, îmi creezi așteptarea că tu o să mi le scazi.
0: Normal.
3: Avem inflație și scumpiri în vremea lui Bolojan? Păi dacă tu o critici înseamnă că știi o cale să cobori prețurile și să se redreseze toată treaba, să am putere de cumpărare mai mare, să crească consumul, să crească afacerile, să crească totul dintr-o dată, să înflorească. E, așteptarea asta pe care cumva au indus-o, chiar fără să o spună explicit, că n-au promis scădem taxele explicit, dar au creat această așteptare prin atacurile constante la adresa acestui guvern, la adresa acestor măsuri, la adresa situației de fapt în care este economia României acum, care, da, într-adevăr, nu arată grozav și nu se simte deloc grozav pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici. Așteptarea asta nu o pot îndeplini. Așteptarea creată nu o poate îndeplini
0: nimeni. Și atunci
3: nimeni.
0: Trebuie să mai intre cineva. Asta spune Sorin Grina.
3: Să
0: mai intre cineva în guvernul ăsta.
3: Ca să împartă cu cineva dezamăgirea oamenilor care vor vedea că așteptările create nu se pot îndeplini.
0: Nu pot da
3: să existe un țap ispășitor acolo lângă ei, așa cum era și Ilie Bolojan când erau împreună.
0: Sigur.
3: În coaliție.
0: De aceea mă gândesc, nu există soluția să
3: din cauza lui Bolojan merge prost.
0: Luca Niculescu e încăpățânat.
2: Va fixa, nu. Luca Niculescu va fi vinovatul în final.
3: Sigur că Luca Niculescu
2: și
3: vinovatul.
2: Președintele Nicușoara când va veni.
0: Ține seama de propunerile PSD, nu?
3: Da, asta. Da, e adevărat, dar pe de altă parte Luca Niculescu nu are un profil suficient de puternic, de politic, de marcant pentru societate, încât într-adevăr să înghită lumea povestea asta că cel mai mare partid din România se împiedică de un singur om. Bolojan totuși venea în spate cu un partid întreg.
4: Nici avea lângă și Dacian Usir... Cioloș n-avea.
3: Da, dar nu era un guvern cu el.
4: Calul de bătaie
3: al PSD-ului. Dar nu era un
4: PSD-ului.
3: Guvern cu el. Era guvernul tehnocrat, da. Guvernul zero. Da. Ok, da. Dar nu era un guvern cu el.
4: Aici dacă, de un ar guvern intra, tehnocrat.
3: Aici dacă ar intra, de contul politic la ei ar fi că n-ar putea să se dezică complet de acel guvern din care fac parte.
2: De ce discutăm varianta asta cu PSD în guvernul concret în guvernul Luca Niculescu? Eu zic
3: păi
2: că nu.
0: Va fi tehnocrat? Nu,
2: va trebui să fie 100%? Va trebui să fie tehnocrat pentru că altfel nu va putea fi votat de Partidul Național Liberal și fără voturile PNL nu mai discutăm despre nimic pentru că nu se poate baza. Aur nu va vota. Ori în momentul în care PSD va intra în acest guvern, ce va putea să facă Ilie Bolojan? Ce va putea să facă PNL după ce au spus 4 luni, câte sunt 5 luni, că nu vor vota un guvern PSD-ist acum dintr-o dată să voteze un guvern din care face PSD parte doar pentru că Luca Niculescu este prim-ministru? Nu. Trebuie să fie un guvern fără PSD-iști în el, chiar dacă...
4: Fără PSD-iști cu carne de partid.
2: Cu carne de partid.
4: De fapt, aici este meșteșugul. Cum să bași PSD-iști în guvern fără carnet de partid.
2: Vă aduceți
4: aminte
3: de acest scenariu pentru că a fost analizat astăzi, adică toată discuția în ședința de la PSD în jurul acestei idei s-a învârtit. A intrat sau nu?
0: Lor le-ar conveni varianta cu tehnocrați? PSD-știlor?
3: Cred că le va conveni. Cred că da. Cred că asta e cartea pe care se va merge în final.
0: Cuvintele lui Sorin Grindeanu sunt următoarele. Nu ducem steagul, dar vom deconta tot dacă suntem doar noi în acest guvern. Omul va pleca ambasador, îmi place. Omul va pleca ambasador și noi rămânem cu decontul. Asta este temerea PSD, că va avea de suferit de pe urma intrării la guvernare.
5: Vedeți, când se vorbește...
0: Cum scap de asta? Mă tot întreb.
5: Când se vorbește de decont... Evident, e vorba de o notă de plată. Dar nota aia de plată nu a apărut de nicăieri. Nota aceea de plată e una care vine deja din trecut. E o notă pe care PSD-ul a refuzat până în acest moment să o deconteze, s-au ridicat de la masă în momentul în care a fost adusă prima oară nota de plată. Acum, din nou, momentul în care văd amenințarea de a se trezi la masă și chelnerul să vină să le aducă nota de plată, se văd din nou în poziția de a ezita în fața tentației, pe de-o parte, de a intra la guvernare, pentru că există o tentație în rândul activului de partid să intre la guvernare, pentru că lor li s-a promis încă de a doua zi, după momentul 5 mai, după demiterea guvernului Bolojan, li s-a promis, ne vom întoarce foarte repede. Veți fi recuplați la toate sistemele, la toate pârghile de putere, la toate sistemele de finanțare de la bugetul de stat. Iar acest lucru nu s-a întâmplat 6 luni de zile. Deci tentația este foarte mare în acest moment. În egală măsură, nu pot să nu remarc faptul că Oscar Wilde spunea, există în viață 2 mari drame. Pe de o parte, să nu-ți vezi visele împlinite, dar pe de altă parte, să-ți vezi visele împlinite. Cred că în această situație este asta Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu vede că există posibilitatea ca Ilie Bolojan să dispară. Calul de bătaie iese din scenă. Ilie Bolojan cu Partidul Național Liberal au anunțat cel mai probabil vor trece în opoziție și atunci, bineînțeles, cineva trebuie
0: l-ar
5: să ocupe
0: mai ține un pic la acest loc.
5: Și-ar dori să mai aibă cineva acest rol și, în egală măsură, poziționându-se împotriva lui Luca Niculescu, împotriva politicilor pe care deja le cataloguează ca fiind continuatoare a politicilor lui Ilie Bolojan. PSD nu face altceva decât să-și pregătească partitura preferată. Acea partitură în care joacă rolul opoziției fiind la putere. S-a vorbit aici despre miniștri PSD, dar nu e neapărat ca să fii la putere, nu înseamnă că trebuie să ai miniștrii nominalizați, membrii de partid. Mai există secretari de stat, mai există prefecți, mai există
2: director, șef de agenții, de acolo de unde vin banii.
5: De acolo vine, de fapt, sursa adevărată de putere și poți foarte bine să ai niște miniștri eminamente tehnocrați, care să reprezinte să o imagine publică, iar în spate, de fapt, ministerele să fie conduse de către eșaloanele 2 și 3 care vor fi numite politic.
3: Eu vreau să vă aduc aminte un singur lucru. Chiar și în guvernul tehnocrat Dacian Cioloș, dar cel mai tehnocrat guvern din ultimii ani, a fost prezent în calitate de vicepremier Vasile Dâncu.
2: Bun, acum, serios, Vasile Dâncu și partidul, și Partidul Social-Democrat, cum să zic, dacă te duci în țară și întrebi, spune-mi un PSD-ist de bază și de vază și de renume, Vasile Dâncu era acolo în calitate de Vasile Dâncu, nu de reprezentant al Partidului Social-Democrat și cred că oamenii care se uită la politică înțeleg foarte bine ce spun.
3: Dar nici nu era complet dezlipit de acolo.
2: Nu. Dar PSD-ul n-a contat. În ecuația aia chiar n-a contat PSD-ul. Acolo a fost un guvern care a venit în plic. Foarte probabil vom asista din nou la o chestie similară, pentru că nu-l văd pe Luca Niculescu scoțând acum de undeva, el singur, 15 miniștri tehnocrați. Nu cred că știe atâția oameni. Și
0: rolul
2: nu cred
0: acestui
2: că poate...
0: cabinet va fi ca și rolul cabinetului Cioloș de...
2: Da. Va fi un cal de bătaie și nu cred că va rezista foarte mult, pentru că așa cum contează foarte mult și felul în care Luca Niculescu va acționa ca politician, că știm foarte puține despre politicianul Luca Niculescu. Hai să-l vedem cum negociază cu partidele, hai să vedem programul de guvernare și hai să-l vedem ce poate.
5: Ați amintit de guvernul Cioloș. Să ne amintim însă că înainte de venirea guvernului Cioloș, PSD-ul era într-o situație disperată. După cele 9 luni de zile ale guvernului Cioloș, PSD-ul a revenit cu 45%
0: la guvernare. Problema fusese rezolvată.
5: Exact. S-a găsit această soluție, s-ar putea și de această dată
4: soluția
5: să fie similară.
4: Eu nu pot să pricep lucrul ăsta. Adică, până acum au fost toți la putere, au lăsat aurul în opoziție, a crescut aurul, s-a dus la 40%. Acum toată lumea va fi în opoziție. Da? Toată lumea va face opoziție. Întrebarea este la cine?
0: La Luca Niculescu.
4: La Luca Niculescu? Nu este o prostire în față? Asta cu guvernul tehnocrat, este asta o soluție? Guvernul tehnocrat, să zicem că strânge 233 de voturi pentru că fiecare își vede interesul de moment. Și se strânge această majoritate. Ce va face acest guvern?
3: Cu cine
4: lucrează? Ce reforme va putea să facă acest guvern tehnocrat? Lui Ilie Bolojan a fost imposibil să miște niște reforme. Era șef de partid, avea o majoritate parlamentară și nu a putut să facă practic nicio reformă. Pentru că sistemul a reacționat cu ferocitate. Când a deschis prea multe șantiere, l-a dat jos. Își închipuie cineva că reformele pe care le-am lăsat, le-am înghețat acum 6 luni de zile, vor putea fi dezghețate după ce Luca Niculescu va deveni premier?
2: Nici măcar nu știm dacă domnul Luca Niculescu vrea acest lucru, că ne-a vorbit într-adevăr despre obiectivul, bănuiesc că ăsta o să fie obiectivul... accelerarea reformelor pentru aderarea la OCDE, dar nu știm dacă Luca Niculescu va dori să meargă pe calea deschisă de Ilie Bolojan.
4: Nu prea are încotro. Viitorul premier nu prea are încotro dacă ne încadrăm în ținta de deficit. Dacă vrem să ducem deficitul la 3% în 2030, reformele astea e obligatoriu să fie făcute, pentru că doar reducând cheltuielile statului poți să reduci deficitul. Cheltuielile statului nu se reduc decât prin niște reforme.
2: Știi că așa am zis și cu PNR, că să se facă reformele pentru că o să pierdem bani. Ce s-a întâmplat în final?
4: Acum nu este vorba de a pierde bani. Acum nu e vorba de a pierde bani.
2: E vorba și de a pierde bani.
4: Acum este vorba de a plăti niște bani împrumutați.
0: Aș spune chiar că acum este pericolul
4: situația
0: să pierdem
4: tot. Situația este mult mai gravă decât acum 4 ani.
0: Acum am putea pierde tot, nu numai niște bani. Vă propun să-l vedem tot pe Sorin Grindeanu, că mai am o curiozitate. Care e jocul ăsta cu Nicușor Dan și cât mai stă Nicușor Dan la încasare, că-i tot dă Sorin Grindeanu și astăzi face același lucru, haideți să-l vedem.
1: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională, nu?
6: Cum arată acum relația între PSD și Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, după desemnarea de ieri?
1: Acum, în toată această perioadă de un an și, nu știu, 3-4 luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetența și anumite rezultate dezastroase. Au existat scenarii de înțelegeri, de dealuri între PSD și Nicușor Dan. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
0: Andreea.
2: Ne-a convins. Nu, dacă mai era
0: demonstrația a fost făcută, da?
2: Da, nu, deci dacă mai era vreo urmă de dubiu în cazul meu, a dispărut.
0: Demonstrația a fost făcută, nu este sigură. Nici urmă de înțelegere între Nicușor Dan și PSD.
4: Așa pentru spune că, domnul Grindeanu. Adică,
0: pentru că, uite, a mai pus încă un prim-ministru de dreapta, da?
3: Pe de altă parte, stai și te uiți, dincolo de desemnare propriu-zis, uite că mă întrebai mai devreme, ar vota PSD un guvern tehnocrat? Păi eu cred că da, că era gata să-l voteze pe Eugen Tomac. Deci la prima desemnare a președintelui, PSD era gata să-i dea curs. Ba chiar ne-a tot explicat Sorin Grindeanu în ultimele luni câte sacrificii era dispus să facă. Cum n-a vrut miniștri, cum n-a vrut nici măcar tehnocrații apropiați de el, cum a acceptat ca totul să fie apolitic, de la cea mai înaltă până la cea mai mică funcție, că așa voia Bolojan, și-a acceptat toate astea și tot n-a trecut guvernul. Deci la prima propunere a președintelui a sărit. La a doua propunere a președintelui...
0: A strâns voturi,
3: a intrat în guvern. A făcut tot ce a putut ca să treacă un premier de dreapta, da? Nu? Teoretic? Carnet de membru PNL?
0: Sigur.
3: Și a făcut tot ce a putut să treacă. N-a mers nici așa. După aia, următoarea propunere, într-adevăr, aici era... Nu, nici măcar nu mai fuseseră invitați la masă, aproape ca să ne demonstreze nouă tuturor că, uite, cum ne zice și în discursul de astăzi, n-a fost niciodată nicio înțelegere cu președintele, deși cu câteva săptămâni înainte de desemnare deja se vorbea despre această idee a desemnării lui Siegfried Mureșan și unde se vorbea fix în Partidul Social Democrat. Iar acum, când în ședința PSD se discută despre cât de greu și de dureros ar fi de contul unei guvernări, să credem că, de fapt, chiar sunt atât de supărați socialdemocrații că n-a fost desemnat Sorin Grindeanu și că nu ajung ei la guvernare? Nu știu ce să spun.
2: Bă, da, asta e o parte din cea răzbătut în presă. Haide să nu rămână telespectatorii cu senzația că toată ședința PSD a fost un vaet și o temere că vai de capul nostru ce facem.
0: Pentru că...
2: Exact, numai...
0: Pentru că despre ce altceva s-a discutat? Sau care a fost
2: despre
0: atmosfera?
2: Despre cum să facem să punem mâna pe bani. Chiar dacă nu se rostește în clar, uneori se rostește și în clar, dar acum s-au prins că află presa și au tot felul de chestiuni, cum să spun, tot felul de metafore, tot felul de aranjament, tot felul de... se discută în grupulețe cum să ajungă. Dar eu, cum să spun, asta nu contează. Eu mă uitam așa. Sorin Grindeanu o să dispară. Istoria nu o să-l consemneze niciun fel. A fost de departe cel mai dezastruos președinte de partid al Partidului Social Democrat. Nici măcar Ciolacu, care a pulverizat PSD-ul, n-a fost atât de slab pe cum e Sorin Grindeanu. Dar mă gândesc ce e mintea lui Nicușor Dan. Pentru că e președintele României, va rămâne în istorie într-un fel, așa cum rămân toți președinții, Cum să te aliezi cu un astfel de personaj și cu un astfel de partid? Ce e în mintea președintelui atunci când și ia parteneri pe cei de la Partidul Social Democrat și pe Sorin Grindeanu? Cine îl crede pe Sorin Grindeanu încă vine și domne, suntem foarte supărați, dar nu atât de supărați încât să nu ne întâlnim cu Luca Niculescu.
0: Să-l ascultăm.
2: Să-l ascultăm.
4: Nu știu dacă ai declarația, asta a fost oficială, nu a fost din ședință, așa? Cu exigențele PSD-ului. Ai?
0: Nu.
4: Asta m-a distrat cel mai mult, zice domnul Grindeanu, așa că el nu dă cecuri în alb. Despre domnul Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCD. Și aici, bomba. Dar acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Adică faptul că domnul Niculescu este decent, profesionist, echilibrat și are experiență într-un domeniu dificil, cum este negocierea României la OCD, nu este suficient pentru exigențele lor. Da? Pentru exigența PSD-ului și pentru alegătorii PSD-ului, care știm că ne-au dat premier precum Sorin Grindeanu, domnul Tudose, doamna Dăncilă și domnul Ciolacu, care nici în sfânta zi de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat. Deci astea sunt criteriile sau exigențele pe care le afișează domnul Sorin Grindeanu. Este de un comic involuntar. Toată declarația lui a fost de un comic involuntar. Ce s-a discutat în ședință nu face altceva decât să întregească această imagine a unui partid care încearcă să te prostească în față. De fapt, cinstit era pentru domnul Nicușor Dan să dea curs celei de-a doua opțiuni politice pe care o avea pe masă. Și să-l pună pe domnul Grindeanu premier. Îți garantez că îi dispărea rânjetul ăla de pe față, pe care îl arată de o săptămână încoace.
0: Haideți să luăm pauză și ne întoarcem cu atitudinea celorlalte partide. Ce va face PNL, ce va face UDMR, ce va face USR și evident felul în care George Simion, președintele AUR, vrea să declanșeze suspendarea președintelui Nicușor Dan. După pauză rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 octombrie 1889, Moulin Rouge. La poalele dealului Montmartre, în inima zonei boeme din Paris, s-a deschis cabaretul Moulin Rouge. Clădirea are și azi o moară roșie pe acoperiș. Aici a luat naștere dansul cancan modern. La Moulin Rouge, muncitori, artiști și oameni de afaceri, localnici și străini, veneau să asiste la spectacolele grandioase. Cu timpul, localul a devenit un simbol al Parisului. Artiștii care locuiau în jur au imortalizat Moulin Rouge în povești și picturi. Atmosfera de Belle Époque a rămas și acum. 6 octombrie 2010, lansarea Instagram. Aplicația Instagram a fost lansată doar pentru iOS, așa că accepta doar poze de 640x640 de pixeli, lățimea ecranului de iPhone de atunci. După un an, Instagram avea 1 milion de utilizatori. În 2012, aplicația a fost cumpărată de Facebook pentru $1 miliard. Tot în 2012 apare și varianta de Android. Instagram a fost lăudată pentru succes și influență, dar în același timp a fost criticată pentru efectul negativ asupra sănătății mentale a milioanelor de utilizatori. 6 octombrie 1977, vânător sovietic. În apropiere de Moscova a zburat prima dată avionul ce avea să fie cunoscut în toată lumea ca MiG-29. Era răspunsul RSS la F-15 și F-16 ale NATO. Era un avion agil, ușor, care trebuia să doboare aeronave inamice. A fost exportat și în alte țări ale blocului estic, inclusiv în România. Peste 1600 MiG-29 au fost produse. Avionul este cunoscut și după numele de cod NATO Fulcrum, adică punct de sprijin. MiG-29 este și acum principalul avion de luptă în mai multe țări de pe glob.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă, financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. O să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
11: Niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de v-ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
13: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
14: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
13: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
14: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
12: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 17:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: face UDMR cu guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu? Kelemen Hunor astăzi ne spune că nu exclude varianta de a-l susține. Dacă putem, îl vedem pe Kelemen Hunor.
1: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrații?
2: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
1: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
2: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
0: Emanuel Cernat, Ilie Bolojan spune că Lili Ruse?
3: Am ajuns într-o comedie fantastică. Deci este, în primul rând, toate partidele astea se țin de mânuță unul ca altul. Niciunul nu face independent. UDMR zice că votează, dar să voteze și PSD și PNL. Ce legătură are? Adică fiecare partid trebuie să-și ia propria decizie. Pe care Kelemen Hunor, absolut fabulos și natural, ok, pică, mai desemneze unul și mai desemnează unul și încă unul și încă unul. Este total neserios. Nu înțeleg. Și încă o dată, care-i gândirea lui Nicu Șordan? Până când o să o țin așa? Ok, trece Luca Niculescu. Ăsta va fi un guvern care va avea o putere specială sau, mă rog, o majoritate stabilă? Nu. Nu va fi, o să vedeți, Bâlciu cel mai mare cu putință. Întreba Florin mai devreme cine face opoziție. Toată lumea va face opoziție și toată lumea o să dea de la PNL, PSD, UDMR poate mai puțin. AUR, în acest guvern, ce majoritate va avea acest guvern?
4: Cum? Poate obține voturile. Lili Kelemen Hunor ne spune că e nevoie de această majoritate transparentă care după aia să le susțină și proiectele. Nu-ți imaginezi tu cum PSD, PNL și UDMR vor susține proiectele?
3: Bineînțeles, pentru că s-au înțeles atât de bine în ultima perioadă, încât e normal că vor colabora astfel încât să țină, să aprobe programul de guvernare al lui Luca Niculescu. Dar e total neserios, total neserios ce se întâmplă. Să spui așa cu o lejeritate, ok, pică premierul ăsta, o să vină altul, ce să facem? Pică și alălalt, mai vine încă unul și mai vine încă unul și încă unul și încă unul până când o să ne epuizăm rezerva de premieri. Și atunci, în sfârșit, o să ajungem la alegeri, pentru că altă variantă nu mai este. E, din păcate, pentru Luca Niculescu și pentru politicianul Luca Niculescu, pentru că văd că vrea să fie un politic, a intrat într-o scenetă de prost gust și dacă vrea să facă politică în continuare o să fie foarte greu, pentru că va rămâne cu această piatră de moară atârnată de gât, nu va putea să facă mare lucru.
0: Am
3: nu
0: văzut
3: va putea.
0: Că îi se prevede un alt traseu, va pleca ambasador și alții vor plăti de conturi. USR, Dominic Fritz, în seara asta în studio, spune sub nicio formă, pentru că oricum ai lua-o, dacă vor fi tehnocrați miniștrii, tot PSD va fi în spatele lor sau alte partide. Dacă sunt de la PSD miniștri, atunci este foarte clar, Luca Niculescu însuși va fi un soi de paravan, deci USR nu votează guvernul Luca Niculescu. Pentru USR este simplu. Și nu-i deranjează faptul că PNL s-ar pregăti pentru altă variantă, cea în care să susțină acest guvern.
5: Vedeți, să începem deja să facem numărătoarea inversă. Câte voturi nu va putea obține sau de unde nu va putea obține voturi cabinetul Luca Niculescu?
0: Deci sigur de la USR?
5: USR deja a anunțat că nu. AUR au anunțat că nu vor vota acest guvern. Momentan lipsesc acele voci care să spună în mod răspicat vom vota acest guvern. Ne vom asuma această sarcină. Avem mesaje destul de parțiale și destul de condiționate. Avem într-adevăr poziționarea domnului Kelemen Hunor, care totuși păstrează, rămâne o voce a rațiunii, pentru că ce ar fi putut să spună legat de această nevoie de a desemna și un alt premier dacă va pica varianta Luca Niculescu? Pentru că știm, președintele României ne-a anunțat, exclude în orice situație varianta legilor anticipate. Ori în aceste condiții, concluzia logică nu poate să fie decât aceasta. Dacă pică și varianta Luca Niculescu, mai urmează o nouă nominalizare.
0: Este... Sorin Grindeanu?
5: Nu cred că va fi Sorin Grindeanu, pentru că dacă este să ne gândim câte variante ar putea arde președintele Nicușor Dan...
0: Eugen Toma?
5: Mai degrabă o
0: știți
5: variantă
0: că ieri erau la jumătate, da? La balotaj.
6: A fost Luca Niculescu.
0: De la început?
6: De la început și dinainte. Și dinainte de Siegfried Mureșan a fost Luca Niculescu. Discuția e veche cu Luca Niculescu. Siegfried Mureșan s-a știut, mă rog, de către partenerii președintelui, și aici nominalizez pe cei de la PSD, că nu va trece. Dacă aș fi în locul lui Luca Niculescu, m-aș uita așa un pic. A devenit practic un semn de rușine să spui tu ca partid că votezi guvernul Luca Niculescu înainte să știi ce program de guvernare are și ce miniștri are. Mm-hmm. Pentru că așa cum a remarcat domnul Cernat, știm clar cine nu va vota. Păi, e firesc, dacă în cazul lui Siegfried Mureșan am știut de la PSD din capul locului că nu va, nu va vota. Deci nici n-a apucat să scoată un cuvânt Siegfried Mureșan, că PSD ne-a spus clar, nu vom vota.
5: Dar este posibil ca tocmai acesta să fie semnul că pentru prima oară s-ar putea să ne apropiem de o variantă care să obțină acea majoritate.
6: Pe de altă parte, așa va fi votul. Dacă va trece și va fi investit, va fi investit cu voturi, ca să le zic așa, PNV. Nu o să spună foarte clar partidele, da, îl votăm. Sau da, îi acordăm încrederea. O să voteze fiecare de milă de silă și o să... treacă dacă va trece.
5: Este posibil să vedem din nou poziția pe care mai încercase să o adopte Partidul Național Liberal, în care să își îndemne membrii din Parlament
6: toți
5: să voteze după propria conștiință.
6: Toți vor face.
5: Ori în aceste condiții s-ar putea să nu mai vedem acele voturi la vedere pe care le-am văzut la ultimele încercări de investire și brusc, iată cum acea majoritate începe totuși să prindă contur. Ceea ce spunea însă foarte bine doamna Ruse este că o majoritate de 233 de voturi pe care posibil o va obține cabinetul Luca Niculescu, nu înseamnă o majoritate cu care să poți să duci mai departe procesul de reforme. Ori aceste reforme vor fi negociate extrem de dur și au șanse minime să poată să vadă lumina zilei. Nu au reușit să facă acest lucru cu o majoritate confortabilă. Când aveam exact acea coaliție pe care toată lumea și-o amintește astăzi, pare-se cu nostalgie. Domnul Kelemen Hunor spunea că ar dori să se revină la formula vechii coaliții. Am văzut aceeași poziție și din partea președintelui Nicușor Dan. Dar noi uităm cum s-a derulat actul de guvernare în timpul acelei coaliții, când un lucru se decidea în ședințele coaliției și cu totul și cu totul alt lucru se întâmpla în momentul în care ieșeau în fața camerelor.
0: De la început a fost varianta Luca Niculescu?
7: Da.
0: Florin Negruțiu?
7: A fost de la început.
0: De ce credeți că e preferat de Nicușor Dan, Luca Niculescu?
4: Pentru că președintele mereu și-a dorit un tehnocrat.
6: Dar nu cred că în primul rând de asta, ci pentru că n-are nevoie de competiție politică și s-a văzut asta din primul moment când a fost vorba despre Ilie Bolojan.
0: Nu-l pune în pericol din punct de vedere politic.
6: Și doi, Luca Niculescu nu are suficient de multă experiență politică încât să poată gestiona relația cu un parlament fragmentat și cu o coaliție, cu niște partide versate. Astfel încât Luca Niculescu își va lua lumină, dacă va trece, își va lua lumină de la Palatul Cotroceni. Acum, eu nu-mi dau seama cât de luminat este în sine președintele Nicușor Dan, pentru că dincolo de nu e bine cu TVA crescut, n-am mai auzit alte idee de la președinte. S-a ocupat nu știu cu ce în perioada asta, dar guvernarea l-a interesat doar la nivel de să plece Bolojan.
0: E un punct bun și o curiozitate mare. Președintele cu un prim-ministru Luca Niculescu va fi mai prezent în viața publică, în chestiunile agenda de guvernare? Adică vă așteptați ca președintele să ne spună mai des cum ar trebui să se întâmple lucrurile? Sau îi va spune doar lui Luca Niculescu în spatele ușilor închise, cum zic?
7: Oamenii nu se mai schimbă.
0: Nu se mai schimbă.
7: După anumită vârstă, Cosmin Prilipceanu. Domnul Nicușor Dan trăiește în timpul lui, în ritmul lui. Ar fi o surpriză să schimbe ceva la modul de lucru, să înceapă să facă echipă, să ia decizii rapid. Am văzut lucrul ăsta întâmplându-se la Primăria București. De un an de zile, cred că ne-am lămurit cum conduce Nicușor Dan și cum ia decizii. Eu cred că boală lungă, moarte sigură și ne vom îndrepta inevitabil spre același deznodământ. Mai devreme sau mai târziu tot ajungem într-o guvernare suveranistă. Că de fapt, ce nu reușește domnul președinte să vadă? Să vadă viitorul apropiat. Toate calculele pe care le face sunt până la momentul 233 de voturi în Parlament. Pe urmă nu mai e în stare să calculeze. Făcând acest cordon sanitar în jurul AUR, frustrând alegătorii AUR, barând accesul acestor oameni la guvernare, pitind în permanență PSD-ul de responsabilitatea guvernării, da? Încercând tot felul de formule de-astea la limita democrației, tot felul de majorități artificiale, domnul președinte nu face altceva decât să amâne inevitabilul. Formula tehnocrată este nefirească pentru o democrație. Un guvern tehnocrat e folosit de obicei atunci când face o tranziție până la niște alegeri, să gestioneze o perioadă scurtă de criză. Dar soluțiile trebuie să fie politice. Și dacă nu ai soluții politice, nu faci altceva decât să crești sentimentul de frustrare în societate. Deja jumătate din țara asta trăiește într-o altă bulă. Vede alte povești. De ce George Simion n-are niciun fel de mesaj?
4: Că da? Nu trebuie să se obosească.
7: Mesajul lui George Simion este eliberați-l pe Călin Georgescu. Pentru că jumătate dintre oamenii acestei țări nu se mai uită la ce se întâmplă în politica clasică. Se uită pe TikTok. Acolo este o altă realitate, să știi. Este o altă poveste.
0: Sigur.
7: Prin
0: pe
7: urmare,
0: cine o controlează?
7: Păi o controlează cine știe să controleze cel mai bine tipul ăsta de relație cu omul de net. Uh-huh. Domnul Simion este cel mai performant, printre cei mai performanți. El a reușit să reducă limbajul la câteva emoticoane și lozinci. Da. Singura lui reacție este Luca Niculescu, emoticon, steagul Franței, este o marionetă, punct, eliberați-l pe Călin Georgescu.
0: Și emoticon steagul României.
7: Emoticon steagul României. Și această postare avea 14.000 de like-uri. Instant. Adică omul a reușit să stabilească omul. Cum vorbesc, cum ziceau ăștia la partid. Aceștia la partid. Acești oameni la partid.
6: Dar ce face
7: El are un
6: Simion?
7: Alt tip de comunicare, înțelegând poate mult mai bine decât ceilalți, poate chiar decât noi, societatea în care trăim.
6: Asta zic, că nu face nimic greșit George Simion. Da, că nu-ți place și că-ți displace tot ce reprezintă politic vorbind George Simion, e o chestiune. Dar a înțeles foarte bine, uitându-se în jur,
7: exact,
6: în jurul
7: și eu
6: nostru, că ăsta e tipul de politică făcut mai nou, cum are succes.
0: Cu George Simion, nici nu mai contează aici, pentru că se pare că nu e la fel de convingător și cu proprii colegi, chiar din conducerea partidului.
6: Eu nu cred că e așa.
0: AUR,
6: eu
0: și
6: nu
0: acolo
6: cred
0: e
6: că
0: mimată,
6: e așa. Și acolo eu cred că sunt împărțiți foarte. Dacă e un partid care funcționează impecabil și a funcționat impecabil
0: pe liderii AUR.
6: Diviziunea muncii.
4: Da.
6: Domnul
4: Peiu
6: și domnul Dungaciu se ocupă cu politichia, cu negocierile, cu cotrocenii, cu
7: partea
6: ce se întâmplă cu tot așa.
4: Da, exact. Da.
6: Obosit așa. În timp ce domnul George Simion este frică, Lin Georgescu este pe TikTok. Exact, revoluționarul. Și astfel că AUR reușește să acopere toată această plajă, în timp ce celelalte partide stau și se ciondănesc pe niște chestii micuțe
0: și
6: fac stilul
7: ăla
6: de politică obosită.
7: Cred că era momentul să rupem pisica acum. Acum domnul Nicușor Dan trebuia să dea guvernarea PSD-ului. PSD-ul să se ducă la AUR,
6: păi,
7: și împreună
6: PSD-ul
7: să vină
6: PSD-ul nu
7: să
6: vrea să o ia,
7: să ne ofere. Dar până la urma urmei, această nominalizare este la Nicușor Dan.
0: Sigur.
7: Domnul Grindeanu nu este nominalizat. Bun. Pentru că domnul Nicușor Dan se încăpățânează să-l ignore.
6: Și în secunda 2, PSD se duce lângă AUR și susține suspendarea președintelui.
0: Andreea Dumitrescu, în mod automat PSD s-ar fi dus la AUR dacă l-ar fi nominalizat pe Sorin Grindeanu?
4: Ei, uite, asta e întrebarea de 1000 de puncte.
0: Nu vom ști niciodată.
8: Asta este bună.
6: Ba, s-ar putea
8: îl suspendăm,
6: să știm.
8: Îl suspendăm pe Nicușor Dan dacă pentru că ne-a pus premierul.
6: Exact,
8: știi? Adică,
6: da. De guvernare.
0: Nu vom ști niciodată.
6: Sau nu
0: pentru
6: să
0: că
6: știm.
0: Aici am fi văzut
4: nu ne-a dat președintele această ocazie.
0: Aici s-ar fi văzut dacă PSD-ul ieșea din consemn. Din consemnul dat de Nicușor Dan.
6: Dar nu-i târziu. S-a terminat mandatul lui Nicușor Dan. Mai e timp. Nicușor Dan rămâne într-o relație de prizonierat cu Partidul Social Democrat. Pentru că PSD-ul e singurul care poate să-i oprească suspendarea. Singurul. Domnul Nicușor Dan, cât va mai avea la Cotroceni, va mai avea de stat la Cotroceni, va depinde de toanele lui Sorin Grindeanu sau cine o mai fi președinte la Partidul Social Democrat.
0: Cei de la
4: și
0: AUR...
4: poate ăsta este motivul pentru care nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu, dincolo de altele pe care le-am tot comentat prin studiouri și
6: da,
4: așa
6: dar ar fi trebuit să zică. Am vrut să-i dau mandatul lui Grindeanu și Grindeanu n-a vrut. Exact cum a făcut cu Zichy Mureșan. L-a sunat și a zis să mai aștept. N-a făcut asta președintele.
4: N-a făcut asta și chiar sunt curioasă dacă Sorin Grindeanu i-ar fi zis să lasă-mă să mă mai gândesc. În fața partidului, cum ar fi justificat faptul că nu ia mandatul? În fața electoratului căruia i-a creat așteptarea de care vorbeam mai devreme, cum ar fi justificat că nu ia mandatul? Aici rămânem cu acest mare semn de întrebare. A vrut președintele să protejeze Partidul Social Democrat sau s-a temut președintele de Partidul Social Democrat și de aia nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu? Pentru că, într-adevăr, președintele, odată ce pune mandatul de premier în mâna unui om, pierde orice fel de pârghie. El, din momentul ăla, acel om, omul, da? Omul.
6: Omul ăla,
4: poate să-și construiască cabinetul și majoritatea așa cum vede de cuvință.
0: Ce fel de program de guvernare? Ce fel de program de guvernare să propună Luca Niculescu? Astăzi i-a spus Sorin Grindeanu cât se poate de clar să nici prin gând să nu-i treacă să ducă mai departe politica lui Ilie Bolojan, dar ce altă politică să faci în situația în care se află România? După pauză rămâneți cu noi.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
11: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
10: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
11: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: discutăm, nu știu, despre biologie. Și părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e eroare în România, poate în alte state. Școala a demonstrat că se achită de această misiune, dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să-l lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
1: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
0: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte, ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră. Da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva, avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție, cât de atracție în selecție.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Așa, printre picături, mai apar și alte știri foarte importante. Pentru prima dată, nu mi-aduc aminte de fapt să se mai fi întâmplat așa ceva, nici măcar atunci când era vorba despre marea criză energetică, cea care a venit după pandemie. Deci, pentru prima dată, un oficial al statului român ne spune să ne pregătim, pentru că la iarnă și la primăvara anului viitor vom avea facturi foarte mari de electricitate. Euro a ajuns la un nou maxim istoric și ne punem întrebarea ce fel de program de guvernare să-și facă Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, pentru că sunt multe probleme, par să se adune, să fie din ce în ce mai multe, iar Sorin Grindeanu i-a dat temă. Nu care cumva să calce pe urmele lui Ilie Bolojan. Dar ce să facă? Ce să facă Luca Niculescu?
5: Să relanseze economia.
4: Cum?
5: Cum? Cu decalogul social-democraților.
4: Pe care să-l preia ad literam?
5: Da. Și să crească din nou consumul, să stimuleze micile afaceri, să... Da, nu știu cum se face asta, pentru că totul sună foarte bine. Și așa, niște scheme de facilități fiscale și așa mai departe. Țin minte că la un moment dat vorbeam cu cineva din guvern înainte de a se fi rupt coaliția, când începuseră deja socialdemocrații să insiste cu un plan de relansare economică și întrebam pe cineva de la guvern, dom'le, dar parcă sună bine așa ideea nu-i rea. Cam ce prevede programul ăsta și cam cât ar costa, că presupun că implică și niște costuri. Și îmi spuneau că implica acel plan pe care îl gândeau social-democrații niște foarte multe miliarde pe care statul nu și le putea permite. Sigur că logica economică e că la un moment dat banii s-ar putea întoarce, dar e bătaie lungă. E bătaie lungă și în momentul ăsta, sigur că de asta poate că ar fi nevoie, da, de o relansare economică, dar nu cred că avem cum să luăm niște măsuri foarte curajoase ca să stimulăm economia. În continuare,

0: mare ce trebuie să facă statul și la ce trebuie să fie atent statul este să se uită la cheltuieli și să mai reducă din ele. Este ceva ce, până la urmă, dacă este să fim onești, Ilie Bolojan n-a reușit să facă până la capăt. Păi, dar a intrat Ilie Bolojan în companii? Nu, a făcut o listă și ne-a arătat că sunt de neperformante și ne-a arătat ce salarii uriașe se plătește, sunt plătite în aceste companii.
1: N-a putut, dar, n-a avut cum.
0: Dar nu a făcut cine? O reformă, o lichidare, o închidere, o reorganizare așa cum își propunea, pentru că a rămas fără puteri când să se apuce. O reformă administrativ-teritorială? Păi nici pomeneală, cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva când marile partide tradiționale ar fi dezavantajate de asta? Deci nici de asta nu ne-am apucat. Și lista poate continua. E, guvernul tehnocrat, vă imaginați că poate intra pe terenul ăsta? Nici pomeneală, nici pomeneală. Singurul lucru pe care îl va putea face guvernul tehnocrat, sau măcar să încerce să-l facă, să mențină cheltuielile la nivelul la care au fost în ultimul an, sau, mă rog, în guvernarea...
1: Nu, Ilie Bolojan spunea că trebuie reduse cheltuielile.
0: Păi, sigur acum, că nu-i trebuie.
2: Luca, dar... Niculescu vine după niște negocieri importante în care România și-a asumat să facă niște reforme. Teoretic ar trebui să se regăsească în programul de guvernare fix ceea ce Luca Niculescu a negociat în această perioadă. Practic, pot să pariez că programul de guvernare va fi, nu că general, va fi ultra general.
0: Da.
2: Nu va include nimic concret astfel încât să nu supere pe nimeni.
0: Da.
2: Și mai spun o chestiune. Eu cred că din punct de vedere politic și social am ajuns, din păcate, rapid în punctul în care societatea nu mai suportă doar discursul pro-austeritate.
0: Clar.
2: Este momentul să vină niște măsuri compensatorii pentru cei care suferă cel mai tare, pentru cei loviți de austeritate, în speță pentru categoriile sărace. Pentru că n-ajută pe nimeni. Sigur că e important să reduci cheltuielile bugetare, să te încadrezi într-o țintă de deficit. De deficit pentru că altfel intri să riști să nu mai ai bani de pensii și salarii. Dar nu mai merge doar atât. Trebuie pus ceva pe lângă. Dacă acest guvern vrea și poate să facă asta, vom vedea, pentru că nu știm încă o dată cine face parte din cabinetul Luca Niculescu. Eu nu pot să spun, îl cunosc pe Luca Niculescu ca jurnalist, l-am văzut ca ambasador în Franța, știu despre el că are o orientare liberală, însă nu știu nimic despre el ca politician. Uh-huh. O să-l vedem acum. Dacă vrea voturi de la Partidul Social Democrat, nu va putea veni cu discursul strict, cu discursul de austeritate. Dacă vrea voturi de la Partidul Național Liberal, trebuie să includă austeritatea în programul de guvernare. De-aia zic că programul de guvernare va fi o sumă de principii generale și generoase pe care toată lumea să le traducă fiecare cum îi convine din punct de vedere politic. Ce o să se întâmple mai departe? Foarte probabil nimic.
1: Și după aia nici nu să lase, pentru că neavând susținere în Parlament, nu o să facă altceva decât mică administrație. Îl vedem pe Luca Niculescu imediat, îl vom urmări pe Luca Niculescu. Este singura declarație pe care o avem la dispoziție în care ne spune ce are de gând să facă. Emanuel Cernat, program de guvernare, ce să facă? Ce să-și propună Luca Niculescu?
3: Cred că programul de guvernare în mare parte va fi alcătuit pe scheletul acelor reforme pe care le solicita OCDE-ul pentru a putea adera România acolo. Cred că este un dosar pe care Luca Niculescu îl stăpânește extrem de bine, care include niște reforme extrem de necesare, dar cel mai probabil va avea abilitatea de a formula aceste reforme de o asemenea manieră încât, într-adevăr, să evite accentuarea acestei dimensiuni a austerității. Mai e o problemă cu austeritatea. Guvernul Ilie Bolojan a vorbit foarte mult despre austeritate, sau poate că a vorbit mai mult despre austeritate decât a luat măsurile care să ducă la această austeritate. Practic, oamenii în acest moment trăiesc o profeție autoîmplinită. S-a vorbit atât de mult despre cât de rău va fi, încât s-au așteptat să fie extraordinar de rău. Am văzut programul de guvernare, de exemplu, la lui Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan având și confortul că știa că nu are nicio șansă ca acel program de guvernare să vadă, de fapt, lumina zilei, să fie pus în practică vreodată, a prezentat un program de guvernare extrem de
0: optimist,
3: de edulcorat, în care se vorbea despre posibilitatea scăderii anumitor taxe, creșterii, indexării pensiilor, salariilor. Acela va fi unul dintre etaloanele care va fi folosit pentru a pune în balanță care este programul de guvernare a cabinetului Luca Niculescu. De asemenea, atunci când Partidul Social Democrat spune că va urmări cu foarte mare atenție ca acest program de guvernare să nu meargă pe urmele programului de guvernare a lui Ilie Bolojan, nu pot să nu mă întreb care a fost, dacă nu există totuși o dublă măsură. Pentru că ne amintim de programul cabinetului Veștea. Domnul Veștea, atunci când a fost propus, prima sa declarație a fost: voi urma la literă și la virgulă programul de guvernare a lui Ilie Bolojan. Iar socialdemocrații nu au avut nici un fel de ezitare să se încoloneze în spatele acestuia și a programului său de guvernare. Iată că în acest moment vedem că totuși există această dublă măsură și va trebui tratată cu foarte mare atenție modalitatea în care socialdemocrații vor alege totuși să se raporteze la acest program de guvernare și la măsurile pe care domnul Niculescu, în funcție de cabinetul pe care îl va avea, în funcție de susținerea pe care o va avea, va reuși să o implementeze. Și ca o ultimă idee, oricare va fi acest program de guvernare, într-adevăr, șansele de a duce la bun sfârșit reformele sunt limitate. Dar singura variantă care ar putea să facă acest lucru este dacă ar exista și o implicare mult mai puternică și mai directă a președintelui Nicușor Dan. Cu o susținere directă a președintelui Nicușor Dan pentru implementarea acestor reforme, s-ar putea să crească șansele de a fi implementate și atunci am putea într-adevăr să vedem acel tandem pe care ni-l doream atunci când Nicușor Dan a anunțat tandemul cu Ilie Bolojan.
1: Program de guvernare, Florin Negruț.
4: Acum, domnul Niculescu poate să facă ceva diferit față de domnul Bolojan, chiar dacă va păstra în mare măsură direcția fostului guvern. În societate este un sentiment acut de nedreptate. Austeritatea nu a fost împărțită echitabil la toată lumea. Oamenii sunt pe drept cuvânt nemulțumiți de această austeritate, dar și mai nemulțumiți sunt de faptul că atunci când s-a ajuns la tăierea cheltuielilor statului, totul s-a blocat. În România avem prea multe comune, prea multe județe, prea multe funcții de consilier, avem prea multe sinecuri în companiile de stat, avem prea multe salarii de peste 10.000 de euro în companiile de stat. 10, 15, 20.000 de euro. Avem prea multe servicii speciale. Țara aceasta nu este Statele Unite ale Americii, este România. Cu vreo 5-6 servicii de informații, cu afacerile aferente, netransparente, total netransparente. Avem prea multe pensii speciale în țara asta. Vorbește cu oricine. Că oamenii sunt pe bună dreptate nemulțumiți de această castă a privilegiaților, care nu a fost reformată. Reforma nu a ajuns la ei. Singurul moment în care specialii au fost deranjați de o tentativă de reformă s-a întâmplat în cazul pensiilor speciale ale magistraților, dar nu astea care sunt acum. Nici vorbă. Se va aplica peste o grămadă de ani. Deci oamenii au sentimentul ăsta că guvernul, că cei care au fost în coaliția de guvernare au aplicat austeritatea pentru oamenii simpli, iar când a ajuns la oamenii speciali, ea s-a oprit. E, ce poate să facă domnul Niculescu dacă va deveni premier este să dea sentimentul ăsta că statul își reduce și el sinecurile, privilegiile, cheltuielile.
0: Păi pentru asta
4: este foarte, foarte greu, pentru că pentru asta trebuie să facă reformele despre care vorbeam. I-a fost imposibil lui Ilie Bolojan. Unui premier tehnocrat îi va fi cu atât mai greu să miște ceva în direcția asta și să le dea cetățenilor sentimentul că toată lumea strânge cureaua.
1: cu cabinet tehnocrat, ca să fie clar pentru telespectatorii noștri, în acest moment cu toții credem că aceasta va fi varianta. Da. Pare să fie varianta care îi va mulțumi
4: tehnocrat,
1: pe toți.
4: Tehnocrat, dar care este care majoritatea care să facă reforme? Adică noi, realitatea este că nu avem o majoritate pro-reforme în Parlamentul României.
0: Da.
4: Și asta este, de fapt, marea problemă. Putem să avem orice fel de guvern, dar nu ne este indiferent ce tip de guvern vom avea. Că putem să avem un guvern care să fie apă sfințită, să gestioneze o situație până la alegeri, dar asta nu va face altceva decât să crească sentimentul de frustrare a populației.
1: Care va sufla în vânt, în pânze
4: extremiștilor. Care se va vedea în 2028, cel mai târziu.
1: Andreea.
0: Eu cred că nu va avea cum să facă nimic curajos guvernul Luca Niculescu. Nu cred că va putea nici măcar să mai reducă de pe aici pe colo cheltuielile statului, nu la nivel de reforme, ci la nivel de ajustări minimale ca să reușească să ne încadrăm în deficit, pentru că asta presupune să adopți niște ordonanțe, niște proiecte de lege, toate vor ajunge în Parlament. Chiar dacă adoptă ordonanțe de urgență, ele ajung în Parlament, acolo pot fi modificate, blocate, chiar anulate. După aceea, o doleanță care a fost rostită de toate partidele parlamentare, indexarea pensiilor, și Ilie Bolojan vorbește de indexarea pensiilor, și Siegfried Mureșan a pus un programul de guvernare de PSD, nu mai vorbim, AUR și așa mai departe. Cred că va fi unul dintre punctele pe care le va avea în program
1: chiar
0: și
1: din
0: Luca
1: 2027.
0: Niculescu, pentru a adresa acel punct nevralgic de care vorbea și Lili Ruse, da, e o presiune fantastică simțită societate pentru persoanele vulnerabile.
1: Haideți să-l vedem pe Luca Niculescu. E singura declarație pe care o avem la dispoziție despre intențiile pe care le are imediat după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan.
5: Bună seara! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Accept această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi. Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva, cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Iar astăzi România este practic prima dintre cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este Clubul Democrațiilor Dezvoltate ale Lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României. Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea puțini oameni sau sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte. Este momentul să construim.
1: Mă leg de ce spunea Lili Rusea din aur și anume că oamenii nu mai suportă să vină încă cineva care să le spună trăim un moment groaznic. Catastrofa e aici lângă noi. Urmează să pășim către ea. Oamenii au nevoie să le spună cineva este grav, e îngrozitor, dar trecem. Și trecem bine. Nu trebuie din nou să strângem cureaua și Florin Negruțiu ne explica faptul că noi am strâns cureaua. Ei n-au strâns cureaua.
4: Nu știu dacă
1: instituțiile publice n-au făcut-o.
4: Sau de asta. Unii vor să audă
1: că vine catastrofa.
4: Nu, că vine un miracol. Sunt foarte mulți care cred în miracole în țara asta. E foarte greu să mai dea cineva un mesaj rațional care să
1: prindă.
4: Care să prindă la public și care să unească. Discursul lui Luca Niculescu, în condiții normale, de sănătate mentală, națională, ar fi fost un discurs foarte bun. Un discurs decent, coerent, explică gravitatea momentului, explică faptul că este nevoie să construim punți și să trecem împreună peste acest moment. Dar cum să vii tu și să le spui oamenilor nu vă promit miracole? Păi sunt atâția oameni care vor miracole. Care vor miracole, pentru că ei cred în miracole. Și urmează un om care le promite miracole.
2: Da, dar mai are cineva credibilitatea asta încât atunci când promite miracole chiar să fie crezut? Eu cred că pot. Asta vreau să zic.
0: Da.
2: Mă tem că există armas un singur om cu această credibilitate și ăla e Călin Georgescu.
0: Credibilitatea miraculoasă.
2: Chiar dacă ar fi promis Luca Niculescu miracole, tot n-ar fi fost crezut în primul rând,
0: da,
2: pentru că e necunoscut și în al doilea rând pentru că lumea nu
1: îl asociază cu miracolele.
2: Exact. Nu îl asociază cu miracolele. Da, sigur că e un discurs bun, e un discurs de politician, de diplomat mai degrabă. Dar
4: și de politician, și de puțin.
2: Mă tem că
4: puțin
2: nu e suficient.
4: De politician
2: mă tem
4: acolo.
2: Că nu e suficientă politică în discursul ăla cât să poată să treacă de momentul politic actual, pentru că va trebui, vrea nu vrea, să aibă această componentă politică în discurs, pentru că așa cum spuneai tot tu, Florin Negruțiu, democrația înseamnă politică. Nu poți să ai pur și simplu un discurs tehnic și din nou să vină și nu e de ajuns că s-a așezat președintele deasupra tuturor partidelor. Mai vine și primul ministru să facă același lucru și primul ministru e deasupra partidelor. Până la urmă,
4: totuși, partidele... discursul ăsta a fost adresat către public, nu către partide.
2: A fost adresat către public, dar a fost adresat și către partide, pentru că apelul la haideți să construim nu e la public.
0: Da.
2: Apelul haideți să construim e la partide.
0: Punțile
2: era clar către partide.
0: Facă.
2: Dar are nevoie de voturile partidelor ca să treacă în Parlament. Sigur că e un discurs care se poate adresa foarte bine și publicului și societății și fracturii din societate, dar e greu să-ți imaginezi că doar prin discursuri poți să repari o fractură. Și fractura aia se adâncește, din păcate, apărută înainte de alegeri, se adâncește și e din ce în ce mai mare și nu văd în momentul ăsta cum pot fi construite punțile astea despre care vorbea Luca Niculescu. Adică văd, doar făcându-i pe oameni să înțeleagă faptul că dacă acum nu le e bine, le va fi în scurt timp, le va fi mai bine. Sau nu le va fi mai rău. Dar mesajul ăsta să vină de la cineva cu credibilitate. Să vedem, poate domnul Niculescu este tipul ăsta de politician care a lipsat din peisajul.
1: Eu aș aprecia poziționarea asta foarte la mijloc. Aș mai aprecia și faptul că nu are niciun fel de dinte, sau mă rog, nu-l arată, nu are niciun fel de ranchiună, într-un moment în care toată lumea s-a închis pe dinăuntru și blochează pentru că poate să blocheze, încă mai au nevoie și partidele și liderii partidelor de la noi să-și dovedească lor înșile cât de mare le e puterea blocându-i pe alții. Asta a fost demonstrația de 6 luni, de 5 luni, că s-au încheiat 5 luni. Și Luca Niculescu vine și spune, hai să respirăm, că avem altceva de făcut. Și mai e ceva interesant, că discursul sfărăitoare am tot văzut, da? Câte vedem, numai sfărăitoare sunt. și totuși, fără să supere pe nimeni și așezându-se la mijloc, vorbește despre ceva. Are conținut, are carne, discursul ăsta,
3: eu cred,
1: are
3: totuși,
1: ceva.
3: Cred că acest discurs al domnului Niculescu ar trebui citit oarecum într-o cheie diferită. Pe de o parte, trebuie remarcat faptul că e un discurs în care linia directoare este realismul. Este un realism pe care vrea să îl imprime întregului discurs și pe care cred că va dori să îl imprime și mandatului său în situația în care va reuși să fie investit, să obțină cele 233 de voturi. Dar mai mult decât atât, mai degrabă aș citi acest discurs drept o continuare a discursului după momentul câștigării alegerilor de către Nicu Șordan. Amintiți-vă de acel moment în care din nou vorbea despre
6: balcon?
3: Faptul sus la balcon nu va fi ușor. Urmează momente complicate despre dorința de reclădire a punților în societate. Cred că noi greșim în momentul în care ne raportăm la domnul Niculescu ca la un politician. Spunea doamna Ruse mai devreme că nu-i vede acea învergură politică, dar că cred că tocmai dacă ne gândim că este alegerea domnului președinte Nicu Șordan, care știm că întotdeauna s-a poziționat deasupra partidelor politice, s-ar putea mai degrabă în această cheie să citim și acest discurs și viitorul mandat pe care dorește să ducă mai departe domnul Niculescu. Faptul că nu promite miracole este un lucru care, într-adevăr, pe unii s-ar putea să-i îngrozească, pentru că și-ar dori foarte mult acele miracole. Dar cred că nu trebuie ca politicienii și liderii, pentru că vorbim de un potențial viitor lider de la Palatul Victoria, nu trebuie să-și adapteze ei discursul la ce așteptări are populația, ci ar trebui să-și modeleze discursul în așa fel încât populația să poată înțelege care este adevărul, care este realitatea și doar în felul ăsta putem să reconstruim acele punți între societate și clasa
1: politică. Sorin Grindeanu îl compară cu Dacian Cioloș. Cum e această comparație?
2: Da, eu încă o dată, mie mi-e foarte greu să vorbesc despre Luca Niculescu, pentru că eu nu știu, în afară de prestația ca diplomat, eu nu știu nimic despre domnia sa, nu știu legăturile cu partidele. Știu că a făcut o treabă foarte bună armonizând pozițiile ministerelor atunci când a fost vorba despre capitolele de negociere și de aderare la OCDE, dar mai mult de atâta nu știu despre domnia sa. Sigur, pleacă din start cu, cum să spun, cu un avantaj uriaș, avantajul al învergurii intelectuale. E ceva ce lipsește de foarte multă vreme din politica românească. Asta contează enorm, enorm. Aveam nevoie de așa ceva. Aveam nevoie de ca oamenii să vadă că poate să existe un tip de lider care să fie altfel. Uh-huh. Să nu fie, mă rog, nu vreau să intru acum în detalii și să
1: fie altfel. Uh-huh.
2: Să fie altfel, e suficient.
1: Da. Aș zice chiar complet diferit.
2: Complet diferit. Dar de aici încolo ce va face și cum se va raporta la partide, vom vedea. Nu pot să spun că domnul Niculescu e așa sau așa, câtă vreme nu-l văd acționând. Când o să-i văd întâlnirile cu partidele și felul în care relaționează, cred că o să ne putem da seama ce fel de politician va fi dacă va fi și ce fel de premier va fi dacă va fi.
1: Andreea, despre Luca Niculescu, despre ce test are de dat și anume negocierea cu partidele, despre felul în care am văzut că s-a negociat până acum, adică discuțiile înăuntru erau într-un fel, declarațiile publice altfel, despre cum va digera Luca Niculescu acest mod de operare, pentru că noi vedem cu toții, cred, cel puțin un partid care va face asta, va negocia într-un fel, dar va prezenta afacerea public complet diferit. Cât de pregătit, cât de bătătorită are pielea Luca Niculescu pentru un astfel de război.
0: Eu acum nu-mi dau seama la ce nivel a făcut acele eforturi interministeriale, dacă a lucrat mai degrabă cu aparatul tehnic din ministere sau dacă s-a lovit și de
1: ministri. Păi președintele ne-a spus că a negociat cu partidele pentru a avea susținere pentru 12 legi.
2: Ministrii a negociat pentru că știu, nu s-a ocupat el personal de chestiunile tehnice. Atunci când existau conflicte între ministere sau nu-și făceau treaba, discuta direct cu ministrii.
0: Bun, atunci înseamnă că s-a mai lovit.
1: Întâlnit.
0: S-a mai lovit de negocieri politice. Pe de altă parte, el a avut de negociat niște capitole destul de tehnice, fără mize în spațiul public.
1: Gen legea salarizării.
0: Gen legea salarizării, exact. N-a avut de negociat ceva cu atâta încărcare emoțională, politică și așa mai departe. Despre aceste proiecte pe care Luca Niculescu le-a negociat, despre tot acest proiect de aderare la OCDE. Cât de mult s-a vorbit în spațiul public? Foarte puțin. Pentru că sunt lucruri destul de tehnice. Sigur că ele au un impact asupra economiei la modul general, sigur că aderarea ar fi un avantaj pentru România și așa mai departe. Dar noi întotdeauna am fost preocupați de mizele mici ale vieții de zi cu zi în România și de disputele politice de zi cu zi din România, încât n-a stat nimeni să prezinte, să explice, să detalieze ce înseamnă OCDE, care sunt eforturile din spate, ce proiecte sunt acolo, ce negocieri se poartă acolo. Nu!
2: Să știi că el a făcut-o, Luca Niculescu a făcut-o, doar că noi n-am fost interesați.
0: Asta zic!
2: Eram prinși exact cum ziceai. De legea salarizării, de conflictele politice, dar el a prezentat.
0: La noi ne refer, mă refer, pentru că nu a fost niciodată o știre pe toate ecranele și pe toate site-urile cu acești pași înainte pe care i-a făcut Luca Niculescu pentru aderarea la OCDE. De fiecare dată a fost așa, o notă de subsol în jurnalul zilei, în sinteza zilei, aceste mici reușite sau negocieri importante legate de aderarea la OCDE. Și atunci nici pentru societate nu e ceva cunoscut și nu e ceva cu miză. Dar de unde am plecat? Faptul că nu erau puncte nevralgice aici și faptul că nu țineau prima pagină, da, a zilei veștile
1: nu
0: de acolo.
1: Nu era lumina reflectoarelor atunci.
0: N-au fost niște negocieri atât de complicate. Acum toate reflectoarele sunt pe acest guvern. Mm-hmm. Toate reflectoarele vor fi pe măsurile pe care și le propune Luca Niculescu. Toate partidele vor fi întrebate, da, de ce ai acceptat asta când tu spuneai că n-accepti? Dar de ce nu e inclusă măsura asta pe care tu o promiteai? Dar de ce asta era acolo și acum nu mai e? Toate întrebările astea vor fi puse socialdemocraților, liberalilor, celor de la UDMR, celor de la USR. Și atunci ei, dacă vor vrea să iasă din această criză, și cred că vor toți, că de fapt, dincolo de programul de guvernare, e asta. Socialdemocrații, am văzut, nu vor să ajungă la guvernare. Foarte bine că dacă cumva ne nominalizează până la urmă Nicușor. Nu, hai cu Luca Niculescu și cu tehnocrații. Ilie Bolojan, cu tot partidul lui, este conștient de faptul că se degradează la nivel de imagine publică, se erodează la nivel de susținere electorală, pe zi ce trece într-un guvern unde stă cu mâinile legate și nu mai poate face nimic și nu mai are niciun obiectiv de atins, decât așa, să fie acolo, că așa trebuie, să existe o continuitate a funcției, să nu rămână scaunul ăla gol și aia e el pe el, stă acolo. Toată lumea vrea să se termine acest supliciu pentru Partidul Național Liberal și pentru Ilie Bolojan personal, și vrea să plece de acolo, așa cum o spune și Sorin Grindeanu.
1: Ce legătură este între bătăliile de stradă de astăzi din Franța și pericolul unei mișcări populare în România? Îi provoc pe invitații noștri imediat cu o postare, un comentariu foarte interesant, care pune în unghi românesc ce s-a întâmplat astăzi în marile orașe din Franța. Elevii de liceu, profesorii de liceu și partidele extremiste i-au făcut astăzi pe tineri să iasă. Din sursele care țin de organizatori, ar fi vorba despre o jumătate de milion de copii, o jumătate de milion de elevi care ar fi ieșit pe străzile marilor orașe. Poliția, jandarmii ne spun că ar fi vorba despre 200.000, foarte mulți oricum, elevi care au demonstrat violent astăzi în Franța. Deci ce legătură este între ce se întâmplă acolo și ce s-ar putea întâmpla la noi? După pauză, vă așteptăm!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
8: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
9: După 90.
8: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
9: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
8: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Da, imaginile sunt impresionante, le vom păstra, imaginile sunt impresionante, impresionante sunt și cifrele și incidentele. Pentru că, din nou, este vorba despre toate marile orașe ale Franței. S-au folosit tunurile cu apă, gaze lacrimogene, în câteva orașe baricadele au fost incendiate, poliția, este vorba despre anumite forțe de poliție, poliția care se ocupă de demonstrațiile foarte violente, a intervenit. În direct, uitându-mă, de exemplu, la ce se petrecea în capitala Franței, înainte de a intra în emisie, am văzut niște puștani, realmente niște puștani, care aveau de înfruntat bastoanele a câte 10-15 polițiști. Nimereau între ei, nu scăpa de niciunul dintre ei, respectivul puștan. Totul a pornit de la nemulțumirea elevilor de liceu. A mai existat o demonstrație, acum aproape o săptămână am relatat despre ea la Digi24. Nemulțumirile copiilor sunt cât se poate de legitime. Vor să fie mai bine finanțat sistemul de educație din Franța, pentru că acum este subfinanțat, așa consideră ei, și vor schimbarea programei școlare. Consideră că felul în care sunt predate anumite materii nu mai are niciun fel de legătură cu viața lor, cu felul în care înțeleg lumea, informațiile care le sunt prezentate la clasă. Ca să înțelegem că revendicările lor sunt bune, astăzi și profesorii, marile sindicate ale profesorilor, au intrat și ele în această demonstrație pentru că profesorii consideră că elevii au dreptate. Asta este partea explicabilă, partea, să zicem, democratică. Ce urmează este că această nemulțumire a fost instrumentalizată de extremiști, în mod special de extrema stângă, care a transformat această mișcare de protest într-un manifest împotriva sistemului, haos, la asta este chemată societatea franceză, haos pentru a dărâma actuala orânduire, pentru a-i distruge pe actualii politicieni revoluție. Asta se cere și nimic mai mult. Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, scrie un scurt comentariu, da bun, și zice: mă întreb dacă Luca și Nicușor se uită și trag concluzii din ce se întâmplă la Paris, unde sub acoperirea unor revendicări sociale legitime, dar exagerate și ca intensitate, actori politici extremiști parazitează curente sociale pentru a promova un populism anarhic și violent, Florin Negruțiu, pentru că, s-a spus foarte bine aici, există o stare de nemulțumire în societatea românească. Această stare de nemulțumire este instrumentalizată, folosită, alimentată de politicieni, de forțe politice și în România. Și de aici până la o explozie, probabil că nu mai trebuie decât o scânteie.
6: Da, dar noi am avut protestul oierilor acum câteva săptămâni, care a fost, de fapt, un protest pe care Partidul Aur l-a folosit ca pretext. A fost un protest al extremiștilor, folosind drept pretext un protest anunțat al oierilor, și cred că au strâns vreo 1000 de oameni. Cam ăsta a fost potențialul anarhic al Partidului Aur. Cei 1000 sunt din cercul, din falanga cea mai fanatică a mișcării extremiste Aur. Sunt așa numiți georgiști. I-am văzut, i-am recunoscut în imagini, cei care îl urmăresc, urmează pe Călin Georgescu, care îl urmau pe Călin Georgescu prin țară și pe care îi regăsim și în fața arestului central. Unii dintre ei organizând ceremonii de mormântare pentru un om aflat în viață. Deci cam ăsta este potențialul acestei mișcări extremiste, care proiectează o umbră, sigur trebuie să o luăm în serios, amenințătoare, dar cred că o umbră mult prea mare peste societate, comparativ cu ceea ce reprezintă ea de fapt. Sigur că dacă te uiți la rețelele sociale, ai impresia că acești oameni conduc România, că ei sunt majoritari. Asta se va vedea la un moment dat la vot, dar impresia mea este că umbra este mult prea mare față de ce reprezintă ei cu adevărat în societate.
5: Revenim cu picioarele pe pământ, ne ajută Florin Negruțiu, dar aș mai spune și că există un lucru pe care unii dintre politicienii noștri par să-l fi uitat și ar fi bine să și-l aduc aminte, și anume că în tradiția revoluționară franceză sau nu, în mintea oricărui politician trebuie să existe ideea că oamenii nu înghit la nesfârșit. Da? După 5 luni în care nu există om care să nu mă oprească pe stradă și să mă întrebe următoarele două întrebări. Prima, cine mai facem cu ăștia, domnule? Și doi, când vom obține un guvern? Nu le e rușine? Când vom avea guvern? O stare asta nu are cum, ea nu se disipează, ea nu dispare, ea există. Că ea e mobilizată sau nu, de maniera în care se vede aici la Paris, Florin Negruțiu ne-a explicat foarte bine, cine vrea haos în România are forța pe care au demonstrat-o în ocaziile aici, de până acum.
4: Aici eu zic că suntem, sau mă rog, Florin este optimist. Eu nu știu care e potențialul de mișcări.
5: Să ne ferească Dumnezeu să-l aflăm.
4: Asta vreau să zic. Nu știu care e potențialul de mișcări violente. Da, am văzut ce s-a întâmplat acum la protestul oierilor, dar n-aș fi așa convinsă că în următoarea lună, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, vreo tragedie sau vreun dezastru,
7: lumea o să fie la fel, o să avem tot o mână de exaltați care vor încerca să creeze haos. Nu ai cum, nu cred că ai cum să știi. Sunt într-adevăr cercetări sociale, sociologice care se fac, bănuiesc că de-aia scrie Sorin Ioniță, pentru că la Cotroceni sigur trebuie să existe astfel de informări, se fac tot timpul astfel de studii. Dar nu m-aș culca așa pe ureche liniștită că românii nu sunt, nu ies ei să facă ce se întâmplă în Franța. Nu știi niciodată. Când e vorba de frustrare socială, de tensiune socială majoră, și tensiunea socială majoră n-a început acum cu căderea lui Bolojan, acum 4 luni. A început de mult. A început de mult.
8: Am văzut la alegeri. Manifestată din 2024.
7: La alegeri am văzut-o, a fost, am crezut noi că este culmea, că asta a fost și nu. Ea a continuat și continuă și o simțim cu toții.
8: Și se amplifică,
7: pentru că tu vorbeai de faptul că te întreabă oamenii ce facem cu ăștia.
5: Fără excepție.
7: Fără excepție.
5: Când mă vede cineva pe stradă, da, mă întreabă aceste două lucruri.
7: Eu pățesc că alte lucruri, mergând foarte des prin spitale, aud aceeași întrebare. Cât o să o mai ducem așa? De ce arată sistemul medical așa cum arată? Cine fură și de ce fură atât de mult? Există tensiunea socială.
9: Și când scăpăm de ăștia?
7: Și când, general, când vine vorba de ăștia, oamenii nu știu să spună foarte clar despre cine e vorba.
5: Partide,
7: exact,
5: nume.
7: Exact. Nominalizează în principiu președintele, după care cine le vine minte.
10: Și mai e o problemă, pentru că, într-adevăr, domnul Negruțiu spunea că am văzut acele limitări în cazul proteselor roierilor. Dar să ne întoarcem la ce se întâmplă în Franța, pentru că în Franța, în acest moment, de fapt, ce se întâmplă este o convergență a luptelor din mai multe categorii sociale. Îi avem odată pe elevi, îi avem pe studenți care s-au raliat, profesorii încep din ce în ce mai multe categorii sociale să vină și să se alăture acestui protest. Deja ziarele din Franța o denumesc o coaliție a furiei. În România am văzut că atunci, în cazul oierilor, au fost un număr limitat de oameni. Dar în momentul în care va exista o convergență a mai multor categorii sociale care vor începe să-și exprime frustrarea, vor căuta aceste debușeuri pentru această frustrare care se acumulează în interiorul societății, dacă va mai exista și o alimentare din partea factorului politic, așa cum se întâmplă în Franța, unde la France Insoumise vine și alimentează
9: extrema stângă,
10: partidul de extremă stângă vine și alimentează exact aceste nemulțumiri sociale.
5: Nici măcar nu se tem, ei spun haos, țara asta are nevoie de haos, mare revoluție, să-i dați jos, dați-i jos.
10: Ori în aceste condiții, acest lucru se poate întâmpla și la noi fără niciun fel de problemă. Pentru că a călări acest val al nemulțumirii este cel mai ușor mod de a ajunge să-ți vezi niște obiective politice extrem de particulare.
5: Ascultându-vă, mi-am adus aminte de mișcarea indignaților din Spania. Un an și jumătate, străzile marilor orașe din Spania au arătat așa, din cauza mișcării indignaților după pandemie. Andreea.
8: Eu mă gândesc că și în Franța, acum, protestul ăsta a pornit de la niște solicitări absolut legitime. Și paralela pe care o făcea Florin cu oierii era corectă, pentru că și acolo
5: protestul
8: pornise de la nemulțumiri legitime.
5: Da.
8: După care, la fel cum se întâmplă și în Franța, cu extrema stângă care se lipește de acest protest și cumva plusează dincolo de solicitările elevilor, asta de ce? Pentru că sunt cu privirea ațintită către 2027, când ei vor avea alegeri prezidențiale, președintele acestui partid este dat de sondaje ca un potențial
5: câștigător.
8: Da. Îl pun într-un potențial tur al doilea al alegerilor prezidențiale de anul viitor, și atunci nu putea să nu se ralieze acestei mișcări pornită din zona elevilor, la care se raliază mai multe sindicate din zona educației, pentru că stânga în Franța, stânga politică în Franța, este aproape în simbioză cu sindicatele. Este o relație foarte apropiată între stânga politică și sindicate. Acum, în România, extrema dreaptă, să-i spunem așa, sau, mă rog, suveraniștii nu au această relație strânsă cu sindicatele, care sunt această forță care poate mobiliza oamenii și să-i aducă în stradă. Acolo nu am văzut neapărat această legătură. tot Partidul Social Democrat este cel apropiat de sindicatele din România. Am văzut, în schimb, la momentul oierilor, această încercare de a aduna la un loc mai multe nemulțumiri, pentru că pe rețelele de socializare atunci a fost făcut acest apel ca, indiferent de nemulțumirea pe care o ai, să te alături acestora care oricum urmau să protesteze. Cred că sămânța de la care a sâmburele de la care a plecat protestul de atunci nu a fost unul la care se empatizeze ușor foarte multă lume din cei care oricum au frustrări și nemulțumiri în societatea asta. Dar în momentul în care va apărea acea scânteie care să declanșeze și să aprindă toată furia asta care oricum există în societate, toată tensiunea asta care oricum există în societate, da, e un mare semn de întrebare dacă străzile din România pot ajunge să arate așa.
11: 30 de secunde.
6: Exact, doar 30 de secunde. Să știi că cumva oamenii ăștia care sunt în fața arestului central au pus între paranteze ideea de protest. Pentru că așa cum au confiscat, nu știu, patriotismul, drapelul, așa cum l-au confiscat pe Dumnezeu, așa au confiscat și ideea de protest. Eu știu foarte mulți oameni nemulțumiți. Eu sunt unul dintre ei. Care a ieșit la un protest. Dar n-a ieșit niciodată la un protest cu stegarul dac, cu bunica nazistă, cu dacii liberi și încolonați de partidul extremist.
5: 6.000 de oameni au fost reținuți de poliție astăzi în Franța, printre ei minori, foarte mulți minori. Vă mulțumesc tuturor, scurtă pauză când ne întoarcem, Valentin Chisoceanu. Ultimele informații, seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
12: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
6: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
12: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
6: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
12: Păi, n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
6: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
12: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
6: O să se desumfle, spuneți.
12: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
12: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
12: Exact, nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
12: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu e infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
12: păi
2: de șoc
12: nu,
2: în societate.
12: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul. Cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
6: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
12: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că de la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia pentru că, pur și simplu,

0: 13.
1: Digi 24 FM.
2: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului. Alții, muzica și conversația care fac ziua mai bună.
3: Facem schimb, vorbim despre sport.
2: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
4: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
2: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
3: Mi se pare minunat pe
2: aia. Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
3: E bine.
2: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. Călin Georgescu a ieșit astăzi din închisoare cât să se vadă cu soția sa la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Fostului candidat la prezidențiale i-au fost verificate telefoanele și calculatoarele ridicate din vila sa. Ce acuzații grave a făcut soția sa la ieșirea de la audier, vedem imediat. Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l numi pe Luca Niculescu pentru funcția de premier a stârnit revoltă în rândul socialdemocraților, de a căror susținere depinde noul cabinet. Sunt voci care cred că nu ar trebui votat un nume care nu se potrivește cu profilul alegătorilor PSD. Cei supără mai exact pe PSD-iști, dar și cum văd restul partidelor propunerea de premier, aflăm imediat la știrile serii. În plan extern, este scandal de amploare în Germania după ce fostul șef al serviciilor de informații a fost arestat. Bărbatul este acuzat că ar fi divulgat secrete de stat. Ce dovezi sunt și unde ar fi ajuns rapoartele confidențiale? Aflăm imediat, începem! Călin Georgescu și soția sa Cristela s-au întâlnit pentru prima dată după arestare la audierile de la sediul DIICOT. Cei doi au asistat la perchezițiile electronice aproape 8 ore. Dacă fostul candidat la prezidențiale a refuzat să facă vreo declarație, Cristela Georgescu a aruncat cu acuzații în stânga și în dreapta, inclusiv la adresa lui Nicușor Dan.
1: Fostul candidat a fost dus la sediul DIICOT ca să asiste, așa cum cere legea, la perchiziția dispusă asupra telefoanelor și calculatoarelor ridicate din vila sa. La audiere a ajuns și Cristela Georgescu.
2: Timp de aproape 8 ore, procurorii DIICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
1: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
3: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1 milion de euro. Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
4: Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică.
1: Printre cei acuzați de soția lui Călin Georgescu se numără și președintele Nicușor Dan.
4: Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
1: După încheiere.

0: Era procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu Duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
1: Domnule Georgescu, v-ați comentat acuzațiile
2: la Leu Răzvan în campania prezidențială?
3: Dosar uriaș de corupție într-o vamă de la granița cu Ucraina. Șefii poliției de frontieră Halmeu și al biroului Vamal Halmeu au fost reținuți alături de alți 7 funcționari publici. Toți sunt suspectați de luare de mită. Concret, ar fi primit șpăgi de la șoferi care tranzitau frontiera dinspre Ucraina. La percheziție, anchetatorii au găsit peste 300.000 de euro. Pe lângă cei reținuți, alți zeci de polițiști și funcționari vamali sunt suspectați în dosar. Vorbim de o vamă aflată în nord-vestul țării, în județul Satu Mare. Are mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcila.
4: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii poliției de frontieră, șeful biroului vamal, agență de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii poliției de frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe. Perchezițiile domiciliare efectuate ieri, anchetatorii au găsit numai puțin de 300.000 de euro, bani care ar proveni din această activitate infracțională. 8 din cele 9 persoane reținute în această anchetă vor fi prezentate Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.
3: Imaginile zilei vin de pe Valea Oltului, acolo unde un camion a spulberat o benzinărie. Accidentul a avut loc în afara localității Călimănești, într-o zonă cu trafic intens. Potrivit polițiștilor, șoferul tirului, un cetățean turc în vârstă de 58 de ani, avea o alcoolemie de 0,93 mg pe litru. În timp ce se deplasa pe sensul de mers dinspre Sibiu către Râmnicu-Vâlcea, ar fi pierdut controlul direcției, a intrat pe contrasens și s-a oprit în benzinărie, unde a lovit mai multe pompe de alimentare. Combustibilul s-a scurs pe asfalt. În zonă s-au format cozi kilometrice, iar șoferii au așteptat 10 de minute până a fost redeschisă circulația. Presupusul criminal al tinerei găsite în valiză în râul Olt a fost arestat preventiv. Bărbatul de 30 de ani fugise din țară imediat după comiterea crimei. S-a predat apoi la o secție de poliție din Elveția după ce autoritățile române au emis pe numele lui un mandat internațional de arestare.
5: Recunoști
6: de ce ai omorât-o pe Valentina?
7: De ce ai omorât-o pe Valentina?
6: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
8: Îți recunoști numele? Ai avut complici?
6: Ai avut complici?
7: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
3: Colega mea, Ana Maria Ianca, are mai multe informații despre acest caz.
9: Iubitul Valentinei a fost adus astăzi în țară pe aeroportul Otopeni. El s-a predat pe data de 28 septembrie la o secție de poliție din Elveția, iar astăzi a intrat în custodia autorităților de la noi. A fost prezentat în fața judecătorilor de la judecătoria Râmnicu-Vâlcea, acolo unde a fost adusă la cunoștință măsura arestului preventiv, iar următoarele 30 de zile le va petrece aici, în arestul IPJ Vâlcea. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat și vă reamintesc faptul că pe data de 20 22 septembrie a fost găsită pe apele râului Olt o valiză în care a fost descoperit trupul tinerei în vârstă de 28 de ani. Vorbim despre Valentina, fata care i-a fost iubită acestuia. După ce a comis această faptă, bărbatul a plecat din țară. Tatăl Valentinei a povestit că în seara în care a vorbit pentru ultima dată cu fiica sa, aceasta a povestit că între ea și bărbat a izbucnit o ceartă puternică. A doua zi, tatăl fetei a încercat să ia legătura cu aceasta, însă telefonul ei era închis. A vorbit cu bărbatul care îi era iubit fetei, acesta i-a spus că va lua legătura cu el către seară, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care tatăl fetei ucise s-a deplasat în comuna Tomșani, acolo unde ea locuia împreună cu iubitul, nu l-a găsit pe acesta. Mama băiatului nu a știut să-i spună unde este, însă vecinii au fost și care i-au spus tatălui că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă din țară, lucru care s-a și confirmat ulterior. Așadar, acum este în arest cel care este cercetat pentru săvârșirea acestei fapte.
3: Ample operațiuni de căutare în Marea Neagră după ce două nave au fost atacate în largul Bulgariei. Una dintre acestea s-a scufundat, iar echipajul este și acum dat dispărut. Nu se știe câți marinari erau la bord. Echipajul de pe cel de-al doilea vas a fost salvat. Potrivit surselor Reuters, în spatele atacului ar fi Rusia. Incidentul este cu atât mai grav cu cât ieri o altă navă a fost lovită de drone în zona economică a României.
5: White light. Most probably it is a light up from the Alpha Vatan. Could you please check it?
10: Embarcațiunile care navigau paralel cu coasta Bulgariei sunt cele care au dat alarma după ce au văzut o lumină puternică în larg. Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alpha Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
11: Exact tot în dreptul ăsta, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
12: Absolut nu nedopustim atacă в българската изключително економическа зона. Около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове, който плава под флага на Того, е потънал.
10: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
13: Not drones, under the water tank.
12: Това, което беше казано от вас, че бързохолен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна.
10: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța.
14: Au fost reluate căutările marinarului dispărut de pe nava Roiad Mamadov. În zonă se află o navă Arzvom și două nave ale poliției de frontieră.
10: Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
3: Între timp, Rusia primește și ea o lovitură dură. Un petrolier vital pentru alimentarea mașinăriei de război a explodat în apele portului Soci, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin. Deținut de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian și avea un operator cu sediul în Singapore. Nava nu era vizată de sancțiunile aliaților occidentali. În schimb, se afla pe lista neagră a Consiliului de Securitate al Ucrainei. Vasul cu o capacitate de până la 700.000 de barili transportă țiței din cele mai mari porturi rusești încă din 2024. Produsele petroliere au ajuns pe piețele internaționale, inclusiv în India, în Singapore și în Arabia Saudită. Uzina Dacia din Mioveni își închide temporar porțile. Angajații sunt îndemnați să plece de bunăvoie cu salarii compensatorii. Care este motivul? Imediat la știrile serii. Este revoltă în PSD după ce președintele Nicușor Dan a refuzat pentru a patra oară să desemneze un premier din rândul socialdemocraților. Vom deconta tot dacă suntem doar noi în acel guvern, le-a transmis Sorin Grindeanu colegilor săi în ședință. Cu toate nemulțumirile și dezamăgirile în spatele ușilor închise, vestea a fost primită și cu o doză de ușurare de socialdemocrați. Motivul, și așa nu prea mai sunt bani prin ministere, astfel că evitarea răspunderii nu ar suna chiar atât de rău. Colega mea Emma Stoica ne explică.
15: Păreri împărțite în Partidul Social Democrat, inclusiv în ședința din această zi. Sorin Grindeanu a menținut aceeași linie, că este nemulțumit de această desemnare făcută de către președintele României, deși sunt voci din Partidul Social Democrat care spun că, de fapt, Sorin Grindeanu se aștepta la această desemnare. Mai mult de atât, nici nu se aștepta să fie desemnat de către președinte în urma discuțiilor pe care le-a tot avut în această perioadă. Însă sunt și lideri care cu adevărat sunt nemulțumiți de o desemnare care nu-l implică pe Sorin Grindeanu, din două motive. Pe de o parte avem o grupare nemulțumită că nu are premierul și că nu va intra în Palatul Victoria cu prima nominalizare cu nume de social-democrat care să poată să îi ajute, mai ales în administrația locală cu fonduri. Pe de altă parte mai sunt și lideri, aceia care l-au tot criticat în spatele ușilor închise pe Sorin Grindeanu, care sunt nemulțumiți de desemnarea președintelui, tocmai că nu îl pot vedea pe Sorin Grindeanu la Palatul Victoria și odată cu această desemnare să vadă și greșelile lui Sorin Grindeanu, care ar putea să îl dea la o parte din funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Deci sunt destul de multe nemulțumiri, însă diferit împărțite în Partidul Social Democrat. Cert este că Luca Niculescu este văzut în PSD mai degrabă ca un apropiat al Partidului Național Liberal, nu ca un apropiat de către Partidul Social Democrat, de aceea și toate aceste schimbări.
3: Iar după ședința cu liderii PSD, Sorin Grindeanu a admis că profilul noului premier desemnat nu reprezintă bazinul electoral al partidului, însă are un mandat larg de negociere. Sorin Grindeanu îl avertizează pe Luca Niculescu și pune și condiții. Dacă nu va schimba direcția de austeritate, atunci PSD nu va vota guvernul condus de el.
16: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta. Mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată. Din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
3: Între timp, Sorin Grindeanu se declară din nou dezamăgit de decizia luată de președintele Nicușor Dan. Liderul PSD susține că șeful statului a preferat mai degrabă să continue experimentele politice.
16: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională. Președintele, în loc să ia decizia firească și să, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Noi ne-am fi așteptat ca după patru premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Pentru mine a fost destul de clar ieri când am ieșit de la Cotroceni că nu sunt eu, sau nu are Partidul Social Democrat mandat.
3: Liberalii sunt deocamdată între două lundre, unii ar vota guvernul Niculescu, chiar dacă din el ar face parte și miniștrii PSD. Are mai multe detalii colega mea, Rebecca Manea.
17: Bun găsit! Liberalii analizează zilele acestea dacă și în ce măsură ar putea să-l susțină pe Luca Niculescu. Oficial, din declarațiile publice, am văzut liberalii spun că au toate variantele pe masă, inclusiv susținerea unui executiv cu miniștrii socialdemocrați, dar și un guvern format din tehnocrați. Am văzut, din informațiile noastre, o parte dintre lideri ar accepta chiar să voteze un guvern cu PSD, totul pentru a scăpa de criza politică, există în același timp și lideri care rămân ferm pe poziții fără PSD la guvernare. În acest moment însă așteaptă partidul lui Ilie Bolojan ca Luca Niculescu, premierul desemnat, să vină și să discute cu socialdemocrații. Așteaptă așadar liberalii să vadă cât și dacă va ceda premierul desemnat în fața PSD. Până atunci însă așteaptă și programul de guvernare, iar abia după această ședință alături de PSD vor decide cei din Partidul Național Liberal dacă ar putea sau nu să-l susțină pe premierul desemnat.
3: Între timp, liderul AUR profită de supărarea socialdemocraților și le cere ajutorul pentru a-l suspenda pe Nicu Șordan. Într-un mesaj pe Facebook, George Simion a anunțat că strânge în continuare semnături pentru acest demers. În Parlament, doi socialdemocrați ar fi semnat deja lista AUR. Unul dintre ei nu era membru PSD atunci când a semnat. Mai mult, un al treilea parlamentar PSD, Lucian Morar, subliniază că semnează și el pentru suspendarea lui Nicu Șordan. Atenție însă, afirmă că este un demers personal și este separat de lista AUR. Asta deși anunțul l-a făcut de la pupitrul AUR. Morar notează că probabil mai sunt și alți colegi din partid nemulțumiți de gestul președintelui Nicu Șordan de a nu-l desemna pe Sorin Grindeanu pentru poziția de premier.
18: AUR, încă de acum câteva luni, a anunțat inițierea demersului de suspendare a președintelui. Vom transmite listele pentru semnături pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România. Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
19: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel, separat, altul decât cel al colegilor noștri și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei în funcție de poziționarea conducerii Partidului Social-Democrat vis-a-vis de desemnarea făcută aseară.
17: Deci sunt două demersuri separate de suspendare?
20: Da, asta este demersul pe care l-am inițiat eu și sunt convins că vor fi și alții.
17: Și totuși ne vorbiți de la pupitrul AUR. De
21: Sorin Grindeanu știe
20: doi parlamentari v-am explicat de ce.
21: Dar puteți recunoaște că vă alăturați demersul
20: AUR? Tocmai pentru aceea, nu. Nu m-am alăturat.
21: Atunci de ce caută domnul Avramescu lângă dumneavoastră?
20: Este aici domnul Avramescu. Probabil,
21: păi nu el v-a convins să semnați?
20: Nu m-a convins. Eu am anunțat ieri.
3: Criza politică schimbă și comportamentul românilor la cumpărături, cu un curs euro-leu record și facturi în continuă creștere. Oamenii se tem că vor fi nevoiți să taie din alimente ca să poată să-și achite dările la iarnă.
10: Drumurile românilor spre magazine sau piețe s-au rărit. Din cauza costurilor mari de întreținere, datele de la statistică au confirmat o scădere a consumului pentru produsele alimentare. Alte cheltuieli au crescut, cum ar fi cele cu facturile.
22: Un sfert. Mai redus. Sunt vremuri grele. Energia scumpă, întreținerea scumpă. Viața e scumpă, toate sunt scumpe.
10: Jumătate dintre români se gândesc cu îngrijorare la sărăcie, iar acest fenomen se observă în magazine. Elena are doar 19 ani, însă simte din spatele teșghelei ce înseamnă sărăcirea clienților.
23: Majoritatea vin acum în timpul săptămânii mai ales și cer foarte puțin ca să se ajungă cu bani.
10: Peste 60% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai. Printre ei se pot număra și comercianții mici, cum ar fi Mihaela, cea care de aproape 15 ani vinde în aceeași piață.
24: Sper din toată inima să se, nu știu, să se rezolve ceva, dar slabe speranțe. Toată lumea, deci nu mai cumpără, nu se mai fac cumpărături, nu mai și aprovizi, vine, cumpără doar un kilogram, două cepe, cu ce să trăiești?
25: Am venit cu bani de acasă să plătesc parabele, credeți-mă, în fiecare zi ne facem griji că nu o să mai putem să mai rezistăm.
10: Mulți bani s-au dus și pe taxe, însă economiștii susțin că acel val a trecut, iar o nouă rundă de majorări este puțin probabilă.
26: Nu mai e loc pentru alte creșteri de taxe. Deci în momentul în care ar fi introduse alte creșteri de taxe, vom vedea o scădere a nivelului activității economice peste scăderile pe care le-am văzut deja.
10: Iar crizele energetice actuale ar putea influența masiv nivelul de trai în această iarnă.
0: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
10: Doar de la începutul anului și până în prezent, din cauza veniturilor înghețate și a prețurilor ridicate, consumul total a scăzut cu peste 5% față de anul trecut.
3: O nouă lovitură pentru piața auto din România. Dacia oprește temporar producția la uzina Mioveni din cauza scăderii comenzilor și a lansat un nou program de plecări voluntare destinat salariaților. Angajații care sunt de acord să înceteze contractul de muncă cu acordul părților vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime. La ce sume ajung plățile compensatorii, ne spune Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Conform jurnaliștilor de la Profit.ro, angajații cu boli profesionale pot primi până la 240.000 de lei, cei cu vechime de 2 ani 45.000 de lei, iar cei care au vechime de peste 16 ani pot depăși suma de 200.000 de lei net. Motivul? Fabrica ar produce acum mai puține autoturisme pe lună decât în trecut, iar programul de lucru ar fi fost și el redus. În acest context, angajații au fost anunțați că se pot înscrie în această rundă de plecări voluntare. Reprezentanții Dacia au confirmat pentru aceea sursă programul de plecări voluntare. Cei vizați ar fi în special angajații din zone unde activitatea urmează să fie redusă, unde proiectele se încheie sau unde automatizarea duce la dispariția unor posturi. În vară, aproximativ 200 de ingineri și specialiști au fost vizați de un program asemănător pe fondul schimbărilor rapide din industria auto.
3: Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după numeroase accidente în trafic. Trei proiecte legislative aflate în Parlament propun noi obligații pentru cei care folosesc aceste vehicule. Printre acestea se numără și purtarea căștii până la absolvirea unui curs de legislație rutieră pentru cei care nu au permis.
10: Două proiecte depuse la Senat propun cursuri de legislație pentru cei care merg cu trotinete și nu au permis, dar și obligația de a purta cască. Un alt proiect vine de la Camera Deputaților și este mai drastic. Doar cei care au permis pot circula cu trotinetele care ajung la 40 de km pe oră. Alexandru are permis, dar folosește și trotinetă electrică de 2 ani.
2: Este mai rapid, te poți strecura, să zicem așa, ajungi în față la semafor. Dar trebuie grijă.
10: Trotinetele sunt folosite în trafic inclusiv de copii. Riscurile sunt uriașe, mai ales fără cineva care să îi învețe regulile de circulație.
2: Nici părinții nu o fac, le cumpără o trotinetă și zic, ia copilul meu, plimbă-te cu ea. Dar nu îi pune în față, de fapt, hei, uite ce se întâmplă. Trebuie să fac cursuri pentru cineva care trebuie să meargă pe o trotinetă care prinde 70 la oră.
10: În prima jumătate a anului, peste 1200 de persoane au fost rănite și alte 6 au murit. Toate erau pe trotinete electrice. Astfel de vehicule care depășesc 25 de km la oră sunt încadrate oficial în categoria moped. Asta înseamnă că e nevoie de permis de conducere pentru a le folosi.
4: Mă uit tot timpul. Stânga, dreapta, în față, spate. Nu este ok. Pe lângă, în primul rând, pe pietonal. Nu înțeleg de ce au voie.
6: Trezești cu ei în spate și nu știi cum, în ce parte este, dar ne pun și pe noi în pericol și viața lor și nu este în regulă.
7: Un curs de legislație, ceva minim, ar fi măcar să știi semn de circulație și cască obligatorii.
8: Mulți dintre aceștia nu cunosc regulile de circulație și aici ne referim de principalele reguli de circulație, un semafor, o trecere de pietoni, un indicator de cedează trecerea sau de oprire.
10: În Piatra Neamț au fost interzise trotinetele de închiriat după decesul unui adolescent de 15 ani, la fel în Brașov și Constanța, în Buzău și București sunt interzise în parcuri.
3: Elfi își dau întâlnire anul acesta la Craiova. Au început deja pregătirile pentru târgul de Crăciun în oraș. Ce surprize au pregătit organizatorii, vedem după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, revenim!
27: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre regulile esențiale pentru ca un copac sădit să prindă rădăcini și să aibă viață lungă. Cea mai bună perioadă anului pentru plantarea copacilor este toamna și asta pentru că solul este cald, iar rădăcinile au timp să se dezvolte înainte ca pământul să înghețe complet. Apoi există beneficiul umidității naturale și ploile de toamnă ajută copacul să se prindă mai ușor. Și un aspect foarte important despre care vorbesc specialiștii, există mai puțin stres, deoarece copacul este în repaus vegetativ și nu consumă energie pentru frunze. Există și un ghid creat de experți pentru o reîmpădurire ca la carte. În primul rând este importantă zona în care plantăm copaci, iar cel mai indicat este să fie în locul unei foste păduri. Specialiștii vin și cu o informație pe care puțin eu știu. Ar trebui să lăsăm pădurile tăiate mai întâi să se regenereze, pentru că procesul natural face copacii mai puternici, aceștia captând la 40 de ori mai mult carbon. Evident, regenerarea e de durată și acolo unde e necesar, mai bine plantăm copaci decât să așteptăm natura să-și urmeze cursul. Esențiale sunt și semințele plantate, pentru că unele se dezvoltă mai bine la munte, iar altele la câmpie. Orice cale am alege, important este să știm că acolo unde plantăm un copac, punem în pământ o sămânță pentru viitorul nostru. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Placa, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul
4: ca și proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și a adus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun.
2: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Din nou în direct, mai sunt 80 de zile până la Crăciun, iar în Craiova au început deja pregătirile pentru târgul care adună inclusiv turiști străini. Tema de anul acesta este Tărâmul Elfilor, iar atracția principală va fi trenulețul care se plimbă prin bradul din centrul orașului, spun organizatorii.
4: Craiovenii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, deși afară este vreme de primăvară. În centrul orașului au început să fie montate primele decorațiuni pentru târgul de Crăciun.
5: Au început cam de vreme lucrările.
6: Ce așteptări aveți de la ediția de anul acesta?
5: Păi să fie mai frumos ca anul trecut.
6: Cum vi s-au părut edițiile de anul trecut?
7: Jos pălărie.
6: Credeți că au început prea de vreme acum în pregătirile?
7: Părerea mea e că se face calitate mai bună dacă se lucrează mai pendelit.
8: Trebuie să fie totul pregătit în timp, nu prea târziu pentru a nu fi gata.
4: Tema de anul acesta este Tărâmul Elfilor. Meșterii au lucrat câteva luni la decorațiuni.
9: Din luna mai ne-am apucat, acum suntem pe ultima sută de metri. Surprize sunt, decorurile sunt diferite, e mai cald, mai apropiat, e un Crăciun de familie, o temă de poveste cu elfii, o să avem și decorațiuni specifice elfilor. Ne apropiem mai mult de o poveste de copii.
10: Avem multe noutăți ca de fiecare dată. Una dintre acestea este bradul care va fi spectaculos în piața Mihai Viteazul. Iar în brad vom avea un tren care se plimbă. Tema principală este Tărâmul Elfilor și astfel toate decorațiunile din zona centrală vor ține cont de acest design, tot felul de elemente de butaforie spectaculoase, decorațiuni, peste 2 milioane de decorațiuni luminoase care vor împânzi orașul.
4: Anul trecut, târgul de Crăciun de la Craiova a obținut locul întâi la competiția European Best Destination.
11: Credeți că o să luăm tot locul 1?
12: Da, cu siguranță.
4: Târgul se va deschide pe 13 noiembrie. Anul trecut a fost vizitat de 2 milioane de turiști.
3: Începe unul dintre cele mai așteptate evenimente publice pentru copii, Festivalul Internațional de Teatru 100, 1000, 1 milion de povești. Evenimentul organizat de Teatrul Ion Creangă aduce pe aceeași scenă producții din Spania, Italia, Lituania și România, câștigătoare de premii importante și apreciate de publicul tânăr și foarte tânăr.
12: Repetăm la spectacolul Harap Alb, cel cu care se va încheia cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de 100, 1000, 1 milion de povești, și vă așteptăm număr cât mai mare să luați parte la acest festival, cea de-a 16-a ediție, care începe pe 8 octombrie și se încheie pe 11. Avem spectacole din Italia, din Spania, spectacole din România. Să nu se teamă că cei mici se vor confrunta cu o barieră de limbaj, pentru că, nu știu, vine un spectacol din Spania și copilul nu înțelege limba spaniolă. Nu va fi absolut nevoie să știe niciun cuvânt în limba spaniolă, pentru că spectacolele au un alt mod de exprimare, mai puțin prin cuvinte și prin propoziții foarte alambicate. Da? Și copilul va înțelege chiar dacă nu știe niciun fel de limbă străină. Lasă și carte să-i dau și lasă la
3: un telefon primit la primele ore ale dimineții a adus surpriza vieții unui cercetător american. Cunoaștem întreaga poveste a omului care a câștigat premiul Nobel pentru medicină imediat în jurnal. Este scandal major în Germania. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat pentru spionaj și divulgare de secrete de stat. Ana Constantin are mai multe informații.
13: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate cancelariei germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
3: Și facem acum cunoștință cu Carl Dizerov, poate că numele nu ne spune prea multe, dar este unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru medicină. Cercetătorul american trăiește zilele acestea un carusel de emoții. Totul a început cu un telefon primit la o oră înaintată, care a dat startul unei nopți albe.
4: Reacția copiilor lui Carl Dazerot, treziți la prima oră ca să afle vestea cea mare, a fost unul dintre cele mai sincere momente ale unei zile fabuloase pentru neurologul și psihiatrul devenit laureat Nobel.
14: I was very surprised and I found I had a hard time speaking. I sort of lost the ability to form words for 30 seconds or so.
15: What? What? Oh my God, what?
4: Câteva ore mai târziu, nedormit și încă sub efectul veștii, cercetătorul american era primit cu brațele deschise de cealaltă familie, colegii de la Universitatea Stanford, devenită a doua casă.
14: It was about a little after midnight, about 12:30 or 12:40, I think. Yeah.
16: Have you had any sleep?
14: No. So I'm not sure I'm making any sense, but obviously it's a very, you know, stimulating moment. And
17: he is a brilliant scientist. He has really set the standard and pave the way for the way modern discoveries should be made.
4: Împreună cu germanii Peter Hegemann și Georg Nagel, Karl Deiseroth a câștigat Nobelul pentru dezvoltarea optogeneticii, o tehnică prin care lumina este folosită pentru a activa și dezactiva individual celulele nervoase. Descoperirea a transformat capacitatea oamenilor de știință de a identifica precis celulele cerebrale implicate în afecțiuni precum Alzheimer și depresia severă. Tehnica este folosită acum de cercetători din întreaga lume pentru a studia modul în care funcționează creierul.
3: Chanel a sărbătorit pe podiumul de la Paris un an în fruntea celor mai populare branduri din lume. Fotomodelele au defilat în costume din stofă și fuste brodate cu flori și mărgele pentru colecția de primăvară-vară. Iată!

0: Date despre vreme acum ne așteaptă zile cu temperaturi de miez de vară, vor fi chiar și 30 de grade Celsius la umbră. Unde anume și ce urmează după acest episod, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită, precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor coborî până la pragul înghețului în depresiuni. Mai plăcut va fi în dealurile de vest, unde se vor înregistra în jur de 14 grade Celsius. Pe alocuri vor fi condiții de ceață și brumă. Pe parcursul zilei, vremea se va menține neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 28 de grade Celsius în vest. Joi va fi vreme plăcută, însă noaptea va ploua pe spații mici în vestul țării. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor apărea și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne activ. În Câmpia Română, temperaturile vor atinge până la 30 de grade Celsius la umbră. Cald va fi inclusiv sâmbătă, dar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În plus, aerul cald va ajunge și la munte, termometrele vor indica pe parcursul zilei în jur de 20 de grade Celsius în stațiunile de pe Valea Prahovei și din munții Apuseni. În zilele următoare, vântul va sufla cu putere, va picura din loc în loc, iar sâmbătă vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce a făcut Gheorghe Hagi la meciul cu Suedia, dar și ce și-au propus tricolorii pentru luna noiembrie, vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24!
2: Gheorghe Hagi a oferit o imagine istorică la meciul cu Suedia. Regele a plecat capul după golul lui Gyökeres.
3: Și am pierdut 4 meciuri. Deci e dur. Pentru mine e foarte dur.
2: Naționala pare interzisă pentru Hagi. În 2001 a ratat un baraj de mondial. Acum e pe zero după 4 meciuri de coșmar.
3: Când n-o s-o mai fac, am senzația că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu mi-e frică de nimic.
2: Regele intră în ședință cu președintele Burleanu după cel mai slab start de mandat din istoria unui selecționer al României.
3: O să discutăm, să vedem ce avem și o să merg, dacă e bine, mergem mai departe. Dați-mi puțin timp, puțin, iar zic puțin și vedem. Dacă nu o fac, asta e, mă duc acasă, ce să fac?
2: România are a doua cea mai slabă apărare din Liga Națiunilor, competiție în care sunt implicate numai puțin de 54 de țări. Doar San Marino, cu gol averaj 0 la 14, ne salvează de la o rușine și mai mare.
4: Nu e ușor, chiar nu e ușor ce ne cere domnul Hagi, dar eu cred că se poate, dar bineînțeles că nu putem reuși după un meci, unul după altul, să jucăm din ce în ce mai bine.
2: Hagi s-a luptat cu suedezii, cu 4 fotbaliști crescuți în academie. Răzvan Marin și Tănase au fost titulari, iar Ianis și Cicâldău au intrat în minutul 69.
5: În seara asta s-a văzut când am arătat ca o echipă. În celelalte meciuri a fost conjunctura. Domnul Hagi și-a asumat schimbul acesta de echipe la fiecare meci.
2: Tricolorile promit fanilor revanșa cu Polonia și Bosnia. Meciurile sunt programate la jumătatea lunii noiembrie.
4: Ne dorim din toată inima, poate ne dorim mai mult decât oricine. Suntem mândri să îmbrăcăm tricoul naționalei.
5: Vom arăta bine cum am arătat în seara asta și sperăm să producem rezultat.
6: La 28 de ani, Alexandru Dobre se apropie de 100 de meciuri în tricoul Rapidului.
7: Doresc din suflet să-mi îndeplinesc obiectivele alături de Rapid și sper la cât mai multe meciuri.
6: Dobre se inspiră din jocul super golgheterului Cristiano Ronaldo, care va împlini 42 de ani peste 4 luni.
7: El este idolul meu, mulți fotbaliști îl văd ca un exemplu datorită vârstei pe care o are și a implicării pe care o are în momentul de față la vârsta lui. Nouă ne arată că indiferent ce câștiga sau indiferent ce obține, trebuie mereu să ai aceeași foame, să-ți dorești mai mult, mai mult, mai mult.
6: În trecut, Dobre se bucura după goluri ca Ronaldo. Există însă un capitol la care cei doi nu se aseamănă. Portughezul este renumit pentru rutina sa alimentară atent structurată, cu 6 mese pe zi.
7: Am după meci să mănânc, nu știu, fast food, gen, nu știu, burger sau shawarma sau... Asta este guilty pleasure-ul.
6: Dacă l-ar avea pe Ronaldo în față, Dobre nu ar ezita.
7: L-aș întreba ce îi place să facă în timpul liber, l-aș întreba cum își petrece el o zi liberă, l-aș provoca la un padel, probabil.
8: Un program oferit de Digi.

0: Clădire emblematică a Bucureștilor, Ateneul se înscria în ambianța de efervescență culturală a secolului XIX, racordându-se la un fenomen mai larg din Europa acelei epoci. În secolul XIX, societatea Ateneul Român și societatea Filarmonică Română își asumaseră rolul de a propaga în popor educația și cultura, cu accent pe muzica simfonică. Edificiul este eclectic cu elemente neoclasice. A fost construit de societatea Ateneul Român la sfârșitul secolului XIX, după proiectul arhitectului francez Albert Galeron. Fresca pictorului Costin Petrescu cu scene din istoria națională împodobește sala mare de concerte. Interioarele sunt bogat ornamentate, în contrast cu fațadele sobre. Filarmonica George Enescu continuă misiunea organizațiilor precursoare de promovare a culturii și frumosului prin muzică și alte evenimente artistice. În 2024, Ateneul Român a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere pentru rolul semnificativ jucat în istoria și cultura continentului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
5: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
4: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
5: Da, cu siguranță.
4: De ce?
5: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
4: Iar banii fug de incertitudine.
5: De incertitudine.
4: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
5: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
4: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
3: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
4: da,
3: spuneți.
4: Da, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
4: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat

0: Miezul nopții, bine v-am regăsit. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. Procurorii de ICOT au căutat noi probe în telefoanele și calculatoarele ridicate din casa lui Călin Georgescu. La percheziție au asistat atât fostul candidat la prezidențiale arestat preventiv în dosarul de înșelăciune, cât și soția sa. Ce au spus ședui aflăm imediat. Zeci de polițiști de frontieră și vameși sunt anchetați într-un dosar uriaș de corupție. Procurorii au găsit la percheziții peste 300 de mii de euro. O parte dintre cei vizați au fost și reținuți. Cine sunt ei și ce dovezi au anchetatorii, aflăm imediat. În plan extern, de două săptămâni, Franța este zguduită de protestele elevilor. Peste 6.000 de tineri, majoritatea minori, au fost deja reținuți de polițiști după ce manifestațiile au degenerat în adevărate lupte de stradă cu forțele de ordine. Imagini și explicații imediat la știrile serii. Începem! Călin Georgescu a ieșit pentru prima dată din închisoare după ce a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. A asistat la perchezițiile de ICOT din telefoanele și calculatoarele confiscate din vila sa, alături de soția sa, Cristela. La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a aruncat cu acuzații în stânga și în dreapta.
1: Fostul candidat a fost dus la sediul de ICOT ca să asiste, așa cum cere legea, la percheziția dispusă asupra telefoanelor și calculatoarelor ridicate din vila sa. La audiere a ajuns și Cristela Georgescu.
2: Timp de aproape 8 ore, procurorii de ICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
1: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
3: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1 milion de euro. Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
4: Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică.
1: Printre cei acuzați de soția lui Călin Georgescu se numără și președintele Nicușor Dan.
4: Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
1: După încheierea procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu Duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
5: Domnule Georgescu, v-ați prezentat toți banii de la Leu Răzvan în campania prezidențială?
0: Presupusul criminal al tinerei găsite în valiză în râul Olt a fost arestat preventiv. Bărbatul de 30 de ani fugise din țară imediat după comiterea crimei. S-a predat apoi la o secție de poliție din Elveția după ce autoritățile române au emis pe numele lui un mandat internațional de arestare.
6: Recunoști
7: de ce
6: ai
7: omorât-o pe Valentina?
8: De ce ai omorât-o pe Valentina?
7: Unde ai aruncat-o? De ce ai pus-o în valiză?
9: Îți recunoști numele? Ai avut complici? Ai avut complici?
8: De ce ai omorât-o? Tu ai omorât-o? De ce ai aruncat-o în Olt?
0: Colega mea, Ana Maria Ian, care mai multe informații, Ana.
10: Iubitul Valentinei a fost adus astăzi în țară pe aeroportul Otopeni. El s-a predat pe data de 28 septembrie la o secție de poliție din Elveția, iar astăzi a intrat în custodia autorităților de la noi. A fost prezentat în fața judecătorilor de la judecătoria Râmnicu-Vâlcea, acolo unde a fost adusă la cunoștință măsura arestului preventiv, iar următoarele 30 de zile le va petrece aici, în arestul IPJ Vâlcea. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor calificat și vă reamintesc faptul că

0: data de 22 septembrie, a fost găsită pe apele râului Olt o valiză în care a fost descoperit trupul tinerei în vârstă de 28 de ani. Vorbim despre Valentina, fata care i-a fost iubită acestuia. După ce a comis această faptă, bărbatul a plecat din țară. Tatăl Valentinei a povestit că în seara în care a vorbit pentru ultima dată cu fiica sa, aceasta a povestit că între ea și bărbat a izbucnit o ceartă puternică. A doua zi, tatăl fetei a încercat să ia legătura cu aceasta, însă telefonul ei era închis. A vorbit cu bărbatul care îi era iubit fetei, acesta i-a spus că va lua legătura cu el către seară, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care tatăl fetei ucise s-a deplasat în comuna Tomșani, acolo unde ea locuia împreună cu iubitul, nu l-a găsit pe acesta. Mama băiatului nu a știut să-i spună unde este, însă vecinii au fost și care i-au spus tatălui că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă din țară, lucru care s-a și confirmat ulterior. Așadar, acum este în arest cel care este cercetat pentru săvârșirea acestei fapte.
1: Dosarul uriaș de corupție într-o vamă de la granița cu Ucraina. Șefii Poliției de Frontieră Halmeu și al biroului Vamal Halmeu au fost reținuți alături de alți 7 funcționari publici. Sunt suspectați că ar fi primit șpăgi de la șoferi care tranzitau frontiera dinspre Ucraina. La percheziție, anchetatorii au găsit peste 300.000 de euro. Cu mai multe informații, ni se alătură Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit! Comunicatul procurorilor DNA vorbește despre o adevărată caracatiță a corupției în punctul de trecere a frontierei Halmeu, care pornește de la simplu lucrător vamal, polițist sau polițist de frontieră, ajunge la șefii de tură și mai departe până la șefii de structură. Au fost reținuți 9 dintre angajații care lucrau în acest punct, inclusiv șeful structurii Poliției de Frontieră, șeful biroului Vamal, agență de poliție, lucrător vamal, dar și un polițist de frontieră. Față de alte 38 de persoane, continuă urmărirea penală. Toți sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, care ar fi fost înființat încă din 2022, anul izbucnirii războiului din Ucraina. De atunci, traficul prin acest punct de trecere a frontierei a crescut exponențial, iar șoferilor care tranzitau acest punct, li s-ar fi cerut sume cuprinse între 50 și 1900 de euro pentru a putea trece mai departe. Banii erau apoi împărțiți între membrii rețelei. De exemplu, șeful structurii Poliției de Frontieră din Halmeu ar fi primit între octombrie 2025 și mai 2026 4.000 de euro lunar din partea unui subornat, de asemenea și peste 9.000 de euro bani primiți în diferite tranșe. La perchezițiile domiciliare efectuate ieri, anchetatorii au găsit numai puțin de 300.000 de euro bani care ar proveni din această activitate infracțională. 8 din cele 9 persoane reținute în această anchetă vor fi prezentate Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă.
1: Imaginile zilei vin de pe Valea Oltului, acolo unde un camion a spulberat o benzinărie la ieșire din localitatea Călimănești, o zonă intens circulată. Șoferul tirului, un cetățean turc în vârstă de 58 de ani, avea o alcoolemie de 0,93 mg pe litru. Acesta ar fi pierdut controlul tirului, a intrat pe contrasens și apoi în benzinărie, unde a lovit mai multe pompe de alimentare. Combustibilul s-a scurs pe asfalt. În zonă s-au format cozi kilometrice, iar șoferii au așteptat 10 de minute până când a fost redeschisă circulația. Ample operațiuni de căutare în Marea Neagră după ce două nave au fost atacate în largul Bulgariei. Una dintre acestea s-a scufundat, iar echipajul este și acum dat dispărut. Nu se știe câți marinari erau la bord. Echipajul de pe cel de-al doilea vas a fost salvat. Potrivit surselor Reuters, în spatele atacului ar fi Rusia. Incidentul este cu atât mai grav, cu cât ieri o altă navă a fost lovită de drone în zona economică a României.
3: Bright light. Not only it is a light up from the Alpha Waton. Could you please check it?
4: Embarcațiunile care navigau paralel cu coasta Bulgariei sunt cele care au dat alarma după ce au văzut o lumină puternică în larg. Nava Cargo Able plecase din Galați și se îndrepta spre Turcia. Autoritățile bulgare spun că transporta grâu. Cea de-a doua embarcațiune, Alfa Vatan, naviga spre nord. Plecase din Egipt și se îndrepta spre Sulina. Pe 15 septembrie, camerele de supraveghere au surprins-o navigând prin Bosfor. Ambele nave de transport au fost atacate simultan.
5: Exact tot în dreptul ăsta, una, aproape una lângă alta, a fost, nu la distanță foarte mare, una de alta a fost atacată și cea de-a doua navă.
6: Absolut nedopustimă atacă в българската изключително икономическа зона. Около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове, който плава под флага на Того, е потънал.
4: A doua navă lovită a luat foc. Membrii echipajului, 18 turci și indieni, au reușit să coboare pe o barcă de salvare, de unde i-a salvat un feribot bulgăresc. Printre ei sunt și răniți.
7: Not drones, under the water tank.
8: Това, което беше казано от вас, че бързохвален катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна.
4: Atacul a venit la o zi după ce o navă a fost lovită lângă platforma Pescăruș. Capitanul a fost găsit mort, iar bucătarul este dat dispărut. Alți 11 membri ai echipajului au fost aduși la Constanța.
9: Au fost reluate căutările marinarului dispărut de pe nava Roiad Mamadov. În zonă se află o navă Arzvom și două nave ale poliției de frontieră.
4: Până în acest moment este neclară originea dronelor care au atacat lângă Bulgaria și România.
1: Între timp, Rusia primește și ea o lovitură dură. Un petrolier vital pentru alimentarea mașinăriei de război a explodat în apele portului Soci, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin. Deținut de o companie din insulele Marshall, vasul naviga sub pavilion liberian și avea un operator cu sediul în Singapore. Nava nu era vizată de sancțiunile aliaților occidentali. În schimb, se afla pe lista neagră a Consiliului de Securitate al Ucrainei. Vasul, cu o capacitate de până la 700.000 de barili, transportă țiței din cele mai mari porturi rusești încă de acum 2 ani. Produsele petroliere au ajuns pe piețele internaționale, inclusiv pe cele din India, Singapore și Arabia Saudită. Legea care ar putea opri atacurile urșilor în localitățile de la munte a fost promulgată. Ce se întâmplă de acum înainte cu animalele care ajung în orașe sau în gospodăriile oamenilor, vă explic imediat la știrile serii. Niciunul dintre partidele parlamentare nu se grăbește să-și arate susținerea pentru guvernul Luca Niculescu. Ba chiar socialdemocrații au vorbit la ședință despre o capcană cu această numire, iar unii chiar l-au acuzat pe președinte că, și citez acum, face tot ce-i trece prin cap. PNL și UDMR ar prefera un guvern de tehnocrați, dar USR nu e convins că va rezolva problema crizei politice.
10: Socialdemocrații s-au revoltat în ședință pentru că trebuie să decide dacă votează un premier care nu se pliază pe profilul electoratului de partid. De altfel, mai multe voci, în frunte cu Sorin Grindeanu, au cerut să nu facă parte din noul cabinet Niculescu, chiar dacă li se va cere.
11: Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
10: Liberalii își mențin poziția și spun că nu au de gând să voteze noul cabinet dacă printre miniștrii vor fi oameni de la PSD și AUR. Ar prefera un guvern exclusiv tehnocrat.
12: Pentru Partidul Național Liberal, o variantă de guvern, de miniștri tehnocrați, ar fi mult mai ușor digerabilă și mult mai ușor de acceptat.
10: La UDMR nu există dubii. Dacă PSD și PNL votează, același lucru îl vor face și ei.
13: Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern.
10: La USR, varianta tehnocraților nu e tocmai o soluție pentru ieșirea din criza politică. Aleșii conduși de Dominic Frița așteaptă să vadă cu ce propuneri vine Luca Niculescu înainte să decidă dacă îl votează sau nu.
14: Alegeri anticipate. Dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, Pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Dacă, de fapt, Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior. Cu cine va negocia acest guvern tehnocrat? Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină. Dar apoi îi vom spune cu claritate, da sau nu.
10: Între timp la AUR, lucrurile sunt clare. Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat și organizate alegeri anticipate. Liderul formațiunii, George Simion, spune că demersul lor va fi susținut și de socialdemocrați.
1: Între timp, liderul AUR profită de supărarea socialdemocraților și le cere ajutorul pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan. Într-un mesaj pe Facebook, George Simion a anunțat că strânge în continuare semnături pentru acest demers. În Parlament, doi socialdemocrați ar fi semnat deja lista AUR. Unul dintre ei nu era membru PSD atunci când a semnat. Mai mult, un al treilea parlamentar PSD, Lucian Morar, subliniază că semnează și el pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Atenție însă, el afirmă că este un demers personal și este separat de lista AUR. Asta deși anunțul l-a făcut la pupitrul AUR. Morar notează că probabil mai sunt și alți colegi din partid nemulțumiți de gestul președintelui Nicușor Dan de a nu-l desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.
15: AUR, încă de acum câteva luni, a anunțat inițierea demersului de suspendare a președintelui. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Să vedem câți dintre parlamentarii socialdemocrați vor avea curajul să susțină un demers care să ducă la deblocarea situației în care se află România. Deja sunt o parte dintre parlamentarii socialdemocrați care au semnat. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
16: Gestul meu, așa cum am spus, este făcut în nume propriu. Tocmai de aceea este un tabel separat, altul decât cel al colegilor noștri. Și cred că acest tabel va mai fi semnat de mai mulți sau mai puțini colegi ai mei, în funcție de poziționarea conducerii Partidului Social Democrat vis-a-vis de desemnarea făcută aseară.
17: Deci sunt două demersuri separate de suspendare?
18: Da, asta este demersul pe care l-am inițiat eu și sunt convins că vor fi și alții.
17: Și totuși ne vorbiți de la pupitul AUR.
18: Doi parlamentari v-am explicat de ce.
19: Dar puteți recunoaște că
18: va alăturați demersului AUR? Pentru aceea. Nu m-am alăturat.
19: Atunci de ce caută domnul Avramescu lângă dumneavoastră?
18: Este aici domnul Avramescu. Probabil,
19: păi nu el v-a convins să semnați?
18: Nu m-a convins. Eu am anunțat ieri.
1: Legea care permite dublarea numărului de urși împușcați a fost promulgată de președinte. Aproximativ 1000 de urși vor putea fi împușcați anul acesta și anul viitor. Legea aprobată de Camera Deputaților în luna mai fusese contestată la Curtea Constituțională chiar de Nicușor Dan. Însă judecătorii CCR i-au respins sesizarea.

0: Wow, ce mare e! E chiar aici, în DN18. Uite, sper să nu lovească mașina acum.
1: Astfel de scene au devenit o obișnuință pentru locuitorii din zonele de munte. Animalele sălbatice le apar în cale în plină zi, nu doar noaptea, fie pe străzi, fie în propriile gospodării.
2: S-au mulțit, ei săraci au rămas cu terenul care le aparținea tot mai mic, să se ia măsuri, da. Acum nu să-i extermine, dar cumva să, știu eu, să-i împartă.
3: Și la container și ăsta, să vedeți cum ia mâncarea și ăsta și îl duce în pădurile, desfacele, exact ca un om, domnule. Distrug recolte, distrug animale, oi, capre, tot ce prind.
4: E normal să-ți fie teamă. Din păcate, nu cred că avem de ales. Sunt prea mulți.
5: În Brașov, urșii apar frecvent pe străzi, mai ales în cartierele de la periferia orașului. Numai anul acesta, autoritățile locale au împușcat și eutanasiat 15 urși, iar la nivelul județului, aproape 40 de urși au fost uciși.
1: De acum înainte, vânătorii au mână liberă să împuște animalele care reprezintă un pericol pentru comunități. Cotele s-au dublat prin noua lege promulgată acum de președinte.
6: Să fie oprită, practic, creșterea constantă a populației de urși în România, de la undeva 4.000 și ceva de exemplare din 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, conform ultimelor studii, am ajuns la o populație de 11 și 12.000 de exemplare.
1: Asociațiile de protecție a animalelor se tem că se vor face abuzuri.
7: În fiecare an s-au omorât, dacă nu 1.000, s-au omorât 400, 500 și nu s-a rezolvat. Vânătorii care vor veni nu vor împușca urșii de pe Transfăgărășan sau cei de la gunoaie, vor împușca trofee pentru că există un interes.
1: Potrivit noii legi, vor fi împușcați aproximativ 1.000 de urși până la finalul lui 2027.
8: Premieră în medicina românească, pentru prima dată o parte din ficatul unui donator în viață a fost prelevată cu ajutorul unui robot chirurgical. Donatoarea este chiar soția pacientului salvat care suferă de cancer hepatic. Medicii spun că prin intervenția robotică sunt numai beneficii, iar femeia se va recupera mai ușor. Piedica însă o reprezintă costurile mari. Deși Ministerul Sănătății are un program prin care cel puțin pe hârtie ar trebui să finanțeze aceste operații, în realitate nu se întâmplă.
1: Pacientul are 50 de ani. De 8 ani se luptă cu ciroza, iar de un an și jumătate a apărut și cancerul. Singura lui salvare era un transplant de ficat, așa că soția sa nu a stat pe gânduri când a aflat că este compatibilă.
9: Mă simt foarte bine, greu n-a fost, pentru că a trebuit să-mi salve soțul.
1: Și l-a salvat. Corpul său încă își revine după intervenție, dar bărbatul este bucuros că a primit o nouă șansă la viață.
10: Mai știam ce parte să mai am, dar cu ajutorul domnului doctor și al domnului doctor și al domnului profesor am reușit.
9: Și al soției.
10: Bineînțeles, nu se pune problemă. Toată lumea de aici a fost un... de nota 10. Nu există cuvinte.
11: Alte șanse nu avea pentru că ficatul nu era atât de decompensat ca să ajungă în pozițiile de frunte pe lista de așteptări.
1: Profesorul Vlad Brașoveanu este chirurgul care a coordonat intervenția în premieră la noi în țară. A durat 10 ore, însă datorită ajutorului robotic, donatoarea va avea nevoie de mai puțin timp pentru recuperare.
11: Dacă s-ar fi făcut deschis, donatoare ar fi stat cel puțin 2 săptămâni în spital. Așa se externează relativ după 3-4 zile.
12: O arteră mică de 2 mm și capătul celălalt. Se montează microscopul sau lupele și cu instrumentele microchirurgicale anastomozăm, reparăm, lipim cele două capete de 3 mm.
1: Pentru o operație atât de migăloasă a fost nevoie și de o echipă complexă de medici. Unii lucrează în spitale private și vin să ajute fără să ceară ceva la schimb. Pentru că la noi în țară, astfel de intervenții sunt încă la început, medicii se pregătesc în țări mai dezvoltate.
13: Pentru echipele de anestezie este o provocare, pentru că chirurgia robotică e o chirurgie care, și anestezia în chirurgia robotică, presupune niște particularități.
1: Chirurgii speră că vor putea face toate prelevările de la donatori în viață cu ajutorul roboților, însă procedurile costă, iar statul nu are bani.
14: Facem parte din proiectul, din programul Ministerului Sănătății AP Robotică, care încă nu are finanțare. Sperăm că, fiind atâtea sisteme robotice în România, să existe și finanțare.
8: Cum poate un robot să descopere în doar 3 secunde ce probleme au mașinile care ajung în servis, vedem imediat. Rămâneți cu noi, revenim după o foarte scurtă pauză.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
18: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
19: da,
18: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să îi lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
19: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
18: doar
19: instituțiilor.
18: Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
19: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
21: Facem schimb, vorbim despre sport.
20: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
22: Ne vedem și la jurnalul Orei Urbane.
20: Într-un studio în altul, privind lumea dintr-un unghi diferit.
21: Mi se pare minunat pe aia.
20: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
21: E bine.
20: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Gazele naturale ajung în casele noastre prin conducte și le folosim pentru încălzire sau gătit. Dar prețul lor se stabilește pe o piață care se întinde mult dincolo de granițele unei țări. Un val de frig în Europa, o problemă la un terminal de gaz lichefiat din Statele Unite sau un conflict în Orientul Mijlociu, toate pot influența uneori foarte repede cât costă gazul și la mii de kilometri distanță. La bază, mecanismul este același ca pe orice altă piață. Cerere și ofertă. Când există mult gaz disponibil și consumul este redus, prețurile tind să scadă. Când cererea crește sau apar probleme cu aprovizionarea, prețurile urcă. Dar gazele au o particularitate importantă. Consumul lor se schimbă foarte mult de la un anotimp la altul. Europa folosește mult mai mult gaz iarna, când milioane de locuințe au nevoie de încălzire. De aceea vremea contează enorm. O iarnă blândă reduce consumul. Câteva săptămâni foarte reci îl pot crește rapid. În Europa, unul dintre cele mai importante repere pentru preț este TTF, prescurtarea de la Title Transfer Facility. Este un hub virtual de tranzacționare a gazelor din Olanda, unde participanții la piață cumpără și vând gaze prin contracte pentru perioade diferite. TTF joacă pentru gazele europene un rol asemănător cu cel al Brent pentru petrol. Când auzim că gazul european costă 30, 40 sau 50 de euro pe megavatoră, de cele mai multe ori este vorba despre o cotație TTF. Prețurile efectiv plătite în diferite țări pot fi diferite, dar TTF este principalul reper al pieței europene. Importanța sa a crescut și mai mult după ce Europa și-a redus dependența de gazul rusesc transportat prin conducte și a început să importe cantități mult mai mari de gaz natural lichefiat sau LNG. Navele cu LNG pot merge acolo unde cumpărătorii oferă un preț mai bun. Europa concurează astfel cu Asia pentru aceleași cargouri. Dacă cererea crește puternic în Asia, Europa poate fi nevoită să ofere prețuri mai mari pentru a atrage gazul către terminalele sale. Dar piața gazelor nu depinde doar de ceea ce intră astăzi prin conducte sau ajunge cu vaporul. O parte din gazul cumpărat în perioadele cu un consum mai redus este păstrat în depozite subterane pentru lunile în care consumul crește. Depozitele funcționează într-un fel ca o rezervă sezonieră. În lunile calde, gazul este introdus în depozite, iarna, când consumul crește, este scos și trimis în rețea. La începutul sezonului rece, nivelul acestor rezerve devine astfel una dintre cele mai urmărite cifre de pe piața europeană de energie. Dacă depozitele sunt aproape pline, piața știe că există o rezervă importantă pentru perioadele reci sau pentru eventuale probleme de aprovizionare. Dacă sunt mult mai goale decât de obicei, Europa va avea nevoie de mai multe importuri, iar teama că gazul ar putea deveni insuficient poate împinge prețurile în sus. Tocmai de aceea, după criza energetică din 2022, Uniunea Europeană a introdus reguli pentru umplerea depozitelor înainte de fiecare iarnă. Ținta este 90% din capacitate, cu anumită flexibilitate în funcție de condițiile pieței. Există însă și un paradox. Dacă depozitele sunt goale după o iarnă grea, ele trebuie umplute din nou. Asta înseamnă că în timpul verii, când în mod normal cererea este mai mică, apare un cumpărător uriaș pe piață. Europa însăși, care are nevoie de gaz pentru iarna următoare. Iar dacă oferta mondială este limitată, această cerere poate ține prețurile ridicate chiar și în lunile calde. Prețul gazelor spune așadar povestea unui echilibru care se schimbă permanent. Contează cât gaz se produce și cât se consumă, vremea, importurile prin conducte, cantitățile de LNG disponibile în lume și nivelul depozitelor, iar TTF este locul în care toate aceste informații ajung în cele din urmă să se transforme în preț. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, mașinile nu doar că se fabrică la brațe robotice, acum se și repară cu sistemele inteligente. Procesul este mai scurt, iar patronii se bucură că, deși fac o investiție mare la început, își scot banii pentru că taie din numărul angajaților. Cum funcționează astfel de tehnologii, putem testa și noi la salonul auto care are loc până duminică în București.
1: Inteligența artificială scurtează semnificativ durata unei reparații auto, spun patronii. În plus, sistemele robotizate pot scădea și costurile cu angajații.
2: Aici are loc o demonstrație a unei vopsiri de mașini prin intermediul unui sistem robotizat. Întregul proces este augmentat cu inteligența artificială.
3: Practic nu mai ai nevoie de mâna umană pentru acest proces foarte fin și delicat de aplicarea lacului. Și acest robot deja vopsește la un standard de top.
1: Robotul lucrează non-stop, nu simte nevoia de pauze și poate face munca a 3 persoane. Mai mult, un alt sistem dotat cu inteligență artificială identifică și mai rapid daunele mașinii.
4: Printr-o simplă trecere cu mașina, în 3 secunde jumătate, identifică 360 de grade pe corpul mașinii, zgârieturi, daune de grindină, îndoituri din parcări când nu suntem atenți și chiar mai mult de atât și pe jante.
1: La salonul auto din București a ajuns o echipă de studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Ei au creat un vehicul solar care poate atinge 120 de km pe oră.
5: Anul acesta am concurat la o competiție în Belgia, pe un circuit de Formula 1, unde am avut o cursă de 24 de ore și ne-am întors acasă cu locul 8 din 23.
1: Pasionații pot face și teste cu unele mașini expuse. Așa cum era de așteptat, aglomerația a fost la standurile cu electrice. Potrivit celui mai recent raport, în Uniunea Europeană s-au vândut 1,64 de milioane de automobile electrice în primele 8 luni ale anului. O creștere cu 45% față de aceeași perioadă din 2025.
0: Celebrul star american Richard Gere a intrat pe lista neagră a politicienilor italieni, ce a spus actorul de i-a înfuriat pe aleșii din peninsulă. Vedem imediat la știrile serii. Violențele continuă în toată Franța în a 14-a zi de proteste. Peste 250.000 de elevi, profesori și părinți au ieșit în stradă. Sunt cele mai ample demonstrații ale elevilor din ultimele decenii. Cel puțin 1.800 de școli din Hexagon au fost închise sau au funcționat parțial, iar premierul Franței a anunțat suspendarea cursurilor în licee pentru tot restul săptămânii. Elevii cer condiții mai bune și bani mai mulți pentru unitățile de învățământ. În ultimele săptămâni, protestele au degenerat din cauza agitatorilor care au provocat confruntări cu poliția și au vandalizat clădiri. Până acum au fost reținuți peste 6.000 de demonstranți. Aproape 2.000 sunt urmăriți penal, dintre care peste jumătate sunt minori. Actorul american Richard Gere intră din nou în conflict cu politicienii din Italia într-un război al declarațiilor care durează deja de 7 ani. Acum, vedeta de la Hollywood a înregistrat un videoclip în care acuză autoritățile italiene că nu pot gestiona problema imigranților. Prima replică acidă a venit imediat de la vicepremierul Matteo Salvini.
6: Într-un clip înregistrat pentru asociația ActionAid, Richard Gere susține că modelul italian de expulzare a imigranților este lipsit de umanitate.
7: People are reduced to numbers. Their problems, their threats. Detention, deportation and sending people beyond Europe's borders are increasingly presented as normal solutions. In Italy, this direction can be observed in the growing reliance on detention centers developed in Albania.
6: Italia a construit două centre pentru imigranți în Albania, în care au fost trimise doar anul trecut peste 6.800 de persoane. Doar un sfert dintre ei au fost trimiși înapoi acasă, iar restul rămân închiși după ziduri, cu toate că nu sunt acuzați de nicio faptă penală.
7: What happens there could become a precedent and a frightening model for how Europe manages irregular migration in the future.
6: Acuzațiile actorului american nu au rămas fără răspuns. Vicepremierul italian Matteo Salvini a postat un mesaj tăios. Richard Gere, acest domn bogat care trebuia să depună mărturie împotriva mea ca să mă trimită la închisoare pentru că am închis porturile pentru imigranții ilegali, atacă din nou Italia și italienii. Suntem rasiști pentru că nu primim toți imigranții pe care i-ar dori el. Trăiești în lux, continuă să joci, o faci bine, apropo, dar nu le mai ține prelegeri nesolicitate italienilor. Conflictul dintre cei doi e vechi de 7 ani, pe vremea când Salvini era ministru de interne, a împiedicat o navă umanitară să debarce în Italia imigranții salvați de pe mare. Richard Gere a mers el însuși pe această navă cu provizii pentru imigranți.
8: Let's hope he gets a tan, that he's fine. I mean, I don't think he'll be lacking in anything. So, have a good trip.
6: Doar în acest an, aproape 1000 de oameni și-au pierdut viața pe mare încercând să ajungă în Italia.
0: Despre vreme, acum ne așteaptă câteva zile cu temperaturi de vară. În unele zone vor fi chiar 30 de grade Celsius la umbră. Cât ține vremea plăcută, ne spune Greta Gavrina.
9: Bun găsit, urmează o noapte cu vreme liniștită, precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab până la moderat, iar minimele vor coborî până la pragul înghețului în depresiuni. Mai plăcut va fi în dealurile de vest, unde se vor înregistra în jur de 14 grade Celsius. Pe alocuri vor fi condiții de ceață și brumă. Pe parcursul zilei, vremea se va menține neobișnuit de caldă, cu maxime de până la 28 de grade Celsius în vest. Joi va fi vreme plăcută, însă noaptea va ploua pe spații mici în vestul țării. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră la altitudini mari, iar rafale de 45 de km pe oră vor apărea și în vest și sud-est. În prag de weekend, ploile vor acoperi trecător vestul, centrul și nordul țării, iar vântul va rămâne activ. În Câmpia Română, temperaturile vor atinge până la 30 de grade Celsius la umbră. Cal va fi inclusiv sâmbătă, dar în regiunile vestice va ploua cu tunete și fulgere. În plus, aerul cald va ajunge și la munte, termometrele vor indica pe parcursul zilei în jur de 20 de grade Celsius în stațiunile de pe Valea Prahovei și din munții Apuseni. În zilele următoare, vântul va sufla cu putere, va picura din loc în loc, iar sâmbătă vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Știrile seriei au ajuns la final, urmează o foarte scurtă pauză, iar mai apoi cele mai importante informații din sport. Rămâneți pe Digi24, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
13: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
14: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
13: Câteva milioane?
14: Câteva milioane, da.
13: Iar creditorii sunt companii?
14: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
13: Care au făcut campanie pentru PNL.
14: care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
13: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
14: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
13: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
14: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
13: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
14: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
13: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
14: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.

0: Gheorghe Hagi a oferit o imagine istorică la meciul cu Suedia. Regele a plecat capul după golul lui Gyökeres.
1: Eu am pierdut 4 meciuri. Deci e dur. Pentru mine e foarte dur.
0: Naționala pare interzisă pentru Hagi. În 2001 a ratat un baraj de mondial. Acum e pe zero după 4 meciuri de coșmar.
1: Când n-o s-o mai fac, am senzația că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu mi-e frică de nimic.
0: Regele intră în ședință cu președintele Burleanu după cel mai slab start de mandat din istoria unui selecționer al României.
1: O să discutăm și să vedem ce avem și o să merg, dacă e bine, mergem mai departe. Dați-mi puțin timp, puțin, iar zic puțin și vedem. Dacă nu o fac, asta e, mă duc acasă, ce să fac?
0: România are a doua cea mai slabă apărare din Liga Națiunilor, competiție în care sunt implicate numai puțin de 54 de țări. Doar San Marino, cu gol averaj 0-14, ne salvează de la o rușine și mai mare.
2: Nu e ușor, chiar nu e ușor ce ne cere domnul Hagi, dar eu cred că se poate, dar bineînțeles că nu putem reuși după un meci, unul după altul, să jucăm din ce în ce mai bine.
0: Hagi s-a luptat cu suedezii, cu 4 fotbaliști crescuți în academie. Răzvan Marin și Tănase au fost titulari, iar Ianis și Cicâldău au intrat în minutul 69.
3: În seara asta s-a văzut când am arătat ca o echipă. În celelalte meciuri a fost conjunctura. Domnul Hagi și-a asumat schimbul acesta de echipe la fiecare meci.
0: Tricolorile promit fanilor revanșa cu Polonia și Bosnia. Meciurile sunt programate la jumătatea lunii noiembrie.
2: Ne dorim din toată inima, poate ne dorim mai mult decât oricine. Suntem mândri să îmbrăcăm tricoul naționalei.
3: Vom arăta bine cum am arătat în seara asta și sperăm să producem rezultat.
4: Naționala sub 21 de ani a României a marcat prima la Ibița. Spania nu a fost însă impresionată de golul lui Rareș Burnete. Quintupla campioană europeană a marcat de 4 ori până la pauză în doar 12 minute. Pablo Garcia a reușit o dublă, Gasiorovski a marcat în urma unui corner, iar atacantul venit la Fulham de la Real Madrid, Gonzalo Garcia, a contribuit și el la un final de repriză de coșmar pentru tinerii tricolori. Imediat după pauză, Pablo Garcia și-a completat hat-trick-ul. A urmat o nouă reușită a lui Gonzalo Garcia. Iberici au primit și un penalty după un fault comis de Pașcalău. Iker Bravo a stabilit scorul final 7-1 pentru Spania, rezultat înregistrat în alte două meciuri din ultima etapă a preliminariilor campionatului european. Victoria Franței în fața Elveției și succesul obținut de Austria în Țara Galilor. România a încheiat grupa pe locul al treilea și a ratat calificarea la Euro după 4 prezențe consecutive la turneul final. La 28 de ani, Alexandru Dobre se apropie de 100 de meciuri în tricoul Rapidului.
5: Doresc din suflet să-mi îndeplinesc obiectivele alături de Rapid și sper la cât mai multe meciuri.
4: Dobre se inspiră din jocul super golgheterului Cristiano Ronaldo, care va împlini 42 de ani peste 4 luni.
5: El este idolul meu, mulți fotbaliști îl văd ca un exemplu datorită vârstei pe care o are și a implicării pe care o are în momentul de față la vârsta lui. Nouă ne arată că indiferent ce ai câștigat sau indiferent ce ai obține, trebuie mereu să ai aceeași foame, să-ți dorești mai mult, mai mult, mai mult.
4: În trecut, Dobre se bucura după goluri ca Ronaldo. Există însă un capitol la care cei doi nu se aseamănă. Portughezul este renumit pentru rutina sa alimentară atent structurată, cu 6 mese pe zi.
5: Am după meci să mănânc, nu știu, fast food, gen, na, nu știu, burger sau shawarma sau asta este guilty pleasure-ul.
4: Dacă l-ar avea pe Ronaldo în față, Dobre nu ar ezita.
5: L-aș întreba ce îi place să facă în timpul liber, l-aș întreba cum își petrece el o zi liberă, l-aș provoca la un padel, probabil.
0: Ungaria păstrează șanse la primul loc în grupa din Liga Națiunilor după ce a învins Ucraina pe teren neutru. Cingăr a adus victoria în minutul 85. Până la golul lui Cingăr, Ungaria a marcat prima prin tot, iar ucrainenii au egalat prin Iaremciuc în minutul 83.
6: Very important victory, 3 points. We didn't deserve completely.
0: Ungaria a urcat pe 2-1 punct în spatele Irlandei de Nord. Liderul grupei a făcut doar 0-0 acasă cu Georgia. Price a ratat un penalty în minutul 83. Novak Djokovic continuă seria invincibilă la Beijing. Cu 6 titluri în palmares, sârbul a început bine și finala din acest an. A avut primele mingi de break, însă Alex de Minor a găsit soluțiile la serviciu. În actul de debut s-a mers cap la cap până la 6 egal. În tie-break, Djokovic s-a distanțat la 4-1, iar avantajul a fost păstrat până la final. Fostul lider mondial s-a impus cu 7-3.
7: La un singur set este Novak Djokovic de câștigarea turneului de la Beijing.
0: La finalul primului set, Alex de Minor a plecat la vestiare pentru un time-out medical. La revenire, australianul a mai putut juca doar un game, apoi a abandonat. După retragerea lui de Minor, Djokovic a cucerit al 7-lea titlu la Beijing și a ajuns la 34 de victorii din tot atâtea partide jucate vreodată la întrecerea din China. Totalul trofeelor ATP a ajuns la 102 pentru Djokovic, la unul singur în spatele lui Roger Federer, cu 103. Favoritul 1 la ATP Tokyo, Carlos Alcaraz, a câștigat trofeul și în acest sezon, la fel ca în 2025. Finala cu Irji Lehecka nu a curs ușor pentru fostul lider mondial. Cehul a făcut break-ul încă din primul game al partidei, iar Alcaraz a revenit la jumătatea setului. A câștigat pe serviciul adversarului, apoi s-a mers echilibrat până la tie-break. Lehecka a pornit din nou mai bine, 4-2, însă ibericul a făcut diferența cu 5 mingi câștigate la rând. Actul secund a fost la fel de strâns. Un singur break a făcut diferența. S-a încheiat 7-6, 6-4 pentru Carlos Alcaraz, care cucerește al 3-lea trofeu al anului după cele de la Australian Open și Doha. Naomi Osaka nu scapă de coșmarul Carolina Muchova. Jucătoarea din Cehia a învins-o pentru a treia oară consecutiv în 2026, de data aceasta în optimile WTA Beijing. Favorită 7 în China, Muchova a pornit bine și a încheiat setul de debut cu 7-5. În cel secund, japoneza a fost de neoprit, i-a lăsat adversarei un singur game. În decisiv, Osaka a continuat seria excelentă și s-a distanțat la 3-1. Nu a fost de ajuns pentru victorie. Rivala sa a revenit spectaculos. La 5-4, Muchova a avut 5 mingi de meci, toate salvate de asiatică. S-a ajuns în tie-break-ul setului decisiv, unde dramatismul a ajuns la maximum. Cehoaica a aratat alte 3 mingi de meci, înainte să încheie cu victorie 7-5, 1-6, 7-6.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
10: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși. A sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă
11: pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
10: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Fix când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.

0: Semnarea lui Nicușor Dan. Luca Niculescu are profil de Dacian Cioloș, observă Sorin Grindeanu, în spatele ușilor închise. În această seară la Jurnal vom vedea stenogramele discuțiilor de la PSD. Liderii sunt enervați că Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu. Oare chiar să nu-i convină lui Sorin Grindeanu ce se întâmplă? Întrebare pentru invitații noștri imediat. Ce vor face celelalte partide? PNL și UDMR nu se bagă, dar se declară dispuse să voteze ca să-i pună pe PSD-iști într-o lumină defavorabilă. Se întâmplă acest lucru? Ce va face însă USR? Dominic Fritz vine imediat în studio și ne va explica. Așa ceva nu s-a mai văzut, un secretar de stat de la energie nu se teme de cuvinte grele și ne avertizează pe noi toți să ne pregătim pentru facturi de electricitate foarte mari la iarnă. Încă nu este clar când va reporni centrala de la Cernavodă, în ultima lună sigur nu, avem nevoie în continuare de curent din import, cât de mari vor fi facturile, estimările în această seară la Digi24. Leul românesc care amețel de la atâta instabilitate politică este la pământ, euro a ajuns la 5,3527 lei și se fac predicții pentru 5,5 sau chiar 5,7 în 2027. Și Călin Georgescu a fost scos astăzi din arest pentru o percheziție în calculatoarele și telefoanele familiei. S-a întâmplat la DIICOT, acolo s-a întâlnit cu Cristela Georgescu. Amândoi au asistat la percheziții. La ieșirea de la parchet, soția lui Călin Georgescu a vorbit cu jurnaliștii. Vom vedea declarațiile ei imediat. Începem Jurnalul. Și de la capăt, astăzi a fost prima din cele 10 zile pe care Luca Niculescu le are la dispoziție ca să-și formeze o echipă și să meargă în Parlament pentru votul de investitură. Ne-a anunțat deja de seară, lucrează la programul de guvernare, urmează să se întâlnească cu liderii partidelor. Socialdemocrații, de a căror susținere depinde guvernul Niculescu, se declară dezamăgiți de alegerea președintelui României.
1: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
0: Revolta este declarată de mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat. Nemulțumirea lor se leagă de faptul că președintele Nicușor Dan le-a refuzat din nou șansa formării guvernului. În spatele ușilor închise, vestea a fost primită cu o doză de ușurare că și așa nu sunt prea mulți bani pentru ministere. O spune chiar Sorin Grindeanu. Ema Stoica ne explică cum stau lucrurile la PSD.
2: Păreri împărțite în Partidul Social Democrat, inclusiv în ședința din această zi. Sorin Grindeanu a menținut aceeași linie, că este nemulțumit de această desemnare făcută de către președintele României, deși sunt voci din Partidul Social Democrat care spun că, de fapt, Sorin Grindeanu se aștepta la această desemnare. Mai mult de atât, nici nu se aștepta să fie desemnat de către președinte în urma discuțiilor pe care le-a tot avut în această perioadă. Însă sunt și lideri care cu adevărat sunt nemulțumiți de o desemnare care nu-l implică pe Sorin Grindeanu din două motive. Pe de o parte avem o grupare nemulțumită că nu are premierul și că nu va intra în Palatul Victoria cu prima nominalizare cu nume de social-democrat care să poată să îi ajute, mai ales în administrația locală cu fonduri. Pe de altă parte mai sunt și lideri, aceia care l-au tot criticat în spatele ușilor închise pe Sorin Grindeanu, care sunt nemulțumiți de desemnarea președintelui, tocmai că nu îl pot vedea pe Sorin.

0: Grindeanu la Palatul Victoria și odată cu această desemnare să vadă și greșelile lui Sorin Grindeanu, care ar putea să îl dea la o parte din funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Deci sunt destul de multe nemulțumiri, însă diferit împărțite în Partidul Social Democrat. Cert este că Luca Niculescu este văzut în PSD mai degrabă ca un apropiat al Partidului Național Liberal, nu ca un apropiat de către Partidul Social Democrat, de aceea și toate aceste schimbări.
1: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională. Președintele, în loc să ia decizia firească și să, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Noi ne-am fi așteptat ca după 4 premieri de dreapta, așa cum am spus, să existe șansa celor care au câștigat alegerile. Adică nouă, să ni se dea acest mandat. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Pentru mine a fost destul de clar ieri când am ieșit de la Cotroceni că nu sunt eu sau nu are Partidul Social Democrat mandat.
2: Liberalii sunt împărțiți în privința guvernului Niculescu. Unii ar fi gata să voteze acest guvern chiar dacă din el vor face parte miniștrii PSD. Alții spun că ar putea vota guvernul doar în anumite condiții. Așteaptă să vadă mai întâi programul de guvernare, lista de miniștri, dar mai ales cât este de dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD. Intră în detalii pentru noi Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Liberalii analizează zilele acestea dacă și în ce măsură ar putea să-l susțină pe Luca Niculescu. Oficial, din declarațiile publice, am văzut liberalii spun că au toate variantele pe masă, inclusiv susținerea unui executiv cu miniștri socialdemocrați, dar și un guvern format din tehnocrați. Am văzut din informațiile noastre, o parte dintre lideri ar accepta chiar să voteze un guvern cu PSD, totul pentru a scăpa de criza politică. Există în același timp și lideri care rămân ferm pe poziții fără PSD la guvernare. În acest moment însă așteaptă partidul lui Ilie Bolojan ca Luca Niculescu, premierul desemnat, să vină și să discute cu socialdemocrații. Așteaptă așadar liberalii să vadă cât și dacă va ceda premierul desemnat în fața PSD. Până atunci însă așteaptă și programul de guvernare, iar abia după această ședință alături de PSD vor decide cei din Partidul Național Liberal dacă ar putea sau nu să-l susțină pe premierul desemnat.
2: Dintre toate partidele fostei coaliții, UDMR pare cel mai deschis la discuții, ar putea chiar să voteze un guvern din care să facă parte și miniștrii socialdemocrați, dacă viitorul executiv ar primi voturi și de la liberali. Kelemen Hunor atrage atenția că fără voturi atât de la PSD cât și de la PNL, guvernul Niculescu are puține șanse să treacă.
4: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrați?
5: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu în guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
4: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
5: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
2: George Simion are un alt plan, el le cere ajutorul celor de la PSD pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, George Simion a anunțat că strânge semnături. iar în Parlament, doi socialdemocrați ar fi semnat deja lista AUR, pe vremea când încă nu erau membrii ai Partidului Social-Democrat. Un al treilea socialdemocrat, deputatul Lucian Morar, anunță că semnează și el pentru suspendarea lui Nicu Șordan. Numai că a pornit propria inițiativă separat de AUR. Morar susține că ar mai fi și alți colegi din partid nemulțumiți de gestul președintelui Nicu Șordan de a-l desemna pe Luca Niculescu în locul lui Sorin Grindean. Călin Georgescu și soția lui Cristela s-au întâlnit pentru prima dată în ultima săptămână, de când fostul candidat a fost arestat. Întâlnirea a avut loc la sediul DIICOT, unde cei doi au asistat la perchezițiile electronice pe care le-au făcut procurorii timp de aproape 8 ore. Fostul candidat la prezidențial a refuzat să vorbească în fața jurnaliștilor, în schimb soția lui, Cristela, a aruncat acuzații. Haideți să vedem!
6: Călin Georgescu a fost scos din arest pentru prima dată după ce a ajuns în spatele gratilor. Fostul candidat a fost dus la sediul DIICOT ca să asiste, așa cum cere legea, la percheziția dispusă asupra telefoanelor și calculatoarelor ridicate din vila sa. La audiere a ajuns și Cristela Georgescu.
3: De aproape 8 ore, procurorii DIICOT au descărcat fișiere din dispozitivele lui Călin Georgescu și ale soției sale. Prin aceeași procedură a trecut și socrul fostului candidat la alegerile prezidențiale, dar și presupusul lui complice.
6: La ieșirea de la audieri, Cristela Georgescu a lansat un val de acuzații.
7: Doamna Georgescu, știați de această înșelăciune de 1.000.000 de euro. Ce voia să faceți cu banii respectivi? V-ați implicat inclusiv tatăl în această înșelăciune?
8: M-am prezentat astăzi, am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu ieri. Și, în primul rând, s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa.
6: Printre cei acuzați de soția lui Călin Georgescu se numără și președintele Nicu Șordan.
8: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra inclusiv a judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă.
6: După încheierea procedurii, Georgescu a fost dus înapoi cu Duba la arestul central, unde era așteptat de susținători.
9: Domnule Georgescu, v-ați comentat acuzațiile de la Leu Răzvan în campania prezidențială?
10: Ăla a fost, dacă nu te uiți și nu vorbești cu mine, ce să fac?
6: Perchezițiile informatice vor continua și în zilele următoare.
2: Istoric al leului în fața monedei europene, al doilea în mai puțin de o săptămână. Un euro este astăzi cotat la 5 lei și 35 de bani. Acum o săptămână era 5 lei și 27 de bani. Explicații primim acum din partea lui Sebastian Boldea.
11: Bun găsit, este un record istoric pentru cursul oficial al Băncii Naționale, 5 lei și 35 de bani și de altfel un salt de 2 bani de pe o zi pe alta. Semne au existat încă din această dimineață prin tranzacțiile interbancare făcute între diferite instituții și vedem de altfel rezultatul scumpirii practic pentru toți românii, fie că vorbim de facturi, de rate sau chiar de achiziții. În cazul unei chirii, spre exemplu, de 500 de euro, în prezent cel care plătește acea chirie trebuie să scoată din buzunar în plus 50 de lei comparativ cu săptămâna trecută doar din cauza cursului de schimb valutar leu-euro. Asta pentru că în ultima săptămână, după cele două șocuri aflate pe bursă, vedem că în prezent euro este la 5 lei și 35 de bani comparativ cu 5 lei și 25, 5 lei și 27 de bani cât era în aceeași perioadă a săptămânii trecute. În ceea ce ține de achiziție, acest curs valutar reprezintă, bineînțeles, o creștere semnificativă. În cazul unui apartament, spre exemplu, de 100.000 de euro, viitorul proprietar trebuie să scoată în plus din buzunar în prezent aproximativ 10.000 de lei, asta dacă nu a reușit să facă tranzacția săptămâna trecută. Sunt astfel de schimbări bruște pe cursul valutar, bineînțeles înconjurate de incertitudine și de această criză politică din România.
2: Într-un mesaj fără precedent, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, ne spune, practic ne avertizează, să ne pregătim pentru că la iarnă și cel mai probabil și în primăvara anului viitor vom avea facturi de electricitate foarte mari.
12: Dacă situația se prelungește în Orientul Mijlociu și strâmtoarea rămâne închisă, ne așteptăm la prețuri record la electricitate în Uniunea Europeană. Suntem în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii.
2: Domnul Bușoi ne explica faptul că nu va putea fi deschisă centrala de la Cernavodă nici în următoarea lună, poate chiar mai mult de atât, dar pentru următoarea lună s-au făcut deja calculele și în mod sigur, cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne închise pentru că nu este suficientă apă pe Dunăre. Ciprian Cherciu, studioul Digi24, bună seara!
13: Bună seara!
2: Întrebarea pe care și-o pune toată lumea, facturi foarte mari, e foarte interesant că sunt folosite cuvintele astea dure, facturi de electricitate foarte mari, dar cât? Duble? Triple? La ce să ne așteptăm?
13: Suntem în cel mai nefericit moment din toată perioada asta de criză. Ultima dată când ne-am întâlnit aveam un deficit de aproape 3.000 de megawați în perioada de vară când era consum mare cu aerele condiționate. Acum suntem într-un fel de furtună perfectă. Nu avem temperaturi mari, nu avem nici frig, adică nu avem nevoie nici de încălzire, nici de răcire și cu toate acestea avem un deficit uriaș de energie. Producția solară a scăzut puțin, vânt nu bate, Cernavodă este oprit, hidro este redus și au fost și avarii pe zona de cărbune. Adică nu știu dacă mai putea fi adăugat ceva. Iar acum câteva zile am avut un record de importuri de aproape 3500 de megawați, 3400 și ceva de megawați. Ne apropiem de o limită teoretică de import maximă, undeva în jur de 4000 de megawați. Nu e obligatoriu că putem importa atât de mult, pentru că este o limită a rețelei, nu putem importa orice cantitate. Dacă România nu produce nimic, chiar dacă țările din jur au energie, asta nu înseamnă că nu pot livra.
2: Și atunci, interconectările României permit doar 4.000?
13: Acolo, suntem în jur de 4.000, în anumite condiții, e adevărat, sunt foarte multe condiții care țin și de livrarea pe teritoriul României, dar și de conexiuni, dar ne-am apropiat la câteva sute de megawați de limita maximă. Ceea ce înseamnă că, din acel punct, putem asista la deconectări controlate. În această situație, cu importuri la un maxim istoric, prețul energiei, cel puțin dacă ne uităm pe piața pe Opcom în ultimele zile, am avut un preț pentru energie activă, doar pentru energie activă la care trebuie să adăugăm toate taxele, care sunt în jur de 60-70 de bani, între 70 de bani în timpul zilei, deci ar însemna preț final 1,3-1,4 la clientul final, în timpul zilei, când avem solar peste 50%, și prețuri de 1,8, 1,7, 1,8, 1,9 seara. la care dacă adăugăm prețurile de transport și așa mai departe, se duc la 2 lei și ceva, aproape dublu față de prețurile pe care le avem acum. Deci vedem că avem prețuri mai mari constant în fiecare zi, chiar și în orele de zi, avem preț similar cu prețul din factură, dar seara avem chiar prețuri mult mai mari. Nu există nicio perspectivă pentru Cernavodă să se redeschidă și practic toate greșelile legate de investiții, de adoptarea de tehnologii noi din ultimii ani, ne-au dus într-un punct din care vom ieși, dar lent. Lent și cu costuri foarte mari.
2: Până atunci ar trebui să se întâmple ceva. Ce ar trebui să se întâmple? Cine și ce să facă? Ce investiții? Cum schimbăm modelul? Dacă noi depindem de ploaie și nu plouă.
13: Vedem situația cu Cernavodă. Nu poți construi o centrală nucleară peste noapte. Asta este un program pe termen foarte lung. Nu poți construi un baraj peste noapte. Deci singurele soluții viabile pe termen scurt ar fi investițiile în eolian, solar și stocare, investiții masive chiar și cu fondurile populației, dacă vorbim de solar și stocare, prin niște scheme care pot include reduceri de TVA, da? Am putea avea TVA zero pentru sisteme fotovoltaice și stocare. Pentru că în momentul de față, cea mai mare capacitate de stocare din România o au prosumatorii. Adică persoanele fizice și companiile, IMM-urile care și-au instalat sisteme fotovoltaice și baterii. Deci cea mai mare capacitate de producție și stocare astăzi în România este în mâinile prosumatorilor. Deci au demonstrat că pot să o facă. Ar putea fi stimulați în continuare. La fel ar fi bine de stimulat investitorii străini. Avem niște investiții, acum niște eoliene care vor porni în zona Buzăului, probabil în următoarele luni, investiții masive în producția de energie și în stocare în regenerabile și în paralel trebuie să ne asigurăm că avem reactoarele funcționale. Acolo mai sunt niște amenajări hidro care ar trebui făcute. Nu sunt specialist, dar din ce am văzut...
2: Orice ar fi, să le facă.
13: Trebuie să le facă. Nu mai vorbim de reactoarele 3 și 4. Ar fi ideal, pentru că noi nu suntem doar în punctul în care să ajungem în punctul în care să ne acoperim consumul de energie electrică. Trebuie să creștem consumul de energie electrică. Deși deficitul de acum trebuie să-l acoperim, plus o creștere a consumului de energie electrică, pentru că Europa se electrifică. Transportul, încălzirea și așa mai departe. Țările din Europa au avut grupuri de lucru, chiar ministere comune, între transporturi, mediu și energie. Nu există niciun grup de lucru între aceste ministere care să asigure tranziția asta. Este obligatorie.
2: Haideți să facem un calcul. Ne-ați spus cu cât au crescut prețurile în momentele cheie ale zilei, da, peste zi și seara, la ora de vârf. Asta înseamnă că, puse cap la cap, puse la oaltă, am avea niște facturi cu cât mai mari.
13: Ar putea fi cu 50% mai mari dacă
2: cu jumătate,
13: putem...
2: da, cu jumătate în plus.
13: Dacă avem... E adevărat, este o presupunere și e un model matematic poate mai complex. Dar putem avea o estimare rezonabilă de 50%, pentru că deja am văzut o creștere a energiei electrice furnizate de hidroelectrica cu 10 bani cu ceva timp în urmă. Asta înseamnă 25% din prețul energiei active. În factură înseamnă vreo 10%. Dar este un prim început din partea unui furnizor care în mod tradițional avea oferte destul de bune. Și atunci este de așteptat ca și ceilalți furnizori, pentru că nu pot inventa această energie, trebuie să o cumpere de undeva, trebuie să importe. Iar în momentul în care vor expira contractele de furnizare, vom vedea că în piață sunt oferte considerabil mai mari decât anul trecut.
2: Deci o așteptare realistă ar fi plus 50%.
13: Ar putea atinge 50%.
2: Și exact cum spune și Cristian Bușoi, spuneți și dumneavoastră, noi în acest moment, acum când vorbim, nu avem niciun fel de orizont. Nu știm când repornește Cernavodă, nu știm când problemele astea se vor rezolva, deci noi suntem acum în necunoscut.
13: S-au aliniat toate lucrurile despre care discutam sau discutăm de mai bine de 4 ani.
2: Au venit toate odată.
13: De fapt, ele au venit treptat. S-au acumulat până când am avut această furtună perfectă cu oprirea centralei de la Cernavodă.
2: Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, lucrează la programul de guvernare. Am înțeles că astăzi n-a avut niciun fel de program, niciun fel de întâlnire, pentru că vrea să definitiveze programul de guvernare și să înceapă discuțiile cu partidele. Ce să treacă Luca Niculescu în programul de guvernare la capitolul energie?
13: La capitolul energie trebuie să treacă măsuri de sprijinire, de sprijinire a instalării de capacități solare și stocare descentralizat către populație, pentru că și sunt fonduri europene, pentru aceste acțiuni nu e ceva care ar pune presiune pe bugetul de stat.
2: Schimbe sistemul, birocrația, să fie mai ușor, să fie un alt sistem, să fie ca până acum.
13: oarecum...
2: Să fie panouri împreună cu baterii, să fie panouri și baterii, fiecare ce vrea, ba panouri, ba baterii.
13: Aș spune că dacă ar fi fost întrebarea asta acum un an, aș fi spus că este obligatoriu să fie sisteme fotovoltaice complete cu baterii. Astăzi, cred că mai bine de 90% dintre sisteme fotovoltaice se instalează cu baterii. Oamenii, persoanele fizice și companiile au înțeles mai bine criza energetică decât o înțeleg politicienii. Deci ei nu mai fac greșeala să instaleze fără stocare, chiar dacă e o stocare mai mică. Deci măsuri care să sprijine populația pentru dezvoltarea stocării și a producției și un cadru pentru investitori ca să creștem producția de energie electrică. Ar trebui să existe și această discuție între Ministerul Mediului și Ministerul Energiei, pentru că există fonduri europene pentru o tranziție către o economie verde și independentă până la urmă, avem și un avantaj strategic dacă producem energia în România, sunt fonduri care ar trebui duse către programe pentru pompe de căldură. O să avem probleme cu gazele. În timp, zăcămintele de gaze ale României sunt în scădere.
2: Finite.
13: Sunt finite, da? Adică astăzi producem 90 ceva de teravați-oră pe an, în 2035 o să producem 60 ceva de teravați-oră pe an. Nu se întâmplă mâine. Gazul ne dă posibilitatea să amânăm, să planificăm.
2: Să avem un răgaz în care să facem altceva.
13: Exact,
2: să planificăm alte investiții.
13: Exact, putem planifica în următorul deceniu această tranziție și să folosim, bineînțeles, gazul pentru echilibrarea rețelei. Dar, fără măsuri foarte clare și aici nu știu cât poate să facă primul ministru, dar ANRE-ul ar trebui, este o instituție care trebuie reformată aproape în totalitate. Pornind de la salariile mai mari decât orice angajat la stat, până la deciziile controversate, chiar și astăzi când discutăm, ANRE are un set de un ordin bazat pe noua lege a prosumatorilor care anulează aproape toate avantajele prosumatorilor câștigate prin legea care a fost în Parlament. Asta este ANRE. Este o instituție total netransparentă care a lucrat în mod sistematic împotriva prosumatorilor. Dar acolo sunt cel puțin 20-30 de observații la deciziile pe care le-au luat, la ordinul pe care l-a dat ANRE.
2: Ciprian Chirciu, studioul Digi24, mulțumesc. Este un scandal uriaș în Germania pentru că, țineți-vă bine, fostul șef al Serviciului de Informații Externe a fost arestat. Există suspiciunea de spionaj. Ar fi divulgat secrete de stat. Ana Constantin ne vorbește despre acest scandal.
14: August Henning, în vârstă de 80 de ani acum, a condus BND între 1998 și 2005. Procurorii germani îl suspectează că, ani la rând, după plecarea din funcție, a continuat să primească documente clasificate de la un fost colaborator al serviciului. Potrivit anchetei, rapoartele erau obținute contra cost și erau folosite în activitatea privată de consultanță a lui Henning și vorbim inclusiv despre rapoarte de informații destinate Cancelariei Germane. Anchetatorii verifică acum dacă informații clasificate au fost transmise unor servicii de informații străine, dar deocamdată nu există o confirmare că documentele au ajuns la o putere străină sau că Rusia ar fi printre beneficiari. În acest dosar a fost arestat și fostul șef de cabinet al lui Henning, care este suspectat că i-ar fi furnizat aceste documente confidențiale.
2: Ne întoarcem la șansele de a trece prin Parlament, șansele guvernului pe care îl va propune prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, pentru că astăzi am văzut ce fac cei de la PSD, de la PNL și de la UDMR. PNL și UDMR nu spun nu, ar putea vota pentru a susține un astfel de guvern, iar Partidul Social Democrat spune că vrea să stea de vorbă. Sorin Grindeanu vrea să stea de vorbă cu Luca Niculescu, chiar dacă primul lor răspuns este nu. Ce va face însă USR? Dominic Fritz, președintele partidului, vine imediat în studioul Digi24. Vă așteptăm!
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
16: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre popularele suplimente pentru imunitate și capcanele în care cad mulți pacienți. Ideea că produsele naturale sunt complet lipsite de riscuri și că mai mult înseamnă mai bine. Atenție, vitaminele și mineralele sunt eficiente doar dacă organismul se confruntă cu o carență demonstrată. În lipsa unui deficit, suplimentarea nu înseamnă automat o protecție mai bună împotriva infecțiilor. Înainte de a lua un supliment, este important să ne întrebăm dacă există un motiv real pentru care avem nevoie de el. Nu pentru toate suplimentele sunt necesare analize înainte de utilizare, dar nici nu este indicat să le folosim la întâmplare, mai ales dacă există deja boli cronice. Nevoia de suplimentare depinde de alimentație, vârstă, starea de sănătate, eventuale carențe, tratamentele recomandate și alți factori individuali. Un lucru este clar, eticheta natural nu înseamnă automat și fără riscuri. Plante precum echinacea sau produsele apicole, cum sunt polenul și propolisul, pot declanșa reacții alergice grave în lipsa unei testări prealabile. Iar dacă nu aveți alergii, aceste produse pot ajuta, însă doar recomandate de un medic, pentru că pot interacționa cu tratamentele pentru boli cronice. Substanțele naturale pot scădea sau crește excesiv efectul medicamentelor de sinteză. De exemplu, sunătoarea este interzisă în unele scheme de tratament pentru depresie sau anxietate. Așadar, suplimentele au rolul lor, dar nu pot înlocui niciodată pilonii unei imunități solide, hrana variată, odihna, sportul și managementul bolii cronice. Ce suplimente au efecte demonstrate științific și când trebuie evitate, aflați duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le găsiți pe site-ul digi24.ro.
15: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Sterian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că...
0: Digi24 FM.
5: PNL și UDMR spun aproape într-un glas că nu exclud varianta în care să susțină guvernul Luca Niculescu. Și PNL și UDMR îl așteaptă pe Luca Niculescu să propună un program de guvernare, de acolo vor începe discuțiile. Pentru PNL este foarte clar că nu va intra într-un guvern din care să facă parte PSD. Dar, repet, ar fi dispuși și peneliștii și udemeriștii să susțină un guvern din care eventual să facă parte Partidul Social Democrat. Ce va face PSD? Aici un mister total după ședința de astăzi. Au vrut neapărat ca primul lor răspuns să fie unul dur. Nu. Dar Sorin Grindeanu spune că a obținut din partea colegilor lui un mandat lărgit să stea de vorbă, să-l asculte pe Luca Niculescu. Înțelegem că și la PSD ar putea fi vorba, dacă nu de o jumătate, măcar de un sfert de... Hai să vedem. Nu excludem varianta. Ce se întâmplă cu USR? Aflăm în direct, pentru că în studioul Digi24 este Dominic Friț, președintele USR. Bună seara!
6: Bună seara!
5: Ce faceți cu Luca Niculescu?
6: Acum nu Luca Niculescu este problema,
5: cu
6: pentru
5: guvernul
6: că nu...
5: pe care îl va propune Luca Niculescu.
6: E importantă această distinție, tocmai pentru că nu votăm un premier, ci votăm un guvern. Și pentru noi întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține. Așa cum arată lucrurile acum, eu vă spun sincer că nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe, care ar putea să livreze rezultate reale cu un astfel de guvern. pentru că vedem, de fapt, o majoritate reală, neasumată, în Parlament. Asta este majoritatea PSD-AUR și nu poate să existe un guvern pe de o parte și o majoritate care decide altfel într-o altă
5: Trebuie
6: parte.
5: Trebuie să ne explicați, pentru că asta am auzit și aseară. Am văzut postarea dumneavoastră, am stat de vorbă cu Cristian Zeidler și asta spunea și Cristian Zeidler, asta ați scris și dumneavoastră, că dacă PSD va decide în spatele lui Luca Niculescu, îl știți pe Luca Niculescu, credeți că altcineva ar vorbi în locul lui, altcineva ar decide în locul lui? Deci din cauza lui Luca Niculescu aveți această suspiciune că PSD va tăia și va spânzura în guvernul lui Luca Niculescu?
6: Nu, e vorba despre cum funcționează democrația noastră. Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depind de Parlament, care pot acolo să vină cu amendamente și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului.
5: Sigur.
6: Deci întrebarea este,
5: aici
6: Luca Niculescu...
5: Aici puteți să fiți siguri că ce va face guvernul Luca Niculescu, care chiar dacă va fi susținut de PSD, ar putea avea legislație modificată în Parlament, pentru că așa funcționează democrația.
6: Da, doar că democrația funcționează cu niște principii și un principiu important este asumarea și transparența și responsabilitatea. Cine are puterea trebuie să fie și să putem să-l tragem la răspundere. Cu ce echipă de miniștri va veni Luca Niculescu și pe cine vor putea românii să tragă la răspundere atunci când acest guvern nu va face reforme, nu se va lupta pentru justiție independentă, nu va scădea deficitul ca să mai oprim din inflație. Toate aceste lucruri, încă o dată, trebuie să fie clare, pentru că altfel cetățenii la vot nu pot să tragă concluzii.
5: Prim-ministrul este solidar cu miniștrii cabinetului său. Asta e o regulă care a fost valabilă și până acum.
6: Și cine sunt miniștrii cabinetului său?
5: Păi nu știm, eu aici urmează să ne propună, să
6: dacă
5: propună,
6: sunt miniștrii
5: să vă propună.
6: Dacă sunt miniștrii PSD, nu vom putea vota acest guvern.
5: Dar un guvern tehnocrat. Tehnocrat cu miniștrii tehnocrați.
6: Și cine ia atunci aceste decizii?
5: Prim-ministru. Păi,
6: păi nu așa și se dacă face. Are, dacă are o majoritate în Parlament care ia alte decizii, pentru ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Dacă, de fapt, Parlamentul întoarce orice fel de decizie ulterior, cu cine va negocia acest guvern tehnocrat deciziilor politice? Pentru că altfel ce vom vedea este că acest guvern tehnocrat este în geam ca să arunce oamenii cu broșii și ouă în ei și, în rest, toată lumea face opoziție în timp ce PSD și AUR își fac combinațiile în Parlament.
5: Ilie Bolojan ne-a spus aici în studio că până pe 15 octombrie nu sunt probleme cu banii. După aceea trebuie modificată legislația, trebuie mutați niște bani dintr-un loc în altul, asta ca să nu se ajungă la rectificare. Ori dat asta bate la ușă. Care credeți că e soluția? Cum? Cum ar trebui să se întâmple lucrurile?
6: Aș vrea să adaug că nu sunt probleme cu bani, poate pentru bugetul statului. Românii au probleme deja
5: nu,
6: cu bani.
5: La instituții.
6: Da?
5: Instituții
6: nu, dar vreau să subliniez asta ca să vă răspund la întrebare. Românii deja, cei care au rate, plătesc rate mai mari, firme nu mai angajează pentru că nu știu care este contextul fiscal și așa mai departe în viitor.
5: Știți ce așteaptă toți oamenii?
6: Deci avem prețuri care cresc
5: știți
6: în continuare. Toți acești oameni
5: așteaptă un guvern.
6: O rezoluție a crizei.
5: Așteaptă un guvern
6: care să rezolve problemele României. Nu un guvern care apoi reia fix aceste politici de aranjamente pentru tot felul de privilegiați, care fac ca deficitul să crească și, prin urmare, să crească și prețurile. Adică românii nu se așteaptă ca cineva să aibă o carte nouă de vizită pe care scrie ministru sau premier. Nu asta este așteptarea românilor. Românii se așteaptă să fie ori un guvern care rezolvă problemele reale și este convingerea mea că PSD nu este acest guvern, pentru că PSD tot ce-și dorește este să se întoarcă la robinetele de bani ca să-și umple cutiile de pantofi.
5: Nu mai sunt bani.
6: Sau dacă, păi, nu mai sunt bani pentru că am ținut deficitul sub control. În momentul în care avem un guvern care, sub sloganul să terminăm cu austeritatea, din nou vor alimenta toate rețelele de partid cu banii copiilor noștri și nepoților noștri s-ar putea să fie bani, dar nota de plată tot vine pentru români. De aceea, a doua soluție sunt alegeri anticipate. Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională, ci sunt o soluție reală, politică, ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc.
5: Să zicem că președintele dizolvă Parlamentul, da? În câtă vreme vom avea alegeri?
6: Acum, în Spania ați văzut că au convocat alegeri anticipate, cred că pentru luna, la sfârșit de noiembrie.
5: Eu vă întreb realist.
6: Păi de ce să nu se poată în 6 săptămâni?
5: Eu n-am zis că e imposibil. Vă întrebam când ar fi alegerile. De Crăciun?
6: Eu cred că se poate organiza când astea sunt alții care trebuie să ia această decizie, dar argumentele astea tehnice, tactice, nu sunt suficient de puternice pentru a spune cetățenilor, ne pare rău, lăsați politicienii, mai ales cei care au creat această criză, încă luni de zile să se certe între ei, să facă tot felul de aranjamente, pentru că, de fapt, nu avem încredere ca voi să preluați din nou conducerea și decizia în ce direcție să meargă țara.
5: Dacă, în urma alegerilor anticipate, situația din Parlament va fi exact ca cea pe care o avem acum, ce se întâmplă? Ce facem?
6: Eu nu cred că democrația depinde...
5: Acum, la virgulă, dar să fie la fel de fragmentat Parlamentul?
6: În primul rând, eu nu cred că este așa. Eu cred că în momentul în care oamenii au de ales foarte clar între direcții, eu cred că există o majoritate în România a celor care își doresc o Românie puternică, corectă, legată de Europa demnă și evident că într-o campanie am pune aceste variante pe masă. Sau România PSD-ului, care este o Românie a clientelelor. Dar doi la mână, noi nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat și să spunem dacă ne place rezultatul ăsta, facem anticipate, dacă nu, nu. Nu funcționează democrația așa, nu funcționează suveranitatea poporului așa. Și tocmai de aceea noi nu am avea această discuție, domnul Prelicianu, dacă am avea acum un guvern. Acest termen de 60 de zile din Constituție tocmai a fost depășit de foarte mult timp. Pentru că Constituția a zis, ok, dacă pică guvernul, lăsăm cei care au creat criza, în cazul ăsta PSD și AUR, să găsească o soluție, dar dacă după un anumit timp, dacă după două încercări, nu se găsește această soluție, atunci e timpul să ne întoarcem
5: și
6: la oameni. Și cu toate problemele pe care au oamenii din cauza acestui blocaj, din cauza acestei crize, nu sunt probleme teoretice pe care să le dezbatem la televizor, sunt probleme reale pe care oamenii le simt în buzunar.
5: Țării.
6: Atunci să primească și o bucată de putere înapoi.
5: Administrarea țării, cum ar putea fi rezolvată în ipoteza organizării anticipatelor? Mă refer acum la blocajul din instituții, la lipsa banilor, la faptul că e nevoie de rectificare, că pentru 2027 trebuie făcut un buget pe care îl așteaptă creditorii noștri, agențiile de rating, Comisia Europeană, toată lumea așteaptă să vadă ce angajamente ne luăm noi pentru la anul, dacă mergem mai departe ca până acum.
6: Și vi se pare că soluția care este pe masă acum ne dă claritate despre angajamentele României?
5: Eu vă întreb, aceste lucruri stringente, cum sunt rezolvate în cazul în care am merge la anticipate?
6: Păi, încă o dată, nici în situația actuală nu sunt rezolvate. Dacă trece acest guvern, foarte bine. Oricum, este acum decizia...
5: Dar nu cu voturile USR.
6: Cu noi, în acest moment, noi nu vedem cum să treacă cu voturile noastre un guvern unde nu există o claritate și o predictibilitate cum va reuși acest guvern, cu care majoritate în Parlament să se asigure că poate să livreze rezultate pentru români.
5: Dumneavoastră l-ați pus într-o situație imposibilă pe Luca Niculescu, pentru că ați zis așa, dacă va colabora cu PSD sub forma miniștrilor politici sau sub forma independenților, tehnocraților, dar care au legătură cu PSD, atunci nu poate conta pe voturile noastre. Practic, dumneavoastră îi spuneți lui Luca Niculescu să nu se încurce cu PSD Și atunci apare întrebarea. Păi și cu cine să-și treacă guvernul?
6: Dar noi nu îi spunem lui Luca Niculescu asta, noi am spus asta chiar și înaintea moțiunii de cenzură, care a creat acest haos care costă pe români. Deci nu este o veste nouă, nu este o poziție la care ne-am gândit după ce am văzut acest nume. Faptul, însăși faptul că Luca Niculescu a fost nominalizat ca al patrulea premier, arată că suntem într-un blocaj real. Ar fi ciudat dacă acum, dintr-o dată, pentru că apare un om simpatic, să spunem, gata, se schimbă realitatea politică. Realitatea politică este că suntem într-un blocaj, că nu există o majoritate asumată în Parlament în afară unei majorități destructive pentru România, adică PSD și AUR, și tocmai de aceea credem că cei care au scris Constituția poate s-au gândit la ceva când au zis după 60 de zile și două nominalizări, poporul ar trebui să decidă.
5: E târziu. Sunteți de acord că e târziu?
6: Sunt de acord și mi-ar fi plăcut să nu fim 5 luni de zile într-un blocaj care costă.
5: Să se ducă Luca Niculescu să-și ia voturile de la AUR?
6: Nu cred că asta este o variantă.
5: De ce?
6: Pentru că dacă avem un guvern PSD-AUR, atunci românii vor plăti și mai mult. Ne va costa scump un astfel de guvern. Deja ne costă scump faptul că avem o majoritate PSD-AUR care întâi a dat jos guvernul și apoi au făcut tot felul de aranjamente în Parlament. Deja ne costă scump. Dacă vor fi și la guvernare, atunci vor crește și mai mult datoriile statului, pe care noi toți le plătim, vor crește dobânzile și mai mult și tot așa.
5: Vă veți întâlni cu Luca Niculescu sau deja i-ați spus în seara asta, gata?
6: Nu, desigur. Desigur ne vom întâlni, dar știți, domnule Prelipcianu, eu cred că nu trebuie să subestimăm cetățenii. Eu cred că cetățenii înțeleg foarte bine ce se întâmplă și au un sens al realismului și pragmatismului poate mai mare decât unii politicieni și de aceea eu nu vreau să acum visez cai verzi pe pereți și să fac speranțe, cel puțin în ceea ce privește susținerea USR, pentru tot felul de soluții de aranjamente. Și tocmai de aceea există o claritate. Stăm de vorbă cu Luca Niculescu, sunt foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susțină. Dar apoi îi vom spune cu claritate da sau nu.
5: Vă deranjează faptul că Ilie Bolojan s-a declarat dispus să susțină acest guvern?
6: Nu, pentru că PNL este un partid diferit, ia decizii proprii, respect și faptul că Ilie Bolojan pe bună dreptate zice că în momentul în care ești cu mâinile legate pentru că PSD atacă chiar și cea mai ridicolă, mică hotărâre de guvern în instanță și se suspendă orice faci, în acest moment e greu să mai iei decizii ca premier. Deci respect faptul că el simte o urgență foarte, foarte mare pentru a exista un guvern cu puteri depline. Și de aceea eu nu văd o problemă să ajungă PNL la o altă concluzie decât USR în acest moment.
5: Mulțumesc! Dominic Friț este președintele USR, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu șansele guvernului pe care îl va propune Luca Niculescu. Ce fel de guvern poate să propună Luca Niculescu? După pauză, rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
7: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: România e un loc al contrastelor.

0: Kelemen Hunor nu vom face parte din viitorul guvern, dar asta nu exclude posibilitatea să-l susținem, să-l votăm. Ce va face PSD? Asta este întrebarea de 100 de puncte. Încercăm să ne lămurim prin declarațiile făcute de liderii Partidului Social Democrat astăzi după o ședință din care am senzația că am aflat mai mult de prin spatele ușilor închise decât din declarații publice, motiv pentru care în următoarele minute la Digi24 ne vom uita cu mare atenție la stenogramele discuțiilor din spatele ușilor închise. Vă spun din start două lucruri foarte interesante, intens comentate în redacție, le vom comenta și în studio. Sorin Grindeanu, la un moment dat, le spune colegilor lui, nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan. Pentru că Bolojan vrea să plece de la guvern. Țineți-vă bine. Deci, Sorin Grindeanu spune că Bolojan vrea să plece de la guvern pentru că știe că scade în fiecare zi, dar vrea în condițiile lui. Noi nu trebuie să-i dăm această satisfacție. Și tot Sorin Grindeanu, în discuțiile astea din spatele ușilor închise, spune... E o declarație asupra căreia mi-a tras atenția Andreea Dumitrescu, spune că, păi, primim 8 ministere, dar nu mai sunt bani. Ce să facem noi cu 8 ministere dacă nu mai au bani? Foarte interesant. În studioul Digi24, invitații noștri Liliana Ruse, Florin Negruțiu, Andreea Dumitrescu, Emanuel Cernat, bună seara tuturor!
1: Bună seara.
0: Haideți să-l vedem și în fața ușilor închise pe... Sorin Grindeanu, adică în fața camerelor, declarația pe care a făcut-o astăzi despre guvernul Luca Niculescu și după aia vă explicăm ce s-a întâmplat la ședința PSD și evident ne vom întreba ce vor face PSD-iștii.
2: Am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Persoană decentă, profesionistă, echilibrată, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. În niciun caz, Partidul Social Democrat nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.
0: Nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota. Asta înseamnă că dacă vor fi miniștri, va vota? Liviu Ruse. Adică PSD vrea să facă parte din guvernul ăsta...
3: Este foarte bizar tot ce spune Sorin Grindeanu. În fapt, toată povestea asta, toată sceneta asta în care PSD nu vrea să voteze actualul guvern, dar ascultă pe Luca Niculescu.
0: Cu mandat.
3: Un mandat larg. Are un mandat extraordinar de larg în care să-l asculte pe Luca Niculescu. PSD vrea la guvernare, nu propriu zis, nu pe persoană fizică Sorin Grindeanu și nu cred că nici măcar cu miniștri propriu zis în guvern. Așteaptă probabil cu ajutor extern niște tehnocrați care să fie foarte apropiați de partid și care să deschidă pungile ministerelor. Să fim serioși, povestea asta cu nu există bani, ea sună bine în teorie, în practică întotdeauna a existat bani pentru clientela de partid. Spuneți-mi și mie un moment post-decembrist în care n-au mai fost bani pentru clientela. A existat vreodată și aduce cineva aminte când a spus vreun lider politic?
0: Și când nu mai e, se mai găsește ceva.
3: Se mai găsește ceva. Ne mai împrumutăm acum că e cu dobânda care e, ce plătim noi? Plătesc urmașii noștri, asta e viața, ce să facem? Povestea asta, toată povestea asta pe care o livrează acum Partidul Social Democrat, stați un pic că de fapt suntem foarte, foarte supărați. Dar... găsim până la urmă o formulă să ne înțelegem. Către asta se îndreaptă. De-aia au și fost atât de darnici astăzi în a povesti ce a fost în ședința de partid, pentru că mesajul către exterior trebuie să fie. PSD este super, extraordinar de furios și de mânios, pentru că merită să fie la guvernare. Dar dacă viața e dură și nu se poate, hai să vină domnul Luca Niculescu.
4: Și o președintele
3: să...
4: rău.
3: Și asta cu președintele rău, cred că nici în interiorul partidului a rostit cineva astăzi că președintele...

0: Președintele Nicușor Dan e un om rău?
1: I-a trimis în opoziție și nu le face bine. Că e rău efectiv? Nu.
0: Nu, pentru că nu e rău. Adică PSD-iștii s-au fost primii care s-au prins că președintele Nicușor Dan este un președinte bun. E fix ce le trebuie.
2: Foarte mare dezamăgire a colegilor de partid, colegilor din administrația locală, simpatizanților. Practic n-a fost nimeni uitat. Toți sunt dezamăgiți. De la un capăt până la celălalt. Asta zice domnul Zetea. Din start trebuie să spunem că nu vrem să participăm la un guvern politic cu un astfel de prim-ministru. Din start. După aia mai vorbim. Am primit mandat, i-au dat mandat lui Sorin Grindeanu să-l asculte pe Luca Niculescu.
3: Toată această situație, toată această mizerie care se întâmplă de o jumătate de an, are drept cauză fuga de responsabilitate a Partidului Social Democrat. Ei au creat această criză acum 6 luni de zile, dărâmând propriul lor guvern, după care n-au mai pus nimic în loc. La toate întâlnirile de la Cotroceni pe care le-a avut cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu n-a făcut altceva decât să-și saboteze propria nominalizare. Pentru că nu dorește să fie premier în acest moment. Un astfel de premier de criză. Pentru că ar trebui să fie un al doilea Ilie Sărăcie. Nu prea sunt multe inovații la guvernare. În condițiile astea, în condițiile în care ești la mâna creditorilor internaționali și trebuie să faci reforme. Or, domnul Sorin Grindeanu nu știe să plătească nota la finalul mesei. Știe să mănânce, să petreacă, să zboare cu jeturi private, dar nu știe să plătească. Nu îi stă în fire. PSD-ul nu știe să achite nota de plată. Când se apropie chelnerul cu nota de plată, după ce ai mâncat, ai băut, cam așa după desert, pe la digestiv. În ritm de conga, o șterg din restaurant. Deci, domnul Grindeanu nu dorește să fie premier al României. Asta nu înseamnă că PSD-ul nu dorește să rămână la butoane, să aibă puterea. Doar că nu vor să deconteze. Ședința de astăzi de la partid se învârte practic în jurul aceleiași idei. Cum să plătim noi? Cum adică să plătim noi? Păi să plătească Bolojan, să-l mai ținem la Palatul Victoria. Cum adică să plece Bolojan? După ce țipă de săptămâni, de zile, că Bolojan se ține cu dinții de scaun.
2: Da, nu pleacă și din cauza lui blochează țara.
3: Exact. Astăzi spun în ședință, domnule, vrea să plece Bolojan și să ne lase pe noi să decontăm?
2: După ce l-am dat afară?
3: Prin urmare, domnul Nicușor Dan l-a salvat pe domnul Grindeanu încă o dată, a patra oară, aseară, numindu-l pe domnul Luca Niculescu. Acum să vedem dacă domnul Luca Niculescu poate să păstreze o anumită echidistanță față de toate partidele, pentru că astăzi calitatea cea mai mare a unui om care vrea să fie votat în Parlament este să nu fie considerat al celorlalți.
2: O să ajungem și acolo, cam care ar putea fi planurile și socotelile lui Luca Niculescu pentru a trece totuși prin Parlament. Dar mai e ceva. Eu sunt încurcat. De obicei, stenogramele astea ajung în presă pentru că vorbitorii își doresc să se afle ce au vorbit ei acolo. Nu?
0: Uneori da, alteori nu. Da.
2: Alteori nu. Alteori. În cazul ăsta nu mi-e clar dacă și-au dorit sau nu, pentru că sunt câteva pasaje care nu-i pun într-o lumină bună nicicum. Vă mai dau un exemplu. Sorin Grindeanu spune: omul va dori să fie și să aibă un guvern de tehnocrați. Fie să ia PSD prizonier dacă intră singur în acest guvern, este o capcană. Omul este Luca Niculescu. Iar partea și mai interesantă este următoarea. Este cea în care Sorin Grindeanu spune că omul va pleca ambasador și noi rămânem să plătim nota de plată. Noi rămânem să decontăm.
3: Cum să plătească, domnule, PSD-ul?
2: Să a plătit decontăm. Vreodată?
3: A plătit vreodată?
0: A plătit. În timpul lui Ciolacu a plătit. După guvernarea Ciolacu a plătit că s-a văzut la alegeri. Ce a plătit și a plătit bine.
2: Ce mi se pare mie aici că nu are cum să-i pună într-o lumină bună este că în mindset-ul domnului Grindeanu, dacă a făcut declarațiile care apar aici, este absolut clar că intrând la guvernare nu au cum să facă ceva bun pentru țară. Pentru că el este absolut sigur că vor avea ceva de decontat.
1: Uite, uite, nu, aici nu sunt de acord cu tine.
2: Dar niște lauri pentru domnii care vor intra la guvernare și care vor scoate țara din, din sărăcia lui Bolojan, nu pot exista niște lauri pentru ei?
1: Sigur că pot exista. Problema este așteptarea pe care ai creat-o. Ei ceea ce nu pot face nu este să nu guverneze bine. Eu cred că ar putea guverna bine dacă și-ar propune asta. Problema este așteptarea pe care ai creat-o. Ei, prin tot discursul pe care l-au avut la adresa lui Bolojan, în antiteză cumva cu Bolojan, Bolojan a pus povară pe societate. E, omul se așteaptă.
2: Există și
1: ca
2: o altă cale.
1: Să ridici.
2: Hai cu calea voastră.
1: Socialdemocrații, nu, dacă vin, fac lucrurile pe dos față de Bolojan.
3: Cu bogăția.
1: Deci Bolojan ne-a crescut taxele, îmi creezi așteptarea că tu o să mi le scazi.
2: Normal.
1: Avem inflație și scumpiri pe, în vremea lui Bolojan? Păi dacă tu o critici, înseamnă că știi o cale să cobori prețurile și să se redreseze toată treaba. Să am putere de cumpărare mai mare, să crească consumul, să crească afacerile, să crească totul dintr-o dată, să înflorească. E, așteptarea asta pe care cumva au indus-o, chiar fără să o spună explicit, că n-au promis scădem taxele explicit, dar au creat această așteptare prin atacurile constante la adresa acestui guvern, la adresa acestor măsuri, la adresa situației de fapt în care este economia României acum, care da, într-adevăr, nu arată grozav și nu se simte deloc grozav pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici, așteptarea asta nu o pot îndeplini. Așteptarea creată nu o poate îndeplini
2: nimeni. Și atunci
1: nimeni.
2: Trebuie să mai intre cineva. Asta spune Sorin Grian.
1: Să
2: mai intre cineva în guvernul
1: ca
2: ăsta.
1: Ca să împartă cu cineva dezamăgirea oamenilor care vor vedea că așteptările create nu se pot îndeplini. Să existe un țap ispășitor acolo lângă ei, așa cum era și Ilie Bolojan când erau împreună.
2: Sigur.
1: În coaliție.
2: De aceea mă gândesc, nu există soluția să
1: din cauza lui Bolojan merge prost.
2: Luca Niculescu e încăpățânat.
0: Ba fixa, nu. Luca Niculescu va fi vinovatul în final.
1: Sigur că Luca Niculescu
0: și președintele Nicu Șoltan când va veni.
2: Și ține seama de propunerile PSD, nu?
1: Da, asta. Da, e adevărat, dar pe de altă parte Luca Niculescu nu are un profil suficient de puternic, de politic, de marcant pentru societate, încât într-adevăr să înghită lumea povestea asta că cel mai mare partid din România se împiedică de un singur om. Bolojan totuși venea în spate cu un partid întreg.
3: Nici avea lângă și Dacian Cioloș n-avea.
1: Dar nu era un guvern cu el.
3: Calul de bătaie
1: al PSD-ului. Dar nu era un guvern cu el. Era guvernul tehnocrat, guvernul zero. Ok, dar nu era un guvern cu el.
3: Aici dacă ar intra,
1: de contul politic la ei ar fi că n-ar putea să se dezică complet de acel guvern din care fac parte.
0: De ce discutăm varianta asta cu PSD în guvernul concret în guvernul Luca Niculescu? Eu zic că nu.
2: Va fi tehnocrat?
0: Va trebui să fie 100%? Va trebui să fie tehnocrat pentru că altfel nu va putea fi votat de Partidul Național Liberal și fără voturile PNL nu mai discutăm despre nimic, pentru că nu se poate baza. Aur nu va vota. Ori în momentul în care PSD va intra în acest guvern, ce va putea să facă Ilie Bolojan? Ce va putea să facă PNL după ce au spus 4 luni, câte sunt 5 luni, că nu vor vota un guvern PSD-ist acum dintr-o dată să voteze un guvern din care face PSD parte doar pentru că Luca Niculescu este prim-ministru? Nu. Trebuie să fie un guvern fără PSD-iști în el, chiar dacă...
3: Fără PSD-iști cu carne de partid.
0: Cu carne de partid.
3: De fapt, aici este meșteșugul. Cum să bași PSD-iști în guvern fără carnet de partid.
0: Vă aduceți aminte,
3: partid, dar nu tehnocrații lui.
1: Scenariu pentru că a fost analizat astăzi, adică toată discuția în ședința de la PSD în jurul acestei idei s-a învârtit. A intrat sau nu?
2: Lor le-ar conveni varianta cu tehnocrați, PSD-iștilor?
1: Cred că le va conveni. Cred că da. Cred că asta e cartea pe care se va merge în final.
2: Cuvintele lui Sorin Grindeanu sunt următoarele. Nu ducem steagul, dar vom deconta tot dacă suntem doar noi în acest guvern. Omul va pleca ambasador, îmi place. Omul va pleca ambasador și noi rămânem cu decontul. Asta este temerea PSD, că va avea de suferit de pe urma intrării la guvernare.
4: Vedeți, când se vorbește...
2: Cum scap de asta? Mă tot întreb.
4: Când se vorbește de decont, evident, e vorba de o notă de plată. Dar nota aia de plată nu a apărut de nicăieri. Nota aceea de plată e una care vine deja din trecut. E o notă pe care PSD-ul a refuzat până în acest moment să o deconteze, s-au ridicat de la masă în momentul în care a fost adusă prima oară nota de plată, acum, din nou, momentul în care văd amenințarea de a se trezi la masă și chelnerul să vină să le aducă nota de plată, se văd din nou în poziția de a ezita în fața tentației, pe de o parte, de a intra la guvernare, pentru că există o tentație în rândul activului de partid să intre la guvernare, pentru că lor li s-a promis încă de a doua zi, după momentul 5 mai, după demiterea guvernului Bolojan, li s-a promis, ne vom întoarce foarte repede. Veți fi recuplați la toate sistemele, la toate pârghile de putere, la toate sistemele de finanțare de la bugetul de stat. Iar acest lucru nu s-a întâmplat 6 luni de zile. Deci tentația este foarte mare în acest moment. În egală măsură, nu pot să nu remarc faptul că Oscar Wilde spunea, există în viață două mari drame. Pe de o parte, să nu-ți vezi visele împlinite, dar pe de altă parte, să-ți vezi visele împlinite. Cred că în această situație este asta Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu vede că există posibilitatea ca Ilie Bolojan să dispară. Calul de bătaie iese din scenă. Ilie Bolojan cu Partidul Național Liberal au anunțat cel mai probabil vor trece în opoziție și atunci, bineînțeles, cineva trebuie
2: l-ar
4: să ocupe
2: mai țin un pic la acest rol.
4: Și ar dori să mai aibă cineva acest rol și, în egală măsură, poziționându-se împotriva lui Luca Niculescu, împotriva politicilor pe care deja le cataloguează ca fiind continuatoare a politicilor lui Ilie Bolojan. PSD nu face altceva decât să-și pregătească partitura preferată. Acea partitură în care joacă rolul opoziției fiind la putere. S-a vorbit aici despre miniștrii PSD. Dar nu e neapărat ca să fii la putere, nu înseamnă că trebuie să ai miniștrii nominalizați membrii de partid. Mai există secretari de stat, mai există prefecți, mai există
0: director, șef de agenții, de acolo de unde vin
4: de acolo vine
0: banii.
4: De fapt sursa adevărată de putere și poți foarte bine să ai niște miniștri eminamente tehnocrați care să reprezinte
2: să
4: o imagine publică, iar în spate, de fapt, ministerele să fie conduse de către eșaloanele 2 și 3 care vor fi numite politic.
1: Eu vreau să vă aduc aminte un singur lucru. Chiar și în guvernul tehnocrat Dacian Cioloș, dar cel mai tehnocrat guvern din ultimii ani, a fost prezent în calitate de vicepremier Vasile Dâncu.
0: Bun, acum, serios, Vasile Dâncu și Partidul Social-Democrat, cum să zic, dacă te duci în țară și întrebi, spune-mi un PSD-ist de bază și de vază și de renume, Vasile Dâncu era acolo în calitate de Vasile Dâncu, nu de reprezentant al Partidului Social-Democrat și cred că oamenii care se uită la politică înțeleg foarte bine ce spun.
1: Dar nici nu era complet dezlipit de acolo.
0: Nu. Da, PSD-ul n-a contat. În ecuația aia chiar n-a contat PSD-ul. Acolo a fost un guvern care a venit în plic. Foarte probabil vom asista din nou la o chestie similară, pentru că nu-l văd pe Luca Niculescu scoțând acum de undeva el singur 15 miniștri tehnocrați. Nu cred că știe atâția oameni și
5: rolul
0: nu cred
5: acestui
0: că poate...
5: cabinet va fi ca și rolul cabinetului Cioloș de...
0: Da. Va fi un cal de bătaie. Va fi un cal de bătaie și nu cred că va rezista foarte mult, pentru că așa cum contează foarte mult și felul în care Luca Niculescu va acționa ca politician, că știm foarte puține despre politicianul Luca Niculescu. Hai să-l vedem cum negociază cu partidele, hai să vedem programul de guvernare și hai să-l vedem ce poate.
4: Ați amintit de guvernul Cioloș. Să ne amintim însă că înainte de venirea guvernului Cioloș, PSD-ul era într-o situație disperată. După cele 9 luni de zile ale guvernului Cioloș, PSD-ul a revenit cu 45% la
2: guvernare.
4: Problema
2: fusese rezolvată.
4: Exact. S-a găsit această soluție, s-ar putea și de această
3: dată
4: soluția
3: să fie. Eu nu pot să pricep lucrul ăsta. Adică, până acum au fost toți la putere, au lăsat aurul în opoziție, a crescut aurul, s-a dus la 40%. Acum toată lumea va fi în opoziție. Da? Toată lumea va face opoziție. Întrebarea este la cine?
2: La Luca Niculescu.
3: La Luca Niculescu? Nu este o prostire în față? Asta cu guvernul tehnocrat, este asta o soluție? Guvernul tehnocrat, să zicem că strânge 233 de voturi pentru că fiecare își vede interesul de moment. Și se strânge această majoritate. Ce va face acest guvern?
1: Cu cine
3: lucrează? Ce guvern, ce reforme va putea să facă acest guvern tehnocrat? Lui Ilie Bolojan a fost imposibil să miște niște reforme. Era șef de partid, avea o majoritate parlamentară și nu a putut să facă, practic, nicio reformă. Pentru că sistemul a reacționat cu ferocitate. Când a deschis prea multe șantiere, l-a dat jos. Își închipuie cineva că reformele pe care le-am lăsat, le-am înghețat acum 6 luni de zile, vor putea fi dezghețate după ce domnul Luca Niculescu va deveni premier?
0: Nici măcar nu știm dacă domnul Luca Niculescu vrea acest lucru, că n-avem, ne-a vorbit într-adevăr despre obiectivul, bănuiesc că ăsta o să fie obiectivul.
5: Accelerarea reformelor?
0: Exact, accelerarea reformelor pentru aderarea la OCDE, dar nu știm dacă Luca Niculescu va dori să meargă pe care a deschis-o de Ilie Bolojan.
3: Nu prea are încotro. Viitorul premier nu prea are încotro dacă ne încadrăm în ținta de deficit. Dacă vrem să ducem deficitul la 3% în 2030, reformele astea e obligatoriu să fie făcute, pentru că doar reducând cheltuielile statului poți să reduci deficitul. Cheltuielile statului nu se reduc decât prin niște reforme.
0: Știi că așa am zis și cu PNR, că să se facă reformele pentru că o să pierdem bani. Ce s-a întâmplat în final?
3: Acum nu este vorba de a pierde bani. Acum nu e vorba de a pierde bani.
0: E vorba și de a pierde bani.
3: Acum este vorba de a plăti niște bani împrumutați.
5: Aș spune chiar că acum este pericolul.
3: Situația
5: să
3: este
5: tot
3: mult mai gravă decât acum,
5: am putea
3: acum
5: pierde
3: 4 ani.
5: Tot, nu numai niște bani. Vă propun să-l vedem tot pe Sorin Grindeanu, că mai am o curiozitate. Care-i jocul ăsta cu Nicușor Dan și cât mai stă Nicușor Dan la încasare? Că-i tot dă Sorin Grindeanu și astăzi face același lucru. Haideți să-l vedem.
6: Partidul Social Democrat e extrem de dezamăgit, și asta o știți, nu trebuie să vă spun eu, de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională. Nu?
7: Cum arată acum relația între PSD și Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, după desemnarea de ieri?
6: Acum, în toată această perioadă de un an și, nu știu, 3-4 luni, au existat în mintea unora tot felul de scuze, de scenarii, în principal pentru a justifica incompetența și anumite rezultate dezastroase. Au existat scenarii de înțelegeri, de dealuri între PSD și Nicușor Dan. L-am solicitat ieri, vreau să fiu foarte clar, în discuțiile pe care le-am avut la Cotroceni, am solicitat mandatul de prim-ministru. Președintele a considerat necesar să acorde, sau soluția pe care a oferit-o președintele a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Până la urmă, aceste decizii arată că nu a existat niciodată vreo înțelegere între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
5: Andreea.
0: Ne-a convins. Nu, dacă mai era
5: demonstrația a fost făcută, da?
0: Da, nu, deci dacă mai era vreo urmă de dubiu în cazul meu, a dispărut.
5: Demonstrația a fost făcută, nu este nici urmă de înțelegere între Nicușor Dan și PSD.
3: Așa pentru spune că, domnul Grindeanu. Adică,
5: pentru că, uite, a mai pus încă un prim-ministru de dreapta, da?
1: Pe de altă parte, stai și te uiți, dincolo de desemnare propriu-zis, uite că mă întrebai mai devreme, ar vota PSD un guvern tehnocrat? Păi eu cred că da, că era gata să-l voteze pe Eugen Tomac. Deci la prima desemnare a președintelui, PSD era gata să-i dea curs. Ba chiar ne-a tot explicat Sorin Grindeanu în ultimele luni câte sacrificii era dispus să facă. Cum n-a vrut miniștri, cum n-a vrut nici măcar tehnocrații apropiați de el, cum a acceptat ca totul să fie apolitic, de la cea mai înaltă până la cea mai mică funcție, că așa voia Bolojan, și-a acceptat toate astea și tot n-a trecut guvernul. Deci la prima propunere a președintelui a sărit. La a doua propunere a președintelui...
5: A strâns voturi,
1: a intrat în guvern. A făcut tot ce a putut ca să treacă un premier de dreapta, da? Nu? Teoretic? Carnet de membru PNL.
5: Sigur.
1: Și a făcut tot ce a putut să treacă. N-a mers nici așa. După aia, următoarea propunere, într-adevăr, aici era... nici măcar nu mai fuseseră invitați la masă, aproape ca să ne demonstreze nouă tuturor că, uite, cum ne zice și în discursul de astăzi, n-a fost niciodată nicio înțelegere cu președintele, deși cu câteva săptămâni înainte de desemnare deja se vorbea despre această idee a desemnării lui Siegfried Mureșan și unde se vorbea fix în Partidul Social Democrat. Iar acum, când în ședința PSD se discută despre cât de greu și de dureros ar fi de contul unei guvernări, să credem că, de fapt, chiar sunt atât de supărați socialdemocrații că n-a fost desemnat Sorin Grindeanu și că nu ajung ei la guvernare? Nu știu ce să spun.
0: Bă, da, asta e o parte din cea răzbătut în presă. Haide să nu rămână telespectatorii cu senzația că toată ședința PSD a fost un vaet și o temere că vai de capul nostru ce facem.
5: Pentru că...
0: Exact, numai...
5: Pentru că despre ce altceva s-a discutat? Sau care a fost
0: despre
5: atmosfera?
0: Despre cum să facem să punem mâna pe bani. Chiar dacă nu se rostește în clar, uneori se rostește și în clar, dar acum s-au prins că află presa și au tot felul de chestiuni, cum să spun, tot felul de metafore, tot felul de aranjament, tot felul de... se discută în grupulețe cum să ajungă. Dar eu, cum să spun, asta nu contează. Eu mă uitam așa. Sorin Grindeanu nu o să dispară. Istoria nu o să-l consemneze niciun fel. A fost de departe cel mai dezastros președinte de partid al Partidului Social Democrat. Nici măcar Ciolacu, care a pulverizat PSD-ul, n-a fost atât de slab pe cum e Sorin Grindeanu. Dar mă gândesc ce e mintea lui Nicuș Ciordan. Pentru că e președintele României, va rămâne în istorie într-un fel, așa cum rămân toți președinții. Cum să te aliezi cu un astfel de personaj și cu un astfel de partid? Ce e în mintea președintelui atunci când și ia parteneri pe cei de la Partidul Social Democrat și pe Sorin Grindeanu? Cine îl crede pe Sorin Grindeanu încă vine și zice, domne, suntem foarte supărați, dar nu atât de supărați încât să nu ne întâlnim cu Luca Niculescu.
5: Să-l ascultăm.
0: Să-l ascultăm.
3: Nu știu dacă ai declarația, asta a fost oficială, nu a fost din ședință, cu exigențele PSD-ului. Oai?
5: Nu.
3: Asta m-a distrat cel mai mult, zice domnul Grindeanu, așa că el nu dă cecul în alb. Despre domnul Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCD. Și aici, bomba. Dar acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Adică faptul că domnul Niculescu este decent, profesionist, echilibrat și are experiență într-un domeniu dificil, cum este negocierea României la OCD, nu este suficient pentru exigențele lor. Da? Pentru exigența PSD-ului și pentru alegătorii PSD-ului, care știm că ne-au dat premier precum Sorin Grindeanu, domnul Tudose, doamna Dăncilă, și domnul Ciolacu, care nici în sfânta zi de astăzi nu și-a găsit diploma de bacalaureat. Deci astea sunt criteriile sau exigențele pe care le afișează domnul Sorin Grindeanu. Este de un comic involuntar. Toată declarația lui a fost de un comic involuntar. Ce s-a discutat în ședință nu face altceva decât să întregească această imagine a unui partid care încearcă să te prostească în față. De fapt, cinstit era pentru domnul Nicuș Ciordan să dea curs celei de-a doua opțiuni politice pe care o avea pe masă. Și să-l pună pe domnul Grindeanu premier. Îți garantez că îi dispărea rânjetul ăla de pe față, pe care ni-l arată de o săptămână încoace.
5: Haideți să luăm pauză și ne întoarcem cu atitudinea celorlalte partide. Ce va face PNL, ce va face UDMR, ce va face USR și evident felul în care George Simion, președintele AUR, vrea să declanșeze suspendarea președintelui Nicu Ciordan. După pauză rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
11: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
12: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal dimpotrivă se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
11: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicuș Ciordan un președinte ostil?
12: Îl consider pe președintele Nicuș Ciordan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
11: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
12: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
11: Mult mai mult? De la 15 la cât?
12: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
11: Dar ar fi sub aur.
12: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
1: Facem schimb, vorbim despre sport.
0: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
2: Ne vedem și la jurnalul orei urmă.
0: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
1: Mi se pare minunat.
0: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
1: E bine.
0: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.
3: Când Bergodi găsise liniștea, apare rivala din Gruia, Sar Scântei, la CFR Universitatea Cluj. Joi, în direct la Digi Sport.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
0: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: La bilet în Timiș am descoperit că vom avea cea mai mare suprafață de seră hidroponică din România, de 10 hectare, într-o singură fermă. Ultimele 3 hectare vor produce roșii pentru Crăciun și Revelion. Vine din spate însă o altă investiție indiană la Oltenița, tot de sere hidroponice. Investiții de milioane de euro, așadar, detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9, pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Face UDMR cu guvernul pe care îl va propune Luca Niculescu. Kelemen Hunor astăzi ne spune că nu exclude varianta de a-l susține. Dacă putem, îl vedem pe Kelemen Hunor.
3: Ați vota un guvern condus de domnul Niculescu cu miniștrii PSD și tehnocrați?
4: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
3: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
4: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, ok, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic și eu sper că președintele va mai desemna un prim-ministru.
2: Emanuel Cernat, Ilie Bolojan spune că Lili Ruse?
5: Am ajuns într-o comedie fantastică. Deci este, în primul rând, toate partidele astea se țin de mânuță unul ca altul. Niciunul nu face independent. UDMR zice că votează, dar să voteze și PSD și PNL. Ce legătură are? Adică fiecare partid trebuie să-și ia propria decizie. Pe care Kelemen Hunor, absolut fabulos și natural, ok, pică, mai desemneze unul și mai desemnează unul și încă unul și încă unul. Este total neserios. Nu înțeleg ce, încă o dată, care e gândirea lui Nicu Șordan? Până când o să o țin așa? Ok, trece Luca Niculescu. Ăsta va fi un guvern care va fi, va avea o putere specială sau, mă rog, o majoritate stabilă? Nu. Nu va fi, o să vedeți, Bâlciu cel mai mare cu putință. Întreba Florin mai devreme cine face opoziție. Toată lumea va face opoziție și toată lumea o să dea de la PNL, PSD, UDMR poate mai puțin. AUR, în acest guvern, ce majoritate va avea acest guvern? Poate obține voturile.
6: Lili Kelemen Hunor ne spune că e nevoie de această majoritate transparentă care după aia să le susțină și proiectele. Nu-ți imaginezi tu cum PSD, PNL și UDMR vor susține proiectele?
5: Bineînțeles, pentru că s-au înțeles atât de bine până în ultima perioadă, încât e normal că vor colabora astfel încât să țină, să aprobe programul de guvernare al lui Luca Niculescu. Dar e total neserios, total neserios ce se întâmplă. Să spui așa cu o lejeritate, ok, pică premierul ăsta, o să vină altul, ce să facem? Pică și celălalt, mai vine încă unul și mai vine încă unul și încă unul și încă unul până când o să ne epuizăm rezerva de premieri. Și atunci, în sfârșit, o să ajungem la alegeri, pentru că altă variantă nu mai este. E, din păcate, pentru Luca Niculescu și pentru politicianul Luca Niculescu, pentru că văd că vrea să fie un politic, a intrat într-o scenetă de prost gust și dacă vrea să facă politică în continuare o să-i fie foarte greu, pentru că va rămâne cu această piatră de moară atârnată de gât, nu va putea să facă mare lucru.
2: Am
5: nu
2: văzut
5: va putea.
2: Că îi se prevede un alt traseu, va pleca ambasador și alții vor plăti de contul. USR, Dominic Fritz, în seara asta în studio, spune sub nicio formă, pentru că oricum ai lua-o, dacă vor fi tehnocrați miniștri, tot PSD va fi în spatele lor sau alte partide. Dacă sunt de la PSD miniștri, atunci este foarte clar, Luca Niculescu însuși va fi un soi de paravan, deci USR nu votează guvernul Luca Niculescu. Pentru USR este simplu. Și nu-i deranjează faptul că PNL s-ar pregăti pentru altă variantă, cea în care să susțină acest guvern.
7: Vedeți, începem deja să facem numărătoarea inversă. Câte voturi nu va putea obține sau de unde nu va putea obține voturi cabinetul Luca Niculescu?
8: Deci sigur de la USR?
7: USR deja a anunțat că nu. AUR au anunțat că nu vor vota acest guvern. Momentan lipsesc acele voci care să spună în mod răspicat vom vota acest guvern, ne vom asuma această sarcină. Avem mesaje destul de parțiale și destul de condiționate. Avem într-adevăr poziționarea domnului Kelemen Hunor, care totuși păstrează, rămâne o voce a rațiunii, pentru că ce ar fi putut să spună legat de această nevoie de a desemna și un alt premier dacă va pica varianta Luca Niculescu? Pentru că știm, președintele României ne-a anunțat, exclude în orice situație varianta legilor anticipate. Ori în aceste condiții, concluzia logică nu poate să fie decât aceasta. Dacă pică și varianta Luca Niculescu, mai urmează o nouă nominalizare.
8: Este Sorin Grindeanu?
7: Nu cred că va fi Sorin Grindeanu, pentru că dacă este să ne gândim câte variante ar putea arde președintele Nicușor
8: Dan, Eugen Tomac?
7: Mai degrabă o
8: știți
7: variantă.
8: Știți că ieri erau la jumătate, da? La balotaj.
9: A fost Luca Niculescu.
8: De la început?
9: De la început. Și dinainte de Siegfried Mureșan a fost Luca Niculescu. Discuția e veche cu Luca Niculescu. Siegfried Mureșan s-a știut, mă rog, de către partenerii președintelui, și aici nominalizez pe cei de la PSD, că nu va trece. Dacă aș fi în locul lui Luca Niculescu, m-aș uita așa un pic. A devenit practic un semn de rușine să spui tu ca partid că votezi guvernul Luca Niculescu înainte să știi ce program de guvernare are și ce miniștri are. Mm-hmm. Pentru că așa cum a remarcat domnul Cernat, știm clar cine nu va vota. Păi, e firesc dacă în cazul lui Siegfried Mureșan am știut de la PSD din capul locului că nu va vota. Deci nici n-a apucat să scoată un cuvânt Siegfried Mureșan, că PSD ne-a spus clar nu vom vota.
7: Dar este posibil ca tocmai acesta să fie semnul că pentru prima oară s-ar putea să ne apropiem de o variantă care să obțină acea majoritate.
9: Pe de altă parte, așa va fi votul. Dacă va trece și va fi investit, va fi investit cu voturi, ca să le zic așa, PNV. Nu o să spună foarte clar partidele, da, îl votăm. Sau da, îi acordăm încrederea. O să voteze fiecare de milă de silă și o să... Dacă va trece.
7: Este posibil să vedem din nou poziția pe care mai încercase să o adopte Partidul Național Liberal, în care să își îndemne membrii din Parlament
9: toți
7: să voteze după propria conștiință.
9: Toți vor face.
7: Ori în aceste condiții s-ar putea să nu mai vedem acele voturi la vedere pe care le-am văzut la ultimele încercări de investire și brusc, iată cum acea majoritate începe totuși să prindă contur. Ceea ce spunea însă foarte bine doamna Rusă este că o majoritate de 233 de voturi pe care posibil o va obține cabinetul Luca Niculescu, nu înseamnă o majoritate cu care să poți să duci mai departe procesul de reforme. Ori aceste reforme vor fi negociate extrem de dur și au șanse minime să poată să vadă lumina zilei. Nu au reușit să facă acest lucru cu o majoritate confortabilă. Când aveam exact acea coaliție pe care toată lumea și-o amintește astăzi, pare-se cu nostalgie. Mm-hmm. Domnul Kelemen Hunor spunea că ar dori să se revină la formula vechii coaliții. Am văzut aceeași poziție și din partea președintelui Nicușor Dan. Dar noi uităm cum s-a derulat actul de guvernare în timpul acelei coaliții, când un lucru se decidea în ședințele coaliției și cu totuși totul alt lucru se întâmpla în momentul în care ieșeau în fața camerelor.
8: De la început a fost varianta Luca Niculescu?
10: Da.
8: Florin Negruțiu?
10: A fost de la început.
8: De ce credeți că e preferat de Nicușor Dan, Luca Niculescu?
6: Pentru că președintele mereu și-a dorit un tehnocrat.
9: Dar nu cred că în primul rând de asta, ci pentru că n-are nevoie de competiție politică și s-a văzut asta din primul moment când a fost vorba despre Ilie Bolojan.
8: Nu pune în pericol din punct de vedere politic.
9: Și doi, Luca Niculescu nu are suficient de multă experiență politică încât să poată gestiona relația cu un parlament fragmentat și cu o coaliție, cu niște partide versate. Astfel încât Luca Niculescu își va lua lumină, dacă va trece, își va lua lumină de la Palatul Cotroceni. Acum, eu nu-mi dau seama cât de luminat este în sine președintele Nicușor Dan, pentru că dincolo de nu e bine cu TVA crescut, n-am mai auzit altă idee de la președinte. S-a ocupat nu știu cu ce în perioada asta, dar guvernarea l-a interesat doar la nivel de să plece Bolojan.
8: E un punct bun și o curiozitate mare. Președintele cu prim-ministru Luca Niculescu va fi mai prezent în viața publică, în chestiunile agenda de guvernare? Adică vă așteptați ca președintele să ne spună mai des cum ar trebui să se întâmple lucrurile? Sau îi va spune doar lui Luca Niculescu în spatele ușilor închise, cum zic?
10: Oamenii nu se mai schimbă.
8: Nu se mai schimbă.
10: După anumită vârstă, Cosmin Prelipceanu. Domnul Nicușor Dan trăiește în timpul lui, în ritmul lui. Ar fi o surpriză să schimbe ceva la modul de lucru, să înceapă să facă echipă, să ia decizii rapid. Am văzut lucrul ăsta întâmplându-se la Primăria București. De un an de zile cred că ne-am lămurit cum conduce Nicușor Dan și cum ia decizii. Eu cred că boală lungă, moarte sigură și ne vom îndrepta inevitabil spre același deznodământ. Mai devreme sau mai târziu tot ajungem într-o guvernare suveranistă. Că de fapt, ce nu reușește domnul președinte să vadă? Să vadă viitorul apropiat. Toate calculele pe care le face sunt până la momentul 233 de voturi în Parlament. Pe urmă nu mai e în stare să calculeze. Făcând acest cordon sanitar în jurul AUR, frustrând alegătorii AUR, barând accesul acestor oameni la guvernare, pitind în permanență PSD-ul de responsabilitatea guvernării, da? Încercând tot felul de formule de-astea la limita democrației, tot felul de majorități artificiale, domnul președinte nu face altceva decât să amâne inevitabilul. Formula tehnocrată este nefirească pentru o democrație. Un guvern tehnocrat e folosit de obicei atunci când face o tranziție până la niște alegeri, să gestioneze o perioadă scurtă de criză. Dar soluțiile trebuie să fie politice. Și dacă nu ai soluții politice, nu faci altceva decât să crești sentimentul de frustrare în societate. Deja jumătate din țara asta trăiește într-o altă bulă. Vede alte povești. De ce George Simion n-are niciun fel de mesaj?
6: Că da? Nu trebuie să se obosească.
10: Mesajul lui George Simion este eliberați-l pe Călin Georgescu. Pentru că jumătate dintre oamenii acestei țări nu se mai uită la ce se întâmplă în politica clasică. Se uită pe TikTok. Acolo este o altă realitate, să știi. Este o altă poveste.
8: Sigur.
10: Prin
8: pe
10: urmare,
8: cine o controlează?
10: Păi o controlează cine știe să controleze cel mai bine tipul ăsta de relație cu omul de net. Uh-huh. Domnul Simion este cel mai performant, printre cei mai performanți. El a reușit să reducă limbajul la câteva emoticoane și lozinci. Da. Singura lui reacție este Luca Niculescu, emoticon, steagul Franței, este o marionetă, punct, eliberați-l pe Călin Georgescu.
8: Și emoticon steagul României.
10: Emoticon steagul României. Și această postare are avea 14.000 de like-uri. Instant. Adică omul a reușit să stabilească omul. Cum vorbesc, cum ziceau ăștia la partid.
8: Înțeles.
10: Aceștia la partid. Acești oameni la partid.
9: Dar ce face
10: El are un
9: simil.
10: Alt tip de comunicare, înțelegând poate mult mai bine decât ceilalți, poate chiar de când noi, societatea în care trăim.
9: Asta zic, că nu face nimic greșit George Simion. Da, că nu-ți place și că îți displace tot ce reprezintă politic vorbind George Simion, e o chestiune. Dar a înțeles foarte bine, uitându-se în jur,
10: exact, asta
9: în jurul
10: și eu.
9: Nostru, că ăsta e tipul de politică făcut mai nou, cum are succes.
8: Cu George Simion,
9: nici nu mai contează.
8: Aici, pentru că se pare că nu e la fel de convingător și cu proprii colegi, chiar din conducerea partidului
9: AUR. Eu nu cred că e așa.
8: Și
9: eu
8: acolo
9: nu cred
8: e
9: că așa. Și acolo eu cred că sunt împărțiți foarte... Dacă e un partid care funcționează impecabil și a funcționat
8: diviziunea
9: impecabil...
8: Diviziunea muncii exact. Liderii AUR.
9: Diviziunea
6: exact,
9: muncii.
6: Da.
9: Domnul Peiu și domnul
6: mesajul.
9: Dungaciu se ocupă cu politichia, cu negocierile, cu cotrocenii, cu
10: partea
9: ce se întâmplă
10: bătrânească.
9: Cu așa.
6: Da,
9: exact.
6: Da.
9: Obosit, așa. În timp ce domnul George Simion este frică, Lin Georgescu este pe TikTok. Exact, revoluționarul. Și astfel că AUR reușește să acopere toată această plajă, în timp ce celelalte partide stau și se ciondănesc pe niște chestii micuțe
8: și
9: fac stilul ăla
10: de
9: politică obosită.
10: Cred că era momentul să rupem pisica acum. Acum domnul Nicușor Dan trebuia să dea guvernarea PSD-ului. PSD-ul să se ducă la AUR,
9: păi,
10: și împreună
9: PSD-ul
10: să vină
9: PSD-ul nu
10: să
9: vrea să o ia,
10: să ne ofere, dar până la, până la urma urmei, această nominalizare este la Nicușor Dan.
2: Sigur.
10: Domnul Grindeanu nu este nominalizat. Bun. Pentru că domnul Nicușor Dan se încăpățânează să-l ignore.
9: Și în secunda 2, PSD se duce lângă AUR și susține suspendarea
2: Andreea
9: președintelui.
2: Andreea Dumitrescu, în mod automat PSD s-ar fi dus la AUR dacă l-ar fi nominalizat pe Sorin Grindeanu?
6: Ei, uite, asta e întrebarea de 1000 de puncte.
2: Nu vom ști niciodată.
10: Asta este bună.
9: Ba, s-ar putea
10: îl suspendăm,
9: să știm.
10: Îl suspendăm pe Nicușor Dan pentru că ne-a pus premierul.
9: Exact,
10: știi?
9: Adică, de guvernare.
2: Nu vom ști niciodată.
9: Sau
2: pentru
9: să știm.
2: Că aici am fi văzut...
6: Nu ne-a dat președintele această ocazie.
2: Aici s-ar fi văzut dacă PSD-ul ieșea din consemn. Din consemnul dat de Nicușor Dan.
9: Dar nu-i târziu. S-a terminat mandatul lui Nicușor Dan. Mai e timp. Nicușor Dan rămâne într-o relație de prizonierat cu Partidul Social Democrat. Pentru că PSD-ul e singurul care poate să-i oprească suspendarea. Singurul. Domnul Nicușor Dan, cât va mai avea la Cotroceni, va mai avea de stat la Cotroceni, va depinde de toanele lui Sorin Grindeanu sau cine o mai fi președinte la Partidul Social Democrat.
2: Cei de la
6: și
2: AUR...
6: poate ăsta este motivul pentru care nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu, dincolo de altele pe care le-am tot comentat prin studiouri și
9: da,
6: așa
9: da,
6: mai
9: ar fi trebuit să zică. Am vrut să-i dau mandatul lui Grindeanu și Grindeanu n-a vrut. Exact cum a făcut cu Zichy Mureșan. L-a însunat și a zis să mai aștept. N-a făcut asta președintele.
6: N-a făcut asta. N-a făcut asta și chiar sunt curioasă dacă Sorin Grindeanu i-ar fi zis să lasă-mă să mă mai gândesc. În fața partidului, cum ar fi justificat faptul că nu ia mandatul? În fața electoratului căruia i-a creat așteptarea de care vorbeam mai devreme, cum ar fi justificat că nu ia mandatul? Aici rămânem cu acest mare semn de întrebare. A vrut președintele să protejeze Partidul Social Democrat sau s-a temut președintele de Partidul Social Democrat și de aia nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu? Pentru că, într-adevăr, președintele, odată ce pune mandatul de premier în mâna unui om, pierde orice fel de pârghie. El, din momentul ăla, acel om, omul, da, omul,
9: omul ăla,
6: poate să-și construiască cabinetul și majoritatea așa cum vede de cuvință.
2: Ce fel de program de guvernare? Ce fel de program de guvernare să propună Luca Niculescu? Astăzi i-a spus Sorin Grindeanu cât se poate de clar să nici prin gând să nu-i treacă să ducă mai departe politica lui Ilie Bolojan, dar ce altă politică să faci în situația în care se află România? După pauză rămâneți cu noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
14: Întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
15: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
14: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
15: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
14: E o șansă sau...
15: E o șansă, o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
1: În fiecare zi, milioane de oameni aleg ce vor să vadă, ce vor să asculte, ce vor să înțeleagă. Unii caută știrile care contează sau emoția sportului, alții muzica și conversația care fac ziua mai bună.
16: Facem schimb, vorbim despre sport.
1: O zi pe lună încercăm ceva nou. Aceleași vedete, alte roluri.
17: Ne vedem și la jurnalul Orei Urmă.
1: Într-un studio în altul, privim lumea dintr-un unghi diferit.
16: Mi se pare minunat pe aia.
1: Microfonul circulă, pasiunea și energia rămân.
16: E bine.
1: Digi Switch Day. O zi, mai multe perspective.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Bogdan Mirică a mers în Belgia pentru a testa calitatea japoneză pe cel mai nou SUV premium de segment compact.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: De ce vrei neapărat să scrii?
1: Fiindcă socotesc că am și eu ceva de spus.
0: Spune-o, domnule, dar nu scrie. Nimeni nu scrie ce are de spus. Vrei să știi care e adevărul? Toți mințim, toți mistificăm realitatea. Vindem tinichea drept aur.
1: Păi atunci dumneavoastră de ce scrieți?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: picături, mai apar și alte știri foarte importante. Pentru prima dată, nu mi-aduc aminte de fapt să se mai fi întâmplat așa ceva, nici măcar atunci când era vorba despre marea criză energetică, cea care a venit după pandemie. Deci pentru prima dată un oficial al statului român ne spune să ne pregătim, pentru că la iarnă și la primăvara anului viitor vom avea facturi foarte mari de electricitate. Euro a ajuns la un nou maxim istoric și ne punem întrebarea ce fel de program de guvernare să-și facă Luca Niculescu, prim-ministru desemnat, pentru că sunt multe probleme, par să se adune, să fie din ce în ce mai multe, iar Sorin Grindeanu i-a dat temă. Nu care cumva să calce pe urmele lui Ilie Bolojan. Dar ce să facă? Ce să facă Luca Niculescu?
1: Să relanseze economia.
0: Cum?
1: Cum? Cu decalogul social-democraților.
0: Pe care să-l preia ad literam?
1: Da. Și să crească din nou consumul, să stimuleze micile afaceri, să...